0: ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს. აგვიყვანს. აი აქ არის მთელი სწავლება. რას ამბობს ამით ქრისტე? და რას ვიგებთ ამი გავიდან და ამ სიტყვებიდან? ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე. მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აბრაამი.
1: იოანე ნათლისმცემელიც.
0: იოანე ნათლისმცემელიც კი რომელსაც ქრისტე ამბობს რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: არის. დედათა დედების ნაშობთა შორის იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარ მეტყველებზე. არც ერთი წინასწარ მეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში წინასწარ მეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია ხო ეს ლოცვა რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით ადამი რომელიც დაეცა პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აブラამის ციახში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აブラამის ციაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი შეოლ. შეოლ, რაც ნიშნავს ესე იგი ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება როგორც აიდა, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი. ჯოჯოხეთი ქვესკნელი. და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას მერე მართალი ქართულად სეითი სახელია, იშვიათად გვხვდება, მაგრამ არიან ქართველები სეითი, ან შეთი ებრაულად. აბელი, მართალი აბელი, ნუ თქვენ იცით, ადამის კაენმა მოკლა თავის აბელი. მართალი აბელი, მართალი შეთი. ესენიც სად იყვნენ? შეოლში. მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 60-ს კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზს და ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია საერთოდ ზოგადად ზეცაზე ანგელოზებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც და იგივე ენოქი ელია წინასწარმეტყველი, ელისე, მოსე ცხადია, აარონი, თავად აブラამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა, ხო, აブラამი მამა მთავარი, რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი. აブラამის ძე, ისააკი, აブラამის შვილი, შვილი იაკობი, იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი, იოსებ ლამაზი, ხო, რომელსაც ეძახიან, რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა, როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს რომ ეტყვიან რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ რომ მოკლესო. და იაკობის სიტყვები როგორია? ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში, ანუ ქვესკნელში რომ ვნახო ჩემი შვილიო. ესე იგი ყველა ეს პატრიარქები, მართლები, მართალი პატრიარქები, ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ, აブラამ მამამთავარი, იაკობი, ისააკ მამამთავარი, იაკობ მამამთავარი, იოსებ და ასე შემდეგ. ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიდან თვითონ, იგივე პატრიარქები ხვდებოდნენ ჯოჯოხეთში. და ყველა წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი, მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი, ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი, მანამდე მამამთავრები, მერე მამამთავრები ღმერთთან საუბრობდნენ. უშეხ აブラამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით და სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ის ხო სამების პირველი აღქმა არა, როდესაც აブラამა ეს დაინახა. ისააკი განასახირებს ქრისტეს, თქვენ გახსოვთ რომ აブラამ შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა 65 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აブラამს რომ შვილი გეყოლებაო და აブラამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს, აი ბრძნობა რა არის, ესე იგი ცრუსი ბრძნე. და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა რომ ეს და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს, ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი იშმაილი, იგივე იზმაილი. და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი, რომელზეც მერე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო. ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია, მაგრამ კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე, ისე როგორც

0: ქრისტეს მიქონდა მერე თავი ჯვარი, ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რომ დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ხმას და რასაუბრობა ღმერთი რომ იმისთ და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავს შეწირავს და ღმერთი იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ასე დაუჯერე, აი რა არის ქრისტიანობა, მადლობა ღმერთს ყველაფრის, ღმერთი ყოველს მართალია. იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე, ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე, ანუ მესია. აი ხედავთ რამხელ რამეა. ანუ აブラამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში, ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს, რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ, უსამართლობას თუ ვებრძოლოთ, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვარ უნდა შევიტანოთ. ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ სად? ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აブラამის წიაღში, იმ ადგილში, რომელსაც შემდგომში ერქვა აブラამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აブラამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები იხმარა. ერთადერთ ხელაა სხვათაშორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალ აღთქმაში და ძველ აღთქმაშიც არაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აブラამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს, ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან არავინ ყოფილა ზეცას, ესე იგი ვერავინ ვერ მოხდებოდა სამოთხეში. ახლა არის ესეთი აზრი, რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყვება აブラამზე და ლაზარეზე, თითქოს ის ყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება. არა, ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აブラამის წიაღი, აブラამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის, რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხვდა, სადაც ტანჯვა. და არის ლაზარე, რომელიც ავათაც არის, სიღატაკეშიც არის, სუტანჯვაშია, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს. ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება, რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აブラამის წიაღში და არის რულ ნუგეში. და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება. ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულას ზეცას. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხეა ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე. იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ და იქ ოთხი მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეო და ეს ნამდვილად გეოგრაფიული.
0: ეს არის გეოგრაფიული ადგილი.
1: ანუ დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ
0: არეალში
1: დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არ იყო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, ეს არის ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ესე როგორც ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია. ჯობია ესე ვთქვა, ადგილები კი არის, მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია აブラამის წიაღი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა, ესე როდესაც შენ გულში აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში, ხეს მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრანეტარება გამოიმარჯვებს.
1: ეს არის განღმრთო.

0: განხრთობა რო ხდები, გან იმ ის მდგომა განხრთობის ის დონეობის
1: მდგომარეობა.
0: ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა 9 ეტარება მათ გულში. იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტი აღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: ხო, როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი.
0: მაგალითად
1: იყო იოანე მახარებელი.
0: ან мама გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში
1: სალოსკი,
0: გაბრიელ სალოსი
1: და აი ეს გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ რომ ქრისტე 60 შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: სამოთხე. ქრისტე სასופეველი, ანუ
0: ეს არის მისი მდგომარეობა, აი მის გულში არის ქრისტე სასופეველი სამოთხე, აი სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი ჩვენი წმინდა мама გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთის სასუფეველი
0: და იმკვიდრა 60-ე. და მე თავს უფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრით თქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულში 60-ე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა 60-ე თავისი ადგილი. Ну, ეს მე ხა ჩემ პირადად გამოვთქვა.
1: Ну, ეთა, ვეთახები ჩემი ღმარწმენით
0: და თავს უფლებას ვაძლევ, ეს აზრით თქვა. ამგვარად ესე იგი არის 60-ე, არის ზეციური სასუფეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასუფეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ 7 ცაა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი შეეულით თუ არა შეეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებული ვიყავი.
1: და კაცსა რო ხელავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაც იქ შეება, რაც განუმზადა
0: ამერჩევის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს, იქ მოვისმინე სიტყვები. განაიმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ეს ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად თან წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ის გულისხმობს ზოგადად. არაწმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ რომ დამტევნელები
0: ხდები. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეცკია და არის აბრაამის
1: მატლი დაუძინებელი კვილთახჭენა წუნწუნა
0: კარტაროზი და არის სხვა სხვა ადგილები. მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი, ეს ის ადგილია, სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. ეხლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურა და ეს არასწორად ესმის ეს საკითხი, ბევრი თვლის, რომ აბრაამის წიაღი 60-ეშია. მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი. დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე,
0: რომელიც არ არის სამოთხე.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდენად ქედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებულიო სამოთხეს ღირსია და სამოთხეს დაიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიდს რო კითხულობს, გახსოვთ, იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის წიაღში ამბობს, ხო, ყველა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვა სხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ. მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აკადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად. ну калдевелни იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი. მერე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ესე ახურავს ნახევარსფერო. გუმბათი. ნახევარსფერო გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა. აი როგორ აიცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ბრტყელი დედამიწა, მერე არის ჰაერი, რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს, ჰაერი. მერე თვლიდნენ რომ ზემოდან არის გუმბათი. თვლიდნენ რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები, ესე იგი, ისინი თვლიან, რომ ღრუბლები წყლისაა და თოვლის, იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა წყალი და თოვლი. და ისინი თვლიდნენ, რომ ღრუბლები კი არ დაფრინავენ ჰაერში. ჰაერი აქ, ჰაერი რო თავდება, მერე რაღაცა მყარია. აი ესეთი წყალივით არის, წყალივით რაშიც არიან ეს ღრუბლები და რატომღაც და ამის ზევით კიდე ცის კაბადონს ეძახდნენ, ცის კამარას ეძახდნენ, სამყარი. აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში, სამყარი, ტყუილა კი არ იყო. ისინი თვლიდნენ, რომ ეს არის მყარი. აი ამ სამყარში, სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები, საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ, რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის. ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები, რომლებიც ბევრი თვლიდა, რომ ეს მნათობები ღვთაებაა. ზოგი კი თვლიდა, რომ ღვთაებები სხვა არის, ცხოვრობენ იმ სიმყარეს, ეს არის მიწასავით ხარი და თვითონ ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი. აი ესე იგი მანათობელი. და მაგალითად, რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე, მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე, მესამეს ვენერა, მეოთხე სხვა პლანეტები, ვარსკვლავები. ზოგი პირიქით თვლიდა, რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება. და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? არანაირად, ხოლოდ იმიტომ, რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები. სამყარი, ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ, როდესაც იწერებოდა ძველი აღქმა, გამოიყენა, იმიტომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ. ამიტომ ჩვენ ძველ აღქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს, რომ მყარი, შექმნა ნათობები. აბა რა უნდა ექნა ახლა მოსემ ტერმინებს?
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან, დაჯგუფებები, რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ, манипуლირებენ ამით და ამბობენ, რომ სამყარია, რომ დედამიწა ბრტყელია და მოძრაობა დაიწყეს. ახლა რომ ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით.
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება.
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: ადამიანებს
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ, რომ დასაცილი გავხადოთ, მე ჩვენის არც
0: მე. ძველ ადამიანებმა არ იცოდნენ სხვა ტერმინები. მეტი უნდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არიცოდნენ, რომ აი თქვა ღრუბელი. ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16, მე-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო, რომელიც თვლიდა, რომ ღრუბელი მყარია, ან ღრუბელი არის რაღაც აი იცით როგორი წყალი, აი ძალიან ისეთი სქელი, სქელი, სქელი წყალი. აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა, ანუ სხვა სხვა აზრები.
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო, ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო, რომელიც შემდეგ წარღვნის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვა ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას, რომ აკავებდა იმ რადიაციას, აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია, ძველ ადამიანებს ძველ ადამიანებს ეგუდა, რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია, რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს. და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღქმაში მოსეს მიერ, მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა, რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა, შვიდი ნახევარსფერო ეხურა. მერე გაჩნდა, რომ ქვევითაც იყო შვიდი ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხარო ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში. ისევ ამ საკითხს, რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობ, რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვით სასუფეველი გამხდარიყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული, რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას.
0: ამინ. ნახვამდის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო. შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონეშვილი. კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.
1: განამ

0: ლებო მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და მედია კავშირ ობიექტივის ეთერიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. სანამდე ჩემ ძვირფას სტუმას წარმოგიდგენდეთ, მანამდე მინდა ფართო საზოგადოებას ვაცნობო, რომ გამოვიდა მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის კიდევ ერთი სკელტანიანი ფუნდამენტალური შრომა წმინდა მოციქულთა სწორ მეფე მირიანის ეპოქა, ქართული ქრისტიანული კულტურის ფუძისდება, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ქართველოლოგიური კვლევის ცენტრმა გამოსცა. მეუფე ანანია ჯაფარიძე წმინდა მოციქულთა სწორ მეფე მირიანის ეპოქა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი წიგნი და მე ალბათ უახლოეს მომავალში სტუმრად მეყოლება მეუფე ანანია ჯაფარიძე, ზვირფასი მეუფე და ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ ახალ წიგნზე, მის კიდევ ერთ ახალ შრომაზე და ალბათ უახლოეს მომავალში ამ წიგნის წარდგინებაც იქნება ფართო საზოგადოების წინაშე. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ მეუფე ანანია ჯაფარიძის რედაქციით გამოსულია წიგნი, ეს ცოტა უფრო ადრეულ წლებში, არჩილ ფრანგიშვილი, ოლეგ ნამიჩევიშვილი, საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია განხილული. მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ ეს თემა თვითონ დელიკატური თემა არ არის ისეთი ხელწამოსაკრავი და ძალიან საყურადღებო წიგნია, რამდენიმე წლის წინ გამოცემული აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილის და პროფესორ ოლეგ ნამიჩევიშვილის ავტორობით კიდევ ერთხელ და საერთო რედაქცია სწორედ მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს ეკუთვნის. მე ვთხოვ ყველას ჩვენს წერლებს, მეცნიერებს, რომ მომაწოდონ ახალი გამოცემები, რომელსაც ვაჩვენებთ ეთერში, რომ მიცოდეს ფართო საზოგადოებამ და ყოველგვარი საფასურის და ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ მაინც წიგნს სულ სხვა წონა აქვს, სულ სხვა დანიშნულება აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური ქსელი, საერთოდ ინტერნეტი ათასნაირ ინფორმაციას და ათასნაირ წიგნს გავთავაზობს. ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარია საოცარი კაცი, საოცარი მეცნიერი, საოცარი პროფესორი, პოეტი, ცნობილი პოეტი და პროფესორი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი, რომელიც მანამდე 10 წლის განმავლობაში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერი იყო, ბატონი გიორგი ხორბალაძე. მოგესალმები ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმები.
0: ბატონი გიორგი ხორბალაძეს კარგად იცნობს არა მარტო გორის, ქართლის და საზოგადოება, არამედ სრულიად საქართველო თავისი ულამაზესი პოეზიით, პოეტური კრებულებით. სამი პოეტური კრებულის ავტორია ბატონი გიორგი ხორბალაძე: „მთლემარე განთიადი“, „წვიმის სურათი“, „დარდის ჩემოდანი“, აი სამი პოეტური კრებული. და ასევე არ შეიძლება არ აღნიშნოთ მისი მონოგრაფიები: „იებისევდა“, რომელიც ჩვენი ცნობილი ძმობილის და საოცარი შემოქმედის გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებას ეხლება და არ შეიძლება ასევე მისი წერილების, სამეცნიერო წერილების კრებული რაკურსი არ აღნიშნო და განსაკუთრებით ინტერესს იწვევს დღევანდელ საზოგადოებაში მისი მონოგრაფია ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა, რომელიც ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებას ეხება, მისი ქვესათაური ასე ჟღერს ანტისაბჭოთა და ანტიპათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. ეხლა რატო ვამახვილებ ყურადღებას მის ამ წიგნზე? მოგეხსენებათ, რომ ბატონ ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე საბჭოთა ეპოქაში ბევრი იწერებოდა, ბევრი პუბლიცისტური წერილი თუ კრიტიკული წერილი მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, რუსულ ენაზე თუ ყაზახურ ენაზე თუ სხვადასხვა ენებზე. მაგრამ აი ეს თვალთა ხედვა, ის ქრისტიანული პარადიგმების, იმ ძალიან ფაქიზის სულიერი ნიუანსების წამოწევა,

0: ვერა ჩემის აზრით ვერავინ ვერ შესძლო ისე როგორც ბატონმა გიორგი ხორბალაძემ შესძლო. შეიძლება იქ ეპოქაც უშლი დამასხეს, მაგრამ აი დღევანდელი თვალთახედვიდანაც კი, როდესაც ვიღაცები აგინებენ ოდარდუმბაძეს, ვიღაცები დასცინებენ მის შემოქმედებას, მისი როგორც დიდი მწერლის, დიდი მამულიშვილის, დიდი პატრიოტი ადამიანის, კიდევ ერთხელ ქართველობას გიორგი ხორბალაძემ დაანახა ნოდარდუმბაძის როგორც ჭეშმარიტი დიდბუნებოვანი ჰუმანისტი შემოქმედის ესეთი სწორუპოვარი სახე და კიდევ ერთხელ გააბრწყინა მისი შემოქმედება და კიდევ ერთხელ გააცოცხლა მისი მოთხრობების გმირები, ეს იქნებოდა კუკარაჩა, თეთრი ბაირაღები, ნუგეშინია დედა, ოდისევსის დაბრუნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ისეთი საოცარი მიგნებები აქვს გიორგი ხორბალაძეს, ეს საოცრად წარმოაჩინა ეს ყოველივე, ისეთი თვალთახედვა, ისეთი ფილოსოფიური ქრისტიანული სიღრმეები გადაგვიშალა, რომელზეც ალბათ ბედნიერი იქნებოდა, რომ დღეს კიდე ეხილა ნოდარდუმბაძეს აი ესეთი შეფასება მისი შემოქმედებისა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გიორგი ხორბალაძე არის გიორგი ლეონიძის პრემიის და საგურამოს პრემიის ლაურეატი, ცნობილი პიროვნება, იგი უყვათ გოლში თავისი შემოქმედება, სკოლის დირექტორიც იყო, აი მესამე საჯარო სკოლის, საშუალო სკოლის დირექტორიც იყო, ანუ პედაგოგიური სტაჟიც აქვს, ახლა პროფესორია და ბუნებრივია, ეს კიდე უფრო მაღალისა, რა ქვია, ინსტანცია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ არასდროს თავისი მამულიშვილური ხაზი თავის შემოქმედებაში არასდროს არ დაუკარგია, არც პოეზიაში და მით უმეტეს აი ეს პუბლიცისტური ლიტერატურული ვრცელტანიანი წიგნი, რომელსაც ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა ქვია და ანტისაბჭოთა პათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარდუმბაძის შემოქმედებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო შენაძენი ქართულ კრიტიკაში, ერთ-ერთი საუკეთესო შენაძენი 21 საუკუნის ქართული მწერლობისათვის აი ამ კუთხით. და იმიტომ რომ დღეს მარტო აი მშრალი ერთმანეთის ქება და კვარცხლბაკების აგებას აი ასეთი დიდი მწერლის შემოქმედება შეეჭიდო და ესე სრულფასო უნდა წარმოაჩინო ის მინავლული შრები, რომელიც თურმე სწორედ დიდ მწერლას ნაგულისხმები ქონდა და დაანახო შენ მომავალთაობას, მომავალთაობას, რომელიც სად წიგნის ხელში აღება უჭირს, ეს დიდი ვაჟკაცობაა და დიდი გმირობაა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გიორგი ხორბალაძის გამარჯვება და ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ძალზე ყურადსაღებია, ძალზე მნიშვნელოვანია მისი იების სევდა, რომელიც გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებას ეხება. და მე მიხარია, რომ გიორგი ხორბალაძე ჩემი მეგობარია, ჩემი ახლობელია და აი მისი კალამი სწორედ მამულიშვილურ საქმეს აკეთებს და როდესაც ვისმენთ ეკრანიდან ჩვენი დიდი მწერლების, დიდი შემოქმედების კლასიკოსი იქნება თუ თანამედროვე ქართული მწერლობა გინებას და აუქს, მიხარია, რომ ის მეციხოვნეები, რომლებმაც ქართული ენის სიწმინდე, სწორედ ქართული მწერლობის მწერლური დროშა უნდა დაიცვან და მედროშენი არიან, სწორედ გიორგი ხორბალაძის ნაირი ვაშკაცები უნდა იყვნენ და რაინდები. მე ახლა შევჩერ გავჩუმდები, სიტყვის ალავერც გადავალ უკვე ბატონ გიორგისთან და პირველი კითხვით, გიორგი, ამ შესანიშნავ კაცს მინდა შევეკითხო, აი საიდან დაიბადა იდეა ნოდარდუმბაძის შემოქმედების ასეთი ფუნდამენტალური ქრისტიანული კუთხით გამომზეურების?
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვაჟა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ ყოვლისა. მე ვიდრე კითხვაზე პასუხის გაცემას დავიწყებდე, მინდა თქვა, რომ ჩვენ როდესაც შევთანხმდით, რომ ეს ასე ვთქვათ შეხვედრა შემდგარიყო თქვენს გადაცემაში, მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო ბატონი ნოდარდუმბაძის მეუღლე და

0: ხა ერთი დღის წინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ და მინდა ვისარგებლო ეთერი და პირველ რიგში იმ ქალბატონის მარადიული ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ეს იყო ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ წერას ქონოდა თავისი მყუდრო სამუშაო გარემო და ქონოდა ის ასპარეზი, რომელიც
1: ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: შეუფერდია, ხა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეუფერხებლად მისცემდა საკუთარი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ღვაწლის ბოლომდე, ღვაწლში ბოლომდე დახარჯვის შესაძლებლობას და ეს რო არ აღნიშნოთ, მე მგონი.
1: დიახ, გიორგი, მინდა ასევე სრულიად საქართველოს მეუსამძიმ, რომ სარგებლობ შემთხვევით პატა ნაცვლიშვილის, ამ შესანიშნავი პოეტის, ჟურნალისტის, პიროვნების, მოგზაურის გარდაცვალების სამძიმარს გამოვთქვათ. უძირფასეს კაცი იყო და წავიდა თავის მამასთან სულეჭი თემო ნაცვლიშვილთან შესანიშნავ ხატვართან. ერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს პატა ნაცვლიშვილის უკვდავისული.
0: ამინ გიერთდებით ამ სამძიმარშიც, მართლაც არაჩვეულებრივი მოღვაწე კაცი გამოაკლდა ჩვენს ქვეყანას პატა ნაცვლიშვილის სახით. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე გადავალ და როგორ დაიწყო ამ წიგნის იდეა. სხვათა შორის ის რომ წიგნი უნდა შექმნილიყო ამაზე იდეაში და ჩანაფიქრში ეს თავდაპირველად სულაც არისო. თავდაპირველად ან ძალიან მაწუხებდა ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებთან მიმართებით უსამართლო დამოკიდებულებების და განწყობების გამოხატვა თან ადამიანებისგან, რომლებიც რეალურად არ იყვნენ ლიტერატურათ ცოდნები, არ ქონდათ ის პროფესიული ცოდნა, რომ მსგავსი შეფასებები ასე ეკეთებინათ, ასე ვთქვით, იმპერატიული ტონით. საუბარი მაქვს თეთრ ბაირაღებზე. თეთრ ბაირაღებზე ძალიან რაღაცა სოციალურ ქსელებში ხშირად ხდებოდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში მოხსენიება. საერთოდ ზოგად ლიტერატურაში ჭირდება სიღრმისეული წაკითხვა და გაანალიზება და არ არის ასე ერთი წაკითხვით რომ დასკვნები გამოიტანო, ვერ მიხვალს წორ დასკვნამდე და მით უფრო შევამჩნიე ერთი ძალიან პარადოქსული ამბავი, რომ ზოგიერთ ავტორს ხა ყველაზე არ მინდა ხა ძალიან ისე ყველაზე შეიძლება ზოგიერთ ამ უარყოფითი ასე ვთქვათ შემფასებლების მიღმა აშკარად იდგნენ ადამიანები, რომელსაც წიგნი საერთოდ არ ქონდათ წაკითხული, ფილმი ან სატელევიზიო სპექტაკლი ქონდათ ნანახი ძირითადად. და აი ამ სპექტაკლიდან ამოდიოდნენ და ძალიან თამამ შეფასებებს აკეთებდნენ. ხო, ნუ ახლა
1: შეგამხელა უიჩობის დონე ამ დროს.
0: კი, ლიტერატურა ცოდვის ძალიან შესამჩნევი და თვალშისაცემი იყო და რაღაცა მივხვდი, რომ უსამართლოდ ექცეოდნენ ძალიან დიდ მწერალს და ძალიან კარგ მწერალს და რაღაც გჭირს ამ ქართველებს რა, რაღაც გჭირს, რომ ჩვენი კარგი და დიდი და მნიშვნელოვანი რო ყავს, ესე იგი, იმას კი არ ვაცდით თუ ვინმე რაღაც ცუდად შეეხება ჩვენ და ვიცოთ. არა კაცო, სანამ ვიღაც ცუდად შეეხება, ჩვენ თვითონვე ვიწყებთ, ასე ვთქვა,
1: ესეა.
0: რას შეიძლება უკან გადაწევა.
1: ნიჭიერებასაც ესე ატორმუზებენ და დიდ პიროვნებას.
0: Ну, а ეს რატომღაც ეს რომანი ასე
1: царსახეთა
0: იდეს, რო ხო ეს რადგან სიუჟეტი ვითარდება ციხეში, ეს არის რაღაცა დაწერილი იმისათვის, რომ ასე ვთქვა, რომანტიზება მოეხდინა ქურდული სამყაროს. აი ეს აზრი და თან ამ აზრის ასე ვთქვა, თავზე მოხევას აკეთებდნენ ისეთი დამაჯერებელი ტონით, რომ მე უკვე ძალიან ბევრმა დაიწყო მისი გამეორება. ამ დროს სიუჟეტი არის აბსოლუტურად დაფუძნებული ბიბლიურ პარადიგმებზე, ბიბლიურ, ასე ვთქვა, ბიბლიურ სიუჟეტია კარგად გამოყენებული, რაც მე არ მომიგონია, კაცო, თავად ამბობს მწერალი ამას. მონოლოგები და დიალოგები ასე წიგნი არსებობს, სადაც ინტერვიუ არის გამოქვეყნებული მწერლის, შეუძლიათ გადაამოწმონ ნახონ. და იმედა კობა იმედაშვილის ასე ვთქვათ ინტერვიუა და კობა იმედაშვილიც ამას ეხება, რომ ეს ბიბლიურ სიუჟეტზე როა და მწერალი უდასტურებს, რომ დიახ, ბიბლიურ სიუჟეტი გამოვიყენე ამ კარგად და ავაგე და ნუ არ რეაქციეს ამას რატომღაც ყურადღება ერთი ორგან ისიც თქოს, რომ რაღაცა ეს საკანში პატიმრების ყოფნა რაღაც გავს ასე ვთქვათ ასოცირებას ათმცნებასთან, ათი პატიმარია და მე უბრალოდ ამას აღარავინ აღარ ჩაყვა რატომღაც და რადგან ესეთი ასე ვთქვათ სიტუაცია იყო, მე მოდი ვიფიქრე, რომ ეს ცალსახა იყო, რომ ბიბლიური სიუჟეტი იყო ეს და არა რაღაცა რამის რომანტიზება, ან ქუჩური ცხოვრების, ან რაღაცის, რაში ჭირდებოდა, მე არ ვიცი ხა, დუმბაც ესა, ამის რომანტიზება რაში უნდა დაჭირდებოდა. და რადგან ეს მუსირებდა ეს აზრი, მოდი ვიფიქრე, რომ მოდი აი ამას ჩავშლი კარგად. დავიწყე მოკლედ რომანის, ასე ვთქვათ, კვლევა, გარჩევა, რაღაცა შრეებში ჩასვლა. და იმდენად ბევრი რამე წამოვიდა ამ მიმართულებით. მხოლოდ ამ 10 პატიმარის ასოცირება თითოეულ ცნებასთან, ვინ რითი შეიძლება და ყოფილიყო დაკავშირებული, ქვესათაურების სიმბოლიკაზე გადავედი, იმიტომ რომ ვერაულიდი ამას გვერდს. იმდენად ის იყო, მე რიცხვების სიმბოლიკა წამოვიდა, ვთქვათ, მაგ მაგალითად საკანსკუე მეხუთე მეათე და მეხუთე იოანეს სახარების მეხუთე თავის მეათე მუხლში წერია, რომ ნეტარ არიან სიმართლისთვის დევნილნი. და ანუ ეს კაცი, რომელიც უსამართლოდ დევნილსაც ნიშნავს, ხო, სიმართლის დევნილი და ზაზანაკაში დე მთავარი პერსონაჟი უსამართლოდ დევნილი კაცია ამ ციხეში და პირდაპირ მეხუთე მეათე ეს სათაურის სიმბოლიკა ზაზანაკა მეხუთე მეათე ზაზანაკაში დესაც ნიშნავს. აი ეს რიცხვითი სიმბოლოები, ეს პირველი ეს შევნიშნე, მე დავაკვირდი რიცხვითი. მოკლედ აი ეს შრეობრივი წიაღსვლები
1: ძალიან საინტერესო მიგნებები გაგიკეთები.
0: როგორ დავიწყე? გამოვიდა ნაშრომი 80 გვერდიანი, მხოლოდ თეთრ ბაირაღებს. ხო და ახლა 80 გვერდიანი ნაშრომს ძირითადად სამეცნიერო ჟურნალები არ გიბეჭდავენ. ამიტომ მომიწია ამის, ასე ვთქვათ, გადანაწილება, რაღაც სხვადასხვა ქვესათაურების მიღმა გადანაწილება და ამასობაში ამ პირველმა ნაშრომმა კიდევ წარმოაჩინა რაღაცა გარკვეული თემები, რომელზეც უკვე და საჭირო იყო სხვაგან გადასვლა, კიდე სხვა ნაწარმოებებში ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, გადამოწ. მაგალითად, ძალიან ხშირად არის აი ნოდარ დუმბაძის სხვადასხვა რომანში, სხვადასხვა მოთხრობაში ძალიან ხშირად არიან, ასე ვთქვათ, საეჭო რეპუტაციის ქალბატონები, რომლებსაც თავი გმირი ჩაკიდებს ხელს და გამოყავს, ასე ვთქვათ, რთული სიტუაციიდან და უბრუნებს ადამიანურ სახეს აი ამ საეჭო რეპუტაციიდან და უბრუნებს. ეს ძალიან იმდენ ხშირად მეორდება, იმდენ ბევრგან არის ეს მარადისობის კანონში, ორგზის არის, თუნდაც აი ინგარო ავიღოთ კუკარაჩაში, იგივეა, ხო, არ ვიცი იმაში, რა ქვია, ნუგეშინია დედასში ეს გოგო იცემ კვეთრათ არ არის, მაგრამ მაინც არის რაღაც ექსპეკულიანტების ოჯახია, რაღაც საეჭო რეპუტაცია აქვს და აი ეს აქაც მთავარი გმირი კიდევ. აი ესეც წამოვიდა იქიდან, რომ შეიძლება და ყოფილიყო მარიამ მაგდალინელის, ასე ვთქვათ, სიყვარული, განსაკუთრებული სიყვარული მწერლისა და მარიამ მაგდალინელის ალუზია გავაკეთე ერთი ქვეთავი. აი ესე მიუყევი და ძალიან ბევრი, ნუ დედა სადაც არის ნახსენები, ნუ ბევრგან ეს აშკარად დედა ღვთისმშობლის ალუზიური სახეა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. დედა ძალიან ხშირად და ღვთისმშობლობა იყო, ორი დღის წინ ღვთისმშობლობას მიულოცოთ ჩვენ ზვირფა საზოგადოებას და ის კი არა ხა ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის, ხო, ეს თვითონ ეს მოსაზრება ასევე ზიანღამეში ცალსახად არის დადასტურებული, როცა იქ მეგობრები ზიან თემური რომ უბნევა დედასულოცავს და უბნა რომ შენ დედაშენი, მართლა დედაშენი ხوار, დედაშენი არის ღმერთი და რადგან ხედავ, რადგან ეხები ამას ვერ ხედავ. მე ეს ღვთისმშობლის
1: თვითონ სახელწოდებაც მზიანი ღამეც საყარების შეეროა.
0: აი ეს იმდენად, ესე იგი, ის იყო, ასე ვთქვათ, აი გიზიდავდა თვითონ, როგორც აი რა შევადა, რომ აი არქეოლოგიურ გათხრების დროს, არქეოლოგიურ რაღაცას რო იპოვიდა, მე მოლოდინი რო გაქრო, აქ კიდე რაღაც იქნება და აი რო აღარ ჩერდება, რაღაც ესეთი იყო, აი ეს ამის კვლევა. და მე იყო მეორე ძალიან უსამართლო ბრალდება, რომ ეს არის კარგი მწერალია, მაგრამ ნუ მეტი რო არაფერი არ ქონდა, დიახ, ძალიან კარგი მწერალია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბჭოთა მწერალი იყო. საბჭოთა მწერლობა განისაზღვრება შემოქმედებიდან გამომდინარე. ის არნიშ საბჭოთა პერიოდში რო ცხოვრობდა რომელიმე მწერალი. ეს არნიშნავს საბჭოთა მწერლობა, საბჭოთა და თუნდაც ის რაც იყო, ხო, სოციალისტური რეალიზმი რომ იყო თავის დროზე და იქ ვინც წერა და ვინც გააკეთა, ჩვენ ეს ვიცით, მაგრამ სოციალისტური რეალიზმი ვერ იქნება ახლა გაჭირვებული სოფლის ასახვა, რეალობის ასახვა, თუნდა ახლა უნდა ჩამომიყალიბდე, კაცო, ქურდული სამყაროს პროპაგანდისტი იყო თუ საბჭოთა მწერალი იყო. მოდი ეს ორი რამე რო დავსვათ ერთ ხო, ორი ურთიერთეთ გამომრიცხავია, ორივეზე რო გავყვეთ, ხო, ორივე მიჯელო. ამ დროს რეჟიმის წინააღმდეგ იმდენად სარკასტული დამოკიდებულება აქვს ძალიან ბევრ რამში და ამას იმდენად ასე ვთქვათ, ღიად წერს, მე პირიქითაი გაოცებული ვარ, როგორ გაატარა ესეთი რაღაცები იმ ეპოქაში. როგორ მოახერხა, მაგრამ რო ვიფიქრე ამაზე, ეს როგორ მოახერხა, საბოლოოდ ისე ვიმდასკვნამდე მივედი, რომ მოახერხა უზადო ნიჭიერების წყალობით. აი, ნაკლებად ცნობილია ოდისევსის დაბრუნება ფართო საზოგადოებისთვის. მე ვთქო, რომ წაიკითხონ, ნახონ და დარწმუნდებიან, რასაც ვამბობ, რომ ეს არის სრული სიმართლე და ეჭვგაუვალი ჭეშმარიტება, რომ ესეთი რაღაცების გატარება ძალიან ნიჭიერი კაცის გარდა ვერავინ ვერ შეძლებდა და ეს იყო საოცარი ნიჭიერების კაცი.
1: ფილიგრანული ოსტატობით თან იმ დროს წარმოედგინე გიორგი, რომ ცენზურა არსებობს.
0: კი,
1: ცენზურა, სადაც ეს ყველაფერი უნდა გა
0: აი შემიძლია რაღაცა მაგალითებით გავიხსენო,
1: რა,
0: რაც მაგ წიგნში აღწერილი. იმდენად ორაზროვნად, იმდენად კარგად ორაზროვნად აკეთებს ამას, რომ ესე იგი, ვერ მიედავები რა, მაგრამ სათქმელი არის ნათქვამი. უბრალოდ ამას ჭირდება მე დაკვირვებით წაკითხვა და ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურაც ამიტო დავარქვი. ეხლა ჩვენ ის რომ ბავშვობიდან კითხულობდით ნოდარდუმაძეს, ყველა ასაკში ძალიან საინტერესო საკითხავია და ეხლა ჩემი შვილებიც რითიც დავაწყებინე წიგნების კითხვა, ნოდარდუმაძის შემოქმედება იყო და ძალიან მარტივია, მაგრამ ყველა ადამიანს მე ვურჩევ, რომ მიუბრუნდეს აუცილებლად ახლიდან. და ეს იყო ამ სათაურში. ნაწარმოებები რომ
1: ვაჩვენოთ წიგნის სხვათა შორის, მე მინდა წიგნი ჩანდეს.
0: ჩანს, ასე ვთქვათ, ჩანს ეს არის.
1: ეს არის გიორგი ხორბალაძის წიგნი, ახლიდან წასაკითხი ლიტერატურა, ანტისაბჭოთა პათოსი და ბიბლიური პარადიგმები ნოდარდუმბაძის შემოქმედებაში. აი ესეთი წიგნი, საკმაოდ სქელტანიანი წიგნი შემოგთავაზა გიორგი ხორბალაძე მამ შესანიშნავმა მწერალმა, მეცნიერმა პროფესორმა, პოეტმა ნოდარდუმბაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. დიახ, გიორგი.
0: ხო, ვამბობდი რას, რომ ოდისევსის დაბრუნება არის ფართო საზოგადოებისთვის შედარებით ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოები. ხა, მეფებია ილიკო და ილარიონი, ყველა მიცის მარადისობის კანონი, ყველა მიცის ძიანი მამა, ყველა.
1: ყოველ შემთხვევაში ფილმები მაინც არის.
0: ფილმები მაინც აქვს ნანახი, ხო. და ეს ნაწარმოები შედარებით ჩრდილში მოქცეული ნაწარმოები. მე მგონია რომ მაინც გვიან მიხვდა მე საბჭოთა ხელისუფლება და ეს ნაწარმოები იმითო მოაქცია ალბათ ჩრდილში, ეგრე მგონია. აქ არის სიუჟეტი ასეთი რა, ვისაც ხა წაკითხული აქვს ემახსოვრება, რომ საბჭოთა მწერლები მიდიან ამერიკაში ასე ვთქვათ ვიზიტით, სადაც უნდა გაიცნონ კოლეგა მწერლები და რაღაცა გაუზიანონ ერთმანეთს აზრები და ყოველას აქვს მეორე დავალება მიცემული, რომ რო დაბრუნდება, რაღაცა ასახოს რა, იქ როგორი იყო. ეს ადვილი არ იყო მაშინ, ხა ამერიკაში ჩახვედი, ჩამოხვედი, ეგრე ადვილი არ იყო რა. როგორი იყო იქ და ასე ვთქვათ, დოკუმენტური პროზის ნიმუში არის, დოკუმენტური სამოგზაურო პროზის ნიმუშია ესა და ნოდარდუმბაძეს რა თქმა უნდა პირნათლად შეასრულა წყალებში, პირ შეასრულა დავალება ასახა და ასახვის, ახლა უნდა ასახო, ესეც ასე მარტივად ხო არ იყო საქმე, უნდა ასახო ამაში თან, არ ვიცი, ზეპირად მისცემდნენ ამ დავალებას წერილობით თუ წარბითანიშნებდნენ, მაგრამ ბუნებრივია რომ ესე იყო, რომ უნდა ასახო და თან აჩვენო როგორი ძლევამოსილია საბჭოთა კავშირი
1: და შენი იდეოლოგიის ფონზე.
0: როგორი, ხო, როგორი უპირატესობაში იმყოფება საბჭოთა კავშირი აი იმასთან, სადაც შენ იყავი, ეს ხო დიდი ჯიბრი იყო და ну кака ნოდარდუმბაძეს ასრულებს პირნათლად დავალებას და ერთი შეხედვით რო წაიკითხა ყველაფერი არის რიგზე. თითქოს ყველაფერში ასე ვთქვათ ძალიან უპირატეს მდგომარეობაში წარმოაჩენს საბჭოთა კავშირს, მაგრამ ყველა მომენტში, ყველა ფაქტორში, როგორც კი ჩაყვები და როგორც კი ორაზროვნებას ასე ვთქვათ ჩაუღრმავდები, მაშინვე ხვდები რომ უკუღმა ანათქვა. უკუღმა, ახლა ყველაფერს როგორც როცა ანალიზის დროს წერ, ზუსტად ეს სიტყვა სიტყვით ყველაფერს ვერ გავიმეორებ, მაგრამ ერთი ორ რაღაცას გავიხსენებ ახლა მაგალითისთვის.
1: ესე იგი შენ ალგორითმი გიპოვია მწერლული მოდელის ნოდარდუბაც და იმიტომ
0: ვცდილობდი
1: ხო, ვცდილობდი წარმატებული ყოფილა.
0: და ყველაზე მთავარი და ყველაზე საინტერესო, არსად არც ერთ მომენტში ის არ ამბობს, რომ ის არის საბჭოთა მწერლობის ნაწილი. ის ამბობს, რომ ის არის ქართველი მწერალი. ყველგან, აი, ინდივიდუალურად თავის თავი გამოყოფილი აქვს როგორც ქართველი მწერალი და არა როგორც საბჭოთა მწერლობის რაღაც ამერთიანი დიდი რაღაცის ნაწილი. აი, ყველგან ეს ინდივიდუალური ხაზი, რომ ის ქართველი მწერალია, ყველგან აქვს ნაჩვენები და აი, მაგალითზე მივედი, როგორც იქნა გადაუხვევა და არის ესეთი სიუჟეტი. ეს მე ხوار მომიგონი იქ წერია რა, ნო. ხდება ერთ-ერთ ასე ვთქვათ იქაურ მოქალაქეს, რომელსაც ეუბნება, რომ რუსი ხარ საბჭოთა და ეს პასუხობს, რომ არა, მე ქართველი ვარ და აუ ვიცი საქართველო, ისე ეუბნება და იცი რა მაინტერესებს, სულ ეკითხება, როგორ გეკცევიან რუსები ქართველებს. ამ დროს საბჭოთა მწერალი უპასუხებდა არაჩვეულებრივად, რა გადასარევად და დუმბაზე პასუხობს, როგორც ქართველებს. აქ იმხელა ორაზროვნება, იმხელა ბუნდოვანება ჩადებული და თან ეს ბუნდოვანება როა ჩანს იქიდან, რომ კი არ შეწყვიტა აქ. ის მიხვდა, რომ აქ არ არის ყველაფერი ნათქვამი და ეკითხება, ეს როგორ გავიგო? და ეს პასუხობს, სწორად გაიგე. ანუ შენ რო უკვე ბუნდოვანება გაგიჩნდა, სწორად გაიგე, ეუბნება.
1: შეგი ეხლა გამახსენდა გურულმა თეთრი ფურცლები გააკრა რა, არის თეთრი პროკლამაციები. მე რო გამგები გაიგებს რასაც ვაკეთებ.
0: არის მეორე მომენტი. ძალიან საინტერესო. მეორე მომენტია, მაგრამ მეორე ხა ეს რაც მინდა ძალიან აშკარა მაგალითად გავიხსენო. ეს საბჭოთა მწერლების ადემონსტრაციოთ მიყავთ სატელეკომუნიკაციო რაღაცა ცენტრში, სადაც ეამაყებათ, რომ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლიათ უსწრაფესად ტელეფონით დაკავშირება, ხა მაშინ მოგეხსენებათ, არ არის მობილური ტელეფონების ეპოქა არ არის და იქაური დირექტორი მაო ნოდარ დუმბაძე იხსენებს, გვითხრაო, რომ აი წაგვეტრაბახაო და გვითხრაო, რომ აი ხა მე თქვენ აი აღარ მახსოვს წუთსა და რაღაცა ამდენ წამში მოსკოვს დაგაკავშირებს და ნუ გავახრთოვანდით ეს არა როგორ ნუ თუ ესე მალე შესაძლებელია და მანო უფრო სტრაფად გააკეთა ეს. ანუ წუთსა პირობითა წუთსა და 20 წამის მაგივრად გააკეთა წუთსა და 7 წამში. უფრო მალე ვიდრე დათქვა პირობა და მეო ვუთხარიო რომ ალბათ ბილის რამდენ ხანში დაგვაკავშირებო და ასე მითხრაო რომ ეო მოსკოვზე გითხარითო ვიცოდიო, მაგრამ აი მოსკოვი თბილისს რამდენ ხანში მოგცემთ მე გარ ვიციო. რა როგორ გააპარეს ეს, როგორ გა ალბათ თავიდან მართლა ტელეკომუნიკაცია გადაიაზრეს და ვერ დაუპირდნენ და აი ესეთი უამრავი შრეობრივი, ესე იგი ისეთი ასე ვთქვათ სარკასტულად ისეთი მწვავეთ
1: ნახმები იყო ჩადებული ესე.
0: ხო, კი. აი თუნდაც ყველაზე ხალისიანი იუმორისტული მოთხრობების ციკლზე მაქვს თალკე ქვეთავი გაკეთებული, თალკე პარაგრაფი მაქვს გაკეთებული. იუმორისტული მოთხრობების ციკლია ყველასთვის ცნობილი გიგილოს დაბადება და რაღაც თითქოს ეს ანეკდოტური ტიპის ნაწარმოებები, რომელიც ნიანგის ფურცლებზე იბეჭდებოდა და ერთი შეხედვით ეს იყო იმისთვის, რომ გვეხუმრა და გვეცინა. აბსოლუტურად სისტემის მანკიერებაზეა სულ აგებული. ნეპოტიზმზე, კორუფციაზე, იმაზე, რა ქვია, გადაგوارებაზე, რა, აი სულ ამაზეა. დაბადებიდან, მაგრამ თქვა გიგილოს დაბადებიდან მოყოლებული სულ ამაზეა რა. რომ საბჭოთა ეპოქაში როგორ გახდა ბევრი რამ ტრაფარეტული, როგორ ასე ვთქვათ, როგორ არის მოწყობილი მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემა, ძალიან არის გაკრიტიკებული. იქ ჩაბარების პროცესიდან აღებ მიცემო, ყველაფერი ნაჩვენებია. შენ მე ამაზე გინდა იცინე, გინდა იტირე. უკვე შენი საქმეა, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაფერია ნაჩვენები. აბსოლუტურად, აი რენტგენის სურათივით არის გაშუქებული თითქოს ამ სიცილში ეს ყველაფერი. ხო და აი ახლა ესეთ
1: ამას დიდო სტატობა უნდოდა, მწერლური დიდო სტატობა, იმიტომ რომ იმ ეპოქაში არც ნოდარ დუმბაძე იყო ხელწამოსაგრავი, რა თქმა უნდა, უდიდესი მწერალი იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ იმ ეპოქაში მოღვაწეობს ჩინგიზ აიტმატოვი.
0: კი.
1: ეს იგი ერთ-ერთი გრანდი იმდროინდელი საბჭოთა ლიტერატურის ყაზახი ჩინგიზ აიტმატოვი. მე შეხვედრილი ვარ სათაშორის მასაც და მე იმაზე ადრე მის მასწავლებელს. მისი ნაჩუქარი ციგნიც მაქვს ავტოგრაფით. მაგრამ იმ პერიოდში ნოდარ დუმბაძის მოთხრობები და რომანები უცხოეთშიც დაიბეჭდა, უცხოეთშიც იბეჭდებოდა, იგივე შვეიცარიაში
0: თუ არის. კი, მის სიცოცხლეშივე ძალიან ბევრ ენაზე ითარგმნა და
1: მრავალ ენაზე ითარგმნა და ეს ადვილი არ იყო იმ დროს, რომ უცხოეთის მზე ენახა.
0: მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ კიდე ბოლომდე არ ყავს შეფასებული და შესწავლილი და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი წუხილი და სწორედ ამიტომ გავაკეთე. თუნდაც აი ხა არ მინდა რაღაცა იმით გამომივიდეს, რომ რაღაცა მე და რა თქმა უნდა კაცო, ბევრი დაწერილა და ბევრს დაუწერია, მაგრამ აი ტექსტობრივი ანალიზი, ვთქვათ, ნაწარმოებისა, ეს ჩაძიება ქვეტექსტებზე, კონტექსტებზე, აი ასეთი ტიპის შესწავლა საკმაოდ ის არის მცირია,
1: შრომატევადი და რთულია.
0: ნოდარ დუმბაძესთან მიმართები საკმაოდ ისეა მცირია, ნუ მასშტაბები უნდა შევადაროთ, ხო, რამ ხელა შემოქმედება დადო და რამდენია ნაკლები. ეხლა როცა რამდენიმე ტომი არის, თქვათ, თვითონ ნაწარმოებები და მონოგრაფია ერთი ან ორი ცალია, ეს ძალიან ცოტა ვერ დაიტევს. რა თქმა უნდა, ჩემი მონოგრაფია ძალიან ცოტაა საიმისოთ, რომ ბოლომდე იყოს კიდე დანახული და შესწავლილი ის სიდიადე, რაც არის ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. მე მგონია, რომ აი ესეთი ბევრი იუმორისტი მწერალია, ვთქვათ, ბევრი მწერალია, რომელსაც შეუძლია იუმორის და ვთქვათ სატირისა და იუმორის ესეთი ნაზავი გააკეთოს, მაგრამ ნოდარ დუმბაძის ხარისხში ესეთი ასე ღილაკით მართვა ემოციებისა, როგორც ამას ნოდარ დუმბაძეს ახერხებს ტექსტებით, ესეთი რამე ძალიან იშვიათი სანახავია მსოფლიო ლიტერატურაში და გარდა ამისა, თუ ამას დაუმატებთ იმ შრეებს, რომელი შრეებიც შიგნით სიღრმეებში გვხვდება კიდე, თუნდაც ის რაზეც მე საუბრობდი, ხო, ის ბიბლიური პარადიგმები, აი ძალიან მარტივად უყურებენ ხოლმე და სხვათა შორის მარადისობის კანონს უფრო ხშირად სხვათ შორის ლიტერატურაცოდნეებისგან გამიგონია მე ეს, რომ მარადისობის კანონი არის საბჭოთა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის რომანი. და ამ დროს მარადისობის კანონი ვერაფრით ვერ იქნება საბჭოთა იდეოლოგიის რომანი, იმიტომ რომ მარადისობის კანონში არსებული სიუჟეტი, სადაც თითქოს მღვდელი მარცხდება კომუნისტთან კამათში, ეს არის ზედაპირული ნაწილი. სინამდვილეში ეს კომუნისტი სულ უფლის ხილვებშია. მთელი რომანის განმავლობაში სულ უფლის ხილვებშია, სულ უფლისელი და თუ ვინმესთან დასამდური აქვს, რეჟიმთან დასამდური, რომელმაც გულის გახეთქვამდე მიიყვანა, რომელიც ჩობლები გადაუსახლა, რომელმაც მეგობრის დაბეზღება ლამის აიძულა და ყველაფერი უარყოფითი არის სისტემასთან ასოცირებული და რეჟიმთან. ამას ახლა თუ ზედაპირულად უბრალოდ წაიკითხავ, მხოლოდ იქ იმით გამოიტან დასკვნას, რომ მოჩვენებითად, შეგნებულად, აბსოლუტურად შეგნებულად დაშვებულად, ეს არის ცალსა, ხა, აბსოლუტურად შეგნებულად, თითქოს უფრო სოლიდურად გამოიყურება კამათში, მღვდელთან კამათში, აი ეს კომუნისტი ჩინოვნიკი თითქოს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური ზედაპირული შეფუთვა, შეფუთვითი ნაწილი, რომლის მიღმა სულ სხვა რამ ხდება.
1: რომლის მიღმა ის იდიოტიზმი ჩანს?
0: კი, კი, ყველა, ხო, ყველა მანკიერება ჩანს. ამის მიღმა ყველა მანკიერება ჩანს
1: და გიორგი რამედა თქვა, იცი, კიდე თვითონ ნოდარ დუმბაძის ამ შემოქმედებაში ძალიან კარგად ჩანს ავტობიოგრაფიული მომენტები თვითონ მწერლისა. იქ
0: კი
1: დედამისის
0: აბსოლუტურად თელს შემოქმედებაში
1: ფაქტიურად ეს ნატანჯი კაცი იყო, ეს არ იყო ისეთი იმ პერიოდში დალხინებული, რა თქმა უნდა, შემდგომ კი და, მაგრამ თავისი ეს ტკივილები, თავისი ის შეხედულებები და იგივე ქრისტიანული შეხედულებები როგორ საოცრად შეფუთა, რომ იმ დროინდელ ცენზურას ეს არ გაეშიშვლებინა და არ დაებლოკა.
0: ხო, სწორედ აი ამას ვამბობდი ზუსტად. ის ზედაპირული ჭირდებოდა, ის ზედაპირული მოჩვენებითი გადა ან უბრალოდ წაკითხვისთვის ერთი წაკითხვისთვის საკმარისი

0: დასკვნის გამო სატანად ეს სჭირდებოდა. სხვანაირად ამას ვერც დაბეჭდავდა, ვერც გამოაქვეყნებდა.
1: გამორიცხულია.
0: ვერ ხო, ვერ ვერ საერთოდ დაიკარგებოდა ამ ხელამწერალი.
1: მითუმეტეს პროზა ძალიან კონტროლდებოდა.
0: კი. და შესაბამისად ახლა რაღაცების შეფუთვა უწევდა, ესე პირდაპირ და ღიად ვერ გააკეთებდა, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდესაც რაღაც იარლიყების მიკერებას ცდილობენ, აუცილებელია რომ ამას კონდეს დასაბუთება შემოქმედებიდან.
1: დიახ.
0: ერთ, რა ვიცი, აი ნაწარმოებს ვერავინ ვერ მეტყვის, რომელიც სრულად იქნება აი ორიენტირებული იმ იარლიყზე, ან მორგებული იქნება რომელიმე ასე ვთქვათ ეპითეტზე, რომელსაც ხანდახან გამოიმეტებენ ხოლმე ბჭყალებში, კეთილის მსურველები, ესეც ბჭყალებში, რა თქმა უნდა.
1: გიორგი, მე მინდა რომ შევაქო შენი ეს ღვაწლი, იმიტომ რომ ნოდარ დუმბაძეს აი ასეთი წარმოჩენა ფაქტიურად აი 21 საუკუნეში მოხდა, მისი წარმოჩენა. და მე მინდა აი ამ წიგნიდან, შენი წიგნიდან სათაურები წაუკითხო მკითხველს. იქნებ დაინტერესდეს მომავალი თაობა, რომელსაც რაღაცა მარტო ფილმები აქვს, შეიძლება ისიც არა აქვს, ან რაღაცა სპექტაკლი აქვს და წარმოდგენა არა აქვს ამ დიდი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე. წიგნის სარჩევი წაიკითხე და მე უკვე პოეზიაზე გადავიდით, იმიტომ რომ 13 წუთით ჩება.
0: ვიდრე ამას წავიკითხავდე, ბატონო ვაჟა, მინდა ვთქვა რომ სხვათა შორის ეს პრობლემა ახლიდან წაკითხვის პრობლემა, რომ საჭიროების პრობლემა,
1: ეს კარგია რომ მანდვე გააჟღერე.
0: თითქოს ეს თავარი ერთი ძირითადი სათაური, რაც აქ დავარქვი. იდეაში მე გააზრებული მაქვს ესე რომ კიდევ შეიძლება აი ამ ერთიან დიდი სათაურის მიღმა სხვა მწერლების შემოქმედებასაც
1: შევა. მე მომეწონა ეს სათაური.
0: კი, იმიტომ რომ ის რომ ოდესღაც რაღაც წავიკითხე და მე გამოვდივარ და მსჯელობ და დასკვნებს ვაკეთებ, არ არის საკმარისი.
1: უნდა წიგნის მერე არა, მე ახლიდან აღმოვაჩინე.
0: კი, უნდა მივუბრუნდეთ ჩვენ თუ გვინდა მსჯელობა და აი ის რაც ახლა მადლიერი ვარ ძალიან ძვირფასი, ასე ვთქვათ, კებით მომიხსენიეთ და ავანსად მივიღებ ბევრ რამეს, მაგრამ აი მე ესე მგონია, რომ ჩვენი ვალი პირველ რიგში ის არის, რომ თუ ვიღებს, რა ვიცი, სხვა ქვეყნები ასე იქცევიან, კაცო, კარგი რო ყავთ ვინმე, მთელ სოფლიოს ასე ვთქვათ,
1: არა, ჩვენი აფარები უნდა ჩავციხლოთ, უკან დავწიოთ, ჩვენ რა რა დიდი გვერდზე გადავდოთ და
0: ესე. რატო გჭირს ეს ჰეროსტრატიზმი დავარქვი ამას, რომ ეს ანუ თუ ვიღაც კარგი ყოს, მის ძაგებით გვინდა რომ სახელი მოვიპოვოთ. აი ეს რისი მომცემია ეს სახელი, ვერ გავიგებ. ხო არ ჯობია რომ სუ რა რამ, რა ვიცი, 5 მილიონი არ ვართ, ხო?
1: არა, რა 5 მილიონი, 3 მილიონი ახლავარია.
0: ჩამოვედით და ხო, ამ 3 მილიონს სუ რამდენი მწერალი ყოს, რომ ცადოთ რომ ეს ჩვენი მწერლები პირიქით გავიტანოთ სოფლიოს ვაჩვენოთ და დავანახოთ მათი სიდიადე და მათი ღირებულება.
1: მართალია.
0: ახლა რა შეეხება სათაურებს, ასე ვთქვათ, სარჩევიდან პირველ თავში არის ასეთი, თქვენ ამბობდით, რომ შემოქმედება ში ძალიან დიდი დოზით არის ცხოვრებისეული ბიოგრაფიული ნაწილი, მონაკვეთები და პირველ თავი ასე იწყება ავტორის აბრისი შემოქმედებაში და ტექსტის ინტერპრეტაციის საკითხები. პირველი ორი პარაგრაფისგან შედგება ეს თავი, ავტორის მრწამსი, სულიერი სამყაროს ანარეკლი შემოქმედებაში, ეს არის ერთი პარაგრაფი, და ტექსტის ინტერპრეტაციის პრობლემა ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში, ეს არის მეორე პარაგრაფი. აი აქ არის ზუსტად აი ქურდული სამყაროს
1: ასე. აი განალიზი მომეწონა, ძალიან კარგი, საინტერესო მიგნებებია.
0: ეს ცალსახად ვინც ამას ამბობს, მას წიგნი არ აქვს წაკითხული, პირდაპირ ამბობ, იმიტომ რომ ახლა
1: და არც ახარება.
0: ხო, არც ერთი სავარაუდოდ, არც ერთი, იმიტომ რომ იმ წიგნში არის ციხეა, კაცო, გადაღებული საკანს ანგელოზებით ყორდა კომპლექტები და იქ უნდა ყოფილიყო დამნაშავეც ქურდიც, რეალისტური უნდა ყოფილიყო, ხო, სიუჟეტი. მხოლოდ და მხოლოდ რეალისტურობისთვის არის იქ, ის არავიზე მეტნი არ არიან. ერთი პირიქით, ერთი არის კომიკური პერსონაჟი ძალიან, რომელსაც რაღაც გაჭკლეტილი ნავთვის ბიდონს გიგავთავებიო, ეუბნევია. მეორე არის ძალიან ტრაგიკული პერსონაჟი, რომელიც ამბობს რომ მას მომავალი არ გააჩნია. ზო მე მოუკვდები

0: მთელი ჩემი შტო მოკვდება და მე მთელი ჩემი საგვარეულო მთელი ყველა ვინც კი მყავდა უარი უარი თქვა ჩემზე, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების გზა და სტილი არ მოწონთ და მე უშვილძიროთ რჩები და ვთავრდები. ამაში რა არის სარეკლამო და ასე ვთქვათ საპოპულარიზაციო ვერ ვიგებ. Ну გარდა ამის კიდე რაღაცები ხარ არმინდა ტელეეთერით ყველაფერი გაქვს, ანუ ვთქვათ ამ კატეგორიის ადამიანებზე წერია,
1: ეს არ არის, არ არის პრობლემა.
0: ეს არ არის, თქვათ, ფილმში არ არის, სატელევიზიო იმაში არ არის ეს ფრაზა, ეს ციტატა, მაგრამ იქ წერია, რომ რამდენადაც გაბედულები არიან და ძლიერების შიგნით, იმდენად გაუტანლები და შიშრები გარეთ. ეს ხა ეს ვიზეც არ უნდა თქვა მისი, ასე ვთქვათ, მისი დარეკლამება რანაირად არის, მისი მისი შექება რანაირად არის, ვერ იქნება ვერანაირად. Ну, ამნაირი კიდევ ბევრია, მაგრამ ну, კიდევ მეორე ფეს ფილმში არ არის და არ წაუკითხოთ. მეორე თავი რაც შეეხება მეორე თავში არის ბიბლიურ ქრისტიანული პარადიგმები, ნოდარ დუმბაძის რომანში თეთრი ბაირაღები და მეორე თავი მთლიანად არის თეთრ ბაირაღებზე, ეთყობა თეთრ ბაირაღებს იმდენად ჩაგრავდნენ, რომ მეც მთელი არსებით თეთრი ბაირაღებიდან ვცადე სულ ამოსვლა. რომანის ქრონოტოპი და ქვესათაურების სიმბოლიკა არის პირველი პარაგრაფი აქ და ქვესათაურების სიმბოლიკაზე რატო გავამახვილა ყურადღება, იცით, რომ ქვესათაურები არის დარქმეული ისე, რომ ყველა ქვესათაური თითქმის ყველა ქვესათაური არის ბიბლიასთან ასოცირებული, ასე ვთქვათ, სათაური. რაღაცას აუცილებლად ბიბლიიდან
2: ანუ ეს კორელაცია არსებობს.
0: კი და რო ჩამოყვები, კი, ქვესათაურები მთლიანად აი ამ ქარგაზია აწყობილი, რა, ბიბლიურ სიუჟეტებთან ასოცირება გაუჩინოს მკითხველს. მეორე არის პერსონაჟის ტიპოლოგიური დატვირთვა, მეორე პარაგრაფი ამ მეორე თავში და ზაზა ნაკაშიძის დედის სახე სიმბოლო, რომ ეს ქალი ძალიან ხშირად ხილვებში მოსული ქალია, ძალიან გავს რაღაცა ასე ვთქვათ თავისი ზნეკეთილობით, ძალიან გავს რაღაცა ბიბლიური სიუჟეტიდან აღებულ პერსონას მოკლედ და ასე ვთქვათ ამას შეეხება მეორე პარაგრაფი. მესამე პარაგრაფი არის 10 მცნებისა და 10 პატიმრის ურთიერთმიმართება რომანში. ეს აზრი ყოფილა გამოთქმული, 10 მცნება ხო არ არის რამე შუაში და 10 პატიმარი. ოღონდ ჩვენი განსხვავება რა იყო, რომ ჩვენ ამას ვეთანხმებოდით იმ თავით, ოღონდ პირველად ჩვენ ვცადეთ დაგველაგებინა თითოეული პატიმარი, რომელიც ნებასთან ასოცირდებოდა. მაგალითისათვის, ну ახლა აი ქურდები არიან დევდარიანი და ეს ხო გულოიანი.
1: კი.
0: მაგრამ არც ერთი არ არის დაკავშირებული არაიპაროსთან. ერთი არის არაკაცკლაც კლასთან და მეორე რასთან იყო დაკავშირებული რჩებოდა ჰაერში და ვერაფრით ვერ ვიგებდი ეს კაცი რასთან რომელიც ნებასთან ასოცირებით იყო აქ და მეორე დავაკვირდი რომ იწებს რომ ისო საქმეზე რომ წავედიო კვირადღე იყო და კვირას საქმეზე ეს კვირადღის დარღვევასთან ასოცირებული ყოფილა ეს კაცი. აი ყველაფერი ისე დაჯდა ბოლომდე რომ ბოლო ადამიანს რო ვეძებდი და ბოლოს 10-დან ბოლოცნება იყო არა გული გეთქონდეს მოხალისის სწორისათვის და დამრჩა ეს ის კაცი მეგობრის მეუღლესთან რაგვარი იყო, თუმცა დამავიწყდა არა უშოს, იცი ზნაყურელმა მე მგონი ფიზეც არის ლაპარაკი. ხო, თავი მესამე ბიბლიური პარადიგმები ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში, ესე ქვია მესამე თავს, სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართება, როგორც უფლისა და ეშმაკის ჭიდილი რომანში მზიანი ღამე. ასეთი პირველი პარაგრაფი, ესეთი სათაურით არის. და მეორე პარაგრაფი, როგორც გითხარით, არის მარიამ მაგდალელის ალუზია, როგორც ვახსენე ზემოთ, ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებში. ეს უბრალოდ ზოგადად მაქვს დაძებნილი. და 4 თავისგან შედგება, ბოლო მე-4 თავს ქვია საბჭოთა სისტემურ მანკირებათა მხილება ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში. და აქ არის ისევ თეთრი ბაირაღებიდან იუმორისტული მოთხრობების ციკლიდან რეჟიმის კრიტიკა, სარკასტული კრიტიკა, მარადისობის კანონიდან და ოდისევსის დაბრუნებით. აი ეს ნაწარმოებია
1: შეიძლება. აი 5 წუთი რჩება გადაცემის დასასრულამდე, გიორგი და მე მინდა ეხლა შენი პოეზია გავაცნოთ.
0: არა, უშავს მე მერჩინა. უფრო დიდ ავტორზე მესაუბრა მერჩინა, ვიდრე ჩემნაირი საშუალო სტატისტიკური
1: პოეტი, როგორც პოეტი, როგორც ახლა ჩვენ საერთო ძმა მეგობარი ყავდა გიორგი მახარობლიძე ღმერთმან ათელში ამყოფოს და აი როგორც კარგი პოეტი, როგორც მამულიშვილი, ესე სამი პოეტური კრებულია კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ფლევარე განთიადი, წვიმის სურათი და დარდის ჩემოდანი. აი სამი პოეტური კრებულის ავტორია გიორგი ხორბალაძე და მე მინდა გადაცემა სწორედ პოეზიით დავასრულოთ.
0: კი ბატონო, რამდენიმე ლექსს რასაც.
1: კი ბატონო,
0: წავიკითხე. თავზე შემომადნა შუქთა ილუზია, ღამე სადაცაა თვალწინ დამიჯდება. შენზე გაგიჟება იქნებ ვირუსია, იქნებ ვირუსია შენით გაგიჟება. ყინვამ დააკატრა სარკმელს ყველა მინა, ტკივილს უდრტვინველად იტანს დარაბები. მე დღეს ავად ვარ და მე დღეს შველა მინდა, შენ კი ისე ცხოვრობ, თვითონ არაფერი. იქნებ ჩემი სენი ცოტა გადაგედოს, თუნდაც ნახევარი, თუნდაც მეხუთედი, თორემ ვეღარ მშველის ლექსად ქადაგება, როცა შორს ახარ და სული მეხუთება. მოდი გამიბრაზდი თუ არ მეფერები, მოდი სიძულვილი გულში დამახალე, ერთი გაღიმება თუ კი გებეორება, ერთი ღიმილითაც თუ კი არ მახარებ. თავზე ჩამომექცა შუქთა ილუზია, დილა ფანჯარასთან როდის დამიჯდება. შენზე გაგიჟება მართლა ვირუსია, მართლა ვირუსია შენით გაგიჟება.
1: ბრავო, მშვენიერი პოეზია, აი. ემიტომ მინდოდა რომ გიორგი ხორბალაძეს თავისი მშვენიერი ლექსებით წაეკითხა.
0: ლექსს ქვია პაემანი ზღვის ქართან. ბათუმში ჩამოვედი, მარშრუტკით სამარშუტო, არ გადავარ ფრენილ ვარ მალტაში ვიზიარით, ფოცმანებს ანდერძად ტალღებთან თამაშსუტო და მე ზღვის ქართან სიგარეთს ვიზიარებ, გემბანზე ანძები ქანქარებს ქაოტურად, ნავებიც მოძრაობენ ძალიან უნიათოდ, ვარსკვლავის ნათურები ღრუბლებით გამორთულან და ნაპირს მარტოდენ ზღვის გრილის უნიათბობს, ვისუნთქებ ხარბად და დითხანს და გამალებით, და მერე დავეშვები პირდაპირ სადგურისკენ, მინდა რომ ხვალჩემს თავს თავიმთლად დავანებო, ჯანდაბას პროგნოზისაც სულს და სადგურს ვიტკენ, ორაშორს ჩამოუყევს საკუთარ ბრმახუშტურებს, თითქოს არც მახსოვდა მანძილი ამხელა, მოვედი განცდების ზეპირი უსტარით ბრუნდები ლექსივით აშკარა სამხილით, ის მაინც გამეგო ეს მთვარე ვისიარი, კვეთრად არეკლილი გემბანთა ყრუანძებზე, ზღვის ქართან კიდევ ერთ სიგარეთს ვიზიარებ, მოუწევდა ამ ტალღებს ფოცმანებს უანდერძებ.
1: ვა, მშვენიერი, ლალამაზე სიტყვა თქმადობებია. ბრავო.
0: შეგვაქვს კიდევ დრო?
1: კი, კი, კი, ორი წუთი კიდეა.
0: ცივია დღე, ჯერ ძინავს ქალაქს, მწვერვალი დღეებს, ნისლების კარაქს, შენ სათხარ ახლა, რა არის ახალი, მე დარჩი ვსახლობ, ვერავინ მახარებს, ამყრო გულისგერას, თუ გინდათ მომკალით და მესმის ყველა ბგერა სიცხლძარქვთა ვოკალიდან, ფიქრებში მარტოობის, წამს ვიყოფ შორ წარსულთან, აქ უკვე მარტი მოდის წარსულში ზამთარს სუნთქავ, ზამთრის წინ ორხეს ჭრიდა, პაპა და ზამთრის ბოლოს, ჩიტების ორკესტრიდან ვისმენდი საგალობლებს, ბავშვობაც გადიოდა, ბავშვობაც დიდდებოდა და ვიდრე ათიოდე წლით მეტი ვიქნებოდი, და ვიდრე მოვაცილე, მოვიცალე და ვიდრე სხვა ვიყავი, ათასჯერ მოვაცილე, ჩემს ზეცას შავიყავი, გზადაგზა ჩემს წილომებს, თან თავადვე ვრაინდობდი, მაბამდნენ ბევრ ჭრილობებს, არასდროს არ მინდობდნენ, მე მაინც ცხოვრებაში, სულ ეკლებს ვაცლივარდებს, ტანს ვივსებ ეკლებით და სულს ვივსებ თავთავებით, ერთ დროს რომ ამ ლექსივით თანდათან გავიზარდე, მალე ამ ლექსივით უეცრად გავთავდები. ეს მისა პატარა სტრიქონით იწყება, დიდდება, დიდდება და თავრა და ლექსივით ვა ეგრე.
1: ერთი პატარა ლექსი წაიკითხე, ნახევარი წუთი ვაგ დარჩენილი.
0: ეხავე. სევდი დამძიმებულ გარემოთი, სანამ სამყაროდან გამრიყავდე, გეტყვი არ მინდოდა მყარებოდი, მაგრამ აბა როგორ არ მიყვარდე, ვეძებ ბეჭდავს ბედის ალმანახის მასთან ოცნება რომ გავაგზავნო, ეტავ არასოდეს არ მენახე და ისე მომევლო შარაგზანი, როგორ გაიწელა ხიდი ბეწვის, ვერსად მოვიძიე მყარი ბონდიც ასე უშენოდ რომ სული მეწვის რაში მჭირდებოდა მყარებოდი, და მაქვს სული ჩემი ქაოტურად, აბა გამარკვიე ბარემ მოდი, შეძლებ მიმახვედრო ქალოთურად უნდა მდომოდა რომ მყარებოდი, დღეს აღარ უყურებს მოგვიწკიცას, სადა აქვს ვარსკვლავებს ჩემი დარდი სირცხვილად, ყოველგვარ ლოგიკის არ მსურდა და მაინც ჩემი ყვარდი, თავი შეუშვირე ვყარე ლოდი, მოვლე მაღრიბიდან მაშრიყამდე, მინდოდა ვინმე სხვა მყარებოდა, სხვანი არასოდეთ ას არ მიყვარდნენ, სევდით დამძიმებულ გარემოთი, სანამ სამყაროდან გამრიყავდე, გეტყვი არ მინდოდა მყარებოდი, მაგრამ აბა როგორ არ მიყვარდე.
1: დიდი მადლობა, აი. მშვენიერი ხაც

სახეებით და საოცარი დისონანსური ლირითმებით, გემშვიდობებით, გიორგი ხორბალაძის პოეზიით, მომავალ ოთხშაბათამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალ თორე წუხალ დავცქეროდი ნარიან მთას სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ და დაკრწანი სავაღელვებ სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო სთქვი თუნდა დარიან მთას სთქვი მამულო სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მაგალითად საერთოდ პოლემიკაში შევიდეთ ერთმანეთთან, ვიმსჯელოთ კორექტულად, დალაგებულად თქვენი აზრი ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოების მთლიანად აზრი ჩვენთვის ძვირფასია, საჭიროა, რომ ვიცოდეთ პულზე გვედოს ხელი, რომ ვიცოდეთ რა სტკივა საზოგადოებას და როგორ შეიძლება ის პრობლემები, რაც დაგროვდა ამ ქვეყანაში, თქვენი აზრი მასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება გამოსწორდეს და რა მიმართულებით შეიძლება ქვეყანამ განვითარება პოვოს. ერთი ორი სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში. მე როგორც ხედავ, კარგი არაფერი არ ხდება. არც ომი მთავრდება, არც ეს ეკონომიკური ომი წამოიწეს, гибридული ომი ძალაშია. საერთოდ ომის ანატომია შეიცვალა, ხალხის ხოცვა მიდის, ქვეყნების განადგურება მიდის და არაფერი სასიკეთო არ ჩანს. დღეს როშ გადახედავ თლიან ქვეყნის სოფლიოს პოლიტიკას, აი გაეროში შეიკრიბნენ, რაღაცა ილაპარაკეს,
1: ლაპარაკობენ ჯერჯერობით, ჯერჯერობით ესეა. ერთადერთი ხარ რაც მანდა, აი გაეროს, ალბათ გაეროს რაღაც ფუნქციები შეეცვლება და რაღაც ახალი რაღაცა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ფაქტურად გაერო უკვე ვეღარ აკონტროლებს ვერაფერს, არც არავინ არაფერს აღარ ეკითხება რეალურად, რომ ვთქვათ რა. მაგრამ ეს იყოს
0: იგივე ევროკავშირის რაღაცნაირობა.
1: ოხო,
0: აი და ნატოც იგივეა უკვე. ყველაფერმა მოჭამა თავისი
1: დრო, ყველაფერს გაუვიდა და ახალი, ალბათ ახალი რაღაც ორგანიზაციები და ისე უნდა შეიქმნას, რომ მოხდეს აი ჩვენ პლანეტაზე, დედამიწაზე მშვიდობის დამყარება, რომ აღარ იყოს ეს ომები და ყველა საინტერესო რა არის ის დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ იძახის ამერიკის პრეზიდენტი, რომ მე მინდა რომ ომი დამთავრდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დაახლოებით 3 მილიარდის შეიარაღება გადაცემაზე უკრაინაზე. მოაწერა ხელი და ნუ როგორ შეიძლება ესეთი მშვიდო აი ამ გზით მშვიდობის დამყარება, ნუ წარმოუდგენელია რეალურად და
0: არ ვიცი. შეიძლება ორი კაცი რო ჩხუბობს და ერთს რო იარაღი ჩაუ აქვს და მეორესაც რო ჩაუდო და შეიძლება რო უთხრა.
1: ხო, ნუ აი ესეთი ძიმე მდგომარეობაა ხა. რა შეიძლება აი ირანის პოზიციებს ირანთან დაკავშირებით, ეხლა ჩვენ ძალიან ისე ვართ და საკმაოდ გაზრდა ნავთობის ფასი, ანუ бенზინის ფასი ევროპაში და ამერიკაში და სოფლიოში და ამან ძალიან ძალიან მოქმედებს ეკონომიკაზე, ხო, ეს რა თქმა უნდა ფასების და მოქმედებს ეკონომიკაზე და ევროპას ისედაც უჭირდა, ქონდა გაჭირვება ევროპას ეკონომიკური, ეხლა ამ ახალმა ომმა ირანთან დაკავშირებით, რომელმაც გამოიწვია ფასების და ნავთობპროდუქტებზე, გაუორმაგა მათ სადღაც თუ არ ვცდები 3.5-4 ევრო ღირს უკვე ადის აი ესე бенზინის ფასი და დიზელის აწვავის ფასი ევროპაში. სამწუხაროდ რეალობა ეს არის, რეალობა ის.
0: და ამავე დროს ჩინეთი თავის იაფასიანს, როგორც ხარისხიან საქონელს კონკურენტიას ვერ უწევს ვერც ევროპა, ვერც ამერიკა. ესეთი დიდი გიგანტი, როგორც არის ფოლკსვაგენი, უკვე დაიწყო თანამშრომლების გაშვება და შეიძლება საერთოდაც დაუხუროთო. მაგრამ ეხლა უყურეთ, წამოიწია ეს ალტერნატივა რო არის პარტია,
1: ხო, გერმანიის
0: უფრო აღმოსავლეთი მხარე, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ეს გაზი უნდა აღვადგინოთ, რუსეთთან ურთიერთობა უნდა აღვადგინოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკა ნელ-ნელ აკვდება ისეთ ქვეყანაში, როგორც გერმანია, რომელიც ლოკომოტივი იყო არა მარტო ევროპაში, სოფლიოშიც კი დიდი ლოკომოტივი იყო ეკონომიკისა და მანქანათმშენებლობა
1: და რაღაც. ხუთეულში შედიოდა სოფლიოს ეკონომიკის
0: და ამას ძირითადად რაც არის ეს ენერგია სიღებდა იაპს რუსეთიდან და ამით იყო ძლავრად რო იდგა ფეხზე და დღეს საერთოდ რა ვიცი ის ამერიკულ გაზს რო ყიდულობენ, ის გაზი ორჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე პლუს უკრაინას ახლა ემუქრება ზამთარი ისე

0: ციმი რო ეს
1: ხო აი სამწუხაროდ ეს არის ირაკლ ბოდიშს გიხდი და სამწუხაროდ ეს არის რო აი ჩვენი მასმედიის საშუალებები არასწორად იმაშები აშუქებენ ამ საერთოდ არაშუქებენ რა ხდება კიევ ცეცხლის ალშია გახვეული
0: რა
1: იბომბება აი ყოველ დღიურად ყოველ წამიერად აი თავის ბალისტიკური რაკეტებით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან ძიმე მდგომარეობა უკრაინაში და ძალიან ძიმე ზამთარი მოვილის უკრაინას
0: მოდი ზარი შემოუშვათ გესმენთ
2: გამარჯობათ ო პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ესე იგი მამაჩემი მსახურობდა გერმანიაში ნუ გდრ რომ იყო
1: კი
2: ო გრუპის სამეთი ხოისდა მე მახსოვს გდრ-ი პატარა ვიყავი მაშინ რა ესე იგი 8 წლის ვიყავი იქ სკოლა იყო სპეციალური და იქ დავდიოდი რუსულენოვანი იმიტომ რომ ბევრი იყო მაშინ საბჭოთა კავშირიდან მსახურობდა
0: კორპუსი იდგა დასავლეთის
2: ეს მილიონიანი არმია იდგა
1: კი
2: ბატონო ენრაიდენობის ტანკი და აი ვერაგის წეს ესე იგი რა შეიარაღება იდგა საწაული ის იყო რომ ჩვენ გვიკვირდა გდრ-ი იწლებოდა ვიტრინას საბჭოთა კავშირის ყველაფერი იშოვებოდა და საბჭოთა კავშირში არაფერი არ იშოვებოდა ხო და ესე იგი თვითონ ეს გერმანელები სხვათაშორის ცუდა განწყობილები არ იყვნენ ნუ გასაგები ახლა ის საბჭოთა პროპაგანდა მუშაობდა გდრ-ში და ამან თავისი ზეგავლენა იქონია მაგრამ პრობლემა ის იყო რომ ჩემი ეს გდრ-ი იყო საბჭოთა დოტაციაზე. აი წარმოიდგინეთ თქვენ საბჭოთა საქართველოსში ბევრი რამე არ ხდოდა და გდრ-ში ხონდა ყველაფერი.
0: კი, გაზი, ნავთი,
2: საბჭოთა კავშირის ხარჯზე.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ხო და ზუსტად ის პერიოდი იყო, როცა იშლებოდა ანუ საბჭოთა სოციალისტური ლაგერი, მახსოვს ეს მიტინგები, ყველაფერი ეს કે બર્લિનის კედელთან და გამოსვლები და ასე შემდეგ. და ბევრი გერმანელი არ უნდოდა ეს კაპიტალისტურ სამყაროში შეცვლა.
1: კი, იყო.
2: და წარმოგიდგენიათ ესეთი რამე? იყო. და ახლა რაც შეეხება ამ გერმანიის არჩევნებს, გასაგებია, რომ აღმოსავლეთი გერმანია უფრო სხვა განწყობით არის ვიდრე
0: და საერთოდ
2: დასავლეთ გერმანია.
0: ჯიშითაც სხვა ხალხი ცხოვრობს. გერმანია ფედერაციული ქვეყანა მაქვს.
2: ენაც განსხვავდება ერთმანეთისგან.
1: ხო.
2: ახლა ჩვენ ცხოვრობდით დრეზდენ იყო საქსონიას ეძახდნენ, მაგრამ
0: კი.
2: აი შტუტგარტელის და იმის გერმანულს ზოგი აი დაფიქრებით რომ იგებდა რა.
0: კი ბატონო.
2: ესეთი დიალექტი. ხო და გერმანია ახლა მე ვიცი ძალიან კარგად. ეხლა გერმანიის პრობლემა რაში არის? გერმანიის პრობლემა არის ბიუროკრატიაში. გერმანიამ დღეს დაკარგა ავტოინდუსტრია, გერმანიამ დღეს დაკარგა ჩარჩენებლობა,
0: ქიმიური წარმოება.
2: ქიმიური წარმოება, კი ბატონო. ფოლსვაგენი აიღეთ, ფოლსვაგენის დირექტორთა საბჭომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 2022 წელს ვაპირებთ გავათავისუფლოთ 40000 ადამიანი.
0: 5000 უკვე გაუშვეს.
2: კი, აუძმა უკვე გაუშვა 5000-ი არა, მეტი გაუშვეს უკვე. ხო, და თავი პრობლემა ამ გერმანიის რა არის? კი. აი, ევროკავშირის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. აი ეს არის მაგათი თავი პრობლემა. იმიტომ რომ ევროკავშირს აქვს თავისი წესები. იქ გინდა არ გინდა ემორჩილებ იმ დაძენილებას, რომელიც იქ არის. ხო და ბევრ რაღაცაში გიწევს შეზღუდვა ევრი რაღაცის არ გაკეთება გიწევს და აი ამან დაგუყვა გერმანიის ეკონომიკა.
0: კი ბატონო, მართალ ძანება.
1: მადლობა.
0: აგერ ორბანიც კი გადადგა, იმიტომ რომ სუ გადაუკეტეს უნგრეთს ის დახმარებები, რაც ეკუთვნოდა სადღაც 16 თუ 17 მილიარდი იყო.
1: მადლობა.
0: იძულებული იყო რომ გადამდგარიყო და დაეთმოვის რომ რაღაცა მიეღო უნგრეთს. ხა უნგრეთი არ არის ესეთი მდიდარი ქვეყანა. და ამიტომ ჭირდება დახმარება და საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ისე როგორც ნატო უკვე თითქმის დაშლილია და ევროპა ეხლა რაღაცას ფახურობს რომ იქნებ თვითონ გააკეთოს ისეთი სიტუაცია რომ ბლოკი შეკრან მაგრამ ძალიან ჭრელი ხალხი ცხოვრობს
1: ევროპაში და მით უმეტეს ერთმანეთზე გადამტერებულები და ერთმანეთზე გადამტერებული ხალხია.
0: პლუს ახლა მთელი მუსულმანური სამყარო ეს არც იმ ქვეყნების სურვილი იყო, ანუ იმ ხალხების, ვინც მაგ ცხოვრობს, ეს ყველაფერი გაჩალიჩებულია, ყველაფერი არის ჩაწყობილი. მოიყვანეს ხელისუფლებაში ისეთი ხალხი, რომელიც ამის გამკეთებელია. ხო, ის რომ რა დასამალი რომ ისრაელს უნდა რომ უკრაინის მიწაზე სახელმწიფო გააკეთოს ოდესის მიმართულებით და იქ დასახლდეს და მოიყვანეს ვინა ზელენსკი, რომელიც მარიონეტია და აკეთებინებენ იმას, რასაც ეუბნებიან. უყურეთ როგორი რაღაცა, რუსეთს შემოაცალეს მთელი გარემო. რუსეთი დატოვეს, როგორ გითხრათ, აი საბჭოთა კავშირში რაც ჰქონდა ქვეყნები, ბალტიის პირეთი გაიყვანეს, კავკასიას ნელ-ნელა კარგავს, ამიერ კავკასიას, იმ კავკასიას კიდე
1: ინარჩუნებს,
0: შუა აზია ნელ-ნელა გამოდის. და ახლა ტრამპი აპირებს შეხვდეს სი ძინპინს, დახვდეს აეროპორტში, რომ იქნებ როგორმე რუსეთს ჩამოაშოროს ჩინეთი. მაგრამ სანამ ომი მიდის, რუსეთი და ჩინეთი უფრო ახლოვდებიან. ამიტომ ტრამპი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ომი დამთავრდეს. იმის თავარია დაითანხმოს ეს კომიკოსი, რომ ის მიწები დათმოს, რაც რუსეთმა ბრძოლით აიღო და დანარჩენ უკრაინას თვითონ ამერიკა გააკონტროლებს. უკრაინა ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ძალიან ბევრი წიაღისეულიც აქვს და ყველაფერი აქვს, მიწებიც აქვს და ყველაფერი აქვს, ზღვაც აქვს, ყველანაირი განვითარებისთვის ყველაფერი აქვს უკრაინაში. და რუსეთი უნდა დატოვონ შიშველი. ხომ ხედავთ, სირია დააკარგინეს, ანუ ახლო აღმოსავლეთში ირანს ვერაფრით ვერ დაეხმარა, ძალიან წრე დაარტყეს. თქვენ წარმოგიდგენთ, სომხეთმაც კი მიატოვა, მაგრამ უყურეთ აქ რა ხდება ამ გრიე წყალში, რაც დღეს ხდება. ეს ხო მართვადი ქაოსია. ყველა ქვეყანა რაღაცას ჩალიჩობს, რომ იქნებ რაღაცა აქ სარგებელი ნახოს. აგერ სომხეთი თურქებთან და აზერბაიჯანთან ამყარებს კეთილ მეზობლურ დამოკიდებულებას, რომ იქნებ ეს აბრეშუმის გზამ საქართველოს აუაროს და გაიაროს აზერბაიჯანი, სომხეთი და ჩავიდეს თურქეთში. რკინიგზის ეხლა რუსეთს აქვს აღებული რკინიგზის მართველობა ხელში და იმას აკეთებს, რომ იქნებ ეს ჩამოართვას და რკინიგზა გაიყვანოს. და ჩვენ შემით თამაშგარემ მდგომარეობაში და არაფერი არ კეთდება. ჩვენი ხელისუფლებას ერთი ვექტორი აქვს აღებული, ირანში ჩავიდეს და იქნებ არაბები ჩამოიყვანოს და რა ამით. ამას ეკონომიკა არ ქვია, ამას ქვია სამშობლოს გაყიდვა. მეც ვერაფერს ვერ დაარქვი, რა ინვესტიცია უნდა ჩადოს არაბებმა, რა თუნდა თქვენ დალოცულებო, რა თუნდა საქართველოში რაღაცის აშენება, როცა
1: არა ძალიან ძნელია. ეხლა აი და ამაზე, ამ ინვესტიციაზე, რომელსაც ანხორციელებს აი ეს რაღაც Eagles Hill-ია თუ რაღაცა ეს ორგანიზაცია, ეხლა თბილისში ქალაქში შენდება გორის ხელა ქალაქი, ხო? თითქმის გორის ხელა ქალაქი იქნება, შეიძლება ცოტა მეტიც არა. და იქ არის დაახლოებით ისეთი ფასები იქნება ამ ბინებზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ ანუ ვერ იყიდის.
0: ქართველები ყიდულობენ,
1: ხო? ნუ ეს წარმოუდგენელია, ესეთი ზარი ადამიანები გისვენთ.
2: ხო, წერად ვეკავდი, უბრალოდ დაიწიშა, საცოფში ვარ და სიტყვა გისვენთ მოკლედ
0: რა. რეგიონალური.
2: ხო, ახლა ეს საინტერესო თემა დაიწყეს, ეს არაბების თემა და მე დღესაც დავრეკე, მე უღრე ყავს არაბი.
0: გმერთმა გაუმარჯოს, კაცო.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ხოდა ბავშვებს ზრდის ქართულად, კაცო. ძალიან უყვარს საქართველოს.
1: გმერთმა გაუმარჯოს, კაცო, ყველას.
0: ჩვენ
2: ხოდა აი ეს არაბიზაცია ცოტა ძალიან ისახება ყურს. აი თქვენ დაფიქრდით რა, მამის წოლი ადამიანებს განდები. ეხლა 6 მილიარდ დოლარს არაბი გამოიღებს და რუსთავი თონიჭალა სტრატოზე დასახლდება.
0: მაგას ვინც ახიდა? ბლეფია ყველაფერი, რაღაცას მაიმუნობენ, ბლეფია და გატყუებენ ხალხს. მაგას ვინც ახიღა? არაბი
2: შეიძლება აი რაღაცა აი ვისწრებენ ამ არაბებისადმი და
0: 60 აქვს თავისთან გაკეთებული ქალაქი.

0: ები კი არა ბაღები და ისახ და თუ დასვენება უნდა რაღა აქ ჩამოვა იმაში გონიოში ზღვის მეტი რა არის მსოფლიოში შეიხებს და იმებს მაგი ეხა ეს არის რაღაცა ბლეფი რომელსაც ვერაფერს ვერ ამხელენ რისთვის არის რისთვის აიღეს ის კინო რუსთაველი და რა ოფიცია ისიც არ ვიცით ჩვენ საერთოდ ხალხს ერებს და საზოგადოებას არ ვეხებით ჩვენ ვეხებით იმას ვინც ამისი მოთავია ვინცაც უნდა რომ ქვეყნის საზიანო რამე გააკეთოს გინდა ხა გინდ მოსულმა გინ ჩამოსულმა ჩვენთვის ეს არ მნიშვნელოვანი
1: როგორ შეიძლება ადამიანი ქართული მიწა არ გაიყიდოს ქართული მიწა არ იქნება გასხვისებული ეს არის ჩვენი მიზანი რომ ხა არაბაც უნდა ჩამოვიდეს არაბიც უნდა იყოს რუსიც უნდა იყოს პრიბალტიკელიც უნდა იყოს ამერიკელი და ყველა უნდა ჩამოდიოდეს საქართველოში მაგრამ საქართველოს მიწაწყალი უნდა ეკუთვნოს ქართულ ხალხს ქართველებს
0: რა დაქვს ეს მიწაწყალიც
1: ისე ისედაც ძალიან ცოტაა ხო დარჩენილი
0: ჯერ ის ვერ გავიგეთ რა ხდება
1: ქართულ ხალხს უნდა ეკუთვნოს
0: გაყიდეს არ გაყიდეს რა გაკეთდა ჩვენის მარტო ის ხوار არის ეს მიწა იქ არის ჩვენი სულიერი სიმდიდრეა კაცო და სად აზერბაიჯანი და სად ალბანეთი არც ერთ შენობაში არ არის აზერბაიჯანული კვალი ქა ქართული ეკლესიები
1: დავით გარეშე
0: და ქართველების ნაშენებია კი ბატონო ჩამოვიდნენ და გვასწავლეს ეს სამონასტრო ცხოვრება, მაგრამ მე რე ამ საუკუნებს სად არის იქ რომელი აზერბაიჯანელია, რა აზერბაიჯანელი, ვაფშე აზერბაიჯანის სტალინმა გააკეთა ქვეყანა. გისმენთ? ისაუბრეთ. რაიცი შეეტყობა?
1: რაიცი შეეს. გისმენთ?
2: ახლა ჩვენ თითორლა კალბატონს რო აიღებთ ეგა, მაგრამ რომ მოაზღავებენ და ქვეყანა რო ჩამოა ამდენ ჯერამდენი მუსულმანი ეხლა შემოდის ეხლა ამდენი ნახევარი ბათუმი მუსულმანია
0: კი ბატონო
2: ეხლა თბილისში ნახეთ აი თბილისში პლეხანოზე ვერ გაივლი რუსთაველზე ვერ გაივლი რა ციცავს ის ვიღაც ქართულად მიზდის ღმერთმა გაუმარჯოს ის კალბატონი უცოცხლოს მაგრამ ქენის ისინი არ გვინდა მამაკაცები რომელსაც 5 და 10 წელი ეყავს და კრო გამრავლდება კაცო. ეს არ არის საქმე მართლა რო აუჩუნდეთ კი თუ ვინმე ჩამოვა
0: უმას პინძლებს ყველაფერს გავაკეთებთ
2: ისევ წავლენ კი ბატონო მაგრამ ჩვენ გვინდა აქ რო დასახლდნენ ეგეთ.
1: ხო ჩვენი მიწაწყალი არ უნდა გაიყიდოს ბატონო.
2: ვიფიქროთ ძმაო ვიფიქროთ ყველა ვიფიქროთ ცოტა ქართველებს ხელი შეუწყოთ ცოტა ქართველებს ხელი შეუწყოთ. არც მთავრობა ფიქრობს და არც არავინ მაგაზე არ ფიქრობს. მე ასე მგონია და რა ვიცი ხრე მე ვტყუივარ, მაგრამ
1: აა მართალი ბზანდები.
2: ერთმა ქნას არ გვინდა ბატონო, არავით არის არაბი, არავით არის სხვარჯული, ვინც არ გყავს ჩვენი კარინოები ვინც იყვნენ? აზერბაიჯანია თუ სომხები არიან თუ ძალიან ასი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს და ვიხავს ჩვენი რაც, მაგრამ ეხლა ჩელეჩურ ბევრი შემოდის მამო, ჩელეჩურ ბევრი. არ შეიძლება ასე შემოგევლო უკვე. არ ვიცი, მე ეხლა 80 წლის კაცი ვარ. შეიძლება ხვალე აღარ ვიყო, მაგრამ
0: მერტვა კარგად გამყოფო.
2: ჩვენ ხო გყავთ, კაცო.
0: მაგაშია საქმე თორე ჩვენ მოვჭამეთ.
2: არ გვინდა ეს ვიღაცერო დაირეკავს და ხელს გადაუშვას თავზე იმან. ეგრე არის შემოვიდნენ, იყვნენ ერთი თვე. იყვნენ ორი თვე, ნუ სადამცაც შეიძლება რომ ტურისტი დანარჩენი ისიც გავაფრთხილოთ, ვინ შენებებს აშენებს, რომ მარტო მაგ ჩამოსულებზე და მუსულმანებზე რომ ხიდიან ამბინებს, კაცო. ეკლებ როგორმე ქართულმა იყიდოს
0: როგორ ჩემო კარგო თქვენ ფასები ნახეთ რა ხელა
2: თავი მოგაბეზრეთ მე
1: მადლობა ზარ
0: არა პირიქით ნეტა თქვენს გონიერი ადამიანები გვიმრავლოს რომ გონივრულად და სიმართლით მიუდგნენ იმიტომ რომ სტუმარი ღვთისაა კაცო ჩვენ ესე გქონდა ყოველთვის ადათში გვიწერია და ადათში არის ჩვენში რომ სტუმარი შეიძლება სახში ლუკმა მოაკლო ოჯახს და სტუმარს მიართვა და გამლელი ეზოში რომ დაიძახებდნენ სოფელში მაინძელო მითი გამოდიოდნენ ხონჩი და მითი წყალს ვინ დაგალებინებდა ღვინო და ხაჭაპური და რა ვიცი უბრალო გამლელს და ჩამოვიდნენ კი ბატონო ყველაფერს ჩვენ წინამდები როდის ვართ მარა ის რომ დასახლდეს ახადა ჩემი მიწები იყიდოს ჩემია თქვენია ყველა ჩვენია ეს мама-папа მოგვიტანა ამათ არაფერი არ აუშენებიათ სახლების გარდა რომ

0: ასაც თურქებზე, არაბებზე და რა ვიცი, ირანელებზე იყიდება. აქ ამერიკელი არ ჩამოვა, არც ევროპელი. არ იყიდი საქაურობას. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: რატომ არის საქართველო ღვთისმშობლის სიხვედრი ქვეყანა?
0: უფალმა დაადგინა.
1: ო და თქვენ გენაცვალეთ. საქართველო ძელ ბუნებაზე გიზდება, ბუნებაზე მსოფლიო, ასეთი პირობები არსად არ არის. ყველგან არის კურორტი. ყველა კუთხეში. და ეს არის რო გიზდებიან ჩვენი გულისთვის. ჩვენ მიწაზე გიზდებიან, თუ არა ქართველები ფეხებზე გიზდიან.
2: კი ბატონო.
0: არა, ხალხიც მოსწონდა
1: ეს. შეიძლება იმხელა ტრამპი რო აშენებს აქ იმის აშენება. როგორ შეიძლება არაბებმა ხამხელა ქალაქი აშენეს? ქართველები ვარც უკვე 2 მილიონი ჩაღარავა. 5 მილიონი და 2 მილიონი ჩაღარავა.
0: სადა 5?
1: უკვეა მოგმის აქ. და ჩვენი ხელისუფლებას უკვე გადავიდა რა ქვია აი მას შეეძახიან
0: რასთან დაკავშირებულია
1: ესა აი გადამვარდა გულზე რა აი როგორ ქვეყნა პატარა ქვეყნები უნდა დაიმორჩილონ დაიმორჩილონ პატარა ქვეყნები და ეს დიდი რამდენიმე ქვეყანა იქნება მეფე აი ეს არის ამის უბედურება ეს არ უნდა დაუშვათ არავითარ გლობალიზაცია მიდის ყველგან ყველგან მიდის გლობალიზაცია ყველაფერში ეს შენობები ზო აშენებენ და გეგმავენ ამბავი გლობალიზაციის ამბავია და გავქრებით ქართველები გავქრებით შუ ყველას ეს მიწა აინტერესებს ჩვენი ბუნება აინტერესებს ჩვენდენი წყალი, ჩვენდენი კურორტი, ჩვენდენი მინერალური წყალი, ვისა? აი ეს არის ინტერესი. და პლუს ამას გლობალიზაცია.
2: მადლობა, მადლობა ზარესთვის პატრიცემულო, სრულიად გვეთანხმები ახლა პატრიცემულს აი თავისი აზრის გამოთქმისთვის. რეალურად ესეა რა, რეალობაში მართლა ესე ჩანს. და ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა ახლა პატრიცემულო და მასთან დაკავშირებით, ტრამპ ტაუერის რაღაცა მშენებლობა, რომელსაც იწყებენ აი თბილისში. ესეც რაღაც ძალიან სასაცილოდ ჟღერს, სატირალი რო არ იყოს რა. აი ისეთი ფასებია, აი კიდე ვიძახით ხო, ისეთი ფასებია, რომ ქართველი ჩვენი მოზალხა ვერ იყიდის.
0: აი ის თუ იყიდიან 1% რო არ არიან
2: რა და ისე რაღაცა ისა გაქვია ტრამპის ბიძაშვილის მეზობელი ჩამოვიდა და იმის გულისთვის 20 მილიონი დაიწყო.
0: ისაუბრეთ. გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
3: აი ჩვენი პლეიადის ხალხმა თუ გადავხედეთ ამ უბრალოდაც რაც ქვია თუ გახდე დაიფავს ღმერთმა რომ არ გახდეს ქართველები რა უბრალოდაც საქართველოში ასეთი ერი ჯარში ხომ წავით ახლა რუსეთი ახლა უკრაინა ახლა ინგლისეთი მაგრამ კავკასიის ხალხი თუ იყვნენ აი რამოდენიმე კი არა რამოდენიმე ათეული მაინც აი შეიძლება ჯარგონად იმას მიყავდათ პარან სომხები სადაც მეორე იყვნენ აი ასე ვიფიქროთ ასე განსაჯოთ ეს ძალზე წინეული საკითხი მეორე მომენტისა ცოტა მინდა რომ ჩავეტიო დროშის რადგანში არიან დღეს ტახელი ხალხი ვიც იშრომა ამდენი გარჯა ამდენი ვალები მე ის ცალკე შეტყვა და საცინა თავდებაზე უარესნე კიდე ჩავის ფასი უნდა ჩაიბარონ და მე მამას ისხნარ მიყიდონ ისე ვინო რეტონან იქნება თუ რაც იქნება აი ამას ყველაფერს ყურადღება ხო უნდა მივაქციოს სირთულია ასე არ შეიძლება და რაც შეეხება ხა ამ პოლოს მიტინგი იყოს შეკრება იყოს რაც იყო ენთუზიაზმი დიდი იყო ხალხში რომ არა არაბიზაციას მე ხა არ ვიცი მაგრამ ქართლიდან ძალიან ბევრი მაგრამ ხლა ამბობს რომ დიდი მუხტი წავედის და ეს მუხტი გამოსულება და განერდა. ნუ ახლა საუბარი არის საერთო ჯანში. ვა, ამასაც ხოდები მიხრობა. ასე გამოსული კაცი რომ ჩამოდის იმას თავისი მიმართულება უნდა მიჩენ.
2: და
3: ყველაფერი არის თემა, რა თქმა უნდა, წინასწარ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაინახოთ. მე არა ვარ მომხრე იმისა, რომ არიქა და რევოლუცია მოახდინოს, მაგრამ ამ ხელისუფლებას იგი მიყავს. ყოველ დღე გაჭირებას გაჭირება ემატება. მე ამჩი მეგობრი, მეგობრი არაფერი ამაში ძალიან ძლიერად გასაგები და ძლიერად ვისახვედრი არა.
2: კი ბატონო. გეთანხმებით. მადლობა ზარისთვის,
0: მადლობა. ტყვილი და ტყვილი მეტი არაფერი არ არის არისმის რაღაცა სტატისტიკა მოაქვდა იმის გადამოწმება როგორ ვერაფრით ვერ გააკეთებ იმის გადამოწმებას.
2: რაღაც ეკონომიკური ზრდის და რაღაცა სას.
0: ეხლა კიდე
2: აიდან მოაქვს
0: 300,000 დაემატებაო 28 წელსიო ეხლა პროგნოზირებენ არჩევნებშიო ამომრჩეველიო. ჯო ხო რეალობა რო ყველა მი გარბის საქართველოს როგორც კი სკოლას და ინსტიტუტს დაამთავრებენ ყველა ახალგაზრდა მიდის. დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს, კრიზისი გვაქვს. ერი აღარ იქნება 2030-35 წელს. აღარ იქნება გაქრება. გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოწონებო.
2: გამარჯობა.
1: შეიძლება ერთ ორიცოცი დამისვეთ?
0: ისაუბრეთ.
1: მე გვანდელ ხელისუფლებას ვიტყოდი თვითონ ხელისუფლებას თავს გადააჭარბა შახაბასის ქმედებებს 400 წლის თავზე ხო გაანათეს სახეთის საოხრების დღესასწაულ საოხრება ხო იზეიმეს ამ და ხომ გაანათეს ირანის დოშის ფერების ხო იზეიმეს სახეთის საოხრება და ქართლი სახეთიდან შახაბასის მეორემმა 100,000 ადგილზე შეაკვდა ქართველი კახელი 200,000 გადაასახლეს ირანში. ეხლა მინდა ვთქვა რომ დღეს თვით მონობაში საქართველოდან გასულია თვით მონობაში ისინი იძულებით გაიყვანეს. თვით მონობაში მილიონზე მეტი ქართველი საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება სხვა ერის არიან მაგრამ შაჰაბასის ქმედებებს გადააკეთეს. შაჰაბასთან შემდეგ ჩაასახლა მუსულმანები, როგორც ნახეთში, ისე ქართლში. სეჰიძე, იორმუღანლუ, თელავის რაიონში, ყვარლის რაიონში, გამდენი სოფლებია დასახლებული. ეხლა ესენი ბაზარები შაჰაბასის იმას ატარებენ, ქმედებებს ატარებენ საქართველოში. არაბიზაცია ხომ იყო სამი საუკუნე. დავით აღმაშენებელს რაც აღარ ორგანიზა წერტილი დაუსვა თურქი შეძლებების ბატონობა საქართველოში დიდგორი გაუსვენო ბოლოს თბილისის ამირა განდოვნა ციხეონიდან ძალიანად ესენი კიდე ვეპარაგებია ნარაბებს წარმოიდგინეთ ესენი კი ვინ არიან ესენი ესენი შაჰაბასები და თურქი შეძლებების თამავლები არიან ჩვენ ბატონო მილიონ ზემეთ ადამიანი თვით მონობაში მიდის სულხუეთში თვით მონობაში მათ ისულებს გარიკეს ქართველებს აი რა შედეგი მოაქვს მათ
0: ერთს დავამატებ რომ თავისი სურვილით თავისი სურვილით არ მიდიან ჩემო კარგო
1: პენსიონერებს ემოციებენ 41 რა ხდება ეს როგორ შეიძლება ჩვენ თავს რა ხდება ქართველებს საქართველოზე რა ხდება გამოიდნენ გაგმარტება გავაკეთოთ ეს მონსტრი რო დასვეს პრემიერ მინისტრ მონსტრი საქართველოს სანადგურებს ქართველებს სანადგურებს მალე თუ ეს დარჩება 2008 წელში ეს თავობა საქართველოს გაქრება დედამიწის პოლიტიკური რუკიდან 2008 წლიდან დაიწყება საქართველოს გაქრება პოლიტიკური რუკიდან მე ვერ შევესწრებ გასაგებია მაგრამ ეს მოხდება და საქართველოს მომავალი აღარ ექნება. გენოფონდი მიდის საქართველოსთან, გადიან გენოფონდი, ვინ უნდა დაამროს? რატომ დემოგრაფიაზე არ ლაპარაკობენ? თუი სტატისტიკას რო გვაწვიან, თუილებში გვაცხოვრებენ. ის მილიონი ქართველი რო ჩამოვიდეს საქართველოში, რამდენი იქნება უმუშევრობის პროცენტი?

0: ისინი მათ ვერ დაასაქმებენ ეს ხალხი. მილიონი ადამიანი ჩამოიდეს სასული საქართველოსთან. უმუშევრო პროცესი რამდენი იქნება? ეს რო ამაყობენ უმუშევრო პროცესი შეიძლება ამცირე დაახლოებით ხალხი დაუსაქმებია გარდიან.
1: კარგი, საზღვარგარეთა ამას ქვიან.
0: და ზედ მათ ყოველდღურად გარდიან ადამიანები.
1: კი ბატონო.
0: რამდენიო სალაპარაკო რაღაც უნდა შეიძლება. რაც გამდა ვილაპარაკო, სხვა. ფასები სიმიტომ არის ყველა სიმიტომ არის ქართველები გამდნენ საქართველოდან ფასებს არ მიგვიგებენ. არაფერს ყვადნობა საქართველოს. 2012 წლიდან ყოველდღურად იმას ქმნიან, ქმნიან რა ადამიანს ქართველები საწინააღმდეგო გამოდიან ყოველდღე.
1: მადლობა ბატონო.
0: ლებს გაპონა მათო.
1: მადლობა ზარისთვის, რა გადააჭარბეთ ცოტა. დიდხანს მოგიწია, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა პატარა ესეთი ლამაზი კარგი ექსკურსიისთვის, რომელიც აი პოლიტიკური ექსკურსია ჩაატარეთ, რომ ქვეყანა ესეთ ზემო მდგომარეობაშია რა და ასე რომ აზროვნებდეს ყველა და ესეთი შემართებით იყვნენ, რა თქმა უნდა,
2: პროტესტი არ აქვს, უკვე დაგაჭირდნენ თავზე, ყველაფერი გაზდით, ყველაფერი გაზდით. ყველა манипуляция, ყველა ტყვილი, ყველა აფიორა, ყველაფერი ერთი რამე მაინც თქვან რომ აი მას ეს თქვით და ეს გავაკეთე.
1: აი რა მაინტერესებს იცი რაკლე, აი ყველაზე უფრო ახლა რაღაც, ну, აი, ახლა იყო ესეთი რაღაც პროექტი ნამახვან ხესი თუ რაღაცა. ხო, რაღაც აშენება რო უნდათ. Ну, ва, чайშალა ამისა შენ რაღაცა, რაღაცა და ქვეყანა დაჯარიმდა 400 მილიონი დოლარით. ეს არის ვისი გადასახდელი ჩვენი? Ну, бюджеტი ამ 400 მილიონი თქვენ ხარ წარმოგიდგენთ. და პასუხის მგებელი ამაზე მე არ ვიძახი ხლა ის ვიღაცები აქციებს რომ მართავდნენ იმაძე არ ამაქ საუბარი.
2: ის
1: ვინც მოაწერა ხელი, ვინც იყო მაშინ? აი, ეს ხალხი სად არის? ხო იყვნენ ხო?
2: და არსებობდა კი ეს ყველაფერი.
1: აი, ეგეც საკითხავია.
2: მაგაში ბადობა. იმათმა მილიონი დახარჯეს, მილიონი დავხარჯეთო.
1: ხო, მილიონი 400
2: მილიონი. შენ ხელს აწერ კაბალურს, თუ მართლა მოაწერეს,
1: 400
2: შენ დეგენერატი ხარ მაშინ.
1: ხო, შენ
2: დაუნი ხარ და სამშობლოს მოღალატე ხარ და თუ სპეციალურად გააკეთე ვარესი კიდედო.
1: ხო, აი ხო, ხო, დიდი არაფერი არის
2: ხო ახლა. აშენო დათანხმდი ამასო. კი ბატონო, მოგცემ 400 მილიონი, ამენაღულება რა.
1: ხო, რაენაღულება.
2: იმას მე აქვს 400 მილიონი.
1: და ის დააკლდება ეს, ის დააკლდება იმ პენსიონერს აკლდება.
2: რა გასაძლიერებენ იმას რეალურად? 400 მილიონში იმას
1: ეს სხვა რაღაცა,
2: სხვა რაღაცა კი არა, ეგ არის. ეგ არის, ეგ არის.
1: ბიუჯეტიდან გადის, რომელიც მას შვება. პენსიონერებს აკლდება.
2: და ბებიამისება მოიტანეს თუ რა ხალხის ოფლითა ნაშოვნი.
1: გისმენთ, გისმენთ.
3: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
3: აი, ხო გისმენთ რა თქვენი მომხრევა, თქვენი მხარდან ჯერი ვარ.
2: გაგიმარჯოს.
3: რა მინდა რო სხვა? ხალხი მშერი არ არისო და ამედენა ბიუჯეტიო მოგებაში და იმაშიო. რის მოგებაში ხალხი მშერი დადის? იხოცება ხალხი, თვითონ რომ მაძღრები არიან, გლეხი ხალხის მაძღარი ღონიათ. არ არის, ეს არასწორია ხალხო, მოვიდეს ერთი ხელისუფლება ისეთი, რომ ხალხ მოხედოს. მაგალითად პირადა თქვენ. დაიღალა ხალხი, დაიღალა, მართო თავრობა, თავრობა აღარ არის, აღარ არის თავრობა. სად არის თავრობა, ბა? მითხარით უბრალოდ, სად არის თავრობა?
2: აი, ფურცელზე წერია რა.
3: არ არსებობს, არ არსებობს თავრობა.
1: კი ბატონო, ეთანხმებით.
2: თან გეუბნებიან, თუ არ მაღიარებ, დაგიჭერო.
3: ეს რა მინდა რომ დავამატო ბოდიში. ეს საპენსიო დანაზოგინოა. მე ვარ დავამატო 57 წლის ქრონიკული ასთმა მაქვს. ფსორიაზი მაქვს ქრონიკული. ინფარქტი გადატანილი მაქვს. სტენდი მიდგას. როცა მოკვდე, მაშინ უნდა მოკვდეს, მე ჩემი დანახვა მიდგას. რა დავაშავეთ ამ ხალხმა? მოგვეცი ჩვენი რა. ჩვენ ჯიბიდან ხარვიზებთ, ჩვენ ჯიბი ჩვენ დაშროვით ხოთ. არ არის თავრობა, თავრობა არ არსებობს. ეს თქვილია.
1: კარგად დამდგენოს.
2: მადლობ. მადლობ ზარის. მე როგორ ფიქრობ, იცი სადაც ამ დაგროვილს ერთი 10 მილიარდი ხო დაგროვდებოდა ამ დენხანში. ჯაიმ ხესებს და იმას რო იძახიან, აიღონ ეს ფული, ააშენო ხესი, მერე სააქციო საზოგადოება შექმნან და გაყიდონ რაღაცა ნაწილი და იქენა მოგება ხესები ისეთი რამეა, რომ იქ წაგების შანსი არ არის. ბოლო-ბოლო გაყიდი ამ ელექტროენერგია ყველგან ჭირს. და ეს ფული დაბრუნდება და მოიმატებს და მეტი და მეტი გახდება. დადებული ფული, ეტყობათ სადღაც ხმარობენ ამ ფულს, თორე როგორ შეიძლება ხა ფული დადო და იმან იმატოს და იმატოს.
1: ზარია და უპასუხოთ, გისმენთ?
2: ტელევიზორს მოშორდით ცოტა.
1: გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ, გისმენთ?
2: ისაუბრეთ? რაჭი? რაღაცა.
1: გაიტი შეეტყობა თუ
2: ხმაის მისდა.
1: ისაუბრობს.
2: ისაუბრეთ, ისაუბრეთ, გისმენთ?
1: აი თიშა და
2: ვერ მოახერხა ეტყობა და
1: ერთი კიდევ აი საინტერესო თემა, რომელიც აი სულ ახლა ხანს მოხდა, ხო, ეს ბავშვების მოწამვლის თემა. არ ვიცი, ახლა მე უბრალოდ გაუგნებული ვარ იმით, რომ ვერ მოიძებნა კაცი ადამიანი ისეთი, რომ თბილისში აი ბაღების სააგენტოა, ბაღაბაღების სააგენტო, იმის ნორმალური უფროსი დაინიშნოს რა. ის წინა უფროსი რაღაც ლილუაშვილთან გარიგებების გამო სამეგონი გაქცეულია, დაუსრებლად აქ მისჯილი. ეხლა რაღაც სასწაული მოწამვლა, ბავშვები დაიწამლენ რაღაც
2: აფორცით. შეიძლება რაღაც ერთად რომ ვირუსიც იყოს,
1: მაგრამ ეს არ არის, დაწამლე და ვიღაცამ ხომ უნდა აგოს ამ იმეებზე პასუხი.
2: მოუსმინო ძარს და გისმენთ?
1: გამარჯობა.
3: ერთი რამდა შეგეკიკობა ცეულო. ესე იგი, ამდენი ხანი ვერ გავიგეთ ჩვენ, რომ სადღეში ვართო. მეცინება იწერა და მეცინება. ან არჩევნები, ან ან ეს არა, ამე არსებობს. ჩვენ ასე საუბრობთ, რომ მეაზე არა, როგორ შეიძლება კაცმა დაზარალებულად ჩნეს პროკურატურმა. იმან ადვოკატმა გამომართვა 400 ლარი, რომ მოგცენ რაც მეკუთვნეს რა. წაიღო და ატრიალებს იმ ფულსო და კიდე მე იმას მიშვება, რომ მოდი ერთი აქ შემხვდი რა, მოდი შემხვდი რა. ვეურები ჩემი ფული მომეცი ძმაო, ოპერაცია უნდა გავიკეთო. ხალია რა, ხალია რა. როგორ მოვაკეთო აზიარებო, მიცხარი ძმაო.
2: და რაში გადაიხადეთ, ეს მომსახურებაში გადაიხადეთ ადვოკატის ფული თუ რაში გადაიხადეთ?
4: არ ვიცი, მითხა რომ მოგცემ თავრობა, ერთი ფუძმახა სამე შეიძლება რომ ივიდე რომ მაგადამიანი
2: ძალიან ცუდად ისმის.
1: ცუდად ისმის ბოდიში.
3: ვიცი, მაგადამიანისა და რომ მომცეს სახელმწიფომ ჩემი ფული და ერთი ეს ადამიანი დასაჯონებს.
2: და ადვოკატი რაში გჭირდებოდა თქვენ?
3: ა მე უნდა ისაუხნაო, მე უნდა გამოვიტანო მაგედანო.
2: რატო არ ვი
3: ხდება იცი თქვენ ქვეყანას?
2: არა, რო ხდება ვიცი, მაგრამ თქვენც ისე არ უნდა დაუჯეროთ, ესე მიამიტათ. თქვენ შეგეძლო სასამართლოსთვის მიგამართათ.
3: სად უნდა მივიდე რომ მომცენ ჩემი ფული? აი ჩემი ფული
2: სასამართლოს
1: მოგაკუთვნათ ესთან ხა?
3: რამდენი
1: სასამართლოს მოგაკუთვნათ თქვენთან ხა?
3: პროკურატურამ ცნო რომ დაზარალებული
1: ხარ. ხო და სასამართლო იყო ჩატარდა გასაგები?
2: პროკურატურა
3: თუ სასპარაქია იმისისა აქვია აგზალზე.
2: სასამართლოს მიმართეთ იქ ადვოკატის?
4: სასამართლომ აბა პროკურორის სამაგდი გადაწყვეტილება რომ
2: პროკურორი ვერ წყვიტავს მაგას
1: სასამართლო და
2: დააგინოს შეიძლება საქმე აღძირას, მაგრამ
3: მოიცარა თუ დმახა.
2: რა ვიცი, რაღაცა დაბნეულია თვითონ ეს ადამიანი. პროკურატურამ შეიძლება გცნოთ, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით არაფერი აღწევა.
1: პროკურატურას გადაწყვეტილებით ვერ არაფერი გააკეთე.
2: თქვენ რამე მოგანიჭოთ? იმას შეუძლია თქვენ საქმე აღძრას. შეგიძლია ადვოკატი წაიყვანოთ სახელმწიფო ხარჯებით. რა ვიცი, ეს რაღაცები არ ეხლა ხო პოლიტიკური საქმე არ არის, მაგაც ეხლა კორუფცია არ ამგონია რომ იყოს რაღაცა 1000-ზე და 5000-ზე და უნდა მიმართოთ და შეეკითხოთ ვიღაცებს, როგორ აკეთეთ, თორე ეს ხალა ჩვენ კი ბატონო აგერ პირდაპირ ეთერში გავიდა და მომსმენი მოისმენდა და დანარჩენს ახლა ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ მაგ საკითხში. და ის თემა რომ დღეს ესე დღეში ვართ, მოდი ჩვენ თავშიც ვეძებოთ ის რომ
1: ან ჩვენა ვარ დამნაშავე
2: ან დავაკელით რაღაცა ან გულგრილობა შვაშისტობა ანუ გულგრილი ხარ ყველა პროცესზე ეს ძალიან დიდი ცუდი რამეა რა ადამიანმა უნდა გული შეკტკიოდეს ერთხელ მოხვედი ამ ქვეყანაზე ამ სოფელში და აქაც რო გულგრილობა გამოიჩინო და ის რომ მე დღეს კარგათავარ და რას მიქვია რა პრეტენზია გაქვს სხვას რო უბნები და იმას შია და ბავშვები ჩაუცმელი ყავს რა სინდისით უნდა ელაპარაკო ადამიანმა ეგეთი რამე როგორ ის კობახიძე გამოდის და ჩვენ რომ მილიონმა მოგცა ხმაო და აქ 10000 და 20000 რო გამოდის რაო გამიგეთ რას როგორ აზროვნებენ ეს ტუგადუმები ესენი რომ ის 10000 კაცი არა ერთი კაცი ერთი ადამიანი არაფერი არ არის კაც ერთისგან შედგება თელი საზოგადოება თითო კაც ყოველას იმას უნდა გაუგო და არა შენ ვიღაცა ფულით და იმით მოსყიდვით და რაღაცებით რომ ხმა მიიღე ეგ არ არის სწორი ხელისუფალი თითეულს უნდა ბჭო ესე იყო მეფის დროს საქართველოსი მეფეს შენობით მიმართავდნენ ღმერთს და მეფეს და პატრონად თვლიდნენ თელისინია ერეკლეს და საჩივრები როგორ შედიოდა როგორ იღებდა გლეხებს და მუშებს და იმებს ამ დაბალფენებს საზოგადოების და როგორ ეხმარებოდა ესენი ყრუები მურვანყრუ გაიგო ბოლობოლო რომ ქართველები არ შეიძლება დამარცხდნენ
1: არა რა საინტერესო შენ ირჩევ ხო ხალხის კონსტიტუციაში წერია ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს ხალხ ხო შენ ხალხი ხო ჩვენ ხალხი ვერ შეხვდებით ქალაქის მერს, ვერ შეხვდებით პრემიერ-მინისტრს, ვერ შეხვდებით დეპუტატს.
2: აი, დეპუტატ მაუდა.
1: აი, რატო ხდება ეს? მე აგირჩიე, ხო, მე აგირჩიე. კაი, მე არ მომიცია ხმა, მაგრამ ვინც აგირჩია, იმასაც რა ხვდები?
2: ბიჭო, ეს თელი დეპუტატები და პარლამენტის თავმჯდომარე მარტო ტელევიზორში ნაცებთან კინკლაობაზე არიან გადასული და ბავშვებს რაღაცას
1: სახელები შეარქვეს. არა, ეს ისა და იმას რომ დაიწყებენ, რა ქვია, ის რო აქვს დებატები. ვისთან დებატობ ერთი? ვისთან დაგვიძახეთ ჩვენ დებატებში? რატო? იმიტომ გეშინიათ და წააგებთ დებატებს. პირწმინდა წააგებ. ვერაფერს ვერ გვეტყვი ჩვენ. სათქმელი არ გექნება.
2: გისმენთ?
5: კერხვა გესმის?
2: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
5: აა, რა გიჩირეთ? ეხლა ამასინეზე. ვიყავი აეროპორტში.
2: ხო.
5: აქიდან გვალი მეუბნება. ირანელი ჩამოვიდა. ესე იგი მარტო ბარგი დაუკეთ ძალიან მანქანას. თვითონ ფატაკი გამოვიდა. ეს ხო მე ვიტრა პროფესია.
2: რა თქმა უნდა,
1: შევათ.
5: ო მაგარია, ესე იგი ჩამოვიდა და დაწერა. გამოდო ჩემო და მიასურა.
1: რა თქმა უნდა, გასაგები.
2: ჩამოიტანე ბარგი ბაზრნა.
5: ეს უნდა გაიქცეს.
2: ჩემო კარგო, კარგია რომ ხედავთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ იმიტომ კი არ ვსაუბრობთ, რომ გვეხალისება ან ამდენი უარყოფითი ენერგიის გაცემაც არ გვინდა, არავის არ ჭირდება ეს რას სისულელია, კარგზე გვალაპარაკონ, კარგი რაც არის იმაზე გვასაუბრონ, მაგრამ რო არ ხდება ეს კარგი, მაგრამ თუ პროტესტი არ იქნა, პროტესტი არ იქნა. ისეთი კი არა თავში ნაციონალები რო ყავთ, ფულს მისცემენ, გამოვარდებიან და მე იციან რომ ისინი ამის იქით არ წავლენ. რასაც ეუბნებიან, ეთქვია 2 საათი გადი გვლანძღე, მე წადი სახში. აბა დღეს ფული საიდან აქვს რო ისა აწყობენ ამ აქციებს? საიდან აქვს ფული? რო დაანახონ ხალხს, აი მოვიდა რა ერთი 500 კაცი და ამად გულისთვის
1: 4 ლის გამოშვების ვარიანტს აკეთებინა.
2: აი ესეთი მაიმუნური манипуляციებით, ასეთი ბინძური თამაშებით სადამდე უნდა იყვნენ, მე არ ვიცი რა. როდის მოვა ეს ჩვენი ბიჭო, სუ მებრძოლი ხალხი ვიყავით ეს ქართველები, თელი ჩვენი ცხოვრება შეგნებული ხარ ქუჩაში, ციხეში და რა ვიცი სადა არ გავატარეთ და რა გახდა ეს, რომ აი რაღაც აი როგორც არ ნათქვა მე რა, დაყავი და იბატონე რა. ასე ნაციონალურ მოძრაობად
1: დააკუცხეს
2: და ერთმანეთს დააჯახეს, მერე ესენი გამოდიან და ამაზე რაღაცა პამფლეტებს აკეთებენ, იქ ერთობიან, ხალხს აბოლებენ, ხან რაღაცა მოხდა ადგე, ეხლა მოდაშია ესეთი თავისუფალი ტელევიზიის როგორც ობიექტივია და გაზეთი ასავალ და
1: სავალის ლანძღვაგი
2: ამოწეული, როგორ გაბედეს ამათმა, დაიბარეს ხალხი იქა ირვაინაშვილი და მთელი ეს რედაქცია მისი ასავალდასავალი და უთხეს აი ჩვენ ყველაფერს ხედავთ, ყველაფერი გვესმის, დაგიჭერთ თუ საჭიროა. აი ესეთი სამართლია, ბიჭო, სანამ მთელი ევროპა ეუბნება ამათ, თუ გინდათ ევროპაში პირველ რიგში სასამართლო გაანთავისუფლეთ ზეწოლისგან. პროკურატურის არ იყოს სასამართლო. არ იყოს შეკვეთები პოლიტიკური და მე ჩაატარეთ არჩევნები. არა ფულით და მოსყიდვით, არამედ
1: რეალური
2: აგიტაციითა და ხალხის ყველაზე თანაბარი სასტარტო პირობები. როგორ შეიძლება 1 მილიონი აქვს და შენ კაპიკს არ გაძლებ, რომ ერთი ბილბორდი გააკეთო. გადაკეტეს ყველაფერი, ყველაფერი ამათ ხელშია. როგორ ამბობს ბატონი და 07 თუ 09%, ნუ 1%-ის. თელი გიპერ სუპერ მარკეტები, რა ვიცი, ყველაფერი ბაზრობები, ქუჩები, პოლიცია, მილიცია, მონათრობელური სახელმწიფო შეგვიქნეს, ჩვენ მონები ვართ, უნდა ვიმუშაოთ ლუკმა პურზე, რომ შეერი არ მოკვდე, დანარჩენ რაც გაკის ტანსაცმელს იყიდი თუ საკონცერტი ამათ ჯიმეში მიდის.
1: ამათია ისევ ეს ყველა
2: მაიმუნობა, ბიჭო, როგორ შეიძლება ამ ინფლაციის პერიოდში დოლარი იწევს და იწევს დაბლა. თან მოსახლეობის 70%-ს შემოსავალი აქვს საზღვარგარეთიდან გამოგზავნილ ფულის. დოლარს დაახურდებ და ბაზარში ხელცარიელი მოდიხარ ბაზრიდან. ესეთი სიტუაცია შექმნა, მე ამ იაბ დოლარს ყიდულობენ. მიდიან, ჩამოაგვთ რაღაცა ნაგავი.
1: საქონელი
2: 70-80% უმატებით
1: მოგებით, ისევ ჩვენ ყიდულობთ უკვე.
2: აი ეს არის თელი კომბინაცია, ეს აფიორა. გატყუებენ ხალხო და გამომხიზნით ბოლო-ბოლო ხო შეიძლება რაღაცა გაკეთეს. ესეთ ხელოვნური მიტინგების ჩატარება კი არა, რომელიც კონტროლირებადია და რომ დაუსვენენ და აბა ხლა დაიშალეთ. არა, გულით, სულით უნდა იყოთ, მომავლის იმედით, შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, ყველას მომავალ საქართველოსა. მართლა არ იქნება მომავალი, გადავშენდებით და ეგ იქნება. აღარ არიან რომაელები, ელინელები, ეგვიპტელები, აღარ არიან. ერთი დაგჭით ქართველები ძველი ერებიდან. და ჩვენც ეგ გვემუქრება, იმიტომ გულგრილობა.
1: გულგრილობა. პირველი ის არის გულგრილობა, რომ გულთან არ მიგვა кайი
2: კივილი. ხვისადმი ესეთი დამოკიდებული, მე ხომ გარდათავარ და ერთი დანარჩენი რაც უნდა ის უქნია. აი ეს უბედურება გჭირს დღეს ჩვენ. გათითო კაცებული, რა კარგად აქ ჯამირეჯიფ ჩამოვიდა.
1: შარალზე გადებული, გათითო კაცებული.
2: არა, საშოვარს გადაგებული, გათითო კაცებული ყოფილი ერი. ასე მიგვირებენ ბოლო-ბოლო და იწყვან ეს ერ საჭირო აღარ არისო. გვაბატეთ ემოციებისთვის. მადლობა რომ გვისმენდით და ვისაუბრობდით. კარგია რომ არის კიდე მუხტი და ღმერთმა არაქნას რომ ეს მუხტი ჩაქრეს პირიქით უნდა. აინთოს და გეუბნებით, სადაც თქვენ იქნებით, იქ დავდგებით ჩვენ და ჩვენ თავზე ავიღებთ ყველაფერს რაც საჭიროა. ქფარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე 4 შაბათს.

0: Guten Tag. Albert Eitzit rum. Tuks Napolis Italiuri pesrebi aqs. Magra bavzadebs mas kervonuli kompania Deutlere. Romerits natural produktebis global binzarvebelia da asos dat kehanashi mushav.
1: Vici volap.
0: Quinto bagisindio Tuks Napoli presidento Baide.
2: Yes. Tetr sakhshi marto Tuks Napolis swamt skhvas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIFDOS ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უბრალოა.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, პიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: გეკეთებით.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი. პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი, წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზეს შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამ და ბინდმა ძაღლივით დაფლი

0: ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
1: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
2: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხმის განმავლობაში მე შევადგინემ მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

95-95, ჩვენი უცვლელი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ასე რომ როგორც ტელემაყურებელს, ისე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მიიღოთ.

0: როგორ გამოიყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩაულებრივი ოჯახის სამზარეულოში, საფულეში და თვის ბოლოს. თუ ხელფასი გაიზარდა, მაგრამ საკვები, ტრანსპორტი, მედიკამენტები, კომუნალური ხარჯები და ასევე სხვა აუცილებელი ხარჯებიც გაიზარდა, რამდენად შეიცვალა თქვენი ცხოვრების ხარისხი? დღეს სწორედ ამას გეკითხებით თქვენ, ჩვენს აქტიურ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, მოქალაქეებს. არა სტატისტიკას, არა ანგარიშს, არამედ თქვენ. და ბოლო წლებში უკეთ ცხოვრობთ თუ უფრო გიჭირთ, მეტი შეგიძლიათ იყიდოთ თუ ნაკლები? რა დაგრჩათ ხელფასიდან თვის ბოლოს და თუ თქვენი ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, რატომ არის ზოგი ოჯახისთვის ეს ზრდა თითქმის შეუმჩნეველი? ფაქტობრივად თემა თქვენთვის სრულიად გასაგებია, მხოლოდ ხოლმე ახლა მნიშვნელოვანია თქვენი აქტივობა და ინტერესი საკითხისადმი, რომ პირდაპირ ეთერში საჯაროდ თქვენი პოზიცია თქვათ. ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? 557-92-55-88 ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში საკუთარი გამოცდილებით. როგორია თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ, როგორია თქვენი პოზიციები აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით? ამ კითხვას უსვამთ ჩვენ იმიტომ, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება გაზრდილ ეკონომიკაზე, ასევე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თუ ასია, ხალხმაც უნდა იგრძნოს რაიმე სიკეთე დამეთანხმებით, დაგვირეკეთ და გვითხარით, არის ასეთი უკეთესობა კი? პირადად თქვენი შემოსავალი გაიზარდა თუ არა ბოლო წლებში? მე არ მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ჩათვალოს, რომ ჩვენ ვინმეს ჯიბეში ვიყურებით. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ზოგადად გავცვალოთ ინფორმაცია მაშინ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებელი გაზრდილია. მარტივი და ბანალური შეკითხვა, თუმცა უმნიშვნელოვანესი. აისახა თუ არა თქვენს ჯიბეზე ეს გაზრდილი ეკონომიკა? პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გინოცადე. ეს ეკონომიკური ზრდა თქვენ არ გვეხება. არ მართალია ეკონომიკური და ტყუილია თქვენთვის. თქვენ უნდა გძნობდეთ, თქვენ უნდა ამბობდეთ, რომ არის ნამდვილად ეკონომიკური ზრდა. ფიდულობს თავისუფლად, წამლებს, ურსად, რა ვერაფერს არ ფიდულობს, ერთი მტამ ვერ მიდივართ. აი, მეტირებს მაგალითად სტომატოლოგიური დახმარება მჭირდება და ვერ მიდივართ. ისეთი სიძვირია, ისეთი სიძვირე. როგორ უნდა პენსიონირმა ადამიანმა, როგორ უნდა ინფორმალო და როგორ უნდა ჩავისად, ვიდები ვარ ისე რა, ასეთ საუბარით მიდის ნორმალურად. რესპუბლიკები რომ აღარ მაგდა, ასე არის მრავალი პენსიონერი, უმეტესი ნაწილი. ყველანაირად ესე საქართველოში ვიზიტი სული გვეხარჯება, რესპუბლიკები ყველაფერი სისტემა რა ვიცი მე. არაფერი არ არის უფასოდ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. თვითონ იზრდიან ეკონომიკა, იზრდება თვითონ სარგებლობა და ჩვენ ვერაფერს ვერ სარგებლობთ. ყველაფერს მოკლებულები ვართ ახლა. ისა დახმარებები მოგვიხსნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და რა ვიცი ახლა რა ვთქვა მე ახლა მეტი ყველაფერი უარყოფითაც შემიძლია შევაფასო.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია და გემშვიდობებით. 557-92-55-88 შემდეგ ტელემაყურებელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. დღეს თქვენი ოჯახის ბიუჯეტში ყველაზე დიდ თანხას რა შეხდით? ეს გახლავთ საკვები, ქირა, კომუნალური საწვევი, მედიკამენტები, განათლება თუ სესხი? როგორია თქვენი პოზიცია? ველოდებით ისევ და ისევ ტელემაყურებელს. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ საინტერესოა თქვენი პოზიცია, გაზრდილი ფასები, რამდენად დიდი პრობლემაა თქვენი ოჯახისთვის ჩამოთვალე პროდუქტი, მედიკამენტები, საწვავი, ასევე ეს ის ასე ვთქვათ, საჭირო საშუალებები ადამიანისთვის, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიურობას წარმოადგენს, და როგორია თქვენი ბიუჯეტი, რამდენად საკმარისია და რაში ხედავთ გამოსავალს იმ შემთხვევაში, თუ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენთვის პრობლემას წარმოადგენს? შემდეგი მაყურებელი ხაზია, გამარჯობათ.
2: ანუ გამარჯობა.
0: დიახ.
2: უკვე ჩვენთანზე აღარ ფიქრობ, რესპუბლიკაში უამრავი პრობლემები მოქმედებს, მაგრამ ძალიან დაბინძურებულია ხალხი და თუ შეიძლება მერეა რამდენიმე სკოლის წელი ტელევიზია. საპირფარისები, საზოგადოებრივი საპირფარისები ნაკლებ. უამრავი სოფტვარი, უამრავი ბოდიში და ეს რომ უკვე ჩვენ ზინა, კერესი ზინა. აბინჯორებენ ეს აღლები, ეს ბომჟები, ეს პოლიტები.

0: არის ბალეტი, არ შეგვიძლია ცხოვრება და განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრებში, ან დაგარბული. თუნდაც ვარც მოედანზე,
1: ასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პოზიცია, თუმეტეს თუ მიმართეთ მერიას, საინტერესო იქნება მათი დამოკიდებულება, რამდენად როულ რეაგირებას მოახდენენ თქვენი საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში წამოჭერით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, სოციალური მიმართულებით გვიწევს დღეს ასევე საუბარი, რა სურათია დღეს საქართველოში, როგორ წარმოგიდგენიათ, ყოველდღიურად ეხებით თქვენ იმ რეალობას, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ამიტომ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს საკითხი. ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად მაღალია. 2026 წლის ივლისში ეკონომიკური ზრდის წინასწარმა მაჩვენებელმა 8% შეადგინა. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისიც აღნიშნავს, რომ 2026 წლის განმავლობაში ზრდა მაღალია, საუბარი არის ივლისის თვეზე, მაგრამ საინტერესო ასევე ის, რომ ამავე დროს 2026 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, მაშინ როცა ეროვნული ბანკის ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი 3%-ია. ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ზრდა თქვენი ოჯახის ჯიბემდე რამდენად მოდის? შემოსავლები, ფასები, დასაქმება, ასევე სოფლის მეურნეობა, რთველი, აუცილებლად შევეხები მიმართულებას, მცირე ბიზნესი, ასევე სესხები, ქირა, მედიკამენტები, საწვავი და რეგიონების მდგომარეობა. შეგიძლიათ, რომ ამ საკითხთან მიმართებით ისაუბროთ ღია ეთერში, ამიტომ გისმენთ ყურადღებით, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. მე დახელოთ ეს მე. ჩვენს ნამდვილად მიეცება ეს ეკონომიკური არაფრიკა. ორი საკითხი მეტნა. სალაპარაკო მე მიხსნოთ ეს საკითხი მოგეშალე. დაკნოგე პირადების მიწვობა და რომ მივედია ამ სახებით 50 გადები ჩვენს ერთი პატარა ფუნქციები პირადების მიწვობა.
1: დიახ.
0: და გვერდჟი ნამდვილად როგორ ინიციატ მაჩვენებელი გასული იქნება პირველი მოწმეები და 70 მილიარდი ვაკეთავ გამიგერო ბენზინი და დიზელი პროდუქტები დაბიდა ლიტრმა და სამი დაბიდა რეზერვალ ფასიკა უდენ ორჯერჯა სამფერო დიე პროსტე ჩესნიში კი სამისო და საერთოდ ყოველთვიური მუშახმოვნება დაბიდა და ეს ისე მაგრამ დროშის პირობები შეჭრილი არ არის. უძმეული რაღაცა იო არის და ნორმიჩი მოცვა. იგი შეიძლება.
1: კარგი, მადლობა თქვენ ძარისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვიკავშირდებით ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე, მონიტორზეა მათ შორის აღნიშნული 557-98-55-88. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, ვისაუბრეთ და აღნიშნეთ ივლისის თვეში მაგალითად 8%-ია მატება. ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკა იზრდება, ხელფასებიც იზრდება და უმუშევრობის მაჩვენებელიც შემცირებულია, მაგრამ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, როგორ გამოიყენება ყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩაულებრივი ოჯახის სამზარეულოში, საფულეში ან თვის ბოლოს? გისმენთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით. ხმაი.
1: დიახ, მესმის ქალბატონო, ისაუბრეთ.
2: ხო, მე არ შეშევარდი.
1: დიახ.
2: ძაღლები უკეთ, მაგრამ ქარავანი მიდი. ქენემ. რა უნდა შევაკეთო? იმას იმედი არ შევაკეთო. მაგრამ შედეგი დაიმანა მე შედეგი. შედეგია საკი. შედეგი უამრავია. შედეგი აწუხა. აუქნა ხალხი. აი აი აი ჩემი.
1: კარგით, მადლობა თქვენც არისთვის, სამწუხაროდ კარგად არ მესმოდა, მე თქვენი ხმა იქნებ დაგუკავშირდეთ, მიმართ ასევე სხვა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, სოციალური და ეკონომიკური საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი და პრობლემაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ხშირად აღვნიშნავთ, რომ საშუალო ფენა აღარ არსებობს საქართველოში, ან არის საკმაოდ შეძლებული ოჯახები, ან საკმაოდ შეჭირვებული. მე ვახსენე ასევე რთველი და ეს არის ის პერიოდი ის სეზონი, სადაც უკვე აქტიურად მიმდინარეობს კახეთში რთვლის მოსავლის აღება. მე მინდა ასევე განსაკუთრებით მიუმართო ჩვენს მევენახეებს, ფერმერებს და იმ ადამიანებს, ვისთვისაც რთველი მხოლოდ ტრადიცია და ასევე ლამაზი ქართული სიტყვა კი არა, მთელი წლის შრომის, ხარჯის და ასევე შემოსავლის მთავარი იმედია. წლევანდელი რთველი განსაკუთრებულია, წინასწარი პროგნოზით გეტყვით, რომ საქართველოში ყურძნის მოსავალი 320.000 ტონას გადააჭარბებს. ეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. თავად სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც კი ამბობენ, რომ ასეთი მოცულობის მოსავლის პირობებში მთავარი საკითხი მხოლოდ ყურძნის დაბინავება კი არა, მისი რეალიზაცია არის. და სწორედ აქ ჩნდება მთავარი შეკითხვა, რამდენად იქნება დაფასებული მევენახის მოსავალი წლის ბოლოს. რეკორდული მოსავალი ავტომატურად ნიშნავს თუ არა რეკორდულ შემოსავალს მევენახისთვის? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ ერთი რამ არის, რამდენი ყურძენი მოვიდა მაგალითად ქვეყანაში და მეორეა, რამდენად ზვირად შეიძლება რომ ჩააბაროს მევენახემ ყურძენი, რამდენად ზვირად გაყიდის. ეს ის მოსავალია, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში იზრუნა მევენახემ ხომ? ვაზის მოვლა მხოლოდ რთვლის რამდენიმე დღე არ არის დამეთანხმებით, არის მიწის დამუშავება მთელი წლის განმავლობაში, წამლობა, სასუქი, ასევე ტექნიკა, საწვავი, მუშახელი, ტრანსპორტირება და უამრავი ხარჯი, რომელიც ახლავს რთვლის პერიოდს და ასე ვთქვათ ბოლო ფინალი, როდესაც მევენახემ შედეგი უნდა დაინახოს ფინანსური თვალსაზრისით. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი, როგორია თქვენი პოზიცია? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საქართველოში როდესაც გვესაუბრებიან, რომ ეკონომიკური მაჩვენებელი საგრძნობლად გაუმჯობეს და დასაქმებულია უამრავი ადამიანი და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ასე თუ ისე, რამდენად რეალობა შეესაბამება ეს ყველაფერი თქვენი ყოველდღიურობის შესახებ? შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი აზრი. ამასთან ერთად მე შემიძლია ასევე მოგახსენოთ, რომ საინტერესო იქნება ფასების გამო რაიმეზე უარის თქმა თუ დაგჭირვებიათ მაგალითად, კითხვებს შემოგაშველებთ, ასე რომ ვთქვათ იმისთვის, რომ აყურებელმა იაქტიუროს და პირდაპირ ეთერში ისაუბროს, თვის ბოლოს თუ ქრჩებათ მაგალითად ხელფასიდან თანხა, თუ ხელფასი მთლიანად იხარჯება, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არ ჩათვალოთ თქვენ, რომ ვინმე ამ პირადად მე თქვენს ჯიბეს უსვამს ხას იმ კუთხით, რომ ესე დაინტერესდეს, ზოგადად შეგიძლიათ შემოიფარგლოთ და ზოგადად გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. ასევე შვილების განათლებაზე, ჯანმრთელობაზე, ყვებაზე, ხარჯის შემცირებაზე თუ მოგიწიათ, ასევე თანხის ესე ვთქვათ გადანაწილება, თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოქალაქემ რეალურად იგრძნოს? და მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რომ საქართველოში ეკონომიკური მაჩვენებელი გაზრდილია, რატომ არ აისახება ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე, ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე და რატომ გვიწევს თითქმის ყოველდღიურად, მაგალითად ჩვენი ტელევიზიიდან პირდაპირ ეთერში საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ჭირს და მოქალაქეებს უჭირთ? თქვენ იცით, რომ ინა გადაცემის დროს და არა მხოლოდ, ასევე ყურადღება გავამახვილეთ სოციალურად დაუცველების პროგრამაში მყოფი სოციალურად დაუცველთა ოჯახებს. 10,000-ობით ადამიანს შეუწყდა სახელმწიფოს დახმარება, ფაქტობრივად გადაიხედა სრულად პროგრამა და ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს და ბევრ ოჯახს უსამართლოდ მოუხსნეს ეს სოციალური დახმარებაც. კითხვები არაერთია, რაზეც შეიძლება

0: შეიძლება რომ უფრო სიღრმისეულად ვისაუბროთ, თუმცა აქ მთავარი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოგვაქვს ეს საკითხები, რასაც თქვენ ყოველდღურად აწყდებით, მაგრამ განვიხილოთ, გავცვალოთ აზრი და უფრო მეტ ადამიანს გავუზიაროთ ეს საკითხები. თუმეტეს საშუალებას იძლევა მედიაკავშირი ობიექტივი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. დიახ, ისაუბრეთ. გამარჯობა. თქვენ გესმით ჩემი ხმა, თუ შეიძლება, ნუ დააყოვნებთ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, დავალოდოთ, რამოდენიმე წამში მაყურებელი შემოგვერთდება, მანამდე მე გეტყვით, ვინაიდან საუბრობდით რთველზე და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება საკითხი, მაგალითად ყურძნის ჯიშების მიხედვით, როგორ გადანაწილდება 1 კილოგრამის ღირებულება, რაც საკურველია, შაქრიანობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და როგორც არის გავრცელებული ინფორმაციით ამ დროისთვის, თქვენიც რომ აქტიურად მიმდინარეობდა საუბარი მევენახებს და ასევე სახელმწიფო, ანუ მეორე მხარეს შორის და გარკვეული კონსენსუსიც შედგა, თუ 1 კილოგრამი ყურძნის ღირებულება ჯიშის მიხედვით რამდენ ლარად და თეთრად იქნება ჩაბარებული, შაქრიანობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია, ფაქტობრივად საუბარია ჩაულებრივ ჯიშებზე 1 ლარი და 30 თეთრი, საფერავი 1 ლარი და 50 თეთრი, რაც შეეხება მაგალითად რაჭაში ეს გახლავთ ყურძნის ჯიშის ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდია 4 ლარია კილოგრამზე, ხოლო კომპანია მევენახეს მინიმუმ 8 ლარი უნდა გადაუხადოს კილოგრამზე. და საინტერესო იქნება უშუალოდ თუ დაგვეკავშირდებიან მევენახები, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვადევნებს ახლა ჩვენ ყურს, მიმართავ მევენახებს, რა ფასად აბარებთ წელს ყურძენს, რომელია თქვენი რჩეული ყურძნის ჯიში, ასე ვთქვათ, რომელსაც წლის განმავლობაში უვლიდით, თქვენი ხარჯების გათვალისწინებით რამდენი უნდა იყოს კილოგრამის ფასი, რომ თველი თქვენთვის შემოსავლიანი იყოს, და ასევე სახელმწიფოს მიერ საზღრული ფასი თქვენთვის რეალური დახმარებაა თუ მხოლოდ მინიმალური გარანტია. ველოდებით მაყურებელს ისევ და ისევ პირდაპირ ეთერში, რომელიც შემოგვერთდება, შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ეკონომიკაზე, სოციალური მიმართულებით, ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ იზრდება თუ არა ჩვენი კეთილდღეობაც, ეს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის ეს კითხვები. თქვენი აზრით, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი სოციალური პრობლემა? ეს გახლავთ უმუშევრობა, დაბალი ხელფასი, ფასები, საცხოვრებლის სიძვირე, სესხები, პენსიები, სოციალური დახმარებები თუ სხვა რა? ფიქრობ, საკითხი საინტერესოა და მნიშვნელოვანიც. გასაგებია, რომ ჩვენს მაყურებელს ხშირად უწევს ამ საკითხზე დარეკვა და პოზიციის გამოთქმა, თუმცა რასაკურველია, მე კვლავ გელოდებით, რომ ამ მიმართულებით ვისაუბროთ და გავცვალოთ აზრი. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არ ვსაუბრობთ საქსტატის იმ ოფიციალურ მონაცემებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, წინასწარ გამოქვეყნდება ხოლმე და ვიცით ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, მხოლოდ მოვიშველიოთ, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. ეს არის ივლისის თვეში, რაზეც გვეუბნება ასე ვთქვათ სახელმწიფო, რომ საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებელი გაიზარდა და რასაკურველია, ეს 8% არ არის ის მაჩვენებელი, რომ ფაქტობრივად და რეალურად შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება. აქ მნიშვნელოვანია, მაგალითად, როდესაც ყოველდღურად შევდივართ ჩვენ სუპერმარკეტებში, ქსელურ მარკეტებში, რა რეალობის წინაშე გავართ, ხომ? რას ხედავთ თქვენ იქ და რას შეცვლიდით? პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელი გვერდდება, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო არ აგვაქვს. ყველაფერი მარილიდან დაწყებული არის ბიზნესის. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. სახელმწიფო უნდა ქონდეს. სახელმწიფო ჯანდაცვიდან დაწყებული სახელმწიფოს არაფერი არ აქვს. ყველაფერი არის ბიზნესის. აი ეს არის ჩვენი უბედურება.
0: გასაგებია, ანუ ფაქტია, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე სახელმწიფოს მიმართ გამოთქვამთ უკმაყოფილებას. კარგით, მადლობა და გემშვიდობებით. ეკონომიკური ზრდა რამდენად ქმნის ისეთ სამუშაო ადგილებს, რომლებზეც ადამიანს შეუძლია ღირსეული ცხოვრებისთვის საკმარისი შემოსავალი მიიღოს?

0: 57 88 55 88 ველოდებით მორიგ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს. ეს კითხვა, რომელიც დავსვი, მე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალბათ ახალგაზრდებისთვის, მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მნიშვნელოვანია პენსიონერებისთვისაც, დიახ, და საერთოდ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც თვის ბოლოს ერთი და იგივე პრობლემა აქვს შემოსავალი არ ყოფნის ხარჯებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკური ზრდას ორი სხვადასხვა მხრიდან შევხედოთ. ეს არის მაგალითად ოფიციალური სტატისტიკა, რადგან დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ და ამ საკითხს არ ვშლით, თუმცა ფაქტად რჩება 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს აისახება თუ არა რეალურად ჩვენს ჯიბეზე, და სტატისტიკა კი გვეუბნება, რომ ეკონომიკა იზრდება. მეორე არის მოქალაქის ყოველდღიური გამოცდილება, და სწორედ თქვენი გამოცდილება გვაინტერესებს დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. თუ გრძნობთ, თქვენ გრძნობთ თუ არა, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა საკუთარ ჯიბეზე აისახება, გაიზარდა თუ არა თქვენი შემოსავალი, გაგიუმჯობესდა თუ არა ცხოვრების პირობები, თუ პირიქით თქვენთვის ფასების ზრდა უფრო შესამჩნევია, ვიდრე ხელფასის ან შემოსავლის ზრდა. გვირეკავთ 557-88-55-ზე და ვისმენთ მაყურებლის პოზიციას. ფასების შემსწავლელი კომისია და ის 104 გვერდიანი დოკუმენტი მინდა მე მოვიშველიო, რომელზეც აქტიურად გვიწევდა ჩვენს მათ შორის საუბარი, მაშინ როდესაც საც დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ფასების შემსწავლელმა კომისიამ აქტიურად იმუშავა. აქ მნიშვნელოვანი იყო შედეგი, თუ რა შედეგზე გავიდოდა ეს კომისია. იცით, რომ არაერთი მსხვილი კომპანიის ქსელური მარკეტის წარმომადგენლების, დისტრიბუტორთა წარმომადგენლების შეხვედრა აქტიურად მიმდინარეობდა ამ კომისიაზე, იცვლებოდა აზრი და ცდილობდნენ, რომ ფასები რაღაცა ფორმით შეემცირებინათ. როგორ ფიქრობთ, მაგალითად ფასების შემსწავლელთა კომისიის საქმიანობამ გამოიღო თუ არა რეალურად შედეგი ქსელურ მარკეტებში? გასაგებია, რომ დაახლოებით 14 პროდუქტი იყო შერჩეული, რომელზეც ფასზე მოხდა გარკვეული ცვლილება. თუმცა ერთი რაც კარგია და უნდა აღნიშნოთ, ქსელურ მარკეტებში აქციებს იქამდეც გვთავაზობდნენ. ეს არ უნდა დავკარგოთ, მართალია. ხარისხი კიდევ ცალკე საკითხი, რადგან შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება პროდუქტის. თუმცა კონკრეტულად ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობამ და იმ მოლოდინმა, რასაც ჩვენ თითქმის 3 თვის განმავლობაში ველოდებოდით, გამოიღო თუ არა შედეგი 104 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დაიდო. ამ მიმართულებითაც შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი და დაგურეკოთ პირდაპირ ეთერში. მაშა ასე, ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. საუბრობთ საკითხზე ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ ჩვენ ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება გაზრდილ ეკონომიკაზე და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თქვენ თუ თვლით, რომ საქართველოში ეკონომიკა გაიზარდა ნამდვილად, ცხოვრების დონეც გაუმჯობესდა, პირადად მე ძალზედ მოხარული ვიქნები, თუ დაგურეკავს ასეთი მაყურებელი და ისაუბრებს ამ მიმართულებით, რომ დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. პირადად თქვენი შემოსავლები გაიზარდა თუ არა მაგალითად ბოლო წლებში? გაზრდილი ფასები რამდენად დიდი პრობლემაა თქვენი ოჯახისთვის, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ პროდუქტებზე, მედიკამენტზე, საწვავზე და კიდევ ბევრ სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ფასები გაიზარდა? რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორია თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ? რას შეცვლიდით რეალურად? რა მიმართულებით შეიტანდით ცვლილება? როგორია თქვენი მოქალაქეობრივი ინიციატივები? პირდაპირ ეთერში გითხობთ ჩვენ დროს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. გისმენთ.
1: როგორ არ შეიძლება?
0: რას გულისხმობთ? დიახ.
1: პროდუქტი გახსნა გულისხმობთ.
0: ბატონო?
1: ვალენციანი პროდუქტი, ორი მანეთი გახსნეს პოზიცია.
0: დიახ, ანუ თქვენ ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, ნუ დააყოვნებთ და შემდგომ შესაძლოა მე შემოგყვეთ საუბარში. თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ფასების შემსწავლელი

0: კომისია, რომელიც მუშაობდა, კი შეცვალა, როგორ არა, ერთმანეთიანი ვამბობთ, ორმანეთიანი გახდა პროდუქციო აქტია.
1: დაწვაულა. ეგ იყო თვალის ახსნა. არა, ფერი.
0: დიახანო, თქვენ თვლით, რომ არ გამოიღო შედეგი. რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მიმართ, უშუალოდ იმ კომპეტენტური ორგანიზაციების მიმართ?
1: როგორი იქნება თამაში მინდა ვიყიდო, ეხლა ვეღარა ვიყიდო. პენსია გამიცადა. დო
0: დიახ, პენსიებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ასევე გამოთქვათ თქვენი პოზიციაც.
1: აბა, რა ვისაუბრო თქო?
0: ბატონო? ისაუბრეთ თუ შეიძლება. კარგი, დავიმშვიდობები მაყურებელს. გთხოვთ, როდესაც დაგვირეკავთ პირდაპირ ეთერში, დაუწიოთ ტელევიზორს, იმიტომ რომ დაგვიანებით მოდის ჩემი ხმა და შემდგომ თქვენც აყოვნებთ, ამიტომ ამ შემთხვევაში ვეღარ დგება, ასე ვთქვათ, საუბარი ჩემს და თქვენს შორის. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ვინაიდან აქტუალური საკითხი არის რთველი, მოახლოებული, ასე რომ ვთქვათ, და უკვე კახეთში აქტიურად მიმდინარეობს ყურძნის კრეფა და ასევე მათ შორის თქვენიცით გუში ასე ვთქვათ, აზრის გაცვლა სახელმწიფოსა და მევენახეებს შორის 2026 წლის რთველთან დაკავშირებით ხელისუფლების წინასწარი შეფასებით მოსავალი შესაძლოა 320.000 ტონას გადააჭარბოს. ეს კი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოსავალი იქნება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ დიახ, ნამდვილად მევენახეებმა ძალიან დიდი შრომა ჩადეს იმაში, რომ წელს განსაკუთრებით დიდი მოსავალი ყოფილიყო. ალბათ ამას კლიმატმაც შეუწყო ხელი და მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი მევენახე იქნება, რომელსაც საბანკო ვალდებულებაც ექნება აღებული იმისთვის, რომ წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შედეგი მიიღო. თუმცა იმისთვის, რომ ის მნიშვნელოვან შედეგზე გავიდეს, აქ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს მონაწილეობა, თუ რა თანხაში ჩაიბარებს 1 კილოგრამი ყურძნის, 1 კილოგრამ ყურძენს. რასაკვირველია, აქ მნიშვნელობა აქვს ყურძნის ჯიშს, ასევე ხარისხს, საუბარია შაქრიანობაზე და ძალიან კარგი იქნებოდა მოგესმინა ერთ-ერთი მევენახის პოზიცია ის თანხა, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს მათ, რამდენად რეალურია იმ ხარჯთან, რომელიც გასწია მან წლის განმავლობაში და თუ გადის მნიშვნელოვან მოგებაზე. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ამ კონკრეტულ კონფერენციაში მე ისე ვიტყვი, ის სადა სახელმწიფო როლი უნდა იყოს. მე ნერეოდეს რა თქმა. ის ლეშები მომიჩნო დაბანგრადუსიანი ყურძენ არის
0: გაითვალისწინოს ჩვენმა ტექნიკურმა მხარემ, რომ წინა ორი მაყურებლის ხმაც კარგად არ მესმოდა. აქედან გამომდინარე მიჭირს, რომ თუ აქვს კითხვა, დაუბრუნდი ან შევიდე მასთან საუბარში 557-98-95-98. ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში, მე შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ საკითხზე. დიახ, ბოლო წლებში თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? და არაერთხელ გავაკეთე მე, ასე ვთქვათ, შეფასება ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რომ ეს კითხვა გაგვიჩნდა იქედან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება მუდმივად გვესაუბრება ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე, ციფრებში და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თუ ასეა, რაზეც ჩვენ ხელისუფლება გვესაუბრება, ხალხმა უნდა იგრძნოს რაიმე სიკეთე, ხომ? დამეთანხმებით, შესაბამისად ისე დაგვირეკეთ და გითხარით არის კი თუ არა მაგალითად ასეთი უკეთესობა პირადად თქვენი შემოსავლები გაიზარდა თუ არა ბოლო წლებში გაზრდილი ფასები რამდენად დიდი პრობლემა არის მაგალითად თქვენი ოჯახისთვის მაშინ როდესაც საუბრობთ რომ გაზრდილია მედიკამენტებზე ფასი ასევე პროდუქტზე საწვავზე რომელიც შეიძლება თქვას ყოველდღე იზრდება საწვავის ღირებულება და ასე შემდეგ. რაში ხედავთ გამოსავალს ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვიერთდება. ასევე საინტერესოა თქვენი შემოსავალი რამდენად გაიზარდა განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში. დღეს თქვენი ოჯახის ბიუჯეტში ყველაზე დიდი თანხას რაში იხდით? ესეც ვფიქრობ საინტერესო იქნება, ესე ვთქვათ, გამოკითხვის ფორმატიდან გამომდინარე, საკვებში, ქირაში, კომუნალურში საწვავია ეს მედიკამენტები, განათლება თუ სესხი. სასესხო პროცენტიც კიდევ ერთი საკითხი არის, შეიძლება რომ ჩავშალოთ და თემა რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ, ამიტომ შეგიძლიათ ამ მიმართულებითაც შემომიერთდეთ. ასევე ბოლო წლებში უფრო მეტი რამის შეძენა შეგიძლიათ თუ ნაკლების, თუ გაქვთ ასევე სესხი და ყოველთვიურად რამდენს იხდით, ფასების გამო რაიმეზე თქმის უარი თუ დაგჭირვებიათ. თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოქალაქემ რეალურად იგრძნოს? შემდეგი მაყურებელი პირდაპირ ეთერშია, გამარჯობა. მოგესალმებით. კარგით, კლავ დავალდოთ რამდენიმე დიახ წამში შემოგვერთდება მაყურებელი. მე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტიულია, გადაცემა ინტერაქტიულის ფორმატი თქვენთვის ცნობილია, გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ თემასთან მიმართებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმის თქვენ ჩემი, დიახ, თუ შეიძლება რომ დაიწყოთ საუბარი.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, ბატონო, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, მე გთხოვეთ თქვენ რამოდენიმე წუთის წინ და გისმენთ გელოდებით ხაზე.
1: ბატონო, ვისთან შეიძლება საუბარი?
0: ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: აბა მე ეს ვის ტელევიზიაში მიცარი ის არ რეაგირებს.
0: პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ რა, ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება. გამოთქვით თქვენი მოქალაქეობრივი
1: პოზიცია.
0: კარგი, დაგემშვიდობებით. თუ შეიძლება თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაიწყოთ პირდაპირ საუბარი, სხვა რა შემიძლია ამ შემთხვევაში რომ მოგახსენოთ. საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია, გვეუბნება ხელისუფლება. ოფიციალური მონაცემებით, დიახ, ეკონომიკა იზრდება, ხელფასებიც იზრდება და უმუშევრობის მაჩვენებელი შემცირებულია. მაგრამ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როგორ გამოიყურება ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვეულებრივი ოჯახის ჯიბეზე, სამზარეულოში, საფულეში და თვის ბოლოს? ფაქტობრივად ეს ის თემა, რასთან დაკავშირებითაც გვიწევს დღეს ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით საუბარი. არაერთი კითხვა დავსვით, თუმცა შინაარსი იგივეა და შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. თუ ხელფასი გაიზარდა, მაგრამ საკვები, ტრანსპორტი, ასევე მედიკამენტები, კომუნალური ხარჯები და სხვა აუცილებელი ხარჯებიც გაიზარდა, რამდენად შეიცვალა თქვენი ცხოვრების ხარისხი? დღეს სწორედ ამას გეკითხებით ჩვენ თქვენ მოქალაქეებს და აღსანიშნავია ის, რომ არა სტატისტიკას, არა ანგარიშს, არამედ თქვენ. და ბოლო წლებში უკეთ ცხოვრობთ თუ უფრო გიჭირთ, მეტი შეგიძლიათ იყიდოთ თუ ნაკლები, რა დაგრჩათ ხელფასიდან თვის ბოლოს? ცოტა უხერხული კითხვაა, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია. და თუ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, რატომ არის ზოგი ოჯახისთვის ეს ზრდა თითქმის შეუმჩნეველი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება? ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ჩვენ ვახსენეთ ასევე პენსია. იცით, რომ იანვრიდან კვლავ არის მცირე მატება პენსიონერებისთვის, ასაკის მიხედვით მათ შორის და რეგიონების მიხედვით, მაღალმთიან რაიონში დიახ განსაზღვრულია პენსიის მატება, ცოტა განსხვავებული რაოდენობით. დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ.
2: ძალიან კარგია თქვენი მოსვენა ხოლმე, მაგრამ რა როდესმე ჩაიწერე ტელევიზიის არხი თქვენი არხი.
0: სამწუხაროდ არ მაქვს მე ინფორმაცია ბატონო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენ ახლა როგორ გვისმენთ რადიო საშუალებით?
2: ყველა ის ყველა ის ტელეფონზე.
0: დიახ, გასა

0: გებია მესმის კი მე სამწუხაროდ არ მაქვს თქვენს კითხვაზე პასუხი ვიმედოვნებ რომ ეს საკითხი დროულად აღმოიფხრება თუმცა მე მინდა რომ დარჩეთ ჩვენთან ხაზე და თქვენ როგორც ქვეყნის მოქალაქე ჩვენს თემასთან დაკავშირებითაც მიიღოთ გამოკითხვაში მონაწილეობა შეგიძლიათ როგორ შეაფასებთ სოციალურ მდგომარეობას ქვეყანაში
1: როგორ შეაფასებთ აბრუნე შეაფასებთ როგორ საერთოდ ისე შეაფასებთ როგორც ვერ არის როგორც უნდა იყოს
0: თქვენ თუ ხართ მაგალითად კმაყოფილი პენსიით თუ ბრძანდებით პენსიონერი
1: რასაც აბა ნიკა მე კი არა საერთოდ ცხოვრებაში თქვა აბრუნე კმაყოფილი ვინა
0: დიახ თქვენ როგორ
1: სამალია სამალი ჭირდება ყოველ დღე სამალი ყოველ დღე თან ძვირია დაბალი
0: დიახ გეთანხმებით
1: როგორ შევაფასებთ
0: ფაქტობრივად სრულფასოვანი მკურნალობა
1: მკურნალობა ყველა ფეზვია სამდღეს ძერი ხვალ სამდღეს იქან პენსიონერი ტყუილი აზრი არ აქვს პენსია ჩვეული გადასახადი გადასახადია
0: დიახ
1: როგორ ნეყოს
0: დიახ, სამწუხაროდ, თქვენ გეხმარებათ მაგალითად ვინმე თუ ხართ დასაქმებული, შეგიძლიათ უფრო მეტად გვესაუბროთ.
1: არა, დასაქმებული თეორიაზე, არა დასაქმებულია, ძვედავდი ვარ. ფალიაცხაში ვიყავ, კალაზი დავარავ. აბოლიგონებია.
0: თუ გაქვთ სახელმწიფოს მხრიდან დამატებით შემოსავალი ამ
1: შემთხვევაში? არაფერი დამატებები არაფერი, პენსია გო მაგრი არაფერი.
0: აა, დიახ.
1: არაფერი, სულაც არაფერი.
0: გასაგებია.
1: დიდი მადლობა. ძალიან უყვარდა. მაყოფილია რომელია გინერის ყოფი ამ სახელმწიფო პენსიონერი.
0: დიახ, მესმის სრულიად. მესმის თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. მე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. აა, კარგად ყოფნა. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაყურებელს მინდა კვლავ შევახსენო რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტიულია გამოკითხვის ფორმატით გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე და საუბრობთ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ის რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალია ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკა იზრდება ასევე ხელფასებით იზრდება უმშიერობის მაჩვენებელი შემცირებელია თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება რომ სოციალური სიდუხჭირე კვლავ აქტუალურია და რაში ხედავთ გამოსავალს მაყურებელს უსმენ გამარჯობა მოგესალმებით.
2: გამარჯობ.
0: დიახ.
2: და მეშეპრენ.
0: ტელეფონზე.
2: დიახ. ტელეფონზე საუბრებ. ჩვენი ამწურავი პასუხი იქნება ეს. პენსიას არის ძალიან ძალიან მცირე.
0: დიახ.
2: ორი ორი წლის სამალი რომ ვიხიდო, ეგეც არ ყოფნის. სოციალური ზეხო ეს დაშინებები გაქვს. დახმარებები მოუხსნეს, რისთვის მოუხსნეს? აი არანაირი ცვლილება რომ არ ყოფილა მიწლების განმავლობაში. აი სხვა რისთვის შეიძლება? ერთი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აი არის ალბათ 5 დღის საკმარისი ეს პენსია. თუ მხედველობაში მიიღებთ ან კონსულტატორთან საკითხი აღარ ლაპარაკობ ამზე. აი რა ვიხრათ.
0: დიახ, გეთახმებით, ნახეთ თქვენ
2: უკიდურესად გაუსადენეს ბუნებრივი პენსიონერები. უკიდურესად.
0: დიახ, და ნახეთ
2: ის ვერ მართოთ.
0: დიახ, სამწუხაროდ ნახეთ თქვენ როდესაც საუბრობთ რომ ორი კვირის საკმარის მედიკამენტს იძენთ, ხო? როგორც თქვენ თქვით, ანუ რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც მიბრძანდებით თქვენ კონსულტაციაზე ექიმთან და გარკვეული სამწუხაროდ გაითიშა მაყურებლის ზარი იქნებ დაგვირეკოთ, თავიდან მე მაქვს თქვენთან შეკითხვა. თუმცა მივდივართ მაინც იქ რომ როდესაც მაგალითად პაციენტი მიდის ექიმთან კონსულტაციაზე და შემდგომ ექიმისგან იღებს ის დანიშნულებას ორი კვირის განმავლობაში ხომ ნაკლებს ავარაუდოა რომ ესე ვთქვათ რაიმე ის მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელიც აწუხებს პაციენტს იქნას მოწესრიგებული სრულფასოვნად ანუ ორი კვირის საკმარისი მედიკამენტის შეძენის საშუალება რომ აქვს ესეც ძალიან მცირე ადამიანს პირდაპირ მივდივართ იქ რომ პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება იმიტომ რომ სრულფასოვანი მკურნალობა კონკრეტული პირის ვერ ხერხდება და არ გამოდის პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენ გამარჯობა მოგესალმებით
2: ისე მეგესალმებით

0: ნუ ძალიან კარგი, დიახ, დიახ. მოხარული ვარ რომ დაგვიკავშირდით კვლავ. ანუ სრულფასოვანი მკურნალობა, რომელსაც ვერ გადიხართ, ხო? ისე სიდუხჭირის გამო.
1: ბანკნოტ ვერ გავხდათ. ნამდვილად.
0: დიახ, რაში ხედავთ ქალბატონო გამოსავალს?
1: გამოსავალს იმაში ხედავთ, რომ ფილი ცხოვრება უშაო. ვერ სახურების ხასეთი. ეს ჩემს სახურთნაც, ჩემს სახურებს ხონდა, ანუ მაგრამ დღეისათვის სამარცხვინო, სამწვინო, ოთლარს როგორ მიმატებენ, აი სირცხვილი არ არის. ოცი ლარი, რომლითაც ნაპატი, აი იმ შეხვალ წარმოთქვი, არა, არა, აფიაში რო შეხვალ ბამბა და საკანკი არ მომდივა.
0: დიახ.
1: ჩარაფერზე აღარ ელაპარაკი.
0: სორი ბძალები.
1: როგორ შეიძლება, რა ხქია, ხალხო? ნუ თუ ეს ჩვენი თავრობის ხალხი არ შედიან აფია
0: სამწუხაროდ კვლავ გაითიშა მაყურებლის ზარი. მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. მეორედ დაგურეკეთ მათ შორის ვაფასებ ნამდვილად. 557-98-95 რამოდენიმე წუთი გრძელდება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე. ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და ბოლო მაყურებელმა ასევე ახსენა სოციალური დახმარება. ჩვენ ვსაუბრობდით რა საკურველია, თუმცა სტატისტიკურად მე მინდა მოუშველიო და მოგახსენოთ. მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ გადაწყდა სახელმწიფოს მხრიდან რომ გადაიხედოს ეს სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა ოჯახები რეალურად იმსახურებენ თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას, ციფრებში სტატისტიკურად ასეთი რამ გამოჩნდა და გამოიკვეთა. სოციალური შემძეობა ივლისში პირობითად 7235-მა მოქალაქემ დაკარგა. იანვრიდან ივლისამდე კი სოციალური დახმარება 133324 ადამიანს მოუხსნეს. ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკაა. ხალხი, რომელსაც სტატისტიკის თანახმად სახელმწიფოს შემწეობა აღარ სჭირდება, თავად ყვებიან რა მდგომარეობაში მყოფებმა დაკარგეს ელემენტარული დახმარება. ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ დარეკა ასევე უშუალოდ იმ ოჯახის წევრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ უსამართლოდ მოუხსნეს ეს დახმარება, სახლში არ იმყოფებოდა და მეზობელთან გასაუბრების ნიადაგზე სოციაგენტმა მას დახმარება შეუჩერა უამრავი უსამართლობის ფონზე. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. როგორ იცის ისინი?
0: დიახ, გისმენთ. მესმის კი.
2: პირველში ეს მაგრამ რაც შეგვიძლია რაღაცა დასმულ. ანუ მოგვიგებს ამ ქვეყანა შეიძლება არის შეიძლება შეიძლება ადგილობრივი წარმოების აქვს ორიენტაცია გადატანილი იმპორტულ პროდუქციებზე მანამდე საშუალება. ეხლა ის საჭიროებია ორზენი რომ მოგრიფენ აიყვანეს ეს ამბებიდან ეხლა დაპროდუქცია რაღაცნაირად. აი ამ შემთხვევაში რომელი ვიცი ჩვენ თავო საკითხი ხდება ხოლმე ესეთი სახელმწიფო უნდა ჩაბმის და ეწარმეებს სინემატიკურ და რაღაცა ეხმაროს ისე რომ ამ შემთხვევაში ვერ ვხედავ რანამდე რო შეთავაზება ის სანამ მოსახლეობა
0: ა
2: კონკრეტულ გასაგებად არ დავაე. სად ვიჭი? რა შეიძლება ა რეფორმები გაკეთებინა თუ რაღაც დუღათი შეიძლება. სწორი პროტესტი არ. მანამდე რო ჩვენ ამეგურშვილი. იმიტომ რომ უამრავი შეიძლება ჩვენი მაიტერებში მაშ. პოლიციის პრობლემა არის შიდა პროდუქტის შექმნა. თითქოსაც შემოი თუ ანა ბელგიალი გალი კეთანი. ისეთი ნორმას სამხელს შეიძლება შიდა პროდუქტი. პენსიების მომატება. საუბრობ მომატება რაღაცა. ამას როგორ შეიძლება? მანაის პროდუქცია შეიძლება რა ადრე აღიმართოს. პროდუქცია არ არის, აი მოთხოვნა არ არის ამაოდროს ორი აი თავი მაგას ეს რომ მოხდეს სასწაულ მე დაკლებს და მიადგეს და დაადგეს აქტივობა როგორც ხოლმე ჩვენ ეკლას სამ

0: გაიაბდეს შეკმობის და დაურიგეს სწორედ მიჩაცინდა რომ და დაამუშავოს და შონელი კაცი და დაფაცებაზე დაფარადი ამაგია ძეს ეს სამწერო ჩევადრო ის ადამიანები შრომისთვის არის ეს აბსოლუტურად უპატრეს შემოგვიდანა აბსოლუტურად დაუფასებელი აი ეს მაგითი ძალიან კვეთს არის სიგარდას აი კრიტიკული მოწმობა აღხდა ეს შრომელი ადამიანები ვისაც რამე შეურაც ტექნიკა ნებისმიერ სფეროში და ეს დაუფასებელი ამას არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება მაგრამ სწორედ არ ვაყენებ დაბუფობდეს რა არ ჩვენ არ მოყენებთ სახელმწიფო კიდესაც მაგათ რეგულაციებს ჯარიმებს და ჩვენ ვაფთ მომას მოიტანთა რეგულები ძალიან ამტანი ხალხი მოუწმენი უარდოთ ამ ჩევარს ესაა დიდი პრობლემა აბლოთ
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და აქტიურობისთვის. 557-88-55-98 ეს ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ, ამიტომ როგორც ტელემაყურებელს რადიო მსმენელს შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და ჩაერთოთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. დიახ, მე ვსაუბრობდი სოციალურ პროგრამასთან დაკავშირებით. უამრავ ადამიანს, რომელსაც მოუხსნეს დახმარება. მე მინდა გისურვოთ თქვენ წარმატება, მე და ვისურვო ასევე ის, რომ ქვეყანაში ისე დაავაგდეს ეს ეკონომიკური მოცემულობა რეალურად, რომელსაც გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკური მაჩვენებელი მაღალია, ან გაუმჯობესებულია, რეალურად დაეტყოს ეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოქალაქეებს და ჩემს გადაცემაშიც ნაკლებად მომიწიოს ამ საკითხს ეს საუბარი და ნაკლებად მომიწიოს ასე ვთქვათ შეწუხებული გაჭიროებული ადამიანების მოსმენა პირდაპირ ეთერში მე მინდა რომ ყველა იყოს კარგად ჯანმრთელად და ბედნიერად მაშინ ასე დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა გისურვებთ წარმატებებს მე შორენა ჭაურელი ვარ მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით დროებით

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული, ღვთის მადლით აღსული ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათელე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაოხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

რატუნია, ჯერ კიდევ არ გძინავს? რანაირი დღეა? აქ ზოგს ძინავს, ზოგი კი დაძინებას ცდილობს. მეცხომ არ მეცადა დაძინება? ხომ იცი, რომ ჩემს ლობიში ძილი საუკეთესოდ შემიძლია. როდესაც ჩვენ ბავშვები დასაძინებლად მოდივართ, ჩვენი ყველა შიში ქრება. დათუნია, დათუნია. დასაძინებლად კიდევ წექი, მაგრამ კბილები არ გამიხეხავს.

სადო დაძინება, ისე რომ მულტფილმებს არ უყურო, მაგრამ კარგი, კარგი, შენ უკეთიცი. შენზე რა სიტყვი? შენ როგორი ძინე? ხო, შეგიძლია რომ მასწავლო და გამიწვიარო? შენი ცოდნა თუ როგორი ძინე?

0: აი ეს არის ის, რაზეც მე ვსაუბრო. სწორი გზა, მეცნიერულად დადასტურებული. ერთი და კიდევ ერთი და ოთხი, ერთი და კიდევ ერთი. დათუნია, იქნებ მათ ნომრები მივანიჭოთ. მე მარტივად რომ დავითხოვოთ. თორემ ესე ვერ ვახერხებ, სათვალავი მერევა. დათუნია. შეიძლება რომ ყველა სხვადასხვა ფერის იყოს. დათუნია. ეს რიცხვები სულიზრდება.
1: Не ложись на краю, придёт серенький волчок и

და თუ თრთოდა, და თუ მია, ეს რიცხვები სულიზდება.

ხო?

ფასკა

გამოიგონებს.

ივნის პეტრე პავლობის მარხვის მე-12 დღეს დაშვებულია ზეთით შეგმაზული საკვები. აგრძალულია თევზი, ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ პრუსელი ეპისკოპოსის, უდელმოწამე ტიმოთეს, მოწამეების, ალექსანდრეს, ანტონინა ქალწულის, ღირსთა, თეოფანე ანტიოქიელის, დედა პამსემნასა და ლავდიის ეპისკოპოსის წმინდა ბასიანეს ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი თამარ აღმსარებლის მარჯანიშვილის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ალექსანდრიელი მოწამის, ნიანეცკ ბრძენის, ღირსი კანიდ კაბადოკიელის, წმინდა მღვდელმთავართა, აპოლონის, ბითვინიელი ეპისკოპოსის ალექსის და პეტრას ეპისკოპოსის ასტერიუსის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღეს

სწავლობენ რიაზანელი ეპისკოპოსის, წმინდა ბასილის, წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების, რიაზანისა და ციმბირის წმინდანთა კრების, ტობოლსკელი მიტროპოლიტების წმინდანთა, იოანესა და პავლეს, პეჩორელის ქიმონაზმის, ხირსის სილუანის, ჩინელი პირველი პრესვიტერის, უდელმოწამე მიტროფანეს, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, უდელმოწამეთა, ნიკოლოზის, ბასილის, ტიმოთეს და მოწამე პავლეს ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი დამპყრობლისა და მხედართმთავრის ჩინგიზ-ყაენის სამშობლოში მონღოლეთში ცხენების მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ცხოველები მონღოლების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდნენ ოდითგანვე, რაც თანამედროვე ეპოქაშიც შენარჩუნდა. ის, რომ ცხენს უდიდეს პატივს მიაგებდნენ და მიაგებენ აღნიშნულ ქვეყანაში, მონღოლეთში არსებული ცხენების სასაფლაოს უნიკალური კომპლექსებიც კარგად მოწმობს. ასეთი სახის სასაფლაოებზე ცხენების დამარხვა ნებისმიერ მონღოლს შეუძლია. თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ იქ მეპატრონეს თავისი მკვდარი ცხენის მხოლოდ ერთი ნაწილის თავის დამარხვის უფლება აქვს და არა მთელი სხეულის. გარდა ამისა, ცხენების სასაფლაოზე მონღოლებს საშუალება აქვთ ძეგლიც კი დაუდგან მათ, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ცხენმა განსაკუთრებული ქმედებით გაითქვა სახელი. გენიალურ ფრანკ ფერმწერს ოსკარ კლოდ მონეს ზამთრის პეიზაჟების ხატვა შუაგულ გაზაფხულზე უყვარდა. 1899 წლის გაზაფხულზე მონეს მეგობრის სახლში მოუწია ცხოვრება. ერთხელაც თებერვლის თვეში მან გადაწყვიტა დაეხატა ხეობაში მდინარის პირას განმარტოებული, ჯერ კიდევ კვირტში მყოფი ბებერი მუხა და საქმესაც იმავე თვეში შეუდგა. თუმცა პირველი ჩანახატების შემდეგ ავტორს მუშაობის შეწყვეტა მოუხდა. მონეს სამუშაო პროცესს მაისის ბოლოს კი შეუდგა, მაგრამ ამ დროს მუხა უკვე შეფოთლილი იყო. მიწა, რომელზეც მუხა იდგა, კლოდის მეზობელს ეკუთვნოდა. ამიტომ ხატვარმა იგი მოძებნა და 50 ფრანკი იმაში გადაუხადა, რომ ფოთლებით შემოსილი მუხის ხისათვის ფოთლების შემოცლის ნებართვა დაერთო. მონემ ნებართვის მიღების შემდეგ ორი მუშა დაიქირავა, რომლებმაც არა ადამიანური ძალისხმევის შედეგად უზარმაზარ მუხას ფოთლები სრულიად შემოაცალეს. ხატვარმა მუშაობა განაგრძო და კიდევ ერთი შედევრი შექმნა, ძველი ძველი ხე მდინარის პირას. მე უდიდესი სიხარული დამეუფლა, რადგან უფლება მომეცა თითოეული ფოთლისაგან გამეთავისუფლებინა ჩემი რჩეული მუხა. ნუ თუ ეს დიდი წარმატება არ არის, დახატო წლის ასეთ დროს ზამთრის პეიზაჟი, წერდა მოგვიანებით კლოდ მონე მეუღლეს. დიდ ამერიკელ ლიტერატორს ედგარ ალან პოს ძალიან უყვარდა სპირტიანი სასმელები. გაგიკვირდებათ და ალკოჰოლურ სასმელს გემოვან პირველად 5 წლის ასაკში გაუსინჯა. ცნობილია, რომ ამერიკული ლიტერატურის კლასიკოსი ადრეულ ასაკში დაობლდა. ძიძა, რომელსაც მომავალ მწერალზე მზრუნველობა ჰქონდა აღებული, იმის შიშით, რომ პატარა ედგარი დედამისის მსგავსად ტუბერკულოზით არ დაავადებულიყო, იგი ბავშვს ჯინით გაჯერებულ პურს აჭმევდა. საბოლოოდ იგი სპირტიანი სასმელების სისტემატიური მომხმარებელი გახდა. თუ კი მის ბიოგრაფებს დავუჯერებთ, ლიტერატორს ყველა თავისი ნაწარმოები ნასვამ მდგომარეობაში დაუწერია. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ედგარი გამუდმებით ებრძოდა მის წარმოსახვაში მყოფ მოჩვენებებს. საქმე იქამდეც კი მისულა, რომ სპირტიანი სასმელების მოხმარებით გამოწეული თეთრი ციებ-ცხელების გამო ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოუთავსებიათ. მიუხედავად ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისა, მწერალი ხშირად ამბობდა: ჩემი მტრები ჩემს სიგიჟეს სიმთვრალით ხსნიან, თუმცა როგორც ჩანს, ჯერ არც ერთ მათგანს არ უფიქრია აეხსნა, რის გამო ვთვრებ.

დიდი ამერიკელი მწერლისა და სცენარისტის ედვინ სტივენ კინგის ცხოვრებაში იყო ისეთი ურთულესი პერიოდი, როდესაც უკიდურეს სიდუხჭირეში ჩავარდნილს. ოჯახთან ერთად სატვირთო ტრაილერში, ავტომისაბმელში მოუხდა ცხოვრება. იმისათვის, რომ ლიტერატორს ოჯახი როგორმე გამოეკვება, იგი რამდენიმე სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის სამრეცხაოში და თანაც ღამისძვლაში. სწორედ იქ მუშაობის პერიოდში დაწერა სტივენმა თავისი ერთ-ერთი შესანიშნავი ლიტერატურული ქმნილება, ღამისძვლა. თუმცა, აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ პირველი ნაწარმოები მან 13 წლის ასაკში დაწერა, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. როგორც თავად კინგი ამბობს, მას საცხოვრებლად ქცეული სატვირთო ტრაილერის ერთ-ერთ კედელზე მიჭედებული ჰქონია პატარა ლურსმანი, რომელზედაც ყოველ ჯერზე ჰკიდებდა ამა თუ იმ საგამომცემლო სახლებიდან მიღებულ უარის წერილებს. რამდენიმე ხანში ლურსმანი იმდენად დატვირთულა ფურცლებით, რომ სიმძიმისთვის ვერ გაუძლია და ძირს ჩამოვარდილა. შედეგად, სტივენს პატარა ლურსმანი გაცილებით დიდი ლურსმით ჩაუნაცვლებია. მას შემდეგ, რაც სტივენი პოპულარული მწერალი გახდა და ფინანსურადაც წელში გაიმართა, ლიტერატორს სახლში ესტუმრა მისთვის უცნობი მამაკაცი. იგი კინგს გაეცნო, როგორც ერთ-ერთი საგამომცემლო სახლის ხელმძღვანელი. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ედვინისათვის უცნობი მამაკაცი აღმოჩნდა სწორედ ის გამომცემელი, ვინც 13 წლის ასაკში უარი განუცხადა მას პირველი ნაწარმოების გამოქვეყნებაზე. რედაქტორმა სტივენს მოუბოდიშა, ოდესღაც მის მიმართ გამოჩენილი გულგრილობის გამო და სახელოვან მწერალს მოწიწებით სთხოვა ავტოგრაფის მიცემა.

დღეს იტალიის ულამაზეს ქალაქ ტურინში ვიმოგზაურებ. ის მცირე რომაული კოლონიიდან წარმოიშვა. მეათე საუკუნიდან ქალაქს სავოიის ჰერცოგი მართავდა. იტალიის გამაერთიანებელი მოძრაობის გამარჯვების შემდეგ 4 წლის განმავლობაში ტურინი იტალიის სამეფო დედაქალაქი იყო. სავოიის დინასტიის მმართველობის პერიოდში ქალაქში უამრავი საოცარი არქიტექტურული ძეგლი და ტაძარი აშენდა. ეს ადგილი მდიდარ და საინტერესო ისტორიას ატარებს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ტურინში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა კასტელოს მოედანია. ის მე-16 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. მოედნის გარშემო ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი უამრავი არქიტექტურული ძეგლი მდებარეობს. კასტელოს მოედანი ტურინის 4 ცენტრალურ ქუჩას ერთმანეთისგან ყოფს. ასევე გამორჩეულია პიაცა სან კარლო, რომელიც მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა. ამ პერიოდში ტურინი სავოიის საჰერცოგოს დედაქალაქი გახდა. ახალი სტატუსის გამო ურბანული სივრცე მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. ტერიტორიამ საბოლოო სახე მე-19 საუკუნის შუა ხანებში სავოიის მმართველ ჰერცოგ ემანუელ ფილიბერტის ძეგლის აღმართვის შემდეგ მიიღო. ეს ულამაზესი მოედანი 2006 წელს ტურინის ზამთრის ოლიმპიადის წინ განახლდა. ტურინის გამორჩეული ნაგებობა მოლი ანტონიელიანაა. ეს 168 მეტრიანი კოშკია, რომელიც ქალაქის ნებისმიერი ადგილიდან ჩანს. კოშკი წარმატებული იტალიელი არქიტექტორის ალესანდრო ანტონიელიანოს პროექტის მიხედვით მე-19 საუკუნეში აიგო. ოსტატმა დაკვეთა ებრაული საზოგადოებისგან მიიღო. მას სინაგოგა უნდა ეშენებინა, თუმცა პროექტის დასრულება ვერ შეძლო, რადგან მუშაობის პროცესში გარდაიცვალა. ებრაელებმა უარი თქვეს სამუშაოს დაფინანსებაზე და კოშკი ქალაქის ხელისუფლება მიიღდა. მე-20 საუკუნეში ამ შენობაში კინოს მუზეუმი მდებარეობდა. მოლი ანტონიელიანა ევროპაში ყველაზე მაღალი აგურის ნაგებობად მიიჩნევა. ტურინში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ მე-15 საუკუნის საკათედრო ტაძარი, რომელიც იოანე ნათლისმცემლის სახელს ატარებს. ის ძველი რომაული ამფითეატრისა და სამი ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ადგილას არის აღმართული. ტაძარი ცნობილი მოსალოცი ადგილია, რადგან მის კომპლექსში შედის წმინდა სუდარის სამლოცველო. მასში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს სუდარა ინახება. მიჩნეულია, რომ იესოს სხეული ჯვრიდან გარდამოხსნის შემდეგ სწორედ ამ ქსოვილში გაახვიეს. ასევე გამორჩეულია სანტუარიო დელა კონსოლას ტაძარი. ის მე-17 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა ბაროკოს ეპოქის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ოსტატმა გუარინო გუარინიმ აღმართა. ტაძრის ყველაზე ძვირფასი სიწმინდე მე-4-5 საუკუნის ღვთისმშობლისა და ყრმა იესოს ხატია, რომელიც სასწაულებრივად მიიჩნევა. სანტუარიო დელა კონსოლატას მე-18 და მე-20 საუკუნეებში რამდენიმე რესტავრაცია ჩაუტარდა. ტაძრის სახურავის აივნიდან ტურინის შესანიშნავი ხედები იშლება. ქალაქის გრანდიოზულ

ნაგებობებს შორის ასევე უნდა ვახსენოთ თვალწარმტაცი სუპერგას ბაზილიკა. ის მე-18 საუკუნეში ჰერცოგ ვიქტორიო ამადეო მეორის ბრძანებით აშენდა. მართველმა 1706 წელს სუპერგას გორაკის თავზე დაიფიცა, რომ თუ ფრანგებს დაამარცხებდა, ღვთისმშობლის სახელზე ტაძარს ააშენებდა. ფრანგები დამარცხდნენ და შესაბამისად ბაზილიკაც აშენდა. კათოლიკური შენობა ბაროკოს არქიტექტურული სტილით არის ნაგები. მის ტერიტორიაზე სავოიის დინასტიის არაერთი მმართველია დაკრძალული. ტურინში ბევრი სასახლეა, მათ შორის გამორჩეულია პალაცო კარინიანო. ის მე-17 საუკუნეში სავოიის ყველაზე ახალგაზრდა შტოს, კარინიანოს ოჯახისთვის აიგო. სასახლის კომპლექსი შთამბეჭდავი ზომისაა. ის გუარინო გუარინის პროექტის მიხედვით, წითელი აგურით, ბაროკოს სტილშია ნაგები. ამ შენობაში 1820 წელს ერთიანი იტალიის პირველი მეფე, ვიქტორ ემანუელ მეორე დაიბადა. მე-19 საუკუნეში აქ იტალიის პარლამენტი მართავდა სხდომებს. პალაცო კარონიანოში დღეს მუზეუმი მდებარეობს. ტურინში თუ მოხვდებით, ვილა დელა რეჯინას უნდა ეწვიოთ. ის მე-16 საუკუნეში სავოიის ჰერცოგების მიერ აგებული მრავალი სასახლიდან ერთ-ერთია. ვილაზე სავოიის ჰერცოგის ვიქტორ ამადეუს პირველის ქვრივი ცხოვრობდა. დიდგვაროვნები სასახლეს მე-19 საუკუნემდე ფლობდნენ, მე-20 საუკუნეში კი ის სახელმწიფომ შეისყიდა. კომპლექსი არაჩვეულებრივი სილამაზისაა, მის წინ ქანდაკებებით გაფორმებული უზარმაზარი აუზია. ტურინის დაწესებულებებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეგვიპტის მუზეუმს. ამ შენობაში ევროპაში უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც ამ უძველესი ცივილიზაციის კულტურასა და ისტორიას ეძღვნება. ექსპონატების მრავალფეროვნებითა და სიმდიდრით ტურინის ეგვიპტის მუზეუმი მეორე ადგილზეა. ის მხოლოდ კაიროში მდებარე ამავე სახელწოდების მუზეუმს შემოუვარდება. ფონდის შევსება შარლ ემანუელ მესამის პირადი კოლექციით დაიწყო. ეს მმართველი ძველი ეგვიპტური ნივთების გამორჩეული კოლექციონერი იყო. მუზეუმში ძვირფასი პაპირუსები, მუმიები, ქანდაკებები და სხვა მრავალი ექსპონატია დაცული. საინტერესო სანახაობაა ავტომობილების ეროვნული მუზეუმიც. აქ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის 200-ზე მეტი ავტომობილია გამოფენილი. მუზეუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს გამოშვებულ იტალიურ ფერარის, ელეგანტურ ალფა რომეოს, როლს როისის მოდელებს, ასევე მე-20 საუკუნის რბოლებში მონაწილე მანქანებს იხილავთ. დაწესებულება 1932 წელს იტალიელმა არისტოკრატმა და კოლექციონერმა რობერტო ბისკარეტი დი რუფიამ დააარსა. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო მუზეუმს შორისაა. არ უნდა დაგავიწყდეთ ტურინის აღმოსავლური ხელოვნების მუზეუმიც. მისი კოლექცია ჩინეთის, სამხრეთ აზიის, ტიბეტის, იაპონიისა და ისლამური სახელმწიფოების ქვეყნების ხელოვნებას ასახავს. აქ ძველი წელთაღრიცხვით მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული მე-19 საუკუნემდე პერიოდის ექსპონატებს იხილავთ. მუზეუმის დარბაზებში გამოფენილია ჩინური კერამიკა, იაპონური ხის ქანდაკებები, იშვიათი ხელნაწერები, ნახატები, წიგნები, ბრინჯაოს ნივთები, ოსმალეთის ხავერდი, ხელოვნების სხვა ღირებული ნიმუშები და საყოფაცხოვრებო ნივთები. ტურინი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საფეხბურთო გუნდის, იუვენტუსის სამშობლოა. გალაქის მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს შორისაა მისი საშინაო არენა, იუვენტუსის სტადიონი. კომპლექსი 2011 წელს გაიხსნა. მან ძველი სტადიონი დელე ალპი შეცვალა. ახალი სტადიონის მშენებლობის ძირითადი მიზეზი ის იყო, რომ დელე ალპის ჰქონდა სარბენი ბილიკები, რაც თავის დროზე ოლიმპიური თამაშების ჩასატარებლად იყო გათვალისწინებული. ამის გამო მოედნიდან გულშემატკივრების ტრიბუნებამდე მანძილი 59 მეტრს შეადგენდა, რაც გულშემატკივრებშიც დისკომფორტს იწვევდა. ახალი იუვენტუსის სტადიონზე გულშემატკივართა ტრიბუნა 7.5 მეტრით არის დაშორებული მოედნიდან. იუვენტუსის სტადიონი 41.000 მაყურებელზეა გათვლილი. ტურინი მართლაც საინტერესო, ლამაზი, მრავალფეროვანი ისტორიული ქალაქია. აქ კიდევ უამრავ საინტერესო ღირსშესანიშნაობას თუ ბუნებრივ სილამაზეს იხილავთ, თუმცა მათთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოც არ უნდა დაგავიწყდეთ. იტალიური კულინარია ხომ ნამდვილი საოცრებაა. ადგილობრივ რესტორნებსა და კაფეებში უამრავ თქვენთვის საინტერესო და გემრიელ კერძს იგემებთ. გამორჩეულად პოპულარულია ბრინჯის, გოგრის და ყველისგან დამზადებული ტურინული რიზოტო. მას როზმარინსა და ცქრიალა ღვინოს უმატებენ, ზემოდან კი ტრიუფელის ნაჭრებს აწყობენ. იტალიური კლასიკა სალათი კაპრეზეა. ის მოცარელათი და პომიდორით მზადდება. გემოსთვის მას მარილი, პილპილი, სანელებლები და ზეითუნის ზეთი ემატება. არ უნდა დაგვავიწყდეს პასტა. მისი უამრავი სახეობა არსებობს. მათ შორის გამორჩეულია გატარებული საქონლის ხორციანი ბოლონეზე, პარმეზანის ყველით მომზადებული პეტუჩინი ალფრედო, კვერცხისა და ნაღების სოუსით შეზავებული კარბონარა და სხვა. უგემრიელესი

კერძია რავიოლი. ის ცომში ჩადებული ხორცის ნაირსახეობა, რომელიც პატარა ხინკალს ან პელმეს შეიძლება შევადაროთ. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა აღინიშნოს, რომ ტურინს იტალიური შოკოლადის დედაქალაქსაც უწოდებენ, რადგან სწორედ აქ შეიქმნა ცნობილი ნუტელა და ფერერო როშე. ქალაქი ისე არ უნდა დატოვოთ, რომ ბიჩერინი არ გასინჯოთ. ეს ცხელი შოკოლადისგან დამზადებული სასმელია, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანის გულს იპყრობს. უგემრიელესია ყველ მასკარპონეთი მომზადებული ცნობილი ტირამისუ, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს. გამორჩეული დესერტია პროფიტეროლი. ეს პატარა ბურთულებია, რომელიც ეკლერის მსგავსად სავსეა ნაღებითა და თხევადი შოკოლადით. და ბოლოს, ყველაზე გემრიელი, ჰაეროვანი ნაღებით შეზავებული ჟელე ნამცხვარი პანაკოტა. მას გემოვნებისთვის სხვადასხვა ხილის მურაბას უმატებენ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ტურინში მოგზაურობა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ამერიკულ როკ და პოპ ჯგუფ The Monkees-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1966 წელს ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიაში ჩამოყალიბდა. მის შემადგენლობაში შედიოდნენ მიკი დოლენცი, მაიკლ ნესმიტი, პიტერ ტოკი და დეივ ჯონსი. თავდაპირველად ჯგუფი შეიქმნა კომედიური სერიალისთვის, რომელიც გადიოდა 1966-68 წლებში. შოუს წარმატებამ გამოიწვია ჯგუფის დიდი წარმატება.

60-იან წლებში მათ 75 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდეს მსოფლიოში. 1968 წელს სატელევიზიო შოუს გაუქმების შემდეგ მანქისმა განაგრძო სიმღერების ჩაწერა. მათი ცნობილი ჰიტებია Last Train to Clarksville, I'm a Believer, Pleasant Valley Sandy და Daydream Believer. მათი სადებიუტო ალბომი The Monkees გამოვიდა 1966 წელს და 13 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა Billboard-ის ჩარტებში. მთლიანობაში ჩარტებში 78 კვირის განმავლობაში იყო. ალბომში შედიოდა Nesmith-ის მიერ დაწერილი სინგლი Papa Jean's Blues, რომელიც ფოლკ-როკისა და country-როკის სინთეზს წარმოადგენდა და მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა.

მეორე ალბომი More of the Monkeys მათ ალბომებში ყველაზე მოთხოვნადი გახდა და Billboard-ის ჩარტებში 70 კვირა დაჰყო. აქედან 18 კვირის განმავლობაში კი პირველი იყო. 1960-იანი წლების ყველაზე მოთხოვნად ალბომებში More of the Monkeys მესამე იყო. ჯგუფი არაერთხელ დაიშალა და აღდგა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს კატებზე გიამბობთ. ეს ძუძუმწოვარი ძაღლთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ შინაურ ცხოველად მიიჩნევა. ასევე უნდა ითქვას, რომ კატის ყველა ჯიში ქალაქის ქუჩებსა და მყუდრო სახლებში არ ბინადრობს. ბევრი მათგანი მაინც ველურ და თავისუფალ ცხოვრების წესს ამჯობინებს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენს მეზობლად ცხოვრობენ, ბევრი ფაქტი ამ ცხოველზე მაინც უცნობია. თანამედროვე შინაური კატების წინაპრები მიამიტი პატარა ცხოველები იყვნენ, რომლებიც 40 მილიონზე მეტი წლის წინ ხეებზე ცხოვრობდნენ. მათი პირველი წარმომადგენლები დღევანდელი სახით დაახლოებით 12 მილიონი წლის წინ გაჩნდნენ. ადამიანისა და კატის მეგობრობა 10000 წელი გრძელდება. თავიდან მან ადამიანებისაგან დაფასება მოიპოვა იმით, რომ პარაზიტებს ანადგურებდა. პირველი კატა, რომელსაც მფლობელმა სახელი დაარქვა, ძველ ეგვიპტეში ცხოვრობდა. მას ნეხი უწოდეს, რაც ითარგმნება როგორც მიჯნური. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 500 მილიონი შინაური კატაა. ეს ცხოველი ჭკვიან ძუძუმწოვრებს მიეკუთვნება. კატის ტვინი ძალიან გავს ადამიანისას. ემოციის შემთხვევაში კატის ტვინში აქტიურდება იგივე მიდამოები, როგორც ადამიანისაში. გონებრივი

საძლებლობებით ისინი ძაღლებს ჩამოუვარდებიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მათ უფრო რთული დავალებების შესრულება შეუძლიათ. კატა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტაცებელი. უბრალო სახლის კატას შეუძლია მოკლას ან შეჭამოს ათასობით სახეობის ცხოველი მაშინ, როცა დიდ კატებს, როგორიც ვეფხვი და ლომია, ასზე ნაკლები სახეობის მონადირება შეუძლია. კატა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მცირე ზომის გამო არ წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ადამიანისთვის. ამ ძუძუმწოვრების წონა 2-დან 7 კილოგრამამდე მერყეობს. ყველაზე დიდი დაფიქსირებული შინაური კატის წონა 23 კილოგრამია. კატები საშუალოდ 15-20 წელი ცოცხლობენ. ცნობილია, რომ ყველაზე დიდ ხანს კატამ 36 წელი იცოცხლა. კატები ძალიან სუფთა ცხოველები არიან. ისინი ბეწვს ლოკვით ისუფთავებენ. მათი ნერწყვი საუკეთესო გასაწმენდის საშუალებაა. კატას დღეში 12-16 საათის ძინავს, მაგრამ არსებობს ისეთიც, რომელსაც შეუძლია 20 საათი ეძინოს. კნუტები მხოლოდ ძილის დროს იზრდებიან, სწორედ ამიტომ ისინი ამ პროცესს დიდ დროს უთმობენ. ზრდის ჰორმონი სწორედ ძილის დროს გამოიყოფა. კატებს 100-მდე ხმის გამოცემის უნარი აქვთ, მაშინ როდესაც ძაღლებს მხოლოდ 10-ის. კატას შეუძლია ულტრაბგერების აღქმა. ულტრაბგერებით ბევრი ცხოველი ურთიერთობს, მაგალითად მღრღნელები და დელფინები. ადამიანს ულტრაბგერების აღქმის უნარი არ შესწევს. კატის ყნოსვის უნარი 14-ჯერ უფრო მძაფრია ვიდრე ჩვენი. ჭამამდე ეს ცხოველი საკვებს ყნოსავს, ასე იგი მის ტემპერატურას იგებს. ამარსების ულვაშები იმდენად გრძნობიარეა, რომ შეუძლია ჰაერში წნევის სრულიად უნიშნელო ცვლილებაც კი იგრძნოს. სწორედ ეს აძლევს კატას სიბნელეში უპრობლემოდ გადაადგილების საშუალებას. მისი ცხვირი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. კატის თვალისფერი შეიძლება შეიცვალოს მისი ასაკის მატებასთან ერთად.

გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ბევრი კატა ვერ იტანს რძეს. ასევე უმჯობესია თუმად უმითევზით არ გამოუკვებავთ. საინტერესოა, რომ ამ ძუძუმწოვარს შეუძლია ზღვის წყალიც დალიოს, რადგან მის თირკმელს მარილის გაფილტვის უნარი აქვს. ეს ცხოველები ტკბილი საკვების გემოს ვერ გრძნობენ. უცნაურია, მაგრამ დადგენილი ფაქტია, რომ ძუკატები უფრო ხშირად მარჯვენა თათს იყენებენ, ხოლო ხვადები მარცხენას. კატის ჩხუბი ხანმოკლე, მაგრამ სასტიკი და დაუნდობელია. მათი მთავარი იარაღი კბილებია. ეს ძუძუმწოვარი საკმაოდ სასარგებლო არსებაცაა. დადგენილია, რომ კატები დაახლოებით მესამედით ამცირებენ პატრონის გულის შეტევის და ინსულტის რისკს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კატის პატრონები 17%-ით უფრო ხშირად ხდებიან სამეცნიერო ხარისხის მფლობელები. იმედია, ჩვენი რუბრიკის საშუალებით ბევრი ახალი და საინტერესო ფაქტი გაიგეთ ამ საყვარელ შინაურ ცხოველზე. დღეს შვეიცარიის ულამაზეს ქალაქ ჟენევაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილს განსაკუთრებულ ხიბს ალპების არაჩვეულებრივი მთები ანიჭებს. ამ ქალაქში ასევე არის ჟენევის ტბა, ულამაზესი სანაპიროებითა და მდიდრული სასტუმროებით. ჟენევა დასავლეთ ევროპის გამორჩეული ადგილია. ის ცნობილია, როგორც საათების წარმოების მსოფლიო დედაქალაქი. ჟენევა ამ აქსესუარით მსოფლიოს უმდიდრეს მაღაზიებს ამარაგებს. გარდა ამისა, ქალაქში არაერთი სხვა ღირსშესანიშნაობაა. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? როგორც უკვე ვახსენეთ, ჟენევაში ალპების მთათა სისტემაში მდებარეობს ამავე სახელწოდების ტბა. ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ჟენევის ტბა ევროპაში უდიდესია. მის გასწვრივ გადის შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარი. მე-20 საუკუნეში კულტურის მრავალი მოღვაწე დასახლდა ამ თვალწარმტაც მხარეში და ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება. ჟენევის ტბის ირგვლივ მდებარეობს ეროვნული პარკები, ვენახები, პრესტიჟული კურორტები, რესტორნები და მრავალი ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლი. ჟენევის ტბის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა შადრევანი ჟედოა. მე-18 საუკუნეში იგი წმინდა პრაქტიკული მიზნით ქარხნის ჰიდრავლიკური სისტემის მოსამარაგებლად გაკეთდა. მას შემდეგ, რაც ასეთი სისტემების საჭიროება აღარ იყო, ქალაქის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შადრევანი ჟენევის დეკორატიულ ელემენტად ექცია. ჟედოს საკმაოდ დიდი ნაკადი აქვს.

და აღამით საოცარი ილუმინაციით გამოირჩევა. ჟენევის სიმბოლო და მსოფლიოში გამორჩეული დაწესებულება ერთა სასახლეა. ეს კომპლექსი 1938 წელს თანამედროვე გაეროს წინამორბედი ორგანიზაციის ერთა ლიგისთვის აშენდა. 1966 წლამდე ერთა სასახლის ტერიტორიაზე იუნესკომ მდებარეობდა. შემდეგ შენობა გაეროს გადაეცა, მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია არ იყო ორგანიზაციის წევრი და მას მხოლოდ 2002 წელს შეუერთდა. ერთა სასახლე ნეოკლასიკურ სტილში არქიტექტორთა დიდი ჯგუფის პროექტის მიხედვით არის ნაგები. ქალაქის რელიგიურ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარი. ის მე-18 საუკუნეში ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ადგილზე რომაულ სტილში აშენდა. დროთა განმავლობაში ტაძარს გოთური ელემენტები შეემატა. მე-18 საუკუნეში მორიგი რესტრუქტურიზაციის შედეგად მისი ფასადი კლასიკურ სტილში გადაკეთდა. 1595 წლიდან წმინდა პეტრეს ტაძარი კალვინისტებს ეკუთვნის. ჟენევის მთავარი კათოლიკური ტაძარი ღვთისმშობლის ბაზილიკაა, რომელიც მე-19 საუკუნეში აღმართეს. ამ დრომდე რეფორმატულ ჟენევაში კათოლიკური ეკლესიის აშენება არ იყო ნებადართული. ბაზილიკა ერთ-ერთი ადგილია, რომელსაც მომლოცველები წმინდა იაკობ ზებედეს გზის გავლით სტუმრობენ. ტაძრის არქიტექტურა გოთური სტილის იმიტაციაა, რათა ის ძველი ქრისტიანული ეკლესიების მსგავსი ყოფილიყო. ქალაქის ისტორიულ ძეგლებს შორის აღსანიშნავია მოლარის კოშკი. მე-14 საუკუნეში შენობა თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. ადრე მის ადგილზე ძველი პორტი იყო. მე-16 საუკუნეში კოშკი აღადგინეს და მასზე რეფორმაციის ცნობილი მომხრეების გერბები ამოტვიფრეს. მას შემდეგ ეს ნაგებობა მებრძოლების, რევოლუციონერების და სხვა დისიდენტების სიმბოლო იყო, რომლებიც ჟენევაში თავიანთი სახელმწიფოების, ხელისუფლების დევნისგან თავს მუდმივად აფარებდნენ. ჟენევის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმი, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. ეს ერთადერთი ადგილია ჟენევაში, სადაც სხვადასხვა ეპოქისა და ქვეყნების ფართო ენციკლოპედიური კოლექციაა დაცული. მუზეუმში ძველ ეგვიპტურ არტეფაქტებთან ერთად ვან გოგისა და მონეს ნახატებია გამოფენილი. გარდა ამისა, აქ შუა საუკუნეების მრავალ ექსპონატს, მათ შორის იარაღს, აბჯარს, საეკლესიო სამოს, ტანსაცმელს, საყოფაცხოვრებო ნივთებს, კერამიკასა და ფაიფურს იხილავთ. ჟენევაში მდებარეობს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი მუზეუმი, რომლის კოლექცია შენობის 4 სართულზეა განლაგებული. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ცხოველები და ფრინველები, ნამარხი ჩონჩხები, მინერალების კოლექცია, მეტეორიტების ნაწილაკები და ძვირფასი ქვები. ცალკე სართული ადამიანის ევოლუციის საკითხს ეთმობა. მუზეუმი რეგულარულად მასპინძლობს თემატურ ღონისძიებებს. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ადგილია წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მუზეუმი. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ჟენევაში დაბადებულმა ანრი დიურანმა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია წითელი ჯვარი დააფუძნა. ამ ღონისძიების დაარსების 100 წლის თავთან დაკავშირებით ასოციაციის საქმიანობისადმი მიძღვნილი მუზეუმის გახსნა გადაწყდა. საბოლოოდ მუზეუმი მხოლოდ 1988 წელს ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად გაიხსნა. მუზეუმში იხილავთ დოკუმენტებს, ფილმებს, ფოტოებს, პლაკატებს, რომლებიც წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საქმიანობას აღწერს. ჟენევის კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ჟენევის დიდი თეატრი. კარგა ხნის განმავლობაში ჟენევას მუსიკალური სცენა არ ჰქონდა. ქალაქში რეფოტორული იდეები ბატონობდა, რომლის მიხედვითაც ფუფუნება და მხიარულება არ იყო მისაღები. საბოლოოდ თეატრი როსინის ოპერა ვილჰელმ ტელით გაიხსნა. მე-20 საუკუნეში შენობა ხანძარმა მთლიანად გაანადგურა. იგი 1962 წლისთვის აღადგინეს. ქალაქის კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია გატეხილი სკამის სკულპტურა. იგი პროტესტის ნიშნად ნაღმების გამოყენების საწინააღმდეგოდ შეიქმნა, რაც ადამიანებს კიდურების გარეშე ტოვებს. უშუალოდ სკულპტურა 12 მეტრიანი სკამია, რომელსაც ფეხი აქვს დაზიანებული. ის ჟენევის ერთ-ერთ სკვერშია დამონტაჟებული. სკულპტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით 1987 წელს შეიქმნა. ამ იდეამ თავიდანვე საზოგადოების ფართო გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოიპოვა. ჟენევის დასასვენებელ ადგილებს შორის გამორჩეულია ლა გრანჟის პარკი. ის ჟენევის ტბის სანაპიროზე იმ ადგილას მდებარეობს, სადაც პირველი დასახლებები გაჩნდა. პარკში დაცულია ანტიკური ვილის ნანგრევები. ლა გრანჟი ვარდების ბაღით, წაბლის ხეივნითა და სხვა ასლოვანი მცენარეებით არის ცნობილი. პარკში არის მრავალი გასართობი ბავშვებისთვის და სპეციალური ადგილები შინაური ცხოველებისთვის. კვიდრ ჟენეველებსა და ტურისტებს ლა გრანჟში თავისუფალი დროის გატარება განსაკუთრებით უყვართ. როდესაც ჟენევის ტბაზე დაისვენებთ და ქალაქის უამრავ საინტერესო ძეგლს დაათვალიერებთ, შვეიცარიული სამზარეულოც არ უნდა დაგავიწყდეთ. ის საკმაოდ მდიდრული და მრავალფეროვანია. ადგილობრივი კულინარია იტალიური,

0: ფრანგული და გერმანული ელემენტებით არის გაჯერებული. ჟენევა და მთლიანად შვეიცარია ცნობილია თავისი ყველით. რძის ამ პროდუქტის გამოყენებით მომზადებული გამორჩეულად პოპულარული კერძია ფონდიუ, რომელიც ყველა ტურისტმა უნდა გასინჯოს. ის ცეცხლზე დამდნარი ორი ან სამი სახეობის შვეიცარიული ყველისგან კეთდება. ყველის ბლანტ მასას მუსკატითა და ნივრით აზავებენ, რაც მას მეტად პიკანტურ გემოს ანიჭებს. ფონდიუს ძირითადად ახალ პურთან, კარტოფილთან, ხრაშუნა კიტრის პიკულთან და ზეთის ხილთან ერთად მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია ფონდიუს მსგავსი ყველიანი კერძი რაკლეტი. ქალაქის საკვებ დაწესებულებებში საუზმისას უნდა დააგემოვნოთ რესტი. ეს გახეხილი კარტოფილისგან მომზადებული სქელი ბლინებია, რომელსაც ყველს, ბეკონს, ხავს, მწვანილს ან ვაშლს უმატებენ. გამორჩეული ხორციანი კერძია გეშნეტ ცელტესი. მას ქათმის ხორცით, შემწვარი სოკოთი, თეთრი ღვინით, მჟავე კიტრით, ცოცხალი ბოსტნეულითა და სანელებლებით ამზადებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ცუგერ კიშტორტე. მას მთელს შვეიცარიაში მიირთმევენ. ეს უნიკალური ალუბლის ნამცხვარია, რომელსაც ლიმონის ქერქით, კარაქის მსუბუქი კრემით და უფერო ბრენდ კირშით ამზადებენ. ცუგერ კიშტორტე შვეიცარიის არამატერიალური მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ასევე გამორჩეულია ტირგელი. ეს თაფლის თხელი ხრაშუნა ორცხობილაა, რომელსაც ყვავილების მსუბუქი არომატი დაჰყვება. ამ ორცხობილას მთელს შვეიცარიაში საშობაო ბაზრობებზე შეხვდებით. მას ძირითადად ცხელ შოკოლადთან ან რძესთან ერთად მიირთმევენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ჟენევაში მოგზაურობა.
1: გინესის რეკორდსმენი, რომელსაც მარველის გმირების ყველაზე მეტი ტატუ აქვს, კანადელ რიკ სკოლამიერც მთელი სხეული ტატუებით აქვს მოხატული. ერთი შეხედვით უჩვეულო ამაში თითქოს არაფერია, მაგრამ საქმე ისაა, რომ იგი გინესის რეკორდსმენია. მის სხეულზე მარველის კომიქსების 31 სუპერგმირის ტატუა. რიკ სკოლამიერო გინესის რეკორდების წიგში შევიდა, როგორც მარველის კომიქსების პერსონაჟების ყველაზე მეტი ტატუს მქონე ადამიანი. 36 წლის თანმოხატული რეკორდსმენის თქმით, იგი კომპანია მარველის კომიქსების ფანი ბავშვობიდანა. პირველი ტატუ მან 2011 წელს დაიხატა. სხეულზე მისი პირველი სუპერგმირი კი ადამიანი ობობა იყო.

რუბიკის კუბიკის ურთულესი ვარიანტის შემქმნელი, გინესის რეკორდსმენი გახდა. აღმოსავლეთ საფრანგეთის ქალაქ ბელფორტში მცხოვრები დიზაინერი გრეგუარ პრემფინგი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც თავსატეხ სათამაშო რუბიკის კუბიკის დიდი და ყველაზე რთული ვერსიის შემქმნელი. ახალგაზრდა დიზაინერის თქმით, მოგონილი კუბიკის ზომა 33-33-ზე გახლავთ. მას 6153 მოძრავი დეტალი აქვს და 3.15 კილოგრამს იწონის. მის შექმნას გრეგუარ პრემფინგმა 9 დღე მოანდომა და 20 გრამი სუპერწებო დახარჯა. თავსატეხებით გადაცებულ დიზაინერს ბოლო 8 წლის განმავლობაში ასევე აქვს შექმნილი სხვადასხვა ფორმისა და სირთულის რუბიკის კუბები და სტანდარტული რუბიკის კუბის ვარიანტი, ლენტიკულარული, რომელსაც ფერები გამუდმებით ეცვლება და მისი აწყობა საკმაოდ რთულია. პლანეტის ყველაზე დაბალი ქალი ინდუეთში ცხოვრობს. ინდუეთის ქალაქ ნაგპურში მცხოვრები 24 წლის ჯოიტი კისანჯი გინესის რეკორდსმენია. იგი პლანეტის ყველაზე დაბალი ქალის სტატუსს ატარებს. მისი სიმაღლე სულ რაღაც 62.8 სანტიმეტრია. როდესაც სიდაბლის გამო მკურნალობა დაიწყე, ექიმმა მითხრა, რომ უჩვეულო სიდაბლის მიზეზი ჰორმონების ნაკლებობა გახდა. სამაგიეროდ, ჩემი პატარა სიმაღლის წყალობით მთელ მსოფლიოში ცნობილი ვარ და სადაც მივდივარ, ყველგან ყურადღების ცენტრში ვექცევი, ამბობს ჯოიტი. აღსანიშნავია, რომ ჯოიტი კისანჯი ამგემ მონაწილეობა მიიღო პოპულარული ამერიკული ანთოლოგიური ტელესერიალის ამერიკული საშნელებათა ისტორიის მეოთხე სეზონში. ბრაზილიის ეროვნული ნაკრებისა და მანჩესტერ სიტის მეკარე ედერსონ მორაესი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ედერსონმა ინგლისური საფეხბურთო გუნდის ვარჯიშზე გინესის რეკორდების რეგისტრაციის კომიტეტის წარმომადგენლების თანდასწრებით მეკარის საჯანმრთელო ბურთი 75.35 მეტრზე დაარტყა და მანამდე არსებული რეკორდი 5.5 მეტრით გააუმჯობესა. 24 წლის ბრაზილიელი გოლკიპერი მანჩესტერ სიტიში ლისაბონის ბენფიკადან გადავიდა. მან მიმდინარე სეზონში ინგლისის პრემიერ

ლიგაში 36 მატჩი ჩაატარა და 16 ჯერ მოახერხა კარის შრალა ჩენახვა. რაც შეეხება ეროვნულ გუნდს, სელესაოში იგი ალისონ ბეკერის შემდეგ მეორე მეკარედ მოიაზრება და ნაკრებში ჯერჯერობით ერთი მატჩი აქვს გამართული. ოთხმოცდასამი წლის იაპონელი დიჯეი გინესის რეკორდსმენი გახდა. ტოკიოს რაიონ შინჯუკუში მცხოვრები ქალბატონი, სახელად სუმიკო, დღისით საკუთარ ჩინურ რესტორანში მზარეულად მუშაობს. ღამე კი მისი მეორე სიცოცხლე იწყება. 83 წლის დისკო ჟოკეი ღამის კლუბში უკრავს და გინესის რეკორდსმენიცა. როგორც ყველაზე ასაკოვანი დიჯეი, სუმიკო იუამურამ დიჯეის კარიერა მეგობრის რჩევით 77 წლის ასაკში დაიწყო. ფსევდონიმ სუმიროკი, ცნობილი დიჯეი მშობლიური ტოკიოს გარდა ასევე და უკრავს ახალ ზელანდიასა და პარიზში.

მეტალის გიგანტური მრავალფეხა გინესის რეკორდებში მოხვდა. ინგლისის საგრაფო ჰემშირში მცხოვრებმა ინჟინერმა მეტ დენტონმა საკუთარი მრავალფეხა რობოტი, სახელად მანტისი, დიდი შრომის შედეგად დააწყო, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიტანეს. ორტონამდე მეტალის მოძრავი ტრანსპორტის აწყობის იდეა ავტორს ღრმა ბავშვობაში ნანახი ვარსკვლავური ომების შედეგად გაუჩნდა. მეტ დენტონისთვის 2.8 მეტრის სიმაღლისა და 5 მეტრის სიგრძის რობოტის შექმნის ინსპირაცია კოსმოსური კინოეპოპეის მეხუთე ეპიზოდში ნანახი ცნობილი საბრძოლო ოთხფეხი გახდა. რობოტის კონსტრუქცია ავტორმა ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო. მას შემდეგ კი 20 მეტი მცირე ზომის ანიმატრონიკული რობოტი შექმნა. დენტონის მეტალის მრავალფეხა იმართება როგორც კაბინიდან, კერძოდ კი ჯოისტიკითა და 28 ღილაკით, ასევე Wi-Fi-ის დახმარებით. ტრანსპორტს 2.2 ლიტრიანი ტურბოდიზელის ძრავა აქვს. მისი კიდურები Linux PS-ის Hex Engine-ის ტექნოლოგიებით მოძრაობს. UFC Dos Santos და Alistair Overeem-ს დაემშვიდობა. UFC ორ მძიმე წონასანს ყოფილ ჩემპიონ ჯუნიორ Dos Santos და გამოცდილ ნიდერლანდელ მებრძოლს Alistair Overeem-ს დაემშვიდობა. თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. 37 წლის Dos Santos უკანასკნელი 4 ბრძოლიდან ყველა წაგებული აქვს. ბოლო გამარჯობა კი მან 2019 წლის მარტში მოიპოვა, როდესაც მეორე რაუნდში Derrick Lewis-ი დაანოკაუტა. დიდი მადლობა UFC-ს შესანიშნავი 12 წლისთვის. ნამდვილი მკვლელების რიგები გავარღვიე. ტიტული მომეპოვებინა და შემდეგ მისი დაცვა შემეძლო. დიდი მადლობა თითოეულ მეტოქეს, გულშემატკივარს და კრიტიკოს. Strikeforce-ი და KRT-ის ყოფილი ჩემპიონი Alistair Overeem-ი თებერვალში Alexander Volkov-თან დამარცხდა და ორი გამარჯვებისგან შემდგარი წარმატებული სერია შეწყვიტა. Volkov-თან ბრძოლამდე Overeem-მა Walt Harris-ი და Augusto Sakai დაამარცხა. Dos Santos-ი და Overeem-ი ერთმანეთს 2015 წელს შეხვდნენ და ბრძოლა ნიდერლანდელის გამარჯვებით დასრულდა. UFC-დან გათავისუფლების მომენტისთვის Overeem-ი რეიტინგში მე-7 ხოლო Dos Santos-ი მე-12 ადგილზე იყო. ძიმეწონის ყოფილი ჩემპიონი მომავალს იმედიანად უყურებდა.

ზოგჯერ იცი როდესაც შენი დღე არ არის, ყველაფერი ისე არ მიდის, ამის გამო ნერვიულობა კი არ ღირს. წისვლა უნდა გააგრძელო და ჩემი თავის მჯერა, ამის დამტკიცებას ვთილო. აქ ამიტომ ვარ, ჯერა რომ დივიზიონის სათავეში ყოფნას ვიმსახურებ. ერთხელ ვიყავი და ამას კვლავ აუცილებლად შე

აცხადებს დო სანტოსი. მადლობა ჩემს გულშემატკივარს და კრიტიკოსებსაც კი, რადგან თითოეულ სიტყვას მოტივაციად ვიღებ და განუწყვეტლივ აგრძელებ საკუთარი თავის გაუმჯობესებას. ახლა დრო ოჯახთან ერთად უნდა გავატარო და ცოტა გავისვენო. თავფიქრდე ჩემს მომავალზე, თუმცა მინდა გამცნოთ, რომ ახლო მომავალში კარიერას არ ვასრულებ. აუცილებლად კიდევ ვიხილავ. ჯუნიორ ციგანო დო სანტოსის გამოსამშობებელი წერილი UFC-ს. დო სანტოსი თავისი დროის და არა მარტო ერთ-ერთი ბრწყინვალე მეომარია, რომელსაც გაუნადგურებია მარკ ჰანტი, ფრენკ მირი, დერეკ ლუისი, სტეფან შტრუვი, როი ნელსონი, სტიპ მიოჩიკი, კეინ ველასკესი, ფაბრისიო ვერდუმი, ბენ როტველი. მოკლედ რომ ვთქვათ, საუკეთესოთა შორის საუკეთესოა. როდესაც კეინ ველასკესი პირველივე რაუნდში დაანოკაუტა და ტიტული მოიგო, იმ ღამეს კამართან ერთად ეძინა. ყველაზე ძვირფას გამარჯვებად კი კარიერაში ფრენკ მირის სემა დაასახელა, რადგან პირველი კანდიდატობისთვის ბრძოლა ფრენკმა მის მასწავლებელს და კუმირს ანტონიო ნოგეირას მოუგო. თანაც ისე, რომ ხელი მოტეხა. მართალია ჯუნიორი უკეთილშობილესი ადამიანია, თუმცა ბრძოლის დღეს კვლელი შევიდა ოქტაგონში, რომელმაც სისხლში გაღებილ მეტოქეს დანებებაც კი არაცადა, მელა და მწარედ გაანადგურა. ერთად ნახოთ, თუ რა იქნება დო სანტოსის შემდეგი ნაბიჯი. შეიძლება ეს ბელატორიც აღმოჩნდეს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენებს.

და მომადა, დემი უთმე. ვი.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ. თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წემსმა უთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
3: 700 წლის ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
2: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: გიორგი გახარიას სასამართლო პროცესი, ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდზე გიორგი გახარიას საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების სამი მოწმე დაიკითხა, მათ შორის მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსნები. მოსმინეს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტაბატაძეს, თავრობის ადმინისტრაციის ყოფილ უფროს კახა კახიშვილსა და შიდა ქართლის ყოფილ გუბერნატორ გიორგი ხოჯევანიშვილს. მათ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდზე ისაუბრეს. გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალის მიხედვით ყოფილმა პრემიერმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, სოფელ ჩორჩანასთან დამატებით საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი.
1: არავის ძინაამდე ჩვენება არ მიმიცია, მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რა ინფორმაციასაც ვფლობდი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მივაწოდე სასამართლოს ინფორმაცია. ასთან მსგავსი ინფორმაცია მე არც უნდა მქონოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიციური ოპერატიული ღონისძიება, შესაბამისად მე არ წარმოვადგენდი იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ინფორმაცია
2: დაკონდა.
1: კარგად არის ცნობილი, რომ საოკუპაციო ხაზთან მუდმივად იყო რთული პროცესები, მათ შორის იყო მოქალაქეების დაკავებები. მსგავსი შემთხვევა მთელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩემი გუბერნატორობის პერიოდში სამწუხაროდ რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა იყო.
3: კონკრეტულად კითხვა ეხებოდა იმას, რომ იყო თუ არა შემოსული ოფიციალური კორესპონდენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც მე გახდით თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ოფიციალურად ინფორმაცია ამის შესახებ არ შემოსულა, იმიტომ რომ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც შემოდიოდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, განსახილველად, ამ მთავრობის ხდომაზე განსახილველად, ჩემი მეშვეობით ადიოდა პრემიერ-მინისტრთან, მე ვსწავლობდი, ვახსენებდი შემდეგ და მე ერთად ვადგენდი დღის წესრიგში. და რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად მინისტრ პრემიერ-მინისტრთან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ძალკე კომუნიკაციაც აქვს და შეიძლება დღეში 10 ჯერ კონდეს ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა, არც იცის და ვერც ეცოდინება.
0: თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლები სწავლის განახლების პირობებსა და ვადებზე პასუხებს კვლავ ითხოვენ. მათი მთავარი მოთხოვნაა სკოლის მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილი დასკვნა და ბავშვებისთვის შესაბამისი სასწავლო სივრცის მოძიება. მშობლებისა და მასწავლებლების ნაწილი სასწავლო პროცესის ალტერნატიულ სივრცეში გაგრძელებას ითხოვს.
4: ყველა ექვემდებარება დემონტაჟს და არ შეიძლება უკვე მას შენობაში არავის შესვლა და მოუწევს ამ მოსწავლებსა და მასწავლებლებს ორ სხვადასხვა შენობაში მეორე ცვლაში მუშაობა. ესეც რა თქმა უნდა იყო ჩვენთვის მიუღებელი, ეს ფიზიკურად არის შეუძლებელი, რადგან სხვადასხვა დაწყებითი და ზედა საფეხურები გადაყავთ, ნუ ფთავაზობენ სხვადასხვა შენობაში გადასვლას და აგრეთვე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის პროგრამა DSS დიპლომი, ენის დიპლომი გერმანული ენის, რომელიც უამრავი ბავშვისთვის და უამრავი მშობლისთვის არის მათი მომავალი გეგმა, მათი მომავალი გზა, დგება საფრთხის წინაშე.
5: სამხარაულის ექსპერტიზის მას ნამდვილად არ ვერდობი ამ შემთხვევაში და დიდი კითხვის ნიშანი მიჩნდება. უნდა მიხედოს სახელმწიფო მათ. ჩემი აზრი ასეთია. სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა დაწერია, იმიტომ რომ მე გახდით გარკვეული პერიოდი მე დირექტორი ამ სკოლის. ჩაუტარდა მაშინ სამუშაოები გამაგრებითი. კი, რეაბილიტაციას ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ დაანგრევა აქ გამორიცხვა.
0: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შედეგები გამოაქვეყნა.

დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 312 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 506 აბიტურიენტი. პოლიციამ ქვემო ქართლში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია 5 ადამიანი, 5-ვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰაშიში და ოპიუმი. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერი განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით კრემლის პოზიცია რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრის შესაძლებლობის შესახებ უცვლელი რჩება და თუ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას თუ შეუძლია მოსკოვში ჩავიდეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მზადაა შეხვდეს რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს და რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს სამხრივი შეხვედრის ორგანიზ ზებაში დახმარების გაწევა შეუძლია. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა უკრაინას განუცხადეს, რომ მეტი დაფინანსების გამოყოფამდე ახალი კანონმდებლობის პროგრესი უნდა დაინახონ, რათა შემცირდეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გაიზარდოს საგადასახადო შემოსავლები და ქვეყანა ევროკავშირის კანონმდებლობას დაუახლოვდეს, ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. გამოცემა ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ნიუ-იორკში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს დაძაბული შეხვედრა ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. წყაროს ცნობით შეხვედრაზე უკრაინისთვის ფინანსური და თავდაცვის შემდგომი მხარდაჭერის საკითხი განიხილეს.

0: საღამოშიდობა შენეტოლი მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8-დან ვიმუშავებ დღეს თქვენთვის ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
0: ბატონ ოთარ, მოკლედ უკვე ბოლო დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე მთავარი სასაუბრო თემა რაც არის ეს გახლავთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილები. რატომ არის ახლა ბატონი ღარიბაშვილის წერილები ასე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ყველა წერილში ჩვენ ხედავთ სულ ახალ და ახალ ფაქტებს. ეს უკვე რიგით მე-7 წერილი გამოქვეყნდა წინა კვირას და წინა კვირას არა ორ შაბათს იყო ამ კვირას ეს გამოქვეყნდა, სულ 2 დღეა, რიგით მე-7 წერილი და ამ მე-7 წერილი რითია გამორჩეული სხვა წერილებისგან, რომ აქ უკვე აშკარად პოლიტიკური ელფერი ჩანს ამ წერილში და ფაქტიურად ღარიბაშვილი განიხილავს ქვეყანაში დღესდღეობით არსებულ მდგომარეობას. ახლა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ღარიბაშვილის წერილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გნებათან პოლიტიკურ შეფასებას, რატომ? იმიტომ რომ ეს არ არის რიგითი მოქალაქე საქართველოსი, ის გახდათ ორგზის პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი სწორედ იმ სისტემისა, რომელ სისტემასაც დღეს აღწერს. ანუ ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ზედმიწევნით იცის ამ სისტემის სტრუქტურაც და ზუსტად იცის დღეს რაც ხდება, ვინ რისი მაქნისია და ვინ რას აკეთებს ზოგადად ამ სისტემაში და ხელისუფლებაში. მართალია მას სახელები და გვარები არ დაუსახელებია, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც იგი საუბრობს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და არსებულ პროცესებზე და სიტუაციაზე, თავისთავადაც იგი გულისხმობს რა თქმა უნდა ღარიბაშვილისა კობახიძეს, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი წარსული პრემიერია, კობახიძე კი დღესდღეობით სათავეში უდგას ჩვენს ხელისუფლებას. თუმცა ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ მას წელიწადნახევარი დაჭირდა იმისათვის, რომ სისტემაში არსებული პრობლემები მოეგვარებინა. თუმცა ბატონი ღარიბაშვილი უკვე ძველი პრემიერი მას ედავება და ასე პასუხობს მისასე წინადადებას. ანუ სანამ ეს წერილი

0: გამოქვეყნებოდა ბოლო წერილი ბატონი ღარიბაშვილის მე-7 წერილი, მანამდე ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ მე 20 წელიწად ნახევარი დამჭირდა იმისათვის, რომ სისტემაში არსებული ყველა პრობლემა მომეგვარებინავდა. სავარაუდოდ ამის პასუხად ბატონი ღარიბაშვილი ასეთ რამეს ამბობს. პარტიასაც ქვეყანასაც უდიდესი ზიანი აქვს მიყენებული, როგორც შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დაუსრულებელ კრიზისში ვართ, უგუნური პოლიტიკის შედეგად ქაოსში ვართ, დაბნეულია ჩვენი ამომრჩეველი. Ну, агретви амбопс, რომ ქვეყანა უმძიმეს კრიზისში შეიყვანეს და კობახიძის მართლობას ადარებს სააკაშვილის მართლობას და წერს, რომ სწორედ სააკაშვილის გზით დადიხართ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელებს არასახელებს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ვის გულისხმობს, ვის მიმართავს და რა ზიანზე აქვს საუბარი, რა ზიანი აქვს ქვეყანას მიყენებული?
1: კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მართლაც ყოველი მისი ახალი წერილი ახალ სიმძაფრეს იძენს. ეხა გავარკვიეთ, რომ თურმე ესეთი ამბები ის უნდა წასულიყო ციხეში, თუ პირობითი უნდა ქონოდა, ეს გადაწყვიტა იქ ზევით ერთმა ჯგუფმა და ამას არ წყვეტს თურმე, როგორც გაირკვა ამ წერილში. საქართველოსში არანაირი სასამართლო, არანაირი საგანმანათლებლო
0: ორგანო. კი, ისე მეუჭირეთ პირობითი, რომ ჩვენ არც გწოდნია.
1: ხვდებით ხო რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც არამხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოა, დამოუკიდებელი პროკურატურა არ აქვს, საერთოდ არ აქვს ეს ორგანოები არსებობენ თურმე აბსოლუტურად ფორმალურად და ასეთ საკითხები, ვინ რამდენი ხით უნდა ჩაჯდეს და რა სასჯელი უნდა მიიღოს. ამას ივანიშვილის კარზე წყვეტს იქ რამოდენიმე ადამიანი. ზარია ეთერში და უპასუხოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ.
2: საღამომშვიდობისაც შემოგირფაცო ადამიანებო.
1: საღამომშვიდობის.
2: ქართულმა ოცნებამ ხალხი დაგვაბნია, ზომაზე მეტად დაგვაბნია. რატომ იცით? მოსვლის დღიდანვე ნაცემში შემოიყვანა ეს ჯირფაცი ხალხი და პატრიოტები ვინც იყვნენ, მიატოვა უკან. ხალხი კიბერზე მოხწუნაობდა, რომ ივანიშვილი მოდის და ვისვენებს თქვა, რომ სააკაშვილი წავალ და ყველაფერი საწინააღმდეგოდ მოხდა. თურქეთის უფლებაში არ მოვა პატრიოტები, ასე იქნება სამუდამოდ საქართველო.
0: მადლობა ზარისთვის, შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეკრანებზე ამონათებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგვიშვათ შეკითხვა, ან უბრალოდ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება. ბრძანებით.
1: ყოველი გამოქვეყნებული წერილის შემდეგ ახალ-ახალი ბრალდებები, ესე იგი, ცხვება ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და ყველა იმპერიის წინააღმდეგ, ვინც გაბედავს, რომ ციხიდან ხმა მოიღოს. და ახლა ბოლო ვერსია ბრალდების კოლცენტრების ფარველიც ყოფილა, თურმე ღარიბაშვილი ახლა გავიგე.
0: ეს კიდევ ახალია.
1: რაღაც კიდე ახალია, ხალხი შეიძლება კიდე რაღაც უბედურებაში ესე გახვიონ ეს ადამიანი, ზარია ისევ ეთერში. გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: აი ახლა გისმენთ და ქალბატონმა დარეკა პატრიოტებიო და რაღაცებიო და ჩემო კარგებო, პატრიოტები კი არა, დემოკრატია გჭირდება. ეკონომიკისტები გჭირდება და დემოკრატია გჭირდება და არც ერთი პატრიოტული იმ ქვეყანაში სადაც პატრიოტული ძალები მოსულან, ის ქვეყანა წარმატებული არ ყოფილა.
0: კერძო რომელ ქვეყანას გულისხმობ?
2: და ლიბერალიზმი გვიდა.
0: რომელ ქვეყანას გულისხმობთ, სადაც პატრიოტები მოვიდნენ და ვერ გაიხარა იმ ქვეყანა?
2: აი მაგალითად სალვადორ ალიენდე, ჩილე. აჰა. და არ არის საკმარისი
1: ლიბერალი იყო?
0: არა, პატრიოტი იყო, ლიბერალები გჭირდებაო, პირიქით აბა.
2: პატრიოტი იყო, კომუნისტი.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით.
1: დავაბრუნოთ კომპარტია, მეც მაგის მომხრე ვარ.
0: ლიბერალები გჭირდებაო, ბევრი ეკონომისტები გჭირდებაო ხელისუფლებაში, სხვა შეთანხმებია მოსაზრებას. ბევრი იურის მირჩევნია ბევრი ეკონომისტი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ მართალია სამართალში მოვიკოჭლებთ, მაგრამ არც ეკონომიკა გვაქვს გამართული, ასე რომ ფიქრობ, რომ ეკონომისტები ეკონომიურ ნაწილს უნდა
1: ხელისუფლებდნენ
0: და არა იურისტები.
1: დღეს რო ყავს ის ხელისუფლება სამწუხაროდ აი ამ მოთხოვნებს, რომელსაც აყენებს ახლა ჩვენი ტელემაყურებელი, ვერანაირად ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ სულ სხვა რელსებზე დგანახა. დღეს კობახიძე რო უთხან, იყავი მემარჯვენე იქნება, ვინც ეტყვის ახლა, ხო ვიცით ის კაცი ვინ არის. იყავი მემარცხენე, იყავი ლიბერალი, რასაც ის კაცი უბრძანებს, ის იქნება, ხო? არა აქვს ამ ადამიანისთვის მნიშვნელობა, არანაირი იდეის მატარებელი ეს ხელისუფლება არაა და არც არანაირი იდეოლოგიის. ამიტომ გვინდა ჩვენ ამათი შეცვლა, რომ მართლაც ისეთი ძალები მოვიდნენ, რომელიც იქნებიან პატრიოტებიც, რომელიც იქნებიან გაათლებული ინტელექტუალები და თავისი საქმის მწოდნეები და გამოცდილება ექნება სახელმწიფო მართვის
0: საკითხებში
1: და ასეთი ძალების საბედნიეროდ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში.
0: სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხი, ალბათ ის კალბატონი ზუსტად ამას გულისხმობდა, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, სახელმწიფო ინტერესებში მოღვაწე ხალხი გვჭირდება ჩვენ. ზარია კლო პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ბრძანეთ.
3: მოგესალმებით, მე ქუთაისი დავრეცა, უხუთესი ქალი, თქვენი აქტიური მაყურებელი და ყველა მიყვარხართ ძალიან.
0: გაიხარეთ, გენაცვალე, უღრმესი მადლობა, გვიყარხარ და ღმერთმა ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და ქვეყნის გაბრწყინებას მოგასწროთ. გაიხარეთ.
1: მოკლედ, ქვეყანაში არის შექმნილი სისტემა, სადაც აი როგორც 37 წელს იყო აღიარებით ჩვენებებზე, ზუსტად აღიარებით ჩვენების საფუძველზე ხრიტავდნენ და ასახლებდნენ და დიდი ხნით პატიმრობაში უშვებდნენ ადამიანებს. აი ვიშინსკი რო იყო მაშინ გენერალური პროკურორი, მაშინ ზუსტად იგივე სიტუაცია გვაქვს დღეს. ის რომ აღიარა თურმე ეს იძულებული იყო, რომ ის შემოსავლები დეკლარირება არ მოახდინა ღარიბაშვილმა, მაგრამ ხედავთ მეორე სიტუაციას, როცა არ აღიარა თავისი დანაშაული.
0: მე მომატყუეთო, ზურგში დანაჩამარტყეთო, ანუ პირობა იყო, რომ მარტო პირობით საშიშელით შემოიფარგლებოდა და ეხლა მოსახლეობისთვისო სრულიად გაურკვეველიაო, ხუთი წლითო რატო გამიშვითო? პირობითი მსჯავრი მომისაჯეთო, საპროცესო შეთანხმება შედგაო, ჯარიმაც კი გადაუხდია, ზარალიც კი ავანაზღაურეო და ვсё, მაგით უნდა დასრულებულიყო და ასე იყო მოლაპარაკება, მაგრამ მე გადამაგდეთო. ზუსტად ამ სიტყვებს სამჯერ იხმარა ეს სიტყვა, გადამაგდო, მე ქართულმა ოცნებამო, ქართული ოცნება არისო, გადამგდებიო. ზარია კლო პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალხო, მერიმა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: რა შეეხება ღარიბას ისრის? ჩემი ძრა როგორც იგიტი მოკალაკე საქართველოს ტელევიზიიდან პირო მოხდა, ზიგენ ყველა მე მაინტერესებს ეს 4 პოსტი რო გამოიარა. როგორც ორჯერ კიდე პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. რატომ ომი არ გამოუცხადა ქართულ ოცნებას? რატომ არ გამოუცხადა ომი? დღეს ამბობს ყველა ფერს ყოფით, აი საინტერესო მისკა.
0: რა თქმა უნდა. გასცემთ პასუხს.
1: რატომ არ გამოუცხადა დროზე? რატომ
0: თავის დროზე არ გამოუცხადაო თავპასუხი? იმიტომ რომ არც გამოუცხადებდა ბატონო ჩემო, არც ახლა არაპირებდა იგი ამ ომის გამოცხადებას, მაგრამ მაშინ როდესაც აი ასე უკანონოდ მოექცენ უკვე პირადად მას, რა თქმა უნდა, მაშინ დაიწყო საუბარი. სრულად გეთანხმები, თავის დროზე გარეთვე რომ ყოფილიყო და მას დაეწყო ამ თემებზე საუბარი, გაცილებით უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანდა იგი ამ ქვეყანას, ვიდრე ვთქვათ ახლა იქ ციხიდან, მაგრამ შობს გვიან ვიდრე არასდროსო. სრულად გეთანხმებით, მან დაინახა რა, დაინახა ის ღალატი, რაზედაც ახლა სწორედ მე და ბატონი ოთარი საუბრობდით, რომ ის მოლაპარაკებების მიღმა რაც იყო, რომ პირობითი საშიშელი თუნდა დასრულებულიყო მისი, თქვათ, ასე ვთქვათ, დასჯა, მას ზურგში დანა რომ ჩაარტყეს, უკვე ეს ვეღარ აპატია და ეხლა ასე ვთქვათ, რევანშს იღებს იქედან კობახიძემ დინარაძეს. ეხლა დინარაძეს მოერია და სავარაუდოდ ეხლა დინარაძის წასვლამ უფრო შეაგულიანა და დაიწყო უკვე კობახიძის მხარესაც საუბარი. გაბრაზებულია, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, თავის დროზე უნდა დაიწყო საუბარი, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ჯობს კიდევ ერთხელ ვამბობ გვიან ვიდრე არასდროს. ბატონო თარ, ნახეთ, ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ვსაუბრობდით, მაშინაც ერთ-ერთი წერილი იყო ბატონი ღარიბაშვილის გამოქვეყნებული და იგი ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ესო არისო პოლიტიკური დევნა და არავითარ შემთხვევაში სამართლებრივი აქტიო, ან უშუალოდ პაპუაშვილს მიმართა ამ სიტყვებით, რომ ეს არ არისო სამართლებრივი აქტიო, თქვენ პოლიტიკურად მდევნით. და ახლა უკვე ამ წერილში თითქოს ამ ხას აგრძელებს, თუმცა არ ამბობს, რომ პაპუაშვილს მიმართავს, ზოგადად ამბობს, თქვენს თვალშიო ჯერო დირემოძებნეთო და მერე ისაუბრეთო კორუფციაზეო. რა იგულისხმა ამ დირეში? ღარიბაშვილმა თქვენო, თქვენ თვალშიო ჯერო დირემოძებნეთო და კორუფციაზეო მერე ისაუბრეთო. ანუ
1: ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია ამ თვალსაზრისით საერთო სისტემაში, მთლიანად ზივანიშვილის მეთოდი მართვის არის ის, რომ გასვაროს ყველა აბსოლუტურად კორუფციაში მთელი სახელისუფლო ვერტიკალი და ეს ხალხი ყავდეს დაჭერილი ყურებით და როცა დაჭირდება, ან ერთმანეთს დააპირისპიროს, ან ზოგი ციხეში გაუშვას, ზოგი სახში გაუშვას, შეიძლება დროებით, როგორც ეს გააკეთა მდინარაძესთან მიმართებაში. სხვა მე არ ვიცი რა იყო, ხა ოჯახური პირობების გამო კაცმა წავედიო იმაშიო და მე დაცვა რო გამოუყვეს, ჯერ ორი კვირა დაუცველი როგორ დადიოდა ჩვენი მდინარაძე, მე რო გაახსენდათ, რომ
0: დასაცავია.
1: ამას ჭირდება დაცვა. იმიტომ რომ ბევრი პრობლემებია, რომელთაც ეს ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში და ეხლა ცდილობენ, ნუ არ ვიცი, ეხლა ეს ბამ წერტილის დასმა ამ საკითხში შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილს, მაგრამ ხედავთ, რომ ის მხოლოდ მძიმეებს ვსვავს ამ სიტუაციაში, უბრალოდ უყურებს სიტუაციას, როდის რაღაც ხელსაყრელ მომენტებს ეძებს კიდე, რომ რაღაც ცვლილებები განახორციელოს.
0: აი სწორედ მაგ ცვლილებებზე მინდა კითხოთ. ნახეთ, ეხლა რაღაცა ისეთი სიტუაცია შექმნილი, ყველა დიდია პატარიანად ქუჩაში, ტრანსპორტში, სამეზობლოში, პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, ყველა ჯერდებით და ერთემამდე მივდივართ, ანუ ყველა ამოვლენებს რო ვადევნოთ თვალყურს, მივდივართ უკვე ერთდასკლამდე, რომ კობახიძის დღეები დათვლია როგორც პრემიერ-მინისტრის, ხო? აი დაუშვათ კობახიძე გადააყენა ივანიშვილმა, მოერია, გადააყენა, თუმცა ის ჯერ ელოდება რაღაცა მომენტებს ჩემი გადმოსახედიდან. ნომერ პირველი მოლოდინი მისი არის, რა თქმა უნდა, ის რომ რა ზურგი აქვს ისა კობახიძეს, მას უნდა ეს გასაზრდოს, იმიტომ რომ ხელიდან ხომ არ გაუცლდა ბიჭი და რაღაცა სხვა ურთიერთობები ხო არ დააყარა უცხო ქვეყნებთან. მას ესეც აინტერესებს ჩემი გადმოსახედიდან, იგი ამასაც ფიქრობს, რომ ვინმე დამცველი ხომ არ გამოუჩნდება. და მეორე, რა თქმა უნდა, საგარეო თემაზეა და საგარეო პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ამაზე არ დავიწყებ ახლა მე საუბარს. აი რისი კითხვა მინდა, თქვათ გაუშვა მან კობახიძე, აი როგორ ფიქრობ? ქართულ ოცნებას და უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ მისი გადასაწყვეტია ეს ყველაფერი და ბოლო ჯამში მან უნდა მიიღოს ბოლო გადაწყვეტილება, ხო? კობახიძის გაშვებით მთელი მინისტრთა კაბინეტი უნდა გადადგეს, ფაქტობრივად მთელი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. პირველ რიგში აქვს ივანიშვილს გააჩნია ეს ადამიანური რესურსი, ქართულ ოცნებაში დარჩა ეს ადამიანური რესურსი და მეორეც გნებავთ საერთოდ რესურსი დარჩა კი საიმისო ივანიშვილს, რომ რაღაცნაირად აი ეს არსებული სიტუაცია საქვეყნოდ მოატრიალოს და რაღაცა დადებითის კი შემოატრიალოს. არსებობს კიდევ ქართულ ოცნებაში ეს რესურსი?
1: რთულია, ხო, ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ თანამდებობაზე ადამიანი?
0: არა, ამაზე ნახეთ, ძალიან ბევრი უნდა
1: ადამიანი, მაშინ კომან ივანიშვილმა უნდა იპოვოს ესეთი ადამიანი, თუ უნდა შეცვლა მაგალითად საგარეო კურსის, აი თუ ისე კობახიძე მეორე ორი იპოვა თავის ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა უცხოელები ასეთ ადამიანებს არ დაელაპარაკებიან. თუ არ უნდა ცვლილება, მაშინ კობახიძე ძალიან კომფორტული პრემიერია ეხა ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ ყველა მის დავალებას ეს ბიჭი პირნათლად ასრულებს, რანაირი ბინძური და ესეთი არ უნდა იყოს ეს დავალება. და ხედავთ ამას კიდევაც და ბეორგან ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. ეხლა კობახიძეც პარალელურად ცდილობს, რომ რაღაც ესეთ კონსულში მოაქციოს ივანიშვილი, რომ ამკაც არავინ არ გაეკაროს. და ერთადერთი საყდენი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ კობახიძე, ამას ეკითხებოდა ჩკუას. და ეხლა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის კობახიძე, რომ ხელი შეუშალოს იგივე ღარიბაშვილს, რომ ისევ არ დაალაგოს ურთიერთობა ივანიშვილთან.
0: ზარია კლოპე და პირეთერში, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის.
4: საღამოშიდობეს.
0: დე.
4: გამოსავალი ჩემი გადასახედიდან ერთადერთია თუ სულ კანდბანს მიცემს პატრიოტთა ამიანს, მაგრამ მეორე საკითხიც დგება, დათანხმდება კი პატრიოტთა ამიანსი თავდაპირა ქვეყანას. ეგონიო დათანხმდება. ეს არის გამოსავალი.
0: მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა.
1: ღარიბაშვილი რო ჩვენს გუნდში ამაზე ისაუბრა, არ ვერ მე.
0: დაახლობით მეც სუდად გავიგეგ ბოლოს შეიძლება შეხვდა, მაგრამ დაახლობით ეს თქვა რომ კარგია, თუ პატრიოტალიანს მისცემს კარტ ბლანშო და ვინ მისცემს ვერ გავიგეს ივანიშვილი გულისხმობ თუ ღარიბაშვილი გულისხმობ.
1: ჩვენ შევთავაზეთ ღარიბაშვილს არაერთხელ რომ ჩვენ მზად ვართ რომ ვითანამშრომლოთ მასთან, ოღონდ მან უნდა ილაპარაკოს სიმართლე, საერთოდ რაც ხდებოდა ბოლოს.
0: რა თქმა უნდა.
1: წლების განმავლობაში ქვეყანაში ეს იქნება.
0: გარდა ამისა იცით რა.
1: ეს იქნება არამხოლოდ მისი, არამედ ქვეყნის საშველი სამძიმე სიტუაცია.
0: ერთი და მეორეც ახლა ბატონი ივანიშვილის გონებაში უნდა მოიხარშოს ის გეგმა რომ მან ეს კონსერვატული ძალები აი ეს ძალები გააძლიეროს უკანაფლამზე კი არ გაწიოს და საერთოდ კი არ გააქროს და ახლა ჩვენ ხომ ხედავთ არა ღარიბაშვილზე რამდენი იწერება ამ სოციალურ ქსელებში გნებავთ გაზეთებში გნებავთ იგივე ტელევიზიებში ჩვენ ხომ ხედავთ რომ მას როგორი დიდი მხარდაჭერა აქვს მის მითუმეტეს ამ კონსერვატული ძალების ღარიბაშვილს დღეს გაცილებით დიდი და მეტად დიდი რეიტინგი აქვს ზოგადად კობახიძის რეიტინგზე მე ვერც ვისაუბრებ ალბათ ძალიან წირია და ძალიან წუხარო მე ასეთი პრემიერ-მინისტრი ყავს მართლა გულისტკივილით ვამბობ მე ამას რომ ჩემს პრემიერ-მინისტრ და ჩვენს პრემიერ-მინისტრს რეიტინგი საერთოდ ქვეყანაში არ აქვს. ეს არის ძალიან ცუდი და დამაგრებელი და გამომდინარე აქედან რომ ღარიბაშვილს ასეთი დიდი რეიტინგი აქვს, დიახ, მისი გაერთიანება ჩვენთან იქნებოდა ძალიან კარგი და ქვეყნისათვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სწორედაც მე იქნებ მიხვდეს ივანიშვილი რომ სწორედ ეს კონსერვატული ძალებია წინ წამოსაწევი და ნამდვილად ხელშესაწყობი ხალხია. ქვეყნის გადარჩენა თუ უნდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვეღარც ქვეყანას და რა თქმა უნდა თავის თავსაც ვეღარ გადაირჩეს. ბატონო ოთარ, ნახეთ მე ახლა უცილებლად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და 1-2 სიტყვით ვისაუბროთ ამაზეც. მოკლედ საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ჯერ 4 პარტიის ლიკვიდაციის საკითხი. ახლა უკვე დაუმატა მეხუთეც, ეს არის გახარიას პარტია. მოკლედ გახარიას პარტიაზე ამბობენ რომ პაპუაშვილის თქმით და არა მხოლოდ მისი ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ ეს არისო ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებული პარტიაო რომელსაც აქვს იგივე ნარატივებიო რაც ნაციონალურ მოძრაობასო ამიტომ ჩვენო მისი გაუქმებასაც შეგვაქვს სარჩელიო უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოშიო გარდა ამისა ნახეთ რას ამბობს ქართული ოცნება ამბობს რომ ჩვენო მათო შანსი მივეცითო იმასო, გახარიას გუნდსო, პარლამენტში შევიყვანეთო, თუმცა აქვე კითხვის ნიშანი მიჩნდება, როგორ შანსი მიეცი შეიყვანე, ანუ შენი დაკვეთით მიეცა მას ხმები, მას თავისი ეს ხმები არა უღია, თავისი ამობჩეველი არ ყავს გახარიას პარტს, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს კიდევ ცალკე თემა იყოს და ამბობენ, რომ ჩვენო მათო შანსი მივეცითო, პარლამენტში შევიყვანეთო, საკრებულოში შევიყვანეთო, მაგრამო პირველიო და ძალიან დიდი ზიანიო მათგან რაც არისო, რომ ჩვენი ქართული ოცნების ლეგიტიმაციასო კეჩქვეშ აყენებენო. ვინ და გახარიას პარტიამ თუ არა სხვა ვინ აღიარა მათი ლეგიტიმაცია იმით რომ იგივე იმ პარლამენტში შევიდა და იგივე იმით რომ საკრებულოებშია წარმოდგენილი. ჩვენ რომ არ ვაღიარეთ ის არჩევნები 2020 წლის გამარჯვებულმა პარტიამ იმითო თქვი თუ არის იმ პარლამენტში შესვლაზე სწორედაც. ანუ რა გამოვიდოდა რომ მე არ გაღიარებ, მე ვამბობ რომ არჩევნები გაყალბებულია და მაინც შენ პარლამენტში შემოვდივარ? ეს იყო სწორი პოზიცია, რაც პოზიცია ჩვენ გქონდა, მაგრამ აი გახარია შევიდა ხო მიუხედავად
1: ამისა აბსოლუტურ ის მომენტი რომ თავიდანვე გახარია უარს ამბობდა ჯერ და მე რა მოილაპარაკეს
0: პოლიციებს მე რა მოილაპარაკების შედეგად აღმოჩნდა
1: პირველი 10 კაცი ჩაიხსნა და ეს მისი დეპუტაცია რომელიც წარმოადგენელია დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში არის მეორე ათეული
0: კი ბატონო
1: და იქ უკვე რაღაც სერიოზულ გარიგებაზე
0: იყო საუბარი მაგრამ ეხლა ხომ ხედავთ რომ უნდა აგზალოთო
1: ეხლა რამ გააბრაზა ესენი ასე გარიგებულ ადამიანებთან რომ ამათი აგზალვა უნდა თან უნდათ ამ ხალხის დატოვება ესე იგი
0: პარლამენტში და პარლამენტში ურჩებიანო
1: დატოვონ ესე იგი პოლიტიკური ნიადაგის გარეშე და პარტია გამოაცალონ ესეც რა იქნება არ ვიცი
0: აი ეხლა მე
1: რა ხალხია მე ესენი ვის წარმოადგენენ
0: როგორ ხო აი იურისტები და გეკითხებით მე რომ ვარ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი და ვარ პარლამენტში, პარტიას მივქმევთ. მე იქ ვინ ვარ, ვისი ფრაქცია ვარ?
1: ხო, აი, რა უნდა
0: თქვას? როგორ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ გაправდეს?
1: Ну, ეს არ მესმის. რას ნიშნავს იქნება ბოლომდე არ აქვს გააზრებული ეთქობა, რას აკეთებენ? იმიტომ რომ რა ვის წარმოადგენენ ხომ უნდა იყოს იქ? ჩვენ არა გვაქვს მაჟორიტარული სისტემა, გავაუქმეთ. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ პარტიული სიები შედის საქართველოს პარლამენტში ამა თუ იმ პარტიის წარმომადგენელი. რომელ პარტიას წარმოადგენენ ხა ისინი, ვისაც ტოვებენ შიგნით? პარტიას, რომელიც გაუქმებულია.
0: აი ეს ისეთ რამაა.
1: სასაცილოც არ არის.
0: გაუქმებენ.

0: აი ვთქვათ, აი ესე უნდა გაუქმონეს.
1: მე მგონია რომ უკვე ეს არის ძალიან დაგვიანებული. ეს უკვე
0: გადა რატომ აუქმებენ, როგორ ფიქრობთ? რატომ უნდა
1: გადაფურცლულია წიგს რომ გადაფურცლა გვერდს, ისეთი ეს იმდენად გვი დაგვიანებულია ეს თემა. ბევრად უფრო ადრე უნდა გაიკეთებია, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ოცნება როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, ნუ ხო 2012 შეიძლება არ გამოვიდა 13-ში, 14-ში, 15-ში, რას აკეთებდნენ? ჩვენს ვთხოვეთ, როცა შევაგროვებთ სადღაც 500,000-მდე ხელმოწერა ჩვენი მოსახლეობის იმ მოთხოვნით, რომ გაგვეუქმებია ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მათი სატელიტები და გამოგვეცხადებია ეს პარტია დამნაშავე რეჟიმად, ამაზე კატეგორიული უარი მივიღებთ. გვახსოვს ხო ყველას ეს?
0: ნახეთ ბატონო, თარა
1: მომდა. ირმამ წარადგინა.
0: კი, ნახეთ რა მომდა, ეს იყო 2017 წელი. მაშინ როდესაც ჩვენ უკვე პარლამენტში შევედით და მოგვეცა უკვე ხმის უფლება 2016-ში, თქვენ სწორად ბრძანებთ 2012, 13, 14, 15 ველოდეთ. აი რომ ხედავდით, რომ უკვე ეს კოაბიტაცია გამოცხადეს და უკვე ეს ძალოვანი სტრუქტურები იყო თუ განათლების სფერო, რაც იყო ყველგან, მთელი ვერტიკალი რომ ამნაცებით შეავსეს, უკვე ჩვენ შევიტანეთ ეს განაცხადი პარლამენტში, კი ბატონო 2017 წელს, აი ამდენი 500,000 ხელმოწერით, რომ მოთხოვნა იყო რომ გაუქმებულიყო ეს ის რა ქვია ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მაშინ ქართულმა ოცნებამ და სწორედ იმ ხალხმაც კი, ვინც 2012 წელს ჩვენთან ერთად, როდესაც ეს მოძრაობა ვიყავი ჯერ და ჩვენთან ერთად იდგნენ ქუჩაში და ითხოვდნენ ამ სააკაშვილის წასვლას, აი ეს ხალხი ქართული ოცნების მხრიდან, ვინც პარლამენტში აღმოჩნდა, მათ არ მოგცეს ხო, იმიტომ რომ ბრძანება იყო ივანიშვილისგან ასეთი, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს ხალხი, ეხლა დიპ სტეიტს რო აბრალებენ, რომ დიპ სტეიტმა გვითხრაო და დიპ სტეიტმა გვიბრძანაო. იმისი არ იყოს, ეხლა ბატონმა როდარეკა და ღარიბაშვილიო, ვიცი ზარი ახალე შემოვიყვა. ღარიბაშვილიო, რატომ მანამდე არ დაიწყო ლაპარაკიო? რატო ამათაც მანამდე არ დაიწყო საუბარი, სანამ ივანიშვილს სანქციები არ შეეხო? მანამდე კარგი იყო ეს დიპ სტეიტი და მანამდე მათ დავალებებს ასრულებდნენ და უკაცრავად ამ სიტყვას და კვერცხი რომ მოაწოთ კაკანი მერე რო დაიწყეს, თქვენი თქმის არ იყოს უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც უკვე ძალიან გაფუჭებული აქვს სიტუაცია. ეხლა ამის კითხვა მინდოდა, ეხლა სწორედ ამ პარტიებთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონმა პაპუაშვილმა თქვა ასეთი რამ, რომ 9 თვის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება უშუალოდ ამ პარტიებთან მიმართებაში. მაგრამ 9 თვე არ ჭირდებათო და ვფიქრობ, რომ დაჩქარი, ანუ პირდაპირ მიმართვა გას და ბრძანება გას ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ 9 თვე არ იფიქროთ, რომ უფრო სწრაფად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეხლა მე მინდა ბატონ პაპუაშვილს და იგივე ბატონ კობახიძეს ვკითხო და აი ეს ჩვენი სარჩელი, პატრიოტთა ალიანსის სარჩელი, უკვე წლები როა, 6-7 წელი როა მათ გიდებთ, სადაც ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვენი კომისიის წევრები რომ წაგვართვით და არარსებულ პარტიას რომ მიაწებეთ, იმ პარტიას რომელიც თქვენი დაკრულის ქვეშ რომ თამაშობდა და თქვენს თამაშს რომ თამაშობდა, აი მათ რომ მიეცეთ ჩვენი კომისიის წევრები და ჩვენ რომ ვითხოვთ, ჩვენ სარჩელს წლები ჭირდება და თქვენ სარჩელს თვეები და რაღაცა კვირები ჭირდება, საკმარისი იქნება. აი ეს სამართალი გაქვთ თქვენ და ეს სამართალი ხართ თქვენ და ამიტომ არის რომ აბსოლუტურ უნდობლობას გიცხადებთ ჩვენც და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კიდევ ის ხალხიც კი, ვინც მგზნებარე თქვენი გუხელის მომწერნი იყვნენ და თქვენი გვერდში მდგომი იყვნენ, ჩემს გარშემო უამრავი ადამიანი, ბატონ ოთარდ, ვინც ქართულ ოცნებას ხარს უჭერდა, დღეს უკვე აკრიტიკებს და ამბობენ, რომ ესენი არიან მატყუარები, ესენი არიან აფერისტები და ესენი არიან აგერ იგივე კახეთში რაც ხდება ახლა იმ რთველთან დაკავშირებით. ყველა მოკაცო ქართულ ოცნებას მივეცი, თქო რა დღეში ჩაგვაგდესო, მაგრამ მივალთ ამ თვლამდეც. აი ამის თქმა მინდა, ჩვენ სარჩელს ჭირდება წლები. წლები ჭირდება ამას და მოკლედ აი ეს არის ამათი სამართალი.
1: ხო, წელია გადის. ეხლა მაინც არ არის შემადგენლობა ტურავას ხელმძღვანელობით, არ არიან იქ.

0: ეხლა მაინც არ არის შემადგენლობა ტურავას ხელმძღვანელობით, არ არიან იქ და ცნობილი.
1: მიყვებია პირდაპირ მითითებებს სიტყვას სიტყვით წერტილ მძიმით, რასაც აი ესე ფურცელზე დაუდებენ, აი მასაც სილაპარაკებენ და იმ დასკვნასაც დადებენ.
0: ძველი წელთაღრიცხვის ოცნების მომხრეა ეს მეთოფიშვილი.
1: დიახ.
0: კატეგორიული და რადიკალური და რა ვიცი, რა უნდა შეიცვალოს ამ კაცის ხელში და კიდე იქ ერთი ორი მოსამართლე ვინც.
1: არა, დღეს კიდევ და შეცვალეს ორი ჩაანაცვლეს ისეთი.
0: უპირავებს ამ ხელისუფლებას, ამიტომ არ გამიკვირდება, რომ ეს გაცილებით უფრო სწრაფად მიიღონ.
1: მოლოდინი მე მაგალითად ასე მოლოდინი მაქსო ახალწლამდე.
0: ეს არის პროცედურებით გათვალისწინებული.
1: ახალწლამდე სადღაც დეკემბრისთვის თუ კიდე მერე ვიღაც არ დაუმატეს, კიდე ვიღაც არ დაუმატეს სხვადასხვა პარტიები და კიდევ 19 და 19 არ გადაწიეს. მაგრამ იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ვერ შეძლებენ ესენი ამას. ვერ შეძლებენ. ამისი რესურსი ამათ არ გააჩნიათ, რომ ეს ერთხელ
0: ამას მოყვება, მაგრამ ძაფრის საერთაშორისო რეაქცია.
1: რა თქმა უნდა, და ამას
0: და ისეაც ემზადებიან უკვე რაღაც აი ამ სანქციებს უფრო რაღაც ის რომ მისცენ ძალა. სადღაც შემოდგომისთვის კიდე ევროკავშირი ემზადება ამისთვის და რა ვიცი ამერიკის შეერთებული შტატებიც ალკე და ხა კიდე სამ ამბავი რომ დაემატოს, ნუ არ ვიცი, როგორი დამოკიდებულება იქნება ჩვენ დამი, იმიტომ რომ ამას მართლაც ეს ისეთი პარტიებია, რომელსაც ყავს იქ თავისი მომხრეებიც, ვიცით ეს
1: რა თქმა უნდა
0: სამწუხაროდ ყავს, იმიტომ რომ ნაცები ძალიან მაგრამ მუშაობდნენ წლების განმავლობაში და გაიჩინეს ბევრი მეგობარი.
1: ჩვენი ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი მიდიოდა სწორედ აი ამ ლობისტებზე და მათ მოსყიდვაზე და რა ვიცი. ბატონო თარ, ნახეთ რა მინდა, რა თემაზე მინდა ეხლა ვისაუბრო. მე აუცილებლად მინდა შევეხო ამ სკოლების და საბავშვო ბაღების თემას. მოდი ჯერ დავიწყოთ ამ მოწამვლის თემით, ბავშვების მოწამვლის თემით, სულ რაღაცა ორიოდე სიტყვით მინდა მეც ეხლა ამაზე ვისაუბრო. ნახეთ, ქართული ოცნება გამოვიდა და გვეუბნება, რომ ესო ვირუსი იყო. აი ეხლა, იცით რა, მორიგ ჯერ ქართული ოცნება მეუბნება, რომ შენ ხარ სულელი, შენ არ გაგაჩნი აზროვნების უნარი და მე რო გეუბნები, რომ ეს იყო ვირუსი, ესე იგი ეს იყო ვირუსი. ანუ ერთ დღეს ვირუსმა გადაწყვიტა, რომ აი ახლა ამ საბავშვო ბაღში, ამ საბავშვო ბაღში, ამ საბავშვო ბაღში შევალ და ერთად გამოვედების უყელას, ანუ რაღაცა გარკვეულ საათებში, 2 საათიდან 4 საათამდე, ამათ მოვედები და დავაზიანებ ამ ადამიანებს, ბავშვებსაც და მასწავლებლებსაც. ანუ ქართული ოცნება ასეთ რაღაცას მეუბნება. იმას კი არ მეუბნება ქართული ოცნება, რომ იქ შეტანილი საკვებით არის ხალხი დაწამლული. ნახეთ, თუმცა აკრძალეს ახლა რძის პროდუქტები დროებით შეაჩერეს და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახლა ჩემი მეზობელი, ერთ-ერთი სადაც მე ვცხოვრობ, იქ მიმდებარეთ არის ის საბავშვო ბაღი, ერთ-ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც იგი ეს ინციდენტი მოხდა და იქ ჩემი ახლობელი, ჩემი მეზობელი დაყავს იქ შვილიშვილი და ახალი მიყვანილი მყავდაო ბავშვიო და არ მინდოდაო რომ ენერვიულაო, ამიტომო ქაში მიირთვაო, მიირთვაო караქიანი პურიო და რძეზე უარი თქვაო. ეს ბავშვი გადარჩა და კი მაგრამ გულუბყილო ბებია მეუბნება რომ ქაშიო რო რძით იყო მაშინო თუ რძე მოწამლავ რატო რძითა არა მე ვთქარ ის ქაში წყალზე იყო მაგრამ აი ეს რძე რო არ დალია ბავშვმა ამით გადარჩით მეთქი ესე იგი აი როგორ ფიქრობ თქვენ ეს ვირუსი იყო რაც მე ქართული ოცნება მეუბნება რომ აი ერთ საათში ყველგან მიაკაკუნა ამ ვირუსმა და ერთ დღეს დაემართაც უყოლას ყველაფერი ეს ვირუსი თუ მართლა საკვები პროდუქტის ბრალია
0: არ ვიცი ესენი რაღაც ხუმრობის ხასიათზე არიან როცა მართლაც ესეთი ბავშვის ჯანმრთელობას როცა ეხება სიტუაციას, ნუ რა ვიცი, მიკვირს ზოგიერთი ჩინოვნიკის კომენტარი, იმიტომ რომ 100-ზე მეტი ბავშვი არის სტაციონარში მოთავსებული, კიდე რამდენმა არ მიმართა და სახლის პირობებში იყვნენ დარჩენილი, სადღაც 20 ბაღზე არის საუბარი, ბევრ ბაღში მე რა თქმა უნდა მშობლებმა არ წაიყვანეს, არ გაუშვეს ბავშვები და ესეთი რამ, რა ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ ამ რაოდენობის ადამიანი ერთბაშად მე მიიღოთ რაღაც კვებითი ინტოქსიკაცია, როგორც ქვია. არ ვიცი, ეხა ალბათ დაიბარებენ ამ კომპანიებს, ატარებენ გამოძიებას მაგრამ ეს უნდა გადაიხედოს საერთოდ აი ამ კანონისთვის შესყიდვების შესახებ, რომელიც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხო ყოველთვის იმის გამო, რომ კომპანია დაბალფას აზრებს
1: ირანული და ბელორუსული რძე და ყო
0: კანონის გამო.

0: დაბალი ფასის გამო ნამდვილად არ შეიძლება განსაზღვრო, რომელ კომპანიას აქვს უფლება შეტანის ბაღებში ან სკოლებში საკვების და რომელს არ აქვს. ზარი და მე გავაგზავნოთ.
1: კი ბატონო, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ისე მე ვარ. არის მის
1: ბატონო.
2: მოსამლის ფაქტებს შეეხება ისმის?
1: დიახ.
0: დიახ.
2: კომენტარი მოისმინე ტელევიზიით, გუში თუ გუშინში. რატომ საქართველოს ბავშვებს ბელარუსი და ირაკი მოტარი ის პროდუქტებს საქართველოს ღონისძიება? რატომ რისის? საქართველო ირანში მოტო ის დახუშო ბელარუსი აქი ჩემპიონატი. ბელარუსი საქართველოს. აი მაგათი ძიძი ის პროდუქტები თუ მოიწამ. რატომ შემო საქართველოს ქართული ნაწარმი მისცეთ ბავშვებს? საჭიროა ამ თოთო ბავშვებს.
1: კი ბატონო.
2: მაგრამ მომხდარა კონდეს ნორმალურად გაიწერე.
1: მადლობა ზარისთვის, ცოტა ცუდად
0: ისწავლეთ. და ისე უნდა მიექცეს, ვიმეორებ, ყურადღება ამ დაბალი ფასის გამო, რომ არჩევენ ამ კონტრაქტორ კომპანიებს, ესეც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს პრაქტიკა უნდა იქნეს გადახედილი. და ჩვენ გვახსოვს ხო შემთხვევა მარნეულში, შემთხვევა ქარელში, როცა ვირის ხორცით და იმის ცხენის ხორცით კვებავდნენ ბავშვებს და ეს მერე გაირკვა და ნუ რა ვიცი ხა, სისტემური პრობლემაა ეს და ეს სისტემა რა ვიცი, ამა 1-2 ღონისძიებით რომ ვიღაცას დაიბარებენ და რაღაც ირანულს შეთ იმას რა ქვია რძეს შეგვისწვენ თურქული რძით, აქ მე მგონი ეს ამით პრობლემა არ მოგვარდება. იგივე უფასო სასადილოებთან რაც ხდება, ნუ ეს მართლაც ეს მეორე უბედურებაა, როცა ესე იგი გამგეობები ტენდერებში ამარჯვებიებენ კომპანიას, რომელიც აი ამ დაბალ ფასში ისევ ემსახურება ამ უპოვართა უფასო სასადილოებს, სადაც ერთ ადამიანზე წარმოიდგინეთ გამოყოფილია ლარი და 10 თეთრი. და ამ ლარ და 10 თეთრშიც კი ისევ ზიანა მათი კომპანიები წილში კიდე, იმ ლარ და 10 თეთრშიც რაღაცას იპარავენ. იმიტომ რომ იყო ხო ეს შემთხვევა, რომ ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელია გაქცეული, რამოდენიმე კომპანიის ხელმძღვანელია გაქცეული ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ამას ჩადიოდნენ. და ამას ფარველები ყავდა კიდევ, ხო, ვითხეს ვინც ამ რომელ სტრუქტურაში.
1: ვისაც პასუხი აგებინეს, ისინი გირაუთი გაათავისუფლეს ის ხალხი, სწორედ ამ ფასოსაც.
0: აი ესეთი უბედურება ტრიალებს საგანმანათლებლო სფეროში და ის რაც ახლა სკოლებში ხდება, რომ ხურავენ სკოლებს, ესე იგი თბილისში რამოდენიმე სკოლა დაიხურა გარეუბანში, გურიის რეგიონში იყო კიდე რამოდენიმე რეგიონში ანახეს სკოლები, რომელიც უკვე ჩაიბარა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ.
1: ბატონო, ეს ვირუსია? ერთ დღეში მოხდა ეს ექსპერტიზის დასკვნა?
0: ან ეს ექსპერტიზის დასკვნა დღეს რატო ხდება, როცა სასწავლო პროცესი არის
1: დასრულებული? არა, ერთ დღეში შეიძლება.
0: სამი თვე რასაკეთებდნენ ესენი, ხო, როცა ბავშვები ისვენებდნენ? ზარი ეთერში და გავაგზავნოთ.
1: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა. უბრალოდ მე მკაცის კუაში მინდა ჩაავეხედო, ვინც დააწესა 30 თეთრი კილო ყურძენში, ეს ხო სირცხვილეა. გაქმული ღვინოები საქართველო ვაზი 8000 წელია აღმოჩენილია ვაზი და ყველაფერი და 30 თეთრი კომუნისტური სისტემის დროსაც არ ყოფილიო. ნუ იყო იაფა 30 ამ დროში, როცა გლეხი 24 საათი ვაზს ეფერება. და მე რო სახელმწიფოში რო ყოფილიყავი, ამ წლების გამო რაღაცა კომპენსაციას მივცემდი გლეხს. რა მაინც და მაინც ეს მიტინგების შემდეგ რაღაცა უცბად ფასი შეიცვალეს. ესე იგი ეჟეშინიათ ხალხის. ხალხი შეშინიათ, ერთ დღეში შეცვალეს, წესდება და 50 კეთრი გა. ეს ხო თამაშია ყველაფერი. ხალხო, ყურადღებით ვიყოთ. არჩევნები მოდის, ეს ერთ-ერთი მაგალითია, რომ თავრობა ხალხთან ჩაიჭრა. ყურადღებით პატრიოტებს, კარგ პარტიას, პატრიოტთან პარტიას მისცეთ ხმა. და არა ამ არასამთავრობოს, ევროპის ისინი პარტიები როა.
1: მადლობა ზარისთვის. ბატონოთარ ახლა გავაგზელოთ ისე სკოლების თემა, მაგრამ აი ბატონის ზართან დაკავშირებით. ნახეთ, ახლა აქციები დაიწყო, კი ეს ველის ციხეში, შილდაში, იგივე ახალსოფელში, ეს სამი სოფელი, რაც ვიცი მე, აქციების ფონზე რომ მიმდინარეობს ამყურძნების ჩაბარება თუ არ ჩაბარება, როგორც არის. ახლა აწიესო ფასიო მოუმატეს 34-ს ეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ეს ყურძნის ფასის განსაზღვრავ ყოფილა მისი შაქრიანობიდან გამომდინარე, იყო სპეციალურათო ქარხანაშიო უკლებენო ამ შაქრიანობის მაჩვენებელსო, რომ დაბალ ფასში ჩაიბარო.
0: 16%-ზე დაბალიაო და ამიტომ ვერ მოგცემ თუ ამ ხელა.
1: დი ახლა 34-ს აწევდნენ, მაგრამ ახლა აი 50-ზე ავიდა, ხო? აი ახლა მე კითხვა მაქვს ამ ხელისუფლებასთან და იგივე ამ კახელებთან. ჩემო ძვირფასო კახელებო, რამდენმა ვერ ჩააბარეთ და რამდენმა სანამ ეს აქციები მიმდინარეობდა, რამდენი ტონა ყურძენი გაგიფუჭდა თითოეულ თქვენთაგანს. აი ხალხს მინდა მიმართოს სწორედ ახლა იქ ბატონი რომ გამოდიოდა გულის ტკივილი და რომ ამბობდა რომ კობახიძე იტყვება რომ ყურძნის ჩაბარება მიმდინარეობსო, ჩვენო ყველა ქართულ ოცნებას მე ვეცი თხმავდა, აღარ უნდა მივცეთო მაგათ ხმავ. და ეს ხომ პირველი წელი არ არის რომ ასე გატყუებენ. მე რაც ვიცი, ყოველ წელს კახეთში არის აი ეგ პრობლემა და მაგ ყურძნის ჩაბარება არ ჩაბარების. რაღაცო აძლევთ ხმას, ხომ ხედავთ ბოლოს და ბოლოს რანაირად ყავთ, ხომ არ მოვლენ და თავისი ხელით ხომ არ გაგიჩეხავენ მაგრენახებს, რომ მიხვდეთ რომ ეს არ არის სათქვენო ხელისუფლება, ხელისუფლება რომელიც არ არის ორიენტირებული იმაზე რომ სოფლის მეურნეობა აღორძინდეს და აგერ ჩვენი ბავშვები იმ ბატონის არ იყოს, რატომ ასმევენო იმ ირანულ რძესო, იმ ირანული და ბელორუსი და შემოტანს, კაი ბელორუსია კიდევ ჯანდაბას ვიცით რომ ნორმალური პროდუქტი შემოდის, ირანული რამდენი რამე ვიცით რომ ძალიან ცუდია, ხო? აქ ხარისხის მართვა არ არის და ხარისხის შემოწმებელი ორგანიზაციებიც არ არსებობს. ზარია ბოდიშს გიხდით, გალოდინებთ, გამიგზელ და სიტყვა ისაუბრეთ, გისმენთ.
4: ყველაფერში გეთანხმებით მეგობრებო, საგამომშვიდობისა. უბრალოდ მე მინდა რაღაცა აი ორი კომენტარ გავაკეთებ, ცოტა გვერდიდან, მაგრამ მაინც იგივეს ეხება. აი ჩვენ ვაპარაკობთ რომ პროდუქცია იყო ცუდი, შეიძლება იყო ცუდი პროდუქცია მიუხედავად იმისა რომ გვეუბნებიან რომ ამ პროდუქციას ისინი კარგად აკონტროლებენ და ტესტირებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ საქმე რაშია იქით ქვეყანაში, სადაც მითუმეტეს ქალაქში, სადაც არ არის სან ეპიდემსადგური, სადაც ვირთხები, თაგვები, ყოველგვარი რაღაცა ისინი დადიან, პარაზიტები როგორც უნდა, როდესაც შენ მიგახ მერიაში გასხადება რომ თაგვები და ვირთხების პრობლემა მაქვს, ის მომენტალურად აგდებენ სანაგვეზე, არ ღებულობენ ამ განცხადებას. ჩვენ არ ვიცით რაღაცას ვერძვით, რაღაცა ინფექციებს, რაღაცა ვირუსებს, მაგრამ თაგვები და ვირთხები მრავლდება და ეს მარტო პროდუქციის ხარისხზე კი არ არის ლაპარაკი, შეიძლება რაღაცა შეძურა იქა ან სამზარეულოში, ან რაღაცა, ნუ რაღაცა მოხდა და შემოიტანა რაღაცა ვირუსი ან ბაქტერია ან რამე. როდესაც ჩვენ ესეთი სიტუაცია გვაქვს ქალაქში ეპიდემიური თვალსაზრისით, ხო, სანიტარ ეპიდემიური თვალსაზრისით, ჰიგიენური თვალსაზრისით, მაშინ ჩვენ რა ვთქვით? ანუ ჩვენ ფაქტურად ვერძით შედეგებს და სიგნით სისტემა არ გვივარდა და პლუს ამას სამ ესე ქალაქის მერია თავისთავად არ ღებულობს არაფერ პასუხისგებლობას. აი რაში არის საქმე. და მე არ ვიცი რატომ უნდა დაუკრა ტანში მე კახი კალაძე, რომელიც ჩემს ქალაქში არ უყურებს ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემებს. და საერთოდ არ უნდა იყოს აღმოფხვილი ეს სიტუაცია. აბა შეხედეთ ნახევარ ქალაქს პრობლემა აქვს თაგვების და ვირთხების, შეხედეთ რა თუ შეიძლება რა. რა ხდება საერთოდ ამ ქალაქში? ანდა წყალში ის მომარაგება და ახალი ქსელები რო იხსნება და რაღაცეც რო აკეთებენ იმ მიწაში რო დებენ იმ პლაცნასაც და რაღაცას, ეს რა უბედურებაა, ვერ გავიგე კაცო. ეს წყალი არიწმევა, იქ საწმელი არიწმევა, შეხედონ რა ხდება, როგორი პროდუქცია კარფურში ვადა გაცული პროდუქტები იყიდება, როგორ შეიძლება ეს ვერ გავიგე? არავინ არ არის კონტროლი? სანეპიდემ სადგური აუცილებლად საჭიროა ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, არამედ მთელ ქვეყანაში. ძალიან სერიოზული მიმერით რა ვიცი, გამიჩრე უკვე ნერვები და ის აღარ მყოფნის რა. გაგიმარჯოთ, მართალი გზანდებით ყველაფერში მხარს გიჭერთ. დიდი მადლობა.
0: მადლობა დიდი.
1: ნუ გაგიკვირდებათ ვადა გასული რო იყიდება ქალბატონმა წილოსანმა, ბრძანა რომ ვადა გასულიო, აგერ რომ გაჭირებულებს მაინც დაურიგეთო, ანუ ხელისუფლებას მიაჩნია რომ ვადა გასული პროდუქტი არაფერია და
0: ცუდი არის. ქალაქის მერმა გითხრა რომ მე პასუხს ვაგებო მხოლოდ ჩემ თავზეო და დღეს ისეთ სიტუაციაა, საკუთარ შვილებზეც ვერ ვაგებ პასუხსო და ვერ ვიქნებიო
1: პასუხისმგებლი. ანუ ჩემს ქვემოთ, ჩემს მართულ სისტემაში, ჩემს ქვევით რაც ხდებაო, ის ჩემი პრობლემა არ არისო. ეს იგივეა, რომ სკოლის დირექტორმა თქვა,
0: რომ და მისი სამსახურებია, რომ აცხადებენ ამ ტენდერებს, აძლევენ ასეთ კომპანიებს, რომლებიც მერე წამლავენ ბავშვებს და მოზარდებს და უპოვარს მოსახლეობას ჩვენსას.
1: ჯერ რა ხარისხი შედის, ხო, ჯერ რა.
0: ნუ ხა ლარდა ათად რა უნდა რა საკვები უნდა მისცე ჩვენს მოქალაქეს და იქაც რომ რაღაცას პარავ.
1: ჯერ რა პროდუქტი შედის და რას პარავ.
0: და მე იქ ლარდა აჩის რომ იპარავ.
1: ძალიან მინდოდა კიდევ მე აქ ირანელების სამშენებლო კომპანიებზე მესაუბრა უშუალოდ ქალაქ თბილისში, მაგრამ სამწუხაროდ რო ამოიწერეს, კარგი ინფორმაცია მაქვს რომ თურმე ახსრულების ბიურო ყიდის.
0: ხოლო თბილისში 5000-ზე მეტი კომპანია და ქვეყანაში 13000.
1: ანუ როგორი ამბავი გამოვიდა, იცი, და მე მინდა მე მეორე გადაცემაზე ამაზე ვისაუბროთ, რომ ინვესტორი რომ შემოდის, აი ამ შემთხვევაში ირანელი ინვესტორი, რომელზედაც მე უნდა მესაუბრა, მას სესხი ჩვენ ბანკებში აქვს აღებული. ანუ მე კი არ მაძლევენ ქართველს, რომ იმასაძლევენ და მეუბნება ხელისუფლება, რომ ინვესტიციით არის შემოსულიო. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ ბევრი ქონდა სათქმელი, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: გაგზანდებოდეთ.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა.

დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიდო ყველა ეს ადამიანი, ვინც გასასასა შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოი ჩვენყოფი ქართველი და დღეს ყავს განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც მართლა რომოდის ხოლმე ძალიან გვახარებს რა, ეხა мама ალექსანდრე თქვენ კარგად იცით ყველა ჩემი შეხედულება და ეს დიდი ადამიანი გვეწოვა ხოლმე ჩვენთვის მართლა ზეიმია ხოლმე, мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ყავს, ნუ რა დიდი მადლობა мама რომოდან, ძალიან მოგვანატრე თავ мама ბევრი ადამიანი რეკავდა და ამბობდა რომ რატო არ მოდისო და
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით და მეც გახარებული ვარ როგორც იქნა მოვედი. უბრალოდ ზაფხული ჩემთვის ნუ ძალიან თბილისი, ძალიან ცხელა და არ შემილია ფიზიკურად და ამიტომ ვერ მოვიცალე ვერაფრით და ვიყავი აი ჩემს თიანეთში. იქ აგარაკი გვაქვს და ნუ ჩამოვდიოდი, მივდიოდი, მოვდიოდი და მოკლედ მოვახცე როგორც იქნა და ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ეხა დღისთვის როგორც მისიონერისთვის ეს აუდიტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერდოთა ზედა იქადაგეთო ხო ამბობს მაცხვარი და ნუ მაშინ არისო სხვა

0: საშუალება და ერთო იყო ამაღლებული ადგილი და რაც მოგრა რამდენი ხალხის მოგროვდებოდა და მიწდებოდა ხმა, აი ამიტომ ამის გამო მაშინ იყო ერთო. ეხლა კი არის დიდი საშუალებები რა და ამბიონიც და ტელევიზია მითუმეტეს და კიდევ ერთხელ, რადგან სეზონი იწყება ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ღმერთმა გვაკურთხოს, ყოველივე კეთილი იყოს, ყოველი მშვიდობა იყოს, რაც თავარია და რა ვიცი, ბარაკა და დღეგრძელობა და ჯანმრთელობა გონოდეს ყოველ მართმადიდებელს, შენ გიორგი და ყოველ მართმადიდებელს. აი ესე დავით დავიწყოთ სულიერი საუბრები, ძალიან საჭიროა რამოდენიმე საკითხის გარკვევა ამ თემაზე, ჩვენ ხშირად ვისაუბრია. უბრალოდ სხვა რაკურსით
1: კიდე თუ დაანახოთ ხო?
0: შეიძლება ეხა ვილაპარაკოთ და კარგია თუ ვილაპარაკებთ სულიერი ცხოვრების შესახებ, მრევლის შესახებ, ურთიერთობას მოძღვარსა და მრევლს შორის, მრევლებს შორის თვითონ აზარში ურთიერთობის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, დავიწყოთ გიორგი და მე რა მინდა ვთქვა უპირველეს ყოვლისა, რომ შეცდომა, პირველი შეცდომა ის არის ადამიანის, აი ხშირად ამბობენ ხოლმე უკვე რელიგიურები ჭყალებში თუ რავი უჭყალებოთ, რომ აი რატო ხდება იმედგაცრუება და მემართა აქ იქ იმასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით, ეს იმიტომ ხდება, რომ ადამიანი ჯერ არ მოსულა, აი ესეთ კითხვებს რომ ადამიანი სვამს, არ მოსულა რელიგიამდე, არ ქრისტიანობა ვერ შეიცნო, ის უყურებს ადამიანს იდეალურად რა, ძალიან იდეალურად, აი როგორც ანგელოზი და ნუ მე რო ნახავს რომ მის წინაშე არის დაცემული ადამიანი იყო ყველა ესეთია, მე უკვე იმედგაცრუებაში, აი ეს შეცდომა არ უნდა დაუშვათ, ადამიანი არ უნდა გავაკერპოთ, ადამიანი არ უნდა გავაიდიე
1: გავაიდეალოთ,
0: რადგან ადამიანი არ არის ასეთი რა და მე
1: დაცემული ბუნების
0: მე მიიქეფა. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, თვითონ რას ნიშნავს რელიგიური ცხოვრება და ვინ არის რელიგიური ადამიანი? რელიგიური ადამიანი არის ის კი არა, ვთქვათ გარეგნულად ვთქვათ ეპისკოპოსი, მღვდელი ან მრევლი, დიაკვანი.

0: დავითნე მაგრამ თვითონ აი ესე მექანიკურად ჩაკითხული მე დავითნე ვთქვა რომ კითხულობს ეს არნიშნავს რელიგიურ ადამიანს ესე იგი ვინ არის რელიგიური ადამიანი რელიგიური ადამიანია ყველა რაც ჩამოთვალე ეპისკოპოსი იქნება ღდელი მე დავითნე თუ მრევლი ვინც არის სინანში ვინც შეიცნო თავის წოდები ვინც მიხვდა რომ ადამიანი დაცემული ბუნებისა და ვინც აღარ განიკითხავს საერთო სხვას. იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი, აი ნახეთ ძალიან ხშირად ახლა მე უკვე სტაჟიანი ვდელი ვარ, თითქმის 40 წლის, 29 წლის და 1 წელია 40 რომ აშორებს და მაქვს ამის გამოცდილება რომ ძალიან ბევრი ნამდვილად მოსული ადამიანი ეკლესიაში რელიგიური ადამიანი, აი თქვათ მოსულა, რომ შეუცნია თავის წოდები და ძალიან უნანია და მოვიდა და თქვა, რომ მერთო მიშველე მაპატიე, ძალიან დაცემული ადამიანი ვარ, უთქვი აღსარებია და აი ეს არის რელიგიური ადამიანი. მან არის არც მე დავითნეობა, ჯერ არაფერი არის ის, არც ღვთისმსახურება, მაგრამ არის რელიგია.
1: შეიცნო თავი.
0: შეიცნო, აი ეს არის. და თუ ამას გააგრძელებს და ბოლომდე ესე იგი აი ესე მიყვება, მაშინ ის იქნება ნამდვილად რელიგიური ადამიანი. იმიტომ რომ და ის ღვთის მსახურებაც მე დავითნე, რასაც კითხულობს იმ რახმათა თუ ზატიქს თუ საოცარ წიგნებს, საოცარ სულიერ მალამოდრო ედება ადამიანს, იმიტომ იკითხება ის რომ მოусმინო, აი ასეთ ადამიანზე მოქმედებს, ასეთ რელიგიურ ადამიანზე მოქმედებს ის და მაშინ ცოცხლდება ის ზატიქიც, ის ადღესასწაულოც, ის რახმათაც, ის ფსალმუნები და ყველაფერი რასაც ვკითხულობთ, მაშინ ცოცხლდება და მაშინ მოდის შენს სულთან. და თუ ესეთი არ ახარ, მაშინ რელიგიური ადამიანი არ ახარ. არ შეიძლება.
1: და მამა, თუ შეიძლება, აი გადამწყვეტ მომენტში არის რომ შენ რელიგიურობას იქ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად, აი როცა მაგალითად ეხა ეკლესია შეიძლება ყველა მორწმუნე ჩვენ ვართ რაღაც, მაგრამ აი როცა გადამწყვეტი მომენტია, მაგალითად, ვიღაცა უნდა გაწირო, ან ვიღაცას რაღაც შეჭირ და იქ რო ავლენ თავს. აი მანდარი ხო? აი რაღაც ის ერთი მომენტი კონკრეტული, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი რელიგიური იყო, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდი და თავი ვერ დაუდია ეკლესიისათვის, ან იმ წმენისათვის რაც მას გააჩნია.
0: ხო და აი კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, კიდე კაი ეგ თქვი შენ, რომ ესე იგი რელიგიური ადამიანი, აი როგორც თქვი, არის ეს მონანული ადამიანი. მაგრამ ყველაზე კიდევ ერთ-ერთი მთავარი ამ კომპონენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც საჭიროა რელიგიური, ეს არის თავდადება მოყვასისადმი და სიყვარული მოყვასისადმი და მაცხვარი ამბობს, რომ არ არის უფრო დიდი სიკეთე, ვიდრე თავი დადო მოყვასისთვის. აი ესაა ყველაზე მთავარი. აი ამ სინანულს უნდა დაუმატო ეს, რომ შენ არ უნდა იყოს შენ ნაჭუჭში, ასე ვთქვა, ჩაკეტილი და არ უნდა ფიქრობდე მარტო შენთვის. ის, რომ შენ მოგეცა, შემეცნება, რომ შენ ესე იგი ხარ ცოდვილი ადამიანი, ეს არის მამები ამბობენ ყველაზე დიდი მადლი. იმიტომ რომ ამის გარეშე სულიერ ცხოვრება არ იწყება. ამის გარეშე შეერთება ქრისტესთან არ ხდება. ამიტომ თუ ეს შენ მოგეცე, ეს არის ყველაზე დიდი
1: და
0: ყველაზე დიდი წყალობა და ადამიანი, ესე იგი მოსიყვარული ადამიანი და ნორმალური ადამიანი განს რო იპოვოს, თქვა, ეხა მაგალითი რომ მოვიტანოთ, ხო? დიდგანს რომ იპოვის, გაუხარდება, დიდ სიხარულშია, მაგრამ თუ არ გაუნაწილა სხვას, ნუ რა გამოა, მაშინ გამოა ეგოისტი, ანგარი ადამიანი, ხო? და ნორმალურ ადამიანს ეს განძი უხარი რომ სხვას გადაცეს, ასია რელიგიურადაც ზუსტად, რომ ეს მადლი რომ მოგეცა, შენ გინდა რომ სხვასაც ამცნო, რომ მოვიდეს ეკლესიაში, რომ იყოს სინანულში, რომ იმიტომ რომ გიორგი, ახლა შენ რელიგიური კაც ხარ, ჩვენ ხო ქრისტეს ეკლესიის წევრები ვარ და ეს არის უკვე 60-ში მყოფნა. 60-მდე. თუ შენ არ გაუშვებ ძალით, ესე იგი და არ უარყოფ ქრისტიანობას, უკვე ჩვენ ვარ 60-ში. და ამის შემდეგ თუ ბოლომდე ვიქნებით სინანულში, გადავდივართ უკვე მარადიულ ღვთის სასუფეველში 60-ში. ამიტომ ცხოვრება ქრისტეს ეკლესიაში, შენ თუ ჩართული ხარ ქრისტეს ეკლესიის ცხოვრებაში, მაშინ ეს არის 60-ის ადგილი. და წარმოიდგინე, რომ როგორ ყოველი დღესასწაული, ყოველი დღე არის ქრისტეს დღესასწაული. წარმოიდგინე, იწყება შობით, ხო? ნათლისღებით, მირქმით, ეს მოიცავს იანვარ-თებერვალს. მე მოდის, ვთქვათ, მე მოდის მართმადებლობის ზეიმი, მე მოდის

0: ის ჯვართაყვანისცემა, ხარება, ხო, ბზობა, ეს უკვე აპრილის მერე აღდგომა, ესე იგი სულ მთელი თვეების, მთელი წლის განმავლობაში არის ეს სულ დღესასწაულები. გარდა ამისა არის როგორი დღესასწაულები, ხო, წმინდა გიორგობა, წმინდა ბარბაროსა, წმინდა ნინოობა, ყოველ დღე არის რაღაც, დღესაც ძალიან დიდი წმინდანების ხსენება არის. დების, მოწამე ქალწული დების, კიდე ძალიან ბევრი წმინდანის ხსენება. ყოველი დღე არის დღესასწაული და ეს განსაკუთრებით კვირა დღე, განსაკუთრებით კვირა დღე, ეს არის უდიდესი დღესასწაული, უფლის დღესასწაული, უფლის დღე, როდესაც წირვაზე მიდის ქრისტიანები და შეწირავენ, მღვდელი შეწირავს სხვებს და ესე იგი ეზიარები და ესე იგი ქრისტესთან ხარ და ღვთისმშობელთან და ანგელოზებთან და ყველა წმინდათა. Ну, 6-ია რა არის. სხვათა შორის ქადაგებაში ჰქონდა რომ ეხა მამების სწავლების მიხედვით და ჩვენი ქრისტიანული სწავლების მიხედვით როგორი დიდია მღვდელი ეპისკოპოსი უპირველეს ყოვლისა მღვდელი, ესე იგი როგორი საპატივცემულოა, ეხა მე რადგან მღვდელი ვარ, ჩემ თავზე კი არ ვამბობ, ზოგადად სწავლებას ვამბობ. ესე იგი გიორგი, წარმოიდგინე რომ მიიღე და შეამეთ, როცა ამბობს მღვდელი და სვით ამისგან როცა აკურთხებს სხვებს იმას სეპისკოპოსს და ხო ზღვენს და ესა სის ესა ღვინოს და გარდაიქნევ იგი ჭეშმარიტ ქრისტეს ხორცად და სისხლად, ეს ხდება სხვა რაკურსით მინდა ეხა ვთქვა, ბევრჯერ მითქვია, ეს ხდება მაშინ როცა მღვდელი გარდასახავს შესვალე სულითაც მინდა და როცა ეტყვის ამინ, ამინ და მესამე რო იტყვის ამინ, ხდება გარდასახვა. და ამ დროს განსაკუთრებით ყველა წმინდანი, ძალიან დიდი წმინდანები ხედავდნენ და წმინდა ეპიფანე კვიპრელი განსაკუთრებით ყოველ წირვაზე ხედავდა, რომ მოდიოდა ქრისტე ღვთისმშობლით ანგელოზებთან და მილიონობით ანგელოზებთან და წმინდათა დასით და ჩამოდის ტრაპეზზე. გამიგეთ რა ხდება. და აი ახლა რო ვიფიქროთ, რა წმინდა ქალაქია თბილისი, თავი რო დავანებოთ უზარმაზარი სიწმინდები ამ ცხეთაში, ნუ უპირველეს ყოვლისა რა გვაქვს და ყველაფერს მართმადიდებელი ეკლესია როგორი სიწმინდეა, რომ შეწირვის დროს, წირვის შემდეგ მთელი ზეცა არის ტრაპეზზე. ნუ წარმოიდგინეთ და ამას აკეთებს ღვთის ხელი. და რო არ გარდასახოს, არ იქნება, არ იქნება გარდასახო. წარმოიდგინე რა. რო ამიტომ არის როცა გრიგოლ ხანძთელი ამბობს რომ უფრო დიდი პატივი, არა მარტო სულიერი, არამედ აი ყოფითაც ესე მატერიალურად ამ ასეთი ყველაზე დიდი პატივი არის მღვდლობა, ამბობს გრიგოლ ხანძთელი. იგი უპირატესია მეფეებზე და ყველა ამ ქვეყნიურ ძლიერთა ამასოფლისა ყველაზე, ყველაზე მეტი. და ამიტომ არის ეხა მე ხანდახავ ფიქრობ ხოლმე რომ რამეში გაცვლი, ეხლა მე ჩემ თავს ვეუბნები ხოლმე, რამეში გაცვლი ამას, აი მგლობას, შენ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ეს? ამაზე უპირატესი რა უნდა ინატრო, ამაზე მეტი მეფობა, რომელიც რა არის მეფობა?
1: მეფესაც მგდელი აზია.
0: მეფესა
1: და აცილებს.
0: აცილებს და სასუფერ ესე იგი მგდლებისგან არის ცხოვრება. ამიტომ რამხელა დიდი პატივია და როგორი ბედნიერია ის ხალხი, ვინც მგდელს პატივცემს და ქრისტესგან, ღვთისმშობლისგან, ყველა წმინდანისგან, წმინდა ანგელოზებისგან იღებენ შეწევნას და იმიტომ იყო როცა გიორგი დაფანჩული, აშოტ კუროპალატი და ეს დიდი ხალხი, რომლებმაც უზარმაზარი გააწიეს, ესე იგი შესაწირი მიცეს გრიგოლ ხანძთელს და ასეთი საოცარი მონასტრები ააშენეს, როგორი იკურთხა ეს ხალხი, ხო? როგორ რასასწაულად იკურთხა და ეხლა უცებ მომაგონდა სპონსორები და ის ხალხი, დიდარი ხალხი, შეძლებული ხალხი, ვინც ეკლესიას აშენებს, არის ღვთივ მიმადლებული ადამიანები და რა თქმა უნდა ღვთისშეწევნა ექნებათ ძალიან დიდი. აი ესე იგი რომ ეხმარებიან მღვდელს, ეხმარებიან ეკლესიას და აი ესეთი ფიქრები მაქვს ხოლმე და ბედნიერია ყოველი ადამიანი, არა მარტო ეპისკოპოსი და მღვდელი, ეკლესიის წევრი ჩვეულებრივად, ვინც მოდის ეკლესიაში, იერარქიის გარეშეც მრევლი ერის ხალხი არის უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი მფარველი არის იესო ქრისტე. ვინ შექმნა საერთო ტელი სამყარო და შექმნა ადამიანისთვის და ის უყურებს და გვიყურებს ჩვენ და გვაძლევს დიდ კურთხევას და დიდ მადლს. ჯერ ამ ქვეყნა და მე ხო არადილი.
2: და მამა, როგორ შევინარჩუნოთ ხა ის ყოველთვის ვერ იქნები იმოწოდების სიმაღლეზე? ბევრი ვიცი ეკლესიური იყო, აღარ არის. ზოგი ერთი ეკლესიური არისო და არის, ხო? რაღაც გომარეობებსაც მამა შენარჩუნება უნდა და აი თქვენის აზრით მამა, აი ის მაგალითად მაგარი მურწმუნე იყო, ვეღარ არის, წმენაში ცოტა შეირყა, ხო? რამდენიც გინდათ მამა, ხო? ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად აი ეს ღვთისწყალობა ყველაზე ესე მოსულია, მაგრამ შენ ვერ იყენებ რა და აი როგორ შევინარჩუნოთ მამა, აი თუნდაც გადამწყვეტ მომენტში ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ქაოსს იწვევს ის, რომ ჩვენ ვერ ვინარჩუნებთ ღმერთს.
0: არა, ეს ხო და ეს არის სწორედ რო კი ვთქვი, მე რო ჯერ 60-მდე 60-ში ვარ, როცა ვართ ეკლესიის წევრები, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა შენარჩუნება უნდა, იმიტომ რომ წმინდა მამათა სწავლებით ჩვენ გვევრძვის ჩვენი სხეული, ჩვენი ვნებებით. ეს სოფელი თავის რა ვიცი ყველაფრით გატაცებებით და განსაკუთრებით დღეს როგორია, ხო? სადღაც წინა საუკუნეებში ყოველთვის რა თქმა უნდა ებრძოდა სოფელი ადამიანს, მაგრამ დღეს ისეთი მაცტური გახდა, ისეთი მაცტური გახდა, რომ რა თქმა უნდა ეს სოფელი გვებრძვის და მესამე ეშმაკი. რა თქმა უნდა ამ გზაზე არც ერთი არ მოგვასვენებს, არც ჩვენი ვნებები, არც ეშმაკი ცხოვრების ბოლომდე და არც ეს სამყარო, რომელიც ასეთი მიმზიდველია. და რა თქმა უნდა, აი ამ გარემოში, ამ დროში, როცა მიდის, ზოგი, ნუ, სამწუხაროდ
2: ვერ
0: უძლებს, ანუ ნებებში ვარდება და აიცხებს უშობას, ან ანგარებაში ვარდება და რაღაც არასწორად იქცევა, თქვათ, ან ეშმაკს აყვება კიდე რაღაც სტუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესა ტრაგედია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი უდიდესი არაღი, რაც მოხდა მაცხოვარმა. შეინანეთ, ანუ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მაგრამ ერთი სინანულით, გიორგი, ჩვენ ესე იგი ისე უბრუნდებით ქრისტეს ეკლესიას და ისე უბრუნდებით სამოთხეს და საინტერესო რა არის, გიორგი, იცი რომ არაფრით არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა, იმიტომ რომ აი რაც მე ჩამოვთვალე, ვინ არის დაზღვეული, ეხა აქედან რომ ჩვენ რამე დაგვემართოს, არ მოვიდგინე რა. ვინ იტყვის რომ მე ეს არ დამემართება? ნუ ის ცნობილებაშია უკვე და რელიგიურად ბეცი ესეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ, როდესაც რამე მოხდება, როდესაც გაიგებს შენ, რომ ადამიანი სულეთ ეს ეპისკოპოსი ხდელი, მრევლი თუ ვიღაცა, სიტყვაზე დაეცა, თქვათ მრუშობაში, ამან ზოგიერთ სიხარული კი არ უნდა გამოიწვიოს, მაშინ აღარ ხარ შენ ქრისტიანი, ძმაო. აი ამან უნდა გამოიწვიოს დიდი ტირილი, დიდი სიყვარული, დიდი თანაგრძნობა უნდა გამოიწვიოს და ლოცვა იმ ადამიანისთვის, რომ ამ მდგომარეობიდან ამოვიდეს. აი ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა. სხვათა შორის, ერთ მეტად საინტერესო აზრი მომივიდა, ერთ საკითხზე მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ადრე გვითქვამს, მაგრამ ნუ სხვა რაკურსით ხო ვთქვი, რომ შეიძლება წარმოაჩინო. კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი კაცი, ძალიან მდიდარი კაცი. და ისე იგი იმდენ ტაძარს აშენებდა, ბერებს, კელიებს უშენებდა, ღვთლებს პატივცემდა, ოჯახის ფულს აძლევდა ყველაფერს და მე-12 საუკუნეში ხდება და გარდაიცვალა ეს კაცი. და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა თქვა რომ ეს კაცი 60-ში მოხდებაო და ეჭვიც არავის ეპარება და მაგრამ მქონდა ერთი შეცდომა ამ კაცს, ერთი ქალი უყვარდა და მრუშობდა იმ ქალთან, გამიგე? და ამ დროს ორად გაიყო, ესე იგი ზოგი ამბობდა რომ ამ რუშობის გამო ვერ ცხონდება, ისინი ამბობდა ღმერთი აპატიებს ამ დიდი სათნოებების გამო და ისეთი ამბავი ატყდა, ესე იყო ხოლმე ხშირად ბიზანტიაში და გაიყოფოდა ხოლმე რელიგიურად აზროვნებდა ხალხი და იგივე ბასილი დიდი გრიგოლი იოანე ოქროპირის დროს ზოგი ამბობდა გრიგოლი უფრო დიდია ზოგი იოანე ოქროპირი ზოგი ბასილი და ხო გახსოვს მე რომ დღე დადგინდა ერთ ბერს გამოეცხადა და მსგავსად ამისა ერთ წმინდა ბერს ეცხადება რომ ნახეო გამოცხადება რომ ეს არ იტანჯებაო ეს კაციო ჯოჯოხეთში მაგრამ 64-ის კარიბჭესთან დგასო და არ იღება კარიბიო ანგელოზე ეუბნება რომ შენი დიდი ამ მოწყალების გამო არ მიიღებ ტანჯვას მაგრამ აი შენ რადგან ესეთ ცოდვაში იყავი შენ 64-ის კარები იქნება დაგეტილი მაგრამ ეხა ერთ საინტერესო რამე აქ ეს მოხდა იმიტომ რომ ეს კაცი არ იყო ამ ცოდვაში სინანულში ესე იგი ეს რო ყოფილიყო თანრუშობდა ვთქვათ ნუ ნება კონდა კაცს გალისადმი მაგრამ ყოფილიყო სინანულში და ეთქვა თავისთავის აუ რას ვაკეთებ გამიგე აი მარტო ასე ის ცხოვდებოდა გამიგე ეპატებოდა აი რატომ აქვს დიდი მნიშვნელობა წესის აგებას წესის აგება იქ არის შენდობი მთავარი მომენტი მთავარი იქ წესის აგებაში არის შენდობის ლოცვა ეს რას ნიშნავს ესო კაცმა თუ იყო სინანულში და კვად გინდა იმრუშა თუ რაღაცა გააკეთა მაგ კიდე უფრო სხვა ცოდვები თუ ის სინანულში არის მაინც წუხდა და ვერ მოასწრო აღსარება შენდობის ლოცვა შეეპატება ის აი იმ წესის აგების დროს შემოძულფასება ესე იგი ამ კაცს ამ კონსტანტინოპოლელ დიდარს ამ ქალთან რუშობის დროს რო ქონოდა ესეთი გრძნობა რომ მე ამას ჩავდივარ მაგავ ოიმე მერთო რას ჩავდივარ ეს შენდობის წესაგების დროს ეს ცოდვა ეპატიოდა წესაგების დროს ეს ცოცხლდება უკვე ეს სინანული და მას ეპატიება ეს ცოდვა ესეთ მნიშვნელობა
2: მამაო აი სხვა ისეთი ცოდვები რომელიც სიტყვაზე 64-ის გარედაქტოებს რა არის უბრალოდ ეხა მამაო იმიტომ ამოსხონე ამ რუშოვას ყველაზე მაღალ ერთ-ერთ მაღალ თამასასდებს და უბრალოდ მაგიტომ იყენებს ამ იმას თორე სხვა რაღაც ცოდვებიც არის რომ იგივე ცოდვების გამო შეიძლება შენ 64-ში ვერ მოხდე იგივე განკითხვან შე როგონია რომ იგივეს არ ჩაიდენ და არ დაშვება შენ თავზე ყველაზე დიდი ის არის მამაო ეგ ხიბლის მომენტი არის რომ ხიბს თურმე პატრიარქი ამბობდა ჩვენი რომ სამების გარდა ვერაფერი ვერ კურნავს. აი ხო არის რომ რაღაცა კურნება, რომ რაღაცა წმინდა ის, მაგრამ აი სამების მადლმა უნდა გაკურნოს თურმე როცა ხიბლში ხარ. რა იმდენად დიდი ცოდვა ყოფილა.
0: ხიბლი ამპარტავნების ის არის ამპარტავნება შობს ხიბს და აი ზუსტად ეს არის მთავარი რომ ჩვენ იმიტომ მამები მთელს თავიანთ სწავლებებში იოანე კივისამხწერი იქნება აბადოროთე მაქსიმე თუ გინდა ამხსარებელი ხა უბრალოდ მომივიდა ანტონ დიდი, პახუმ დიდი, პაისი ყველა დიდი мама და ყველა ჩვენი мамები 1300 უმთავრესად საფუძველ სულიერ ცხოვრების ну ახლა სინანულის შემდეგ რო უნდა იქნება სინანულში და ხო უნდა დაიწყო სულიერ ცხოვრება არის თამდაბლობა თამდაბლობა თუ არ იქნა და თამდაბლობა რა ასნიშნავს პრაქტიკაში როგორ უნდა გამოჩნდეს თამდაბლობა? თამდაბლობა ნიშნავს იმას, რომ აი რო გაიგებ, აი ეს კაცი ასეთია, ისეთია, ისეთია, ასეთია და შენ რომ იტყვი, ახლა მე მაგალითად ჩემ კოლეგებს ვიტყვი, ხო? მე მღდელი ვარ, რო გავიგებ ის მღდელი ან მეუნებენ ესეთია, ესეთია ეს და შენ შენი სიგზემით რო იტყვი, რომ ამაზე ვარესი ვარ მე. ო ესე გა უბრალოდ სიტყვით და მექანიკურად შინაგანი განწყობით. ჯერ ერთი პავლემ აი მეერთხელ ქადაგებაში ვეღარ დავასრულე ისეთი რა ქება ადამიანს პავლე ხო იქებს თავის თავს გამიგე და მრევლიც ხო აქებს მოძღვარს გამიგე და ეს სიყვარულის ნიშანია უბრალოდ ცუდი არ არის ეს მაგრამ თვითონ ამ ამპარტავნებაში რო არ ჩავარდე საერთოდ დელი უნდა ებრძოლოს თავის ამპარტავნებს და როგორ უნდა ებრძოლოს პავლე მოციქულმა მოგცა შეზანიშნავი ასე ვთქვათ საშუალება ამის რომ პავლე რომელიც ღვთისმშობლის და ივან ნათლისემ შემდეგ არის პირველი ადამიანი ნუ ამ ღვთისმშობელი პირველი ადამიანი თავის სიწმინდით ამაღლებული ზეცად არის პავლე მოციქული და ესეთი ადამიანი ამბობს რომ ცოდვილთა შორის, ანუ მთელი სამყაროს შორის პირველი მე ვარო. გამიგე და თუ პავლე ამას ამბობს, შენ ანუ ამ შემთხვევაში მე როგორ უნდა ვთქვა, რომ სასაცილო, უკვე ხიბლია, უკვე რომ პავლეზე დიდი ხარ. ამიტომ ნებისმიერი წოდვა, რაც არ უნდა თქვან, ის თქვა ჩემ კოლეგაზე ძლებზე, ხო? მე უნდა საერთოდ გადავუსვა იმას ხაზი და უნდა ვთქვა, მე ვარ იმაზე ვარესი. იგივე სამედიცინო სფეროში, ექიმებში, ხო? ექიმი, რამდენი კაი ექიმია, რამდენი ცუდი ექიმია, მაგრამ ნამდვილი ექიმი რომელია, იცი? რომელიც საც ეტყვია, რომ აი ეს ამას აკეთებს, იმას აკეთებს, ამა და კი არ გაუხარდება, არამედ იტყვის თავის შინაგან სამყაროში, თავის გონებაში იტყვის, რომ მე ამაზე ვარესი ვარ. აი ეს არის ადამიანო და უკვე სიყვარული. აბა ამას თუ მიყევი შენ, ამ ეს ნახე ეს რუში ანი ისა და ესა და ეს გაფუჭებული და მე ხო ესეთი არ ვარ და უკვე მიდიხარ ამ აპარტამენტში ზეცაში უკვე ეშმაკებთან და ამ დროს ხდება ხიბლი და ღმერთმან უქნას თუ შენ ესე არ შემოტრიალდი მე რაც თქვი ხო ხიბლი არის ესეცაში როგორც პატრიარქმა ზუსტად ღმერთი თუ ჩაერევა თორე ის აღარ იკურნება ის უკვე არის როგორც იტყვიან ფსიქიატრიში წასახვანი ადამიანი უკვე გაფრენილია ქასეთად.
2: წასაში თან მომო ვიცი, კაი იცით რა არის, რომ აი ქრისტიანობა რა არის, რომ აი თელ მრევლი იქნება თუ აი სახელმწიფო თუ რაც არ უნდა იყოს, იქ რო ვიღაცა ვერ შედგა, ესეც რო გადარდებს რა. ხო, ეგ არის ძალიან მაგარი, რომ კი არ ხარობ, ხე ერთხელ мама დავითი მოვიდა გლონდარიძე როგორ მახსოვს და ვიღაცაზე უყვებოდი და არისო ეს კაი ადამიანი, რაღაც დაემართა რა, მართლაცულად ექცეოდა მხდლებსაც იმასა და ყველამ ვისაც მოუყევი, რაღაცნაირად თითქოს გული მოიფხანა რა და ამან თქვა რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ეგეთი არ ვარო და ისაო და სხვაგან წაიყვანა საერთოდ თემა და ისე გამიკვირა თან მომეწონა მამა ძაა რომ ამასაც შეეძლო გული მოიხო ეღირსია ეგეთი რაღაცა სიტყვაზე და ამან არა მადლობა ღმერთო რას გადაურჩენი ვარო რა ისეთი რაღაცა ის იყო რა და სერიოზული საკითხი იყო თან აი მართლა მტერი იყო რა ამათი მაგრამ აი წარმოიდგინეთ мама რომ თავის თავზე იმას აკნა რომ ამ ხელა ღვთის წყალობა და ის არის რომ მაინც ხვა რომ გადარდებს და სხვა თუ არ გადარდებს мама ღმერთი ღმერთს წინაშე აბა რა უნდა
0: ნუ რა რა თქმა უნდა კაცო ადამიანი ეს არის ისი რა არის აი თუ სიყვარული არ არის ადამიანს ნებისმიერ ვინც მტერი რა თქმა უნდა რატო ამბობს ქრისტე რომ გიყვარდეთ მტერი თქვენ იმიტომ რომ საზომი ნახე ესე არ არის ქრისტიანობა რომ აი რაღაცა ნუ ხო ერთ ადგილზე ხო ამბობს რაც ხო არის რომ თუ მარტო შენ შენიანები გიყვარს შენი კლანი ასე გიყვარს შენი ოჯახი გიყვარს შენი ხალხი გიყვარს შენი კეთილი ცხოველი გიყვარს და სხვა არა რა არაფერი ღვაწლი არა იმიტომ რომ ქურდებსაც ბანდიტებსაც ყაჩაღებსაც ცუდ ხალხსაც გაფუჭებულ ხალხსაც ზუსტად იგივე ხა ყველას უყვარს ვინც ეხმარება ასეთ ადამიანებს ვინც მათხარეზია და ეს მაგრამ აი შენ რომ ამიტომ და ამიტომ სულიერად ეს განვითარება არ მოხდა ამიტომ მაცხოვარი გეუბნება რომ ტერნი გიყვარდეს და აი აქ ჩანს უკვე უდიდეს სიყვარული და უდიდეს თავდადება ადამიანის ამიტომ არის ქრისტიანობა ამაღლებული საერთოდ ამ ბოლო დროს 65 წლის გავხდი და კი მგონია თავი ისე 20 წლის ბიჭი, მაგრამ ანს როგორ შემოიპარა ეს 65 წელს ვფიქრობ, რა სასწაულია, როგორ გაფრინდა ეს წლები. ვერაფრით ვერ, ვერაფრით ვერ ხვდები, რომ 65 წლის ვარ. სულ ვიმეორებ, მახსოვს ერთხელ სოფელში ვარ, ვარ 12 წლის ალბათ დაახლოებით რაღაცა და ვიღაცა კაცი უყვირის მეორესო გილოცავ დაბადების დღეს 36 წლის რამდენი წლის გახდებოდა 36 და მაშინ ვიფიქრე და რამდენია 36 წარმოიდგინე
2: და თქვენ უსვათ ისე გახდით 65
0: ბიძა მყავდა არაჩვეულებრივი გურული კაცი მამია იმნაძე და მამიდა ჩემს ქმარი და 86 წლამდე იცოცხლა და მე უკვე ვეღარ გამოდიოდა სახლიდან ძალიან ხშირი ურთიერთობა ქონდა ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთ და მე მირეკავდა მე უკვე ხშირად და მეუნებოდა ერთხელ მირეკავს და კაცო ამა ჩემი იძახდაო ბავშვობაში რა შორსაა სიმე რა როდაბერდაო როდაბერდაო რა ახლოს ყოფილაო мамаო მითხრა რა სიბერე რა ახლოსო და ეხლა ხვდებიო მეც რა როგორ მოვიდა ეს სიბერე რა ახლოს ყოფილა სიბერე წამი ეს ცხოვრება რა ხო და რატომ ამბობ რომ ესე იგი რატომ დაიწყე ეს ესე იგი რომ
2: გადადება რო არ შეიძლება
0: ხო გადადება არ შეიძლება და სამწუხაროდ დამოწყე რაღაც ძალიან სერიოზული და კაი რაღაცა უნდა. მე თქვა მაგა, ნუ გავაგრძელოთ ეხა ეს თემა
2: და შეგვიძლია.
0: ესე იგი, კიდევ ერთი მომენტი სულიერი ცხოვრების. ვინ არის რელიგიური ადამიანი, გიორგი? აი, რელიგიური ადამიანი არის მრავალშვილიანი ოჯახი. და რატომ არის? აი, სულიერი ადამიანი, ზოგს აქვს ეს აზრი, რომ არ არის ეგრე. გამიგე? და არა და არის ეგრე. ჯერთი პავლე იძახის, რომ დედა გადარჩა, ქალი გადარჩება შვილების გაჩენით. მერე ჩვენი ყველა мама ყოველთვის ამბობდა მრავალშვილიანებზე, რომ ეს არის ნამდვილი სულიერი ცხოვრება. ჩვენი პატრიარქი მოუწოდებდა, პატრიარქი ილია მეორე მოუწოდებდა, რომ 7 და მეტი შვილი ყავდეთო და ყოველთვის უპირატესობას აძლევდა მრავალშვილიან ოჯახს და ამბობდა, რომ ეს არის რელიგიური ცხოვრება. და რატომ არის, გიორგი, უფრო მეტი, თქვათ, დედა რატო არის მრავალშვილიანი უფრო მეტი, ვიდრე სიტყვაზე ვამბობ ის ადამიანი, ვინც პარაკლისებს იხდის, თქვათ, დღეში 5 ჯერ, მეტანიებს აკეთებს 100 ჯერ და ასე შემდეგ. რატომ არის უფრო დიდი? იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედა, აი შვილების შობით, ყოველი შვილის შობით კიდევ ერთ ადამიანს კანდიდატი ჩდება ქვეყნად 60-ის. გესმის? ეს რა ხელა რამია? ყველაზე დიდი ეგ არის, ყველაზე მთავარი ეს არის. თან წარმოიდგინე შენ, რომ მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება და იგივე მამის ცხოვრება, ხო? მრავალშვილიანი დედის ცხოვრება რა არის? უძილო ღამეები. ეს არის თავდადება. წარმოიდგინე, ხა შეიძლება გააჩენს ერთ შვილი, ორი შვილი და მერე ადგეს და გადადოს ფეხზე და ხო და ეს არის, ნამდვილად ეს არის და იცით როგორ არის? ყოფით ცხოვრებაშიც კი, გიორგი, რელიგიურ ცხოვრებაში ხო დედოფალია მრავალშვილია, ყოფით ცხოვრებაშიც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა. იმიტომ რომ როგორ უნდა გადარჩეს საქართველო? უნდა გადარჩეს გამრავლებით. სხვანაირად ხო მომაკვდავიერი ვართ, ხო? მინუს 27 ვართ ახლა, მინუს 27 კოეფიციენტი, ხალხო, მინუს 27. ანუ 50 წელს შეიძლება აღარ ვიყოთ საერთოდ. Ну, ძალიან ცივეთ, გამიგეთ? და ამას რა გამოასწორებს? თუ გამოასწორებს, გამოასწორებს მარტო მრავალშვილიანობა. ამიტომ აკაც დედოფალია მრავალშვილიანი დედა. და აი სულიერი ცხოვრება, ზუსტად სულიერი ცხოვრება არის აი ეს მრავალშვილიანი ოჯახი. ამიტომ რელიგიური ცხოვრება არის ეს სინანული. მე სხვათა შორის როცა ბერობა მინდოდა რა, მაგრამ მონასტერში რაღაცნაირად ესე მომივიდა შეგრძნება, რომ ვერ შევძლებდი ამას რა. რაღაცა ბრძოლები იყო, მოკლეთ რა და მე მირჩიეს, ახლა არ ვიტყვი ვინ და როგორ და რა, ძალიან დიდმა სულიერმა მამებმა მირჩიეს, რომ მომეყვანა ცოლი, ოღონდ ეცადეო ძალიან ბევრი შვილები გააჩინო. ანუ რელიგიურა ხალხმა მითხრა ეს, წარმოიდგინე რა.
2: და სწორი უთქვი, მერცო თქვია რა ფაქტიურად. ნუ სწორიც ქნე, თქვენზე მეტი შვილი საქართველოში არავის არ ყავს, ნუ 13 შვილი და მადლობა ღმერთს. და мама, ის არ ქვია, როგორ შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი? აი ძალიან ძნელი არის, იცით რატო? რაღაც პერიოდი ყოველას აქვს, мама, რო ეკლესიურია, რაღაც სულიერია, რაღაც, მაგრამ რაღაც პერიოდი მოდის, мама, ეს ყველაფერია. აი ტალანტების რო არის, რაღაცნაირად მაიმარხება და ანიავებს ზოგი რა და თუ შეიძლება, мама, რაღაცნაირად ყოველას მიეცემა ეს მადლი, მაგრამ ყველა ვერ იღებს.
0: ესე იგი, რა ვფიქრობთ, გიორგი? რა მადლია ქრისტიანობა? რა საოცრება ქრისტიანობა, რომ წარმოიდგინე, რომ აი სულ ამბობ ამას და ეხა კიდე სხვა კუთხითაც მინდა რომ თქვა, რომ ძველ აღთქმაში, ანუ ეხა წარმართებზე არ ვლაპარაკობ, იქ არ არსებობდა ზნეობა და არაფერი. იქ სადაც ზნეობა იყო, ქრისტე, იქ სადაც ზნეობა იყო, სადაც ღმერთმა მიცა ჯული ისრაელს, იქაც აი ამასთან შედარებით, ქრისტიანობასთან, ახალ აღთქმასთან შედარებით, როგორი იყო ეხლა ძველი აღთქმა? წარმოიდგინე, კაც შეიძლება რამდენი ცოლიც უნდოდა და მოეყვანა, ნუ თუ შეძლებდა რჩენას, ხო? უდიდეს წმინდანებს, დავით წინასწარმეტყველს 1000 ცოლი ყავდა, სოლომონს 1000 ცოლი ყავდა, წარმოიდგინე, გედეონს 70 ცოლი ყავდა და ერში იყო ესეთი რამ, რო თუ შენ ცოლზე ან გაბრაზდებოდი ან რაღაცა უთანხმოება მოგიდოდა, დაწერდი წერის, გაუშვებდი მღვდელსაგან, მოიყვანდი მერე ახალ. ის არ მოგეწონა, გაუშვებდი, მოიყვანდი ახალ. და წარმოიდგინე, რა მოიტანა ქრისტიანობამ სულთმოფენობის შემდეგ, რა მადლი მოიტანა, რომ ახალ ისრაელს, თან მაშინ ისრაელი იყო პატარა. ხო? ილი ამბობდა, რომ ერთი დავჩიო, ეგონა ერთი დავჩიო. ისა ის ცნებებით რომ ცხოვრობდა და უფალმა უთხრა რომ 7000 კიდე მყავს, მაგრამ 7000 რა არის, ხო? იმ ისრაელი რამხელა იყო მაშინ, ასე თუ ისე მილიონები ხო იყვნენ და წარმოიდგინეთ, აქ უკვე რაზია ლაპარაკი, ასეულობით მილიონები

0: ცხოვრებმა იცხოვრეს უწმინდესად. ზოგმა, საერთოდ კალი არ იცოდა, ბერა წავიდა და ვინც ერში დარჩა, მასიურად მილიონობით ადამიანმა ერთ ცოლს დასჯერდა. არ არის ეს სასწაული. ეს არის სასწაული ქრისტიანობის სულიწმიდის მადლი რო იყო დაშვებული. აი მირონცხების დროს, როდესაც სულიწმიდა გადმოდის და ეს შეიძლება არასწორად ცხოვრობ, მაგრამ თუ მოიქცევი, ეს მადლი შენარჩუნებულია და მე გეძლება ძალა, თორე აბა ვინ გაუძლებდა ამას ყველაფერს. ქრისტიანი რო იწყებს ცხოვრებას უკვე მონათული და მიროცხებული ადამიანს, აა ქრისტესგან ძალა რო ყველაფერი ეს წმინდად იცხოვროს და ასე შემდეგ. აი ამას ვფიქრობ ხოლმე რა საოცრებაა და როგორი აღმატებულია, ესე იგი ქრისტიანობა ყველაფერზე. Ну, წარმოიდგე ირგვლივ, რა ვიცი, ნებისმიერ რელიგია იგე. მე ჩემას ვამბობ, ჩემ წმენიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ როგორი აღმატებულია ის ყველა იდეაზე და ყველა რელიგიაზე. ჩემას ვამბობ, რა თქმა უნდა, არავის არ
1: ყველაზე დახვეწილი, მამოდა. არა, ყველა რელიგიის ყველაზე მთავარი რაც არის მშობელია მართლმადიდებლობა. იმიტომ აქედან შეიქმნა ყველა დანარჩენი ის, რაც შეიქმნა და აი წარმოგიდგენ მშობელია რა ყველაფრის, იმიტომა რომ აი სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, მამაო, ჩვენ ხანდახან ცილს წამებენ ხოლმე რომ იყო თვითონ არ გვიყვარს ან რაღაცა. როგორ შეიძლება არ გვიყვარდეს, იმიტომ რომ იმათ რისიც სიტყვაზე აი რააც ის წარმართული იქნება, რაღაცა მწვალებული იქნება, სადაც არ უნდა მოექცეს. ჩვენ დაგვიმახინდეს, ანუ ჩვენი შვილები ხო იყო მაგათი ბაბუები ან ვიღაცები მაინც ხო მართმედებლო მოდის ყველაფერი.
0: არა, ქრისტიანობაში გამოიწვია ვინმეს უსიყვარულობა, ის უკვე ქრისტიანობა
1: როგორ შეიძლება ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელი გადახედეთ თქვენ რელიგია როგორ შეიქმნა, თავი რა იყო და მე მეხვდებით რაც რომ მართმედებლობა იყო თავი და თავი. უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად გაგვიმართლა ხო ის წყალობაა რომ შევინაშვნეთ ეს ყველაფერი და მე ვიცი რომ იმედია რომ აუცილებლად თქვენს დაინახავთ როდესღაც ის მოვა ის დრო და დაგანახებთ ღმერთი.
0: ესე იგი კიდევ ერთ საკითხი ამ სულიერ ცხოვრებაში.
1: ამ ხელა სიამაყეა ისე მამაო რომ მოდიხარ მზა რელიგიაზე. ხო აი ვიღაცა ადამიანს ამ ხელა წვალება და ის მოუწევს მამაო რომ სიტყვაზე რაღაცა სადღა დაიბადა ირანში ან სადმე ხო და როგორი ის არის ხო და მე ხდება კი ძალიან მაგარია იქიდანაც მე რო ინათლები ხო თუნდაც აი რაღაც უცხოელი რო ისე მიხარია ხოლმე და ჩვენ როგორი მზა პროდუქტი გვაქვს და ვერ ვიყენებთ მამა
0: ხო კიდევ ამ სიყვარულზე და ამ რელიგიებთან დაკავშირებით სხვა კონფესიებთან დაკავშირებითაც ერთი რამე გამახსენე და მინდა ვთქვა ამის შესახებ არ მისაუბრია ჩვენ ევროპა რატო გვიყვარს აი ქართველ კაცე ხა ევროპელ ტიპაჟი უყვარს. ევროპა გვიყვარს, ეს ცხადი. ევროპელი ადამიანი უყვარს ქართველ კაცს. და რატო? ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ფესვები არის იმათი და ჩვენი არის ქრისტიანული. პირველი უდიდესი ქრისტიანები და უდეს თავდამდები ქრისტიანები იყვნენ რომში, ევროპის ცენტრში წარმოიდგინე. და ესე იგი, ისეთი თავდადება ჰქონდა და ისეთი ეს რომ მიიღეს შეშვარეთა იმდენად გძნობდნენ ამ დიდ სიხარულს, რომ დევნა რო იწყებოდა, გამოდიოდნენ, ესე იგი კი არ ეწირებოდნენ, მე ვარ ქრისტიანი ყიროდ, მე არავინ არ აკითხებოდა თქვა შენ ქრისტიანი ხარ და იმდენად რომის პაპი ერთ-ერთი იძულებული გახდა, ერთ-ერთი კი რამდენმე რომის პაპმა გამოიტანა ესეთი
1: ხო ვიცი რომ აკძალეს
0: რომ აიგძალა
1: იმდენი მოწამე
0: ხო აიგძალა რომ ესე არაო თუ მოვლენ მაშინ და თუ არა და თქვენი თუ გამოდიხართო ნუ იყო კიდე ამის მიზეზი ის რომ ზოგი ესე გადიოდა და მე უარყოფდა ქრისტეს რო
1: აწამებდა ხიბლით გადიოდა და
0: ხო და ამიტომ ესე გიძუ მაგრამ ბევრი თავს ესე დებდა და რომის პაპმა მაშინ ერთნი ვიყავით ჩვენ ქრისტიანობა ყველა ქრისტიანი დასავლეთ აღმოსავლეთი და აი რატო ამბო და მოხდა დიდად სამწუხაროდ და მთელი 10 საუკუნე ესე იყო სულ ერთი იყო მთელი ჩვენ ვიყავით ერთად
1: აბა
0: და აი 1054 წელს დიდად სამწუხაროდ მოხდა ეს განხეთქილება და რაზე ვამბო აი როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს ჩვენ აი ამ ხალხისადმი კათოლიკები იქნებიან
1: პროტესტანტები
0: ჩვენ უნდა გქონდეს უდიდესი სიყვარული ჯერ ერთი უნდა გქონდეს ის გაცდა და ის წუხილი ის კი არ უნდა ლანძღავდეთ იმას არამედ ნუ რა თქმა უნდა ხა თუ დებატები იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ ვიტყვით რომ

0: ჩვენი საწუნება მართალია, მაგრამ დამოკიდებულებაზე ვამბობ ახლა ამჯერად. ჩვენ უნდა წუხდეთ, უნდა აი დიდი გულისტკივილი უნდა გქონდეს. ეხლა წარმოიდგინეთ რამხელა სიხარული იქნება, იქნებოდა ჩვენ რო კლავ ერთად ყოფილიყავით. წარმოიდგინეთ მთელი ლათინურ ამერიკა, მთელი ჩრდილოეთ ამერიკა, შეერთებული შტატები, მექსიკა, კანადა, ყველა სულ ყველა ქრისტიანი. სხვადასხვა კონფესიის, ხო? აქეთ ავსტრალია, აქეთ რა ვიცი, ყველა შუა კი არა, კაცო, აი ეს, ხო, შუა აზია და იქით უზბეკეთი, თურქმენეთი და ესენი რა. იქ ესენი ქრისტიანული ადგილები არა.
1: მამაო, თან აი ჩვენი რელიგია.
0: ყველა რო ერთად ვიყოთ ეხლა. ნამხელა ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა გავლანძოთ არამედ დიდი სიყვარული უნდა ვიყოთ ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ თუ მათ ვინმეს მოვაქცევთ ჩვენ, ხო? მხოლოდ ამ მხოლოდ მოიქცევიან ჩვენი სიყვარულის
1: გამო,
0: თუ დაინახავენ მათს, ხო? და ყოფილეს ეს შემთხვევი ძალიან ბევრი, მაგალითად ერთი ესპანელი კათოლიკე იყო, რომელიც მე მოვნათლე, რუბენი, ისეთი კაი ახალგაზრდა ბიჭი იყო და საქართველოში ახალ სიყვარული დაინახა, გამიგე? და მე გამოიძია რაღაცა დაესო წირვებს აკეთე და თქვა რომ მე მინდაო და მოინათლო. წარმოიდგინე მე მომნათლე ეს ადამიანი. რას ვამბობ ამით რომ ეხა მე რაღაცა ცუდად დავხედროდი და მე თქვა წადიშე კათოლიკო ან რაღაცა მე თქვა რაღაცა ის ვერც მოიქცეოდა ვერც რომ დაინახა სიყვარული აი ჯერ ჭრის ეს და
1: თან მომო ვერც გაურბიან იმას აი ძალიან აი შანსი არა იმან გითხრას რომ შენ უცხო ხარ რა. ისინი ვერ გეუნებიან, ვერ გაურბიან იმ ჭეშმარიტებას და თან მომო ყველაზე მაგაა ეს ყოველთვის იმას უყურებ ხოლმე რა. ჩვენთან ეს ყველაზე წამოწეული მომენტი აღდგომის მე რა თქმა უნდა შობის მე არის ერთ-ერთი უძღებიშვილის კვირა. სადაც ღმერთი გეუნება რომ ის შენი დაკარგული ძმა რომ მოვა აუცილებლად მიიღე. და ეს ამ კვირას თოცა ზეიმობ თან მარტო ჩვენ გაგვაჩნია.
0: ხო და იმას ნახე ის რომ ერთმა ანუ იქ უძღებიშვილში იმ უფროს იმ ძმას რა უთხრა რომ არ ცხენიაო
1: კაცო
0: ძმა დაკარგული იყო მოვიდაო და ამის დამოკიდებულება ერთმა უარყო ამ ძმის რომელიც მათ თქვა რომ რატომ მოვიდა და რაღაცა ესეთი რა თქმა უნდა ეს ესეა დიდება უფალს ჩვენი ქვეყანა გიორგი კიდევ ერთხელ აი ზაფხული ესეთი დრო არის რომ ღვთისმშობლის ბაღში როგორც უწოდებენ მას ჩვენ ქვეყანას ღვთისმშობლის ბაღის დათვალიერება შეიძლება ზაფხულში ყველაზე მეტად რა და აი სულ განცვიფრებული ვარ რომ რა ქვეყანა გვაქვს კაცო სულ ვამბობ ახლა ვიმეორებ კიდევაც რომ ესე იგი სურათები მაქვს 5 წლის ვარ რა მანგლის შეტყობა ვისვენებდით რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს და მშობლებთან ერთად ჩემ დასთან ერთად სურათებია და აი მანგლისში რო ჩავიარეთ მოვილოცეთ ამას წინათ ინგლისში მე მგონი თუ ივნისში მოვილოცეთ ბჭო უყურებ თვალუწვდენელი ადგილები დაუსახლებელი გამიგე თვალ ესე იგი ღმერთმა შემოგვინახა ესეთი მიწაწყალია წარმოიდგინე და წარმოიდგინე რომ ხო ყველა გვეტანება ყველა ღმერთი ინარჩუნებს ჩვენ მიწაწყალს ასევე იქით ალგეთის მხარეს ასევეა თიანეთის მხარეს შემორჩენილია ეს ყველაფერი გამიგე და მიუხედავად იმის აი სხვა ვერაფერს ვერ იტყვი ვინ ღმერთი ვიცავს და ღვთისმშობელი თორე და წარმოიდგინე აღარ მრავლდებით ხო -27-ია მაგრამ 80% მაინც მართლმადიდებელი ქართველობა ცხოვრობს აქ ეს ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით რა რამდენი გავიდა ხო ჩვენგან და მაინც რა ვიცი აი ესე შეიძლება
1: შევეხმიანეთ
0: ჩვენ მრევს
1: ჩვენ სამცხეთ მომო 5 წუთი დარჩათ
0: გიორგი
1: დია
0: რა მინდა კიდე ერთი თქვა
1: კი
0: ესეც სხვა რაკურსით ვისაუბრი ამ თემების შესახებ შესახე. აი მე ძალიან მიყვარდა ციგნები და მიყვარს ახლაც რა თქმა უნდა. ძალიან. და შეძლების დაგვარად მკითხულობდი ყველაფერს, ქართულ ლიტერატურას, საზოგადოებრივ ლიტერატურას და ერთი ციგნი დამრჩა წაუკითხავი. ეს არის ოთარ ჭილაძის გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. და თუ არ ვწდები ამ რომ მე მგონი არ ვწდები ამ რომანმა კინაღამ გაიმარჯვა და ნობელის პრემია კინაღამ აიღო უბრალოდ

0: როგორც მე ვიცი 90-იანი წლები იყო არეული იყო ჩვენი ქვეყანა ზოგი აღიარებდა ზოგი არ აღიარებდა აი ეს ამ სტატუსმა ამ ყველაფერმა ეთყობა იმოქმედა და თან როგორა იცი რომ როგორც მე წავიკითხე მოხდა ესეთი რამ რომ ის გამარჯვებული წიგნი აღარ მახსოვს მე მგონი უნგრელი მწერალი იყო ახლა ვეღარ ვიხსენებ იმ იქ იყო ძალიან ჟიური ასე ვთქვათ ევროპელი ხალხი ევროპელი ჟიური მათ მხარეზე იყო რა იმის მხარეზე იყო და აქეთ არავინ არის რა ცო დახმარება ჭირდებოდა არეული დრო იყო თორე გამარჯვებდა აუცილებლად მაგრამ ნუ წარმოიდგინე რომ ორი რომანი ერთმანეთს ეცილებოდა ესეც რამხელა გამარჯვება იყო ხო და ვერ წავიკითხე ეს წიგნი სამწუხაროდ სულ მედო მაგიდაზე ახლა წავიკითხე ახლა რაღაცა დავიწყე მაგრამ ეხლა აღარც სამაქვს სურვილი წავიკითხა და რატო ისეთ საოცარი სათაურია გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა ამან ამოწურა ყველაფერი ეს გზა არის ჩვენი ცხოვრება და ამ გზაზე მივდივართ ამ ცხოვრების გზაზე ერთი კაცი მივდივართ მიუხედავად იმისა რომ ამდენ ცოლი მყავს ამდენი შვილები ამდენი შვილიშვილები უზარმაზარი მრევლი მეზობლები ნაცავები რავი მე მაინც ერთი ვარ მე მაინც ერთი მივდივარ ამ ცხოვრების გზაზე და ერთი წავსდგები ღვთის წინაშე. აი, ამას უნდა მიაქციოს ყოველმა ადამიანმა უდიდესი ყურადღება.
1: ამაო, რა მახსენდება, ეს წესისაგებისას როეუნება სადარიანო ისინი წესისაგებისას ხო
0: ისე დამასკელისა ხო?
1: ხო, როგორ არის იქ მომა უზუსტად ხმე არ მინდა გავიმე.
0: იქ რვა ხმათა სტროპრებია და რომელი ხმაც არის იმის მიხედვით იდება ეს სტროპრები და იქ არის რომ მიცვალებულზე ესე გამოს სადარიან შენი მეგობრები სადარი ამბოხი სადარის ვერცხლი სადარის ოქრო სადარი რამე ყიჟინა და ასე შემ სადა დიდება ალექსანდრე მაკედონელზე დიდი დიდება არ არსებობს და კიდევ ვიმეორებ მეტეორის ტაძარში არის ხატი სისოი დიდი ესე დგას გაკვირებული და წინარი ალექსანდრე მაკედონელში ჩოჩხი ხა რა არის ხო აი ამას ყველაფერს დაასკვირ როგორ შეიძლება რომ მეგობრო მე უმტრო ადამიანს როგორ შეიძლება რამე ჩაიფიქროთ ცუდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორ შეიძლება ჩვენ ერთი ტრაგედია გვაქვს ეს არის სიკვდილი ხოლო სიკვდილი იქცევა ტრაგედიად კი არა არამედ დიდ სიხარულად თუ ჩვენ გავიმარჯვებ და ცხონდებით
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა და სხვა თუ წუთიღა დარჩა
0: ერთი თუ შენი
1: არა არა მე იმას უბრალოდ ისა რო
0: კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
1: მადლობა თქვენ
0: მამა მესვეურებს შენ გიორგი
1: მადლობა თქვენ
0: რომ კლავ აი დაიწყო ახალი სეზონი და კლავ გვაძლევენ საშუალებას რომ გამოვიდეთ და სამღდელოება აი ესე რა ამინდი იქნება ჩემო გიორგი ამინდი როცა ამას ხო ყველა უყურებს. იცი როგორ არის? ხაი მადლობა ღმერთსო დართეს ნება შედიან ვლები ეს იმაში სასწავლებლებში რა. ძალიან კაი რამ არის, მაგრამ აი ეს გადაცემა გიორგი, ეს არის შესვლა ყველგან. იმიტომ ამას უყურებს დირექტორიც, მოსწავლეც, მასწავლებელიც, ბებია, ბაბუა, ყოველი ასაკისხა. ეს არის შესვლა ყველა სახში. ყველა მართმაედებელი ქრისტიანის სახში და არამართმაედებლებიც უყურებენ როგორც შენც მითხარი და
1: ბევრი მეგობარი
0: მყავს და დავაკვირდი ისინიც უყურებენ და ამაზე დიდი საქმე რა არის გიორგი და გაგურთხოს ღმერთმა 100 წელი 100
1: წელი ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან ერთად მამაო რომ არა თქვენ და თქვენაი სასულიერო პირები აი მართლა ყველაზე აი ყველაზე დიდი ის გააკეთეთ რომ აქ ჩვენთან რომ მოდიხართ ხოლმე ძალიან გვიხარია ხოლმე და უღრმესი მადლობა მამო იმისათვის რომ ხართ ყველა იმ სასულიეროებს იმიტომ რომ აი აქედან მამო იმხელა ისტორია შევინახე მამა 18 წელია მიყავს ეს გადაცემა აი мама ანტონიდან мама ის აი ამ წმინდა ხალხიდან მოყოლებული მაგრამ ყოველას თითქოს
0: არ დასაწყიში მაგი არ გითხარი ზუსტად გამხელა საქმეს აკეთებს
1: აი мама აკაკი мамо არსად არ არის ნამყოფი წარმოიდგინეთ მელიქიძე რომელიც გარდაიცვალა და 7 საათი მაქვს მის ჩაწერილი ისტორიას ინახავს და რამდენი ადამიანი მოაბრუნა კიდე ამ ყველაფერმა უღრმესი მადლობა мамо რამდენი კაცი აქ იყო мамоო წარმოიდგინეთ და შემდეგ мама თეიმურაზე ბოლოს წავიდა აქედან და ერთ კვირაში გარდაიცვალა კორიძე წარმოიდგინე და ის ბოლო გადაცემა მართლა იმათ იქცა
0: როემ ჩერკაცი
1: ხო უნიჭიერესი და აი ეს არის რამოდენიმე ისეთი
0: ვიზუალიც დიდებული
1: აი ეს არის ბოლო სურათი მამო აი აქცის წარმოიდგინე და ესე რაღაცნაირად ხო და მამო მადლობა დიდი და ეს დიდი არქივი იქმნება ამით და მადლობა ღმერთს და რა ვიცი ყველაფერს იკეთეს გისურვებ და მადლობა ჩვენ პატრიარქს

იმ ადამიანებს, ვინც აი მართლა აი შექმნეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დიდი მადლობა მართლა, რა ვიცი. ჩემთვის ილია მეორის როარ თქვა, არც დამისიზმრებოდა რომ მე როდესღაც რაღაცა გადაცემას წავიყვანდი 18 წლის წინ და დღეს აი ეს გადაცემა იმათ იქცა, რომ თქვენ ოჯახებში ახლა დღეს ამას ისმენ და მამა ალექსანდრეს კიდე დიდი მადლობა, ხება არ უყარს ხოლმე, მაგრამ აი მადლობა უფასო ეს ადამიანი არსებობს და ძალიან ბევრ ტკივის აი პატრიარქის მერე მამა ალექსანდრე დედა ქეთევანი, მამა ბენიამინი ესეთი ადამიანები გვატანინებენ და მადლობა მამა ვინ ყველაფრისაც. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს დროებით.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამ დის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ალღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოიწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია არჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებს ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში.

ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული

0: დების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საზნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართარდებოდა. ის რო იყო ჭერნახ

0: უფლის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთია ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერტობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერტობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერტობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
0: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, კათამი მამალი შიგნით უნდა დავყვა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მე მიყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება

გაშლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და საკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაშის დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვილ შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთ

0: ბალეტს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კუბის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გარდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თახა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქი, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან.
0: დიახ, ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრეს საფოცადი შეიძლება დაგიჭიროდო და გაასწორო სხვათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოს დიდ თანხებს უცხავდა, ალავერდს კავკასიის გასასვლელებს ახ დიდ თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირებს განათლება, რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი გაიქცა პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებული წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში.
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 22 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს $2 მილიონი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები, მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რო ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და

0: მერე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სანთლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერაზე.
0: ღია ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიეს შობაა.
1: ესე იგი, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვის ხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება, ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ, აი წვეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 72 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარები ძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთხავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შეხვედრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ, საღამები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეს.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უწავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სვისი. სვამს ფისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ ფისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მე მოვდე სიმღერებში თვით ზევდიან გედაც, ან თათუ რამე სულში როგორ წაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათიდან თამდე ფთები და გაშალავოთ ძებთა ლურჯი ალკდები, როგორ გძნობ რომ სულის ფიზამ ძავრო აღზარდა. ციკლის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა?
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე გონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რა შემდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხარო თქალბატონი ნანო, მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
9: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში, მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კუნძულებს.
2: აბა გამარჯობა.
3: არა.
2: სახელი მაინც მითხარი.
3: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
3: მალე. სულ შევირთავ.
1: არ გამოტოვოთ.
2: მაგარია. ნელა, ნელა, ნელა.
3: უცნაური შეგრძნება.
1: გერბიან საფასური. მავრიკია.
2: საერაგმულა მასახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გერბიან საფასურს და ჩვენ მავრიკიაში ვართ.
2: ისე ერთხელ იქნება შენი ხელი და ამ ექსპრესით მომკლავ.
3: უბრალოდ კმაყოფილი ვარ.
2: მეც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გიждდები მზეზე, პალმებზე და თეთრ ქვიშაზე. მოკლედ ბედნიერი ვარ, რომ 64-ში მოვხვდი. აი ასე.
3: ნასია. რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
2: შერა. ჯიბეში ჩაძვერი?
3: საკუთარ ნივთებთან უფრო ყურადღებით უნდა იყო. გერბი?
2: საფასური.

0: И все уж как это. Шенги гамачере. Мы с Тори мимартулебит мивдиоди. Синдидрискен. All inclusive. Unlimited моментси.
1: Эс разнишнавс.
0: Амас самартлианობა ქვია.
1: Ара. Эс усамартлоба. Садрат, ინდოეთის ოკეანეში, პატარა კუნძული მავრიკი გაიზარდა.
0: მისი გადასაფარებელი ძველი ტროპიკული ტყეებია.
1: ადამიანებმა მას დედამიწაზე სამოთხე უწოდეს.

0: გერბიან საფასური მავრიკია
1: სერ რამგულამა სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი 100 დოლარი მალე 3415 ადგილობრივ რუპიად გადაიქცა როდესაც ტროპიკულ კონძულზე ჩამოდიხართ არავინ კითხულობს პირველად სად მივიხართ რა თქმა უნდა სანაპიროზე სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პლაჟი მავრიკიში მდებარეობს მას ბლუ-ბეი ჰქვია საბედნიეროდ ის აეროპორტიდან არც ისე შორს არის უცნაურია აი აეროპორტი ეს კი სანაპირო მაგრამ სანაპიროზე მისასვლელად ორი ავტობუსი უნდა გამოიცვალოთ უკაცრავად ქალაქში მიდიხართ ბლუ-ბეის პლაჟს გაივლით რა ღირს 24 რუპია გმადლობთ ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ დიდი წრეა. თავიდან 9 ნომერი ავტობუსით ქალაქ მაიბურგში უნდა ჩახვიდეთ. იქიდან კი 46

0: მე ავტობუსში გადაჭდეთ. შესანიშნავია.
1: სანამ სახლში ზამთარია და ცივა, მავრიკიზე ზაფხულია და სისულელია კუნძულზე

0: კაბრიოლეტი ნამდვილი სოლარიუმია საბურავებზე. შეგიძლიათ მანქანაშივე გაირუჯოთ. გზატკეცილი A10.
1: ავტობუსი ინდურია. გარეთ ბუნება ძალიან ჰგავს ინდურ ტროპიკებს. ჩემ გარშემო ინდუსების ხედან, მაგრამ ინდოეთისგან განსხვავებით ყველა სუფთად და კარგად ჩაცმულია. ყველა მოწესრიგებულია და ავტობუსში არაჩვეულებრივი სუნია. მავრიკიის მოსახლეობის 2/3 ინდოელები არიან. რატომ მოხდა ასე? თავიდან მავრიკი დაუსახლებელი კუნძული იყო, შემდეგ ის ფრანგებს ეკუთვნოდათ, მერე ჰოლანდიელებს, უკანასკნელები ინგლისელები იყვნენ. მათ აქ ინდოელები მონებად ჩამოხავდათ და შაქრის და ჩაის პლანტაციებში ამუშავებდნენ. როდესაც მონობა გადავარდა, ინდოელებმა კონძულზე დარჩენა გადაწყვიტეს. ასე რომ თუ დიდი ხანია გინდათ ინდოეთში ჩასვლა და რამე არ ქსიამოვნებთ და რამის კეშინიათ, შეგიძლიათ აქ ჩამოყვიდეთ. მავრიკიზე დაგხვდებათ ინდური კულტურა, სანაპიროები. ერთი სიტყვით, თქვენ ინდურ ეგზოტიკურ და ამავე დროს უსაფრთხო კონძულზე მოხვდებით. ინდურ მუსიკას უსმენ? მომენატრა ინდოეთი. ძალიან არა, ცოტათი.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
1: მაგისტრალი D9.
0: ამბობენ, რომ ღმერთმა ჯერ მავრიკი შექმნა, შემდეგ კი მისი მსგავსი სამოთხე. ამაში რომ დავწმუნდეთ, კუნძულს ზემოდან ციდან უნდა გადმოვხედოთ. ხოლო ზემოდან შეიძლება მავრიკის საოცრების დანახვა. წყალქვეშა ჩანჩქერი. დიახ, მე შოკში ვარ. წყალქვეშა ჩანჩქერი. ესეც ჩემი საჰაერო ტრანსპორტი. ჰიდროპლანი. მერტო ჩემო, შეხედეთ რა ლამაზია. თავი ფილმში მგონია. ანგარია. ჰიდროპლანს არ ჭირდება ასაფრენი და დასაფრენი ბილიკი. ის პირდაპირ წყლიდან ფრინდება. შვენიერია.
1: გამარჯობა.
0: ანასტასია.
1: ლუდოვიკი.
0: სასიამოვნოა.
1: თუ გავითიშები და ჩემი გამოფხიზლება ვერ შეძელი, ძრავს გამორთავ. მე მიყურე. გათიშავ და აი ამას გამოკაჩავ.
0: შვენიერია.
1: გასაგებია?
0: ნაგარია, მოგზაურობის დასაწყისი უკვე მომწონს.
1: კარგი, შეგვიძლია გავფრინდეთ.

0: როდესაც ციდან პირველად ხედავ მავრიკის, კიდე შენი ნაცრისფერი ქალაქი მიატოვო და სამუდამოდ გადმოხვიდე საცხოვრებლად ამ ტროპიკულ კუნძულზე. მთები მთლიანად მწვანე დაბრული ტყეებით არის დაფარული. საოცარ პლაჟებს გარშემო თეთრი ქვიშის არ შეააკრავს და ეს ყველაფერი თბილი ინდოეთის ოკეანის შუაგულში. როდესაც შენი ახტოვანება უკვე მაქსიმუმს აღწევს, ამ დროს ისიც ჩნდება.
1: ქვემოწყალქვეშა ჩანჩქერია.

დაუჯერებელი სანახაობაა. თითქოს ორი დინება ერთმანეთს ერევა და ქვემოთ ჩანჩქერივით გარდება. სინამდვილეში ეს საოცარი ოპტიკური ილუზია. ამ სანახაობას ღრმა ხეობა განაპირობებს. ქვიშა და რიფები კი ისეც, როგორც ქმნის გეჩვენებათ, რომ წყალი თითქოს ქვემოთ ჩადის.

0: გერბიან საფასური მავრიკია
1: შიბანანდის ქუჩა.
2: ამასობაში მაიბურგში ჩამოვედი. შემდეგი ავტობუსი კი პირდაპირ ბლუ-ბეის სანაპიროზე მიმიყვანს.

0: გაჯობა. მაგარია. ესეც ბლუბეი. აი ახლა მივხვდი რატომ ეწოდება ასე ამ ადგილს. წყლის ფერი არარეალურია. გამარჯობა ინდოეთის ოკეანე. მეგობრებო, არ მჯერა. ეს ზღვა არ გეგონებს. მე ნამდვილ ინდოეთის ოკეანეში ვცურავ. თან მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო სანაპიროზე. მე მგონი მე საუკეთესო სამსახური მაქვს. ითვლება, რომ ბლუბეის ლაგუნა საუკეთესო ადგილია სნორკლინგისთვის. სინამდვილეში ბლუბეის ფსკერი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. ქვებს შორის იშვიათად ხვდებით შავთეთრ თევზ სერჟანტებს. მარჯნის რიფების და ლამაზი თევზების ანახავად კი უფრო ღრმად უნდა შეცურათ. ბევრად უფრო შორს. აი აქ. მაგრამ მე რომ შევცურო, ეს ჩემი უკანასკნელი სიუჟეტი იქნება. ამიტომ მე უბრალოდ თბილი წყლით ვისი ამოვნებ.
1: გერბიან საფასური მავრიკია.
0: მაგისტრალი B9.
2: მავრიკი უნიკალური ადგილია. ლამაზია ხმელეთიდან. ციდან. და წყალქვეშ. აქ ყველაფერია მდიდარი ტურისტისთვის, მაგრამ აქ კერძო წყალქვეშე ნავის დაქირავება შეიძლება. არენდის ფასი $1200. მადლობ. ვერცე ჩემო.
0: მოგესალმებით ბეტის პორტზე.
2: მადლობ.
0: ეს თქვენი მინი სუბმარინია.
2: დაუჯერებელია, მაგარია. ისეთი შეგზნება მაქვს თვითონ. მართლა რაღაც ფილმში მოვხვდი. ჩვენ ექსპედიციაში მივდივართ. ზღვის ფსკერზე ოპერაცია უნდა შევასრულოთ. ოპერაცია ესი. მაგარია. აქ საკმაოდ გრილა. და სივიწროვეა. ისეთი გზნობა მაქვს თვითონ. ეს კაფსულა მინის არ არის და რაღაც სხვა მასალისაა. თავი ჭიქაში მგონია. მაგრამ მომწონს. მომწონს. ეს ჩვეულებრივი მინა არ არის. მისი სისქე 8 სანტიმეტრია. იმისთვის რომ წყლის წნევას გაუძლოს. წარმოგიდგენიათ, მე წყალქვეშა ნავში ვარ. წყალქვეშა ნავში. მზადკეცილი B13.
0: გადავწყვიტე მეც რამე საინტერესოთი დავკავდე. აღმოჩნდა, რომ ყველა გასართობი ძალიან ძვირია. მაგალითად, ფლეიბორდი $135 იღებს. პარასეილინგი 70. ოკეანის ფსკერზე გასეირნება კი $58. მე სწორედ ეს უკანასკნელი ავირჩი. ფასი ძალიან დიდია, მაგრამ სხვა დროს როდის მექნება კიდევ ასეთი შესაძლებლობა. ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. არ ვიცი, სად უნდა დავიწინო. 1 2 3. იმედი მაქვს ეს ამად ნამდვილად ღირს. მადლობა. ცოტა ხნის წინ წყალქვეშა გასეირნებისთვის 2000 რუპია გადავიხადე. ის ჯერ არც დაწყებულა, მაგრამ ჩემარჩევანს არც ერთი წამით არ ვნანობ. იმიტომ რომ წინ საოცარი სილამაზე ჩანს. ადგილზე მოვედით. ინსტრუქტორები წელზე სპეციალური კამრით ტვირთს გაბამენ და ძალიან მძიმე რკინის ჩაფხუც გაძლევენ, რომელიც ბაბუაჩემის ლამპიონს მაგონებს. ხუმრობთ? მეგობრებო, 40 კილოგრამია. თითქმის ნასიას წონა. კარგი. აბა. მიცა. მიღება. როგორ ისმის?
2: სკერზე ჩავედით. ჩვენ სულ რაღაც 20-30 წამში ოკეანის სკერზე. 45 მეტრის სიღრმეზე დავეშვით.

0: გავჩერდი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წნევა თავი ამტკივდა და ყურები დამიგუბდა. წნევა იგრძნობა.
1: აბა, მიწა, მიღება. როგორ ისმის? წყალში უმძიმესი შლემი წონას კარგავს. სპეციალური მილით მას ჟანგბადი მიეწოდება და შეგიძლიათ წყალში ისევე ისუნთქოთ, როგორც ხმელეთს. ძალიან უცნაური შეგრძნება, თმა და სახემშრალია და მალე შლემი საერთოდ გავიწყდება. და ამ დროს საოცრება იწყება. მაგარია, გარშემო რიფები, თევზები და წყალი. შესანიშნავია, ძალიან მომწონს.
0: კაფსულა ჩაძირული გემის გვერდით მიცურავს. ყველა მხრიდან კუები და სხვადასხვა თევზები გაკვირდებიან.
1: შეხედეთ.
0: თევზები სამეფოში ვართ. დაუჯერებელი აქ, ნეკის ოდენა თევზებს დაცურავენ. ახლოს მოვიდა. ხდება, რომ ადამიანები წყალქვეშა ნავით ჩამოვიდნენ მისანახავად.
1: ნასტია, შეხედე, რამდენი თევზი მყავს. ისინი ასობით არიან. პირდაპირ ჩაფხუტის მინაზე აგაკუნებენ. თუ პური გაქვს ხომ, საერთოდ თავიდან ვერ მოიშორებ თევზების მთელ გუნდს.
0: ივსე, და მაგშენ ჩაფხუში შამპანურს დალევ. ერთით-ერთი. მეგობრებობ, სკერამდე დამილევია. მაგრამ სკერზე არასოდეს. მიყვარს ჩემი სამსახური იმისთვის, რომ შემიძლია ახალი შესაძლებლობების გახსნა. მადლობ. გაუმარჯოს ამ შესანიშნავ და უჯერებელ წყალქვეშა მოგზაურობას.
1: კარგი იყო? კი, ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა. მადლობთ. მეგობრებო, ეს შესანიშნავი იყო. სულ არ ვნანობ, რომ ამ თავგადასავალში $58 გადავიხადე.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
0: მავრიკი მდიდრების კურორტია. აქ აურობა თურქეთს არ გავს, სადაც ერთ დიდ კორპუსში ასობით ტურისტი ცხოვრობს. აქ სასტუმროს ნომრები მყუდრო ვილებია. ისინი ოკეანის სანაპიროზე პალმებშია ჩამალული. მე სასტუმრო ლუქს ბელმარე ავირჩიე.
1: სასტუმრო ლუქს ბელმარე.
0: შესაძლოა სულტის სახოს გაძლევენ. მადლობ. გავგრილდეთ.
1: მოგბრძანდი? მიერთეთ.
0: მადლობ. ცივი შამპანურით გიმას პიზდებიან. გარშემო ყველაფერი მასშტაბურია და ეს მომწონს. ძალიან მომწონს.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: მადლობ. მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ჩემი პირადი ბატლერია. თუ არიცით ეს რას ნიშნავს, გეტყვით, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს გააჩენს, რაც მომინდება და როცა მომინდება. კარგი. კარგია. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ნათელი ოთახები, მყუდრო და კომფორტული. მეტი არაფერი მჭირდება. ასეთ ვილაში ერთი კვირის გატარება მოემზადეთ. $5,900 ღირს. ყოველ ჯერზე, როდესაც რაიმე განსაკუთრებულ აბაზანას ანჯაკუს ხედავ, ლამაზი ხედებით გეგმავ, რომ ღამე ბადუზანში ჩავწვევი შამპანურს დავლევ და ვიფიქრებ, როგორი განსაკუთრებული ვარ. მაგრამ ყოველთვის ასეთი მცდელობა რიცხულდება სულ დაღლილი ან რომელიმე წვეულებიდან მოსული შევდივარ.

0: ვარ და როგორც იტყვიან
1: ნასტი
0: არ გინახავთ არ გინახავს მაგარია მაგარია რა სიტყვით რეალურად პატარა პირადი პერსონალური სამოთხე მაქვს რაც საჭიროა ყველაფერი მაქვს მომწონს საქაურობა
2: გერბიან საფასური მავრიკია
0: გზატკეცილი 13
3: მავრიკიზეს საკვების ფასები ჩვენ ფასებთან საკმაოდ მიახლოებულია თუ რა თქმა უნდა ტურისტულ რესტორნებში არ წახვალთ და ადგილობრივ კაფეში შეხვალთ შეიძლება ვისადილო დიახ თქვენთან ადგილობრივი სამზარეულოა დიახ 8 ფეხა გიყვარს 8 ფეხა კარგი აღწერს ლაფშით კარგი სიმართლე გითხრათ წარმოდგენა არ მაქვს რა წარმოადგენს მავრიკიული სამზარეულო მაგრამ ჩემ ახალმა მეგობარმა ცოტათი გამარკვია და მე მგონი რაღაც საინტერესო აღმოჩნდა
4: Спасибо.
3: Марло, ჩვენი ვრაც გამოიყურება. ეს 8 ფეხა რითია?
4: Со специями.
3: Санелеблебит. Санелеблеби.
4: Выглядит честно.
3: ძალიან გემრიელი ჩანს.
4: Лапшу вижу.
3: Лапшас ხედავ, მაგრამ ეს ფერადი რა აყრია 8 ფეხას ნამდვილად არ ვიცი. ვერაფერი გავიგე. შეგიძლიათ ამეხსნათ ეს რა სუნელებია? შეგიძლიათ? დიახ, დოგი, გორკომა, წყალი, ზეთი, ნიორი, ხახვი. და ჩილი. ჩილი. დიახ. აგერტიანებულია ჩინური, ინდური და ფრანგული სამზარეულოს რეცეპტები. კარგი? ცოტა ყველაფერია. მავრიკიული სამზარეულოს პირადი რეცეპტი. დაამატეთ ადგილობრივ სკოლა აქ მცხოვრები ეროვნების ადამიანის კულტურა და მზად არის.
4: Честно говоря, вкуса
3: Симартле გითხრათ 8 ფეხას გემო თითქმის არ იგრძნობა. ის ძალიან არის გაჟღენთილი соусით და მძაფრად იგრძნობა მდოგვის, ნივრის და სადღაც
4: чеснок.
3: О, სადღაც შორს
4: и немножко
3: вот 8 ფეხის საცეცების გემოც. Герц, იმდენი სუნელი აქვს, რომ პირში მალე ცეცხლი გეკიდება. მაგრამ ადგილობრივებმა იციან, როგორ ჩააქრონ ეს ხანძარი. ეს პიტნის კანფეტია. იდეა შესანიშნავია. სიცხარის პიტნის კანფეტით გაქრობა. გმადლობ, ნამდვილად მიშველა.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
3: რესტორანი Bamboo at Four Seasons Anahita.
0: გადავწყვეტე მშვენიერი დღე ძვირადღირებულ რესტორანში Bamboo-ში დამესრულებინა. შეგიძლიათ ჩვეულებრივი ტურისტები საერთო დარბაზში დაჯდეთ და ჭურჭლის ხმას დაუსმინოთ, მაგრამ შეგიძლიათ გადაიხადოთ $800 და პრივატულ მაგიდასთან ოკეანის ხმაური დათქვეთ. ამ ფასად თქვენ მოგართმევენ კრევეტების სტარტერს. ამავე კრევეტის თავით.
5: ел
0: умерто
5: с перцем уже
0: пскилас უნდა ყოფილიყავი
5: он прям такой направлен
0: ის ოмს უცხადებს თქვენ ყელს
5: основное блюдо
0: ძირითადი კერძი ერთად მომზადებული სტეიკი და ლობსტერია
5: честно
0: გულახდილად რომ გითხრათ ხორცი საერთოდ არაფრით არ გამოირჩევა იმედია ლობსტერი უკეთესი იქნება თუ მოიწყენთ შეგიძლიათ $600 და ამატოთ და პირდაპირ სანაპიროზე თქვენთვის ცეცხლოვანი კრეოლელების ცეკვების საღამოს მოაწყობენ.

კრეოლელები შერეული სისხლის ხალხია. მავრიკიზე ნორმალურია, როდესაც ერთი ბაგუა ინგლისელი ყავს, მეორე ინდოელი, ბები აფრიკელი, დიდი ბებია კი ჰოლანდიელი. მათ ცეკვაში ერთად არის გაერთიანებული ცხელი ესპანური ფლამენკო სილეთები, აფრიკული რითმები და ინდური პლასტიკა. ამ ცეკვას სეგა ეწოდება. სეგას მონები ცეკვავდნენ. პლანტაციებში რთული სამუშაო დღის შემდეგ მათ გართობა უნდოდათ. იცმებდნენ სადღესასწაულო კოსტიუმებს და ცეკვავდნენ.

0: მე მგონი ეს იდეალური დესერტია. სხვათა შორის დესერტი გამახსენდა. გემრიელით რომ არ იყოს ასეთი ცეკვის შემდეგ, ნამდვილად ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც იქნება.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: Grand Bay სანაპირო.
2: ერთ დღეში 60 დოლარი დავხარჯე. ხოლმე თითოეული ცენტი გათვლილი მაქვს მგზავრობაზე, საკვებზე და გართობაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნორმალურ ღამის გასათებს ვერ ვიშავე. ფიაჟზე ღამის გათევა ნამდვილად არ მინდა. ქვიშასველია და უამრავი საზღარი წყალმცენარეებია. მოიცადეთ? გონი იდეა მომივიდა.
3: Надеюсь, меня там
2: никто не заметит. Имедия вера мин даминахавс.

0: ძილინებისა. იმედი მაქვს არ გაძვიმდება. სასტუმრო ლუქს ბელმარე.
1: გლეფიცები, ორშაბათიდან ახალ ცხოვრებას დავიწყებ დევიზით XS-ი. ამინ. ორშაბათამდე კიდევ დიდი დროა. ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
1: Grand Bay სანაპირო.

0: დროა სხვისი ნავიდან გავიპარო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
2: მაგისტრალები 11.
0: ზუსტად $30 დამჭერ, მაგრამ ორი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობის სანახავად ნამდვილად მეყოფა. მე კონძულის დასავლეთ ნაწილში გავემგზავრე. შვიდფერიანი შამარის ქვიშა და თამარინის შვიდი ჩანჩქერის კასკადი უნდა ვნახო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: Grand Riviera სანაპირო.
2: მავრიკიში ჩამოსასვლელად ჩვენი ერთი დრო ავარჩიეთ. ახლა ზუსტად ის სეზონია, როდესაც კაშალოტები ნაპირთან ახლოს მოდიან. ჩვენ შეგვიძლია ისინი ვნახოთ. კაშალოტები ღრმა წყლებში ცხოვრობენ. სხვა შეიმ ადგილას უნდა გავიდეთ, სადაც ფიროზისფერი წყალი ინდიგოს ფერს ერევა. ახლა ძრავი უნდა გამოხდოთ. დაველოდოთ. და წყალს ყურადღებით დავაკვირდეთ. აი ისიც კაშალოტი. უზარმაზარი ცხოველი. რომ არ ვიცოდე, რომ ეს კაშალოტი შეიძლება თავისუფლად აგერიოთ წყალქვეშა ნავში. გეფიცებით. უკვე მინდის. დაუჯერებელია. კაშალოტი არც ერთ ვეშაპში არ აგერევა. მას უზარმაზარი, უროსავით ოთხკუთხედი თავი აქვს, რომელიც ხეულის 1/3-ს შეადგენს. და უზარმაზარი 50 კბილი, რომლითაც გიგანტურ კალმარებს ყლაპავს. ეს ზღვის მონსტრი სიგრძეში 20 მეტრი იზრდება. ეს მეტროს ვაგონის სიგრძეა. წონით კი Boeing 737-ის წონას 60 ტონას აღწევს. კაშალოტი რაღაც კოსმოსური ცხოველია. მათ შეუძლიათ 3000 მეტრის სიღრმეზე იცურონ. მათ ყველაზე დიდი სასქესო ორგანო აქვს, თითქმის 2 მეტრი და მათ ადამიანის ბოლომდე გადაყლაპა შეუძლიათ.

0: ერთხელ ასეთმა ვეშაპმა მეზღვაური ჯეიმს ბარტლი გადაყლაპა. ის მისი კუჭიდან 16 საათის შემდეგ ამოიყვანეს და როგორ გონიათ რა მოხდა? ჯეიმსი ცოცხალი გადარჩა. სამწუხაროა, რომ კაშალოტები დიდად კონტაქტურები არ არიან და მხოლოდ მათი ზურგის დანახვა შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ზურგის გარდა ვერაფერს ხედავ, მაინც რთული აღსაქმელია, რომ ის შენგან 2 მეტრშია. მეგობრებო, ეს დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: შამარელის შვიდფერი ქვიშის კომპლექსი.
2: მე შამარელის ფერად ქვიშებთან მოვედი. ამბობენ, რომ აქ მიწას ცისარტყელას ყველა ფერი აქვს. ნუ თუ აქაურობა ისეთივე ლამაზი იქნება, როგორც ვინი კუნკის ფერადი მთები პერუში. რაც უკვე ვნახეთ. მეგობრებო, აქ სასწაული სანახავად მოვდიოდი. მინდოდა მოვსულიყავი და საოცარი ფერთა გამით და პალიტრით გავგიჟებულიყავი. აქ კი აი რა დამხვდა. ჯერერთი ეს ქვიშაც არ არის, ამას ქვიშას ვერ დაარქმევ. ეს უფრო თიხა, თანაც ჟანგიანი თიხა. ფერები კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოვა, თუ ფოტოს გადაიღებთ. და შემდეგ პროგრამაში სპეციალურად დაამუშავებთ. ასე კი, მოლოდინის და რეალურად ნანახის კლასიკური შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, მეცნიერები იტყვიან, რომ ეს ქვიშა უნიკალურია, რომ ის ვულკანის ამოფრქვევის ადგილზე ჩამოყალიბდა, რომ მისი სხვადასხვა ფერი სხვადასხვა მეტალების და მინარევების ბრალია და რომ ფერები ერთმანეთს არ ერევა. მოდით გულახდილები ვიყოთ. სინამდვილეში აქ მხოლოდ რამდენიმე ფოტოსთვის მოდიან, რომ შემდეგ სოციალურ ქსელში ატვირთონ. სათაურით მე აქ ვიყავი. ალეშ, გადამიღე. მე აქ ვიყავი.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: მავრიკია არც დისნეილენდია და არც ატრაქციონების პარკი. მთელი ექსტრემი აქ ოკეანეშია. მე ვიპოვე გზა, რაში დავხარჯო $135. გადავწყვიტე, ფლაიბორდით ვიფრინო. მეგობრებო, მშვენიერი ზღვა, მშვენიერი დღე და მშვენიერი აქტივობა. ფლაიბორდი დაფა, რომელზეც 2 წლის მილია მიმაგრებული. წყლის ჭავლი იმდენად ძლიერია, რომ მას წყლიდან ჰაერში აყავხარ. მოდით თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ.

0: სინამდვილეში ის ისეთი ძლიერია, როდესაც ირთვება. ძალიან დიდი ძალით უნდა შეძლო ტანის დამორჩილება. მხოლოდ 20-ე ცდაზე ხვდები, როგორ მუშაობს. ხელები უნდა გაშალოთ და არავითარ შემთხვევაში ქვემოთ არ უნდა ჩაიხედოთ. მარტო წინ. ძალიან მტკივა ფეხები. ძალიან. ვინ მოიფიქრა ეს გასართობი? ვის მოუვიდა თავში ეს იდეა? აქამდე ხომ უნდა მიხვიდე? ძალიან რთულია. დაუჯერებლად რთული. მე მგონი ყველა კალორია დავწვი. მოკლედ, თუ თქვენ წყალში ზურგით ან სახით ჩავარდნა გიყვართ, მაშინ ეს გასართობი თქვენთვის ზედ გამოჭრილია.
1: გერბიან საფასური მავრიკია.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგეხმარო? ჩანშქერის კასკაცო ეძებ. სხვათა შორის მე გიდი ვარ. და რა ღირს მომსახურება? ერთი კაცი 800 რუპია. ეს ძალიან ძველია. მირჩევნია მარტო.

0: წავიდე. რას ამბობ? მარტო წასვლა ძალიან სახიფათოა. აუცილებლად დაიკარგები. შემიძლია 500 რუპიად გამოგყვე. კარგი, შევთანხმდით. მადლობ. $14.5 რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია. მაგრამ ჩემი გიდი დამპირდა რომ გადასახედ ადგილას კი არ მიმიყვანს, არამედ პირდაპირ ჩანჩქერის თავზე ამიყვანს. იმედია ხელს არ მკრავს.
1: Знаете,
0: дорога გზართული არ ჩანს. აქ ყველა შეუძლია გავლა. და გიდის მომსახურება თავიდან ჩვეულებრივი თაღლითობა გქონია, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ გზა არ იცი, ამ დღეში ადვილად დაიკარგე. გზა ვიწრობილი კებით გაუვალ მცენარეებში გადის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გიდს ჩანჩქერის ყველაზე მაღალ წერტილთან მიყავხარ.

0: მეგობრებო, ჩანჩქერის გვერდიდან ან ქვემოდან ყურება ბევრად განსხვავდება ზემოდან გადმოხედვისგან. ბევრად უფრო ძლიერი შეგრძნებაა.
1: ფლაიბორდის შემდეგ ცოტა რომ მოვდუნებულიყავი, პარასეილინგიც ვცადე. საშუალო ზომის პარაშუტით ნავზე ხარ მიბმული, ნავი მიდის. შენ კი ჰაერში კიდიხარ და სილამაზი ტკბები. სიმართლე გითხრათ, უკვე მეშინია. მე ხომ პარაშუტისტი არ ვარ. ჯანდაბა არ მსიამოვნებს. ამ სიმაღლეზე ასე დაკიდება მეტის მეტია. ჯანდაბა ამის დედაც. კარი პარაშუტს ძლიერად არხეს. ხოვ ჩამომიყვანეთ. რენა სულ რაღაც 10 წუთი გრძელდება. მაგრამ მთელ საუკუნედ გეჩვენებათ. შესანიშნავი იყო. არ დაიჯერო, ძალიან საშიში იყო. მინდა გითხრათ, რომ პარაშუტი ტრენის გამოცდილება მაქვს, მაგრამ როდესაც ინსტრუქტორთან ერთად მიფრინავ, ეს კარგია. ის აკონტროლებს სიტუაციას და შენ სიამოვნებას იღებ ერთობი. აქ კი ქარი საშინლად გაფრიალებს, შენ კი კიდიხარ და თან ასეთი სახით უნდა იძახო რა ლამაზი მთა. ამ დროს კი ქარი გახეთქებს აქეთი კი და ხელებს უაზროდ იქნევ. მოკლედ ძალიან საშიშია. არ ვიცი რა სიმაღლეზე ამწეს, მაგრამ როდესაც მაღლავე კიდე ფიქრობდი რომ თუ არ ჩამომიყვანდნენ, გონებას დავკარგავდი და ყველაფერი დასრულდებოდა. შვიდი ჩანჩქერის კასკადი.
0: კიდევ რაში უნდა დაგჭირდეს კიდე? ის მიგიყვანს ჩანჩქერთან, ჩანჩქერის გვერდით და ჩანჩქერის ქვემოთ. შემდეგ ჩანჩქერიდან გადმოხტომასაც შემოგთავაზებს. მოიცა აქედან ხტებიან? დიახ, აი იმ ადგილიდან. რას ამბობთ? რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა ასეთ ლამაზ ადგილას ჩახტომა, მაგრამ ვიღაცისთვის ეს სასიამოვნო გასართობია, მაგრამ აქ მარტო რომ მოვსულიყავი, ამას არასოდეს გავაკეთებდი. ლაჟვარდოვან სანაპიროზე კლიდან გადმოხდი და ძალიან საშიში იყო. აქ კი უბრალოდ ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია. ლოშ, საჭიროა? უნდა გადავხტე?

მიდი ესე. შენ შეძლებ.

0: მე შევძელი ეს საუკეთესო ადგილია შიშის დასაძლევად მეგობრებო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი და ყველაზე მაგარი წუთები იყო
1: გერბიან საფასური მავრიკია
0: მაგისტრალი B13
2: მეგობრებო პირდაპირ საქმეზე გადავალ აი ბოთლი და აი 100 დოლარი წარმატებები ჩვენი გადაცემის განძი მავრიკიში ქალაქ პუნტო ოკანონერშია დამალული მაგისტრალ B13-ის გვერდის მცენარეებში ძველი ლამპიონის ძირი მოძებნეთ სწორედ მასშია დამალული გადატვირთვის ბოთლი
1: გერბიან საფასური მავრიკია
0: თუ უსასრულო ზაფხული გინდათ მაშინ მავრიკის ბილეთი უნდა იყიდოთ წყლის ფერი უბრალოდ არარეალურია რომ გაიცნოთ პატარა თევზები რამდენი არიან
2: და უზარმაზარი ვეშაპები ნეტა გამოჩდეს გაოცდებით ბუნების ფენომენით დაუჯერებელია
0: და ებრძოლოთ საკუთარ შიშებს გარშემო თევზები და რიფებია
2: ეს ძალიან საშიში იყო
0: სოფლიოში საუკეთესო სამსახური მაქვს მე აქ ვიყავი Grand Bay Sanapiro.
2: Ivseushka, gamarjoba.
0: Gamarjoba, Nastya. Ra karki ghami ara?
2: Rogori tfilebi vart.
0: Aba momiqevi rogor khar.
2: Rogor unda viqo, me khom okhres barati mkonda. Chven akhla agvt gavarda shes ukan yakhtebi da kerdonavebia. Realurat mivkti rom es kunzuli didrebistvisa.
0: Verdagetankhmebi. Kunzuli ara. Didrebistvis is aris, rats am kunzulze ashenebuli, magram ბუნება, შესანიშნავი კულტურა, კეთილი ადამიანები, ოკეანე, პლაჟები, რომელიც ხვათაშორის ყველა საზოგადოებრივია. ეს ყველაფერი საერთოა და მათი ნახვა სრულიად უფასოდაც კი შეიძლება.
2: ისე ღარიბი რომანტიკოსივით ლაპარაკობ.
0: და მე ხომ ღარიბი რომანტიკოსი ვარ.
2: კარგი, მაშინ მოგიყვები, როგორ უნდა იცხოვრო. თერფასო მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. გვიყვარხართ, კოცნით.
0: დროებით.
2: როდესაც ბევრი ფული გაქვს, ყველაფერი შეგიძლია.
0: რა ყველაფერი გარშემო ხომ ოკეანეა?
2: მოდი ოკეანეში შეხვალ და ფეხებს დაისველებ, მე კი კერძო იახტით გავალშუა წყალში.
0: მე ბედნიერი შევალ ოკეანეში უფასოდ.
2: მე იახტას ვიქირავე.
0: კარგი, რა ნასია, ეს ხომ ოკეანეა. ამ სიტყვის გაგონებისას არაფერი აღარ უნდა გახსოვდეს.
1: გერბიან საფასური. მავრიკია.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები.

სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული მრავალი არა ერთი აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი ონკოლოგიური დაავადება ანუ კიბო განიკურნა დამბლადაცემულები განიკურნა უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობრძანდით ამ ტაძარში

0: ნუ რა ვინ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11,000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავს შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესიას სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათა განისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ობიექტივი გიამბობთ სიმართლეს, ყოველთვის, ყველგან და ყველაფერზე.
1: ვამბობთ სიმართლეს, მაშინაც თუ ის არაპოპულარულია.
2: ეთერში ვართ ახალი ამბებით მოვლენების ეპიცენტრიდან. რა თავთქვათ, რა სჭირდება და რა აწუხებს ხალხს?
0: მოგიყვეთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე.
3: გიამბობთ რა ხდება ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე.
0: განვიხილოთ საკითხები არა ვიწრო პოლიტიკურ, არამედ სახელმწიფოებრივ ჭრილში.
4: შემოგთავაზებთ ფაქტებს და ანალიზს, რათა გადაწყვეტილებები მიიღოთ თქვენ.
5: გერბიან საფასური ყველაზე ცნობილი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ.

0: წლის წინ გადავწყვეტეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ადგილები გადაგვეტვირთ. 80 კვირის მანძილზე ჩვენ თავიდან ვხსნიდით საყვარელ ქვეყნებს და ქალაქებს. ვნახეთ, როგორ შეიცვალნენ ისინი. დღეს ჩვენი ეპიკური გადატვირთვა დასასრულს უახლოვდება.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გერბიან საფასური და ჩვენ 64-ში ვართ. ყველაზე ხშირად ასე მოიხსენიებენ სეიშელის კუნძულებს.
2: მიდია აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ისე დღეს მე უნდა მოვიგო. საფასური უნდა მოვიდეს, სხვაგვარად უბრალოდ არ შეიძლება.
1: შედავ? გული არც დამწყვეტია. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა. ნასტიუშკა ვეტერანი წამყვანი. როგორც ამბობენ, ასაკოვან ხალხს უნდა დაუთმო.
2: მოშორდი აქედან. მეგობრებო, ეს უნიკალური მომენტია. პირდებით, რომ ამ გამოშვებაში ნამდვილად საოცარ გადატვირთვას შემოგთავაზებთ. ძალიან მაგარს. რა უხერხულია. სირცხვილია. ამბობენ, რომ სეიშელის კუნძულები 64-ია, რომელიც ღმერთმა თავისთვის შექმნა.
1: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 64 იდეალური ადგილი იქნებოდა გადატვირთვის ფინალური გამოშვებისთვის და ახალი წლის შესახვედრად. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელია.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: სეიშელის კუნძულების აეროპორტი.
2: სეიშელის კუნძულები ნამდვილი ჯოჯოხეთია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ უკვე აეროპორტშივე ფილტრავენ ჩემსავით ჩამოსულ მოგზაურებს. იმისთვის რომ ქვეყანაში შეგიშვან აეროპორტის თანამშრომლოს დაჯავშნილი საცხოვრებლის ვაუჩერი უნდა აჩვენო. ყველაზე იაფასიანი ნომერი $73 ღირს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქვე ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ დანარჩენზე ფული აღარ დამრჩება. აბა, სადახურდავებენ დოლარს? უკეთესი იქნება ქუჩაში გადაახურდავოთ. აეროპორტში არა? დიახ. როგორც ჩანს, აეროპორტის კურსი ქალაქის კურსისგან განსხვავდება და ჩემთვის ასე უფრო მომგებიანი იქნება. შეიძლება დოლარით გადავიხადო. დოლარით? რუპია არ მაქვს, მარტო დოლარები მაქვს. არა? არა. იქნებ ფული ქალაქში უნდა გადავხურდავო, აეროპორტში დაახურდავე. შემიძლია გიმღეროთ. არა, არა. არა, არა. თხოვთ დამეხმარეთ. მე არ მაქვს რუპია. წასვლა მინდა, მაგრამ ძალიან ძირე ბიუჯეტი მაქვს. ეს უპატივცემულობა. იყავით ჩემი მეგობარი. საკმარისია. წადი აეროპორტში ფული გადაახურდავე. კარგი.
3: ოკეი.
2: კარგი.
3: It doesn't work.
2: რამდენი გაკლია? არა, არა. 7 რუპია. 7 რუპია მაკლია. მე გადავიხდი. ხედავთ? ადგილობრივი მამბიციამ თავისი ფული ამოიღო და ჩემი მგზავრობის საფასურს იხდის. ან ძალიან კეთილია, ან ყველას ისე მოვაბეზრეთავი, რომ მალე უნდა წასვლა და ურჩევნია გადაიხადოს. აი ასე გამოვიდა. დიდი მადლობა. არაფრის. სეიშელის კონძულების აეროპორტი.
1: სანამ ეს ავტობუსში მოწყალებას ითხოვს, მე ოქროს ბარათით უკვე მილიონერების ტრანსპორტი მელოდება. ისეთი მდიდრები და ცნობილები როგორიც მე ვარ, აეროპორტიდან ვერ ფრენით პირდაპირ სასტუმრო კუნძულზე მიდიან. გამარჯობა. მადლობა. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, გადაადგილების სრული თავისუფლება გაქვს. ორ დღეში შემიძლია ყველა კუნძული მოვიარო და სეიშელის

0: მთელი სილამაზე შევიგრძნო. ვიქტორია პროვიდენსის მაგისტრალი.
1: მეორე კონსულზე ბორანით გადასვლა $120 ღირს. ამიტომ მე

0: ები 64-64-ია. აქ არა მარტო ყველაზე სუფთა ქვიშა და ყველაზე ლურჯი წყალია. სეიშელი იდეალურია. ალბათ ეს ერთადერთი კუნძულია, რომელიც უდარდელად ცხოვრობს ღმერთის უბეში. აქ არ არის მიწისძვრები. არ არის ტაიფუნები. აქ არასოდეს არ იქნება ვულკანის ამოფრქვევა. აქ არ არის სიღარიბე და ყველა უდარდელი მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობს. ქალაქი ვიქტორია, კუნძული მაე.
1: სეიშელელებს არ სადგამგზავრება არ სჭირდებათ. განდვერთვისთვის. ისინი ისედაც ასე ცხოვრობენ. შეხედეთ, აქ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის და მათთვის სტომრებით ჩამოაქვთ ფული. მათ მოკლე სამუშაო დღე აქვთ. 4 საათამდე მუშაობენ და შემდეგ პლაჟზე ისვენებენ. ტემპერატურა 23 გრადუს არ ცდება. შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში შორტებით იაროთ და წავის ქურქებზე ფული არ დახარჯოთ. სეიშელელები, როგორც ყოფილი კოლონიის მაცხოვრებლები, შეღავათებით სარგებლობენ და მათ შეუძლიათ საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის საუკეთესო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლონ. უფასოდ იღებენ განათლებას სორბონაში და ოქსფორდში მხოლოდ იმიტომ, რომ სეიშელელები არიან. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე უდარდელი ქვეყანაა. ნახეთ, რა წერენ ადგილობრივ გაზეთში. პირველ გვერდზე პრეზიდენტს კომპლიმენტებს ეუბნებიან. საინფორმაციო რეპორტაჟი სასმელის მაღაზიიდან. რამდენი ბოთლი სასმელი გაიყიდა? ცუდი არ არის. კაცმა არაყი შეიძინა. ქალს საჩუქრები გადასცეს. აი, ასეთი ამბებია სამოთხეში. ნედავ ჩვენთანაც ასე იყოს.
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: ნორტიდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
0: აი ისიც შეხედეთ. ქვთაებრივი კუნძული ნორტი. სწორედ აქ არის ჩემი სასტუმრო. კუნძული ნორტი რჩეულების დასასვენებელი ადგილია. ამ ქოქოსის პალმების ქვემოთ ჰოლივუდელი ვარსკვლავები იროჯებიან. ჯორჯ კლუნი, სელმა ჰაიეკი. ამ წყალში ფორბსის სიაში პირველ ადგილზე მყოფი მილიონერები ნებივრობენ. ამ ვილაზე უყვართ განმარტოება სამეფო ოჯახის წევრებს, პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. ეს მხოლოდ მათი გვარებია, ვისი დაფიქსირებაც პაპარაცებმა მოახერხეს. ეს შეუძლებელია, საოცარი ხედია. არც ერთი სახლი არ ჩანს. სიცოცხლის ნიშან წყალიც არ ჩანს. ზემოდან უკაცრიელი კუნძული გეგონებათ, მხოლოდ სიმწვანეა. მილიონერებს ასაფრენ ზონზე ხვდებიან. ანასტასია, სასიამოვნოა. შესანიშნავია. აქვე გახვედრებენ პირად ტრანსპორტს და ასისტენტს.
1: კეთილი იყოს თქვენი კონძულზე ჩამოსვლა.
0: მადლობ. კუნძულზე სულ 11 კერძო ვილა. აქ ცდილობენ სახლები ერთდროულად არ დატვირთონ, რომ მილიონერებმა თავი ვიწროთ არ იგრძნონ მიწის ამონაკვეთზე. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავია. ერთი სული მაქვს ჩემს ვილას როდის ნახა.
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: სერ სერვინ კლარკის პროდუქტების ბაზარი.
1: მე უკვე 4 დოლარი დავზოგე. და ახლა ვეცდები საკვებზეც გავაკეთო ეკონომია. სად არის ყველაზე იაფის საკვები? რა თქმა უნდა ბაზარში. ბაზარში შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი, რაც სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. მეგობრებო, ეს რა არის? ეს ხომ ბანანი არ არის. ციცაკას თუ კაკაოს თესლს მოგაგონებთ. ყველაფერია ბანანის გარდა. და რატომ არის ასეთი უცნაური?
0: ეს ბანანი აბროა, შეგიძლია ასე ჭამო ან შეწვა და გარნირის სახით მიირთვა.
1: მაგრამ თავარი, რისთვისაც ამ ბაზარში მოდიან, ეს თევზია. სეიშელი თევზების სამოთხეც არის. აქაური წყლების სავსეა მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკური.

0: ორი თევზი. მეგონა რომ თევზი მხოლოდ შიგნით იყო წითელი. შეხედეთ? ეს რა მონსტრია? ეს რა თევზია?
1: Как?
0: როგორ? აი ა ჟივა, ერთი შეხედვით მას მე მკვდარი ვარ უფრო შეეფერება. აი ა ჟივა. მეთევზეობა ქვეყნის შემოსავლის ნახევარია. მეთევზეები თევზს რესტორნებში აბარებენ. ისინი კი მდიდარ ადამიანებზე 10 ჯერ უფრო ძვირად ყიდიან. მაგრამ ბაზარში შეგიძლიათ ყველაფერი იაფად შეიძინოთ. შეიძლება მთლიანი თევზის მაგივრად მხოლოდ სტეიკი ვიყიდო. დაახლოებით 80 რუპიას ფარგლებში. დორადუ აიღე. გემრიელია? ძალიან. და ფხებიც არ აქვს. ჩემთვის ყოფილა. მადლობ. ავიღებ. $7 დორადოს ორი უზარმაზარი ფილე ვიყიდე, რომელიც მაშინვე ყინულში ჩამიდეს. მე ნამდვილი მდიდრული სადილი მელოდება. თავარია მისი მომზადება შევძლო.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort-ი.
3: კუნძულ ნორზე ყველაზე ძვირად ღირებულ. მე 11 ვილაზე ვიცხოვრებ. ეს სწორედ ის ვილაა, სადაც საფლობის თვე პრინცმა ვილიამმა და Кейт Миддлტონმა გაატარეს. სამეფო დასვენებას სამეფო ფასი აქვს. ამ ვილაზე დასვენება, ყურადღებით, დღეში $14,000 ღირს. ნახოთ, რა არის აქ. ჯაკუზი. კერძო პლაჟი. გორაობის და არაფრის კეთების ზონა. აბაზანი აღია ცის ქვეშ. მისაღები. კაბინეტი. 3 2 1 წინ. და საძინებელი. მინდა რომ ახლა ყველას ჩემიშურდეს. ციცაც და პატარასაც.
4: Моя вилла похожа.
3: ჩემი ვილა გლამურული რობინზონის ბუნგალოს გავს. ნაჭრის მაგივრად ნიჟარების ფარდები. ოქროს ქანდაკებების მაგივრად ქვის ფიგურები. ტივით გადახურული სახურავები. ტერასის ცენტრში უზარმაზარი კაჭარი და ხის მორი. რომელსაც ფორმა ოკეანის ტალღებმა მისცეს. ზეგონებათ, რომ მთელი დეკორი შტორმის შემდეგ ნაპირზე გამორიყული ხომალდის ნივთებით ააწყვეს. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი $1,000 ღირს. მაგრამ თავარი სიმდიდრე დიზაინერულ ფუფუნებაში არ არის. თავარი ეს არის
5: incredible.

0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: მე გადავწყვიტე რომ ქალაქში ჯდომის დრო არ არის. ვიქტორიადან 15 წუთის სავალზე ქალაქი ბოვალონი მდებარეობს. აქ ღარიბ ტურისტად შეუძლია თავისი წილი სამოთხის პოვნა. მეგობრებო, არ, ეს შეუძლებელია. ეს მართლაც ნამდვილი სამოთხია მიწაზე.
2: 36
1: ქვეყანა მოვიარე და პირველად ვიპოვე იდეალური სანაპირო.

0: სეიშელის პლაჟზე ერთ უცნაურ ამბავს ამჩნევ. ოკეანეში მხოლოდ ტურისტები ბანაობენ. ადგილობრივებს წყალში ვერ ნახავთ. მათთვის წყალში ჩასვლა იგივეა, კოცონში რომ ჩავარდნენ. ეს ძველი ამბავია. სეიშელები ინგლისის კოლონია იყო. მონებს გაქცევის სურვილი რომ არ გასჩენოდათ, პლანტატორები მათ არწმუნებდნენ, რომ ზღვაში ბოროტი სულები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა. ცურვის შიში კი სეიშელელებს ისევ აქვთ. უცნაურია. მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ადამიანები ათასობით დოლარს იხდიან იმისთვის, რომ აქ საცურაოდ ჩამოვიდნენ, მათ კი არ უნდათ.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort-ი, კუნძული ნორტი.
2: ჩემ სასტუმროში საუზმე, სადილი და ვახშამი ღირებულებაში შედის, მაგრამ აქ ერთი ექსკლუზიური მომსახურებაა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ შეგვედრია. სასტუმროს მზარეულები მზად არიან ტურისტს ნებისმიერი სირთულის, ნებისმიერი ქვეყნის სამზარეულოს კერძი მოუმზადონ. რა თქმა უნდა, მე მათი გამოცდა გადავწყვიტე. მათ ნამდვილად ყველაფერი შეუძლიათ. მე ტროპიკულ კუნძულზე წესით ტროპიკული ხილი და წვენი უნდა მედოს, მაგრამ დიდარმა ადამიანმა შუბა მოინდომა ქაშაყით. შუბა გესმით? და მე ის მომიტანეს. მალე ახალი წელი მოდის. და ნასტიუშკა, შუბით და შამპანურით ხელში სეიშელის კუნძულებიდან მოგილოცავთ ამ დღესასწაულს. როგორც ამბობენ, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
3: Счастья, здоровья. Ура!
2: Паша.
3: Ну,
2: ара.
3: Не.
2: Ара.
3: Нашу с вами.
2: Чен шубас кашакит араფერი შეედრება.
3: Никто не переплюнет.
2: მაგრამ ამი ჩემს ახალწლო სადღესასწაულო განწყობას ვერ გავიფუჭებ.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
2: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
0: ამასობაში ჩემი თევზი სულ დამავიწყდა. ყინული გადნა და უნდა შევწვა რომ არ გაფუჭდეს. მე თევზი მაქვს. შეიძლება თქვენი გრილი გამოვიყენო. ან იქნებ შეგიძლიათ რომ თქვენ შემიწვაქ. რა იღირება? 100 რუპია. 100 რუპია.
4: Actually, I bought this fish for 100
0: rupees. ამ თევზშიც ამდენივე გადავიხადე. შემწვარი თევზი 5 დოლარი ღირს. მათ კი ჩემგან 7 დოლარის აღება გადაწყვიტეს. ხოლოდ მის შეწვაში. ეს ძალიან ძვირია ჩემთვის. ეს ფიქსირებული თანხა? კი. ბოლო ფასია? კი, ბოლოა.
4: Okay.
0: კარგი. ეს თანხა ჩემთვის საკმაოდ ძვირია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. თან რესტორანში ასეთი სტეიკი ალბათ 2000 რუპია მაინც დამიჯდებოდა. სეიშელელები თევზს საკმაოდ უცნაურად ზრავენ. ისინი ბადეზე ქოქოსის პალმის ტოტებს დებენ. ასე თევზი გრილს არ ეკრობა. შემდეგ მას სანელებლებს უსვამენ და ლიმნის ზმარს უმატებენ.
4: выглядит, конечно,
0: არ არეალურად გემრიელად გამოიყურება.
4: Нос.
0: Приятного мне
4: аппетита.
0: გემრიელად უნდა მივირთვა. Алеш, მაპატიე რომ ჩამომივარდა. მადლობა ზეცი ურთევზებს. ეს ხომ ღვთაებრივი გემოა. ამ ზარეულს მიშლენის ვარსკვლავი უნდა მისცეთ. ორი ვარსკვლავი, არა, სამი ვარსკვლავი. პირში კი არ დნება, უბრალოდ ქრება. მეგობრებო, აქამდე ნორმალური თევზი არ მქონდა.

0: უნდა ნაჯამი. ხები არ აქვს, იდეალურად არის შეზავებული და იდეალურად არის შემწვარი. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი სულ რაღაც $15 მაქვს. თან ეს სეიშელებზე, სუპერ ძვირად ღირებულ კონძულზე. კარგი, საკმარისია ლაპარაკი. იმდენია, რომ თელ უქმეებზე მეყოფა.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კონძულები.
0: კონძული ნორტი.
2: ნორტი უნიკალური კონძულია. დიდარი ადამიანების მიერ დახარჯული ფულის ნახევარი ბევრი ბუნების დასაცავად იხარჯება. ამისთვის კონძულზე სპეციალური ადამიანიც არის.
0: ჩვენი მისია ყველას დაცვა. დაწყებული პატარა ობობიდან კონძულის ყველაზე დიდი ბინადრებით დამთავრებული. ეს გოლიათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუა. ადრე კონძულზე უამრავი ასეთი კუ ბინადრობდა, მაგრამ დღეს მხოლოდ 100 ცალი დარჩა.
2: კეთილია?
0: ძალიან. თუ ახლოს მოვიდა, ესე იგი მოფერება უნდა. შეგიძლია მოეფერო.
2: მეგობრებო, შოკში ვარ. თელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავი კუ შემხვედრია, მაგრამ მათი შეხება კატეგორიულად იგრძელებოდა. ან კი ის მოვიდა და ჩვენ მას ვეფერებით. გეტყვით ხან, საოცარია. საოცარი.
0: ვაშლი ძალიან უყვარს.
2: დაუჯერებელია. გეფიცებით, ეს არასოდეს გამიკეთებია. მე კუს ვაჭმევ. უნიკალური ცხოველია.
0: ახლა კი კუნძულის ყველაზე ხანდაზმულ ბინადარს გაგაცნობთ. ეს მისტერ ბრუტუსია. ის კუნძულის ბაბუა. ბრუტუსი 180 წლის არის. შეხედე, ძალიან მოეწონე.
2: ბაბუა კუ. ის გიგანტურია.
0: ბრუტუსის ჯავშანი დაზიანებულია. ის ღამით გზაზე გადავიდა და ჩაეძინა. ამ დროს მას დიდი მანქანა დაეჯახა. მას შემდეგ ჯავშანზე ნიშნები გაუკეთეს, რომ ეს აღარ განმეორდეს.
2: მეგობარო, გზაზე რამ დაგაძინა?
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort.
2: გადატვირთვის მანძილზე. რამდენი დაისი მინახავს? რამდენი ზღვა და ოკეანე? მაგრამ სეიშელები განსაკუთრებული და არარეალურად მაგიური კუნძულია. ეს შეიძლება იმიტომ, რომ ეს მართლა მიწიერი 6-ია, იმიტომ, რომ ვაცნობიერებ, რომ გადატვირთვის უკანასკნელ მზის ჩასვლას უყურებ.
0: საოცარი. ულამაზესი მზის ჩასვლა. ეს არის შოუ, რომელიც ყველას შეუძლია ნახოს. ეს საუკეთესო უფასო დაისია ჩემ ცხოვრებაში.

0: მე მგონი ეს მზის ჩასვლა ყველა სამცნობს ვინ არის მთავარი ოკეანეზე აი ისიც და ისი მეფე სეიშელების მზის ჩასვლა თითქოს მხატვარმა თბილი ვარდისფერის და ბორდოსფერის ელფერის მთელი პალიტრა გამოიყენა და შეუდარებელი პეიზაჟი შექმნა ბედნიერი ვარ რომ აქ მარტო ყოფნის საშუალება მომეცა თითქოს საშუალება მაქვს გავაკეთო შეჯამება დაფიქრდე რა გადამხდა თავს ამ ორი წლის განმავლობაში რამდენად ბედნიერი ადამიანი ვარ როგორი უნიკალური შანსი მომეცა ცხოვრებაში მე საოცარი გადაცემის წამყვანი ვიყავი ჩვენ 80 ქვეყანა და ქალაქი გადავტვირთეთ ნახეთ ახალი ენით აღუწერელი სილამაზეები ხედა შევხვდით უამრავ საინტერესო ადამიანს შევეჩეხეთ ახალ წინააღმდეგობებს შვალვე მივდივარ სამსახურიდან და ჩავიდინეთ ახალი გმირობები ეს სეზონი მხოლოდ მოგზაურობაზე კი არა მეგობრობაზეც იყო ეს უნიკალური ორი წელი იყო
1: ჩვენც ძალიან გვიყვარხართ

0: შორებაზე. ტუშკი. მე შენ მიყვარხარ.
1: ჩვენ დავინახეთ, როგორ შეიცვალა ჩვენი სამყარო.
0: როგორ შევიცვალეთ ჩვენც მასთან ერთად? წადი მეგობარო, გაიქეცი და ბედნიერად იცხოვრე.
1: გადაწირვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა არ არსებობს.
0: ამიტომ ყოველთვის დაბრუნდით იმ ადგილებში, სადაც ერთხელ უკვე იყავით.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი კუნძული მაე.
1: ცოტა ხანში დაბნელდება. მე კი ღამის გასათევი ადგილი ჯერ არ მაქვს. მთელი დღე დავდიოდი და ადგილობრივებს ვეკითხებოდი, სად შეიძლება და იაფიანი ოთახის შოვნა. ხომერ მეტყვით, სად შეიძლება იაფად გავათენო ღამე?
0: ეს ადვილი არ არის.
1: რატომ?
0: აქ ყველაფერი ძვირია.
1: და რა ღირს აქ ყველაზე იაფასიანი ოთახი? ღამე 80 ევრო. 80 ევრო ღამე? ხო. მაშინ მივხვდი, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გამოსავალი სანაპიროზე დაძინება იყო. რა მოხდა? ერთი კვირის წინ უკვე მეძინა მავრიკიში პლაჟზე. და არაფერი მომსვლია. ცოცხალი ვარ. შეხედე, ჰამაკი. როგორც ჩანს, ეს ვიღაცას დარჩა. და იმედია, არ გაახსენდება.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
1: სასტუმრო North Island Resort-ი.
0: რასი ლამაზია, რა კარგია. როგორ მინდა ამ ემოციის ერთი წვეთი მაინც გავიზიარო ჩემ ახლობლებთან ერთად. ჩემთან ახლა ყველა საახალწოდ ემზადება. წინასა დღესასწაულ ფუსფუსია საჩუქრებს ყიდულობენ. მეც მინდა საახალწო განწყობა მქონდეს. ნიკოლას, გამარჯობა.
1: რამე სინებებთ?
0: შეგიძლია ჩემთვის? საშობაო ნაძვის ხეიშოვო.
1: რა პრობლემაა? თქვენთვის ყველაფერს გავაკეთებ.
0: მართლა?
1: დიახ, ყველაფერს გავაკეთებ.
0: კარგი, ელოდები. რა თქმა უნდა, ეს ნაძვი არ არის, მაგრამ იცით? სეიშელებზე პალმაც ნაძვია. ამიტომ საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: როგორც დაკვირდით, მეორე დღეს მეორე კუნძულზე გამემგზავრე. კუნძული ლადიგი. ეს ნამდვილი ედემია ინდოეთის ოკეანეში. აქ მსოფლიოში ყველაზე მეტად პოპულარული და ფოტოგრაფიული პლაჟი მდებარეობს. ანსუს დაჟანი. სანაპირო სახელი ითარგმნება როგორც სიმდიდრის წყარო. რა შუაშია სიმდიდრე? ალბათ ეს იმიტომ, რომ მწვანე პალმები ძვირფას აქვამარინის ფერს ზღვას გადაყურებენ. ქვიშა მარგალიტის პუდრს გავს. კლდეები კი ნამდვილი ювелиრული ნამუშევარია. ამ საოცარ პლაჟზე შესასვლელად საჭიროა ის ოქროთი შეამკოთ. ანუ შესასვლელად $13 უნდა გადაიხადოთ. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. შეხედეთ ეს უზარმაზარი ლოდები ორდით ვეშაპს მაგონებს. თითქოს ორივე ოკეანეში უნდა ჩახტეს და წყლიდან უზარმაზარი ჭავლი უნდა ამოუშვან.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი, კუნძული მაე.
1: ალეშ, საუზმისთვის მივდივარ. არც ისე მარტივი ყოფილა. გონი გავიჭედე. მაგრამ აქედან ისე არ ჩამოვალ. რამდენიმე ქოქოსი რომ არ ჩამოვაგდო. საკმარისია, ჩვენ ორს გვეყოფა.

0: აი აი აი
1: აბა ახლა მითხარი ვინ არის კოკოსის ოსტატი კოკოსის გაწმენდაზე ადვილი არაფერია გადაცემა მოგს ნანახი თავარია კარგად დაუმიზნოთ კოკოსი კი არა, გონი კერკეტი კაკალია. დაინახე? აი, ასე მუშაობს. ჯონ სინა. არა, არ გახლეჩილა. ეს არ ჩასვა.

0: მეგობრებო, მთელი ცხოვრება მეგონა, რომ ქოქოს შოკოლადის შიგთავსის გემო ხონდა. აღმოჩნდა, რომ ეს ბევრად უფრო გემრიელია.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ანსურს დარჟანის პლაჟი, კუნძული ლადიგი.
2: მას შემდეგ, რაც ჩვენ არ ვიყავით, სეიშელებზე გენიალური გასართობი მოიგონეს. გამჭვირვალე კაიაკი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არარეალურად ლამაზია, თან ნიჩბებს უსვამს ხეულს ავარჯიშებდა თან. ქვემოთ, თელამსი ლამაზეს უყურებ, ოკეანის ფსკერს ათვალიერებ, ისე, რომ არც კი სველდები. რა სილამაზეა. კუნძული ლადიგი უზარმაზარი მარჯნის რიფით არის გარშემორტყმული, რომელიც მას თითქოს დამცავი ფარივით იცავს ტალღებისგან. გამჭვირვალე კაიაკით რიფზე მისრიალებ და მთლიანად ერწყმი ბუნებას.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: მეორე დღეს კუნძულ მაეს უფასო გასართობების აზებნელად გავეშურე. ბოვალონიდან 20 წუთის სავალზე მორნის ეროვნული პარკი მდებარეობს. ეს ნამდვილი ტროპიკული ჯუნგლებია.
2: მორნის ეროვნული პარკი.
1: ქაში ვიწრო ბილიკი გადის, საიდანაც მთის წვერზე ადიხართ. იქიდან კი სეიშელის კუნძულების საუკეთესო ხედი იშლება.

ეს დღე იმის შესანიშნავი მაგალითია, რომ სეიშელები არა მარტო ულამაზესი პლაჟების, არამედ შესანიშნავი ბუნების სავანია. ამას შეხედეთ. თის მწვერვალიდან ისეთი ხედი იშლება, რომელიც შეიძლება მხოლოდ საუკეთესოს ისმარჩინახოთ.

0: from this gray gerbi ansapasuri seychelles kunzulebi
1: ანსრულის პლაჟი, კუნძული მაე.
2: თუ ფიქრობთ, რომ სეიშელებზე დასვენება მხოლოდ შეძლებული რომანტიკოსების, ფლორას და ფაუნას მოყვარულების და მოცურავეების დასასვენებელია, ცდებით. აქ უამრავი მეთევზე ჩამოდის, იმიტომ რომ ამ ოკეანის თევზი და წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლება. $1,800 აქ მდიდრებისთვის საოცარი ექსკლუზიური გასართობი მოიფიქრეს. ღამის თევზაობა. და მოვაპირებ აქ უზარმაზარი. საშიში. რიფის ზვიგენი დავიჭირო. ნასტა.
1: გამარჯობა, ვიქტორი.
2: ჩვენთვისაც. დიდი მადლობა. მარჯნის რიფის ზვიგენებზე ნადირობისთვის საუკეთესო დროა. დღისით ისინი ფსკერზე ისვენებენ, ღამით კი სანადიროდ გამოდიან და ზედაპირზე ამოდიან.

0: ჯერჯერობით ეს ყველაფერი სახიფათოდ გამოიყურება. ოკეანეში ვარ. ღამეა. ვიწყებ ზვიგენზე ნადირობას. ზემართლე გითხრათ, უსიამოვნო გრძნობაა. Если вы думаете, что ზვიგენზე ნადირობა უსაფრთხო ასართობია, ცდებით.
1: Вы ошибаетесь. Посмотрите на
0: ногу. Капитнис пех дააკვირდით.
2: ეს საერთოდ ძალიან სახიფათო საქმიანობაა.
0: სწორედ ამიტომ მიყვარს ჩემი სამსახური. ყოველთვის მაქსიმალურად სახიფათო ადგილებზე მიშვებენ.
2: სამაგიეროდ საზიზღრობის ჭამას არ გაიძულებთ.
0: ირჩევნია მატლები გადაყვაპო, ვიდრე ზვიგენმა ფეხი მომაჭამოს. მართალია, რომ მას ადამიანის ჭამა შეუძლია.
2: მარჯნის რიფის ზვიგენები ძირითადად დიდები არ არიან. მაქსიმალური სიგრძე 3 მეტრ ნახევარს აღწევს. სტანდარტულები კი მეტრ ნახევარს, 2 მეტრამდე. არსებობს რიფის სხვადასხვა ფერის ზვიგენები.
0: თუ გინდა ოქროსფერფლიანი იყოს, გაიგეთ, 3 მეტრის სიგრძის ზვიგენი. კარგი. როგორ უნდა დავიჭიროთ ეს მონსტრი? თავიდან ზვიგენი უნდა მოვიტყუოთ. მას გაყინული კეფალით იტყუებენ. შემდეგ კაპიტანი ანკეზე თავარ საწყოარას ფრინა თევს აგებს.
2: მზად არის.
0: ნაჟივკა заброшена. საწყოარა გადაგდებულია, ახლა ძუაზე ნიშანს ველოდებით.

0: მოეჭიდა. მოდის. მოდის. მაგრა დაიჭირე?
1: იჭირავს. მოდი აქ.
0: შეიძლება დარგაგეშვას.
1: როგორ მეწინააღმდეგება?
0: ხო, ძლიერია.
1: ჩემთან რომ არ უნდოდეს ასეთი ჯერ არავინ შეხვედრია. ძალიან მძიმეა. ცხოვრებაში რა არ გამიკეთებია. რამ სიმძიმეა. ახლა შეიძლება მე გადავყვე. ანკესი ზვიგენი მიჭერავს. ბარაბული და კარჩხანა არ გეგონოთ, ეს ზვიგენია, ზვიგენი. ხედავ. მეგობრებო, ჩვენ ზვიგენი დავიჭირეთ.
0: 1 მეტრზე დიდია.
1: შოკში ვარ. ოღონდ ფრთხილად იყავით.
0: ფეხებს გაუფრთხილდით? ესეც ასე.
1: ჩემო პატარა,

0: знаете,
1: когда акула, როდესაც ზვიგენი უკვენავზეა, ამიჩვევას ვერ გრძნობ.
0: Ведь раньше она
1: ცოტახნის წინ ის ოკეანეში დაცურავდა. ახლა კი 1000 კბილიანი მოსტრი შენგან 1 მეტრის დაშორებით წეს.
0: Кстати,
1: სხვათა შორის ეს მამალი ზვიგენია.
2: მამალია, ორი პენისი აქვს.
1: მაჟნის რიფის თეთრფარფლიანი ზვიგენის დაჭერა დიდი წარმატებაა. ზოგიერთი მეთევზე მაშინვე კლავს ზვიგენს, ყვებს, უღებს და სახლში ჯილდოსახით მიაქვს. მაგრამ სეიშელებზე მოქმედებს წესი, დაიჭირე და გაუშვი. წყალქვეშა სამყაროზე აქ ასე ზრუნავენ. ამიტომ მე მას მხოლოდ მოვეფერები. ცოცხალ ზვიგენს ვეხები. Карги, Санечка, миди гада мига. Сакмарис, я гаушу от вас. Мэм, это взевар. იც ურავე. იც ხოვრე ბედნიერად გამრავდი. მით უმეტეს რომ ამისთვის ყველაფერი გაქვს და უფრო მეტი. წადი და აღარასოდეს წამოეგო ანკეზზე.
2: ხედავთ, გაცურა.
1: რა კარგია, მით ურავს.
3: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: გადატვირთვის უკანასკნელი საჩუქრის საპოვნელად კუნძულ მაეს ჩრდილოეთ ნაწილში გაემგზავრეთ. გლესის დასახლებაში სანსეთ ბიჭზე გადით, $100 სანაპიროზე, დიდი ქვების გვერდით, მესამე პალმის ქვემოთ არის დამალული. სეიშელებზე იმისთვის ვიდიან, რომ ერთხელ ნახონ და მეტყველების უნარი დაკარგონ.
2: რომ დაისვენონ და მთელი წლით გადაიტვირთონ.
1: რომ ასეთი ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. და აი ასეთი. შემდეგ კი მეგობრებთან იტრაბახონ, რომ 64-ში იყვნენ. და სილამაზეა.
2: შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს 64-ის სანატორიუმი მხოლოდ ოქროს პარატის მფლობელებისთვის არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ თუ ცოტას გაიჭირებთ, ღარიბი ტურისტი ციპოვის აქ თავის წელს 64-ს.
1: მაიონეზი.
2: დიახ.
1: არ არის.
2: აი აჟივა.
1: ყველაზე მაგარი იქნება.
2: მე მგონი გავიჭედე.
1: დაუჯერებელია.
2: ახლა ვიცი რომ ასეთი ადგილები რეალურად არსებობს.

0: კუნძული მაე.
1: ნასტა, მოვედი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ჩვენ ხომ 64-ში ვართ. გაიხედე გარშემო, ეს ხომ საოცარი ადგილია. თან შენ ოქროს პარათი გქონდა. ეს ყველაფერი ჩემზე 10-ჯერ უფრო მძაფრად უნდა შეგეგრძნო. მე თანხმები? რომ შეუდარებელი ადგილია.
0: ხო, გეთანხმები ესე. და ამ საოცარ ადგილას სრულდება განმეორებელი პროექტი. გერბი ან საფასური. გადაწყვეტა. მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობ, რომ ინტერესით გვიყურებდით, რომ აკეთებდით კომენტარებს, რომ ხარში გვედექით და მოტივაციას გვაძლევდით.
1: მეც მინდა შეიძლება ვთქვა. ზვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა. ქეცვიხრი თქვენ წინაშე. დახვამდის.
0: პამპამი და გავიწყდა.
2: პამპამ. გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
3: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, რუსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
1: როგორ გაი

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის ათი სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც ცხრაჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულ დიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართულ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალ

ჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა. მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის 10-ვე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია. ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო. წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს. ნეტავ ყველა ქართველმა შენაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

ლავშენთან ვარ. მიწა მშობლიო, შენი გამძეულის მერტგული.

0: კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50-ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევა-ძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა ასე თანაკურსელმა, შოთა ბაგრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა. და დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჭდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ. და ერთ-ერთი ასეთი აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა, ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო ძალიან და ვითხარ, ნუ მოკიდებ ამ საქმეს, ეს რთული საქმე არის უკვე.

0: რა მე მითხრა რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რომ მოგიყვეთო სახში ვერ ვიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიბარი დაბირიშდა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე შევხვდობა და ძალიან საინტერესო მასალები მოვაწოდებ არ შოთა ვესხია მოიწონა რა ეს დაწერა ბოლო სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ვადრიძე წაგვიყვანა ხუტა ფერულავასთან ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი ამას მიუხედავად ცოტა რა ფასი ეგვთიმე თაყაიშვილისა ის იცოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმ დროიდელი და წიგნი დაიბეჭდა ეგვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დინუბის პანთეონში სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დიდუბის პანთეონში მოხვდები. აი გადმოვაშორეთ დიდუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ რომ ექიმ ესაკაშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
1: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინმე ტრეველს, ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა. ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვან უცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიკობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინმე ტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინმე ტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციცკარი, დაარსდა ფუნდა ციცკარი. ის იყო იმიტომ ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ისეთი გამოჩენილი იმ დროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ კიფიანი, ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შემდეგ. ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო. შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, რეზო ამაშუკელი, ბოლოს ლიასტურა იღებდა მონაწილეობას პაჭში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭაბუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავისთავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. ცხადშვილის ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო, ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციისა. და თვითონ ბაკურიანის სემინარები, ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაჟღერდა გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო ბრძოლა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში იქ გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმარჯვეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის ნოდარ გაბუდიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსვლა. ასე რომ ბაკურიანის

0: მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს, არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა, საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
1: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ საკითხზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწვალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითის და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებოდ როინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ როინის წინააღმდეგ.
0: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი, პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
2: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის იმანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა, ვისაც კი იმანე ჯავახიშვილის სკოლის მედია ინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონ როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიდა დავით აღმაშენებელს

აშენებენმა სერჩუკებს ხარკი. თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ? მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად. ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგა ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინას

0: წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან მახსოვს ეს. ბატონო როინას ლივი მოვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუისურნის სკრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი. ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
1: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინ მეტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს. როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-იოდე წლის როინ მეტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა, ახალ საბჭოთა რეალობაში როინ მეტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
2: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემს ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების ძალისხმევით, მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია, ისე როგორც ვთქვათ, ერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება აქვს ქვეყნისთვის, ისე მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს, რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომიან გამოცემაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალაა მოთავსებული შიგ. ეს დღეს ხვამაღლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც იქნა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედისტთა შეხვედრა იყო. იქ იყო, ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის ნობელიანტი გახლავთ. Так, იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარჩუბიანი, ქართული აკადემიის პრეზიდენტი. Так, ვიქტორ ამბარჩუბიანმა ქართული იცოდა, მე არ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, ის თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარჩუბიანს პირადად ვაშუქე. ამბარჩუბიანი დაიკარგა, 2 დღე არ გამოჩერდა და დასკვნით ხტობაზე მოვიდა. გააჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართ შეკრებილიო? გიდათო რომ უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამბარჩუბიანი ჯერ ავტორიტეტი იყო, მერე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენ ის. მე 2 დღეა გავეცარი ამ ენციკლოპედიას. აი თუ გიდათო, აი ესეთი გააკეთეთო, უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტომშიო, ამბარჩუბიანაც შედის იქაზე. ქართული ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარჩუბია. ამიტომაც კარგია, ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა, გაიტე საერთო შეფასებისა. ესე იგი,

0: ცით შეხოთაშორის ბევრი ქილიკურათ უყურებს არა არელოდე თუ ენციკლოპედია გამოვიდა და საქართველოს მათ შორის მეცნიერების მაგრამ ყველა ვაღიარა ერთხმად რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული
1: ეს ენციკლოპედია ქართული ენციკლოპედია იმ წლებში გამოცემული მიუხედავად იმისა რომ ბევრი დრო გავიდა ბევრი რამ შეიცვალა სოფლიოში დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ
2: მადლობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის ამ საბადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როიმე ტრეველს მაშინაც ყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო. ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როიმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როიმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როიმე ტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ მას უკვე ერთხმად ასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მოღალატედაც კი შერაცხავენ.
3: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Я не прощу себе, если это произойдет.
2: როიმე ტრეველი მალევე დატოვებს უზენაესი საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერა.
4: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ ზედ გამსახურდიას და კითხეს რომ აიო გინდაო ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მაშინ იყო ძალიან არეული ქვეყანა იყო არეული არც ეროვნული ვერ გაიგებდი ვინ იყო ეროვნული ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და ზვიად მოგდავ კითხა რომ როგორი ქნება საქმე ასე უნდა რადიკალურ ტიპიანიც და ისინი ისინი ყველა იყო. მე ვთქვი თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ რომ ტრეილს გარკვევას ხო და მოწესრიგებას ეს ადგილობრივი ტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ძნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი მე მიამაყებოდა.
5: პრეზიდენტობის ზვიად გამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან ძინე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არა აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არა აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასეთ ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა, უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
6: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული. მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რა შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით, ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი როინ მეტრეველის რექტორობა დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში მსოფლიოში არის მიღებული. ამაშიც ბატონი როინის წვლილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩიმ, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოვყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაასწრა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამიკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებდით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოც საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო, შეიძლება ითქვას, საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართულ დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულება ჩამოყალიბების საქმეში.
3: ჩემი თაოსნობით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებმაც ის დიდ მუშაობას ადარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებიც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილო

0: ჩვეულებრივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინმე ტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესურისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინმე ტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინმე ტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინმე ტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული „დიდნი საქმენი“.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როინმე ტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ როინმე ტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს როინმე ტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი. და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი როინმე ტრეველი, აკადემიკოსი როინმე ტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: ბატონ როინმე ტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს, რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოცვაჟლეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინმე ტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინმე ტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ, როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინმე ტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინმე ტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელ

უკვე პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუ კი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადიდა ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ. ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინმე ტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინმე ტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: მაგას ეძებს შეუძლია ჯიჯგნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ანუ ლევან, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
4: ხმებს ხნას რომ დაბრუნდეს, იმედოვნებ.
0: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცბუნა. და როინ მეტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გიცხად ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდე თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდე თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს, უთხრა რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
0: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
6: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონება, რა არ ევარაუდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონმა როინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევნებს განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭომ მიმართა, რომ მიეღო გადამწყვეტის ღონისძიება იმისაც, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაული კორუმპირებულს გვეძახდა, უსინდისოებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატი ამაღლობელი, ლაშა ბუღაძე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს ხდომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო

0: მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
1: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებში, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისათვის. იმიტომ რომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ის ზღვარის გავლება მათ ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
0: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინ მეტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი როინ მეტრეველის რეაქცია მათ არ დააყოვნა.
2: აი პუტინმა უკვე ეს აღიარეს და მის მიერ რაღაცა ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო უკაცრავად სამხრეთო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა რომ თავის გამოსვლაში რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მასე ყველაფერზე გაიცა პასუხი პუტინს. ეხლა მე ვერ ერთყვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც რაღაც ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შენიშვნები ჩემი მიიღო მან. ერთ-ერთი პირისგანმა ცნობილი.
0: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინ მეტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად დაირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინ მეტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ატკივებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინ მეტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინ მეტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინ მეტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინ მეტრეველი აკადემიკ

0: კოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისა თუ ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდევმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინ მეტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავ იბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
1: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ნამდვილად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და მერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე მთავრობაში, ბატონი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის ნეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მეცნიერ თითოეულ მიმართულებას.
0: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინმე ტრაველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინმე ტრაველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინმე ტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინ მეტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეორე საუკუნის მეორე ნახევარი და მას შემდეგ რაც თქვა უნივერსიტეტი დაარსდა, უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიდწირებას, ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაცია. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია, რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ რწმენასაც სწორ გზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი, ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება, რომ თვალი გაუსწოროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როინ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინ მეტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინ მეტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინ მეტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
2: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი ძლიერი ადამიანია. ამ ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ხა დარდი, ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ. შვილები მერე, შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ნუ რა თქმა უნდა ის ბაბუას, როცა ჰქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ, ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
1: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინ მეტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
2: როინი რო წერს, მეც იქვეტრიალებ და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი ნამდვილად. და მერე ჩუმჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
0: ჩუმჩუმად არა. შემთხოვთ, შემთხოვნით აკეთებს.
2: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ შემთხო, მე უკვე ის წაკითხული ნაკ.

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რა ვიცი, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდოდა, რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაში ვარ მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე აი ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, გევარ კიდეც ვფიქრობ მისნაირი შვიდი გაწონასწორებული შრომის მოყარე დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ მისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრე ბრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორიც როინი იყო ვთქვა უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღრყოლია.
2: ძალიან მეხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithunates როცა წინაპარტაკან წავიდა ყველა. ჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის ახაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე კიდე რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია, ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და ეცეთ რა შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ისევ ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი. აი ამ საქართველოსო წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატვრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა ერთია, როინ მეტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარია ქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე თავის ნაწერში როინ მეტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრია აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინ მეტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10 სიცოცხლე. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვალე.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. უახლესი მონაცემების თანახმად, მხოლოდ 8 თვეში სანქცია ჯარიმებიდან ბიუჯეტი 404 მილიონი ლარით შეივსო. ეს არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან დაკავშირებით 49%-იანი ზრდა. იანვრიდან აგვისტომდე კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან კი ბიუჯეტში 2.300.000 ლარი შევიდა. წელს არსებო შემწეობა შეუჩერეს 139.860 პირს. ეს არის ძალიან ძიმე მონაცემები, რომელსაც ოფიციალური სტატისტიკა გვაწვდის ჩვენ. აქედან გამომდინარე ვსვამთ გადაცემაში შეკითხვას, მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების ფასების და გადასახადების ხარჯზე და როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ქართველი ხალხისადმი, საზოგადოებისადმი. გნებავთ აღნიშნულ სოციალურ მიმართულებებზე? გნებავთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს? არის თუ არა ხელისუფლება ხალხზე ორიენტირებული, მათ მოთხოვნილებებზე, საჭიროებებზე და მათ ინტერესებზე და ითვალისწინებს თუ არა სწორედ საზოგადოების პოზიციებს, როდესაც იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს? და ჩვენ მუდმივად გვესმის ხელისუფლების მსჯელობა იმაზე, რომ თითქოს ისინი ქართველი ხალხის სახელით მოქმედებენ, ქართველი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენენ, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოებას ელაპარაკებიან, თავიანთ აზრებს აწვდიან ისე, როგორც ქართველი ხალხის აზრები და შეხედულებები. არის თუ არა ეს სიმართლე? ნამდვილად იზიარებს თუ არა იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს და ამ ყველაფერს მიაწერს ხალხის სურვილებს და ხალხის ინტერესებს? სიღნაღის რაიონში 91 წლის მოხუც ქალბატონ ეთერის უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს. 91 წლის მოხუც, შენ ისედაც ბევრი გაჭამეთ, 7 წელია ჩვენ გაჭმევთ, შენ გაჭმევთ, აი ასეთი რამ უთხრეს 91 წლის ბებოს და უფასო სასადილოში აღარ შეუშვეს და მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. ამასთან დაკავშირებით ის გარეთ გავიდა, გარევაჭრობას მიჰყო ახლა ხელი და ჩვენ საუბრის პარალელურად ნახავთ ამ მოხუცის სურათს. მისაღებია თუ არა აგრეთვე, რომ საქართველოს ბიუჯეტის ეკონომია გაკეთდეს 140.000-მდე ხელმოკლე ადამიანისთვის სოციალური დახმარების მოხსნის ხარჯზე? უფასო სასადილოები აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს, იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია რომ უნდა არსებობდეს? და ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ

0: პრემიების და დანამატების გაცემა და გაზრდა ამ ხელფასების საჯარო მოხელეებისთვის. როგორ აფასებთ მთლიანობაში ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? რა არის თქვენი სათქმელი, როდესაც ამ ყველაფერს ხედავთ და თუ კი ჩვენ მზარდ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ და კეთილდღეობაზე, რომელიც თურმე პიკს აღწევს, რაზეც ქართული ოცნება გველაპარაკება, ამ პირობებში შეიძლება თუ არა მეორეს მხრივ ეს უსამართლობა იყოს სახეზე. როდესაც მხოლოდ რამდენიმე თვეში ერთი ლარის გადახდის შესაძლებლობა არ ქონდა ხალხს და კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 2.300.000 ლარამდე ადის. და ჯარიმები აგრეთვე და ის დაკისრებული გადასახადები, რომელიც სახეზე გვაქვს, არის სამართლიანი? თუ წინა წელს მაგალითად ადამიანები ბევრად ნაკლებ დარღვევას ჩადიოდნენ, წელს რა შეიცვალა, როდესაც 59%-ით გაზრდილია სხვადასხვა სანქციებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხის რაოდენობა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან მარტივ შეკითხვას გისვამთ თქვენ საზოგადოებას ნომერზე 557-98-95-98, უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ, ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ფასების, ჯარიმების და გადასახადების ხარჯზე. როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ბიუჯეტი იზრდება, თქვენ თუ გრძნობთ საქართველოს მოქალაქეები თქვენს თავზე რაიმე გაზრდილს იკეთეს ამ ფონზე, თუ ჩინოვნიკებისთვის იზრდება ბიუჯეტიც და ცხოვრებაც უმჯობესდება და ყველაფერი უკეთესობა მათთვის არის და თქვენ ამ დროს რას გრძნობთ ხალხი? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო, დიახ.
1: გრძელი სიტყვა მოკლე თითქმისო ნათქვამია.
0: დიახ.
1: ეს არის ანტიხალხური ხელისუფლება. თქვენ ახლა და ყველა ობიექტიში, ობიექტი ვისაც ვიყავს, ხო? თქვენ აფართოებთ ამ ყველაფერს, რაც ხდება, ქვეყანა აფართოებთ. ანუ მე ვიტყვი, ეს არის ანტიხალხური თავრობა, ანტიხალხური ხელისუფლება. ეგენი არიან რაფია პაპუაშვილი არის სექტის თავმჯდომარე, როგორ დღეს განმარტა სექტატები და გამოსვლელებს თაობის საწინააღმდეგო გამოსვლ. აი თვითონ არის სექტის თავმჯდომარე და თვითონ არის სექტანტი, მთავარი სექტანტი. მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა. როგორ აფასებთ აგრეთვე ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? ეს მეორე ქვეკითხვაა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ყოველდღე ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, რომლებიც ხალხის სახელით ლაპარაკობენ. ქართველმა ხალხმა ესა და ეს კარგად გააანალიზა და ასე გადაწყვიტა, ქართველი ხალხი ასე ფიქრობს და ასე უნდა, და ხელისუფლება მუდმივად თავს აიგივებს ხალხის ინტერესების გამომხატველ ჯგუფთან. და სინამდვილეში არის თუ არა ეს ასე, როდესაც უსმენთ თქვენ პოლიტიკოსების გამოსვლას სამთავრობო გუნდიდან, ისინი თქვენი სახელით რომ ლაპარაკობენ, სწორ აზრებს მაინც ამბობენ თუ არა? და მეორეს მხრივ, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს, რომ ერთი კონკრეტული პარტია, პოლიტიკური პარტია, ვინც დღეს მართავს ქვეყანას, მუდმივად თავს აიგივებს სახელმწიფოსთან? ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ნუ ეს არის ყველგან და ყველაფერში მათი მოქმედებების პათოსი. და ამ დროს ეს დროებით დაქირავებული პარტია უნდა იყოს და ერთ დღეს არის, მეორე დღეს აღარ არის, მაგრამ იმდენად შეირწყეს ეს თანამდებობები, რომ სახელმწიფოს უწოდებენ თავს და აი ეთერი ბებო, ვისაც კადრში ხედავთ, რომელსაც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს 81 წლის მოხუც, რომელსაც უთხრეს, რომ ისედაც დიდი ხანია ჩვენ გაჭმევთ, 7 წელია ჩვენს ხარჯზე ხართ და გეყოფა ახლაო. ამ სასადილოს წარმომადგენლებს, ამ რაიონის სოციალურ მუშაკებს და ზოგადად თვითმართველობის ორგანოებს თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას თავი ჰგონია ბიუჯეტი. თვითონ გრძნობენ, რომ ეს ბიუჯეტი მათი ჯიბეა. თვითონ გრძნობენ, რომ სახელმწიფო არიან თვითონ. და ყველაფერში ცდილობენ ვითომ ხალხის სახელით ილაპარაკონ. და ხალხის სურვილი ნამდვილად არ არის, რომ 81 წლის მოხუც უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერო და წაართვა ეს. ასეთი უსამართლობა 21 საუკუნის საქართველოში არ უნდა ხდებოდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ისმის ჩემი.
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. რა უნდა ვთქვით, რომ გვიხვალ მიმართულები? ამ ხალხმა თლიანად ნეობრივად აჩრიის ხელთ. დაგვანგრია

0: უმეტობა, მოკასება, მოკონტურა, ხირდება პატები, ადამიანობა, ამა. რადგან ქართველი წაში ხოლება იყო იმობის, პატიოსნების და ინსკუბის დასტური ამ ზანაში. ნქენ აფერი არ შეშრება, დიდი ლაშქარი, უზარ მაზარი ლაშქარი ამ შეიქმნა. რომ გადავდეხოს ეს უნა მოხასო. ეს ბასკი ხონგეთ აუმასხარის მისი. ქვენი სიცხე მოკლედ სიცხით ვერ ძღებას ადამიანის სიცხე. ეგენი ადამიანის ნენგო მაგენთან არაქი. მაგენმა ქვეყანა სახელმწიფოები მათ რომდანა ვითარო. ყველა ვითარა მათი უზნეობა. უსინჯესობა. ხალს აღშლოთებული ვართ. დაგიშლებული ვართ. მოხუჟებული ხარ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო. ნაწილობრივ ისმოდა თქვენი საუბარი, მაგრამ ბოლოსკენ ვეღარ ვგებულობთ სიტყვებს, ამიტომ დიდი ბოდიშის მოხდით და პატივისცემით უნდა დაგემშვიდობოთ. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია: მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე, მხოლოდ 8 თვეში სანქციებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 404 მილიონი ლარი შევიდა. ეს არის 49%-ით გაზრდილი ჯარიმებისა და შესული თანხის რაოდენობა. იანვრიდან აგვისტომდე კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.300.000 ლარი შევიდა, ანუ 1 ლარი არ ჰქონდა ადამიანს ძალიან ბევრს, რომ ტრანსპორტში გადაეხადა. და აი ამ 1 ლარი რომ არ აქვს ისეთი ადამიანები დააჯარიმეს 50 ლარით და ამით 2.300.000 ლარი მოაქუჩეს და შეიტანეს ბიუჯეტში და წელს რამდენიმე თვეში მხოლოდ წელი ჯერ არ დასრულებულა 129.860 პირს მოუხსნეს სოციალური დახმარება. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება, ან ბიუჯეტის ასეთი ფორმით ეკონომია, როდესაც ღარიბს ართმევ და მდიდარს აძლევ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ანუ
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გასწრებით ეთერში.
1: ხმამაღლა ისაუბრეთ და გარკვევით, გთხოვთ. არ არის კავშირი. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. 557 98 95 88. აგრეთვე როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? მისაღებია თუ არა ისინი მათი განცხადებები, სადაც ისინი თავენ პოლიტიკურ ქმედებებს ხსნიან იმით, რომ ეს ხალხის სურვილიაო და ყველაფერზე ამას ამბობენ და სახელმწიფოსთან აიგივებენ საკუთარ თავს, რეალობაში კი ითვალისწინებენ თუ არა გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხალხის პოზიციას, ხალხის სოციალურ მდგომარეობაზე სამართლიანი მიდგომები აქვთ თუ არა? კვლავ ზარია, გისმენთ.
2: ანუ
1: დიახ, დიახ.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: კაცი რომელიც უფასო სასადილოში დადის, იმას სამოყვარეულო აქვს. და არის გაჩუმებული. ყველაფრის ღირსია ის. 90 წლის მერე დაბადებული ხალხი ასეთი ქართველი არ არის. სულ ყველა უთამოყვარეა. სულ ყველა დავიღუპები ჩვენ თუ რამე არ შეიცვალა. აი ესეთი ჩანჩურა ქართველი ხალხი არ მინახია. მეტი გვეკუთვნის, მეტი.
1: გასაგებია თქვენი სათქმელი, მაგრამ მე ვერ გეთანხმებით, რომ თავმოყარეობა არ აქვს ამ ხალხს, ძალიან გაუჭირდა. სხვა გზას არ უტოვებენ და ამიტომ სარგებლობენ ამ სასადილოებით და ამ სოციალურ დახმარებებით. რა ქნან? მოაჯდა ხელისუფლებას ერთი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც 14 წელია ხელისუფლებაშია და თვითონ მდიდრდებიან და ხალხი არ აინტერესებს და ვერც ვიშორებთ ამ ხელისუფლებას არჩევნების გზით. და არჩევნებით უნდა მოხდეს ცვლილება, რა თქმა უნდა. თუმცა საზოგადოება რომ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს და 50% კი არა, ხალხის 90 მაინც უნდა მივიდეს არჩევნებზე, ეს ნამდვილად სიმართლეა. 557 98 95 98. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი, მისაღებია თუ არა საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა 140.000-მდე სოციალური დაუცველისთვის დახმარების შეჩერების ხარჯზე და ეს წელს მოხდა 140.000-მდე ოჯახის, უფრო სწორად ადამიანის მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: აცეც აღარამო მაი ვიდეო
1: შეიძლება როცა ხო მამახლა და გარკვევით გთხოვთ რატომღაც არის მის თქვენი საუბარი კარგად
2: ახლა
1: განაგრძეთ აბა იქნებ გავიგონო
2: ხო და საკითხი ვერ გავიგეთ
1: მაი ვიდეო ახსენეთ თქვენ ნაგრეთში
2: არა მაი ვიდეოზე რო შევდივარ უკერში აღარ და გადახვიდე იმაზეო და ვერ შევავსე
1: დიახ, გეთანხმებით, My Video და Silk Go, ეს Silknet-ის ახალი ვებგვერდია, გაერთიანდა. შესაბამისად, იქ უნდა გვიყუროთ. ეს Silk Go ჯერჯერობით არ არის მოქნილი და დახვეწილი, გეთანხმებით, მაგრამ ნუ ალბათ დროთა განმავლობაში დაიხვეწება. კითხვას რაც შეეხება, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ წელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჯარიმები დაიწერა ხალხისადმი. წელს 129.000 ადამიანს დახმარება მოუხსნეს 140.000 თითქმის. ამ ჯარიმებით და ამ სანქციებით ბიუჯეტის გაზრდა მისაღებია თუ არა?
2: აი ესე იგი, რა არის საინტერესო იცი?
1: დიახ.
2: აკა ეს ფული სადმიდის. ამოდენა მინისტრებს იჭერენ ვითომ ბიუჯეტში მიდის სადმი. არავითარ მე მგონი ერთადერთი დარჩა ქართულ ოცნებას. ნუ ამ ფულით რაღაცა ფეხი შეადგმეინონ ან აფხაზეთში ან სამაჩაბლოში, როგორც ის სტატუსი არ ექნება, როგორც ეგენი აპირებენ. იმიტომ რომ არჩევნებზე მაგათ ხმას არავინ აღარ მისცე. ერთადერთიო დაგანახონ, აი ჩვენ სამაგიეროდ აფხაზეთში შევედი.
1: ნეტა შევედნენ, მშვიდობიანად დაიბრუნონ ნეტა სოხუმი და ცხინვალი და ბევრ ამას ვაპატიებდით.
2: ხო, მე ეჭება. ძალიან მე ეჭება, რომ ეს ფული იქ არ მიდიოდეს. და ზარცვა იმაზე მიდის რა. პუტინმა ეხლა როცა დრო იყო, პუტინმა არა, მეფის რუსეთმა ალიასკა ორი უკრაინის ხელა ალიასკა გაყიდეს. და ისიც უობრად რო ჩაიბარდა ყარაბახი. ხო ხდები? ხო და აი ეგეთი სიტუაცია მიდის მე მგონი რა. ვერ გავუგეამათ.
1: კარგით, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, სადმიდის ეს ფულიო ახსენეთ და ასეთ კითხვას ვუსვამ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ბიუჯეტი ყოველ წელს იზრდებაო და კი, ნამდვილად იზრდება ბიუჯეტი ყოველ წელს, მაშინ თქვენ თუ გრძნობთ თქვენს თავზე, თქვენს ოჯახზე, თქვენს ქუჩაზე, სოფელსა თუ ქალაქზე გაზრდილ კეთილდღეობას რაიმე სიკეთეს გრძნობთ რომ იზრდება ეს ბიუჯეტი თუ იზრდება ხალხსაც რაღაც უნდა ემატებოდეს ხედავთ ამას და მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად აი ამ ფასების გადასახადების ჯარიმების გაზრდის მეშვეობით საოცარი მონაცემები წავიკითხე მე უკვე როგორია გაზრდილი როგორ არის გაზრდილი ჯარიმების მოცულობა ზარია ეთერში გისმენთ
0: ალო
1: ეთერში ხართ გისმენთ
0: გამარჯობა შვილო
1: გამარჯობა
0: დიდი დღე მოგწესრიგოთ
1: დიდი მადლობა თქვენც ასევე
0: ყველა იზრდება ბიუჯეტი თავენთი ხელფასებისთვის არა ხალხისთვის არაფერი არ იზრდება შვილო და როგორ შეიძლება 81 წლის ქალს არ შეუშვან იმას
1: უფასადილოში.
0: ეს შეიძლება არ მოიყარონ არც ერთი პარლამენტარი და არც ერთი თავრობის ხალხი იმ ხნამდე. აი ეს ახალი სიტყვა
1: მოგა. არ გინდათ არ უსურვოთ მაინც არავის. კარგით, გასაგებია თქვენი მოსაზრება ქალბატონო, მადლობთ რომ დარეკეთ 557-85-98-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. რა გზით უნდა ივსებოდეს თქვენი აზრით ბიუჯეტი, ხომ? აი ეს გაზრდილი ჯარიმები, ფასები და გადასახადები არ მოგწონს ჩვენ, რომ აი ელექტროენერგიის ღირებულებას ზრდიან, რაც მაშინვე პროდუქტის ფასს წევს ემოთ, პურის გადასახადი თუ არ გავა, პურის ღირებულება არ გაიზარდოს, აქციზის გადასახადი ყოველ წელს იმატებს და თითქოს ეს აქციზის გადასახადის გამო თამბაქოს და ალკოჰოლურ სასმელებს ქართველი კაცი აღარ მოიხმარს თუ ფასი გაუზარდეს. ჯარიმები საოცრება 50%-ით არის ლამის გაზრდილი ამ წელს გამოწერა ჯარიმების და თვითონ ღირებულებაც. რაში ხედავთ გამოსავალს? სოფლის მეურნეობის განვითარება ხომ არ იქნებოდა უკეთესი ვიდრე ჯარიმების გაზრდა ხალხისთვის? როგორ ექცევიან ახლა კახელ მევენახეებს? ხედავთ ამას რა ფასებია? ყურძნის საოცრად დაბალი და დამამცირებელი, შრომისთვის არაადეკვატური, რაც გასწია კახელმა მევენახემ. აგრეთვე ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება ხომ არ იქნებოდა გამოსავალი, რაშიც დიდი ფული დევს და სახელმწიფოები ამით გამდიდრდნენ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მე მინდა რომ ეს
1: დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ხო, ეს მომისვლილო.
1: დიახ.
2: აი ვენახთან დაკავშირებით, ყურძესთან დაკავშირებით.
1: დიახ.
2: აი ათეო ძველი ისა, სადა ივანიშვილი იძახე, ივანიშვილო. ლარზე ნაკლები ყურძენი არ უნდა გიძესო, ლარზე ნაკლები არის ეს.
1: კი, არქივიდან ხო, მესმის რა.
2: და ის ამბავი რომ მოყვეთ ის თალია ჟოლი მესრულები დამეკვი ეს ამბავი. ის მოგი ეს ამბავი თუ არის საშუალება გეტყვით თქვენ.
1: დიახ.
2: 9 მაისს გამოუშვეს დაგნელება 9 მაისს. ეს 13 ამბავს გეუბნებით რომ ოჯახი დაღუპული ოჯახებს 500 ლარი უნდა მიეცეს. 500 ლარი. მე მაინტერესებს იმის ვინც იყო იმ ზეთორი მაგის გამოუშვებით. ეს არო გატაქსებული და ყოლა თუ ნაკავი დავრობა ეს ყველამი ამას ლაპარაკი არუნდა. ხო თუ წერენ ოჯახში და დაღუპულების ცოლები ვინ დარჩა ამ დროს 10000 ცოლი დაღუპული ცოლი ცოტყალი არიყო. ამის გამოუშვებით წინადადებით დამოუკენა. ის გვიდა ნახოთები ვინ არის, არის ეს ადამიანია თუ ცხოველია ვინ არის. საერთოდ მთელი მასა დაიდეს მთელი საქართველო. ეგეთი პიროვნება არ არსებობს, რომ ცოცხალი იყოს 20-და. სხვა ახლა რა უნდა გითხრა, ამაზე გატაქსებული და უვადგირთაო.
1: გავიგე, დიდი მადლობა თქვენს არისთვით. ვიმეორებ, რომ სიღნახში 91 წლის მოხუც უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს, შენ ისედაც ბევრი გაჭამეთ, 7 წელია შენ გაჭმევთ, ასე უთხრეს ეთერი ბებოს 91 წლის მოხუც, რომელსაც ახლა ხედავთ კადრში. ძალიან სამწუხაროა ეს. ამ ფონზე 140,000-მდე ოჯახ სოციალური დახმარება უკვე შეუჩერეს და აბსოლუტურ უმეტესობას უსამართლოდ პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ ჩვენ გვიკავშირდებიან, გვირეკავენ ასეთი ოჯახები ეთერს გარეთ. მოდიან კიდევაც ჩვენს სტუდიაში და ვიცით ეს ძალიან კარგად რამდენს აბსოლუტურ უმრავლესობას უსამართლოდ. პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯები, აქ რა საშინელება მოხდა ჯერ არ არის გამორკვეული ბოლომდე, თუმცა დიდი ეჭვები არსებობს რომ აქ ფულის მოპარვა მოხდა. და ამაში უკვე ადანაშაულებენ კონკრეტულ პირებს. მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელიც პატრიარქის დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხებში მონაწილეობდა ისიც და ამ გუნდში იყო ჩართული. და როდესაც დაკრძალვა დასრულდა, მას დაურეკა საკუთარმა უფროსმა და უთხრა: თქვენო ამ სამუშაოს გამო ხელფას აიღებთო? და ამ ადამიანმა უთხრა: არაო, მე პატრიარქს ვემსახურე, ამ საორგანიზაციო ჯგუფში მივიღე მონაწილეობა და პატრიარქის პატივისცემით მოვიქეციას და არანაირი ანაზღაურება ამისთვის არ მინდა. არ ვა კონკრეტება ახლა რა მიმართულებაში და სად მუშაობდა ეს ადამიანი და უარი თქვა მან ხელფასზე. და ხუებმაც უარი თქვეს, თითქმის ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ამ ყველაფერში იყო ჩართული, უბრალო მუშაკები. უარი თქვეს ხელფასის აღებაზე პატრიარქის დაკრძალვის დღეს. და შემდეგ ირკვევა რომ თურმე დიდი თანხები მაღალმა ჩინოვნიკებმა, მაღალი რანგის ჩინოვნიკებმა ჩაიდეს ჯიბეში და მიითვისეს. ეს ეჭვებია ჯერჯერობით, დადასტურებული და დამტკიცებული არ არის, მაგრამ როგორც ვიცი, გამოძიება მიმდინარეობს და ალბათ რაღაცას იტყვიან ამასთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, რატომ ილია?
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: შემოგევნე, თემო ილია, პატრიარქის მერწმართს. ილია?
1: დიახ.
2: ერთი საინტერესო და კარგი ამბები მინდა გითხრა.
1: დიახ.
2: ეს საქართველოს კარგი ამბებია და ერთი წუთი მაწოვე.
1: კი ბატონო, გისმენთ კარგი ამბავი გაგვახარებს. დაიწყეთ.
2: შენ მეორებლე. ეხლა გამოვედი სავამტყუბოდან და ვინც გააკეთა ეს კეთილი საქმე, საკეთილი დღეო. მაგისთანაც არ დაუმარჯოს. აი სამეგრელოში ოდიში პოლიკლინიკაში საოცრება ხდება. ყველა ადამიანები რჩება, ყველა ოპერაციას უგებენ. უმაღლესი დონების ექიმებით არის აღწული და ექიმებით საუკეთესო ამბავი ხდება. აფხაზეთიდან გადმოდიან ტოლიები და ბევრი ოპერაციებს უკეთებენ. ამისთანაც ტაქსის კეთებენ ხალხ. ყოველთვის ღმერთთან ისეს გამარჯვება. მე მინდა მოუწოდო ირადა ჩემ ზექიმს გიგა ფარპანიას და მის თანაშემწეს ანაქია ჯანმრთელობას უსურვებ ყველას. ჯანმრთელობა ყველას, ყველას.
1: მადლობა, თქვენც ჯანმრთელობას გისურვებთ და მიხარია თუ კლინიკაში, რომელშიც მკურნალობდით, ასეთი კარგი მომსახურება და კარგი პირობებია. 557-48-95-88 მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? მისაღებად თვლით თუ არა, რომ საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა ხდება 100000-ზე მეტი 140000-ამდე სოციალური დაუცველისთვის შემწეობის მოხსნის ხარჯზე. მხოლოდ 8 თვეში სანქცია ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 404 მილიონი ლარი შევიდა. ეს არის 59%-ით გაზრდილი ჯარიმების რაოდენობა. იანვრიდან აგვისტომდე კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.300.000 ლარი შევიდა. 1 ლარი ვერ გადაიხადა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ტრანსპორტში და ამიტომ ასეთი მსხვილი თანხებით დაჯარიმდა ხალხი ჯამში. როგორ აფასებთ იმას, რომ ხელისუფლება თუ თავის პოლიტიკას წარმართავს, იქ არგუმენტად მოჰყავს, რომ რასაც მე ვაკეთებ და მე ვამბობ, ეს ხალხის სურვილი არისო. ხედავთ თქვენ დღევანდელ ხელისუფლების ჩინოვნიკებში ხალხის სათქმელის გამომხატველ პოლიტიკოს ქალებს და პოლიტიკოს კაცებს? სახელმწიფო ინტერესებით მოქმედებენ ისინი და ხალხის ინტერესებით თუ საკუთარი ვიწრო პარტიული სურვილებით? რა შტაბიჭდილება გაქვთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: მე შეთყოდით. ყველაფერს რომ მოიცავსი საქართველოს პარლამენტში ჯობი პარლამენტარები, ესენი ქართველი ერის სირცხვილი.
1: რატომ?
3: დამთავრდა ამისი ყველაფერი.
1: რატომ? კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ზოგიერთ დეპუტატს მაგალითად, რომელსაც 12000, 13000 ლარი აქვს ხელფასი და 2 წელია უკვე პარლამენტშია, ხმა არ მოუღია არასდროს. არც სუდი საქმე გაუკეთებია და არც კარგი, ასეთებიც არიან სხვათა შორის და აი ამ უზარმაზარ ხელფას სულტყუილად ვუხდით. მეორე მხრივ, ვინც ხმა მოიღო და ვინც კანონები მიიღო, ისეთი საშინელებაა ეს კანონები, რომ არ ვიცი, ჩრდილოეთ კორეასაც კი შეშურდება. რაღაც მონათმფლობელური დამოკიდებულება და კანონებია მიღებული. როგორ აფასებთ გნებავთ ამასაც? პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია ობიექტივის არხზე. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე? როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმაზე, რომ სოციალურად დაუცველებს დახმარებას უხსნიან მასიურად? გრძელდება ეს პროცესი, აქ ამ დრომდე 140000-ამდე ოჯახს მოუხსნეს ასეთი დახმარება, 140000-ამდე ადამიანს პერსონალურად უკაცრავად. როგორ აფასებთ იმას, რომ უფასო სასადილოში ადამიანების მიმართ მიდის შერჩევითი სამართალი? 91 წლის ქალს ეუბნებიან უფასო სასადილოდან წადიო, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც დიდხანს გაჭამეთ, 7 წელია გაჭმევთო, აი ეს დამოკიდებულება ხო? სახელმწიფოს როგორ შეიძლება ეგონოს, რომ 91 წლის ქალისადმი ასეთი დამოკიდებულება დასაშვებია? ან გაჭმევთო რომ ეუბნებიან? ნუ თუ ეს მათი საკუთარი ჯიბია და საკუთარი სამზარეულოა პირადი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: ჰალო.
1: ეთერში
4: ხარ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიახ.
4: მე გელაპარაკები რაიონიდან.
1: დიახ.
2: აი ხო გისმენ ტელევიზორს უყურებდი და გისმენ. ომისინე აი ამ ჯარიმებით შევსება ამ ყველაფრის ბიუჯეტის ყველა მიუღებელია ჩედის. ფასებიზდაც მიუღებელია. აბსოლუტურად აი ამ სოციალურ დაუცველებისთვის შეწყვეტა ყველაფრის მაგის დაუშვებელია. თავრობა რას იღებს არ მოძენა არ მაქვს.

0: მე მგონია რომ აი ამ ყურძენთან დაკავშირებით, თონთან დაკავშირებით 260 მილიონი ზარად ფასიფიკაციასთან დაკავშირებული. მადლობა რომ მომიშენეთ.
1: მადლობ თქვენს არისთვით, გასაგებია რასაც ამბობთ. თავრობას ერთ დღეში შეუძლია ფასების შემცირება თუ აი ამ უსამართლო გადასახადებში ამცირებენ. ფასებიც დაიწევს. იმუშავა სამ თვეზე მეტ ხანს ფასების შემსწავლელმა კომისიამ. დაიბარეს ბიზნესის წარმომადგენლები, მოაწყვეს რაღაც საჯარო პროცესი და შედეგი რამე მიიღეთ. მიიღეთ რამე შედეგი, რამე იგრძენით თქვენ მითხარით. მე გეუბნებით რომ არანაირი შედეგი არ არის იქნებ, მე ვწდები როგორც ერთი მოქალაქე. თავრობა შეუძლია დღესვე დაიწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვა. ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება დაიწყოს, ოჯახური ბიზნესების ახალისება და მხარდაჭერა დაიწყოს მასიურად და ეს ეკონომიკას და ბიუჯეტს დაეხმარება ძალიან და უფრო გამდიდრდება ქვეყანა. როდესაც ჩვენ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, მართლაც შოკის მომგვრელია ის, რაც კახელი ფერმერების, კახელი მევენახეების მიმართ ხდება. 30 თეთრი დაუწესეს 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი. მერე აქციები მოაწყვეს კახელებმა და ამ ფასმა აიწია 50 თეთრამდე. წარმოგიდგენიათ? 50 თეთრამდე, რაც ხარც ვერ ფარავს. და აქ ვფიქრობ მე, რომ ცოტა მეტი პრინციპულობაც უნდა გამოვიჩინოთ ყველამ ერთად. აი ამ 140,000-მა სოციალურად დაუცველმა, ვისაც დახმარება მოუხსნეს, უნდა გამოიჩინოს პრინციპულობა. 800,000-ზე მეტმა პენსიონერმა, რომელსაც ფასებს უმატებენ და გადასახადებს და საბანკო პროცენტებს ყოველ თვე და ყოველ წელს, მაგრამ პენსიას მხოლოდ 20 ლარით. მათაც უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა. კახელმა ფერმერებმა უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა და ყველამ ერთად. და არჩევნების წინ ნუ გავბრუნდებით ამ პროპაგანდით, რომელსაც ისევ მოგვახვევენ თავს. ახლა წელს რაღაც ახალს მოიფიქრებენ, რომ არ ვიცი, შევარდნაძე ადგა და ბრუნდებაო, ჩვენ თუ არაო გვეტყვიან. ჩვენ მოგვეცით ხმა, თორემ მოქალაქეთა კავშირი დაბრუნდება ხელისუფლებაშიო. გაგიკვირდებათ ასეთი სიგიჟე, რომ წარმართონ პროპაგანდის სახით, იმდენი სიგიჟე გააკეთეს და იმდენი სიგიჟე წარმართეს უკვე და დააჯერეს ეს ბევრს. თუ ჩვენ არ გამოვიჩენთ პრინციპულობას, არც არავინ გააუმჯობესებს თავისით ჩვენს მდგომარეობას. ისიც მესმის, რომ ძალიან ცუდად გამოიყურება ოპოზიცია, არც იქ ჩანს არავინ, ვინც ახლა წმინდანია და ვინც მოვა თუ არა მაშინვე ააყვავებს ქვეყანას, მაგრამ შედარებით უკეთესი უნდა ავარჩიოთ. შედარებით უკეთესს დაუჭიროთ მხარი და გავაძლიეროთ. აი ეს არის გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გაუმარჯოს,
1: გაუმარჯოს. დიახ, დიახ.
2: ну ეხლა პრობლემები მე ყოველთვის გამოდივარ თქვენთან და ბევრი პრობლემები გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ყოველთვის ვეთქვი რომ გამორიცხულია რომ ქართულმა ხალხმა არჩევნების დროს რომ მივა და არ ნახოს ის პარტიები პატრიოტი ვინც არჩევნებში უნდა გავდეს და პარლამენტში უნდა დავსოთ, მაგრამ აი რა ხდება როცა არჩევნები მოდის ბოლო წუთს ბოლო წამს ქართული ოცნება იღებს მეთხმებს და ეგ ვერ გავიგე. 1.8 მილიონი ვცხოვრობ ჩვენ საქართველოში ხალხო
1: და გვეუბნებიან 4 მილიონი
2: ვარ. 1.6 მილიონი უჭირს. და როგორ უნდა მოვიდეს აი ქართულ ოცნებას კი ბატონო, მადლობა უნდა მოუხადოთ რაღაც ბევრ საკითხებში, მაგრამ ამ პარტიას ოპოზიცია უნდა, თორე ეს ქართული ოცნება კიდე ესენი რომ მოვლენ და მე ძალიან კუცნაბიჭები წავოთ, განვითარება წავა ცუდად. და აი დღეს აი მე ხლა რეკლამას გავუკეთებ ჯონდი ბაღათურიას, აი გარი კაცი გულაშვილი და თქვენი პარტიის წევრები, დღეს რაც ჯონდი მიილაპარაკა 1000%-იანი სიმართლეა, ხლა აი ესეთ ხალხს უნდა მივცეთ ირმა ინაშვილს. პარლამენტში ახლა 150 დეპუტატი, ახლა მე სუბიექტურად ლაპარაკობ რა. 20-30 კაცი პატრიოტი დამიჯერეთ, 50 კაცი თელ საქართველოს ბედს გაადაწყვიტავს. ახლა ეს პარლამენტი არის მაფია, ხახო, ვე ხვდებით? საქართველოს ხო იცით რომ წარმოება უნდა, წარმოება. შედით მაღაზიებში რა, ჩვენი ნან მარტო პამიდლო, მურაბა და სხვა არაფერი. იმიტომ მაფიამ სარ უნდა რომ წარმოება განვითარდეს, კონკურენცია განვითარდეს.

0: ციტრაზე. ერთპარტიული სისტემაა და იმითომ.
1: დიდი მადლობა.
0: ხოვარსორი ჩე
1: კიკი, დიდწილად მართალი ხართ, მაგრამ ჯონდი ბაღათურიასთან დაკავშირებით ვერ დაგეთანხმებით. ეს პიროვნება არის ირაკლი კობახიძის გუნდის მეხოტბე, რომელიც ახლა ვითომ ბოლო დროს აკრიტიკებს კიდეც ხელისუფლებას თითქოს, მაგრამ არავის ჯერა მისი ოპოზიციონერობის. ეს არის ყოველთვის ცდილობდა ყველა ხელისუფლებასთან დაემყარებინა ურთიერთობა და მათი ინტერესები გაეტარებინა, რამდენადაც ამას ახერხებდა, ეკვრებოდა ხელისუფლებებს ყოველთვის და შემდეგ წვრილმანი ჭორაობით სხვადასხვა ეთერებში ცდილობდა ყოველთვის საკუთარი სახელის მოხვეჭას და ასეთ პერსონებს ნუ დავეყრდნობით, მაინც და მაინც ჯობია ჩვენ შედარებით უკეთესი და ღირსეული ადამიანების მიმართ კონდეს სწორება. ვისაც რეალური პოლიტიკის წარმოება შეუძლია, ვისაც რეალური გეგმა აქვს ქვეყნის განვითარებით და ასეთები ნამდვილად არიან ამ ქვეყანაში, მინდა დაგარწმუნოთ. 5-5-7-88-95-98 მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების ფასების და გადასახადების ხარჯზე, მისაღებია თუ არა საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა 140,000-მდე სოციალურად დაუცველისთვის დახმარების შეჩერების ფონზე, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი, ეს კითხვები გვაქვს დღეს ჩვენს გადაცემაში. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ და ამკითხებს, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 404 მილიონი ლარი ბიუჯეტში მხოლოდ სანქცია ჯარიმებით შეიტანეს. ამას დამატებული ელექტროენერგიის ღირებულება გაიზარდა წელს, რამაც ფასებიც გაზარდა, პურის ფასი იზრდება, აქციზის ფასი იზრდება. ეს ყველაფერი ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან კავშირში და ყველაფერი ძვირდება ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ბატონოელი ეცხება პირველი გაჩემოვიდა.
1: დიახ, დიახ. კი ბატონო.
2: მე მინდა დღევანდელი ხელისუფლების დამოკიდებულება საერთაშორისო დონეზე. ხელისუფლება, რომელმაც იზეიმა შაჰ-აბასის მიერ კახეთის აოხრება, ეგ 410 წლის თავი აღნიშნა, ირანის დროშის ფერები გაანათა, ანდა რას უნდა მოელოდეს ამას? მე ამას საქართველოს მოსახლეობას მიმართავ. კახეთის აოხრება იზეიმა 410 წლის თავი აღნიშნა, რას უნდა მოელოდეთ ასეთი ხელისუფლების მიერ? მე მიკვირს აღმახმებელი შემოსევას, რომ აღნიშნა თბილისი რომ გადაწვა, არ ვიცი შეგეც შეიძლება რესტორნებში აღიგრძელეს აღამახმაფანი. აი ამ ხელისუფლების ხელში რას უნდა მოელოდეს? ჯარიმებით უნდა შექმნა ბიუჯეტი? მრეწველობა არ არის ჩვენ ბატონო. თუ როდის მოხდები კახეთში წნორის გურჯაანი და წნორის მიმართულებ, თუ იმზავრებ ალაზნის ველი, აუთვისებელი აოხრებულია, გლეხებმა მიანებეს თავი, ატყევებულია ალაზნის ველი, ატყევებულია. როცა კომუნისტების დროს წნორის და გურჯაანამდე მომავალ ბატარებელში ერთხელ სადგომი ადგილის არჩევებოდა. მეშოკებით ნებლი ლობიოცი კიტრით პამიტი და სხვადასხვა პროდუქციით იყო სასევალ გურჯაანში ადგილი აღარ იყო, რომ ფეხზეც არ იყავი. აი ასეთი წნორი დამნა ლაგობმა შეიძლება ისებოდა, გარდენა ხირსებოდა მატარებელი. სად არის ეს ჩვენ თურქეთის მიერ წარმოებული პამიტის და კიტრის და მათი პროდუქციის თულა ვიარსებოდ? სიცხვია ეს არის რაღაცა ბიზნესმენების ბიზნეს. უცხოეთიდან შეიმოწოდონ ყველანაირი პროდუქცია და ხალხი უარესად დააღარიბონ.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. მილიონობით ლარი შევიდა ბიუჯეტში მხოლოდ რამდენიმე თვეში, 6-7 თვეზეა უბრალოდ საუბარი. 1 ლარი რომ არ ქონდა ადამიანს, იმისთვის არის დაჯარიმებული და მილიონობით ლარია საბოლოოდ ბიუჯეტში აქედან შესული. თუ ამდენი ადამიანი გვყავს, ვინც ტრანსპორტში 1 ლარს ვერ იხდის, როგორ ყავს ჩვენი ეკონომიკა, როგორ ხარ ვართ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით პირველ ადგილზე, როგორც გვეუბნებიან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ეკა ხედავთ თულანდა 12 კილომეტრი ფასი ჩავდივარ ვენასულე.
1: დიახ, კახეთიდან რეკავთ, ასე ამბობთ, აღარ გავიგე.
3: დიახ.
1: დიახ.
3: მუზანის რაიონი ფაფა არა.
1: მოკითხვა.

0: ახეც გურჯანს თქვენ სოფელს.
1: ფიქოცხლე გაიხარო. ეს მისულა მენახი ეს ვასთან უნდა ჩანგენ მისულავ.
0: დიახ.
1: ეს რამდენი ძირი ვაზია. ეს პარლამენტარი უნდა ჩაიყვან მეცითე ამუშავითა. თანამ შეგვიძლია დამთავრდება. და მე უნდა იჩე 30 წელი და ერთი როგორ გავხარდება მე დაინახა. 2000 ლარი დაბიჭდა ჯერ აი კიდე დასაკრეფო დაიწალე.
0: მაინტერესებს წინა წლებში როგორი იყო ყურძნის ფასი და წელს რამდენად დაბალი, ანუ შედარება რომ გააკეთოთ.
1: ირიამ წინა როგორ გეკეთო მაჩი, ყველაფერი იყო მაინც. იაფი იყო ყველაფერი. მარკლებული წამიდან იყო, კეტრი იყო, რაც იყო, მაღაზიაში ხუნდა იაფი და ეხლა ხუთმანდი გახდა, იან გამის ეს. ეხლა აპლიკატორი ჩაგამოდი, 50 კატორი კიდე
0: არა. რას უკავშირებთ ამას, რომ ასეთი დამოკიდებულებაა კახელი მევენახეების მიმართ?
1: როგორც ფრანც, აი როგორც შახაბას მარგაკეთა ის, რასაც შეიძლება მიკეთებენ რა.
0: შახაბას მარგაკეთა ის, რასაც
1: შეიძლება მიკეთებენ. აი კახელი ყველია, ამას რო გაუჭირდეთ, როგორ უნდა დაახმაროთ ამას პაეტო?
0: მადლობთ ჩემო ბატონო.
1: მადლობა.
0: მადლობთ თქვენ და სოლიდარობას გიცხადებთ პირველ რიგში თელი ობიექტივის სახელით კახელ მევენახეებს და კახეთის გარდა სხვაგანაც ხდება ყურძნის მოყვანა და ყველგან სადაც ეს პრობლემა ნებისმიერ ფერმერ სოლიდარობას უცხადებთ. ჩვენ აბა მაღაზიებში ვნახოთ ბოთლის ღვინო რაღირს, ხომ ძალიან ძვირია. მაგალითად ევროპაში 3 ევროც კი შეიძლება ხირდეს ევრონახევარიც კი ღვინო და აბა თბილისის მაღაზიებში ან სხვა ქალაქებში შედით მაღაზიაში 15, 16, 20, 30 და ასეთია მინიმალური ფასები ერთი ბოთლი ღვინის. და ამ დროს ყველაზე მთავარ შრომას ვინც წევს, ყველაზე მეტს ვინც იხარჯება ქართველ მევენახეს უხდიან კაპიკებს. ისეთ დაბალ ფას ყურძენში რომ უბრალოდ ხარჯებს ვერ ფარავს და აი ბატონმა რომელმაც ახლა დარეკა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა და კახეთისთვის მთელი საქართველოსთვის ეს ხომ მთელი კულტურის ნაწილია ამის თქმა მინდა ყველაზე მეტი ყურადღება ამ სფეროსკენ უნდა იყოს მევენახეობისკენ ღვინისკენ ახალი ფერმერის დაფასებისკენ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა თუ რაც არის სავიზიტო ბარათი ჩვენთვის ღვინო აი აქ იქნება უყურადღებობა და აქ არ იქნება მთავარი აქცენტები. ღვინის ქარხნები მდიდრდებიან, ბიზნესმენები მდიდრდებიან, კახელი მევენახე ღარიბდება. ეუბნებიან რომ თუ არ გინდა აჩეხე, რანუ ეს გამოდის პრაქტიკულად. შაჰაბას არ უქნია ისეთი რაც ამათ მაქნესო, აი ბატონმა დარეკა ცოტა ხნის წინ გურჯაანიდან. ძიმე რეალობაა და მე თანხმებით. და აქაც გარკვეული ზომებია საჭირო და მოქმედება ხალხის ისე აბა მეტი ვის ზარია ეთერში გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მეგობრებო.
0: დიახ.
2: ამ თავრობის შემო
0: უნდა მშვიდობიანი, კი.
2: თავრობა. ახლა მე მინდა ვთქვა რომ ჯო ჟასპერდეთ მაინც არ ვიცი, როცა ყველაფერი არის ხილული და ყველაფერი ჩანს. ჯო ჩვენ ხარი დაუჭიროთ პატრიოტთა ერთობას, რომელშიდაც გაერთიანებული არიან ნამდვილი პატრიოტები და ნამდვილი ისეთი ადამიანები ჩვენი ხალხისათვის. ამისათვის უნდა გავამარჯვებინოთ რვანომერი დაიმახსოვრეთ, რვანომერი, რომელიც თავის დროზე უნდა შემოხაზოთ. რვანომერი, მეტი ჩვენ არავინ და ვერც ვერავინ ვერ გვიშველის. ეს ყველა გაბარობს ასე ისე ეს მიჭის ისი თუ კი გიჭის მარა ჯო მონახოთ ისეთი ვინმე არა მონახო უნდა მონახულია რომელიც ჩაუბატონებო აშკარა ჩანს და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება რომ მე ვაქციოთ ყველაფერს ყურადღება და ამ ხალხს გავამარჯვებინოთ.
0: მადლობთ, მადლობთ თქვენ ზარისთვის გეთანხმებით ამაში რომ ნამდვილად კარგი პროგრამა აქვს ამ გაერთიანებას პატრიოტთა ერთობას, რომელშიც 50-მდე ორგანიზაცია და პარტია ჯამში შეკრებილი და ცოდნე ბრძენი ამ

0: სახურებული კეთილსინდისიერი და თელი თავიანთი ბიოგრაფია ხალხის ინტერესების სასიკეთოდ მოქმედებაში აქვთ გატარებული და არ შეიცვლებიან შესაბამისად. პარლამენტშიც იყვნენ, იქაც ნახეთ როგორი მუშაობს, რომ სულ ხალხის ინტერესი და სახალხო პროექტები და ინიციატივები ჰქონდათ. ოპოზიციაშიც არიან და აქაც ხედავთ მათ. არ გაფუჭებულა არც ერთ ეტაპზე ეს ხალხი. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ვაკენაცვალე.
0: მოგესალმებით. დიახ.
1: ხალხის ბრალია, რაც გჭირს ყველაფერი. აი ეხლა ისეთ ადამიანს მოუხსნის. სოციალური დახმარება. აი მეტა ვინმე გამოჩნდებოდეს, გავყვებოდი და ვანახებდი. ერთოთახანში ცხოვრობენ დედა შვილი, ნაოპერაციო შვილი. სოციალური დახმარება ქონდა. შეუცნები თაქტ შუშები შემოკრული. აი ელემენტარული დასაბანი არაა. სარეთ სტატარებენ სუნკებით ახლობლებთან. მოუხსნიათ სოციალური, ეს არის კანონი. ესენი არიან ბიზნესების, ნარკომანიის, ლუდომანიის, აქტიაჩების, ბანკების უცნება. ნაცკოცი ერთად.
0: ბანკები
1: უცნებული. გამოხიზდეთ, გავერთიანდეთ, თორე არ გუშველება არაფერი. წარმატებით
0: სოსადილოში შესვლა აუკრძალეს. სიგნახში და ამოაგდეს სიიდან და უთხრეს რომ ჩვენ ისედაც დიდი ხანია გაჭმევთ და ეხლა უკვე საკმარისიაო 7 წელი გაჭამეთო 91 წლის მოხუც ქალბატონს ქალბატონ ეთერს მოეხსნენ ასე აი აგერ თქვენ ამბობთ რომ სოციალური დახმარება კიდევ ერთ ოჯახს მოუხსნეს თუ ადამიანს ვინც უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს და 140,000-მდე ოჯახია ადამიანია უკაცრავად ოჯახი არა, ვისაც ეს დახმარება ჯამში ამ დრომდე აქვს მოხსნილი და რა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ. თვითონ მომავალი წლიდან 2027 წლის იანვრიდან 10%-ით იზრდიან ხელფასებს, ანუ ვისაც პარლამენტში ჰქონდა 16000 ლარი თვეში, ახლა 17600 ლარი ექნება მომავალი წლიდან. სამაგიეროდ პენსიონერი არავის არ ახსოვს, პენსიონერი არ არის დაფასებული. 20 და 25 ლარით აპირებენ მომავალი წლიდან ისევ პენსიის მომატებას როში 8 თვეში. დროა მოგვეწურაო, მანიშნებენ, უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვირეკავდით, გვისმენდით და გვიყურებდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში დღეს ინტერაქტივს. ნახვამდის.
2: გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს რა ხდება იქ ეს ხომ ფაქტია რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები ვერც უდაბნოს მონასტერში ვერც ბერდუფანში იქით საერთოდ ვერ გადადიან როგორ მოხდა რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძდა идеологиური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას ჩვენ საუნჯეს ეს ხო სულიერების საუნჯეა კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე კობახიძე როდესაც აი ეს ასავალის ნომერი
3: ბატონო დაუბრუნდეთ
2: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე ხო ამბობს რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები
3: ბატონო ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო
2: ყვილი არაფერი ოქმები არ არის საჯარო მე როცა ვიყავი პარლამენტში ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ

0: საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მუსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე-რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სახიობი, ყოველთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ ასმათ, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხას არ მიბაცავს და არ მიკრძალავს ტელევიზიაში მოსვლად. მალაპარაკებს, თუ რამე არის სათქმელი და სადავიდა.
0: დიდი მადლობა თქვენ, ნამდვილად დიდი პატივია თქვენი მობრძანება ჩვენს ეთერში. სამარცხვინო ამბავი მოხდა ქალბატონო ასმათ დუშეთის საპატიო მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ დაგირეკეს, გითხრეს, რომ ესე დიდი სიყვარულით და დუშეთის ხალხის რჩეული იყავით და მე არც მიგვის, რომ თქვენ დუშეთის ხალხის რჩეული იყავით და ხართ კიდეც და არა მარტო დუშეთის, არამედ სრულიად საქართველოსი, თუმცა აი ამ როგორ ჩანს პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაგბლოკეს, როგორც მივხვდი მე, ხო? აი უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა.
1: საერთოდ რა მინდა იცი თუ მისმენს და ალბათ მისმენს იმენ რომ არ მოესმინოთ არ დაბლოკავდნენ, ხო?
0: კი.
1: თუ იცით თქვენ რომ მეფეებს მასხარები ყავდათ, ყველა მეფეს აბსოლუტურად. ეს მასხარა რისთვის ყავდათ? იცი სიმართლე რო ეთქვა. ის იმ იუმორში, იმ რაღაცა ვითომ სახიობური წარმოდგენით, წარმოსახვით ეუბნებოდა მეფეს აბსოლუტურ სიმართლეს. იმიტომ რომ მეფეს უნდა სწოდნოდა რა არის მის წინააღმდეგ, რას არასწორად აკეთებს, ხალხი რას ფიქრობს, რა აზრია, ეს უნდა სწოდნოდა მეფეს. ამათ მასხარები შიგნით ყავთ, გარეთ კი არ ყავთ მასხარები, მე ესე ფიქრობ. იმიტომ რომ ეს უკვე რაც ჩაიდინეს, ეს არის მასხარების საქციელი და არასწორი მასხარების, სამართლიანი მასხარის კი არა, ცანცარების, აბსოლუტური ცანცარების. მე კიდევაც მოახსენე იმათ, რომ ეს იყო ტუტუცობა თქვენი, ვინ გთხოვდათ? ვი როდიმე ვინმესთვის მე ოდესმე რამე მითხოვია? მე სესილე თაყაიშვილის დედობილი იყო ჩემი, უახლოესი მეგობარი იყო. ის იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება, არა როგორც ფართო მსახიობი, როგორც პიროვნება. არავით არის მთავრობის მოტრფიალე, არასოდეს არავის არაფერს არ თხოვდა, არასოდეს. და მოხდა მაშინ ერთ ინციდენტი, მოგიყვებით ამას მაშინ.
0: კი ბატონო.
1: ეროსი მანჯგალაძე რო გარდაიცვალა, პირველი ჭირისუფალი იყო სესილი, იმიტომ რომ იქ მეზობლები იყვნენ. პირველი სესილი ავიდა და საოცარი გაცით იყო და მერე გამოცხადდა დამკრძალავი კომისია. ისე იგი, ვინ არ გამოაცხადეს ამ კომისიაში ყველა თეატრიდან, ვინმე თუ დამსახურებული იყო და ვინმე თუ რაღაცა, ისა ერთი უშველებელი სია და სესილე არ იყო. ახლა გული ეტკინა სადღაც და იმიტომ მართლა დიდი განცდა ჰქონდა და ძალიან ახლობლები იყვნენ, გარდა იმისა რომ კოლეგები იყვნენ, მეზობლები და მეგობრები. და მე მითხრა რომ მე დიაბეტი ჰქონდა და არ მინდას წამოსლოო დაკრძალვაზე, რა არ შემაწუხო სამანდო და რაღმე ინციდენტი არ მოხდეს თო ჩემს დიაბეტთან დაკავშირებით, და მე დაგაბარებეთ რამეს, სადაც მთავრობა იქნებაო, იქ მიდიო და უთხარი მთავრობასო, რომ მე ვიყავი სესილა

0: თაღაიშვილი. დღეს ვარ სესილია თაღაიშვილი. და რო გარდავიცვლები, ვიქნები სესილია თაღაიშვილი. აი ამით მეტი არაფერი სუთხელი ჩვენ მიხვდებიან, მე რასაც ვამბობ ამით. ამით რა თქვა იცით? არ ჭირდებოდა იმას, კი ქონდა რაღაცა თავისით მინიჭებული, მაგრამ თვითონ თხოვნით კი არა. რომ ის იყო ის გვარი და სახელი და ის პიროვნება რაც იყო და არ ჭირდებოდა იმას. ეს მთავრობა, მიდი, ეს მთავრობა, ვინც ეს გააკეთა, არავის არ ახსოვს. ეხლა რომ ჩამოგითვალოთ გვარები, ვერც მიხვდება ვერავინ ვინ არის. ესე იქნება ეს მთავრობა, ჩემო ბატონება. ვიღაცა დარჩება ცუდ მთავრობად, რომ ცუდი საქციელი ჩაიდინა ქვეყნის მიმართ და აი ამეთი დარჩებიან და მე ვიღაცა საერთოდ არ გამოჩნდა. აი ის მაგალითად, ვინც ეხლა ჩაერია, მაგრამ არ ამგონი ეხლა თლათ კამდე არ მივიდოდა ეს ჩემი მოქალაქეობის
1: ამბავი.
0: მან მე მგონი ჩარეულია, ვინც დაარიგა ეს ისენი, რომ ხომ ნახე ტელევიზიით, რომ ჩამოარიგა. ეს იყო ხუნდაძე დიტო.
1: კი ბატონო.
0: რომელიც არის მთა მცხეთა მთიანეთის წუნებული. იმან ჩამოარიგა და ის იგივე იქნებოდა მისი იმიდან რომ იყო რუსები კომანდა იმისი ხალხი იქ ვიღაცა ბაქედან იყო გაკეთებული ეს არის ის რა მაპარტია მე რა მინდა თქვა ამითი რომ ხული მეტკინა და რაღაცა რა განვიცადო რა უნდა გან თქვენი უზნეობა მე უნდა განვიცადო არავითარ შემთხვევაში ეს არის თქვენი უზრდელობა ახსაკიანი ქალბატონის მიმართ და ასე თუ ისე ვიღაცა სხვა უყარვა და მოწონა რაღაცა ვიღაცა ვარ ხო მე ალბათ ასმათ გამლაძება მეტი არაფერი არავითარი სხვა რეგალიებით იმეებით ამეებით და აუ აბა ჩამოთვალთ ჟურნალისტმა მითხა ინტერვიუს შემდეგ რომ რა ჩავწერო თქვენ
1: მეც გეკითხებით ხოლმე ხშირად
0: კი რა ჩავწერო რეგალიები და ხალხის სიყვარული მე ვთქარ მეტი არაფერი რომელიც ყველაზე ძვირფასია. აი ეს ხალხის სიყვარული არის ყველაზე ძვირფასი. თქვენ ამით იმე გული მატკინეთ და როგორ რა განვიცა პირიქით თქვენ ხართ განსაცდელ მდგომარეობაში. რო არ შეგიძლიათ თქვენს იმის რაღაცა ბოღმას გადააბიჯოთ და რაღაც არასწორად არ გააკეთოთ. თქვენ ხართ საწოდებები ამ დროს და მე ისე ამაყი ქალბატონი გახლავართ დიახ ხევსურული ჯიშის და ხევსურული წერმის ბუნების ადამიანი და თქვენ ხართ პატარა ადამიანები ძალიან პატარები თუ ნახეთ Facebook-ზე რამდენმა ადამიანმა დამიწერა რა
1: ის მინდოდა სწორედ მე თქვა რომ აი ეს კომენტარების ნაკადი ზარების ნაკადი არ წყდებოდა როგორც მე ვიცი თქვენთან მეც ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამირეკა მთხოვდნენ რომ ობიექტივზე გაგოშუქებინა რა თქმა უნდა ობიექტივმა თავის საინფორმაციო გვერდზეც გამოაქვეყნა და დღეს ამ გადაცემას სწორედ ამ თემას ვუძღნით და ძალიან ბევრი კომენტარი იწერებოდა როგორც საინფორმაციო გვერდზე ასევე თქვენს პირადზე, მაგრამ ჩემი ყურადღება ერთმა კომენტარმა მიიპყრო ქალბატონი ნინო თუჯიშვილის, როგორც ვიცი ექიმია,
0: კი ბატონო, არაჩვეულებრივი შვილების პატრონი, არაჩვეულებრივი მეუღლე აღარ ყავს გარდაიცვალა, არაჩვეულებრივი ოჯახის პატრონი, ნუ ძალიან ხოლმე კარგად ვიცნობდი და იცის ვინა ვარ მე და ასე
1: და აი მან დაწერა ასეთი სიტყვები. ქალბატონ ასმათ თუ იცნობ

0: ლებმა, მაგრამ რამიკოს ისე დუშეთში არის ფთიულები, არის ხევსურები, ფშავლები. ეს ცოცნობილი ხალხი თავისი სამართლიანობით, თავისი გამბედ მე იქ რო ყოფილიყავი და სხვა მომენტში სხვაზე ყოფილიყო. მე არ გავჩერდებოდი და ხმამაღლა გამოვაცხადებდი და ვიტყოდი ეს როგორ გააკეთეთ. როგორ შეიძლება წინა საღამოს უთხრა ხვალდილი და აღარ ჩამოყვიდე, შენ წაქშალეს. ვინ წამშალა? თქვენ მე ვერ წამშლით, ბატონო დიტო ხართ, ბატონო მიტო. ვერასოდეს ვერ წამშლით. მე ასმათ ტყაბლაძე ვარ, ვიყავი იმაში თეატრშიც, ყველგან, პოლიტიკაშიც თუ გინდა თუ აი რამეს დეტალები, ყველგან ასმათ ტყაბლაძე მეტი არაფერი და რო აღარ ვიქნები, დიდი ხნის მერე ალბათ ვაპირებ ითხას ყოფნას. მაშინაც ვიქნები ასმათ ტყაბლაძე. თქვენ როგორ დარჩებით ამ იმაზე ქვეყანაზე რა სახელით არ ვიცი, მაგრამ მე აი ამ სახელით დავრჩები და ის ვინც კიდე ჩარეული ბძანდები თამაში, მინდა გითხრათ რომ მეწოდებით. ძალიან ცოტოხად რომ მეტი ის გამოსავალი ვერ ნახეთ რომ ბოღმა მოგენთხიათ. მე სიმართლის თქმა მიყვარს. თქვენ სად იყავით მე როდესაც სააკაშვილის მართველობის დროს მიტინგებზეც გამოდიოდი, ტელევიზიაშიც გამოდიოდი, სიმართლეს ვამბობდი მაშინაც, წინააღმდეგი ვიყავი ბევრი რამე, თქვენ ჩუმად იყავით, კაციშვილი ხმას არ იღებდით. და უცბად ყველა წამოიჩიტეთ თავრობაში ჩამობძალეთ. აი
1: ბევრი არც გვახსოვს ისეთი თანამდებობის პირი, რომელიც აქციებზე იდგა იბრძოდა.
0: არც ერთი არ არის მაგადგან.
1: აი საიდან
0: დამალულები იყვნენ, ზოგი სოროსის მეგობრები იყვნენ, ზოგი პეტრესი, ზოგი სააკაშვილის ისევე. და მე ისევ ახ მომ თავრობაში მოხვდნენ. მე მას შევარნაძის დროსაც ბატონებო ვისაც გახსოვთ და ვინც იცით მაშინას ბევრი მაშინ იყო შევარნაძის დროს 9 პროცესი მოვიგეს სადაც მეღვინეთ უხუცეს შევარნაძე ფარველობდა მთელი მოქალაქეთა კავშირი ფარველობდა თავიანთი სააკაშვილები და მაჭავარიანები მაგრამ 9 პროცესი მოუგე მაშინ ხალხი იყო მოსამართლეს ნორმალური იყო და ყველა თქვენ ეხლა თუ გაცამდვერეთ ყველაფერი არა სამართლინოა მე მეწოდება ჩემი ქვეყანა ყოველთვის მიყვარდა ჩემი სამშობლო ყოველთვის ლაპარაკობდი აი მასხარას როლში ვიყავი მეფის წინააღმდე რომ მეთქვა სიმართლე ერთი მეფისთვისაც მეფე თუ გვიამათ მეორესთვისაც მესამე და დღევანდელსაც ამას მოგახსენებ
1: დიდი მადლობა მაყურებელია პირდაპირ ეთერში მოდით მივესალმოთ საღამო მშვიდობის გამარჯობა
2: გამარჯობა
1: მოგესალმებით
2: ქალბატონო ასმათ მე მინდა ასეთი რამე გითხრათ შემოგევლეთ თქვენ თქვენი ადამიანობით ძალიან ძალიან ბევრს დაჯავნით. ნათქვამია, ასეთი გამონათქვამი არსებობს. იმისთან ხარმა დამჭიხლოს, ჩემზე უკეთესი რამით რო იყოსო. გული არაფერზე გაიტეხო, თალბატონო ასმათ. აი პირადად მე და ჩემი ბევრი ახლობელი თქვენ რო დაგინახავთ ეკრანზე, ყველა საქმეს მივატოვებ. რო თქვენ მოგისწმინოთ, თქვენი სანა დარბა ისელ უჩვიან ეს ადამიანს, გისურვებთ გავრცელობას და დიდხან სიცოცხლეს, თალბატონო ას, თქვენი გულების გასახარად კიდევ ბევრჯერ ყოფილიყავით ეკრანზე.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, უღმესი მადლობა. თქვენნაირი სისენ მივიღე მე და ძალიან ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო აქედან. აი თქვენ ქალბატონო, ვინც ვერ დარეკავთ აქ და ალბათ იგივე აზრი გაქვთ, იმ ქალბატონი მათაც გადაუხადო, იმათაც ვინც Facebook-ზე დაწერეს რომ მე უყვარვა მოსკოვიდან მომწერა ვიღაცა.
1: აი ამ ყველაფერს სწორედ ეს ამაზე მინდა და მესაუბრა, ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან დიდი სიყვარულის ნაკადი, უზომოდ დიდი სიყვარული, რომელიც გამოხატა ხალხმა. ეს იყვნენ, აქ იყვნენ ემიგრანტები, აქ იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩართული ადამიანები, ქართველები, რაიონებიდან, დუშეთიდან თვითონ და ყველა კუთხიდან. მაყურებლების ზარები არ წყდება, უნდა შემოვიყვანო კიდევ მაყურებელი. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ, მე მაინტერესებს ერთი რამე. რატომ არ შეიძლება ტელევიზია რა გამორთული?
1: გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. ტექნიკური ჯგუფი დაგიკავშირდებათ და ჩაიწერ სად არის გათიშული და ვერ ხერხდება აღდგენა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-88-88 ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე და მე სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდი, რომ წამოვიდა ძალიან დიდი სიყვარული ამ ყველაფრის

0: ფილმის ფონზე და უფრო მეტად უარყოფით როლში აღმოჩნდა მთავრობა, იმიტომ რომ ესე ერთადერთი ადამიანი
1: კი ბატონო,
0: ერთადერთი ადამიანი ბრძანდებით და ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, რომელიც არის მართლაც ლეგენდა, მსახიობი ჩვენს ქვეყანაში და მე, აი მაგალითად მთავრობა რომ ვიყო, ხო? აი თქვენაი ადამიანს ხელისგულზე ვატარებდი. ის კი არა რომ ერთი და იგივე პენსია გქონდეთ დაუშვათ, არა. თქვენ და თქვენისთან ადამიანებს მთავრობა ყველანაირ ხელშეწყობას უნდა უკეთებდეს. მაყურებელი ხაზზე მივე სალმები საღამო მშვიდობის, გამარჯობა.
2: საღამო მშვიდობისათ.
0: გამარჯობა.
2: ჩემთვის მართლაც ძალიან ძვირფასი და ლეგენდარის ქალბატონი ასმათი. გიჟდები მაგ ქალბატონზე და დიდხანს უნდა იყოს ეკრანზე და ნამდვილად თვითონაც ბძანა იქნება ისევ ქალბატონი ასმათი ყაბლაძე და თუ აირჩევდნენ და იქნებოდა საპატიო ქალბატონი ის საპატიო ქალბატონია ყველასთვის. არა აქვს მნიშვნელობა აირჩიეს თუ არ აირჩიეს. ჩვენთვის არის უძვირფასესი მსახიობი და უძვირფასესი ქალბატონი. ამიტომ ძალიან
1: გვაქვს მოსკოვიდან
2: ქალბატონ ასმათი.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მოსკოვიდან მომწერა ვიღაცა Facebook-ზე. ქალბატონო ასმათ, ყველა ქართველი გიცნობთ აქო. და ყველას უყვარხართო. აი, ამისთანა ისენი რომ მოვიდა, იცით რა ვიფიქე, იქნებ კარგიც იყო რა. ხალხმა ყველა ისე ლამაზად
0: ამიხსნა.
1: მადლობთ ბატონო, უარი რომ მითხარი და ხალხს ათქმევინე ჩემს მიმართ ასეთი დიდი ლამაზი სიყვარული. დიდი მადლობა ამისთვის. სხვა თქვენ სხვანაირად გიდოდოთ მოხტარი, მაგრამ არ გამოგივათ ეგ. ხალხი ბძენია, ხალხი აუცილებლად მიხვდება იმას, ვინ ვინ არის, ვინ რა არის, ვინ ლაპარაკობს და ის არის იმისი ბუნება და სიმართლეს ამბობს თუ არა და ვინ ტყუის და ვინ არის ფლიდი. მე ფლიდი არ ყოფილვარ. ვიღაცა არ ეგონოს რომ მეოდეს მე მთავრობიდან რამე მქონდა და ან დახმარება ან რა არასოდეს არაფერი. მე მთელი ჩემი ცხოვრება 14 წლიდან მე თვითონ მუშაობ მუსიკის პედაგოგის გახდით. სახიები გახლავართ, იცით ეგ ყველა.
0: ქალბატონო ასმათ, ეს კითხვა მინდა და დამესვა, რადგან დღეს ასეთი თბილი გადაცემა გვაქვს, მოგვიყევით თქვენს ბავშვობაზე.
1: ჩემი ბავშვობა დუშეთში, რა თქმა უნდა, დავიბადე ჩემს სახლში, იმიტომ რომ მაშინ ეთყობა არ იყო ეს საავადმყოფოების ესეთი დიდი და რატომღაც სახლში ვიბადებოდნენ ბავშვები და სხვათა შორის გოგი მესხიშვილი რო არის არაჩოულებრივი მხატვარი, იმისი ბებია დუშეთში ცხოვრობდნენ ეგენი და იყო მეანი და იმ ქალბატონმა მიიღო ჩემი დაბადება და ნუ რა ვიცი, ძალიან მიყვარს ჩემი დუშეთი, ძალიან მიყვარს ჩემი სახლი, ძალიან მიყვარს ის ქუჩა, იმიტომ რომ არის ილია ჭავჭავაძის ქუჩა. ამ ქუჩაზე დადიოდა ილია ჭავჭავაძე 5 წელიწადი. ამ ქუჩაზე არის ის სასამართლო, სადაც მუშაობდა ილია ჭავჭავაძე. 5 წელი ჩემ სახლთან გაივლიდა ილია, რომ სახლში წასულიყო და სამსახურში რომ წამობძანებულიყო, ჩემ სახლთან უნდა გაივლიდა. როგორ შეიძლება მე არ ვიყო ამაყი ამით და არ ვამე? მე ვისი სამშობლოა? ვაჟებშაველასი. ერთად გადაცემაში კიდევაც უთხარი მე, შენ მიშა გიყვარ, შენ გრიშა, მე ვაჟებშაველა. დიახ, მე ვაჟებშაველა მიყვარს. არანაირი პოლიტიკოსი არ მყარებია, არც მეყარება არასოდეს. რა შუაშია პოლიტიკოსი დღეს არის, ხოლმე არ არის. ვაჟა მუდმივად არის. ილია მუდმივად არის. ეს მუდმივია. გოდერძი ჩოხელი მიყვარს. გოდერძი ჩოხელი ჩემებურია, ჩემი მხრიდან არის. ეს მიყვარს. ეს არის ჩემი სიყვარული და ჩემი მთა მიყვარს, ჩემი სოფლები, ჩემი გრემისხები, ჩემი ებნისი, ჩემი ბებიის და ჩემი პაპის სოფლები და ასე შემდეგ, ისა არღუნი და იმიადკარი, ამიადკარი, ესე სოფლები, ესე კობიანტკარი, კობიაშვილები ცხოვრობენ, ვარსიმანტკარი, ვარსიმაშვილები. იმისა, აი ეს სილამაზეა ჩემი ქვეყანა. ბავშვობაში ისე ზუსტად ვერ აღვიქვამდი იმ სილამაზეს, რაც დუშეთს აქვს. აი გადახედავ ახლა კიდე ჩემი სახლიდან, საიდანაც გინდა შეხედო, ყველა ხრია ლამაზია. ახლა როდესაც უკვე კარგად ვიცი ჩემი სამშობლო სიყვარული ღრმად და რო გადავხედა, სად დაუბადებულა, სად გავზრდილა ამ სილამაზეში. იმიტომ მიყვარს მე ჩემი ქვეყანა ასე ძალიან, რომ ძალიან ლამაზი ქვეყნის შვილი ვარ. ძალიან კარგი. ხო, ვიღაცას ეშლება, ვიღაცას არ ეშლება, ვიღაცას თავრობაში ყოფნა უყვარს და ძალიან მოწონს ეს და ყველაფერს ცდილობს, როგორ ის არ არის სახელი მთავრობაში ყოფნა, ეს დაიმახსოვრეთ. სახელი სხვანაირად რჩება. თავარია როგორ დარჩება სახელი ადამიანის თორე. ის დღეს რაღაცა მეტი ფული გაქვს, გადასარევი ხელფასი გაქვს, ჩემნა პენსია არა გაქვს, მაგრამ სახელი სხვა რამეა. სახელი ხალხის სიყვარულია, ადამიანის სიყვარულია.
0: კი ბატონო.
1: სახელი, ჩემ მეზობლებმა ძალიან კარგად იციან, მე ვინ ვარ დუშეთში და აქაც ხოთაშორის. დიდარი ვარ მაგითი. მეზობლები და აქაც, იქაც და ძალიან კარგია. ეს დიდი სიმდიდრეა, იცი?
0: მოდით მაყურებელს მივესალმოთ და შემდეგ განაგზავნოთ საუბარი საღამოშიდობის. მოგესალმებით.
3: აუცილებლად.
0: გამარჯობა.
3: მოგესალმებით, თავის საბატონო არ.
1: ბატონო.
3: ხალხს გაუშვათ, ჩვენს ბატ, ჩვენს დემოკრატიას, ჩვენს მართებას, ჩვენს ლიჩს. ყველა მხრიდან. მე ჩვენს კუთხეს ეხითამაგ დავლილი გეოლოგი დაკვირვა და იქ სხვანაირი ადამიანი არ დაიბადებს. იქ უნდა დაიბადოს ესეთი ადამიანი, გულიანი. რა გახდა ეს პატარა საქართველო? რა ვართ ამდენ ერთმანეთს ისწრებს, ერთმანეთს აბუნწავს დიდგნით. ხო შეიძლება რომ ერთი პირი კონდეს მან და მე შეხაბაზე უნდა გავახაროთ ის საიტიო შემე ტიპი აგიწევს კაკლელი ხომ ხენ თეატრიდან მოყოლებული რამდენი დაზე გამოგატანეს ის ტიპი რამდენი ალბათ რამდენი ფიქრი და რამდენი რა ვიცი გემა გაიარეთ რომ ფეხზე დამდგარი ხალხი რატო ვარ ესეთო უძიდგან ისურვებ ითხან სიცოცხლე ითხან ჯანმრთელობა ვენ მონაგათანეთა ბედნიერებას იკეთეს და ყველა კაცს ხოვებას დაიხარ.
1: დიდი მადლობა, გენაცვალე, დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია. აი ეს ყოველ აბაზე ძვირფასი. რომელ საპატიობას არ ჯობია ეს ესეთი ლამაზი სიტყვები და მოსიყვარულება.
0: ხაი, პირდაპირ
1: ეთერია და მაყურებელი შემოდის ახლა. იმ შამშლელებოდა შემოქმენო ამ საქმეს. მე გეტყვით ერთ რამეს. როდესაც ადამიანს თავის ქვეყანა უყვარს და როდესაც ხალხსაც ის ადამიანი უყვარს ეს ის ადამიანი მე პირადად თბილისის საპატიოცაც ვარ, დუშეთისაც ვარ, ქუთაისისაც ვარ, ბათუმისაც, იმიტომ რომ სადაც ჩავდივარ, ყველა მეფერება და ყველა მეუბნება რომ ძალიან სიმპათიტი არის. ეს უკვე მაგას ნიშნავს. რა საჭიროა თქვენ ფურცელზე და რაღაცა საბუთზე დაწეს თუ არა ამას. და ისე იცოდეთ რომ სადაც შეჯიბრი იყო ხოლმე, სადაც სკოლაში იყო, კარგი მოსწავლე გახდით. ოლიმპიადა იყო მაშინ ეხლა რომ ნიჭიერია მაშინ ოლიმპიადა იყო პირველი ადგილი ავიღე რესპუბლიკაში დუშეთიდან დუშეთის მოსწავლემ სადაც შეჯიბრი იყო ყველგან კარგად ვაჩვენებდი ხოლმე ჩემსაც ინსტიტუტში იყო და უმაღლესი სტიპენდია მქონდა და წითელი დიპლომი დავამთავრე.
0: მეკითხა თქვენთვის. მოდით მაყურებელი შემოვიყვანოთ და შემდეგ დაგისვამთ კითხვა საღამო მშვიდობის მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით. ვამაყობ თქვენით ქალბატონო ასმას.
1: ვაიმე დიდი მადლობა.
2: ჩემი მხრის ქალბატონი გძანდები და მიხარია რომ გიყურე. დალოცვი გძანდებოდეთ. ნახავდით.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო. მიყვარხართ, აი თუ ნახავ ძალიან ჩაგეხუტებით. ძალიან მიყვარხართ, რომ ჩემი მხრისაც როხართ მითუმენეს კიდე.
0: დიდი მადლობა, ასე რომ აქტიურობს მაყურებელი ნამდვილად. მე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 5578-45-98-98, რა თქმა უნდა მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში და ქალბატონ ასმაც გაესაუბროს. მართლაც მე გეთანხმებით, ალბათ საჭიროც იყო ასე რომ აი ესე აფეთქებულიყო მოსახლეობა რომ გამოემჟღავნებინა თავისი სიყვარული. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. მე მინდა მომიყვეთ თქვენი სტუდენტობის შესახებ. მე ვიცი რომ იმ გაჭირვებულ წლებში თქვენ სტიპენდიანტიც იყავით და
1: უმაღლესი სტიპენდიანტი.
0: კი ბატონო. და ყველა ხარჯს თქვენი სწავლით ისტუმრებდით და ასევე იყავით სანაკებო სტუდენტიც და შემდეგ უკვე აი როგორ დაიწყეთ დიდ სცენაზე.
1: ნუ დიდ სცენაზე 16 წლის ვიყავ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე რომ წავიკითხე ლადოასათიანის კწანის ის ყაყაჩვები, მივიღე პირველი ადგილი, ჯილდოთ ოქროს საათი კი წამომეღო მაინც მეჩვენებინა და დიდი ქების სიგელი და დიპლომი ამ გამარჯვების. მე დასკვნითი იყო ეს პირველი ჩემი გამოსვლა, დასკვნითი იყო ოპერის თეატრში, იქაც წავიკითხე ხევსურული დასასმელი, მეც ძალიანაც მიხდებოდა, იმიტომ რომ ჯიში და ჯილაგი თავისას აკეთებ მაინც და ამ ხევსურული დასასმელით, ეი თქვენ არაგველებო რომ შემოვძა, შემდეგ იგივე ექსი წავიკითხე თეატრალურ ინსტიტუტში რომ ჩავაბარე, წავიკითხე მისაღებ გამოცდაზე, ვიცოდი რომ ეს ლექსი ჩემია.
0: კი.
1: გეგონება ჩემთვის დაწერაო და ჩემი ლადო ასათიანის ლექსზე და

0: მე იმის კომისიის თავმჯდომარე იყო აკაკი ხორავა. ახლა წარმოიდგინეთ რა პერიოდი აკაკი ხორავა. და აკაკი ხორავას ხმამესმის. Ну რუსულად თქვა. Какой замечательный театральный голос. Ну ახლა რუსულად მე კი ვიცი და რო ჩავედი დედა ჩემს უთხარი დუშეთში. დედა, მე ჩავირიცხე. როგორ ერთი გამოსცა ჩაბარე და რო ესე თქვა იმ ხორავამ და რანაირად შეიძლება რომ არ მიმიღონ მე. ესე ერთი და მე ჩხარტიშვილი იყო გადასარები რეჟისორი, პიროვნებაც არაჩვეულებრივი და 100 წლის თავი იყო ვაჟას იმ წელს ზუსტად. ზუსტად მაგ მე 16 წლის გახდით. და იყო მაშინ სპორტის სასახლეში ჩატარდა ეს და ჩხარტიშვილა დუშეთში დარეკა და მოითხოვა რომ ჩამოიყვანეთ ის გოგონაო ჩემზე და ვაჟაფშაველას ლექსი არ წიმე ნახე დაჭრილი წამაკითხეს იქ სპეციალურად ჩამომიყვანეს იქიდან და მე წავიკითხე გიჟდები ვაჟაზე რა ვქნა ის თვითონ ფრაზაზე მაქვს რაღაცა საოცარი რეაქცია რომ
1: ძა მოდით მაყურებელი შემოიყვანეთ და შემდეგ განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი საღამო მშვიდობის მოგესალმებით
2: მოგესალმებით არაცნობებრივი
1: გამარჯობა გამარჯობა
2: ხალბატონო აჩმა დიდი სიყვარულით მოგესალმებით პატრიოტის შემდეგ მართლაც არაჩვეულებრივი ხალხოვანი ჯანმრთელობა ისურვებ ჯანმრთელობას ჯანმრთელობას ჯანმრთელობას მშვიდობიან და ბედნიერ საქართველოში ვეცხოვრებ ჩვენ მეტი არ გიდება ყოველი ხალხოვანი ჯანმრთელობა და დიდხანს იწოს აი ეს ლამაზი გამოიყურებოდეს
0: მიყვარხარ ძაღლს. მომესმა, მე ამაზე დიდი ბედნიერება რა არის. მოგმესი მადლობა, ხალბატონ, როგორ מחარებთ, ნეტა იცოდეთ, როგორ მიხარია. მე რო გამაჩერებს ვიღაცა და მეუნება რომ მიყვარხარ და მეუბრები რომ მადლობ, მე მიხარია რა, მართლა მიხარია. აი იმ საბუთთან ზე მეტად რომელიც დამიწუნეს და არ მომწეს. იმ საბუთზე მეტად, აი ეს მიხარია რასაც.
1: კიდე მაყურებელია ხაზე, მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: გამარჯობა დენ
1: გამარჯობა.
3: ხალბატონ
0: ასმა. გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა, გენაცვალე.
3: ხალბატონ ასმა, გენაცვალე. მე ჩემი კუხიდან ვარ. ისურვი, წარმატება. დიხას ისოცრეს. და ყველაფერი წაგე. ხარავდეს მუშტეთის ყველა სამოსამი ძალა და მადლი. გენაცვალე გულში.
0: ინეჩალე.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა და საყვალები.
1: დიდი მადლობა.
0: როგორ მიყარია რომ ესეთი კარგი ადამიანები არსებობთ და შეგიძლიათ ადამიანს გული გაუხაროთ. ძალიან დიდი მადლობა. არ ჯობი ხართ ყველა იმა. თითოეული თქვენგანი თემთავრობას ჯობია ესეთი კარგები.
1: 5 5 7 88 55 88 მაყურებელს აქვს საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში ქალბატონ ასმაც გაესაუბროთ. ნამდვილად ძალიან თბილი გადაცემა გვაქვს დღეს და მე მინდა რომ მოგვიყვეთ ქენი სტუდენტობის შესახებ.
0: მსგავსი ინციდენტი რაც ეს მოხდა,
1: არც არ ყოფილა.
0: ეს როგორ გაბედეთ ეს და როგ არიცით მე როგორი კალი ვარ რომ არ გავჩუმდები, ხო ვიტყვი სიმართლეს, ხო? როგორ გაბედეთ? იქაურმა მთავრობამ, აქაურმა მთავრობამ, იმ ვაჟბატონმა, წმუნებულმა, ეს როგორ გაბედეთ? ვინ ასიამოვნეთ ამით? თქვენი უფროსობა? ნიუ ამაზე მეტი სასიამოვნო არაფერი არ აქვს მისაღები?
1: ეს უფრო მეტად დიდი სირცხვილია.
0: არ წვენიათ ეს არ მომხდა რა, ალბათ რა თქვენ გააკეთეთ.
1: კი ბატონო.
0: თქვენ მე გეუბნები, თქვენი ის არის და თქვენი ის არის უბედურება ექტორე. ჩემი არა. თქვენ ამას ვერასოდეს ვერ ეღირსებით, რასაც მე ახლა ხალხი მეუბნება. რას მე მითხრა კიდე?
1: კიდე მაყურებელია ხაზზე, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის.
2: მოგესალმებით, გენაცვალე, ძალიან მიყვარხარ ქალბატონო ასმას. თქვენი ხმის გაგონება მე თქვენია ყველაფერი. ასი წელი არ მოგვიშალოს შენი თავი ამ ქვეყანაზე ღმერთმა, ვინაცვალე, ბევრს ვერ გესწრებ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, გმადლობთ ასეთი თბილი ზარებისთვის, როდესაც გვისმენთ, გვიყურებთ. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ ობიექტივს ყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი, ძალიან თბილი მაყურებელი, ჩვენიანები, ჩვენი ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად გულთან მიაქვთ ხოლმე. აი ასეთი სირცხვილი რაც ხდება ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში და მე მინდა სტუდენტობაზე რომ მოგვიყვეთ და აქვე მინდა რომ სოფიკოზეც და თქვენს მეგობრობაზეც ისაუბროთ. მე ვიცი რომ თქვენ და ქალბატონი სოფიკო ჭიაურელი იყავით განუყრელი მეგობრები.
0: და
1: თქვენ და სესილიც რა თქმა უნდა სოფიკო

0: ზეც რომ მოგვიყვე, თუმცა დიდი ბოდიშით ისე მაყურებელია ხაზზე ვერ ვალოდინებ საღამო მშვიდობის გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, გამარჯობა, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: გისმენთ? ისაუბრეთ, ისაუბრეთ, გისმენთ?
2: ისმის თქვენი ხმა? დიახ, გენაცვალე.
1: მე მახები, სწორედ შეიძლება წარმოშობილი ხარ. მე ძირი შეიძლება მაქვს. ვიროცაო. დიდი გრიჩო.
0: მე ამაყებით ხევსურული
2: უღრმესი მადლობა
0: გენაცვალე
2: მე მიამაყებით რომ ესეთი კარგი ადამიანები ბრძანდებით თქვენ მე ჩემი შეამაყეთ თქვენ ბრძანდებით
0: დიდი მადლობა განვაგრძეთ საუბარი
2: ესე იგი ინსტიტუტში სხვადასხვაის გაჭირვება მქონდა დახილებული ცხოვრება არ მქონდა შესანიშნავად ქსოვდი შესანიშნავად კერავდი და ამითიც ბიუჯეტს ვავსებდი ჩემსაც არაჩვეულებრივად პაკეტებდი ამას და თქვენ მთელ ჩემ მეგობრებს თეატრში კოტემა ხარაძე თეგნიჭავჭა და ზურაბ ლაფერაძეს ბატონტარი სულ ყველას ქონდა ჩემი მოხსოვილი ჯებრები და ლამაზი და ყველა ეკითხებოდა საიდან შეიძლება წაიდა ისე რომ მეგობრებსაც ვასიამოვნებდი, ნანულისაც კაბად მოუქსოვებ ჩვენი
0: გადასარევი.
2: კი, როგორ არა, ყველასაც და აი ესეთი გაჭირვება არ დამთრგუნა პირიქით, მე უფრო გამაძლიერა და ნუ მე ვარჯანიშვილის თეატრში წავედი რეკომენდაციით ჩემი რექტორის და პრორექტორის, ეთერი გუგუშვილი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი და თავაზე ილია თავაზე რექტორი მათ გამიწიეს რეკომენდაცია მარჯანიშვილის თეატრში დიმიტრი ალექსიძეს და პირველივე დღიდან მაგრამ მაშინ ჯერ შტატი არ იყო უშტატოს მიგვიროს რა ისე დამაკავეს ყველა სპექტაკლებში რომ ტექნიკური დირექტორი მოვიდა და იმას უთხრა ჩხარა იყოლეთ შტატში იმიტომ უფრო მეც ვაძლევ ხელფას ვიდრე ეკუთვნის და ვიდრე ხელფასია ну мне я сенела мела мела да схватаშორის чудат რო ითამაშაო კიდე არიან ის ადამიანები რომლებსაც თითქმის ყველა სპექტაკლი ნახეს ჩემი თითქმის ყველა მაგალითად აკაკი ყუჭუხიძე და კიდე რომლებსაც აღნიშ იტყვიან რომ არ чудат მე არ მითამაშია ტაშის гараჟში და აპლოდისმენტის гараჟში მესენდან არ გამოსულა არც ეპიზოდით და არც როლით ყოველთვის გამოდიოდი ტაშით და აპლოდისმენტი. ეს არის ჩე. არც იქ არ მიყურეთ და მე ვარა. იქაც ზოგი ყვავილებს მოატაინებ და ვიღაცას და ვითომით ეგ მოარტვეს. ზოგი ტაშს დააკვევინებ და ეგ კულუარებიდან და მე ეგეთი რამებიდან ძალიან შორს გავხდით. ამაყი ქალბატონი გახლავართ, გახლავართ. იცით ზედით ხევსური ვარ ჯიში და ჯილაგი დედის მხრიდან, არც მამის მხრიდან ვარ და ცუდი იმის. იქაც არაჩვეულებრივი ხალხია, მაგრამ მაინც აკეთ უფრო სადაც გავიზარდე, სადაც დავიბადე, ის უფრო არის ჩემში ღრმად. და შემდეგ ჩემ კურსზე იყვნენ გია ფერაძე სა.
0: დიდი ბოდიშით შემოვიყვანოთ მაყურებელი, გამარჯობა გისმენთ.
2: ჯობია იმას მითხრან სათქმელი.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით. ქალბატონო ასმათ კენ რო გამოდიხარ ტელევიზორში, ისე მიხარია, იცით რატო? გემრიელი ლაპარაკი იცით. კენდა გორკოტაშვილი გია, ისე გემრიელი ლაპარაკი იცით. მინდა ჩაგიხუტო.
2: უღრესი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
2: უღრესი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
2: ჩემ კურსზე იყვნენ ანრი სარაჯიშვილი, გია ფერაძე, ენისო გუდიაშვილი, დავით დვალიშვილი, ავთანდილ მიქაძე, ამირან ბუაძე. ძალიან ისეთი თელავის მსახიობები, წამყვანი მსახიობები, დამსახურებული მსახიობები, თემური ხუნაშვილი. ძალიან კარგი ჯგუფი იყო, რომლებიც ისევ მსახიობები ვართ. უყოლო არავი და ერთი-ორი იყო, რომელიც ცოტა სხვა განხრით წავიდნენ, მაგრამ დანარჩენი მე ვინ ჩამოგიტვალე. ყველა კარგი მსახიობი და შესანიშნავი მსახიობია დვალიშვილი, შესანიშნავი ამირან ბუაძე, ახსო აღარ არის, მაგრამ წყინვალე იყო, გია ფერაძე უნიჭიერესი ყველა მხრივ, პოეტიც იყო, კარფეურცას თამაშობდა, კარგი მსახიობიც იყო, რეჟისორი, ყველაფერი შეეძლო, მაგრამ ის ცხოვრება რაღაც არასწორად წავიდა მისი. ასევე ნანული ცნობილი მსახიობი და ყველა კარგი იმის იყო, ბოლომდე ვარ სხვათა შორის. აი რომ დაიშლებიან და ვეღარ ეგრე არა. ჩვენ შაშარაც აღნიშნეთ ჩვენი კურსის ერთობა. Ну, დაგოკიდეს იყო ზალი იმათ ისის ვინ დაგვაკლდა იმათაც აღნიშნავთ ხოლმე. გამყელძე ზალი ჩვენ ჯგუფელი იყო რუსთავის თეატრის მსახიობი. და აი ასეთი კარგი ურთიერთობა წინვალე პედაგოგები ყავდნენ ალექსანდრე მიქელაძე. სხვათა შორის ალექსანდრე მიქელაძე დუშეთში მუშაობდა ერთი პერიოდი სახალხო თეატრია დუშეთში 150 წლის. და იქ და ხორცი იყიდა მეხორცისგან. და რომ მოიტარა ხორცი რაში იყო გახორი, შეხედა რომ ოქმია ილია ჭავჭავაძის სასამართლოს. კვლევ რომ მოკლეს ილია. და წავიდა მეხორცეს კითხა ვინს მიყიდა, ყველას მოძებნა, გამოართვა ყველას ეს მეიმასაც და ასე აღადგინა ილიას მკვლელობის სასამართლო პროცესის ოქმი. წინვალე პიროვნება იყო. ამისი გაზრდილები ვართ ჩვენს ყველა. აი ესეთი იყო ჩვენი თეატრალური ცხოვრება. მე ყველა სხვადასხვა თეატრში ვიყავით, მაგრამ მაინც მეგობრობდით. მაინც კი აუცილებლად ყველა ეს ზოგი რუსთავში იყო, ზოგი ბაჯანიშვილში ვიყავით, ზოგი რუსთავში იყო და ასე მიმეგობრეთ ბოლომდე და
0: შემოვიყვანოთ მაყურებელი საღამო მშვიდობის მოგესალმებით.
3: ქალბატონო აშნას. მე არა დუშელი, მაგრამ უჩინეში უდიდესი პატივისცემა მაქვს ჩვენი, უდიდესი. თან ჩვენი მოსახერეობა, ჩვენი მოსახერე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი საუბრისათვის, დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა თქვენ ასეთი ლამაზი სიტყვებისთვის. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის 557 88 95 88. როგორც მე მეუბნებიან დღეს ჩვენს გადაცემას შემოდის ძალიან ბევრი ზარი და მე გადაცემის პარალელურად ვცდილობ რომ მაყურებლები შემოვიყვანო. მოგესალმებით, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: გამარჯობათ, ბატონო აშნას, მე ჩვენ ძალიან მიყვარხარ, ჩვენ ხარკიმართის მთლენი კარი და აი პირდაპი როგიცა ჯიგარი ძალიან, რა ჯიგარი.
0: დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
2: მოსი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
2: აი რა ლამაზია ეს ყველაფერი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: თქვენ მე მომიწყეთ ბენეფისი.
0: თქვენ ნამდვილად უფრო მეტიც გეკუთვნით თქვენ და მართლაც ისე მოხდა რომ მე თვითონაც არ ვიყავი ქალაქში, ეს ამბავი როდესაც მოხდა და მე შევიტყვე ეს ინტერნეტით და მართლა ჩოკირებული დავრჩი, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რომელსაც აი ასე გვერდს ვერაული და ნამდვილად გაწუხებს თან იმ ადამიანის, რომელიც მთელ საქართველოს უყვარს და მთელი საქართველოს გულშემატკივრობს. ამიტომაც ჩემოდის დღეს ძალიან ბევრი ზარი გადაცემაში და მე არ მიკვირსრომ ჩვენი მაყურებელი აი ასე აქტიურობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557 88 95. ხაზი თავისუფალია. მაყურებლებს აქვს საშუალება დაგურეკონ პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო, მე მინდა განვაგრძოთ საუბარი. მოგვიყვეთ თქვენი და სოფიკოს მეგობრობის შესახებ. სოფიკოზეც მოგვიყვეთ.
2: სოფიკო, მე რო თეატრში მივედი, სოფიკო რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობდა. და აი ზუსტად იმ მეორე წელს გადმოვიდა ისე ბაჯანიშვილის თეატრში. და ვერიკო ანჯაფაძე მაღადგინა ურიელ აკოსტა. ურიელ აკოსტაში ივდიც თამაშობდა ქალბატონი სოფიკო და ურიელს კოტე მახარაძე და მე ჩვენ ვიყავით მოცეკვავე ქალბატონები, რომელიც თუ თან ვახლდით ამ სპექტაკლს ოთხნე. ერთ-ერთი მე გახდი და რეპეტიციის მერე შემომხედა სოფიკო, მიქნახა პირველად, ახლა მე სოფიკო როგორ არ ვიცოდი და სოფიკო მიქნახა. შემომხედა, მოდი შენ ჩემთან მითხრა. წამოჩემთან სახლში და წაეგრევე წამო იქიდან იმ დღიდან გავხდით მეგობრები. მე მისი შვილი სანდრო ძალიან სიმპათიით იყო ჩემს მიმართ და ას მათიას მათიას მათი და ერთხელ შვენია დღესაც მას უკითხია მიშას რომ ეს ას მათიო კაცო ვინ არის მოიყვანე მას შვენიო და აპაჩემი გეძახისო მითხა და წამოდი მოთხარ მივედით და სანდრო მიყურებს მიშა სანდრო სანდრო სანდრო არის 9 წლის. სანდრო, რა დგინა შენ ეს ასმათი? დაუთმე პაპასა. იუმორი კონდა არა ჩაუდებრივი მიშა. აი ესეთი ბიჭა მთელი ცხოვრება. ბოლომდე, ბოლო დღესაც გახდით იქ, სადაც სოფიკოს ბოლო დღე იყო. სხვათა შორის ბოლოს უკვე ბევრს აღარ მეგობრებსაც, ბევრს არა. ძალიან ცოტა ვიყავით, ერთი 4 ადამიანი მაქსიმუმ, 5, რომელსაც ქონდა მასთან ურთიერთობა, არ უნდა რომ იმ მდგომარეობაში ვინმეს ენახა. არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო სოფიკა. ძალიან კარგი მეგობარი იყო. არაჩვეულებრივი მეგობარი. ყველა მეგობარ

0: ვინც მისი მეგობარი არ გამოყოფდა რომ თქვა ერთისთვის მეტი სიკეთე ქონდა მეორე სულ ყველასთვის სულ ღია იყო მისი კარები ახალ წელს სახში რომ შევხვდებოდით ჩვენ ყველა ჩვენ ახალ წელს მე სოფიკოსთან ქონდა შეხვედრის ადგილი აუცილებლად ძალიან ბევრი გვაკლია სოფიკოსთან ერთად ხა ისე მაგრამ ნუ ასეთია ცხოვრება დავქნათ სამაგიეროდ დარჩა დიდი სახელი სოფიკოსი, დიდი ძალიან. ძალიან ძვირფასი სახელი. ის სახალხო არტისტია სომხებისაც, სასომხეთის. რუსეთმა ძალიან კარგად იცოდა სოფიკო. ასევე მაშინ პარიში ვიყავით ერთად. იყო ფარაჯანოვის ფესტივალი ფილმების. და ფარაჯანოვთან ხო ფილმ სოფიკო ამ თავარი თითქმის მუზა არის სოფიკო ჭეურელი ფარაჯანოვის და მე ვისთანაც ცხოვრობდი, ფრანგები იყვნენ მეგობრები ჩვენი. და მე ვთქვა დღეს მეთქი სოფიკოსთან ერთად მივდივარ. როგორო სოფიკო აქ არის? იმან მე არც მეგონა რომ ესე კარგი. მე ვთქვა რა თქვენ მეგობრები ხავთ? მე ვთქვა რა არაჩოულ შეიძლება მეც გავიცნო სოფიკო და დაურეკე სოფიკოს. მოიყვანე. აი ესეთი პოპულარული იყო ყველგან.
1: და უზამოდ დიდი სიყვარული იყო.
0: და დიდი მეგობრობა იყო. არ გამოგსწოვებდა სიკეთიდან არსად. არ მოყვე გვაქვს რომ მოყვე მოსკოვში ვართ
1: მაყურებელი შემოვიყვანოთ და შემდგომ განაგზავნოთ საღამო მშვიდობის მოგესალმებით
2: გამარჯობათ
1: გამარჯობა
2: მოგესალმებით
1: მოგესალმებით
2: ალბათონო ასმათ
0: მოგენაცვალე
2: ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენო ძვირფასო ცუცა კარგია ცუცა რა თუნდა მტერობა კარგია მუდამ ტრიანი აი, ამით დავასრულებ ყველაფერს.
0: მოგენაცვალე. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის გმადლობთ, რომ აი ასე სითბოთი და სიყვარულით ავსებთ ჩვენს უძირბასეს ქალბატონ ასმაც და რა თქმა უნდა ჩემ სიტყვასაც ვიტყვი გადაცემის ბოლოს, თუმცა მოგვიყევით თქვენს და სოფიკოზე აი მოსკოვში ვართ და საუბრობთ.
0: სოფიკო არის ამბლოს უზენაესის დეპუტატი. წელი საბჭო კავშირის და ნუ ეს უკეთია ისა და ეს არის როგორი იცით ამასო ხედავდნენ აი არავინ არსად არაჩერებდა არც თოფიანი და არც ავტომატიანი და არანაირი ყაისა ზარსად და იყო კინო კავშირის რაღაც ზეიმი კინოს და მსოფლიოს ისენი იყო იქ და იმაში კრემში არის გიორგიევსკი ზალ ესე ქვია გიორგი სადაც თურმე მთავრობა სტალინიც რომ იქ იყო ხოლმე და სა მთავრობა აწყობს ბანკეტებს ულამაზესია საოცარი რაღაცა და იქ ვიყო მიწეული უნდა წაიყვანო მითხარ როგორ მე ვთხარი მე არ მეკუთვნი და როგორ უნდა წამიყვანო აი რაღაც გავაკეთო უნდა წაიყვანო აბა მარტო აქ იჯდე შენ სასტუმროში და მე უნდა აი ესეთი ტიპი იყო ხო შეიძლება ვთქვა ეს მე მეკუთვნი და ბოდიში შენ შენი ჯეკია. არა, შენ თუნდა წამოხვიდე. ვიღაცის მოსაწვევი მოიტანა, რომელიც არ მოვიდოდა იქ და მიხვალო ეს მოსაწვევი, აჩვენეოდა რომ კითხავენ პასპორტს, მე შენ გვერდით ვიქნები იქვე, რომ და მე ცოტა როდესაც რაღაც არასწორია, იქ არ შემიძლია შიშა, მეშინია რომ რაღაცა არ მითხრა საყვედური და რა, მიჩვენია რომ არაფერი არ მქონდეს, ვიზე ვიღაცა საყვედური მითხრას და ნუ პირველი კორტონი გავიარე, მეორე გავიარე, მესამე გავიარე, ყველა მოსაწვევი და ბოლოს უკვე ისენი არიან აი ძალიან ძალიან რომ გამოწმებენ და მივაწოდე და პასპორტი მითხრა და აი მე დამჩა მეთქი სასტუმროში ნუ რა მქნა აბა ვინ იტყვისო თქვენ ნამდვილად თქვენ ხართო და იქვე სოფიკო რაშია საქმე სოფიკო აი ესეთი სიტუაციაა ქალბატონსა პასპორტი მე ვამბობო და ამბრო დეპუტატის ის უკეთე იბძადით შეერთეთ შეირგე გენაცვალებო აი ესეთი ქალბატონი გახლავთ ჩემი სოფიკო ჭეურელი მისგან გასხვავებით ბევრი სხვანაირები არიან არ არიან ეს განსაკუთრებული ქალბატონი იყო სოფიკო
1: სესილია თაყაიშვილი ხო სესილია
0: თაყაიშვილი ხო არის და იქნება სულ რაღაცა საოცრება
1: იუმორით
0: ყველაფრით ყველაფრით განსხვავებული სიკეთით მთელი ეზოს ვინმეს რამე უჭირდა სესილია წყალი არ არის სესილია ეკავს დენზე რაღაცა სესილია
1: როგორ დამეკობდით
0: მეზობლობით ნუ კოლეგა რო ვიყავი იცოდა მაგრამ მე იმ ეზოში ქირით ცხოვრობდი იმ ეზოში სხვათა შორის და ძალიან კარგი მეზობლები მყავდა ლუცი კორჯონიკიძე, შენდე ვეროსი პიდაპის, სახიობთა სახლის ეზოში, ჩემი ნათესავებიც იყვნენ იქეთ, ჩორგოლაშვილები და ასე შემდეგ. მთელი ეზო ვიცოდი ვინ უკვე. თეატრის სახიობი გახდით უკვე და ნუ გავიცანით და იმ დღიდანვე გაცნობის დღიდან სესილია წამოდი ჩემთან და იქვე დაუმეგობრდით საოცრად და მე სპექტაკლს რა იყო საოცარი იყო იმდენად

0: ჯერი იყო რომ მე რო ან ლექსი უნდა წამეკითხადი მასში ტელევიზიაში ან როლი რეპეტიცია მქონდა უჩემოთ არ წახვიდე გამოიარე მეტყოდო შევიდოდი წაიკითხე რაღაცა იმისთანა შენიშნავს მომცემდა ეს ისე ლამაზად რო წავიდოდი ყველაფერი კარგად ჩატარდებოდა და ერთხელაც ერთ-ერთ რეპეტიციაზე გავიარე წაუკითხე და წავედი და მედია კუჭუხიდესთან მაქვს რეპეტიცია და ფილმი კაი მონოლოგი მაქვს დასაკითხი და დავამთავრე ეს და უნდა გავიდე სცენიდან მედიკო მეძახის დარბაზიდან დღეს არაჩვეულებრივად წაიკითხე ეს მონოლოგი მე კი მეხვდი რატო წავიკითხე სესილიამ მითხრა რაღაცა ჩამაწვეთა ლამაზის
1: კი
0: შენიშნა და იმიტომ ძალიან ბედნიერი გახლავართ მე აი ამით რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ საოცარი ადამიანები. ყველას ესე ადვილად არ შეუძლია იმეგობროს.
1: და არ უმართლებს ყველასაც.
0: ხო.
1: მაყურებელია ხაზზე, მოგესალმებით, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობათ. გენაცვალე, ჩემო ასმათ, რა თავარია ასმათ ყაბლაძე, დუშელი, ჯურფასი ქალბატონი, დიდი ქალბატონი, დიდი ადამიანი. აი სახარ თქვენ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, გეთანხმებით ნამდვილად. ქალბატონი ასმათი ბრძანდება დიდი ადამიანი, რომელსაც უზომოდ უყვარს სამშობლო და მეც მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა ვთქვა თქვენზე. ქალბატონი ასმათი არის არა მარტო ჩემი გადაცემების რესპონდენტი, შესანიშნავი მეგობარი. აი ახლა როდესაც საუბრობდა ქალბატონ სოფიკოზე, თქვენც ასეთი ბრძანდებით. ჩვენ შორის არის ძალიან დიდი ასაკობრივი სხვაობა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ ყველასთან იმეგობროთ, გამოამჟღავნოთ ისეთი სითბო, რომელიც გულში გაქვთ. და მე ძალიან გული დამწყდა. იმაზე კი არა რომ ასე თავხედურად მოიქცა ადგილობრივი ხელისუფლება, მე უბრალოდ იმაზე დამწყდა გული რომ ჩემმა ქალბატონმა ასმათმა არ ინერვიულოს თქო, თორემ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ თქვენ სრულიად საქართველოს რჩეული და სრულიად საქართველოს საპატიო მოქალაქე ბრძანდებით და ჩემი დიდი სიყვარულით მინდა რომ მიიღოთ ამ სტუდიიდან და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ. გენატრებათ ის დრო?
0: ბატონო?
1: გენატრებათ ის დრო?
0: კი. მენატრება?
1: ის დრო გენატრებათ?
0: ნუ რა ვიცი, მენატრება მე მგონი.
1: მეგობრები, აი თქვენ ძალიან დიდი.
0: არა, მე იცით როგორი შეგზება მაქვს ხანდის, ხა? კიდევ გნობ რა არიან.
1: აჰა.
0: აი რო გავიხსენებ ურთიერთობას, მე ასე მგონი კიდევ არის და შემიძლია კიდევ. კიდევ გავაგრძელო ეს ურთიერთობა. სესილიას ვუთხარი ერთხელ რომ დავფიქრდი, რამხელა განსხვავება იყო ჩაი როგორც შენი ძახი. დედა სესილია, მე იმდენი წლის ჯერ არა ვარ, რამდენი ჩვენ შორის განსხვავება
1: აქვს.
0: აი ესეთი ბარა ვერი გრძნობდი ისეთი საოცარი პიროვნება.
1: თქვენც ასეთი ბრძანდებით.
0: აი ესეთი თანამედროვე იყო, რომ ვერაფერ მიხვდებოდი და თქვენიც. თუ სოფიაც უფროსი იყო, მაგრამ ისე არა, სესილია და ჩემ შორის დიდი განსხვავება შორის ვერიკოსთან, ხა ესეთი მეგობრული ურთიერთობა, მაგრამ ახლა ძალიან კარგი ურთიერთობა, მისი შვილის მეგობარი ხარ, ხო?
1: კი.
0: ისეთი კარგი მიიღება, ისეთი ლამაზი ურთიერთობა. რაღაც ერთხელ ბილეთები მაშინ მოსკოვში გაფრინდებოდი თუ სად უნდა გეშოვა. რაღაც ეგეთი სიტუაცია იყო. და მივედი რომ არ სოფიკოა სახში, არც ისა ერთ მინდა უთხრა მე და რა შეა საქმე მითხრა. მე ვთხარ ბილეთი მინდა და სოფიკოსის მერე შენ სოფიკოზე ნაკლები გქონი და იწუჩია მერიდება თქვენთან მეთქე. დიშტო
1: მაყურებელია ხაზზე, მე მაყურებლის შემოყანას აღარ მოვასწრებთ, თუმცა თქვენ გისმენთ, მოგესალმებით.
0: ჯობია მაყურებელი.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობა, გისმენთ.
3: ქუთაისიდან გირეკავ.
1: ქუთაისიდან გირეკავან, გისმენთ.
3: ქუთაისიდან გირეკავ.
0: ო გენაცვალე.
3: საყვალესი ასმათ ყაბლაძე მიყვარს ძალიან. მე 93 წლის ხალი გესაუბრებავ ქუთაისიდან. მე თქვენი აქტიური მაყურებელი ვარ. ობიექტივს ყოველთვის უყურებ. მიყვარს ყველა ყოფილი და გეღები. ქალბატონო ასმათ, დიდხანს დაძებოს ეს
1: დიდი მადლობა.
0: უბრალოდ იმ ქუთაისში ჩემი სამშობლო
1: მამის ხარია. კი ბატონო, თან 93 წლის ქალბატონი გვირეკავს.
0: ოი გენასვალე.
1: კი ბატონო, რა სიტყვით მაყურებლებს, რომლებმაც დღეს დაგვირეკეს
0: ქალბატონო. რა სიტყვი და უბრალოდ მადლობა, რომ გაქვთ ესეთი აი ეს საოცარი თვის

0: ცება და ბუნება ადამიანის რომ გიყვარდეს სხვა რომელსაც შეიძლება ახლოს არ ცნობ და გიყვარდეს შეგეძლოს ესეთი ლამაზი სიტყვები უთხრა ესეთი ლამაზად მოეფერო ეს არის უდიდესი ამბავი მერთო მიეცი ყველა ქართველს მამის ჩნდო და უნარი რომ უყვარდეს მოყვასი ძალიან ძვირფასია მოყვასის სიყვარული და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც მომწერა ვინც ვერ მომწერა ვინც მითხარით დღეს ვინც ვერ მითხარით და ვერ მიიღეთ აქ მონაწილეობა ყველას დიდ სიყვარულს გიცხადებ და იმათ ღმერთმა შეუნდოს იმ საცოდავებს ისინი მეწოდებიან აი ძალიან პატარები აღმოჩნდნენ რომ ვერ გადააბიჯეს თავიანთ რაღაცას ვერ გადააბიჯეს რაღაცას მოაწონეს თავი რომ ნახე როგორი მაგარი ბიჭი ვარ მე იმას უარი ვთხე ის უთხარი თქვენი სათქმელი უარი ვისა
1: დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და იყავით დღეს ობიექტივის და კერძო ჩემი გადაცემის
0: უღმასი მადლობა მოწვევისთვის და აი ამ ბენეფისის მოწვევისთვის გენაცვალეთ თქვენ ვინც ასე ლამაზად მომეფერეთ იქ
1: დიდი მადლობა ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა ქალბატონ ასმათ მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის

ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება. მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილი, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნება პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
3: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასა ზედა ძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემსმა უთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
4: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან თელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს 5 შაბათი 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო ამ გადაცემაში, უბრალოდ შეიძლება დროში ვერ ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ საკითხს როცა იწყებ, მე ბუნებრივია გაშლა გიწევს ამ საკითხის.

სიღრმეში შესვლა, მე მაყურებელიც რეკავს რაღაც თავისას ამატებს და შეიძლება ერთი საკითხი ვერ დაამთავრო გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ მაინც შევეცადოთ რამოდენიმე საკითხი შევეხოთ. პირველი საკითხი ისევ ირაკლი ღარიბაშვილს შეეხება. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ვინმე ჯიბლაძემ მას ახსენა ირაკლი ღარიბაშვილი ელისო კილაძის სასამართლო პროცესზე და ფაქტურად თქვა, რომ როდესაც პრემიერი გახდა ირაკლი ღარიბაშვილი, მან გვერდზე გაწია რაღაც საგამოძიებო სამსახური, რომელიც ეკუთვნოდა საფინანსო სამინისტროს, გვერდზე გაწია ის სამსახური და თვითონ ჩაიგდო ხელში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრები. აქ უკვე ჩნდება კითხვა, რას ნიშნავს გვერდზე გაწია? ანუ მანამდე მათებარად კოლ-ცენტრები ისენი ხელმძღვანელობდნენ? ესეც გაუგებარია, ხო? და მე ჩაიგდო ხელში, ესეც რას ნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიგდო ხელში რაღაც კოლ-ცენტრები და შინაგან საქმეთა მინისტრი სუსის ხელმძღვანელი, სხვა პროკურატურა და სხვა ისეთი უცხებები, ვისაც წვდომა აქვს საიდუმლო ინფორმაციასთან და ზოგადად ინფორმაციასთან იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, არავინ ამის შესახებ არ იცოდა. მარტო ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიგდო ხელში ეს ყველაფერი. და კიდე, ეხლა ჩვენ ვიცით, როგორ მუშაობს კოლ-ცენტრი, ხო? ეს არის შენობა, ეს არის დიდი ტერიტორია, შენობაში დიდი რაღაც ტერიტორია, სადაც ზის ხალხი, იმ ხალხს აქვს კომპიუტერები, ტელეფონები, მუდმივად მიდის რეკვა, მუდმივად მიდის რაღაც საუბრები თემაზე, რომ რაღაცას სთავაზობს კოლ-ცენტრის ოპერატორი, პენსიონერს თუ სხვა მსხვერპლს, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი ის ადამიანი, იმიტომ რომ ფულს თაღლითური გზით ართმევენ. ხო, და ანუ სამუშაო პროცესია. და ეს კოლ-ცენტრები, მე თქვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ სადმე გადაკარგულში ნამდვილად არ არის, თბილისშია, ქალაქშია, არაერთია და ამის შესახებ როგორც მინიმუმ იმ ადამიანებს უნდა ის ადამიანები უნდა იყვნენ საქმის ხურში ამ კონცენტრების შესახებ, ვისაც აბარია უბანი. ამ შემთხვევაში ახლა პოლიციის განყოფილებაში ადრე ჩვენ უბნის რწმუნებულს ვეძახდით და ახლა აღარც მახსოვს რას ეძახიან, უკვე აღარ მახსოვს, მაგრამ თვითონ ფუნქციურად დარჩა ეს ყველაფერი, რაღაც ოფიცრის თანამდებობაში აიყვანეს, არ მახსოვს ერთ სიტყვით, მაგრამ ავალია, ფუნქცია მოქმედია. როგორც მინიმუმ იმ ადამიანმა უნდა იცოდეს, მერე უნდა ინფორმაცია მიაწოდოს მის ზემდგომს, მისმა ზემდგომმა კიდე ზემდგომს და ასე ნელა-ნელა ადის ინფორმაცია ზემოთ. ესე იგი, კოლ-ცენტრის შესახებ, როგორც მინიმუმ, იმ რაიონში განყოფილების რიგითი თანამშრომლიდან განყოფილების უფროსამდე ყველამ უნდა იცოდეს, რომ იმ რაიონში მუშაობს კოლ-ცენტრი. უბრალოდ ხმას არ უნდა იღებდეს. ესე იგი, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რასაც ამბობს ჯიბლაძე, და მე ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ სასამართლო პროცესზე, რასაც ითხოვს პროკურატურა მოწმისაგან, შემდგომში უფრო მეტ კითხვას ბადებს, ვიდრე პასუხს იძლევა, როცა პირიქით უნდა იყოს. იყო ხეიძე ბურჭულაძე, მათი ჩვენების საფუძველზე უყენებენ, წაუყენეს ბრალი ღარიბაშვილს, კორუფციულ სქემაში მონაწილეობის ბრალი წაუყენეს, რასაც არ აღიარებს. ეხლა არის ვინმე ჯიბლაძე, რომელიც ასევე თავის ჩვენებაში აბავს ღარიბაშვილთან კოლ-ცენტრებს, მაგრამ აქ უკვე ჩნდება კითხვები. ჯერ ამ თემაზე ირაკლი ღარიბაშვილი არ დაკითხულა, მაგრამ უკვე ბევრი კითხვა დაიბადა, როგორ შეიძლება ერთმა პრემიერ-მინისტრმა. აი ახლა მაგალითად, დღეს კოლ-ცენტრები არსებობს ქალაქში? მე ვიცი, რომ არსებობს. და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ არსებობს, და კიდე ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ მისი ახლობელი, ნათესავი, ვიღაცა, ვისაც კარგად იცნობს, მუშაობს იმ კოლ-ცენტრში.

და ეხლა რა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ეკუთვნის ირაკლი კობახიძეს? და ირაკლი კობახიძე დგას ამ ყველაფრის უკან? არა, სულ რომ მოგინდეს

0: არ დაჭერა არ ექნებოდა ზემოდან. ამ შემთხვევაში ეს უნდა ყოფილიყო პარტიული ელიტა. და პარტიული ელიტა არ შეცვლილა. ვინც იყო პარტიულ ელიტაში 2020 წელს არის პარტიულ ელიტაში 2026 წელსაც გამოკლებით იმ ადამიანებით, ვიზეც ახლა საუბრობთ, თქვა ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი მაგალითად, ვინც დღეს ციხეში ზის. დანარჩენი არ შეცვლილა პარტიული ელიტა, არც არავინ და გახარია. არ არის ახლა. მაგრამ დანარჩენი არავინ არ შეცვლილა, ვინც იყო პარტიულ ელიტაში 2020 წელს, აი ეს სამი ადამიანი რომ გამოვაკლოთ, არის 26 წელსაც. და პარტიული ელიტის გარეშე ვერც ერთი პრემიერ-მინისტრი, ვერც ერთი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. როცა საუბარი მიდის კორუფციაზე, რომ სადღაც კარიერებს გასცემდნენ ადკატების სანაცვლოდ, კიდე სხვა რაღაც წიაღისეული მოპოვებაზე მიდიოდა საუბრები, რომ ადკატის სანაცვლოდ აძლევდნენ საშუალებას კომპანიებს, რომ ემუშაოთ და მოეპოვებინათ წიაღისეული და გაეყიდათ შავბაზარზე და ადკატის სახით მიეტანათ ფული იმ უწყებისთვის კონკრეტულად ვინც აკონტროლებდა. მარტო ის უწყება ვერაფერს ვერ გააკეთებდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მან ჯაჯს რომ მივყვეთ ჩვენ მაინც ქვედა რგოლიდან ავდივართ მართველ რგოლამდე. ამიტომ დღეს იმის თქმა რომ ჯიბლაძე რომ ამბობს რომ ღარიბაშვილმა ვიღაცა სადღაცას გაწია, გადმოწია, ის გააკეთა, ეს გააკეთა და კოლ ცენტრებში მონაწილეობდა. ნუ ეს ხო აბსურდია. მაშინ სქემა მთლიანად უნდა გაიშალოს და გაიხსნას. როცა ღარიბაშვილზე ვსაუბრობთ, არ მინდა რომ ვინმეს დარჩეს შტაბეჭდილება, რომ თითქოს ღარიბაშვილის გათეთრება მიდის და ვცდილობთ ყველანაირად დავიცვათ. არა, მეგობრებო, ის რაზადაც უნდა აგოს პასუხი, ბუნებრივია ის აგებს ამაზე პასუხს, მაგრამ ის რომ ადამიანი ამბობს რაღაც სიმართლეს და ცდილობს გახსნას კარტები, რომელიც დარიგდა თავის დროზე და შეიძლება თანამონაწილეც იყო იმ კარტების დარიგების დროს, მაგრამ დღეს ამბობს რომ მე ვხსნი ამ კარტებს და ამას უმატებენ და ცდილობენ რომ მიაბან ისეთი კრიმინალური პროცესები, რომელშიც ის მონაწილეობას არიღებდა ან ირიბათ იყო დაკავშირებული, ეს არასწორია. მაშინ თუ ჩვენ საუბრობთ სამართლიანობაზე და ხელისუფლებაც ამაზე საუბრობს, ყველა ვინც მონაწილეობდა, ყველაზე უნდა იყოს საუბარი. ყველაზე. და ზუსტად ამის ეშინიათ, რომ ღარიბაშვილი, როდესაც ალაპარაკდება, იქ ღარიბაშვილი კი არ აღმოჩნდება ფიგურად იმ სქემებში. არამედ სხვა ხალხი აღმოჩნდება. და ამის ეშინიათ. ეს შტაბი ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს ყველაფერი ის რაც ხდება ზარია ეთერში. ისაუბრეთ, გისმენთ?
1: ეთერში ვარ?
0: დიახ, დიახ, ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: ეთერში
0: ვარ? ისაუბრეთ, ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ნუ გვაკარგინებთ. გათიშეთ ტელევიზორი ან რადიო და მესაუბრეთ ტელეფონით. კეთილი. კარგი, ნუ დარეკავს ბატონი ალბათ და გაითვალისწინებს ჩვენს თხოვნას, როცა უკვე ხაზზე ხარ, გათიშეთ მიმღები და გვესაუბრეთ ტელეფონით. ტელეფონში გესმით თქვენ ჩემი ხმა. კეთილი. ხო და ამის ეშინიათ, ეშინიათ რომ ალაპარაკდება ღარიბაშვილი, ეშინიათ რომ სქემას გახსნის. ვინ იდგა ამის უკან? რისთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი? ყველაზე მტკივნეული თემა ამ შემთხვევაში კოლ ცენტრებიც კი არ არის. თუმცა ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, აი პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს არის საერთაშორისო დონის დანაშაული და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხს უნდა აგებდეს ის, ვინც ამაში მონაწილეობდა. მაგრამ იმდენად ეს კი არაწუხებს ჩვენს ხელისუფლებას. აი თვითონ დავით გარეჯის თემაა ყველაზე პრობლემატური. დავით გარეჯთან ერთად ემატება იქ ხესის თემა, ნამახვან ხესის თემა, სადაც საბოლოო ჯამში ირკვევა, რომ ჩვენ გადასახდელი გვაქვს, ანუ ამერიკულმა სასამართლომ დაგვაკისრა ჩვენ 400 მილიონი დოლარის

0: გადახდა ენკას სასარგებლოდ. კი, პარიზის სასამართლოში გაასამართლეს, მაგრამ ამით უბრალოდ დროს მოიგებენ, თორე არაფერი არ შემცირდება. იქ სხვა ვალები, რომელიც ასევე ხელისუფლების შეცდომებით მოხდა, ანუ 500 მილიონიანი ვალი ასევე და აი ეს ყველაფერი უფრო მეტად აშინებთ, იმიტომ რომ ამაზე ხო პასუხი უნდა აგონ. ამაზე ვიღაცა რომ მოსწყობს პასუხს, რეალურად პასუხს ვერ ვიგებთ ჩვენ, იმიტომ რომ გადაბრალ აუ ესენი ნაცებს შეუერთდნენ, აუ ესენი იმას შეუერთდნენ, იმას რეალურად პასუხი კითხვაზე ვერ მივიღეთ ამდენი ხნის განმავლობაში. თუ პასუხს თხო, ნაცი ხარ, მტერი ხარ. აი ეს პოლარიზაცია, გარდა იმისა რომ ერშია პოლიტიკური პოლარიზაცია და ზოგს ერთი უნდა ზოგს მეორე, აქ უკვე ურთიერთობაში კითხვა პასუხშიც კი აუცილებლად უნდა ხდებოდეს პოლარიზაცია. და უნდა იყოს გაყოფა. აი კარლ შმიტი მაგალითად SS-ის ერთ-ერთი, ну ის 33 წელს შევიდა SS-ში, მაგრამ ამ იდეოლოგიის, ასევე ამ იდეოლოგიას ეს იდეოლოგია განავითარა. მან გაყო სახელმწიფო ფაქტობრივად ორ ნაწილად, მტერი და მეგობარი. ესე იგი, თუ მეგობარი არ ხარ, მტერი ხარ, მორჩა. ანალოგიურად ვითარდება ჩვენი სახელმწიფო დღეს. ან მეგობარი ხარ, ან მტერი, მორჩა. სხვა ის, რომ შენ სხვანაირად ფიქრობდე მტრისგან განსხვავებითაც და მეგობრისგან განსხვავებითაც, ასეთი არ არსებობს. ან მტერი უნდა იყოს, ან მეგობარი. ეს ხო აბსურდია. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: მამახვანს ეძებო ამბობს. მამახვანს ეცის. ახლა ჯერ კიდევ 1938 წელს სტალინმა აღგზალა. იმიტომ რომ ძალიან ცოცავი ტექნიკები აქვს. მეორე რაცხავია. არც ერთი თემი ვერცი საქართველოსი სრული დაწესებით არ მიშოვს. მუშაობს 25% დაწესებით. როგორც მინისტრი, ინგურგესი, ისე გუმადგესი, ვარჩეგესი, ბაჯანურგესი, ესენი სულ ყველა ამოსებულია თავფოთავები შრამით. დაყურის ვიცა ყველაგესი. ახლის აშენებადია, ძველებს მიმჩნევთ. ესენი გავასწრთავო. და ამოშენო ფრულიშდა საქართველოს ინჟინერი ეკმობა. რომ ხავზე საყრელია რო იყვიან. არც ისა გვაქვს წარსაცავებია. არაფერი აღარ გვა, ყველაფერი მოშლილია. თქმობენ ახალი აღვაშენებს, ახლა ახალი აღვაშენებს, ეგე ინგულგეთში 150 მ არის დასიმული უკვე. იმის ამასთან აღარ იქნება.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. მე მგონი ჯერ კიდე სადღაც ალბათ 1-2 თვის წინ თუ 3 თვის წინ ამ თემაზე გაშლილად ვსაუბრობდით და მაშინაც დარეკა მაყურებელმა, როგორც მახსოვს და თქვა, რომ ინვესტორი იმიტომ შემოდის, რომ ხალხს, ანუ სახელმწიფოს ფული არ აქვს და ხესებს ვერ ხმარდება ფული ბიუჯეტიდან, ვინაიდან არ არის და ამიტომ შემოყავთ ინვესტორი და ახალი მშენებლობა მიდის. მაშინ მე ვთქვი ეს რაღაცა, რომ მდინარე საქართველოში ნამდვილად ძალიან ბევრია. და შეიძლება თვითონ სოფელსაც კი პატარა რაღაც მინი ხესებიც კი კონდეს და ამისთვის ბიუჯეტიდან არ არის საჭირო ფულის ამოღება. თვითონ რაიონში სააქციო საზოგადოება რო შეიქმნას, ადამიანები იყიდიან ამ აქციებს, თვითონ ადამიანები მომხმარებელი იქნება იმ რაიონის მაცხოვრებელი. აქციონერი გახდება იმ კონკრეტული ხესის, რომელიც აშენდება იმ რაიონში. ის იქნება მარეგულირებელიც, დამკვეთის შემსრულებელიც და მომხმარებელიც. მაგრამ ამისთვის ჩვენ ვაძლევთ მოსახლეობას საშუალებას ფულით შეშოვონ ცოტა, იმიტომ რომ ბევრი მათ არ ჭირდება და შეიძლება გასაყიდათაც გაიტანონ. ფულით შეშოვონ ცოტაც და ნაკლები გადაიხადონ ენერგო მომხმარებაში და ეს არ აწყობს ხელისუფლებას. Ну, როგორც ჩანს, რო არ აწყობს. ეხლა რაც შეეხება ნამახვან ხეს. ნამახვან ხესის მშენებლობა შეიძლება თუ არა, სტალინმა აგზალა თუ არა აგზალა, ამაში კი არ არის საქმე. საქმე იმაშია, ну, ნამახვან ხესის მშენებლობა დაეკისრა თურქულ კომპანიას,

0: ეს ერთი. კაბალური ხელშეკრულება დაიდო. როდესაც დაიწყო აქციები ხესის მშენებლობის წინააღმდეგ, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ ხელისუფლებას მაინც და მაინც არანაირი ძალღონი არ უხმარია იმისათვის, რომ თავიანთი გაეტანათ. და ეს უკვე ეჭვს ბადებს რეალურს, ანუ აი ამ ყველაფრის გაანალიზების შემდეგ. ხო არ ჭირდებოდა თვითონ ხელისუფლებას, რომ ჩავარდნილიყო ნავახვანხესის პროექტი. იმიტომ რომ ის 400 მილიონი, რომელიც უნდა გადაიხადონ, იქიდან რაღაცას ელოდებიან და დღეს ის რომ ხელისუფლება ცდილობს დაანახოს ყველას თითქოს და იბრძვის იმისათვის, რომ არ გადაიხადოს ბიუჯეტიდან ეს ფული ან გაანაწილოს ან რაღაცა, ეს ყველაფერი იმ სპექტაკლის გაგრძელება, რომელიც დაიწყეს ნამახვანხესის პროექტის დადებიდან. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩვენ ვივარაუდოთ და ალბათ ოდესღაც გავიგებთ, ასია თუ არ არის მასე. დღეს უბრალოდ ეს ანალიზის და ვარაუდის საფუძველია, მაგრამ აი რაც ხდება არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით. ახაც ხომ არ არის ჩადებული რაღაც ნაღმი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტი და ხელშეკრულება, პროექტი ისე ზოგადად ვნახეთ და ხელშეკრულება ვერ ვნახეთ, ანუ გახსნილი არ არის ბოლომდე. არის ნაწილი საიდუმლო, ხო? და იმ საიდუმლო ნაწილში რა წერია? ეს ხომ უნდა ვიცოდეთ? გავაგზავნებ ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: რაც შეეხება ამ საიდუმლოებს, არსებობს ასეთი ტერმინი: საგანი, საიდუმლო საგანი. მე არ ამბობია, რომ საიდუმლო საგანი იყოს ისეთი ნორმატიული აქტები, რაც ამათმა მიიღეს, რომ ხალხის ყურამდე არ მივიდეს. და მე მგონი, არის უკვე დრო, რომ ასეთი საიდუმლო ანტიხალხური, ანტისახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტები მოიქნეს მოძიებული და გაეთნოს ხალხს, რომ იცოდეს ხალხმა უფრო მეტი, ვინე მიიციან. და ყოველ დღე უკვე ხალხის შეხედულება ხელისუფლების მიმართ უარესდება. ფაქტის სახელზეა, აგერ კახეთში უზნის შაბანებაზე რა ხდება, მე ვყავ სახლობლები კახეთში და ვყავ საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ იქნება, მე მგონი, ცუდი, ბატონო გიორგი.
0: ცუდი არ იქნება, მაგრამ ვინ არის ამის გამკეთებელი? თორე მე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. შეიძლება იყოს,
1: რომ ვიცოდეს, რომ
0: შეიძლება იყოს საიდუმლო შესყიდვა. აი მაგალითად, სახელმწიფოს აქვს ესეთი მიმართულებები, სადაც ხდება საიდუმლო შესყიდვა, ხო, ეთქვათ შეიარაღების და ასე შემდეგ. ამ სფეროში ეს ყველაფერი ლოგიკურია და გასაგებია. მაგრამ როდესაც შენ შემოყავს ინვესტორი, ახმოვანებ თანხას, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს, რაც ყველაზე პრინციპში, ყველაზე საიდუმლო უნდა იყოს, ხო, ამ კონკრეტულ შეთანხმებაში. შეიძლება თანხა არ გაახმოვანოს, სიტყვაზე ვამბობ, იმიტომ რომ არ გინდა ამას რო აძლევ 6 მილიარდად რაღაცას, შეიძლება სხვა ვიღაცა იყოს 5 მილიარდ ნახევრად და შენ არ გინდა გააგებინო, რომ 6 მილიარდად გაეცი, როცა თქვათ 5 მილიარდ ნახევრად, ვიცი, ბოდუში 6 მილიარდ ნახევრად მანამდე ვიღაცა გთხოვდა და შენ ვიღაც რაღაც კომპანიას არ მიაცე. და აქ შენი პიროვნული დამოკიდებულება კომპანიების მიმართ არ გინდა რომ გასაჯაროვდეს. ესეც არ არის სწორი, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად ლოგიკური იქნებოდა. მაგრამ როცა შენ თანხას ახმოვანებ, ამბობ რომ 6 მილიარდ ნახევარი უნდა დაიხარჯოს. ადგილებს ამბობ რომ ამ ადგილას და იმ ადგილას, ანუ ორი ლოკაცია დასახელებული. რა საიდუმლო უნდა იყოს კიდე მან ჩადებული ისეთი, რის გაგებაც ჩვენთვის აკრძალულია. ერთადერთი არის პირგასამტეხლო, ხო? ანუ რა პირობებით აძლევ ამ ორ ლოკაციას ქალაქების ასაშენებლად? პირობებია გასაიდუმლოებული და ეს არის ყველაზე დიდი კითხვა, რაც კი იბადება. რატო არის გასაიდუმლოებული ის პირობები, რომელიც პირიქით საჯარო უნდა იყოს და ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რის სანაცვლოდ ვაძლევთ ამ ლოკაციას და რის სანაცვლოდ შენდება ეს ორი ქალაქი? და ამ კითხვაზე არ არის პასუხი სამწუხაროდ. და არ გვაძლევენ პასუხს.
1: მაგრამ მე მაინტერესებს თეთრი მთავარი სახალხო რეფერენდუმი. გავცენ პასუხი და დანარჩენ უამრავ წრიმანებს რო ეძახიან, ეგენ არ არის ეს ხალხისთვის წრიმანი. პირადად ჩემთვის მაგალითად რატომ გააუქმეს კომისიის წევრები პატრიოტთა ალიანსსა და უამრავი საკითხების გავში, რომ აშკარად ომია გამოცხადებული ამ ორგანიზაციის მიმართ. და ყველას მიმართ თვით მასშია გაერთიანებული და ვის მისი მოხრეა. თავისთავად სამი ეგრე გამოდის. კარგი, ბატონო გიორგი, მადლობა.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო, მე გეთანხმებით, თუნდაც პლებისციტი ჩავატაროთ. არა აქვს მნიშვნელობა. პლებისციტის აღიარება ხო არის საჭირო? ხელისუფლება არ აღიარებს. არჩევნები რო ჩავატაროთ, ხელახლა რო ჩავატაროთ არჩევნები, ხელისუფლების ხელშია ამ არჩევნების ჩატარება. რამდენიც არ უნდა, რამდენჯერაც არ უნდა გაიმარჯვა არჩევნებში, გამარჯვებული მაინც იქნება ის, ვინც აკონტროლებს ამ არჩევნებს, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება. არჩევნებიც თუ ჩატარდება, უნდა ჩატარდეს სხვა პირობებით, სხვა დამკვირვებლობით, სხვა ტექნოლოგიური წესით და ასე შემდეგ. აი ამაზე მიდის დავა დღეს ჩვენ ხელისუფლებასა და ევროკავშირს შორის. ევროკავშირი ითხოვს სხვა პრინციპებს, სხვა მიდგომებს არჩევნებთან დაკავშირებით, ესენი ამბობენ, რომ არა, მოდი ჩვენ ყველაფერზე წამოვალთ თქვენთან, უბრალოდ ნუ ჩაერევით ჩვენ შიდა საქმეებში და კერძოდ არჩევნებში. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მოკლედ ვიყვით სამსაგებზე. დავით გარეჯის წესები. ეხლა ხაში. მერ კიდევ 60-იან წლებში ახალგაზრდები ვიცავდით. ასე რომ ის პოლიგონი, რომელიც იყო საბჭოთა დროს, ზუსტად შენავითილეთ და და მაშინ ჩვენი არცერთი აზერბაიჯანელი არ ბინახე დამწელად გამოსული. ხოლო რა შეიძლება ამ 1 მილიონი ინვესტიციი? მე ერთი თეთრი არ გამიგია რომ ბიუჯეტი შესულის. მაგრამ 157-მა მოქალაქემ უკვე იყიდა ჰაერითო ბინა. თუ ქართული პოლიტიკაშინებული იყო, მაშინ არ არის რიცხვი უნდა. ხოლო რა შეიძლება ნამახვან წეს? თუ ადამიანს ოდნა აზროვნების უნარი აქვს და იმ ხელშეკრულებას წაიკითხ და გაიაზრებ, ეს არის ჩვენთვის საწინააღმდეგო ხელშეკრულება. და ბატონო გიორგი, ახლა ერთი საკითხი. იმღეს პატაგულიაშვილს უსმენდი და მან განაცხადა, რომ თვითონ თურქი ინვესტორიც იყო დაინტერესებული იყო, რომ ჩასმულიყო ნამახვან ხელში მშენებლობა. ეს ინფორმაცია მე მიწიოდა. ნუჩო ჩემთავრობა სარკეოგლია მოიძიო სეთამბარი და არ ვიხადოთ თქვენ ამდენი ხალხი. გაგვაზადებოდი.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან კარგი აზროვნება და ძალიან კარგი მესიჯები მოგვაწოდეთ. მაგრამ აი ბოლო რაც თქვით, ბოლოში ხო, ამაში დაგეთანხმებით, თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლებასაც არ აწყობდა ნამახვან ხესის პროექტის ჩაგდება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თურქებს თუ ეს აწყობდათ, მარტო თურქულ მხარეს თუ აწყობდა, როგორ ფიქრობდა ჩვენ ხელისუფლებას არა, ამას ახლა ბერკეტად არ გამოიყენებდნენ სასამართლოზე, რა თქმა უნდა გამოიყენებდნენ, მაგრამ იმიტომ ვამბობ რა, რომ ყველაფერი რო გააანალიზო, უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, ვიდრე პასუხი გვეძლევა. და აქ კითხვები, რატომ არ გამოიყენეთ თუ ასეთი ინფორმაცია გქონდათ? ხომ თქვენს ინტერესებში ხომ არ შედიოდა ეს ყველაფერი? ამაზე პასუხი არ აგვაქვს. ანუ ბევრი კითხვაა, რაზეც პასუხი არ აგვაქვს. რაც შეეხება დავით გარეჯს, რადგან ახსენეთ. ჩვენ ანუ ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო ჯერ კიდე 95 წელს, ხო, შევარნაძის პერიოდში. მაგრამ სულ ორი ხელშეკრულება, რეალური ხელშეკრულება არის დადებული საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. ერთი 1920 წელს, რომელმაც ზალა დაკარგა, მეორემ 1928 წელს, სადაც ზუსტად ჩვენ შევთანხმდით, რომ საზღურები გავა და საზღურებს ჩვენ ვეთანხმებით, დელიმიტაცია, დემარკაცია მოხდება 1 100,000-დან რუკის მიხედვით. ამაზე შევთანხმდით და რატიფიცირება მოხდა ამ საბუთის ორივე მხრიდან. იმის შემდეგ 1938 წლის შემდეგ არანაირი ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც მოხდა საქართველოს და აზერბაიჯანის მხრიდანაც არ მომხდარა. ეს რომ იცოდეთ უბრალოდ. ბოლო შეთანხმება, რომელიც ჩვენ ვაღიარეთ და აზერბაიჯანმა აღიარა, იყო 1938 წელს. სადაც ჩვენ ვიხემძღვანელთ, ჩვენც და აზერბაიჯანულმა მხარემაც ვიხემძღვანელეთ რუკით მასშტაბით 1-100,000-დან. გავიდა დრო და 1963 წელს ახალი რუკები შეიქმნა 1-200,000-დან. აზერბაიჯანულმა მხარემ მოითხოვა ამ რუკით ახალი საზღურების გაყვანა, მაგრამ საქართველო ამაზე არ დაეთანხმა. ანუ არანაირი ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელსაც ეთანხმება ორივე მხარე, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ძალაში რჩება 38 წლის ხელშეკრულება. დაინგრა საბჭოთა კავშირი. 95 წელს შევარნაძემ ჩვენი მხრიდან ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა ვინმე უდესიანი სახელი დამავიწყდა. და იყო შექმნილი აზერბაიჯანის მხრიდანაც კომისია, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეზე. ოღონც მაშინ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, ვერ შევთანხმდით, ამიტომ თუ ვერ შევთანხმდით, რა თქმა უნდა, არც ერთი მხრიდან არაფრის აღიარება არ მომხდარა. მერე მოხდა ის, რომ მოვიდა ხელისუფლებაში სააკაშვილი, მერე მოვიდა ახალი გარიგებები, რომელიც ჩვენთვის უცნობი იყო, მაგრამ დღეს როგორც ამბობენ, რომ სააკაშვილმა გაყიდა დავით გარეჯი და ეს ყველაფერი გასაგებია და ჯერა მე ფაქტი შეიძლება ვერ მოვიყვანო, მაგრამ ჯერა, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ სააკაშვილის პერიოდში იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე არ დამდგარა. და უკვე რამოდენიმე მცდელობა იყო ოცნების ხელისუფლების პერიოდში, როცა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე დგებოდა, მე ჩვენ ვაწყობდით აქციას და ის იწევდა ისევ თავის ძველ დისლოკაციის ადგილას და ჩვენ ვიბრუნებდით მიწას, რომელიც ისედაც ჩვენია. მაგრამ ეხლა აი ეს ბოლო გადაცემა რაც მოხდა, ბოლო გადაცემის შემდეგ, ტერიტორიის გადაცემის შემდეგ უკვე არავის არ გაუჩნდა არც ხელისუფლებაში და არც რომელიმე სამინისტროში კითხვა თუ და პარლამენტში, სხვათაშორის დღევანდელ პარლამენტში კითხვა თუ რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. ჩვენ ეს კითხვა გაგვიჩნდა. სხვა პარტიებსაც გაუჩნდა ეს კითხვა. ამაზე საუბრობ დღიად პირდაპირ ეთერში. ჩვენს ეთერს ისმენს ხელისუფლებაც და სხვა დანარჩენიც. სხვებს ეთერსაც უსმენს ხელისუფლება. უკვე არაერთხელ გაიგო მან, რომ ჩვენ ვითხოვთ პასუხს კითხვაზე, რატომ დგას ჩვენს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. მაგრამ პასუხი არ აქვს. ის სიმართლე, რომლის თქმა უწევს, იმ სიმართლის თქმა არ შეიძლება და რაღაცა აბსურდული მოიფიქრო და თქვა, არის ერთადერთი ის, რომ ნუ სააკაშვილის პერიოდში გაყიდეს და სააკაშვილს დაბრალდეს ყველაფერი. მაგრამ ეს დაბრალება ჩვენ ხო არ გვაკმაყოფილებს. ის რომ მცდელობა იყო, ტერიტორიების გაცვლის მცდელობა იყო, ეს უნდა ვთქვა და ამას აღიარებს აზერბაიჯანული მხარე. მაგრამ აზერბაიჯანული მხარე ამაზე არ დათანხმდა. და ჩვენმა მხარემაც ჩაიქნია ხელი, ნუ არ თანხმდებიან რა ვქნათ. მაშინ მივცეთ ის, რაც მათ ეკუთვნის. ეკუთვნის კი, მარა, რი დამტკიცდა რომ ეკუთვნის. ჯერ ერთი ეს და მეორედ ყველა გარიგება, რომელიც არის ანტისახელმწიფოებრივი, კარგავს თავის ძალას. თქვენ შეგეძლოთ სასამართლო გზით, საერთაშორისო სასამართლო გზით არ მიგეცათ ეს, მოგეგოთ ეს ამბავი და არ მიგეცათ ტერიტორია, არ გადაგეცათ აზერბაიჯანული მხარისთვის. შეგეძლოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც იტოქში მტკიცდება, რომ იყო არასახელმწიფოებრივი, კარგავს თავის ძალას. კი, სახელმწიფოს ეკისრება

პირ გასამტეხლოს სახელმწიფოს ეკისრება რაღაცის გადახდა, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძირითადად იმ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან სენსიტიურია, ჩვენ არ დავკარგავდით და არ მოგიწევდათ ამ ტერიტორიის გადაცვლა. ჩდება ახალი აზრები, რომ თქვენი ინტერესიც კი ხომ არ აღმოჩნდა ამ გარიგებაში, რომელიც თავის დროზე დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა. ანუ თქვენ ყოველთვის რაღაც ახალ და ახალ თეორიებს ბადებთ ადამიანის ტვინებში, იმიტომ რომ ადამიანებს პასუხები არ აქვს და ერთ რაღაცაზე პასუხს რო არ მაძლევ, უკვე ხდება დაფიქრება იმაზე, რამდენად კანონიერად იყო გაკეთებული ეს საქმე, რომ ამაზე პასუხის გაცემა თქვენ ასე გიჭირთ. მერე მეორეზე არსემთ პასუხს, კიდე ახალი ვერსია შეიძლება დაიბადოს ადამიანის თავში. და ნელ-ნელა და მერე ამბობთ, რომ ეს არის შეთქმულების თეორიები და მთელი რა შეთქმულების თეორია. არ იქნებოდა არანაირი შეთქმულების თეორია, როცა გეკითხებიან, რატო მოხდა ეს, რატო დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე, გამოდი და თქვი რატო დგას. და არ იქნებოდა არანაირი თეორია და ანალიზი. იქნებოდა ფაქტი. მაგრამ არ გამოდიხარ და არ ამბობ. რის გამო? რის გამო გადაეცი ტერიტორია აზერბაიჯანულ მხარეს? რა იყო საფუძველი? არავინ არაფერს, რაღაც სავარაუდოს, ვიღაც პროპაგანდისტები გამოდიან და უაი ეს არის ნაცმოძრაობის ნარატივი და დავიღალეთ, დავიღალეთ, უკვე არავის აღარ ეშინია არც იმასთან მიბმა ნაცმოძრაობასთან, არც სხვასთან ვიღაცა. ჩვენ ყოველას გვაქვს საშუალება ეთერის მეშვეობით, ინტერნეტის მეშვეობით დავსვათ კითხვა და ადამიანებს, რომელსაც უჩნდებათ ეს კითხვა, სვავენ ამ კითხვას, მაგრამ პასუხს ვერ იგებენ. და მე კიდე ესენი გამოდიან ნაცისტები? თქვენ არ იძლევით პასუხს. აი დღევანდელ პარლამენტს ვეკითხები, მთელ შემადგენლობას. იმ გახარიას ხალხსაც ვეკითხები. რატომ არ აყენებთ საკითხს? აი პირველ რიგში გახარიას ხალხს ვეკითხები პარლამენტში. რატომ არ აყენებთ საკითხს დავით გარეჩთან დაკავშირებით? რატომ არ უსვავთ კითხვებს თქვენს კოლეგებს, რომლებიც უმრავლესობაში არიან, თუ როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? მე ვეკითხები უმრავლესობას, რატომ არ იბარებთ ხელისუფლებას, სასაზღვრო დეპარტამენტს, დეპარტამენტის უფროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრს? რატომ არ იბარებ და არ ეკითხებით უმრავლესობას? გულისხმობ ახლა, როგორ აღმოჩნდა მესაზღვრე, აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? და გაგვაგებინეთ პასუხი. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ ლეგიტიმური პარლამენტი ხართ და გწყინთ, როცა გეუბნებიან, რომ არ ახართ ლეგიტიმურები. ეს გწყინთ. და მე გეუბნებით, ხო ხართ ლეგიტიმური პარლამენტი? ესე იგი ხალხს ემსახურებით. ხალხში არის კითხვები. დასვით ეს კითხვები და პასუხი გაეცით ხალხს. ეს არის თქვენი ერთ-ერთი მოვალეობა. გარდა იმ მოვალეობებისა, რომელსაც თქვენ არასრულებთ, იმიტომ რომ არც ერთი კანონი თქვენ არ მიგიღიათ ამ ბოლო პერიოდში, რომელიც წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ყველა კანონი, რომელიც არის მიღებული, რატომღაც მარტო და მარტო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ვიწრო რაღაც ჯგუფს ადგება. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, გეკითხებით. რატომ არ უსვავთ კითხვას ხელისუფლებას? შინაგან საქმეთა მინისტრს, უშიშროების მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს ბოლოს და სასაზღვრო დეპარტამენტის უფროს? როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? და არის თუ არა დღეს ეს ჩვენი ტერიტორია? ეს კითხვას დაუსვით. და ამ პასუხს ჩვენ მოვისმენთ რა, ანუ ხომ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება. და როცა არის ის ადამიანმა, მას ბევრი რაღაც მოსდის თავში, ბევრი ვერსია. რომელია სწორი, რომელი არა სწორი, არავინ არ იცის, მაგრამ მას უფლება აქვს, რომ იფიქროს ცუდიც და ყველაზე ცუდი. და თქვენ ადამიანებს, რომლებიც ხო გეუბნებით კარლ შმიტის თეორიის მიხედვით, დაყავით პოლიტიკური ველი, მტერი და მეგობარი, მორჩა. ადამიანს, რომელსაც კითხვები უჩნდება,

მტერი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ვინც მართლა მრობთ, ანუ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პარტიები, ის ადამიანი იმ პარტიებთან არანაირად არასოცირდება. მთელი ცხოვრება ებრძოდა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ის ადამიანი კითხვას დაგისვამთ, რომელიც თქვენთვის უხერხული კითხვა, არ არის კომფორტული კითხვა, ის ადამიანი ეგრევე იმ ბანაკში აღმოჩნდება, ნაც მოძრაობის ბანაკში. არის იმიტომ, რომ არის თქვენი მტერი. და არ მუშაობს ეს ასე. ეს შეიძლება მუშაობდეს რაღაც პერიოდი, მაგრამ დღეს უკვე გაერკვა ხალხი ყველაფერში. დღეს აღარ მუშაობს, უნდა შეცვალოთ ტაქტიკა. და ტაქტიკის შეცვლა დღეს ყველაზე კარგი, რაც კი შეიძლება მოიფიქროთ, ეს არის კითხვებზე პასუხის გაცემა. თქვენ დაიწყებთ ახლა რაღაც მოფიქრებებს, რაღაც სპექტაკლების დადგმებს, ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ისევ ჯობია რაღაცა მოიფიქროთ და პასუხი გასცეთ ხალხს, შეიძლება სულელურიც კი ამას მე თვითონ ხალხი განჯის ამას და გაერკვევა ხო სულელურია თუ არა სულელური, ვიდრე საერთოდ პატივს არსენთ საზოგადოებას და მოსახლეობას და სრულ იგნორს უკეთებთ. აი დღეს ასე ჩანს და ხალხიც ამაზე საუბრობს, რომ რა არის ბოლოს და ბოლოს ხმას ვაძლევ პარტიას და მე ვცდილობ დაკავშირებას და არანაირი უკურეაქცია, უბრალოდ არანაირი უკუ კომუნიკაცია არ ხდება იმ პარტიის მხრიდან. და როცა მე ადამიანს ვანდობ სახელმწიფოს, მე შემდგომში ჩემს კითხვებზე პასუხსაც ველოდები. ყველაფერი არ შეიძლება მომწონდეს, რასაც მთავაზობს ხელისუფლება, მაგრამ თუ ის მე ამიხსნის, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და შეიძლება მართლა ლოგიკას ჩავწუდე, აქედან შეიძლება რაღაცას ვერ ვხედავდე. მაგრამ როცა აგიხსნის ლოგიკურად ყველაფერს, მაშინ მიხვდები, რომ ეს თურმე სწორი გზა ყოფილა. მაგრამ როცა რაღაცას ითქვის სულელურს, რა თქმა უნდა, ვერ დაუჯერებ. და დღეს რაც ხდება დავით გარეჯიდან დაკავშირებით, იმ თუნდაც იმ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით, აი დღეს პროპაგანდისტების არმია, რასაც ქვია ჯარი, გამოდის და ცდილობს ყველა შერაცხოს შავბნელ ძალად, უცოდინრად და ასე შემდეგ. ვინც გამოდის არაბული ქალაქების მშენებლობის წინააღმდეგ. როცა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუაზრებლად ამბობს, არ მინდა და მორჩა და მე ვერ ხსნის რატო არ უნდა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც გილაგებთ თქვენ და გეუბნებათ, რატო არ გვინდა. აი მე არაერთხელ რამის მთელი გადაცემა ამ თემაზე ვისაუბრე. რატომ არ გვინდა არაბული ქალაქების მშენებლობა? რა საფრთხე მოყვება ამ ყველაფერს? ეს ის არ არის, რომ ჩვენ გვეშინია, რომ ჩამოვა 100,000 არაბი თუ 200,000 არაბი და დასახლდება აქ. არა, ამაში ნამდვილად არ არის საქმე. არც იმის გვეშინია. ჯერთი მოდით ყველაფერს დავირო დავანებოთ. როცა საუბრობთ, რომ 6.5 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოვა, მოდი ინვესტიციები გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება იმ ინვესტორს, რომელსაც შემოაქვს ფული. მეორე ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება ხალხს იმ კონკრეტულ სახელმწიფოში, სადაც შედის ეს ინვესტიცია. და მესამე ინვესტიცია, რომლის შემთხვევაშიც ორივე კმაყოფილია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც ორივე არის კმაყოფილი, არც იმ ხალხს ემსახურება, რომელ ქვეყანაში შედის ინვესტიციაში. ამ შემთხვევაში საქართველოს ხალხს არ ემსახურება. ესე იგი, ინვესტიცია ემსახურება მხოლოდ ინვესტორს ამ შემთხვევაში. მდიდრდება მხოლოდ ინვესტორი. აქ რა მოხდება, ამაზე არავინ არ საუბრობს. გვეკითხებიან, აი გორნიოში მაგალითად აშენდება ლამაზი ქალაქი. არ გინდათ? გვინდა. მაგრამ შედეგად რას მივიღებთ? ამაზე მიდის საუბარი. აი შედეგად რას მივიღებთ? თუ აშენდება და შედეგად რას მივიღებთ? თუ არ აშენდება და მესამე კითხვა, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თვითონ ავაშენოთ?

თუ ჩვენ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გონიოში აშენდა, ან ქალაქ თბილისში აშენდა კარგი ლამაზი ქალაქი, მაგრამ სერიოზული ფული იშოვა ინვესტორმა და უამრავმა უცხოელმა იყიდა ბინები, იმიტომ რომ ქართველი ვერ ხიდულობს ძვირადღირებულ ბინებს, გეუბნებით რომ ჩემთვის ეს მაგალითად არ არის კარგი, პირადად ჩემთვის. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ავაშენოთ ქალაქები და მივყიდოთ ნორმალურ ფაში საქართველოს მოქალაქეებს და შევქმნათ ის ბაზა, რასაც ქვია ახალი ოჯახების, ახალი წამოწყების ბაზა შევქმნათ. შეუწყოთ ხელი მაქსიმალურად ახალი ოჯახების ბაზას, შექმნის ბაზას. მინდა მე ეს თუ არა მინდა? გვაქვს თუ არა ამის საშუალება? გვაქვს. თუ მილიარდ ნახევარი შეგვიძლია გადავიხადოთ მხოლოდ ჯარიმაში, როგორ არ შეგვიძლია ავაშენოთ ორი ქალაქი რეებს მეუბნებით? თქვენ რა მართლა გონიათ, რომ 6 მილიარდ ნახევარი შემოდის პირდაპირ ფულით და აშენდება აქიმ ფულით ქალაქები? რა თქმა უნდა, არა. აგერ ეხლა რომ ამბობენ გავყიდეთ რაღაც ბინები, რატო ყიდი ეხლა ბინებს და რატო შემოგდის ფული? იმდრო ამ ფულით აპირებ მშენებლობის დაწყებას. რეალურად 6 მილიარდ ნახევრიან ფულის შემოტანას ქვეყანაში არაპირებ. აპირებ მშენებლობას, გაყიდვას, მე იმ ფულით ისევ გაგზელებას და ჩვენ რა არ შეგვიძლია? იმ მილიარდ ნახევრით რა ჩვენ არ შეგვიძლია იგივე სქემით გვემოქმედა? შეგვიძლია. მაგრამ რატომღაც მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა გადავიხადოთ ჯარიმაში და ვიღაც არაბულ კომპანიას ხელი უნდა შეუწყოთ შემოსვლაში საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში? რატო ისმის კითხვა, რატო მილიარდ ნახევარი ლარი არ გვეყოფოდა იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვეწყო მშენებლობა ჩვენს ტერიტორიაზე? გვეყოფოდა ხალხო, არა მხოლოდ გვეყოფოდა, აქეთ დაგვრჩებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ რო აშენდება რაღაც რაოდენობა, ის იყიდება და მე იმ ფულით შენ აგრძელებ მშენებლობას. ეს არის ჩვეულებრივი სამშენებლო ტაქტიკა და ასე მუშაობს ბევრი სამშენებლო კომპანია. და აქციონერი უნდა გამხდარიყო თვითონ საქართველო ამ მშენებლობის და საქართველოში მაცხოვრებელი უნდა გამხდარიყო ამ მშენებლობის აქციონერი. ამისთვის ინვესტორი არ გჭირდება და ფული შემდგომში, რომელიც შემოვიდოდა ამ გაყიდვებიდან, რომელიც შემოვიდოდა ბიუჯეტში და ზოგადად იმ სააქციო საზოგადოებაში, ისევ საქართველოში დარჩებოდა, იმიტომ რომ არც ერთი კომპანია ამას არ გაიტანდა საქართველოს გარეთ, დარჩებოდა საქართველოში, მოხმარდებოდა ქართველებს. კი, რა თქმა უნდა, იქ უცხოელებიც იყიდნენ. მაგრამ ფული რჩებოდა საქართველოში, ეს არის მთავარი. აი, ადამიანს, რომელსაც არ ესმის, რომ 6 მილიარდს რომ დახარჯავ, შენი კი რა უნდა ამოიღო, როგორც მინიმუმ ზემოდან კიდე 1.7-8 მილიარდი, მეტი თუ არა. როგორც მინიმუმ ვამბობ. და ეს 7-8 მილიარდი ყველა შემთხვევაში გადის ქვეყნიდან. და ის ძვირადღირებული სახლები, ესმე მინიმუმი გითხარი, თორე როგორც ესენი აფასებენ კვადრატულ მეტრს, მან შეიძლება 1.15 და 20 მილიარდის დარჩეს ზემოდან. იმიტომ რომ 7000-დან 12000 კვადრატულამდე მიდიოდა საუბარი, რომ ეღირება 1 კვადრატული იმ დასახლებებში, იმ ქალაქებში. ეს რაც თვითონ რასაც ამბობდნენ. და სულ რომ ჩვენ ვიანგარიშოთ მინიმალური ფასები, ერთი ერთში ყველა შემთხვევაში უნდა დარჩეს. და 7 მილიარდი დოლარი, რომელიც მოგების სახით დარჩება ამ პროექტიდან, რატომ უნდა წაიღოს ეს 7 მილიარდი დოლარი უცხოურმა კომპანიამ, როცა ყველა შესაძლებელია, რომ დარჩეს ისევ საქართველოში? თუ კი ამ დიდი პროექტის აქციონერი, გინდა დაარქვი ინვესტორი, გინდა დაარქვი აქციონერი, არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ქართველი ხალხი. ეს ფული დარჩება საქართველოში. რა ძალიან მომგებიანია ჩვენი ბიუჯეტისთვისაც, ქართველებისთვისაც, იმიტომ რომ ნორმალურ შეღავათიან ფასებში იყიდიან ბინებს და დემოგრაფიული ფონდი გაძლიერდება ამით. არ მოუწევს წასვლა უცხოეთში, რომ ბინა იყიდოს.
აქვე გააგრძელებს ცხოვრებას. ანუ უამრავი პლუსია იმ მინუსების საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ვხედავთ, თუკი უცხოურ კომპანიას შემოვიყვანთ, არაბულ კომპანიას შემოვიყვანთ, რომელიც უკვე განცხადებულად ამბობს, რომ 60% უცხოელზე უნდა გაიყიდოს. და ვინ არის ეს უცხოელი, ჩვენ არ ვიცით. ეხლა 22 წამი დარჩა გადაცემის დასასრულამდე. ალბათ ორშაბათს მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე მინდოდა კიდე გამეშალა თემა, თუ რამდენად შეიძლება იყოს საშიში ჩვენი ქვეყნისთვის 10000 შემოსული უცხო ქვეყნიდან სხვა კულტურის და აღმსარებლობის ადამიანები და რამდენად შეიძლება არ იყოს საშიში ანალოგიურად თქვა შემოსული უცხოეთიდან თუნდაც 30000 ადამიანი საქართველოში, რომელიც ახლოს დგას ჩვენს რელიგიასთან და ჩვენს კულტურასთან. აი ეს განსხვავებები მე მინდა რომ დავინახოთ და ამაზე მომიწევს საუბარი ორშაბათს და თუ თქვენ საპირისპირო რაღაც აზრები გაგაჩნიათ იმ ნათქვამის, რასაც მე ვამბობ ახლა, ხო? მე სიამოვნებით ორშაბათს შემოვალ თქვენთან პოლემიკაში. ახლა კი დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ, რომ რეკავთ და ხარ ჩვენთან ერთად, გვიყურებთ. ამისთვის დიდი მადლობა. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. ორშაბათს შევხვდებით და ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებით.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა გლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
2: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის მქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას კი ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სუ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
3: გამტკიცება
2: და გახსნა და არაფერი შეურაცმყოფელი იქ არ იყო.
4: ნუ რა ვინდ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს. ეს ამ სეზონზე, ახალ სეზონზე, სატელევიზიო სეზონზე არის რიგით მეორე გადაცემა და ისე არის ამ გადაცემათა ციკლის 38 გადაცემა ერთი და იგივე თემაზე და ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მე წინა კვირაში სკოლებმა დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელმა მიულეცო, ხოლო ამ მიმდინარე კვირაში 21 სექტემბერს მუშაობა სწავლა და მუშაობა დაიწყო საქართველოს უმეტესობა სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტებმა. პროპტექს სასწავლებელმა, ამიტომ ვულოცავ მე სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს განათლების სისტემის მუშაკებს, უმაღლესი სკოლის და პროფესიული სასწავლებლების, ვუსურვებ წარმატებულ სასწავლო წელს და როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა საზეიმო მიღება. ადრე როგორი იყო ტრადიცია თითოეულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუ კერძო უნივერსიტეტში ტარდებოდა ეს საზეიმო მიღებები. ახლა კი შეიცვალა ეს მიდგომა და ასე თქვა წინსწრებით სტუდენტთა პირველი სასწავლო დღის ჩატარების ტრადიცია და საერთაშორისო გამოცდილება არის ის, რომ პირველი დღე საზეიმო, ასე ვთქვათ, განწყობით ხდებიან უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტის ეზოებში ან დარბაზებში, ან ეს გააჩნია როგორი იქნება სცენარი. არის სტუდენტთა ფიცის დადება ზოგან და საზეიმო შეხვედრა. უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან, რექტორები და პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან ახალბედა პირველ კურსელ სტუდენტებს. რას ამკვიდრებენ ყველა დიდი ღონისძიების დროს, ეს იქნება სასწავლო პროცესის დაწყება თუ უნივერსიტეტის ახალგაზრდობის სტუდენტთა დღეები, ასე ვთქვათ, სტუდფესტი თუ სხვადასხვა ღონისძიებები, არ უშვებენ ამ მომენტს განსაკუთრებით კობახიძის პრემიერობის დროს, მინისტრი, პარტიული პოლიტიკური თანამდებობის პირების სიტყვით გამოსულებს ვისმენთ და ეს ასეთი ღონისძიება, ათასობით ბავშვი მიყავთ რუსთავში და რატომ რუსთავში? არავინ არ სვამს კითხვას, მხოლოდ ამ გადაცემაში ისმება ეს კითხვა. მე მიმართავ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. რატომ არისმება ეს კითხვები საზოგადოების მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან, საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან და რასთავარია ახალგაზრდების მხრიდან. რატო ტარდება რუსთავში და რა გვინდა რუსთავში? საცობი რომ არ არის, მაშინაც კი საათნახევარი ჭირდება, რომ მოხვიდე თბილისის, თბილისში შემოხვიდე, სადღაც ცენტრამდე მიხვიდე და რაღაც. საცობების პირობებში ამ ბავშვებმა მე არაერთხელ თქვი, წინა სატელევიზიო სეზონდეს და ახლაც ვამბობ, როგორ უნდა იაროს ან პროფესორ მასწავლებელმა, იქ რო აპირებენ რაღაც უნივერსიტეტების გადატანას, რა თქმა უნდა, ის ფართები გარაშენდება და არც ამხელა მიწის ნაკვეთები ექნებათ და ეზოები და რაღაცა, ალბათ თითო ორლა საერთო საცხოვრებელი ექნება. მერე ნახეთ თქვენ უნივერსიტეტების გაერთიანება, თორე ჯერ სადვარც, ჯერ დასაწყისში ვართ ამ ხელისუფლებას თუ დაცალდა. და რატომ რუსთავში? ეთილი ინებოს ხელისუფლებამ და დაასაბუთოს. დაასაბუთოს ის, თუ ის კი არა პრემიერმა რო თქვა გასულ წელს 16 ოქტომბერს ამ
დამანგრეველი რეფორმის პრეზენტაციისას. ის რომ იქ აშენდება ყველაფერი ერთად იქნება და ეს იქნება კომფორტი. რა კომფორტი იქნება? იქამდე როგორ უნდა მივიდეს? ან ახალგაზრდა სტუდენტი, ან პროფესორი. და როგორ უნდა წამოვიდეს? და რა დრო დაეხარჯება მას? და როდის უნდა იმეცადინოს? რატომ რუსთავში დაასაბუთეთ ყველაფერი? რეფორმა ხო ჩაატარეთ დაუსაბუთებლად? ხო მითამაშეთ ამ ბავშვების ბედით და მომავლით და გაუმრუდეთ უმრავლესობას მომავალი? სტატისტიკა დადევით. დეტალური სტატისტიკა დადევით. აწარმოებთ იმ სტატისტიკას, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ვინ სად გადაიტყორცნა? ბავშვი? აბიტურიენტი? ახლა უკვე სტუდენტი? და რა ხარჯები დააწება ოჯახს? დადევით ეს ყველაფერი. აი ეს არის ანალიზი. ეს გაუგონარი მავნე, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი რომ არ შემოგეღოთ, ის ბავშვები, ბევრი თბილისელია ალბათ, სადღაც გადაწყვეტილი, თუ გინდა რეგიონიდან იყოს, სხვა რეგიონში უნდა იყოს, ხო? ან ქუთაისში, იმერეთის რეგიონში, ან იქ ბათუმში. რაც თბილისში ღირს ბინების საქირავებლად იგივეა, თითქმის ქუთაისში და იმაში, რა ქვია, ბათუმში. აქ კიდე უფრო მეტი სტუდენტებია და ერთმანეთს უკავშირდებიან და რამდენიმე სტუდენტი ინაწილებს გადასახადს. და იქ სად მოძებნონ? ბათუმში და ქუთაისში. ან სად იმუშაონ? ყველა სტუდენტი რომ მუშაობს. ეს ფული ხო ყველაფერი ოჯახს დააწება. ბინის ქირა, კომუნალურები, ტრანსპორტირების თანხები, ჩაცმა, დახურვა, ჭამა, სმა. უფასოზეც რომ ისწავლოს, იმაზე 4ჯერ ძვირი დაჯდება. სწავლის გადასახადზე თქვენც ახლა არ გქონდეთ 10000-ები და 20000-ები გამოყოფილი ერთ სტუდენტზე. სამარცხინოთ 2225 ლარი და დაამატეთ 250 ლარი. დაბ რამდენი დაჭirdება? ბინის ქირას და იმას. 4ჯერ, 5ჯერ, არა, 4ჯერ არა, მეტჯერ. და ამიტომ უნდა ყველაფერი გამოაქვეყნეთ. სად რამდენი ბავშვი მეორადი ჩარიცხვები იყო? რა მოიტანა ამ მეორადმა ჩარიცხვებმა? 312 პირი ისავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მე არ მინდა ეხლა გადაუხვიო ძალიან ეს გასულ გადაცემაზე ვერ მოვასწარი და მე უნდა ავხსნა აი ამ პირველი ან სხვადასხვა სტუდენტთა საზეიმო დღეებს ის ანატომია, ამ შეხვედრების ანატომია. ნუ ძველ ტრადიციაზე ვთქვი რომ ეზოებში ტარდებოდა ან დარბაზებში. ახლა მე კითხვა მაქვს

დიდ ფენას, ყველაზე კრიტიკულ ფენას სტუდენტობას უკეთებთ მობილიზებას. ესაუბრებით, ერთობით მათთან ერთად და ასე შემდეგ. მე მინდა მივმართო იმ ადამიანს, ვის გამოც თქვენ ამ ღონისძიებებს ატარებთ და ხარჯავთ ბიუჯეტის ფულს მილიონობით, ეს 700000-ზე მეტი დაჯდა, ხო? იმ სტუდფესტზე კიდე რომ ჩატარდა იმ ხელა ღონისძიება და რუსთავში წაიყვანეთ ბავშვები, აქ ახლა ქუთაისში ჩატარდა 5000 სტუდენტზე დასავლეთ საქართველოს და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოს რუსთავში. და აქ 12000 უნდა წაგეყვანათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ 12000-ის წაყვანა. ჯერ როგორ შეიძლება ამ ხელა მასების გადაადგილება? ამაზე რამდენი რესურსები იხარჯება და სახელმწიფო ადამიანური რესურსები. უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ რაღაც. რაზე აცდენთ ამ ძალოვან სამინისტროებს? მე მინდა მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რის გამოც თქვენ აკეთებთ ამ შეკრებებს. კითხვა: როგორ ხდება სტუდენტთა მობილიზება? დავიწყოთ ანატომია. როგორ ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ბატონო ბიძინა, განვიხილოთ ყველაფერი. პრემიერი ავალებს და იღებს გადაწყვეტილებას ასეთი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, ავალებს სახელმწიფო კანცელარიის აპარატს. შემდეგ სახელმწიფო კანცელარია ავალებს პირველ რიგში განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, შემდეგ შინაგან და უსაფრთხოების სამინისტროებს, შესაბამის ქალაქების მერებს, საკრებულოებს და გამგეობებს და რუსთავი, თბილისიდან რუსთავში გადაადგილება და ახლა დაემატა ქუთაისი. მიეცათ დავალება, ხო? განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ავალებს ამის შემდეგ სახელმწიფო უნივერსიტეტების პირველ რიგში რექტორებს. არის ისეთი ღონისძიებები, სადაც კერძო უნივერსიტეტებიც არიან, ხო? მაშ რექტორთა კორპუს ავალებენ. ახლა მთავარი კითხვა: ვისი ავტორიტეტით ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ვისი ავტორიტეტით ხდება და რა მექანიზმებით ხდება? ცალკეულმა ამ პერსონებმა, რომ მოუხმენ ამ სტუდენტებს, ამ რაოდენობით სტუდენტთა მობილიზებას ისინი ვერ შეძლებენ. ვერ შეძლებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის უბაღლესი თანამდებობის პირები არიან. ვერ შეძლებენ. აბა ვის მოყავს ეს სტუდენტები? თლიანობაში ადმინისტრაციებს, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებს, თვითმართველობებს, რექტორებს პირველ რიგში უწევენ ხელმძღვანელობას, დეკანატები, დეკანები, დეკანის მოადგილეები, პროფესორ მასწავლებლები. ესე იგი, ვინ თხოვს ამ ბავშვებს, ანუ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს წასვლას იქ? თავიანთი პროფესორ მასწავლებლები და ადმინისტრაციები, ხო? თან ეს არის ერთგვარი დავალება, რომ მივიდნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე. ახლა შემდეგი კითხვა: ვინ იკეთებს პიარს? ორგანიზატორები ასევე აქ ჩართული არიან პარტიულ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. თქვენ გავიწყდებათ ბატონებო, რომ განათლების სისტემა არის აპოლიტიკური. აქედან პოლიტიკა უნდა გამოირიცხოს. მე წელს უყურებდი იქ ვიღაც მერები, ისა რა ქვია, გუბერნატორები და ის რაშუაშია. რაშუაშია

სტუდენტ და პირველი დღე საზეიმო ჩვენ გვიხაროდა რომ მივდიოდით ჩვენს უნივერსიტეტში მაგალითად პირველი კურსელი როცა ვიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო და იქ რო შეხვდა რექტორატმა რომ მოგვიწყო შეხვედრა საზეიმო შეხვედრა დაგვადებინეს მე ის წინ რა უნდა ახალგაზრდებს თქვენ კარგად ხართ ადგილსაც ხო აქვს მნიშვნელობა ასლოვანი უნივერსიტეტებია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გადაცდნენ უკვე მეტი კიდევ და პლუს 100 წელს თითქმის საუკუნეს უახლოვდება სხვა უნივერსიტეტები ჩვენთან დედაქალაქში თუ რეგიონებში იქ იმ უნივერსიტეტის კედლებში თუ ეზოებში ჯობია შეხვედრა თუ რუსთავში მერიის წინ და ქუთაისში ისაც იურისტებო რომ არ გესმით მე მიმართავ იურისტებთან არაფერი არ მაქვს სადაო მე მიმართავ ახლა იურისტებს სულ რო იურისტო პრემიერია და აი ამათთან არიან მოსულები ბატონ ივანიშვილს უმტკიცებთ რომ ჩვენ გვაქვს ავტორიტეტიო ხას უსვამთ ამას აი ამიტომ კეთდება ეს სანამ ივანიშვილი გეტყვით თქვენ მე გეუბნები თქვენ არავითარი ავტორიტეტი არ გაქვთ ახალგაზრდებში არავითარი ქარიზმა არ გაქვთ არავითარი ერთი თვისებაც კი ნიშანსკალი არ გაქვთ ლიდერობის რა გაუკეთეთ ამ პირველ კურსელებს პროფესორ მასწავლებლებს საუნივერსიტეტო საზოგადოებებს თავზე ჩამოამხეთ მთელი სისტემა აწამეთ და წამების რეჟიმში ყავთ თქვენ რო დარჩეთ ეს გაგრძელდება 4 წელი 3 წელი წარდახევარი 4 წელი უამრავი პროგრამები და ფაკულტეტები მილევად რეჟიმში ყავთ გადაყვანილი ახლა ახალგაზრდებს მინდა მიუმართო რომ მიდიხართ რუსთავში რატომ არ ეკითხებით რატომ მივდივართ და რატომ ტარდება ღონისძიებები რუსთავშიო რატო არ ეკითხებით ამათ ახალგაზრდებო რატომ არ სვამთ ამ კითხვებს ეს თქვენ თამაში გონიათ და სერნობა თუ გონიათ ექსკურსიაზე მიყევხართ მაში რუსთავში კი არ უნდა წახვიდეთ თუ ექსკურსია არის. ცხეთაში უნდა მიხვიდეთ და იქ უნდა ილოცოთ. და ბაგრატში უნდა მიგეყვანათ და გელათში რომელიც ჩამორეცხილი გაქვთ. არ ფიქრობთ იმაზე თუ ეგეც არიცით, არ მოგისმენიათ რომ მაგ აპირებენ ამ შესანიშნავი უნივერსიტეტების ნაცვლად რომელიც დედაქალაქშია ყველა გადატყორსდონ მაგ რუსთავში ტრიალ მინდვრებზე ან როგორ უნდა იაროთ და ან როგორ უნდა იცხოვროთ მაგ კამპუსებში საშინელი ჰავაა მაგ ზამთარში წარმოუდგენელი სიცივე და ხედა არაფერი არ არის ის მაგონდება იქ ტრიალ მინდორში სააკაშვილმა პარლამენტე რო გადაიტანა და უამრავ ადამიანს ვიცნობ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს რომლებიც სამუდამოდ დაავადდნენ ისეთი შენობა იყო და ისეთი კლიმატი იყო ისეთი ტემპერატურა იყო რომ სულ ზამთარს ზაფხულ ჩართული უნდა ქონოდა ის რა ქვია კონდიციონერი ან როგორ უნდა იაროთ მაგ ამას რატო არ ფიქრობთ და ან როგორ უნდა ისწავლოთ არა ხართ უკვე თქვენ პატარები კრიტიკულად უნდა მიუდგეთ ყველაფერს კითხვა უნდა დასვათ რატომ

იქნება ი გონივრული და დადებითი პასუხი. კი ბატონო, გააკეთე მაშინ. წადი, მოდი, გააკეთე ყველაფერი, რასაც გთხოვენ. თუ კითხვა რატომზე იქნება დადებითი პასუხი, თანაც გონივრული. და არა მავნებლური. სად არის თქვენი პროტესტი? სად არის კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებული? ქართული ოცნების მართველი პარტიის ტრიადა. კირცხალია, მაჭავარიანი, მიქანაძე. მიქანაძე. მიქანაძე. აი ამიტომ აქტიურობს ამ უმისამართო ღონისძიებებზე. ბატონო გივი, არანაირი ნიშანთვისება არ გაქვთ თქვენ და არც გიხდებათ პარტიული ლიდერობა. და გავის, ვის და განათლების მინისტრს არ აქვს არაფრის დრო, რაც ქვია პარტიაში ხართ თქვენ დაკავებული რაღაც პარტიული საქმიანობით? სადა განათლების მინისტრს მაგის დრო?

მიქანაძე კობახიძე არ იყო, ბათუმში იყო. მაგრამ არ ვიცი რატო მოერიდა. თავიდან უნდა ყოფილიყო, ხო? მაგრამ მოდით დავანებოთ თავი, ვინ იყო, ვინ არა. მიქანაძე მის გუბერნატორი, მერიის თანამშრომლები და ისინი სცენაზე იყვნენ იქ აჭრილები. ეს ის მიქანაძია და ის მინისტრია პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რომელმაც განათლების სისტემა გაანადგურა, ჩამოაქცია. დასტრესეს პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები, აბიტურიენტები, მშობლები, სრულიად საქართველო. გზაკვალი აურია აბიტურიენტებს. არჩევანი შეუზღუდა. უპასუხდა დატოვებული უამრავი კითხვა, რაც ხალხისგან მოდიოდა, რაც მშობლებისგან, რაც თქვენგან. მეტი არაფერი მიკეთებია ზაფხულში, აი რომ დაიდო შედეგები და ისა ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ქონდა, მაშინ კითხულობდა უმეტესობა აბიტურიენტების და მშობლების, რომ რა მოხდა. ქულები მაქვს საშუალოზე მაღალი, ქულები მაქვს მაღალი, ქულები მაქვს, ანუ მინიმალური თუ არის, გადალახავს ყველა, ხო? აქამდე ასე იყო. რატო ვერ მოხდი? ხალხმა ის არ იცოდა. ხალხნო, არ უნდა იცოდეთ რა რეფორმა მიდიოდა? დღესაც არ იცით. სამინისტრომ გამოგიცხადათ, მცდარი თეზისი მოგაწოდათ, დებულება, რომ არ დაალაგეთ უნივერსიტეტები სწორად. ეს არის მოგონილი ტყუილი სიცრუე. როდესაც ადგილები შემცირდა, ნიშნავს ამას, რომ კონკურსი გაიზარდა. და როგორ მოხდები? იმ შემცირებულ ადგილზე მოხდა, ვისაც ჰქონდა უმაღლესი ქულები ან ცოტა იმაზე დაბალი. ოდნავ შეივსო ადგილები. გააუქმეს ფაკულტეტები, გააუქმეს პროგრამები, ამოქმედეს გაუგონარი ფორმულა ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. და რას ზეიმობთ? და ვისთან ერთად ზეიმობთ? მიქანაძე სკი აქვს საზეიმოდ საქმე. ჯერჯერობით რომ შერჩა ეს განათლების უმაღლესი სკოლის ჩამოქცევა. შვიდასი ათასზე მეტი ლარი დაიხარჯა ამაში.

ბატონ, ეს ხო არამიზნობრივი ხარჯია. არც ერთი ლარი არ დაიხარჯებოდა. რამდენი რამ შეიძლება აი ამ სოლიდური თანხით შეიძლება დაგეფინანსებინათ დოქტორანტები, მიგეცათ გრანტები, მიგეცათ მაგისტრებისთვის, კვლევისთვის ისინი გრანტები, მიგეცათ ხელფაზე დანამატები იმ პროფესორებისთვის, რომელიც ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობენ. დაგებეჭდათ ბავშვების, სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოები, ძალიან საჭირო და პრიორიტეტული. რა ვიცი, რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა. სოციალური პროგრამა გაგეკეთებინათ სტუდენტებისთვის, რაღაცა. 1000 რაღაც შეიძლება. არ ვიცი. ეს საკითხი არის ძალიან მტკივნეული და სწრაფად გასარჩევი საკითხი. ბატონო ბიძინა, საერთოდ წესრიგია და სრული ქაოსი. ეხლა სასკოლო თემაზე არ მაქვს, მაგრამ საოცარი საკითხია. გუშინ დამიკავშირდნენ და მეუბნებიან, მეკითხებოდნენ, რომ ქარვასლაში დგასო რიგებიო, კერძო სკოლის მოსავლეებისთვის წიგნებს ყიდულობენ მშობლები. მე თვითონ 3 დღის წინ ვიყავი სპეციალიზირებულ მაღაზიაში, სასკოლო წიგნის მაღაზიაში და მინდოდა შემეძინა ახალი წიგნები მე-7 კლასის და მე-10 კლასის. არც ერთი არ გვაქვსო. გავოცდი, რომელიმე მაღაზიაში არის მეთქინ? სასკოლო წიგნების მაღაზიაში მითხრესო, ჩვენ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია? არაო. ჩავთვალე, რომ ამათმა არიციან მეთქინ. თურმე ასე ყოფილა. რას მალავთ ამ წიგნებს? რატო არ უშვებთ გაყიდვაში? ხო, და კიდევ ერთი უნდა შევნიშნოს, რომ 10000 ლარიანი გამოაგდეს ჭკვიალა და ფოჩიანი კამფეტები და რო გეგონათ პროფესორ მასწავლებელს, რომ ყველა შეგხვდებოდათ ეს 10000 ლარიანი ხელფასი. არავისაც არ აძლევენ. რეგიონულ უნივერსიტეტებს საერთოდ არ აძლევენ და თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამ ფაკულტეტს აძლევენ მხოლოდ. კონკურსი ჩატარდა. სამ ფაკულტეტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც არ აძლევენ სრულყოფილად. ორწლიანია ეს. რატო უნდა იყოს ორწლიანი? 6-წლიანი თუ კონკურსით იკავებს პროფესორი და ვისაც ეკუთვნის, არ ვიცი მე. ეს იყო ტყუილი და ეხლა ეს 10000 ლარიანი ის ამის მიხედვით დავალაგებთო პრემიერმა თქვა, ზოგს იქედან გამომდინარე, ზოგს 7 ექნება, ზოგს 5-იო. ეხლა ეს 10000-იანი რო არი არსებებს არცეთ უნივერსიტეტში. და ცოცხალი რიგია და ეს რიგი წლებით 1-2-3 წელი მაგალითად რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მისცენ. როგორ არის ეს? როგორ იქნება? ეხლა რა იქნება? რის მიხედვით განსაზღვრავთ ხელფასების, ანუ მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო ხელფასი? რის მიხედვით განსაზღვრება? ათეულობით სკოლა დახურეთ. სასწავლო პროცესი რო დაიწყო შემდეგ. ეს არის დაცინვა. ეს როგორი პროცესებია ეს, ბატონობის? ეს რა ხდება საერთოდ? ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ხალხი გადაიყვანოთ ჭკუიდან და განუდგეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის. დღე და ღამ შრომობენ. თქვენი მთავრობა. აი როგორც მტერი ექცევა შემოსული მტერი მოსახლეობას, ისე ექცევიან ესენი. ყველა სფეროში აწამებენ ხალხს. ეხლა აი ჯარიმების არ იყოს. გათმაგებული და გასმაგებულით მეტი რომ ამოიღეს. რეფორმა, ეგრეთ წოდებული რეფორმა ბრწყინვალედ მიდის. გიმტკიცებენ თქვენ? ბატონო ბიძინა. ამტკიცებენ ამას. აი ასეთია მწარე რეალობა.

თუ ინგრევა არ იქა და სასწრაფოდ გამოიყვანა ბავშვები, ეხლა მიქანაძეს იმის სოხაძის თუ რაგვარია ის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, იმათი ერთობლივმა სხდომამ როგორ აღარ ინგრევა? აღარ არის საშიში? რამდენიმე კვირაში გაამაგრებენ? პირდაპირ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი, არ ვიცი, გაუგებრობა. რბილად რო ვთქვათ. და თუ პირდაპირ ვიტყვით, ცირკი. კარგით, პრეზიდენტი ჟოზეფ გარელი, ასოციაციის გენერალური მდივანი ამანდა კროუფუტი. საქართველოს რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენციისა და მისი თავმჯდომარის აკადემიკოს დავით გურგენიძის სპეციალური მოწვევით იყვნენ ჩამოსულები. ძალიან საინტერესოა ეს, მე ხლა არ მაქვს დრო, რომ ეს შეხვედრა განვიხილო ერთი წინადადებითაც კი, მე უბრალოდ ვერაულივდი გვერდს, იმდენად დიდი მოვლენაა ეს. და საინტერესოა, რა ითქვა ევროპის უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი ასოციაციების თავმჯდომარის გარელის მიერ და გენერალური დინის ქალბატონი ამანდას მიერ. და ნუ ესენი ახლა ყველა დონეზე ამბობენ და აწვდიან, ჯერ კიდევ რეფორმა სანამ დაიწყებოდა, მანამდე ქალბატონი ბოჭორიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვინ ეკითხება საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ ასია შემოჭრილი მასში, რა ქვია, განათლების სისტემაში, ყველა მინისტრი, ვინსაც მიდიოდა განათლების რეფორმაზე, საუბრობდნენ ყველგან. UNESCO, GAERO და რა ვიცი მე, ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგით. მე ახლა გამოვაცხადებ ისევ სტატისტიკას მეორადი ჩარიცხვებით ბაკალავრიატზე უფასოდ, როგორც გითხარით, 312 პირი ისწავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტებში 506 ბავშვი, აქაც მეტი, მნიშვნელოვნად მეტი სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ადგილები შემცირებულია. და რაც არის, დაკავებული აქვს მაღალ ქულიანებს. რეგისტრაციის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. 1715 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 23 სექტემბერს დაიდო სიები მეორადი ჩარიცხვების შესახებ საბაკალავრო და პროფესიულ პროგრამებზე. 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა უნივერსიტეტში და პროფში სწავლის უფლება, რაც მონაწილეთა 73%-ს. ესე იგი, ბერმა ვერ მოიპოვა, მაგრამ ეს 1242 სულ უნივერსიტეტი არ არის. აქ არის უნივერსიტეტი და პროფი. 818 ჯამში სახელმწიფო და კერძო 312 პლუს 506 საბაკალავრო პროგრამებზე, 408 აბიტურიენტი პროფებზე და 244 სახელმწიფო პროფში. აქაც სახელმწიფო პროფში უფრო ნაკლებია და კერძო პროფში უფრო მეტია. 164-ია კერძო პროფში და სულ არის 408. 16 სტუდენტი მოეწყო ქართულ ენაზე მომზადების პროგრამაზე. კარგით, აი ასეთია. იგივე სურათი დაიდო და რა თქმა უნდა, დარჩა უამრავი აბიტურიენტი, რომელიც ვერ მოეწყო და დარჩა გარეთ მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ. და ადგილები კი ვიცით 8000-ზე მეტია. და აქედან აი სულ დაკავებული იქნა 818 ადგილი. 818 ადგილი. ანუ უშედეგოა მეორადი ჩარიცხვებით. რატო? იმიტომ რომ კვოტებია შემცირებული. ანუ ადგილების რაოდენობაა შემცირებული.

ვერანაირი მეორადი და ვერანაირი მესამეული და ის არავით არის კოტები. მე მინდა ბატონ ბიძინას კიდევ ერთხელ მივმართო. ძალიან გამოკვეთილად ცალკე გამოვხო ეს საკითხი, აი ვაკეთებ განცხადებას. საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე დაპატიმრებულია უმაღლესი თანამდებობის პირები. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, პრემიერი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე შემდგომი თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და რა ვიცი, სხვადასხვა მინისტრის მოადგილეები და რაც მთავარია, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. ანუ კორუფცია და თქვენც რომ შემოტრიალდით საპატიო თავმჯდომარის პოსტს ანამ დაიკავებდით, თქვით რომ მე პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში დავბრუნდი, იმიტომ რომ კორუფცია არის ქვეყანაში და ნუ საჭიროა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ასეთ კორუმპირებულ და კორუფციული ხრელებით დატვირთული საკანონმდებლო სივრცე არის საქართველოში და კორუფციული გარემოა, როგორ შეიძლება დაევალოს სამინისტროს და მთავრობას კვოტების განაწილება? რატომ უნდა დაევალოს? რა, მართლა შრომის ბაზრის კვლევა ჩაატარეს? ის უბადრუკი კვლევა, რომელიც ბოლომდე ვერ გამოაქვეყნეს? და რა დადეს? 900 ადგილი გვინდა სამკურდალოზეო? და 379 ვისა მესამედი ჩაირიცხა? ამ ხელაც თომილება, როდესაც თქვენმა პრემიერმა თქვა, რომ პლუს მინუს რაღაცა 3% თუ რაღა 2%-იო. აქო თომილებაო პრაქტიკულად არ არისო. და ასე უაზროდ რატო შეიზღუდა უცხოელი სტუდენტების მიღება სახელმწიფო უნივერსიტეტში? თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უნდათ მათ ყველაზე მეტად. და ის 80 მილიონი რატო? ვინ მიცემს ახლა იმ უნივერსიტეტს? ის ხო თავის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას ამდიდრებდა. ქართულ სექტორზე პროფესორ მასწავლებლებს დანამაცაძლებდა ხელფასებზე. მე მუშაობდი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და ვიცი. განსხვავებული ხელფასები გქონდა ჩვენ სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან ისა. корпуსები გაარემონტეს, ესენი ისინი, აი რატო უნდა დაკარგო ეს ფული? როდესაც საერთოდ სამარცხვინო რაღაცა 250 ლარი, 300 ლარი, 500 ლარი და ამით გაზარდეთ ისა. და რა მნიშვნელობა ქონდა იმ 10 წლიან მსოფლიო ბანკის რეფორმას, რომ ამუშავებდა დაფინანსების ფორმულას? რა მნიშვნელობა ქონდა? რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ? მეთოდს, მეთოდიკას, ახალ ფორმულას, ახალ წეს, რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ, თუ არ გაზრდი ერთი სტუდენტის განათლებისთვის საჭირო ღირსეულ ფინანსურ ნორმატივს, რომ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მიიღოს მან? რა მნიშვნელობა აქვს, რა მეთოდით დაფინანსდება? პირდაპირი დაფინანსება იქნება თუ რაღაცა? თქვენ არ გაქვთ უფლება საერთოდ? აი მაგ დღევანდელ მთავრობას არანაირი უფლება არ გაქვს ჩაერიოთ იმაში, რა 250 ლარის გამო ჩამოართეთ და გააუქმეთ მთელი უნივერსიტეტების ავტონომია? და მე მინდა მივმართო ახლა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და კერძო უნივერსიტეტებსაც. ორივე უნივერსიტეტების ავტონომია შელახულია. რატომ არ იბრძვით უნივერსიტეტების ავტონომიისთვის? თქვენ რა გონიათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან? ჩვენ როცა ვიბრძოდით მაშინ სააკაშვილის დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩავატარეთ ერთობლივი პრესკონფერენციაც, ბრიფინგებიც და კონფერენციაც სამეცნიერო და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ყავდა სოფლიოში ყველაზე ძლიერი და აღიარებული ექსპერტი ნომერ პირველი უნივერსიტეტების ავტონომიის საკითხებში და უნივერსიტეტის სხვადასხვა ექსპერტები. ეს ჩვენ ესე არაოფიციალურად კი არ ჩაგვეტარებია, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გვეხმარებოდა და ისიც იყო ერთ-ერთი თანამონაწილე და იღებდა მონაწილეობას მომზადებაში ამ კონფერენციის. და იმ ექსპერტმა რა ბრძანა, იცით? რო გიყურებთო? ანუ
შეშფოთდა რო გაიგო, ერთი დეკრეტით გააუქმა ყველაფერი, იგივე არ გააკეთა, რაც სააკაშვილმა გააკეთა კობახიძემ. იგივე არ გააკეთა. მეცოდებითო. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პედაგოგიკის ისტორიას უმაღლესი სკოლის თუ გადამხედავთო იმ ექსპერტმა თქვა, ეს ყველაფერი თაობებმა მოიტანეს ბრძოლითო. და ჩვენ დღემდე ვიბრძვითო. ჩვენ უთხარით რა გაქვთ საბრძოლელი, თქვენ გაქვთ უკიდეგანო საუნივერსიტეტო ავტონომია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ ხელისუფლება რაღაცა შემოიჭრება ან რაღაცა და ჩვენ ამას ზე ვიბრძვითო. იყო ისეთი პერიოდებიო, როდესაც ავტონომიის ხელყოფა მოხდაო, ან ხდება ცალკეული სეგმენტებისო. და ჩვენ ჩვენი ბრძოლით და თანმიმდევრულობით და ხმის ამოღებით და არა დადუმებით პატივცემულო პროფესორ მასწავლებლებო და ადმინისტრაციებო, თქვენ რო გიაქტიურად, ეს სისტემა არ ჩამოიქცეოდა. ეხლა რას ველოდებით? ეხლა ყველა ველოდებით, მე ვამბობ ხმამაღლა. კიდე ვინ ამბობს? არ ვიცი, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი თითებზე ჩამოსათვლელი. ყველა ველოდებით, როდის გათავისუფლებენ პრემიერ-მინისტრს, მიაყოლებენ განათლების მინისტრს და მოადგილეებს. განსაკუთრებით დიდ რეფორმატორს გაბისონიას. რომ უკან დატრიალდეს ეს პროცესები. აი ასე გითხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერ პირველმა და მსოფლიოში ნომერ პირველმა უნივერსიტეტის ავტონომიის კონკრეტულად ვიწრო სპეციალიზაციის ექსპერტმა. არაფერი არ გეშველებათო. თუ არ იბრძოლეთო. ეს სააკაშვილის რეფორმების დროს. აი ეხლა გავაგრძელოთ ეხლა იმ მავნებლობების ჩამოთვლა. ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ დავიწყოთ. ხელმოკლე ოჯახებს უმაღლესი განათლების უფლება შეუზღუდა ამ რეფორმამ. ეს დასტურდება სტატისტიკით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კლება სტუდენტთა რაოდენობის მხრივ, კერძო უნივერსიტეტში პირიქით მატება სტუდენტების. რატომ? დავსვათ ეს კითხვა. განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ანუ ეგრეთ წოდებულის გარეშე თუ ვიტყვით გამანადგურებული რეფორმა ემყარება. პირველი, ვითომ უფასო სწავლება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ეს არ არის უფასო სწავლების ფორმა. ეს არის პირობითად უფასო სწავლება. მეორე, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ეს უფასო ეგრეთ წოდებული ადგილები შეამცირა. თავრობამ კვოტები შეამცირა. პროგრამები გააუქმა. პროგრამები დახურა. პროგრამები მილევად რეჟიმში გადაიყვანა. რა თქმა უნდა ფაკულტეტებიც. ნაწილობრივ და შერჩევითი პრინციპით ამოქმედა ეგრეთ წოდებული პროფილური სწავლების პრინციპი, რომელიც გაატარა მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვის და არც ერთი სხვა უნივერსიტეტისთვის. რეფორმატორებმა განახორციელეს გაუგონარი პრინციპი: ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. მეშვიდე, სამინისტრომ განსაზღვრა, რომელ ქალაქში, რომელი უნივერსიტეტი, რომელ პროგრამას განახორციელებდა. არ შეიძლება ეს. მით უმეტეს ამ კორუმპირებულ სახელმწიფოში. წინასწარ ვსვი და ეხლაც გავიმეორებ. რის მიხედვით ნაწილდებოდა ეს პროგრამები და რის მიხედვით გადაიტყორცნა და გადმოიტყორცნა ეს პროგრამები? ან რატომ მოგყავთ რექტორებად თქვენი ჯგუფელები, დაქალწმაკაცები? ან მინისტრის მოადგილეებად? ან სიპების ხელმძღვანელებად? ან მინისტრებად? პროგრამების გადატანა –

საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გააკეთა, დააფუძნა პრემიერ მაშინდელ პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად შექმნა ახალი ფაკულტეტი აგრარული, მაგრამ გადაიტანეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მომეც დადეთ დასკვნა. იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რატო არ აფინანსებთ? პროგრამები რომ გადააფრიალეთ. სახარჯ მასალებზე ფული რატო არ გამოუყავით? პატივცემულო მინისტრო და მინისტრის მოადგილე. მიაქვთ ქონება, საკუთრება, აწეწეს, დაწეწეს ყველაფერი, რატომ? არავინ იცის. მაფიოზურ კლანური ინტერესებით მოქმედებდა და მოქმედებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. მაშინ როცა მთელი სახელმწიფო აპარატი არის კორუფციაში ჩაძირული, ეს კითხვა არის სამართლიანი. კორუფციული ხრელებით ჯერ ერთი გაუმართავი მეცნიერულად საერთაშორისო სამართლის კონსტიტუციის ყველაფრის საწინააღმდეგო კანონები მიიღეს და შეიტანეს ცვლილებები. დაფინანსების საგრანტო სისტემა გაუქმდა. კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული პირველ კურსელები დარჩნენ დაფინანსების გარეშე. კერძო უნივერსიტეტებში ფასები მნიშვნელოვნად აიწია. ვის დააწყება ეს ფინანსური მატება? სტუდენტთა ოჯახებს. მოკლედ შეიძლება დასკვნა გამოვიტანოთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტებისათვის უფასო ფასი გაანულეთ. კვოტები ადგილები შეამცირეთ. მოთხოვნა კონკურენცია გაზარდეთ. მაგრამ კვლავ ვიმეორებთ, რომ მისაღები ადგილები შეამცირეს, მაგრამ სტუდენტებს ეუბნებით და ხალხს არწმუნებთ, რომ ვერ დაალაგეთ სწორად უნივერსიტეტებიო. შედეგი რა არის? ვითომ უფასო უმაღლესი განათლება, ვითომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა სინამდვილეში კვოტების შემცირებით, ადგილების დეფიციტი გამოიწვიეთ. შედეგი: მაღალი ქულებით კონკურსში ვინც გამარჯვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლის. თუმცა აქ არის მთავარი ძაღლისტავი დამარხული: სტუდენტების უმეტესობას ან რაღაც ნაწილს მოუწევს სხვა ქალაქში სწავლა, რაც ოჯახისთვის სწავლის საფასურის გადახდაზე უარესია. კიდევ უფრო დიდი თანხებია. შესავალ ნაწილში მე ამაზე ვისაუბრე. სხვა ქალაქებში სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად არ არის და ვერ დაეხმარება ვერც თავის თავს და ვერც ოჯახს ფინანსების მობილიზებაში სტუდენტები, რომელიც გადაისროლეთ დიდი ქალაქებიდან. შესაძლებელია ასეთ შემთხვევაში ვერც წავიდეს სტუდენტი სასწავლებლად სხვა ქალაქში და აი მე ვნახოთ პირველი სემესტრის ბოლოს რამდენს ექნება სტატუსი შეჩერებული და შეიჩერეს სტუდენტის სტატუს და მე ვითვალოთ პროცენტები და ყველაფერი. ამას დავინახავთ და შევიტყობთ სწავლა რომ დაიწყება და დასრულდება პირველი სემესტრი და მეორე სემესტრის ბოლოს. ვინც ვერ დაძლია კონკურსი, ოჯახს ფული აქვს, მაშინ წავა კერძო უნივერსიტეტში. სტუდენტებს, რომელსაც საშუალო ქულა აქვს და ვერ ჩაირიცხნენ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე, უნდა მოხვდნენ კერძო უნივერსიტეტებში. ასეთების ოჯახმა უნდა გადაიხადოს ფული. გადაიხადონ ათასობით ლარი. კერძო უნივერსიტეტებში ასეთები ვერ გადაიხდიან, ამიტომ სწავლას ვერ გააგრძელებენ. ვერც საშუალო დაუშვათ შესაძლებლობა რო ქონდეთ. ამ შედეგების განმარტება სახელმწიფომ შექმნა ისეთი სისტემა

ჰქონდეთ. ამ შედეგების განმარტება სახელმწიფომ შექმნა ისეთი სისტემა საჭირო თქვათ მიიღო ქულები საშუალო პლუს თანხები კერძო უნივერსიტეტში გადასახდელი თუ ოჯახი ვერ შეძლებს ამ თანხის გადახდას განათლებას ვერ მიიღებს ახალგაზრდა კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა სტუდენტთა რიცხვი ეს ზრდა გამოწვეულია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გამოდევნილი აბიტურიენტების ნაწილით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხომ შეამცირეს პროგრამები კვოტები ფაკულტეტები ამიტომ წავიდნენ კერძოში ათასობით აბიტურიენტების შემდეგში სტუდენტის ოჯახი დამატებით იხდის სწავლის გაზრდილ საფასურს, ხოლო ვისაც ფული არ აქვს, დარჩება გარეთ, ვერ გააგრძელებს სწავლას. და 1795 აბიტურიენტი იყო ასეთი და ვინ არიან ეს აბიტურიენტები? აი აქ შევჩერდეთ. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ და გავაგრძელოთ შემდეგ გადაცემაში მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ გადაცემათა ციკლით უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი და პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ამ გადაცემას გამეორებენ შაბათს 5:00-ზე უყურეთ და გადააზიარეთ ნახვამდის

0: Samelia.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
2: მე ნახსენებ, რომ ყველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
1: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
2: გარდაცვლილია.
1: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალა უფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკონიშანია.

0: ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

სალამი პატრიოტულ რადიოს ფანელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი ბაზემ დღეს ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმარი არის დღეს გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე. ნიცით ეს იყო უჩამჩირის მიმართულების სარდალი გენერალ-მაიორი, რომელმაც დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია და დაამთავრა ადიუნქტურა. ადიუნქტურა ეს არის იგივე დაიცვა დისერტაცია თემაზე საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდაცვის ორგანიზება. ანუ მთელ პერიმეტრზე როგორ უნდა განლაგდეს ჯარები, რა გაკეთდეს, როგორ. ძალიან საინტერესო თემა. ამ თემაზე მუშაობდა ძალიან ბევრი გენერალი, მათ შორის ის სწავლულები, რომლებიც აი საბრძოლო წესდებებს და იმას წერენ. და ადამიანმა ეს თეორია და ეს პრაქტიკულად გათვლილი ყველა მათემატიკური ალგორითმები საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით სრული თავისი ცოდნით უკვე გაკეთებული დასული დისერტაციით ჩამოვიდა საქართველოში, რამდენჯერმე მიმართეთ ჩვენ

თითქმის ყველა პრეზიდენტს, რომ აუცილებელი იყო ამ თემის გაჟღერება, აუცილებელი იყო, რომ შეკრებილი იყო უშიშროების, თავდაცვისა და უშიშროების საბჭო და გაგვერხილა ეს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს ეს აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ დოქტრინა, რომელიც მიღებული იყო 97 წელს და მე გავიტანე ეს პარლამენტში, ამ დოქტრინის 10 პუნქტიდან გამომდინარე, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, სტრუქტურები შეიცვალა, დამოკიდებულები, ისეთი სტრუქტურა, როგორც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, ბევრი აღარ არის და თვითონ თავად უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების საბჭო ისიც შეიცვალა, იმიტომ რომ მისი ფუნქციები დღეს უცხოანაირად არის განსაზღვრული. მით უმეტეს რომ მაშინ, როდესაც ერთ მართველი იყო პრეზიდენტი, დღეს პრეზიდენტი მხოლოდ მაშინ იღებს საქართველოში უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს, როდესაც უკვე დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები. მაგრამ მანამდე პრეზიდენტის ძალიან ზერელი არის დამოკიდებულება ჯარის მშენებლობასთან, თუნდაც მისი საბრძოლო მოქმედებების თვათ ინსპექტირებასთან, მას არც ერთი სამხედრო არ აყავს ისეთი, რომელიც მას რაღაცას ურჩევს. ბევრჯერ მითხრა, თევზაძე იყო, თევზაძესთან ჩვენ არ გვიჭირდა მუშაობა, ვასრულებდით იმ ამოცანას, ვიჭირდა, რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო, რადგან ამას თევზაძე და თვითონ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვერ წვეტდნენ, მაგრამ ეს საკითხები იდგა და ყოველთვის მუშაობდა. დღეს არც ის ის მიმართო და რა გავაკეთო. დღევანდელი თემენი თემა, აი ზუსტად იმ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, აი ის შედეგები, რაც იყო 92-93 წლებს საბრძოლო მოქმედებების, ამ შედეგებიდან გამომდინარე და შემდეგ, რომელიც ძალიან და ძალიან გართულდა და საერთოდ შევიდა ჩიხში, ეს მოქმედება, რომელიც საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა და შეარაღებული ძალების არქონის დროსაც წამოეწყო სამაჩაბლოში 2008 წელს, მივიდა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ საკითხი რომ გადავწყვიტო, ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ და როგორ შევაფასოთ ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, რადგან ჩვენთვის უფრო რთული და უფრო ძნელი საკითხი დაგვიდგა საქართველოს აი ტერიტორიალურ მთლიანობასთან დაკავშირებით. თუ მანამდე სამშვიდობო ძალები იდგნენ და სამშვიდობო ძალების ერთი მხარე იყო თქვათ აფხაზური მხარე, მეორე მხარე აი საქართველოს მხარე და შუაში იდგა რუსეთის როგორც სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილე და მასზე იყო დამოკიდებული ეს მთელი ოპერაცია. სხვათაშორის ეს ოპერაცია 2008 წლამდე ძალიან და ძალიან დადებითი ტემპით და დადებითი მიმართულებით მიმდინარეობდა. Ну, შემდეგ რაც მოხდა 2008 წელს, ჩვენ ვიცით და რუსეთის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, ეს იყო ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ჩვენ ტერიტორიაზე ამბობენ, რომ ოკუპაცია ჩაატარა რუსეთმა. ოკუპაციაზე უფრო რთული და ძნელი საკითხი გააკეთა რუსეთმა. გამოაცხადა ეს პატარა კვაზი სახელმწიფოები, კვაზი რესპუბლიკები, ანუ ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის რესპუბლიკა სახელმწიფოებად. და ეს საკითხი უკვე ისე დგას, რომ აი ეროვნების არჩევა, თუ არ შეუძლია ერთ ეროვნებას მეორე ეროვნებასთან ცხოვრება და სულ უნდა მაქვს დაძაბული საომარი მოქმედებები, მას შეუძლია აირჩიოს, რომ იყოს დამოუკიდებელი. აი ამ ეს მუხლი გამოიყენა. ბატონო გია, აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვართ 2008 წელი, მივიღეთ ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს სამაჩაბლოში, რაც არის აფხაზეთში, რაც არის ენგურის ხიდთან და რაც არის აი მთელი იმ ყოფილი ავტონომიური ოლქის საზღვრებში. ძალიან რთული გადაცემა მინდა შეგვიგვირდეთ თქვენ, იმიტომ რომ მე ვიქნები ის ოპონენტი, რომელმაც ესე იგი უნდა დაგისვა თქვენ ის კითხვები, რომელსაც გაცემა მე თვითონ მიჭირს. მაგრამ აუცილებელია ამ ყველა საკითხის განხილვა. თუ ჩვენ ეს საკითხები არ განვიხილეთ, ხო, ჩვენ ვერ მივალთ იმამდე, რა გჭირდება. იმიტომ რომ ლაპარაკი იმას, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საჭირო არის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ამაზე საქართველოს მთავრობამ თქვა უარი. Ну, განაცხადა ისე, რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, დიპლომატმა დიპლომატიური ურთიერთობა იმისთვისაა საჭირო, რომ ზუსტად ვილაპარაკოთ, რომ მოამზადოთ ხარეები იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ.

0: ჩვენ ვკითხვა რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ რუსეთის მხარესთან ან და სამაჩაბლოსთან და აფხაზეთთან დღეს ველაპარაკოთ აი მდგომარეობიდან გამო რა მდგომარეობაში დღეს ვართ
1: გამარჯობათ გამარჯობათ სულებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის თქვენ ესეთი თემაზე დაიწყეთ საუბარი ბატონო გურამ მართლაც ეს ჩვენთვის საქართველოსთვის ერთ-ერთი თავარი საკითხი არის განსაკუთრებით დღევანდელ პერიოდში ის თემა მდგომარეობაში რომელ მდგომარეობაში დღეს საქართველო მოხვდა ну საქართველოს ხელისუფლებამ როგორც თქვენ ახსენეთ ну ასეთი პოზიცია დაიკავა რომ სანამ ესე იგი დეოკუპაციას არ გააკეთებს ესე იგი რუსეთი მანამდე მასთან არ ვილაპარაკებთ ну ეს გასაგებია მათი პოზიცია მაგრამ ვერ ხვდები რა ამაში რა იგულისხმება ჩვენ ტერიტორიები წაგვართეს ესე იგი რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები წაგვართვა ფაქტიურად და ჩვენ ვამბობთ ვარ საუბარზე. გასაგებია შეიძლება არ ესაუბრო მტერს მე ასეთი არაფერი მე მტერს უნდა ესაუბრო რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ თემებზე რომელი თემებს ჩვენ გვაინტერესებს რომ რაღაცნაირად ეს თემა გადაწყდეს. ეგ ესე იგი საქართველოს ერთიანობის აღდგენა სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია თუ არა რაღაც მოლაპარაკებით. მითუმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში იმ წესრიგი რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა, ნუ არანაირი წესრიგი არ არსებობს, მაგრამ ნუ დღევანდელი მონაცემებით რაც არის სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია. კი მესმის საბრობის მხრიდან ესე იგი მიდგომა იქ ახლა მესმის რომ დღეს ისეთი მდგომარეობა არის რაღაც შეთანხმებები თვითონ დასავლეთთან თვითონ ევროპასთან ურთიერთობაში ამ ომის პერიოდში ვერ იწყებს საუბარს რაღაც დათქმები აქვს რაღაც ვალდებულებები აქვს და

0: საქართველოს ხელისუფლებიდან რაღაც გადასაუბრები, რაღაც მოლაპარაკებები შიგნით ალბათ ხდება.
1: დიალოგი ზრუნავს.
0: დიალოგი რაღაც. თუ ეს არ ხდება, ნუ დავღუპულ ვართ მაშინ და ეს არის. ნუ ესე იგი მაშინ ამ პრობლემას, ამ პრობლემის გადაწყვეტის არანაირი ის არ ჩანს. რა ქვია, სახეზე არაფერი არ ჩანს. სხვანაირად ესე იგი სამუდამოდ დავკარგავთ ამ ტერიტორიებს. ჩვენ ახლა აგერ ახლა მოხდა ნახეთ ტრაპმა რა გააკეთა ეს გერმანიასთან დაკავშირებით. Ну фактиурат, ესე იგი, რას თქვა, თავიდან ეს ვითომ ისე გაატარეს, მაგრამ მან ეს შეასრულა, შეულებრივად მიიღო გადაწყვეტილება, დაავალდებულა, ესე იგი, ევროკავშირის, ნატოს ქვეყნის ტერიტორია დაავალდებულა, მათ რომ ეს ტერიტორიაზე დაეყენებინა სამხედრო ბაზები და ის შეთანხმება რაც უნდა და იმას მიახსნა, არ შეეკითხა არავის და არც რამე დათქმა კი არ გაუკეთებია. ამით რამიდან თქვა? ესე იგი, ამით მსოფლიომ კიდე ერთხელ აჩვენა და კიდე ერთხელ მიცა კოზირი, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთს, როგორც კოსოვოს აღიარებით, ესე იგი, მიცა რუსეთს გაუხსნა ხელფეხი, რომ იგივე მოქმედება ჩაეტარებინა აფხაზეთში და ცხინვალში. დღეს იგივე ქმედება გააკეთდა, ესე იგი იგივე ისეთი საკითხი გადაწყდა, ესე იგი ის სამართალი რომელიც არის ის რა ქვია ძლიერი სამართალი, ესე იგი ეს ასე არის ჩვეულებრივად და ეს საკითხი ძალიან რთულ პრობლემაში მოგვახვედრა. ჩვენ ახლა კიდე ამ გრენლანდიის საკითხია, ვითომ სადღაც გრენლანდიის საკითხია. აქედან გამომდინარე კიდე გავიმეორებ, რომ ალბათ რაღაცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ საქართველომ დადგა ახლა დრო, ჩვენ ისეთი მომენტში ვართ და ისეთი დროში ვართ, რომ რაღაც ეპოქალური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ესე იგი, რომ ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ესე იგი, უნდა შეიკრიბოს ესე იგი საქართველოში პიროვნებები, რომლებსაც რამე ეკითხება. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაც პარტიული პარტიის ხელმძღვანელები და რაღაც ისინი, იმიტომ რომ პარტიის ხელმძღვანელები ყოველთვის ჯერ პარტიული ინტერესების გადაწყვეტილებას ღებულობენ და შემდეგ სახელმწიფო ინტერესების გადაწყვეტილებას, როგორც ხშირად ხდება, უნდა მოხდეს რაღაც შეკრება, არა ეს კამერების და არა რაღაც სახალხო გამოსვლები, უნდა გაკეთდეს ღრმა ანალიზი დღევანდელი სოფლიოში მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ რაღაც სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ. ხომ არ ვაგვიანეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას. ის მე არ ლაპარაკობ ახლა იმას, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ ვერ ვიქნებით ისე მდგომარეობაში, რომ ჩვენ მარტო საქართველოს ჩვენი პოზიცია გავითვალისწინოთ. ჩვენ ვალდებული ვიქნებით გავითვალისწინოთ იმ მეზობელი ქვეყნის პოზიციას, იმ დამპყრობელი ქვეყნის პოზიციას. ძველი საქართველოს ისტორიის მანძილზე, საქართველოს არსებობის მანძილზე ჩვენ ყოველთვის გვიწევდა ლავირება დიდ იმპერიებს შორის, დიდ ესე იგი დამპყრობელ ძალებს შორის და რაღაც შეთანხმებებზე მივდიოდით. ეს გვინდოდა, არ გვინდოდა, მოგწონდა, არ მოგწონდა, მივდიოდით რაღაც შეთანხმებზე, დავიხარკებოდით, ხარხს დავიდევდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ჩვენ არ შეგვეძლო ესე დაგვემარცხებინა იმ პერიოდში, რომელი სიტყვაზე თქვათ, ან ოსმალეთიდან თუ შემოტევა ხდებოდა დაგვემარცხებინა, ამიტომ იქ მეფე და ეს მაშინდელი ხელისუფლება მიდიოდნენ რაღაც შეთანხმებებზე, ხარხს დაიდებდნენ, რაღაც მოლაპარაკება მიდიოდა, ვაჭრობა მიდიოდა და შემდეგ რაღაც მომენტი, როდესაც მოხდებოდა ესე გაძლიერდებოდა საქართველოს სახელმწიფო, გაძლიერდებოდა ამ დროს სხვა მეორე სახელმწიფო, გვერდით სხვა სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს გამოყენებით ჩვენ ვახცევდით რაღაც ესე იგი იმ ხარკიდან გათავისუფლებას და სახელმწიფო ტერიტორიების გაერთიანებას. ჩვენ ახლა დღეს იგივე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ თუ ეხლა მაღალი ფარდოვანი სიტყვებით ავიწყოთ და მოდი ჩვენ ქართველები და ნიკოსიიდან დაუბანდოდე და მოდი რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და ჩინეთს იმას რა ქვია თურქეთს ვინ ეკითხება და ნუ როგორც დაიწყო აფხაზეთის ომი, ჩინეთს ვინ ეკითხება, თურქეთს ვინ ეკითხება და რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და რა მდგომარეობაში მოხდით, იგივე მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ეხლაც. ამიტომ მე მაინც ესე იგი მომხრევარ იმისა, რომ რაღაც შეთანხმება უნდა მოხდეს, რაღაც ესე იგი ჯგუფმა უნდა დაჯდეს და ეს ანალიზი უნდა გაკეთდეს. რავშვები

0: ჩვენ გვეხმარება დასავლეთი ვერ გვეხმარება. Ну, იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ ვერ ეხმარება, ну, უკრაინას ეხმარება, ვერ ეხმარება.
1: აი, მეკმინდა შეიძლება ცოტათი ისინი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, ვერ გვეხმარება რუსეთის პოზიცია, დასავლეთი ვერ გვეხმარება, თუ აწყობს ეს პოზიცია დასავლეთს, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთთან მუდამ დაპირისპირებული და მან არ გადაწყვიტოს არცერთი საკითხი გარდა იმისა, რომ აი ლაპარაკი მარტო. მეტი არაფერი. მარტო ლაპარაკი, აი გაეროში არის მიღებული ეს რეზოლუცია, რომ საქართველოს განუყოფელია და ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაშია და არ ცნობს ის, რაც რუსეთმა ცნო და შეიძლება სამა უთმა ქვეყანა მკიდა. ესე იგი, ეს აწყობს თუ არა დასავლეთს, რომ საქართველოს დაპირისპირებულია რუსეთთან, რადგან ეს საკითხი არაა გადაწყვეტილი. და რუსეთს აწყობს თუ არა ის, რომ დასავლეთი ამ საკითხებში არცერეო და ვერცერეო და ეს საკითხი ორივე მხარისთვის მიღსაღები არის.
0: რა თქმა უნდა, გეთახმებით, ბატონო გურამ, აქ საქართველოსთან მიმართებაში ახლა რუსეთს როგორც მტრით, ჩვენ მხრიდან მტრით გამოცხადება რუსეთის ის აწყობს. იმ შემთხვევაში რომ აფხაზეთი და ცხინვალი შეერთა და შეეცდება თუ მტერი ხარ გააგზელოს და კიდე სხვა ტერიტორიები შეერთოს და მთლიანად დაშალოს ქართული სახელმწიფო. ამის საშიშროება არსებობს ბატონო გურა და ჩვენ ვხედავთ აგერ ნუ რა ხდება უკრაინაში ვხედავთ და მთელი მსოფლიო ჩართული არის და ვერაფერს ვერ აკეთებს ვერც იმის ყველანაირ დახმარება მისცა შეიარაღების ფულიც ყველაფერიც მაგრამ რუსეთი მაინც თავის ესე იგი მიზანს აღწევს მიიწევს თავის მიზნისკენ აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც შეთანხმება უნდა გავაკეთოთ გეთანხმებით მაგაში მიდის სოფლიო გადანაწილება ომი რომ დამთავრდეს და რაღაც შეთანხმება მოხდეს ის სამი დიდი სახელმწიფო რომელიც არის ატომური ქვეყანა ეს ჩინეთი რუსეთი და ამერიკა ამ სამი ქვეყნიდან სამიო გამარჯვებული უნდა იყოს რომ ეს ომები დამთავრდეს და რაღაც ახალი სოფლიო წესრიგი დამყარდეს დღეს გამარჯვების ერთ-ერთი გამარჯვების ის გამოჩნდა ტრამპმა ასე ქვია თავისი შეასრულა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გრენლანდია ამოიდო იღლიის კვირს. ეხლა გაცხადებული აქვს კანადაც და არ ვიცით ახლა კანადა შეიძლება ცოტა გაურთულდეს, მაგრამ ნუ ესე იგი ამის მიმართულება მიდის. ნუ ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს და ჩვენ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, როდესაც 2023 წელს შეთანხმება მოხდა ჩინეთსა და რუსეთს შორის, ესე იგი რუსეთმა უნდა გააგრძელოს 2028 წლამდე ომი უკრაინაში.
1: ხო.
0: უკრაინაში ხა რო მიდის საუბარი იმაზე, აი რუსეთი ვერ იღებს და ვერ მიიწევს წინ და შეთანხმება აქვს ესე იგი ჩინეთთან, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. რომ 2028 წლამდე რუსეთმა უნდა გააგრძელოს ომი. თუ რამე დახმარება დაჭირდეს, შეიარაღებით იქნება, ფულით იქნება, თუ ნებისმიერი დახმარება მზად არის ჩინეთი დაეხმაროს, ოღონდ მან 2028 წლამდე უნდა გააგრძელოს ომი. და ამის შემდეგ, ნუ რა არის ეს, რატო ხდება ეს? ნუ ჩინეთი ემზადება თვითონ თავისი ომისთვის, თავისი გამარჯვებისთვის ემზადება, თავისი პრეტენზია რომელ ტერიტორიაზეც აქვს. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოხვედრილი ვართ ახლა აი ამ სამ დიდი ატომური ქვეყნის შორის. ამ სამი ატომური ქვეყნის შორის მოხვედრა ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ საქართველოს ჩვენ იზოლებული ვართ საქართველოს მოხდეს ატომური ქოლგის ქვეშ. ატომური ქოლგის ქვეშ. ეს ატომური ქოლგა აქვს აი ამ სამ დიდ სახელმწიფოს. კი, სხვა ქვეყნებსაც აქვს ატომები, მაგრამ ის არ არის იმდენი რაოდენობის და იმდენი ესე იგი იმით, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოზე და ესე ხელი შეუშალოს ამ სამ დიდ ესე იგი სახელმწიფოს ამ ესე იგი ამ გადანაწილებაში და პრეტენზია ვერ გაუჩნდება. აქედან გამომდინარე, ხშირად აქედან გამომდინარე ეს სიტყვას, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს არჩევანი აი ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. გვაქვს კი ჩვენ არჩევანი, რომ ჩვენ თვითონ საქართველოს თელმა საქართველოს ავდგეთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში, ჩვენ ესე იგი კონსტიტუციის ამბოხს ვასრულებთ და მივდივართ და ვიდოთ და იქედან თელმა ესე იგი იმ აკვია ევროკავშირმას უყოლ ამაც რომ ესე იგი რეფერენდუმი გამოაცხადოს და საქართველოს შემოგვერთეს და ამ დროს რა და ამას დაუშვებს ეს სიტყვაზე თქვათ ეს ორი ატომური სახელმწიფო რომ ჩვენ იქ წავიდეთ არჩევანი გვაქვს ჩვენ ისე ჩვენი არჩევანი ჩვენ თუ ვიტყვით და მიმღები ვისაც ჯერ ვიცი მიგიღებს ეს მეორე საკითხი არის მაინც ჩვენ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ ხო ეს არ შეგვიძლია გავაკეთოთ ხო ი ამიტომ ესე იგი მე დარწმუნებული ეს მინდა არ მინდა ამაზე არ არის არ საუბრობთ აქ ამაზე ჩვენ მინდა არ მინდა ჩვენ ხარ ვაგვიანებთ რუსეთთან მოლაპარაკებას
1: აი აქ ერთი ის ქოლგაზე არის ლაპარაკი რაც თქვენ თქვით ქოლგის ქვეშ უნდა იყოს ვიღაცა არის ну нейтралური ქვეყნები 2-3-ა შვეიცარია, ავსტრია და იყო შვედეთი და ფინეთი და ისინიც აღარ არიან, მაგრამ მიუმხრობლები, მიუმხრობელი 100 ქვეყანაზე მეტია, რომლებიც აი ომობს ორი მხარე, არც ერთთან არის, არც მეორესთან არის. არის მასშტაბი. ჩვენ კოლგა უკვე, აი რა არის კოლგა? ეჟენლიკის ბაზა. სადაც ამერიკის ბირთული იარაღის 50 კობინი არის განლაგებული. ეჟენლიკე თურქეთში. ირანის მიერ იყო დაბომბილი. თურქეთმა ხმა ვერ გასცა. ანუ ეს კოლგა იქ იმუშავა? კიპროს ამ კოლგამ იმუშავა? ნუ ისრაელზე არ მაქვს ლაპარაკი ჩართული იყო ომში და იმ არაბეთის ქვეყნებზე, რომლებიც სპარსეთის ყურეზე არიან განლაგებული, მათ იმუშავა იმათ. ანუ მე რა მინდა შეგაკითხო. დღეს გარანტია ეს არის, მაშინაც გასულ თქვენოსთვის, რომ ამერიკული თვითმფრინავი ჩამოფრინდა თბილისში და ის ემსახურება საბრძოლო მოქმედებებს ირანის წინააღმდეგ. და მე ჩვენი მთავრობა გამოვიდა ცივილი მთელი იმით, რომ არა ეს არისო. მართლაც არ ყოფილა ეს უბრალოდ სატრანსპორტო თვითმფრინავი იყო, რომელიც სატრანსპორტო იყო და არავითარი მასთან არ ჰქონდა კავშირი. მაგრამ ეს არის, ხო? საშიშროება. აი, აქედა გამომდინარე, თქვენ რას ფიქრობთ? დღეს კოლგა შეიძლება იყოს, როდესაც შენ ხარ ვინმეს დასვის ქვეშ, აი როგორც ნატო ამბობს, ჩვენ ვართ ვიცავთ ერთმანეთს, მაგრამ მეხუთე მუხლი ნატოს გარანტიას არც ერთ ქვეყანას არ აძლევს. მეხუთე მუხლი არის, რომ თუ ვიღაცა დაესხა თავს, ესე იგი ყველა შეიკრიბება არა პარლამენტში.
0: ვალდებულება არ აქვს ყველას რომ შეიკრიბოს. თვითონ უნდა გადაწყვეტოს.
1: პარლამენტის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ყველა ქვეყანა და მიიღებს ისინი, როცა იციან რომ ეს ბირთული იარაღი აქვს და შენ დაგეცემა თავი.
0: აგერ დღეს რა ხდება უკრაინაში და რატო არღებულობენ მაშინ?
1: აი, ბატონოგია. მე შეხვედრები მაქვს შირად და ვეტერანებს ვხდები. ვეტერანებთან აი ანზორ მარგიანმა დიდი მოკითხვა გადმოგცა კახეთში მიდიოდა ნაურჯიქიასთან ერთად 900 გადაცემაში ბატონი გია იქნება თქო და საერთოდ სიყვარულით იქაც თუ ნახეო საშუალებაო აუცილებლად უყურებო მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებს რომლებსაც საბრძოლო მოქმედებებში მიიღეს მონაწილეობა და აქაც აზრი ორად არის გაყოფილი ერთი ამბობს რომ ჩვენ უნდა ნახოთ გზები და შერიგების და რაღაცა დალაგების ურთიერთობის მეორე ამბობს რომ არა რუსეთი ჩვენი მტერია ჩვენ რუსეთის არაფერი არ ვჯერა ჩვენ აუცილებლად ომით უნდა დავიბრუნოთ ეს ტერიტორია აი მაგალითად ზუგდიდში გარდაიცვალა მე მინდა ოპერატორებს ხო სურათი გვაჩვენოს იმ დაღუპული ჩვენი ოფიცრის გარდაიცვალა ჩვენი როინ ხასაე ოფიცერი ჩვენი რომელიც იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში შინაგანი ჯარის მეექვსე ბატალიონი სამხედრო ნაწილი 26 სოხუმის მიმართულებაზე ცუგუროვკა კამპანი შრომა აი ამ მიმართულებაზე იყო ის აი ის გარდაიცვალა ახლა და იქ ბევრი ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს მეურვებს და ველაპარაკი ახლა ბევრს ხონდა იქ ისინი გასონებისევაზე და ისინი ყველა, აი ვინც არიან, გასაი სვანიზე არის ისეთი, რომელიც იყო ასეული იყო, სვანიზის ასეული, რომელიც უგროკაზე იდგა. Ну, სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ საშუალოდ აი მიმართულებაზე. შრომა უგროკო კამანის მიმართულებაზე იდგა. ისინი მათ არ ჯერათ, რომ რუსეთთან შეიძლება დაალაგდეს ურთიერთობა. რომ რუსეთი ჩვენ დაგვიბრუნებს ამ ტერიტორიებს. იმიტომ რომ ვახსენებენ დუგინის განცხადებას, გახსოვთ დუგინი? ის ყოველთვის ლაპარაკობს პრეზიდენტის ენით. და დუგინმა თქვა, ჩვენო საქართველო გიყვარსო, ყველაფერს გავაკეთებთო, მაგრამო ჩვენო, ჩვენი დუმიდანო, ის რაც ჩვენ მივიღეთ კანონიოდ, ეს გასახელმწიფოებად

0: ნო რუსეთმა ხო? ჩვენ ამას უკან არ წავიღებთ. აი აქედან მინდა ახლა თქვენი საქმე. მინდა რომ გვიჩვენოთ ბატონო როენ ხასაიას სურათი მინდა. აი ეს არის ის ადამიანი რომელიც იქ იბრძოდა, იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, იბრძოდა. აი არის სამედიცინო აქვს დამთავრებული. არის სტომატოლოგია, მოკლედ და ჩვენი სამშვიდობო ძალებში იქ მუშაობდა, იქაც მუშაობდა, სულ უფასოდ უკეთებდა ყველას კვილებს. აი ახლა ნუ ის არის რაც შეიძლება ამის გაკეთება და აი ასეთი ადამიანები ხო, აი წავიდა ეს ადამიანი, თავისი აზრი ჰქონდა, თავისი აზრით წავიდა. ვერან ვერ დააკმაყოფილა, ვერც არ თქვა, ვერც კითხვა. აი მართლა თქვენ ხართ ერთადერთი, როდესაც უკვე მესამე თუ მეოთხე გადაცემას ვატარებ სხვადასხვა დროს, მაგრამ ამ თემას ვეხებით. და თქვენ რეალურად განშის უნარი გააქვთ, იმიტომ რომ თქვენ დაამთავრეთ გენერალური შტაბის აკადემია, ისეთ ადამიანებს ხვდებოდით, გარა ისინი, ვინც სწავლობდნენ. ისინი, ვინც ასწავლიდნენ და მთელი დოქტრინა რუსეთის, თავდაცვის დოქტრინა, 26-27, 2014 წელს მიღებული აქვს რუსეთს ახალი დოქტრინა. და ის მუხლი 26-27 მუხლის თანახმად, ისინი უკვე აღარ შეეკითხებიან, რაღაცა მოხდა, ომი დაიწყე, ისინი არის გართულებული სიტუაცია. იღებენ გადაწყვეტილებას და ბირთული იარაღის დარტყმას გააკეთებენ. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მინდა თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ.
1: აი ბატონო გურამ, რას თავაზობთ ჩვენ რუსეთს? ჩვენ ახლა რას თავაზობთ? მან ის გააკეთა, ესე იგი ჩვენი საქართველოს მხარეს გულისხმობ, ჩვენი დაუდევრობით, ჩვენი არასწორი მოქცევით, პოლიტიკური, ესე იგი, უცოდინრობით, ჯერ ცხინვალში შევარდნით, შემდეგ აფხაზეთში, აგვია ომის დაწყებით, არასწორ დროს და მოუმზადებლად და შეუთანხმებლად, თვითონ შიგნით შეუთანხმებლად, იმ დროს, როდესაც ჯარი არ არსებობდა, თავდაცვის სამინისტრო მაშინ ყალიბდებოდა, იმ დროს როდესაც არ არსებობდა იყო ხელზე ჩამოსათვლელი ოფიცერის და შეიარაღებას და ყველაფერიც, მაგ დროს ესე იგი ჩვენ დაუშვით დიდი შეცდომა. ამ შეცდომა რუსეთმა გამოიყენა შეცდომა და დადგა ის ესე იგი რეალობა, რაც დღეს არის. ეხლა ჩვენ რომ მივდივართ სალაპარაკოთ, რას თავაზობთ? ჩვენ რა უნდა შევთავაზოთ? აი მან ესე იგი ჩვენ რა გვაქვს მაგალითად, რა უნდა შევთავაზოთ? Ну машин იყო, ესე იგი, როდესაც სამშვიდობო შეთანხმება მოხდა და იმ პერიოდში SNG-ში შესვლა არ შესვლის თემაზე მიდიოდა ვაჭრობა საუბარი. Машин იყო საუბარი იმაზე, სად რომელი ბაზა დადგებოდა. რამდენი ბაზა, მხედრო ბაზა იქნებოდა რუსეთის საქართველოსში. ის როდესაც ის 27 ივლისის აქვია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და გრაჩოვი როდესაც ჩამოვიდა მაშინ საქართველოში, აი მაშინ საუბარი იყო იმ ბაზებზე, რომელი ბაზა სადადგებოდა და ამ ბაზების სანაცვლოდ ის რას გააკეთებდა, რომ ესე იგი შეწყვეტებოდა ცეცხლი, რომ აქვია აფხაზეთთან იქ რაღაც მოლაპარაკებაზე წამოვიყვანთ აფხაზებსო, თვითონ ამბობდნენ. ჩვენ მაშინ ეს ამაზე არ დავთანხმდით. არ დავთანხმდით. Ну, იქ როდესაც გრაჩოვი ჩამოვიდა, იქ სხვადასხვა პოლიტიკოსები იქ იჯდნენ, გრაჩოვმა იქ გაშალა იქ რუკა და თქვა, რომ აი მე, ესე იგი, მაინტერესებს რომელ ტერიტორიებზე დადგება საქართველოს ის რუსეთის ბაზები და SNG-ში შესვლის საკითხი, ედუარდ ამბროსევიჩი გადაწყვიტავს ბორის ელცინთან. და ესე იგი ამ სამშვიდობო შეთანხმების დროს გადავწყვიტეთ, რომელსაც თქვენ მეტყვითო, გინდა ესე იგი შინაგანი ჯარის ნაწილებს შემოვიყვან სოხუმში და ჩავაყენებთ შუაში, გინდა თავდაცვის ნაწილებს ჩამოვიყვანთ, და ნუ მაშინ იმ მაგიდაზე მსდომმა მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ ეს საქართველოს ოკუპაცია არის და საქართველოში არ უნდა იდგეს აქვია რუსეთის ჯარი. Ну, ყველა ხელახმებით, აქვია ვეთახმებით, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს სხვა ქვეყნის ჯარი, მაგრამ ეს ჩვენი სურვილი არის. და ეს ჩვენ გვინდა, რომ ასე მოხდეს, მაგრამ დამპრობელს ეს არ უნდა, ამიტომ იმ დამპრობელთან რაღაც შეთანხმებაზე კიდე ერთხელ

0: რაღაც ხარკი უნდა დავიდოთ. ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში ყოველ მოლაპარაკების დროს. მეტი და მეტი მოთხოვნები არის. რამდენი მეტი, ესე იგი, გადაიდება, იმდენი მეტი მოთხოვნები აქვს რუსეთს. Ну, აქვს ამისი, რა ქვია, შესაძლებლობამას და მთელი მსოფლიო წინ ვერ აღუდგა, ვერ შეიარაღებით, ვერც რა ქვია, ეკონომიური, რა ქვია, ემბარგოთი და ვერაფრით ვერ აღუდგა წინ. ახლა ჩვენ თუ აღუდგებით, რა ვიცი, აღუდგებით, ბატონო გურა, რა ვიცი, ახლა ვიღაცას ჯერა ის, რომ ახლა ჩვენ, რა ქვია, ქართველები აღდგებით ერთ დღეს, გავიღვიძებთ და წავართ და მოსკოვში ავაფრიალებთ იმას, რა ქვია, საქართველოს
1: ხუთშაბათს. კითხვა
0: აი რავსავაზობ, აი რავსავაზობ, ჩვენ რა შეგვიძლია, რა რა ვქნათ, რაღაც უნდა შევთავაზოთ. სხვანაირად მოლაპარაკება არ იქნება.
1: აი ამ კითხვიდან გამომდინარე მე გისვამთ კითხვას. რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეს და განსაკუთრებით საქართველოს? ეს პირველი კითხვა და მეორე. თუ რუსეთთან დაიწყო ეს მოლაპარაკება და დალაგდნენ, ხო, აი თქვათ მოლაპარაკების იმაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რუსეთს დაუჯერებს იმ სიტყვას, რომ საქართველოში მათი ჯარები არ იქნებიან, ან მას გავლენა ჯარებით არ ექნება ამ ტერიტორიაზე, ან მას ეს უშიშროება აქვს დაცული, თავისი უშიშროებას ის ბათუმში, ფოთში, იმაში, გუდაუთაში და ამ ზონაში იცავს და სიღნეში, ხო? თავის იქ უშიშროებას, იმიტომ რომ ჯარები რო გაიშალოს ჯარები, ხო, აუცილებლად კი არ არის ის როსტოვზე მივიდეს და მერე გაიშალოს. შეიძლება გაიშალოს და აქედან დაიწყოს საბრძოლო. აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას რუსეთისათვის? და საქართველოს შეუძლია მას რუსეთთან მაგალითად დააყენოს ის საკითხები, რომ მაგალითად ბაზები, რომელიც დღესაა გუდაუთაში, უჩამჩირეში ბაზა, რომელიც აშენებულია ძალიან დიდი ფულია ჩადებული შიგნით, ნუ არ ვიცი ახლა ბაზა კარგი არის მაგალითად ცხინვალში, მაგრამ არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეიძლება ბათუმის ბაზას მოითხოვო სამხედრო ბაზა. მე მაგალითად, ხო, არც თქვენ ვიცი თქვენი აზრი და ისინი, არც ეს ქვეყანას არ მოწონს მის ქვეყანაში ბაზაროს გას.
0: აი, არც გაზს და განვიხილოთ მაგთება, ხო? აი, მის მოწონს, არავის არ მოწონს.
1: და აი გარანტია რომ ხონდეს იმას, მოითხოვს ამას და ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, თუ კიდევ ვარი უცხო და კიდევ ერთი 50 წელი აი ამ იმაში ვიყავ.
0: ხო და ხوار ვაგვიანებს თქვა, კიდე გავიმეორებ. იქ რომ მომი დამთავრდება.
1: არა, ძნელი საკითხი, დაიერთული საკითხი.
0: იქ რომ მომი დამთავრდება. აი დამთავრდა ომი მაშინ, რა ქვია, უკრაინაში.
1: ხო.
0: Ну, ეს უკრაინა გამოყენებულია ეს ტერიტორია და იქ არ შევეხები ახლა. დამთავრდა იქ ომი. ვიფიქროთ როგორ დამთავრდება? სიტყვაზე თქვა დამთავრდა და მოიგო და აღმოსავლეთმა, ну, ეს რა ქვია, ევროპამ დაამარცხა რუსეთი. მაშინაც ხوار ვაგვიანებთ, ბატონო გურა. ან მოხდა მეორე, დაამარცხა, აიღო რუსეთმა, დაიგავა და მაშინაც ხო ვაგვიანებთ. ესე იგი, გადაწყვეტილება ხო უნდა მივიღოთ. ჩვენ რა, ეხლა ჩვენ ვიდგებით ასე, რა ქვია, შორიდან უყურებთ ამ ომს და იქ დამთავრდება და მე დავჯდებით, იმას რა ქვია, ტორტის გასაყოფად თუ რა მოხდება. ამიტომ ჩვენ ეხლა, იმიტომ ვეპ მხარური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, უნდა შეიკრიბონ, ანალიზი უნდა დაიდოს. რა შეგვიძლია ჩვენ? შეუძლია თუ რა ჩვენზე ვინმე სახმარება, რომელიმე ქვეყანას, რაღაც რა ქვია, გაეროს, რა ქვია, მას ნატოს თუ რაღაც ახლა ახალი
1: ჩვენ ნახეთ რა დახმარება შეუძლია, უკვე ნახეთ
0: ჩინეთი რაღაც ახლა ახალი კავშირები შეიქმნა, იქნება იგებს ხოლმე, რა ქვია, თურქეთი, არაბეთი და პაკისტანი ხოლმე იქნება, რა ქვია, ხო რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, ხო? და იქ როდესაც დამთავრდება, იქ რო დამთავრდება, როგორ დამთავრდება, ეს სხვა საკითხი არის. ორივე მხარე მოგთხოვს ჩვენ. ესე გამარჯვებული მხარე აუცილებლად ჩვენ მოგთხოვს. და როგორ მოგთხოვს, თუ ცემენ და ისე, რა ქვია, დაჯერდები თუ კიდე დაყოფენ და შეგვიერთებენ სხვადასხვა ტერიტორიებზე გადაგვანაწილებენ, თუ რა მოხდება? ეს ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული, ახლა ჩვენ როგორ მოიქცევით? ჩვენ როგორ გადა, იმიტომ ამბობ ამას ახლა მე ამ აგის რეცეპტი ახლა დღეს არავის არ აქვს, მაგრამ ლოგიკურად უნდა იმჟელოს ქართველმა ხალხმა და სერიოზული გათვლები უნდა გაკეთდეს. ამ დროს კიდე ერთხელ ამბობ, სულ საქართველო იყო ისეთ გომარეობაში, რომ ჩვენ ყოველთვის მირჩევდით, ან ერთხარეს ტოტალიზატორებით იყო, ასე რომ ვთქვათ რა. ფსონს დადებდნენ ხან თურქეთზე, ხან ბიზანტიაზე და იქ იმ მეფეს უმართლებდა იმ პერიოდში, თუ ესე იგი გაარწყავდა და იტყოდა, რომ აი მაგალითად სპარსეთს ეხლა ოსმალეთი დაამარცხებს სპარსეთის იმპერიას და დაახევინებს უკან და მოდი ეხლა ოსმალეთის მხარეს და ამ მდგომარეობაში ჩვენი ან ეს ბიზანტია იყო გაძლიერებული და ამ მდგომარეობაში ჩვენი მეფეები რაღაცას იმას მომეცნახულობდნენ და ჯარს აძლიერებდნენ, მრავლდებოდნენ, რაღაც დოვლას ქმნიდნენ შემდეგი ახალი დაპყრობისათვის, რომელიც გამოშთებოდა ხან მიგან რა ქვია ჩინგიზხანი წამოვიდოდა და ხან თემურლენგი და ხან ვინ და ხან ვინ. ეხლა ვართ ესეთი მონაცემები, ესეთი მდგომარეობა დადგა სამწუხაროდ. ეხლა ჩვენ როდესაც გვეგონა რომ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის წესრიგი რომელიც დაამყარენ და ეს წესრიგი იმოქმედებდა, არ იმოქმედა, დაიშალა ამ წესრიგმა. ნუ დაიშალა, მოხდა ასე, დაიშალა. ეხლა ახალი ის დგება და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ძალიან გვცემენ. ძალიან. ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე. ამიტომ შორიდან ყურება არ გამოვა. ეს ახლა წეღან ნეიტრალიტეტი ვახსენეთ ბატონო გურამ და ამერიკა არის ქვეყანა რომელიც ორგანულად ვერ იტყას სიტყვა ნეიტრალიტეტს. ესე იგი ნეიტრალიტეტი არის მისთვის მტერი, ის არ არის მტერი, რა ქვია, მოწინააღმდეგე არ არის ისეთი მტერი როგორც ნეიტრალიტეტი ნეიტრალურ ჩემთვისაც და სიტყვაზე ვამბობთ ახლა უბაში გაძილები ვარ უკვე ახლა მე რომ ვიღაცა მცემს წახსეულ ყავარ და ცეს და ჩემი მეგობარი დგას და ამბობს მეგობარი თუ ისა არა მეგობარი ვიყურებ შორიდან მე ნეიტრალური მიკავე მე რო ავდგები ახლა პირველ იმას მოთხო პასუხს თუ ვინმე სხვას იგივე მდგომარეობაა პოლიტიკაში არ გეკონოთ რომ რაღაც სხვა ის ხდებოდეს ამიტომ რაღაც აუცილებლად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება მე ახლა არ ვამბობ იმას რომ ახლა ხელისუფლება გასაგებია მე მესმის ხელისუფლების მესმის დღეს ესეთი მდგომარეობა ხო ახლა პირდაპირ ღიად ვერ მიდიან რუსეთთან სასაუბროთ იმიტომ რომ ვერ მიდიან რომ იქ ჩვენ სივრცე ვართ მიბმული იქ ჩვენ რაღაცა აი რა ქვია საფინანსო რაღაც მოქმედებებში ვართ იქ რაღაც ხელშეკრულებებში ვართ მაგრამ ეს ყველაფერი უკან დაგშება ის როდესაც რა ქვია ტანკები დაიქოქებიან სიტყვაზე თქვა ჩვენ წინააღმდეგ იქ ხედავთ რომ უკრაინა ვერ დაიცვეს ნუ ამხელა ტერიტორია ვერ დაიცვეს ან მთელი მსოფლიო ეომება რა ქვია
1: შეიძლება დაგბრუნდეთ ცოტათი აზრს იმაში ეს უბრალოდ ამ კონტექსტში აი თქვენ როგორ ფიქრობთ 99 წელს სამოში მიიღეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტი იყო, რუსეთის პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი და კიდევ ვიღაცები იყვნენ ჩასული, რომ რუსეთს გაყავდა ბაზები, სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან, ბათუმიდან, ახალქალაქიდან, ნუ ვაზიანის ბაზა, აი ეს ყველაფერი გაყავდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს დანაშაული იყო
0: საქართველოს. ეს იყო ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგ.
1: შევარნაძე რო ვთქვა, გავიყვანეს ეს ბაზებიო, ეს არ იყო ჩაბარება სამაჩაბლოს და აფხაზეთის?
0: ეს იყო ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება, რაც ესე იგი იმ პერიოდში მოხდა. ეს იყო მიღებული სპეციალურად, ზუსტად იმისთვის, ბატონო გურამ, ეხლა დრო არ გვეყოფა და არ წავალი მიმართულებით. ზუსტად იმისთვის, რისთვისაც ამზადებდნენ საქართველოს, რისთვისაც დღეს იყენებენ უკრაინას. იმ ესე იგი იმ რა ქვია კავკასიის მოწყვეტისათვის იმ აფხაზეთის ომის თუ გინდით ერთ-ერთ იმაში შევარნაძე ამბობს მე იქ ესე იგი როდესაც იქ როგორც ჩანს იქ საუბარი იყო ბეიკერთან თუ რომელიღაც იმასთან აი მე უკრაინის ტერიტორიას შევთავაზეო ესე ჩვენ პატარა ხალ ტერიტორია პატარა გვაქვს და უკრაინის ტერიტორიას შევთავაზეო წარმოიდგინეთ მაშინ იყო ამაზე საუბარი და მე კიდე ხშირად ვიმეორებ მე 98 წელს 1998 წელს უკვე ჩვენთვის ცნობილი იყო რომ რა ქვია უკრაინაში ომი იქნებოდა
1: კი
0: ცნობილი იყო უკვე ამისთვის მზადება მაშინ ხდებოდა ეს აიდან ეს საერთოდ ნახე ეს შორტა მიყვას ეს რა ქვია ეს თემა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ბატონო გურამ ჩვენ მაშინ დაუშვით შეცდომა მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ აი რომ დაუბრუნდეთ იმ 92-13 წლებს ის რა ქვია განსახურდია ესენგეში უნდა შესულიყო აუცილებლად უნდა შესულიყო ესენგეში და ეს იყო ურა პატრიოტული გადაწყვეტილება რომ არ შევიდა ესენგეზე და ვარ ითქვა იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილი იყო რუსეთი და ეს საბჭოთა კავშირი როდესაც დაიშალა იმ ამერიკასთან ერთად ეს გადაწყვეტილი იყო რომ იქ შეიქმნებოდა ახალი ისა რასაც მე ესეგე დაარქვეს რატომ არ აღიარებდნენ საქართველოს სახელმწიფოს მაშინ იმიტომ არ აღიარებდნენ რომ იქ შეთანხმებული იყო იმიტომ რომ იქ ატომური ისა რა ქვია უნდა მოხდარიყო საბჭოთა კავშირის სხვა ტერიტორიებიდან უნდა მოხდენილიყო გადატანა ერთ ტერიტორიაზე ამდენი 4 სახელმწიფო ატომური სახელმწიფოს არავინ არ დაუშვებდა აი ამ დროს ძალიან დიდი შეცდომა იქნა დაშვებული რასაც მოყვა ის სამოქალაქო დაპირისპირება რატომ უკვე სამოქალაქო დაპირისპირება? იმიტომ უკვე სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ ამ ეს თემა გამოიყენეს შევარდნენ ცხინვალში, ჯერ ცხინვალში, როგორ შეიძლება და იქ ომის დაწყება, თან რისით, მაშინ საერთოდ არსებობდა არჯერ არაფერი, ეს ღიპიანი მილიციელები, რა ქვია, ეს კორუმპირებული მილიციელები
1: გამოიყენეს. აქ შევარდნაძეს ჩამოსვლა საქართველოში. საქართველოში სასარგებლო იყო თუ არა?
0: შევარნაძე ჩამოს ახლა სასარგებლო იყო არ იყო შევარნაძე რის გამოც მოხდა შევარნაძე
1: არა შედეგები მინდა
0: შევარნაძე შედეგები ცუდი შედეგები დადგა მაგრამ ეს არ იყო შევარნაძეს ბრალი ეს იყო ქართველი ხალხის ბრალი იმიტომ რომ შევარნაძე როდესაც უკვე წავიდა სხვა მიმართულებით და სხვა ქმედებებით ამაზე ქართველ ხალხს სხვა რეაქცია უნდა ქონოდა ის რომ ახლა ჩვენ დავაბრალოთ ახლა თქვათ შევარნაძე რა ის
1: არა ბატონო კი
0: აი საშუალებას არ მივეცით ის გააკეთა
1: 92 წელს რო იყო ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს იმაში რუსეთში დროებით სტატუს რომ მოეწელა რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოში ავრემინამ სტატუსი რუსეთის ვოენე ბაზ на ტერიტორიი გრუზი მის მე ოფიციალური არც ერთი ვიზიტი იქ არ ყოფილა რომ მოეწერა აქ იყო ჩერნომოდინი ჩამოვიდა და იქ არ იყო წასული. ელცინის ჩამოვიდა 94 წელს და შედეგი იყო რომ 95 წელს ჩარჩოხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. მაგრამ საქართველოს თქვა უარი დსთ-ში შესვლაზე, აი თქვენ როგორ
0: ნუ სისულელი, ეს იყო სიბეცე.
1: არა დსთ-ს იმაში რომ გავიდა ომირო დამთავრდა აფხაზეთის და ძალით შეტანეს ამბობენ, მაგრამ შემდეგ როდესაც ოდეკაბეში იყო შესასვლელი დსთ-ში თუ იყავი, იქ რა თქმა უნდა ყოფილიყავი. იმაზე რომ ვარ თქვა, ესე იგი რუსეთმა ამ ხელშეკრულებას დონესაცია ჩაუტარეს პარაფირებულ ხელშეკრულებას. აი მე კითხვა მინდა. შევარდნაძის შეცდომებმა და მისმა რუსეთის სამხედროების მიერ მის მიმართ აი ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ ხوار
0: შეცდომა. რა თქმა უნდა, ამაზე ნეგატიურმაც ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც მოქმედებს, მაგრამ რუსეთი არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომ რაღაც
1: ვიღაცა პირველ
0: რიგში. მაგრამ აქ იყო თავარი, კიდე ერთხელ აქ იყო თავარი გადაწყვეტილება მისაღები, სტრატეგიული გადაწყვეტილება. რუსეთს იმ პერიოდში ჭირდებოდა ის სამხედრო ბაზები. ჭირდებოდა იმ პერიოდში სამხედრო ბაზები. და შეიძლებოდა სხვადასხვა ამაზე იყო საუბარი რომ უნდა მიგვეხცე ამას რომ ეს სამი ბაზას დაი სამზე ორზე სახდებოდა ბაზაზე ეხლა დღას ეხლა მის მე საქართველოში დღას რუსეთის ჯარი ბაზა ხო დღას სამხედრო ბაზა ჩვეულებრივად დღას არა დღას გუდაუთაში დღას ماشي ბორჩამჩინეში დღას ცხინვალში ხომ ესე იგი რა მოხდა გაიყვანა რუსეთმა არ გაიყვანა რა თქმა უნდა ეს და იდგებოდა ეხლა აი წარმოიდგინეთ ახლა მაშინ ჩვენ რო შევსულიყავით ესენგეში დროზე როცა სანამ ესე ძალის შეგვათრიენ და რა ქვია აფხაზეთი წაგვართვეს და სამეგრელ ის დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომში ერთმანეთი გვახოცინეს და საშინელებები გვიქნეს მანამდე შევსულიყავით იმ ესენგეში
1: ბატონო კი მე ცოტათი უკან დაუბრუნდები ჩერნომირდინსა და შევარდნაძე შორის 95 წელს მოეწერა ხელი ჩარჩო ხელშეკრულებას ადრუჟბეს ასიეთსო ზაიმაპომაში. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო არასიისკი ხვაინი ბაზაკ на ტერიტორიი გრუზი. და ამ ბაზებში ჩაწერილი იყო ეს კანონი ის სახე ქონდა ბაზა. ბაზებში ჩაწერილი იყო თვითონ ბაზების იმაში ხელშეკრულებაში რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს ქართული ჯარის მშენებლობაში, ლიკვიდაციაში ყველა სამხედრო ფორმირებების, რომლებიც არ შედის რუსეთის და საქართველოს ჯარში, რომელსაც და ტერიტორიალური თლიანობის აღდგენაში. ანუ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება შედიოდა ამაში და ეს უნდა გაკეთებულიყო და საქართველოს უნდა გაერთიანებულიყო ყველა იმაში, რაც შედიოდა ამ ჩარჩო ხელშეკრულების იმაში, რაც დსთ და აბსოლუტურად ყველა ისეთი. რადგან საქართველოს საქართველოს. ამ ოდეკაპეში გაერთიანებაზე თქვა უარი, პარლამენტში მე გავიტანე ეს ხელშეკრულება, როდესაც გაკეთდა მისი რატიფიკაცია. და კანონის სახე მიიღო და შევარდნაძე მის სახე. იქ შევარდნაძე იმ რა ქვია, ელცინმა მოაწერა ხელი და წაწერა პავრიმინიმ, სანამ ეს საკითხი გადაწყდება. ანუ გამოდის ასე, რომ საქართველოს და რუსეთ ჩარჩო ხელშეკრულებას რუსეთი იღებს ვალდებულებას, რომ საქართველოს

0: ტერიტორიულ მთლიანობაში დახმარებას გაუწევს, მაგრამ ჩვენ ამაზე მოაწერეთ ხელი, მაგრამ ის საქართველო არ აწერს ხელს, რომ ამ ბაზებში, ამ ოდეკაბას იმაში გავერთიანდებით. თუ რუსეთმა გააჩერა ეს ხელშეკრულება, ჩვენ არ გვაქვს რუსეთთან ჩარჩო ხელშეკრულება. ამიტომ მე კითხვა მაქვს თქვენს მიმართ, აი ასეთი. ეს შეცდომა, აი აქ დაშვებული შეცდომა, რომელიც ესე იგი დასავლეთის ზეწოლის და იმის შემდეგ იყო მიღებული და შევარდნაძე მიიღო და ეს ბაზები, რომლებიც გაიყვანა და ბაზების სტატუსი დაირღვა უკვე, ხო, 99 წელს. ესე იგი რუსებმა ყველაფერზე აიღეს ვარი თქოს ყველაფერზე. ბაზების ხელშეკრულება იყო ჩადებული 95 წელს და უკვე 99 წელს ბაზები გაიყვანეს რუსებმა აქედან. ეს რა იყო?
1: ეხა რა იყო, ბატონო გურო? ის სწორი იქნებოდა ის ხელშეკრულება მაშინ იმუშავებდა თუ გინდა იმ სტამბულის ესე იგი ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ჩვენ მივიღეთ იმ წელს ნატოში.
0: ხო.
1: მივიღეთ იმ წელს ნატოში და ეს დამუშევარი იქნებოდა. ესე იგი ამათმა რაქნეს ჩვენ ესე იგი გვათხოვინეს იმას რომ აი всё ეს რუსი იმპერია და მოდი ახლა ეს აქვია გავყაროთ აქე და როგორც უკრაინამ უნდა გაყაროს და ეს აიღოს კრემლი. და ისა გააყარინეს ჯარი ახედან. შემდეგ იმან იმოქმედა, ნუ მესმის ის არის აგრესორი, რა ქვია, მტერი არის თუ მოყარი არის, იმან იმოქმედა ისე როგორც მისი ქვეყნისთვის იქნებოდა ისა. იმან ჩვენ რა გავაკეთეთ, ჩვენ ამ დროს რა ვქნათ? ვამბობთ, ვაღიარებთ კიდე ერთხელ, რა ქვია, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. მტერი არის საქართველოს, ეს მე შემილია თქვა, იმიტომ ეს შეიძლება ამ სახელმწიფო მოხელე მართვას ეს, იმიტომ რომ მას ის სიტყვას რომ მიწვის ის უკვე ის არის სხვა დონის არის. მე ამის რა ქვია მაქვს ამის თქმის უფლება, მაგრამ მე რა ვშევით? გაყავს ჯარის ტერიტორია და საქართველოს და ახლა ცოტა გადავიდეთ აფხაზეთთან ასვაგეთით, ბატონო გურა. რა შეიძლება აფხაზები ხო დაგუბეთ, საერთოდ დაგუბეთ. ჩვენ დაგუბეთ აფხაზეთი, მარტო იქაც რა თქმა უნდა აფხაზეთში იყვნენ
0: სამაჩაბლო
1: სასოციალო და სეპარატისტები, იქაც იყვნენ სეპარატისტები და რა ქვია აგენტები რუსეთის და იმათ იმოქმედენ, მაგრამ იმ ჩვეულებრივი აფხაზები რომ ქართველობდნენ, რომ ქართველებთან მეგობრობდნენ, ისინი სხვა დაღუპეთ. იქ ქართველები იქ რა ქვია ჩვენი ქართველები ხო დაღუპეთ და გამოყარეთ იქედან და დავტოვეთ ქვეყნისგანში. ეხლა აფხაზეთთან რას ვაკეთებთ? ესე რა ვშვებით ეხლა ჩვენ? მაშინ უნდა ვაღიაროთ აფხაზეთი.
0: ხო, სამაჩაბლო.
1: ეხლა შეგეთ ახლა რა სწორად რო გამიგოთ. თუ ჩვენ რუსებთან არ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და რაღაცა სართავაზობთ, რაღაცას მეგულისმოფ ბაზებს, ახლა სხვა მეტი ახლა რა უნდა შეთავაზო ახლა რუსს, ახლა შე რა უნდა შე ახლა ტერიტორია დაგებული აქვს და მეუბნებით რომ დაგვირუნე ის ტერიტორია, რაღაცას ბაზას შეთავაზოთ. თუ ამას ჩვენ მას არ თავაზობთ და ამ მდგომარეობაში ვჩებით, ესე იგი რუსეთი, ეს აფხაზეთი და ცხინვალი იძულებული ხდება რომ ის შეუერთდეს რუსეთს სახელმწიფო და
0: დემოკრატიულობა
1: გერგონ შეიერთოს რუსეთს და რო შეიერთებს რუსეთს მე რაც თავაზობ ჩვენ და რატო როდის გახდება საქართველო რა ქვია იმას 140 მილიონიანი და როდის ექნება 6000 ატომური ისა შახტა
0: ნახევარი უკრაინა აიღო და
1: შახტა რო ჩვენ მე დავიბრუნებთ იმას რა ქვია ან ის ამერიკელი ჩავა იქ და ევროპელი და აიღებს იმას მოსკოვს და მე ისინი ჩვენ დაგვიბრუნებენ იმას რა ქვია აფხაზეთს ნუ ეს ხო სისულელია მაშინ უნდა აღდგეთ და აფხაზეთი ვაღიაროთ. გადავარჩინოთ მაინც ის აფხაზეთი და იქნება იმ ნამდვილ აფხაზეთს, პატრიოტ აფხაზეთს, რომელიც იქ ცხოვრობენ და არ უნდა იმ დიდი იმპერია.
0: კია, ეს
1: დიდი იმპერიაში.
0: თავად იმასაც დასავლეთსაც რო უნდა ხო გახსოვთ 19 წელში რო ჩატარდა კონფერენცია. ჩვენო ნატოში მიიღებთო, თუ თქვენ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ისწვით ვარსო.
1: ხო და მაშინ ის ქემაის ისი მაის იქნება ისინი თავისუფალი იქნებიან რუსეთს არ შეუერთებიან და მე რაღაცა წელები გავა და რაღაცა შეიძლება კიდე ერთად მოუნდეთ ერთ სახელმწიფოში.
0: ეს ხო გამოსავალი არაა?
1: ხო და აბა რა უნდა ვქნათ მაგას ვარმის უნდა ავირჩიოთ, ან ეს უნდა ავირჩიოთ, ან რაღაცა მაშინ უნდა თქვათ და მაშინ უნდა გადავერთოთ, მაშინ თუ რა ქვია დასავლეთი მართლაც უგებს ამარცხებს ამ რა ქვია ატომურ სახელმწიფოს, მაშინ გადავერთოთ და აქედანაც გავხსნათ ის მეორე ფრონტი და მაშინ რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, რადგან რა ვარეს ღეში აღმოშთები. მაგრამ მე არ ვამბობ იქ რა რომელი არის არის კარგი ან ეს კარგი, ყველა ცუდი არის ჩვენი. უკვე მეზობელი ვინც ყავს, ყველა არის ცუდი. ცუდი შეიძლება მეზობელი არ არის, მაგრამ მეზობლის ტერიტორიას გამოიყენებს ის ცუდი. და იმ ტერიტორიიდან შემოვა, სულ შემოდიოდნენ აზერბაიჯანიდან, რომ შემოვიდნენ აზერბაიჯანელები, შემოვიდა რუსეთის ჯარი.
0: პატონოგია, როგორც ყოველთვის, რო არ ყოფნით ჩვენს, ძალიან საინტერესო, ძალიან მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მართლა საინტერესო და ძალიან ისეთი არა სტანდარტული ისეთი შეფასება იმასთვის და თამასთვის და ვიღაცა რაღაცას დაგიბრუნე, ფიქრია საჭირო და იფიქროს იმა, ვინც იმ ხარესაც კარგად იცნობს, განსაკუთრებით გენერალურ შტაბს. თქვენ ხართ და იუკურიძე და მეტი არავინ არა, ვინც ამ საკითხებში კარგად ჯარში არ უმსახურია, პარლამენტში არავის არასად არ უმსახურია, ჯარის და წარმოდგენა არ აქვს და რა უნდა შექმნა, უნდა დაფიქსოთ ჩვენი მთავრობა, ბატონ, ბიზნეს თხოვმეთ, დაფიქსით ყველა იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ ამ თემაზე. როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნით, დრო გამოგველია, დიდი მადლობა, დიდი
1: მადლობა, კარგად გრძელდებით. სწორი გადაწყვეტილება.

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებთ.
1: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწყალში ჩავლილია დროში.
0: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე რე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტია.
2: გულ ისრებს სწორწნიდან ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია. ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღედება,
3: ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში.
4: ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდათ ქართული ენა.
5: უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, რამდენიმე კვირიანი სამუშაოების შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 2026-2027 სასწავლო წლის დასრულება იმავე შენობაში. სასწავლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად სკოლაში განხორციელდება არსებული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი.
6: ჩვენი მიზანი არის, რომ უმოკლეს ვადებში მოხდეს და ზუსტად ერთ-ერთი საფუძველი და მიზანი რატომაც ახლა ინფრასტრუქტურის მინისტრი მთელ გუნდთან ერთად გაემგზავრა იმისთვის, რომ სკოლაში ნახონ, იმისთვის, რომ განსაზღვრონ არეალი იმ დაზიანებებისა, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას და რომელზეც რეაგირება უნდა მოხდეს, რომ განსაზღვრონ რა ვადებზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ არც პასუხისგებლობას გაურბივართ და არც პასუხისგებლობის აღების გვეშინია. საქმე იმაშია, რომ 3-10 წლების განმავლობაში ეს რეალობა, რომ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დადგა.
5: მიმდინარე სამუშაოებით, მათი თქმით, მე-15 საუკუნის ისტორიულ ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების შესახებ მათთვის არ უცნობებიათ. ფოტოებში, რომლებიც საპატრიარქოს Facebook გვერდზეა გამოქვეყნებული, ჩანს, რომ ქურმუხის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის შიდა და გარე სივრცეები გათხრილია და ეგრეთ წოდებული მანიშნებელი სპეციალური ლენტია გავლებული. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უნდა დადგინდეს რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს ტაძრის ტერიტორიაზე, რა კვლევებს

0: მიუძნება და ვინახორციელებს მათ, როგორ არის უზრუნველყოფილი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა. ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე COVID პანდემიის დროს ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე გაიოს ჩარკვიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა აუცილებს. უწყების ცნობით შეხვედრას ესწრებოდა სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ბეჟუაშვილი. პროკურატურის განცხადებით შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭო
1: ლების განხილვაში ვერ შევიდოდით, იმიტომ რომ საქმე არის იმდენად მოცულობითი, ზოგად შეთანხმებას მივახციეთ. შეიქმნა მუშა ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი პროკურატურისა და ადვოკატების მეშვეობით. ინტენსიურად იქნება მუშაობა უახლოეს ხანში. შესაბამისად მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. შექმნით ადვოკატთა კოლეგიით შეიქმნა ეს ყველაფერი მიმართულებები, ახედან გამომდინარე, რაღაცე უნდა დავჯდეთ და რაღაცე უნდა ვიშიმშილოთ შეობადრულსებულო იმ ბრალდებულებს და იმებს, ხო, შესაბამისად შეუწყობ ხერს, რომ მე თვითონ დავიზიანო ჩემი ჯანმრთელობა და ყველაფერი. მივახციეთ ამ შედეგს.
0: კავს უკრაინის მიერ 13-ზე ზომის წარმატებულ საშუალო. დღეს დამტკიცებული გადახდა ასახავს უკრაინის მიერ 13-ზე ზომის წარმატებით შესრულებას. დღევანდელი მდგომარეობით გეგმით გათვალისწინებული 95-3-ზე ზომიდან უკრაინამ 84 შეასრულა, რაც ამ ეტაპზე დაგეგმილი ზომების დაახლოებით 98% შეადგენს. ნათქვამია განცხადებაში.

გამარჯობათ, საღამო მშვიდობისა, ჩვენო მაყურებლებო და ჩვენო მსმენელებო. დღეს ეთერში ვიქნებით ორ ნაწილად, გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თავბერი. უპირველეს ყოვლისა, ტრადიციულად მოვიკითხავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ემიგრანტებს თბილად დიდი სიყვარულით. მოვიკითხავთ ჩვენს პატიმრებს, მხნეობას უსურებთ მათ, თავისუფლებას, გამძლეობას და მოვიკითხავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს სნეულებს, რომელთაც უსურებთ გამოჯანმრთელებას, ფეხზე დადგომას, ღვთის დიდ შეწევნას თავისთავად. ძალიან სტრესული გარემოა და ცოტა ესეთი დადებითი ნოტით მინდა დავიწყო. ადამიანები იბადებიან, რაც არ უნდა შობადობას აღემატებოდეს გარდაცვალება საქართველოში და ეს მართლაც ესეა, პატივცემულებო, საუბედუროთ. ჩვენი გენოფონდი მარტო აქედან გასვლამ და გადინებამ არ შეამცირა და ასე ცოტანე ამის გამო არ დავრჩით. და ვინც აირჩია კიდე სურვილად, რომ ემიგრაციაში კი არა, უკვე მკვიდრი გამხდარიყო უცხოეთის ნებისმიერი ქვეყნის, ნუ ეს მათი გადაწყვეტილება. ასევე ჩვენ გენოფონს დაარტყა სერიოზულად თავისთავად აი ამ დიდმა ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ, ყველაფერი ბმაშია ეს და რა თქმა უნდა არა გამრავლების, ასე ვთქვათ, ტენდენციებმა, რადგან ამ რაღაცა, როგორ გითხრათ, ამ ურბანულ რაღაცა მონსტრულ ქალაქებში როგორც წესი ერი ვერ მრავლდება. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ასე ვთქვათ განლევად, ერთ-ერთ განლევად რიგში ვართ აი ამ ერთა ნუსხაში. მინდა ცოტა ამაღლებულით დავიწყო მეთქი. დღეს ვისაც დაბადების დღეა, ყველას ულოცავ, რა თქმა უნდა, და ღვთისწყალობა გქონდეთ, მაგრამ აქვს ერთ მაგარ კაი კაც, პატრიოტ კაც, მამულიშვილს, ძალიან კარგი ოჯახიშვილს და საუკეთესო მართლა ოჯახის პატრონს, იოსებ ღამბაშიძეს, ჩვენს დიდ მეგობარს, და აქედან ულოცავ და ღვთისწყალობა მას. რაც შეეხება გეგა მიმდინარე მოვლენებს, რადალებს, ეხლა ახალ-ახალი თემები გაჩნდა კიდევ და

ყველა თითქოს საკრიმანჯულო. კრიმანჯულს მე კნინობით ფორმაში არ მოიხსენიებ, კრიმანჯული მისი აღმატებულება კრიმანჯულია, კაცო, რას ამბობ, გურულიც და მთელი ქართული საუნჯია კრიმანჯული ზოგადად. მაგრამ აი ესეთი ბუნდოვანებით თითქოს მოცული, მაგრამ მაინც აშკარავდება, არ არის დაფარული, რომელიც არა გაცხადნეს, გვეუბნება წმინდა წიგნი. აი რაც შეეხება ჯერ ვირუს

კომპეტენცია. აუცილებელი ხო არ არის ვირუსოლოგი იყოს შედალოცილო. ქალაქის მერი ხარ უკვე მე რამდენე წელიწადია და მე რამდენე ვადით. და საერთოდ მინდა იცოდეს მოსახლეობა, ვინც არ იცის, რომ ვირუსის ეტიოლოგია, ვირუსის ბუნება, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია და ვირუსი კონკრეტულად არ არჩევს. მინდა გითხრათ, რომ აი, მოდი ახლა რამოდენიმე სკოლა დავიპყროთ და იქ დავაინფიცირებთ ხალხი და დანარჩენს თავი დავანებოთ. ან რომელიმე დაუშვათ გეოგრაფია ავირჩიოთ და დანარჩენი თავშოთ ქალაქშიც და მთელ საქართველოსში არ გვინდა ახლა რა საჭიროა. ა ვირუსი იწება სტარტით, რა თქმა უნდა, თავისი ლატენტური გამოვლინებებით, ლატენტურად და შემდეგ გამოვლინებებით, მერე არის ეპიდემია, მერე პანდემია. თვითონ ვირუს კონკრეტულად აქვს თავისი იმუნიტეტი, თქვა და ასე თქვა, დამცავი გარსი ცილოვანი და მას აქვს გენეტიკური მასალაც. RNA DNA-ი. ის უჯრედში რომ შედის, ცოცხალ ორგანიზმში სახლობს, მინდა გითხრათ რა. ეკოსისტემა საერთოდ სულ ყოველთვის სავსე იყო ვირუსებით და საკმაოდ მრავალფეროვნება ამ კუთხით. ზოგის ეტიოლოგია დღემდე უცნობია, ზოგის რადგან ესენი მუტაციასაც განიცდიან გეგა და შემდეგ ეს მუტაციის შემდეგ გაცილებით მერე აგრესიულებიც ხდება, ხო? ხდებიან ნაწილია, ასე ვთქვათ, ვირუსებისა. ემაგრება უჯრედს და მერე აიძულებს რომ რაღაც თავისი კოპიო შექმნას და ასე შეიძლება ჩვენ აქ ვირუსოლოგიის ის არა გვაქვს ლექცია სემინარი მაგრამ აი მათ საყურადღებოთ მინდა ვთქვა რომელიც რაღაცას ჩაებღაუჭენ ავიღოთ პასუხისგებლობა და ვთქვათ რომ ეს იყო რა თქმა უნდა გნებავთ დაუდევრობის შედეგი და ზოგჯერ უცოდინარობით და დაუდევრობით გაცილებით უარესი შედეგები მიღებულა ვიდრე დაგეგმილი ბოროტებით. უცოდინარობა თავისთავად როცა ბავშთა სიცოცხლეს, როცა მომავალ თაობას ეხება, ხო, მოზარდებს, რა თქმა უნდა, მოწაფეებს საქმე. აქ გაცილებით დიდი საფრთხეებია და გაცილებით გაფაქიზებული და გამახვილებული უნდა იყოს ყურადღება და მუხჩაუხრელი და ერთი, ასე ვთქვათ, თუნდაც ამას მოძდევდეს სადღეღამისო მუშაობა, მთელი უძილობაც თუ ჩვენ გსურს მომავალ თაობაზე გვაქვს წორება და რა თქმა უნდა ჯანსაღი თაობა გვყავდეს. ასე რომ ასევე სკოლებზე არის საუბარი და განათლებაზე, ხო, ამ ვაი განათლებაზე. და მინდა რომ აი 21 სკოლასაც გამოვეხმაურო ხო ამის ირგვლივ შექმნილ მოვლენებს ეხლა ამდენი ხანი გავიდა ამ ეგრეთ წოდებული განათლებაში გამოცხადებული არდადეგების შემდეგ ხო სკოლებზია საუბარი თუ დაანგრევას ექვემდებარება თუ იქ რისკ ფაქტორები ბევრია აი რამოდენიმე დღე რომ შევიდნენ ბავშვები და სწავლის პროცესი დაიწყო აი ამის შემდეგ რამდენიმე დღეში გახდა ეს საცნაური რომ იქ საფრთხე ყოფილა და იქ არ შეიძლება სწავლა, ხო? ეხლა კიდევ შეცვალეს ჩვენება და ჩეულებრივად, ანუ რაღაც პროტესტი იყო თავისთავად და ამ პროტესტმა გამოიღო შედეგი და ეს მინდა მოსახლეობა მიცოდეს, სადაც ყოველთვის არის ჯანსაღი პროტესტი, სადაც არის ერთსულოვნება, იქ ყოველთვის იქნება შედეგი. მიუხედავად საკითხის სიმძიმისა, მიუხედავად საკითხის მასშტაბურობისა, თუ მასშტაბურია მეტად საკითხი, მასშტაბურია, რა თქმა უნდა, საჭიროც მასშტაბურობას მოითხოვს გამოსვლა მოსახლეობისა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით გეგა რომ ესენი ახლა პოზიციონირებენ გაეროს წინაშე სიტყვით გამოსვლები და ასე შემდეგ შეხვედრები კონდელაიენთან და გუტიერეშთან შეხვედრა იყო რამოდენიმე ოფიციალურ პირს შეხვდნენ იქ პრემიერს იქნებოდა ეს თუ ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა მინისტრებს ну ერთი სიტყვით ქვეყნის წარმომადგენლებს და პარალელურად ამისა აი მინდა საზოგადოება მიაქციოს ყურადღება პარალელურად ამისა მიდის კვლავ მუსირება და აი ესეთი აჟიტირებული კვლავ მათი ტრადიციული ამ ბოლოს რაც დახვეწეს ასე ვთქვათ რომ რა თქმა უნდა ბრიუსელი არამართებულად აზროვნებს რომ ევროკავშირი ძალიან ცდება რომ აქ საჭიროა სულ სხვა პოლიტიკა რომ უნდა დააფასონ ჩვენი სუვერენიტეტი და ჩვენ თანაბარ ზომადი თანაბარ წონა

0: მივხვდი და აი ესე მიგვიღონდა, ასე შემდეგ და აი შემდეგ გავხვდებით და აი წარმოიდგინეთ. ევროკავშირს, ხო, ევროკავშირის ქვეყნებს ხვდები და წარმომადგენლებს ხვდები და იქვეც კეთდება განცხადებები შესაბამისი ლექსიკით და შინაარსით და აქაც საქართველოში თითქოს ორკესტრირებულია. ეს რაზე მეტყველებს პატივცემულებო? შეიძლება მავანმა დასვას საკი კითხვა, რომ აგერ პოზირებს თქვენდალოცვილებო და სათქმელი გაქვთ, სათქმელი მაინც გაქვთ. თვალში ეხლა ზოგჯერ ჩვენ ვიყრით ნაცარს იმ მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, პოზიციებიდან საუბრობთ, თორე ჩვენ ჯვარი გწერია. თვალში ჩვენც ვიყრით ნაცარს, მაგრამ ეხლა თქვენც აგაქვთ საშუალება კიდევ ერთხელ შეგვაყაროთ და გაგვაბედნიეროთ, რომ აი გუტიერეშები და აი ნახე ევროპასთან კიდევ ჩახუტების, ასე ვთქვათ, და გადატვირთვის პოლიტიკას დაადეკით კვლავ. მაგრამ არა, ბატონებო, ესე არაა საქმე. მათი ლექსიკის შინაარსი სწორედაც იმას მიუთითებს, რომ რაც არ უნდა იქ პოზირებები იყოს და აქვე დავსძენ, რომ იქ მუამარ კადაფიც ბრძანდებოდა, ჰუსეინიც, იქ ბანგლადეშიც, შეიძლება უგანდაც, იქ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი ყოფილა ოდითგანაც და ეს ფორმატი ამას მოიცავს, მიპატიჟებული, დიახ. მაგრამ ამათ საქმეს უცხო რამის შეაგეგა. იქ უშუალოდ მათ რა ინფორმაციაც მიიღეს და მათ რაც უთხრეს, ეს იყო კიდევ მთავარი мотиваცია იმისა, რომ მათი ლექსიკა ოდნავადაც არ შეცვლილა იმ გარემოში, რომელ გარემოში თვითონ ბრძანდებიან ეხლა, ხო? ასე რომ გასაგებია შინაარსობრივად ეხლა რასაც გეტყოდნენ, მე ვერასდროს ვერ ვიქნები და არც ვიქნები არც ერთი ევროსტრუქტურის ადვოკატი. მათ შესაბამისი ადვოკატები ყავთ, ავად თუ კარგად. და მე არ დავიწყებ ეხლა ონტოლოგიურ და რაღაც საფუძვლებზე მსჯელობას, საერთოდ ბუმან კასპერ ადენაუერებზე და საერთოდ ჩანასახზე საუბარს, თუ საიდან წამოვიდა, ასე ვთქვათ, იდეა ევროკავშირის შექმნისა, გაერო და ასე შემდეგ. მაგრამ ბევრ სიცუდესთან ერთად, ბევრ, ასე ვთქვათ, გაყუჩება იგნორთან ერთად, რასაც იჩენენ პატივცემული დასავლეთის წარმომადგენლები, მცირე ერების და განსაკუთრებით ჩვენს მიმართ, რაც გამოიხატება აქ საბანკო კაბალით, რაც გამოიხატება აქ მრავალი საფრთხით, რომელ საფრთხესაც ერთ განცხადებას არ ბრძანებენ, და რაც გამოიხატებოდა და კვლავ, ასე ვთქვათ, გამოიხატება არც არანაირი მოწოდებით იმისა, რომ თანაბარ ზომად მაინც, აი მცირე ოდენად მაინც რომ ჩაქთვალო, წარმოებას მიხედე და მართლა სუვერენული იყავი. შიდა წარმოება განავითარე, შიდა ეკონომიკა განავითარე. შენი სახელმწიფოებრივი ნიშა დაამკვიდრე საწარმოების მიმართულებით. მუნიციპალური იყოს შენთან, აი ის სასიცოცხლო ობიექტები და ასე შემდეგ, არავითარი რჩევა მათგან ეს არ მოდის, რადგან ამ ყველა საბანკო სისტემის, ამ ყბადაღებული კაბალა ბანკების, ამ ადამიანთა დამაქცევარი ბანკების სათავე ასევე დასავლეთია. ნუ გაუხარდებათ რუსოფილებს, მათზე უფრო მეტი მაქვს სათქმელი რუსებზე და საერთოდ აბსოლუტურად ყველაზე. თუ შენი თავი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენებიო, შოთა რუსთველმა როდისა თქვა, ხომ? მე-12-ში. ჯერ შენ უნდა გახლდეს შენი თავი. ა შენი თავი რას გახლავს, რას ნიშნავს? ამას ვეღარა გიხსნით თუ ამ დონეზე ხართ, რომ ამასაც ვერაცნობიერებთ. ასე რომ რეალურად ის ფაქტი, რომ თქვენ ბრძანდებით აი ამ ფართო ფორუმზე, სადაც სიტყვით გამოსვლა შეხვედრებია და ასე შემდეგ, იცოდეთ, რომ მიუხედავად მრავალი სიცუდისა ევროპას და საერთოდ დასავლეთს აქვს ბევრი ცივილური, აი მართლა წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთის უფლებაც თქვენ მათ არ მოგცეს და არც მოგცემენ. რადგან ელემენტარული, ფუნდამენტარული და კონსტიტუციური უფლება ადამიანის თავისუფლებისა, გამოხატვისა და კიდევ მრავალია ჩამონათვალი, თქვენ ეს დაარღვიეთ თვითონ შიგნით ქვეყანაში და იქეცით მონსტრად. თქვენი ევროპელობა თავდება იქ, თუ თქვენს კეთილდღეობას უშუალო თქვენს კეთილდღეობას შეექმნება რაიმე საფრთხე. იქ სანქციით გამოხატული თუ ნებისმიერი რეგულაციითა თუ მუქარითა თუ რა ვიცი სხვადასხვა წინადადებებით რაც იქიდან მოდის. თქვენი ევროპელობა კი წარმოადგენს სწორედას თქვენს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ევრო ასე ვთქვათ ფინანსურ კეთილდღეობას. რაც თქვენ მიაღწიეთ აქ აი ამ მონათფლობელური სისტემის ჩამოყალიბებით მე უფრო მეტად ესე ვიტყოდი ალბათ ბატონ ყმური აქ არ არის შეურაცხყოფა ერისა ვინც ყმა დაყავთ მათ მათზე უგუ
1: მაგრამ თანამედროვე ფეოდალიზმი რაც
0: რა უნდა ფეოდალიზმია თუმცა იმ დიდ ფეოდალებს მაინც ვერ შევადარებ ისინი
1: ფეოდალიზმის ახლებური ვარიანტია
0: ტრის სისხს მაინც ღვრიდენ და 10 ბრძოლიდან 3 ბრძოლაში მაინც იღებდნენ მონაწილეობას და ესენი საკუთარ ერსებია
1: განახლებული ვერსია არის ფეოდალური ფორმაციის სისტემის
0: ამიტომ უყურეთ ესენი ასევე ნეოლიბერალები არიან ჩემო გეგა მათი და ნაცების მენტალური ნათესაობა თვალსაჩინოა და ხელისგული.
1: ეს მაგ
0: მაგ განსხვავებულება მათ შორის არ არის.
1: ირაკლი კობახიძე, რომელიც ეხლა გამოვიდა და სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა გამოუცხადა იმას არასამთავრობო სექტორს და იძახის რომ დაფინანსებები უნდა შეწყდეს გლობალური ომის პარტიისა და დიპსტეითის დაფინანსებული ორგანიზაციები და მათი მოქმედებები საქართველოში უნდა აიკრძალოს რომ უცხოური გავლენის აგენტები უნდა გამოვააშკაროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველამ კარგად იცით ვინც ამ პიროვნებას უსმენთ მის პათოსს იცნობთ ძალიან კარგად და ჩემზე უფრო კარგადაც, იმიტომ რომ ბევრი ქართული ოცნების აპოლოგეტი, ესე იგი, გაზეპირებული უკვე მაგ ტერმინოლოგიითაც კი ბაძავს და ზუსტად მასზე საუბრობს, როგორც მათი ბელადები მეტყველებენ სამწუხაროდ, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამაშიც უზარმაზარ ფარისევლობას ვხედავ, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ის პიროვნება, ეს ირაკლი კობახიძე თავად არის სოროსის ფონდის რიგებში დაფრთიანებული პოლიტიკოსი, აქტივისტი მენტალურად და სოფხედელობრივად ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს არის ძალიან საშიში მოვლენა და მისი კანონმდებლობაში შემოტანა არის დამაზიანებელი სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცით. ანუ აქ საუბარი იმაზეა, რომ ეს მსოფხედელობის, ამ უბრალოდ ამ მსოფხედელობის, ამ მენტალიტეტის, ამ ფასეულობებისა და ღირებულებების მქონე ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ, ანუ საქართველოს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მართველ ელიტას, იმ ბექას ნათქვამ ფეოდალურ კლასს, იმ ოლიგარქიულ ელიტას საქართველოსი, რომელიც დღეს ფლობს აი 0000 რაღაც 1%, რომელიც განაგებს აბსოლუტურად ყველაფერს, ქართულ კაპიტალს, ქართულ ესე იგი რესურსებს და დანარჩენი მოსახლეობა არის მათი ხელების შემკურე, არსებობს ადამიანები, ვინც საჯარო სამსახურებში დასაქმებული და გარკვეულ ასპექტში ესე იგი მიბმული და დაკაბალებული ხელისუფლების აი ამ ბერკეტების გამოყენებით და პირში ასეთ ხალხს წყალი ჩაგუბებული იქიდან გამომდინარე გარკვეულ დიდ ნაწილს, ვისაც შიში აქვს სამსახურის დაკარგვისა ან რაიმე ზეწოლის განხორციელებისა ქართული ოცნების მხრიდან, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მაინც იმაღლებენ ხმას და ესეთ ადამიანებს მე უდიდეს პატივს ვცემ, ვინც დღემდე არ უშინდება და დღემდე ღირსეულად არის მამხილებელი ამ სისტემისა და თუ ეს თავზე არ გვაზის ბოლომდე ეს მართლა ფეოდალური მმართველობა და ეს ქართული ოცნების კლანი თუ ბოლომდე ვერ წოვს სისხს როგორც წურბელა ქართულ სახელმწიფოს და ქართველებს დამსახურება არის ზუსტად იმ პატრიოტი იმ ღირსეული ქართველებისა თუნდაც იმ ხალხისა ვინც წლების განმავლობაში ებრძოდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს LGBT პროპაგანდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ვინც ამ წლების განმავლობაში არ უშინდებოდა და არ ეპოვებოდა და აი ამ სისტემურ ძალადობას და დღესაც ეს სისტემური ძალადობა გრძელდება. დღეს უბრალოდ ამ მართლმა კლასმა მოირიგო მოისხა მანტია კონსერვატიულ ტრადიციონალისტური და ეს ეროვნული ღირებულებებისა, იმიტომ რომ მათ დღევანდელ გამოწვევებს ესე საჭიროებოდა. მათ ჭირდებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხეს, ავტორიტეტი ვერ დაუგდეს, ვერაფერი ვერ ძრავერ უყვეს და ვერც უყობს ბრჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს ყველა მართლმადიდებელმა მორწმუნემ ძალიან კარგად იცის. და ამას ბოლოს თავს უხრის ყველა, ვინც შეერკინება, ბოლოს ან ილეწება და ნადგურდება, ან უწევს თავის დახრა. ამ უკანასკნელებს, ანუ ქართული ოცნების ისტაბლიშმენტს მოუწია თავის დახრა და რაღაცეების უკანწაღება. თუნდაც ის, როდესაც 2013 წელს გვეუბნებოდნენ, რომ ქართველი ხალხი შეეჩეოდა სოდომურ ცოდვას და რომ აქ დემონსტრაციულად გვიტარებდნენ LGBT, ესე იგი ღონიძიებებს, ძალადობდნენ სპეცრაზმები, არ ბევდა ქართველ პატრიოტებს, მორწმუნე მრევლს, მართლმადიდებელ ეკლესიის შვილებს, ხო? მოუწია დღეს ამის უკანწაღება და დღეს პირველი ახლა ვითომ ისინი არიან ოჯახის ღირებულებების დამცველები. ღმერთმა ყველას დააცვევინოს ეს ღირებულებები პირველ რიგში საკუთარ სულში, საკუთარ თავში და საკუთარი სულის საცხონებლად, მაგრამ აქ პრობლემა ფარისევლობასთან არის. ყველაზე დიდი უბედურება და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში და არა მხოლოდ ჩვენ ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. ეს არის ფარისევლური სული, როდესაც ადამიანი მოჩვენებითად აკეთებს, როდესაც ადამიანი ვაჭრობს. ეს არის ძალიან ძიმე მომაკვდინებელი და საშიში ცოდვა, როდესაც ჩვენ სიწმინდით ვაჭრობ. წმინდა ნიკოლოზ სერბი ასეთ პოლიტიკოსებს ადარებს, ქრისტეს იმ გამოდევნილი უდეველებს, რომელთა მიმართაც შოლტი აღმართა ქრისტემ, როდესაც სოლომონის ტაძრიდან ისინი შოლტით გამორეკარო იქნებ ვაჭრობდნენ. და ნიკოლოზ სერბი ამბობსო, დღევანდელი პოლიტიკოსებიო, რომლებიცო კანონით ვაჭრობენო და ამ ღირებულებებით ვაჭრობენო, სწორედ არიანო იმ იუდეველთა მსგავსიო, რომელთა მიმართაც ქრისტე შოლტს აღმართავსო. აი სწორედ მათ დაიმგვანა ეს თანამედროვე პოლიტიკალები, ეს თანამედროვე პოპულისტები, რომლებიც დღეს ასე ქამალეონივით დღეს ერთნი არიან ხვალ მეორე და ზეგ საერთოდ რა იქნებიან კაცმა არ იცის, როგორც დაჭირდება გეოპოლიტიკურ გადანაწილებებს. ეხლა იქ ვიღაცამ დაინახა, რომ ტრამპი რაღაცა, ეხლა ტრამპის ფენომენს თავი დავანებოთ, მე აქ ვაცხადებ, რომ არანაირი ილუზია დონალდ ტრამპის როგორც რაღაცა მაღალი იმის მიმართ არ მაქვს, როგორც ზოგიერთს უნდა რომ გაგვისახოს, მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ დღეს მსოფლიოში ეს ფორმას და ფორმაციას რიგი მოვლენებიდან გამოდინა, თუნდაც იმიტომ, რომ დასავლეთში ეს მიგრაციის უზარმაზარი პრობლემაა და ამან ნაციონალიზმის წინაპლანზე და ეროვნული ცნობიერებისა და ეროვნული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ანუ ნაციონალიზმი რა არის, ხო? ეს არის პოლიტიზირებული პოლიტიკაში განხორციელებული ეროვნული ფასეულობები, ანუ ეროვნული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ეროვნული ღირებულებების იდენტობის პოლიტიკის დაცვა პოლიტიკურად, ეს არის ნაციონალიზმი.
0: და აი
1: ეროვნული პოლიტიკა, ხო, ანუ ნაციონალიზმი არის პოლიტიკის იდეოლოგია, რომელიც ძალიან ეშინიათ ახლა გარკვეულ ასპექტში ეროვნულ ღირებულებებს უფრთხიან, ხო, თანამედროვე ნეოლიბერალები. მაგრამ რეალურად ეს ნაციონალიზმი, კონსერვატიზმი, ტრადიციონალიზმი, ანუ ეს მემარჯვენე იდეოლოგიები, ესენი ემსახურებიან იმას, რომ რაც ისტორიულად ფესვებში მოსდგავს, ანუ ისტორიული მემკვიდრეობა რაც არის ნაციისა, ისტორიულად ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ღირებულებები, ფასეულობები, კულტურული იდენტობა, ფსიქოსოციალური იდენტობა, რომელიც გააჩნია, როგორც მიხალ კოწერეთელი ამბობს, ხო, ერი ეს არის ფსიქოსოციალური ჰიპერორგანიზმი, უნიკალური ჰიპერორგანიზმი, რომელსაც ქმნის აი ეს იდენტობის გარკვეული წყაროთა ერთობლიობა. აი ამ ყოველივეს განხორციელება და ამ ყოველივეს, ესე იგი, პოლიტიკაში მოყვანა, რომ პოლიტიკამ სახელმწიფო ბერკეტები გამოიყენოს ამ ერის იდენტობის, კულტურის, ტრადიციისა და ღირებულებების სამსაკუროდ და საფუნქციონირებლად. ეს არის ნაციონალიზმი და მემარჯვენე ეს იდეოლოგიები, რაც ჩამოთვალე და აი თანამედროვე ტენდენციები დასავლურ სამყაროში. იქიდან გამომდინარე, რომ საჭიროება მოიტანა იმ რაც ვახსენე ამ მიგრაციის პრობლემამ და კიდე გარკვეულმა საკითხებმა, რაც ნეოლიბერალურმა სამყარომ დააზიანა, ნეოლიბერალურმა იდეოლოგიებმა რომ დააზიანა დასავლური სამყარო და ცივილიზაცია, მთელი იმ გლობალური რეფორმების გამო რაც დატარდა, დღეს ესე გახდა საჭირო. და ეს რა თქმა უნდა იგრძნეს აქ ჩვენმა პოლიტიკურმა ისტაბლიშმენტმა და ამაზე გადაწყობა, ესე იგი, მოიწადინეს. მაგრამ ამაში ჩვენ გრძნობდა ვხედავთ მხოლოდ იმ ფარისევლურ სულს, რაზეც
0: მოგვიწევთ. ბატონო, გეგაზარია ეთერში მივიღოთ თუ შეიძლება.
2: გამადლობა
0: ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: მე ყოველდღურად ვუშვენ თქვენ გადაცემებს და თქვენ ერთმანეთს განაზოგადებთ ყველაფერს, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, საქართველოში. მაგრამ მე მოკლედ ვიტყოდი. ეს არის 2012 წლიდან დღევანდელ გაცმოდულა ხელისუფლება, გაცმოდულა ხელისუფლება, ბატონო. მომისმენ ხელი საქართველოს და უცხოები. ამას მოდი შეძავ ეს მოსახლეობა სულაც არ ამაღლებ. აი თქვენი სამახალხი, დაჭერებიდან მოსული ადამიანები უნდა იყვნენ მილიონზე ვიკრო ფაქტორულ დაყანა. მათ რაც ვალან

0: ასრალი ეგონა ვონა. ასე მდელობენ ეგენ. აა იმას რომ უყურებ რა ქვია კომახიძეს. გაცხა ხოლმე მაშინ, იმიტომ რომ ანუ შამს აბრძოლს ვიდათე შამს. იმას ნორმალურად მოსახლეობისთვის არ მიუმართავს. მოსახლეობის ეკრანიდან არ მიუმართავს. მაგ ზეკარდი არავინ თავში წარმოძიებს. თავში თან დიდი ეკონომია ბატონებო. მაგაძე 1000 მეტად განვითარებული ადამიანები, პროფესორები, ინჟინერები, მასშტაბლებლები 1000 მეტად განვითარებულები არიან. უცხოეთში ყოფნა, უცხოელი, უცხოელი სწავლა ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. თვითონ მეუბო ადამიანი უნდა გულთანახმოს მიქოდეს გაჭირებული ადამიანების მდგომარეობა. არა ჩვენია ქუჩაში თუ მანქანით ძობენ გაივლის და ნაგავში იქეკებიან, ნაგავში ეძებენ საკვებს ადამიანები. ის როგორ იძინებს, როგორ აწენებს რამეს. რა შემდგომელია ის კაცს პირველი კაცს პოზულე ეგ არის თვითონ კომახიძე. პაპუაშვილი კიდევ ევროპაში და ეხლა უნდა თვითონ გადაიფიქრეს ევროპას სამკავშირი. ევროპას სამკავშირი და გაერთიანება ჩემი არ მიშინავს მონობას. ძირარი ადამიანს შეიძლება გადაიღო ჩოულებები ყველაფერი კარგი, მაგრამ მონობას არ მიშინავს. მაგრამ ესენი აჩნია თავიანთი და ბევრია სალაპარაკო მოკლედ კარგი იქნებოდა თუ რეგიონებში შეხვდებოდით ერთმანეთს და
1: ისაუბრებდით. რომელ რეგიონში ბრძანდებით გენაცვალე?
0: აი, ბატონო.
1: რომელ რეგიონში ბრძანდებით?
0: გურჯაანის რაიონში.
1: კეთილი, დალოცოს მეთვა გურჯაანის და მთელი ქვეყანა.
0: აი, კაცმოძლი რატომ არის? ხაბასის შემოსევა იზეინეს 2016 წელი კახეთი გაასახლა ხაბასმა. ფერეიდანში, მაზანდარანში და ამთავრობა ვეგიზერიმა.
1: კი ბატონო.
0: ირანის დროშის ფერები გაანათე სანდაც.
1: კი ბატონო, კი
0: ბატონო. ბევრმა შეიძლება არც ანახა საქართველოს და ჩემ გაიგონ არ და გაანათე ირანის ფერები, დროშის ფერები. რა უნდა იფიქრო ამაზე საერთოდ?
1: იცით, კი ბატონო.
0: და მოძულე ხელისუფლება.
1: კი ბატონო, გასაგებია. მადლობა, მადლობა ზარისათვის. აი, უბრალოდ გული დაგწყდება, გეგა, რომ აი ჩაულებრივად ამ ქვეყანაზე გულშემატკივარი მოაზროვნე ადამიანი მამაკაცი ბძანებს ისეთ სიტყვას, ისეთ შინარს ანვითარებს, რაც მე არაერთი უკვე ენ რაოდენობით მომისმენია. რა დღეში უნდა იყო ხელისუფლება? როგორი შენი იმიჯის მტერი უნდა იყო? როგორ უნდა დაგაბრმაოს სეთურმა და საერთოდ სეთურმანიამ და განდიდების მანიამ? ხო ეს ხო ყველაფერს, ყველაფერს ხომ სასრულია ქარა, რომ აი ასე იმეთყველონ. ეს პიროვნება განზოგადებული სახეა, ძალიან დიდი საზოგადოებისა. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
0: სამშვიდობოა.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: სრულიად მეთანხმები ჩემს გამოსვლას და ეთერს დაღამატები. რაც დიდხანს იქნებია ხელისუფლებაში, მით მეტ შეცდომას კერა დანაშაულ ჩაიდენენ.
1: დიახ.
0: და მეორეს ბატონებო, ხშირა ხსმენია რომ გამორთულია ობიექტივი ევროპული კასე ის.
1: დიახ.
0: და მე მინდა მათ შევამჩნიო რომ შეცდება და ვეჭიან დიტოსავიჩი რა ვაგა. ის ერთი არის რომელსაც ბაზარში წასვიცას გატყუებენ თქვენი ხალხო რომ მოიტყუებ თავს და გადარიცხეთ რომ გქონდეს ობიექტივი და კიდევ გავიმეოროთ რომ ეს არის ის ნატკალი საიდანაც ალი უნდა ინთოს.
1: გაიხარეთ.
2: მადლობთ.
1: მადლობა, მადლობა.
2: აქვე არ შემიძლია ხა წინა გამომსვლელის გამახსენა უშუალოდ შაჰაბასი და ირანის დროშა რო აღწეთ. ხა თქვენ უყურებდით ჩვენ სანამ მე და ბექა ეთერს დავიწყებდით, გავიდა ნიუსი. და ვინცაც სხვაგან არ მოусვენი, ალბათ ამ ნიუსით გაიგებდა რომ საქართველოს ოკუპირებულ აი ამ ხაზგასმით ვამბობ რა ამ სიტყვას, ესე იგი ხო ეშინიათ ახლა რომ ესე იგი ერთი ეს ჩრდილოეთის მტრის ხატად რო შექმნეს, მე ძალსახად ამ რუსოფილების გასაგონად ვამბობ და არა მხოლოდ ჩასაფრებულებისაც, რომ პრორუსული მე ვერაზდროს და ჩვენ და ამერთობას ცდილობენ ეს იალიყი მოგვაკრან, ანუ ვიღაცები ლიბერალური ფლანგი, რომ ეს რუსეთუმე, რუსეთუმე და ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან კარგად ვაქვს გააზრებული და ბევრზე უკეთ უფრო კარგადაც და

0: იმadze კარგადაც ვინც რუსეთზე ჩალის ფასად გაყიდა სტრატეგიული ობიექტები და დღეს ლიბერალური ღირებულებებით პოპულისტობს საზოგადოების წინაშე, აი მათგან განსხვავებით ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რუსეთის მტრობა საქართველოს მიმართ და ის გამოწვევები, რაც რუსეთისგან საქართველოს მიმართ არსებობს. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ის შიშები, რაც დაგვინერგეს, რომ სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ თუნდაც ეგრე თურქული საფრთხე, რომ ესე იგი თვალი უნდა კონდეს დახუჭული და უნდა გეძინოს თურქეთის მიმართულებით და ნუ აზერბაიჯანი ახლა სოკარია და მთელი ისა და ნუ ეს დავით გარეჯის საკითხი ხო საერთოდ ის არის რა ვიცი ტაბუდადებული. აქ მეორე ნაწილში გვექნება უბრალოდ სიტყვა მოიტანა და იქ ჩიშხიტურზე რო დღემდე აზერბაიჯანელი სამხედროები დგანან ამაზე ესე იგი ლაპარაკიც არ უნდათ. თავის შეწუხებაც არ უნდათ რომ ამ საკითხს შეეხონ. და აქვე ქურმუხის ეკლესიაში რა ხდება? საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობა ზირს უთხრიან ქურმუხის წმინდა გიორგის
1: ტაძარში.
0: ჰერეთში, ოკუპირებულ ჰერეთში უთხრიან ზირს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას. ვისთვისაც წმინდა დიდმოწამე გიორგი არ არის რელიგიური ავტორიტეტი და საკრალური ფენომენი და ვისთვისაც ესე იგი მართლმადიდებლობა არ არის. ხო, ვისთვისაც არ არის. კულტურული იმითი მაინც შეხედოს პრიზმიდან, რომ ისტორიული მემკვიდრეობა, საქართველოს ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობა, გარდა იმ საკრალური ღირებულებისა, რაც უმთავრესია ჩვენთვის პირადად და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის, მას უთხრის აზერბაიჯანის ესე იგი რაღაცა ორგანიზაცია თუ არ ვიცი ახლა მე კიდე რა გამოძიება
1: არ ჩემტარებია
0: ვინც არიან რატომ რისთვის და რატომ თხრიან საპატრიარქომაც გააკეთა ამაზე განცხადება დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქომ ანადგურებენ ძირს უთხრიან საქართველოს ისტორიულ ძეგლს მართლმადიდებელ ტაძარს
1: გეგა რა მიზეზით ხომ ხვდები რომ მადა ჭამაში მოვიდეთ
0: ხო და ამაზე რატომ დუმს ქართული ოცნების კობახიძის ხელისუფლება. რატომ არ ჩდება ეს კითხვა, რომ საპატრიარქომ გააკეთა და ყოველთვის გააკეთებს ღმერთმა ძალა და მადლი უმრავლოს ჩვენს მწყემსთავრებს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა, პოლიტიკური ელიტა იმის გამო, რომ ითამაშოს ეს სტრატეგიული პარტნიორობანა, რატომ ხუჭავს თვალს და რატომ ატარებს იმ ფაქტს, რომ გარეჯის ანექსია მიმდინარეობს და ანექსირებულია და ჩამოგვაჭრეს ფაქტობრივად, ეხა იქ რომ დგას იმას, რა ქვია, მესაზღვრე უკვე ნიშნავს, რომ შენის ტერიტორიაზე კონტროლი აღარ აქვს სახელმწიფოებრივად, შენ იმას აღარ ფლობ. და აგერ კიდე ეს მეორე ფაქტი ჰერეთში. აქვე მინდა დავაკონკრეტო, რომ საინგილო ზოგადად არასწორი ტერმინია, ჯობია ჰერეთი გამოვიყენოთ. მაგრამ რატომ დუმს ამაზე? რატომ არ ვსვავთ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, მე როგორც ახლა ამ პატრიოტული პატრიოტა ერთობის და პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლის პოზიციიდან კი არა, როგორც რიგითი მოქალაქე ისე გელაპარაკებით, როგორც სხვა რიგით მოქალაქეებს. ჩვენ მოქალაქეები რატომ არ ვსვამთ ჩვენი მართველი ხელისუფლების, ელიტის და პოლიტიკური კლასის, ვინც განაგებს ქართულ სახელმწიფოს მათ მიმართ, მათ რატომ არ ვთხოვთ პასუხს და რატომ არ ვსვამთ კითხვას, რომ რა ხდება გარეთში და რა ხდება დღეს ქურმუხში. აი რატომ არ გვაქვს ეს წუხილი და თუ გვაქვს მაშინ რატომ ვართ ჩუმად? ხო, დაუსვათ ჯერ ჩვენ თავებს ეს შეკითხვა, ერთმანეთს დაუსვათ და მერე რაღაცა მოვიფიქროთ, რომ ამის ასე დატოვება და ასე გაგრძელება, რაც თუნდაც ამ მიმართულებით ხდება, სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად, რომელიც ჩვენი ერის წინაშე გამოწვევებად არსებობს. ამ ყველაფერზე პასუხებია გასაცემი.
1: ამის მიზეზი გეგა, ამის მიზეზი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასიამოვნოდ მოსასმენი. თითოეულ ჩვენთაგანს ალბათ მეტნაკლებად საკუთარ თავზეც მოუწევს მსჯელობა გულის ფიქრში მაინც, რომ უბრალოდ ერი უღმერთოდ ცხოვრობს. ერი უღმერთოდ ცხოვრობს, საერთოდ დიდი ნაწილი, რაც არ უნდა ტაძრები ზოგან გადავსებული იყოს, იცით? კიდევ ვიმეორებ, ერთი კვირის წინ დიდებით შებრძანდა იერუსალიმში უფალი ჩვენი მაცხოვარი და ოსანა და ასე ვთქვათ, ქეციხრიდნენ იგივე ხალხი, რომელთაც მე ერთ კვირაში ჯვარს აცვეს. ასე რომ წყალგამყოფი დიდია. წყალგამყოფი დიდია манипулятор ხელისუფლებისა და მასთან დაახლოებულ უღმერთო კასტას, კასტას და სექტას უწოდებენ, ბიჭო. ბიჭოზე უკაცრავად, მაგრამ ბიჭები ვართ. ჩემო გიგა, გამობრძანდა ახლა, იდეოლოგად ყავთ ეს, რატომ

0: როგორც წარმოჩენილი ეს შალვა პაპუაშვილი და ძალიან მცდარ და ძალიან აი მათი პოზიციიდან მცდარ განცხადებებსაც აკეთებს, რომ ამის საკუთარ თავს ებრძვის რა. რომ აი 666 მე-6-ე დღეაო და ეს სიმბოლურიაო. 666 კი არა, 6-იანიც და 6666-იც უფლისნების გარეშე არ არის. რიტუალისტები სწორედაც თქვენ ახართ და ნუმეროლოგიაში გადართულები და თქვენი ოლიგარქი შამანებს რომ იწევს და მჩხიბაობს მართლა. თქვენ ხელიკარით საზოგადოებას, თქვენ ხელიკარით ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ მართლა თითოეულად ჩინკასთან ასე თქვა ზოგიერთი მენტალურად რა გითხრათ, მაგრამ რაღაცნაირად მათთან ითანამშრომლეს. აი თქვენ საზოგადოებას მის აღმატებულება მართლა ქართველ ახალგაზრდებს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ხომ ახალგაზრდებს, ძირითადად ხელიკარით, იმ ძალმომრეობითი პოლიტიკით, იმ შერჩევეთი სამართლით, იმ ხისტი პოლიტიკით და სასაც პოლიტიკას ვერ უწოდებ, აი ამ მიდგომებით და ეხლა დასცინით. თქვენ ეს დაცინვა კიდევ ერთი დამოკლეს მახვილად არ აქციოთ ახალგაზრდებთან და მომავალთაობასთან დაპირისპირება. არც ერთ ხელისუფალს არასდროს არ გამოსვლია საბოლოოდ წარმატების კუთხით. ზარი ეთერში.
1: გისმენთ?
0: დიახ, ზარია ეთერში, თუ ეთერში ხართ. ისაუბრეთ თუ არა და ჩვენ დროითავართ აქ კი ბატონო. ხო, აი ამ
1: 3-6-იანზე, ამ 3-6-იანზე.
0: და დავასრულებ და ეხლავე ერთი წინადადება, რომ ვითომ ეხლა 3-6-იანი ვიცით, ხომ გასაგებ. ეს არის თეოლოგიურად, იცით, აპოკალიფსაც ახსენებენ ხოლმე ეს ადამიანები. კი, აპოკალიფსიც დაწერილია. შინაარსობრივად ზოგიერთ შეიძლება მოძღვარსაც არ კონდეს მისი შემეცნებისა და შეიძლება კურთხევაც კი რომ აპოკალიფსე ისაუბროს და აპოკალიფსი ხშირად იკითხოს. ეს იმდენად რთული წიგნია და უფლის კარნახით პატმოსზე იოანე ღვთისმეტყველის მიერ დაწერილი. ესქატოლოგიის მიხედვით თუ არ იმსჯელე. ქვეყნის ახსას დასაბამისა და ახსასრულის გარეშე თუ ასე ბრმად და აი წუთისოფლის ნარატივებით და წესრიგით შეხედე ყოველივეს, რა თქმა უნდა, წყალგამყოფი უფრო მეტად გაიზრდება. ჩვენ გეგა ხშირად ამბობს ხოლმე წმინდა მამების მოშველიებით, რა თქმა უნდა, იშველიებს, რომ ჩვენი ბრძოლა არის სასუფევლის დამკვიდრებისათვის, აბსოლუტურად და მართლა ბნელეთის ძალებთან. ჩვენ ეს წუთისოფელი მოგვეცა პატივცემულებო იმის გამო, რომ ზეცა მოვიმუშაკოთ, სასუფეველი მოვიმუშაკოთ. არანაირ გაუგებარ თემატიკაზე არ ვსჯელობდა. ეს თუ გაუგებრობა, ეს კიდევ ერთი დიდი უბედურებაა ჩვენი საზოგადოების ნაწილის. ეს თემატიკა ჩვენთვის სადესერტო თემა არასდროს არ ყოფილა და არ გახდება. აი სადესერტო თემა ვისთვისაც არის, ისინი აპელირებენ და მანიპულირებენ. აი 3-6-იანი გამოვიდა სექტა, თვითონ სექტის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, ასე სამარცხვინოა და თან ახალგაზრდებთან ცოტა ტონსაც დაუწიეთ იმ ახალგაზრდებთან, რომელთაც აბსოლუტურად არაფერი დაუშავებიათ პირიქით. ქვეყნის მშენებლობაში უნდათ მონაწილეობა, ჭეშმარიტი განათლება უნდათ, არასელექციური სამართალი უნდათ, ქვეყნის გამთლიანება უნდათ და სწორი მიმართულებები უნდათ. სახელმწიფოებრივი ბერკეტების მქონე ოდიოზებო, თქვენ მოგმართავთ, სწორი მიმართულებები უნდათ. რას ის სწორისაგან თქვენ ცხრამთას იქით იმყოფებით და ამიტომ ხართ დასალიერის პირას. დასალიერი ეს ხვალ იქნება თუ ერთი წლის მერე თუ როცა იქნება, ეს აუცილებლად იქნება და ჯობია თქვენ თვითონ მიიღოთ მონაწილეობა კონსტრუქციულად, ნორმალურად, მინდა ვთქვა, თქვენს ასე ვთქვათ არა დემონტაჟში, მშვიდობიან წასვლაში. რაშიც გამოიხად, რაშიც იგულისხმება, შესაბამისი საარჩევნო გარემოს მართლაც ადაპტირებული, მართლაც კანონიერი და არა ესეთი მონსტრული, ყველგან რომ ხოლ თქვენ ხართ. კომისიის წევრები რომ დაუბრუნოთ ამ პოლიტიკურ ერთობას, ეს აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯია, რადგან უსამართლოდ წაართვით. და საერთოდ ხელოვნურად შექმნილი პარტიებით, კონტროლირებადი მასმედიითა და სასამართლოთი ყავს ვეღარ გახვალთ და თქვენს ამომრჩევლებში გარგავთ ძალიან დიდ ავტორიტეტი როდის
1: გაკეთდა ამრავლებენ მტრობას და ქართული ოცნება, ქართული ოცნება და მისი პროპაგანდისტული საშუალებები, ტევე, იმედი, პოზიტივი, რუსთავი 2 განსაკუთრებით

0: გაშრები ტელეიმედი და პოსტივი და მათი პროპაგანდისტები და ეხლა უკვე ეს პაპუაშვილის ლაპარაკი სხვა არაფერია და ზოგადად ქართული ოცნების პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი დღის წესრიგია მტრობის, ცილისწამების, ურთიერთდაპირისპირების, მტრის ხატების, ზოგადად ქართული ოცნება იმართება მტრის ხატების მეთოდოლოგიით და საერთოდ აპრობირებული მეთოდია ქართულ პოლიტიკაში მტრის ხატის შექმნა. ჯერ კიდევ მიშა სააკაშვილის რეჟიმი ნაციონალური მოძრაობა ზოგადად მტრის ხატებით, მასალა რუსეთის აგენტები და ასე შემდეგ, ესეთი და დღემდე აგრძელებს, ხო, ვინც არ მოწონს რუსეთ უმეს და რუსეთის ხატად, რუსეთის პოლიტიკას მეხოტებეთ, ესე იგი რაც ხავს, ხო? ეს ლიბერალური ფლანგი ზოგადად, ეს ფლანგი სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ნუ თავის თავსაც ესე უწოდებენ. თორე მე წინააღმდეგი ვარ საერთოდ პოლარიზაციისა და დაყოფის, მე ვარ ერთსულოვნების მოხრე. მე მწამს, რომ ქართველი ერის ძალა ერთსულოვნებაში, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ ურთიერთ სიმძიმე იჭერთე და ჯულიესე ქრისტესი აღასრულეთო, აი ეს უნდა გააკეთოს ქართველმა ერმა. თანამტვირთველნი უნდა ვიყოთ და არა დამამძიმებელნი ერთმანეთის ჯურისა. და რას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება? აცხადებს ეს დიპსტეითია, ეს გლობალური ომის პარტიის აგენტურა, ეს დაფინანსებული NGO სექტორია, ეს 3-6-იანია.
1: ხო, პარალელურად დიალოგისკენ თითქოს პოლარიზირებული ჩაქრობისკენ, კომუნიკაციისკენ მიიტვიან და ამ დროს სექტას და თასცილის წამებით არიან დაკავებული.
0: ზოგადად დეპუტატის ეს პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოდის, პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოდის და რო ლაპარაკობს ეხლა იმაზე, რა ქვია, ეს არის ყოველდღიურად მიუღებელი. აი ასეთი ეხლა იმ დღეს კიდე ერთ-ერთი ქართველი აქტივისტის, პოლიტიკური აქტივისტის რაღაც პირადი ცხოვრების იმას შეეხო ასევე პაპუაშვილი. ეს სულ არა ჩემი საქმე, არც დაკონკრეტები, მაგრამ რა უფლება აქვს ვინმის ამის უფლება, რომ ესეთი რაღაცები პარლამენტის თავმჯდომარე მილაპარაკოს მაღალი ტრიბუნებიდან. ეხლა გამოდის ეს 3-6-იანებს უწოდებს, 3-მეებს, რა ქვია, ბავშვებს, ვინც რაღაც აპროტესტებენ. ბევრი ბევრი იქ მყოფს, აი გირჩელებს და ვიღაცეებს, რომ მე ვეწინააღმდეგებოდი და მე რომ აქ წინააღმდეგ გამოდიოდი რიგი საკითხების გამო, თუნდაც მარიხუანის ლეგალიზაციის და ასე შემდეგ, ქართული ოცნების პოლიციისგან ვიდევნებოდი. ამათი სპეცრაზმი და ამათი ძალოვნები მდევნიდნენ მე და ჩემ მეგობრებს, მართმადიდებელი ეკლესიის მრევლს, ჩვენ ქართული იდეას, ამ პატრიოტთა ერთობას, ჩვენ გვებრძოდა ზუსტად მათთან ბრძოლაში პოლიტიკური პოლიცია.
1: რა თქმა უნდა,
0: ნუ დღეს ეხლა უბრალოდ ესე გადაეწყო, მე ამაზე საუბრის დასაწყისში მქონდა საუბარი, ესე მოუხდათ გადაწყობა, მაგრამ ეს პოლარიზაცია, ეს დაპირისპირება, ეს წამოძახებები, ეს მტრის ხატების შექმნა, ეს დაპირისპირება ადამიანთა შორის, დღეს რო ყველა იწევლება, იგინება, ცილსწამებს, ლანძღავს სოციალურ ქსელები, გულის ამრევ შენდობას ვითხო, სივრცედი იქცა, აი ამ ზიზღის, ამ სიძულის, ამ სიბინძურის გამო რა სიტყვა ვიწელება, რა დამოკიდებულებები ჩანს ადამიანებს შორის ერთმანეთის მიმართ. სოციალური ქსელი ეს სარკე, სახე იქ ჩანს, ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ, ჩვენი ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, ჩვენი სულიერება და ცნობიერება სწორედ აი იმაში გამოჩნდა.
1: შედეგებიც არ ახანებს.
0: და ძალიან ბევრი. ეს განსაცდელები, ეს თუნდაც ეს ოკუპაცია, იერემია წინასწარმეტყველი რას ამბობს თავის გოდებაში, ჩვენი სამკვიდრო უცხო და იმკვიდრა ხიზნებად ვიქეთ ჩვენს მიწაზე, სწორედ იმ ცოდვების გამო, იმ ღვთისგან გზის გადახვევის გამო, რის გამო ისრაელის ერი უხვევდა ხოლმე ქრისტეს სასუფევლის, ანუ მამაღმერთისგან ბოძებულ უпроსორად ჟულს, ძველი აღთქმის ჟულს, რომელიც გააჩნდა ისრაელის ერს. აი, როდესაც გადაუხვდა ისრაელის ერი ძველი აღთქმის ჟულს, მოდიოდა ის დიდი უბედურებები ისრაელის ერზე, რაზეც აი გოდებდა იერემია წინასწარმეტყველი. მსგავსია, მე ბევრჯერ მითხოვს, ქართლის ცხოვრება. სწორედ ესეთი საჟელები მოდიოდა ხოლმე ჩვენ ერზე და დღემდე აი რა დაჟ ეს არ არის დაჟილი, ჩვენ არა ვარ დაჟილნი? დღეს ჩვენ ვიჯებით. სწორედ იმის გამო რომ აი ამ სულიერ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ის როგორ სიყვარული ვამრავლოთ კაცთა შორის, ვამრავლოთ მტრობას, დაპირისპირებას, შუღ ზიზღს და ეს ჩვენ გჟის. და აი ამას უნდა უარყოთ, ეს უნდა ამას უნდა აი ამას უნდა განვეშოროთ ამ ბოროტებს.
1: დიახ, გეგა, დიახ, ჩვენ პირველი ფორმატის დრო ამოიწურა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მცირე ჭრის შემდეგ, არ გადართოთ ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწყალში ჩავლილია დროში.
1: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
2: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
3: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
4: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა. ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
3: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდკება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივიახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდკება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი. რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი. რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი. პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები, სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი, წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობზანდით ამ ტაძარში

0: ეა კლავ ეთერში ვართ. ვინც ეხლა შემოგვიერთით საღამო მშვიდობისა, ღამე მშვიდობისა ქონოდეთ პატვიცემულებო, ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო. მე და გეგა არა ვართ მარტო, ჩვენი მეგობარი თანამებრძოლი შემოგვიერთდა ტრადიციულად, ჩვენი ოთარ ბატონო ოთარ ჭითანავა, მოგესალმებით ოთარ.
1: მოგესალმები, ხო.
0: იცოცხლეთ.
1: ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
0: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. ჩვენ მქონდა არაერთი თემატიკა, რაზედაც მოგვიწია მსჯელობა, ნუ ჩვენი დროიდან გამომდინარე ზარებიც იყო. ზარებს ეხლაც შემოუშვებთ, მაგრამ მცირე საუბრის შემდეგ ოთარს

0: შეგვეშვებინოთ, რა თქმა უნდა, სიტყვა. Да, убралд гули разет дагцдება, იცით, ჩემო კარგებო, რომ აი ჩვენი საუბარი პირველი ნაწილისა დაასრულეთ იმ თემაზე, რომ თვითონ ეს ადამიანები იმდენად ცინიკოსობენ და აი უტიფრობას მართლა საზღვარი არ აქვს. ჯერ ხელი კრეს ახალგაზრდობას. მათ გამოუცხადეს, რომ თქვენ დამნაშავე არ ხართ, მაგრამ მაინც გიჭირთ. და რო დაგიჭირეთ, უკვე დამნაშავეები ხართ. უნდა აღიაროთ დანაშაული, უდანაშაულოებს ეუბნებიან. და მაშინ გამოგიშვებთ, ანუ ითანამშრომლეთ ჩვენთან იმ კუთხით, რომ დანაშაული აღიარეთ. არიან პრინციპული ახალგაზრდები, რომელთაც ეს არჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე არც უფიქრიათ და მსგავს ნაბიჯს არც გადადგამენ ალბათ. თუმცა ყველამ თავის გადაწყვეტილება მიიღოს, ისიც საკმარისია ჩვენთვის, ჩვენი უბედურებისათვის, რომ ყველა რანგის მუშაკი, უფრო სწორად პროფესიის წარმომადგენელი, ქალთა სქესისა თუ მამაკაცი, რა მნიშვნელობა აქვს, დიდი, პატარა, ბავშვი, აბსოლუტურად ყველას შეეხო თქვენი მსახურალი ხელი. და საზოგადოებამ ძალიან კარგად უკვე შეიტყო ეს მთავარი იდეოლოგია, იდეოლოგად ეხლა პაპუაშვილი ყავთ რა, ძალიან უმწეოდ კაცო, რა ვიცი, ეთქობა კონსულტანტებიც აღარ დარჩათ, რომ აი ვინ როგორ, აი ვინ ჯობია ამ დროს და ასე შემდეგ. ყველამ კარგად გავიგეთ უკვე როგორი დამნაშავეები ყოფილან, უკვე თვითონაც იციან. და ჩვენ რო როგორი ლეგიტიმურები ვართო, ხო? აი ესეც უკვე მთელმა საზოგადოებამ უკვე შეიტყო და ალბათ სიზმრებს ნახულობენ ეს, ეხლა გასაგებია ეს ესიზმრება და ელანდებათ და გულზე დიდად ლოდა დაწევთ, რომ ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვთ მათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცინიზმია პატივცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, როცა ერთი ხელით ანგრევ, მეორე ხელით ვერასდროს ვერ აშენებ ოთარ. წარმოუდგენელია მეორე ხელით შენება. როცა ქსურს უფალს ემსახურო და აქეთ დემონს ქეცუხრი და მამონას ემსახურები. არ შეიძლება ორი ღმერთის მსახურება და ეს გარდამოცემაცაა, ვიცით ხომ შესაბამისი და ასე რომ დიდი სიამოვნებით გადმოვიდოდი სიტყვას თქვენთან და საიდანაც გნებავთ, საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ, მრავალწახნაგოვანია, ვიცით ჩვენი პრობლემები დღესაც.
1: ისიც ყველაფერი თითქმის ახალგაზრდებს უკავშირდება, ხა ახსენეთ და მივესალმებ ტელემაყურებლებს კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო პირველი ნაწილი ჰქონდათ გისმენდით. მართლაც ისეთი პრობლემები დაგროვდა, რომელიც სასწრაფო რეაგირებას საჭიროებს და ჩვენ ყოველთვის არასდროს არ ვართ ჩასაფრებულები, მაგრამ საუბრობთ ძალიან რეალისტურად იმ სიტუაციაზე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და გასული კვირა იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ რაც მოხდა ერთად ჩვენ სკოლებში და ბაღებში, მართლაც ეს უკვე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს პროცესები. ჩვენ ვნახეთ ასეთი რამ, არც მახსოვს ბოლოს როდის მოხდა, რომ ამდენი ბავშვი აღმოჩნდა სტაციონარში, 100-ზე მეტი ბავშვი პრაქტიკულად, ვისაც დაჭირდა სტაციონარი, ვისაც უფრო მეტი სახლის პირობებში მკურნალობს და ეს არის მართლაც საგანგაშო ამბავი, პრაქტიკულად 20-20-ზე მეტი ბაღი არის დედაქალაქში დაკეტილი და იქ სწავლობს საგამოძიებლო ორგანო, ნუ სანამდე უნდა გძელდებოდეს ესეთი რამ არმესმის ამ საკვებთან დაკავშირებით, რატო არ არის, ან რასაკეთებს ის ორგანო, რომელიც უნდა ამოწმებდეს ამას. ეხა მართალია გითხეს, რომ წინასწარი დასკვნა გააკეთეს, რომ ეს არის თურმე რაღაც ვირუსი, მაგრამ ეს ვირუსი მარტო ამ სკოლამდელი აღზდის სისტემაში რატომ მოხდა და თუ ვირუსი იყო, ეს სკოლაში რატო არ გავცელდა ეს?
0: რატო არ მოიცვა
1: პარტიზანი? რატო არ მოიცვა მაგალითად სკოლები? რატომ მხოლოდ და მხოლოდ ბაღები?
0: სხვა რეგიონები.
1: ეს ან სხვა რეგიონები, ეს ძალიან საინტერესოა. თან საყურადღებოა ისიც, რომ ჩვენ საერთოდ ამ სისტემაში, ამ შესყიდვების ხელახლა უნდა გადაიხედოს პრაქტიკულად ეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბაღებში რაღაც დაბალი ფასის გამო ითანამშრომლო კონტრაქტორთან, რომელიც უამრავ თანხას იღებს სახელმწიფოსგან და ამ დაბალი ფასის გამო აი ესეთ შედეგებს ვღებულობთ, ხო? ეს ხო პირველი შემთხვევა არა. გავიხსენოთ სუახლახანს, რაც მოხდა მარნეულის და ქარელის სასწავლო დაწესებულებებში, რომ ცხენის ხორცით და იმის ვირის ხორცით კვებავდნენ თურმე დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ სახალგაზრდობას და ამას ძალიან ცუდი შედეგები მოყვა. და ეს არის ის რეალობა, რომ დღეს შეიძლება ვიღაც საჩვენებლად დასაჯონ, რომელიმე ერთი ორი ჩინოვნიკი დაიწყო ამ კომპანიების დაბარება, არ ვიცი, იგი დაიწყო ალბათ ეს გამოძიება, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა სამწუხაროდ ისე-ვისე დარჩება იმ სისტემის ხელში, რომელიც აი ასე ექცევა ჩვენს მომავალ თაობას, რომელიც ასეთ უხარისხო საკვებს ბიტკვებავს ჩვენს ბავშვებს და ეს ხო მარტო იქ არ ხდება, იგივე ხდება მაგალითად უპოვართა ეს უფასო სასადილოებში, სადაც ლარი და 10 თეთრი არის გამოყოფილი, ესე იგი თითო ესე იგი სოციალურად დაუცველისთვის ლარი და 10 და იქაც რო იპარავ. ჩვენ ხომ ნახეთ არა რაც მოხდა ბაღებთან დაკავშირებით, ჯერ იქაც იპარავდნენ და ხა აქ ნუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამაში სახელმწიფო იღებს სამწუხაროდ მონაწილეობას, რომელიც იღებს ამ კომპანიას ხელსაწერს მიღება ჩაბარების აქტს და ეს პროცესი ასე ხდება. მხოლოდ წელს 18 მილიონი ლარი თბილისელების გადაეცა სწორედ აი ესეთ უპოვართა პროგრამას. წარმოიდგინე, იქ
0: რამდენი ლარი და 10 თეთრი ერთ ადამიანზე.
1: და იქაც რო ფულს ტეხავენ.
0: საკმაოდ დიდი შეურაცხყოფაა და ცინიზმია, იგნორია საერთოდ ამ.
2: ზოგადად
1: ან რა უნდა, რა საკვები უნდა, მე რატო უნდა გაგვიკვირდეს, რომ საკვები არის უხარისხო. ხა ლარ და 10 თეთრს რო გამოუყობ ერთ ადამიანს სოციალურად დაუცველს.
0: დღეში
1: რანაირად უნდა იყოს ხარისხი?
2: ახო ესეა და
1: იმ კომპანიამაც პასუხი, ესეც არ მე.
2: სარსებო მინიმუმის ზღვარი ჩვენთან რაც არის დაწესებული. აი რაც ახლა ჩვენ გვგონებია რომ ეს არის 230 ლარზე არა, ლაპარაკი, ეს არის სარსებო მინიმუმი.
0: 255.
2: ხო, 255 დავუშვათ. როგორ არის? აი ლოგიკურად მე პაპუაშვილმა მითხრას, ირაკლი კობახიძემ მითხრას, კაღა კალაძემ მითხრას, იმ ადამიანებმა ვინც დღეს საქართველოს ხელისუფლებას წარმოადგენს, როგორ შეძლებენ ისინი 255 ლარად საქართველოში, ესე იგი იმ პირობებში, რაშიც ვიმყოფებით, ხო? როგორ შეძლებენ ისინი თუნდაც ერთი თვის გატარებას აი ამ თანხაზე, გაატარონ, ჩავატაროთ ეს ექსპერიმენტი და თუ კარგად და კმაყოფილად იგრძნობენ თვის ბოლოს თავს, კი ბატონო, ხმას არ ამოვიღებთ. მაგრამ ეს ხო რეალობა, ეს ხო თვალებში ნაცრი შეყრაა, ხო? ეს ხო ცინიზმია.
1: ვინც თვალეთ საერთოდ არ გზნობენ პარნერ პასუხისგებლობას და ქალაქის მერმა გვითხრა, რომ მე საკუთარ თავზე ვაგებო პასუხს. ეს პრობლემები კი არისო, მაგრამ მე ვერ ავიღებო ხშირ შემთხვევაში საკუთარ შვილებზეც პასუხისგებლობას და ნუ თუ ყველანაირ პასუხისგებლობისგან გავთავისუფლდით, მას შენახარ ხო ხელისუფლება რა თქვი პასუხსა?
2: ანუ არსებობს რაღაცეები.
1: ნუ არ მესმის.
2: არსებობს რაღაცეები. რაზეც შეიძლება პრეტენზია რომ წააყენო დაუშვათ, ხო? არის რაღაცეები, რაზეც შეიძლება პრეტენზია რომ წააყენო ხელისუფლების მიმართ. ეს მეტყველებდეს შენს რაღაც პოლიტიკურ პოპულიზმზე და აკეთებენ ამას ბევრი პოლიტიკური ჯგუფები. მაგრამ ჩვენ, ჩვენი ერთობა ამას მათ არ ვგავართ, ამას ვეუბნები მე ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ რა პრეტენზიებსაც ვაყენებთ, ის აბსოლუტურად ჩვენ დათვლილი, გაანალიზებული და გააზრებული გვაქვს. ის რომ საქართველოში ადამიანს არ უნდა შეოდეს, ამისი აბსოლუტურად ყველა რესურსი არსებობს ქართულ სახელმწიფოში და ქართულ მიწაზე. ქართულ ტერიტორიაზე, ანუ ყოველგვარი თვით კმარი ჩვენ იმის საშუალება გვაქვს, რომ ეს უფასო სასადილოს ფორმით განხორციელდება, სოციალური დახმარებების ფორმით თუ რა ფორმით და როგორ გადანაწილდება, ეს საუბრის ცალკე სამშელო საკითხია, მაგრამ მარტივად ის მოცემულობა, რომ ყველა რესურსი და ყველა საშუალება არსებობს საქართველოში იმისათვის, რომ საქართველოში ქართველ ადამიანს არ შეოდეს, მე არ მაქვს საუბარი, რომ ეს ფუფუნებით იცხოვროს ან მიიღოს საერთაშორისო უნივერსიტეტებში განათლება და ასე შემდეგ. ან რატომ არა, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, ხო? უბრალოდ ვამბობ, რომ არ შეოდეს, ამისი რესურსი ჩვენ გვაქვს და ის რომ შეა და ეს ფაქტია და შეათან ძალიან ბევრს, რამდენიც არ უნდა გველაპარაკოს ქართული ოცნების პროპაგანდამ, ეს არის ფაქტი, ეს არის ერთადერთი რამის ბრალი. არათანაბრად გადანაწილებული რესურსების და ვიწრო ფეოდალური ელიტის, რომელიც ფლობს ყველაფერს და ჩვენ ხალხი ფლობთ არაფერს. ეს არის ერთადერთი მიზეზი და ერთადერთი აზრი აი ამ საუბრისა.
0: სხვა არაფერი,
2: სხვა ყველაფერი ყუილები და პროპაგანდა.
0: გეგა დათვლილიც არის, ხო, დაუთვლილი.

0: გაფართოვდეს ეს პროგრამა სოციალურად დაუცველი ადამიანების კვების პრობლემის მოგვარებაში, მაგრამ ჩვენ არავის არ გვითხოვს, რომ ლარი და 10 თეთრი არის თურმე საკმარისი ერთ ადამიანზე. რამდენი სჭირდება ამ ადამიანს, იმდენი უნდა გამოიყოს. ლარი და 10 თეთრი ეს არის დაცინვა ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის, რომლის მხარდაჭერაზე არ შეიძლება თუ არ ეს სრულად არ გაყალბდა ეს არჩევნები, დგას ეს ხელისუფლება, რომელიც ყოველთვის ყოველჯერზე გამოდის და იმით ამაყობს, რომ ამ მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი. თუ ამდენი მხარდამჭერი ყავს, მიხედე რა შენ ხალხს, როგორ შეიძლება ლარი და 10 თეთრით ადამიანმა იყვებოს დღის განმავლობაში.
1: მაგრამ რაში, რატომ დაუჭირა? იმიტომ დაუჭირა, რომ ზუსტად იმას ეშინოდა, რომ იმ 255 ლარსა წაართმევდნენ.
2: და მოიცავ,
1: დახმარებაზე
2: ვარ ამაზე. გვაქვს ჩვენ რომ 1.2 მილიონ კაცმა დაუჭირა მხარი?
1: არა, ეს რა თქმა უნდა, ახლა ამაზე მე ბევრი მილაპარაკია და ჩვენ
0: ბევრი ვიცხოვდია, მაგრამ საკმარისი საშუალება აქვს იმისთვის, რომ უფრო კარგი ხარისხიანი საკვები მიაწოდოს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ შარშან ბიუჯეტის პროფიციტი მილიარდზე ლარზე მეტით იქნა გადაჭარბებით შესრულებული, ამიტომ ეს საშუალება ქონდა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ეს თანხა რაღაც ნაწილი, სერიოზული ნაწილი იქნა ყოფილიყო გამოყოფილი ამ ადამიანებისთვის. ადამიანს ჭირდება სამი რამ: საკვები ჭირდება, რომელსაც არის სოციალურად დაუცველი, ტანსაცმელი და ტრანსპორტი უფასოდ. აი ამ კატეგორიის ადამიანებს, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ.
2: კი ბატონო.
0: და ეს ყოველად შესაძლებელია იმ შემოსავლების პირობებში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს.
2: ზარი
0: ეთერში და მე
2: გავაგზავნოთ ეთერში.
3: გამეჩვიდობისა, ბატონებო, ისმის ჩემი ხმა?
1: დიახ, ისმენ, მშვიდობა, მშვიდობა.
2: გამომშვიდობისა.
3: უკაცრავად დღევანდელი ახალამდელი ნიუში და ადვოკატ კაიოს ჩარკვიანის და პროკურორ გენერალურ პროკურორ შეხვედრაზე შეგეთი შეხვედრება დამჭრა, რომ ამიღან გამხლედის დაპატიმრება სხვა არაპირებენ.
2: არ არის გამორიცხული.
3: მის ტოტ და ამ პანდემიის დროს ბევრი ხრო თითქმის ერთ დონეზე დაღუპა ხალხი. კაკრას ყველაფერი მე გახარიათ დაბრალდება რომ მაგისის.
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სამხილი არ ყოფნით ახლა ჩორჩანას ეპიზოდით, რადგან თვითონ ჩორჩანა თვითონ ისტაბლიშმენტს ამხელს, რადგან შეუძლებელი იყო პიროვნების, ერთი პიროვნების გადაწყვეტილება მოსულიყო აღსრულებაში და ეხლა გაეგოთ მათ. ასე რომ სრულიად ლეგიტიმურია თქვენი მოსაზრება, თუმცა ერთს დავზენ. მადლობა ზარისათვის, რომ ეს პანდემიური ეპიდემიური სურათი იმდენად ჩახლა რთული და დაბინძურებულია. პანდემია ლამის პოლიტიკათაც იქცა, ფინანსურ პოლიტიკათ, რომ აქ ძალიან დიდ წიახშლებს ვერ გააკეთებენ, რადგან შესაძლოა ის არი მათკენაც მივიდეს ზოგზოგიერთების მიმართ. თუმცა ლოკალურ შემთხვევას თუ რაღაცა გამოძიების კვალდაკვალ გააგრძელებენ, გახარიას შეცდებიან კვლავ და არტყან თავისთავად. ასე რომ ლეგიტიმურია თქვენი მოსაზრება, თუმცა შევხედოთ.
1: ამ ქვეყანაში თუ კი რაიმეზეა გამოძიება ჩასატარებელი და ჩვენ ამას ღია და კატეგორიულად ვითხოვთ, ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა ვილაპარაკა და კიდევ ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენს და ჩვენი გუნდი მთლიანად, ეს არის დავით გარეჯის საკითხი, რომელიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანებით მოცული და მე მინდა რომ ამ ხშირად ვახსენებ, იმიტომ რომ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ამაზე, ვინ ჩვენ გვისმენთ, ვინ ჩვენ გვიყურებთ და მე მინდა რომ თქვენში გაჩნდეს ეს მოთხოვნა, რომ დაისვას შეკითხვები, რატომ დგას ჩიჩხიტურზე დღემდე აზერბაიჯანელი მესაზღვრე და რატომ არ საჯაროვდება ის ოქმები, რითაც ეს ყველაფერი გაკეთდა და გასაგებია რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის პატიმარი, გასაგებია რომ მას ბრალი აქვს წაყენებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აყენებს პრეტენზიას მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მან რაღაცა იცის. რატომ არის ემა ამაზე ღიად? ანუ ისე არა, რომ ესე იგი ეს ვიღაცა რაღაცას ბოდავს და აი ასე რომ გველაპარაკებიან ქართული ოცნების ისინი, მაღალჩინოსნები, რომ ეს ბოდავს ეს ამაშობა და ეს შეურაცხყოფელი იმითი, ეს ზოგადად მიუღებელია და თან ამ საკითხს არ შეეფერება სრულებით. ანუ აქ კონკრეტული შეკითხვები არსებობს და ამ შეკ კითხვებზე ჩვენ უნდა ვითხოვდეთ ერი პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი

0: წმინდა მიწა, დავით გარეჯის მიწა, რომლის დიდ ნაწილსაც დღეს ჩვენ ვეღარ ვფლობთ, ჩიჩხიტურზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე, გაურკვეველია იქ რა მოხდა და დღეს ჩვენ ამებზე საჭიროებთ და მოვითხოვთ პასუხების გაცემას. და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მოხალაკე, ძალიან ცოტა პოლიტიკოსი და ზოგადად ჩვენი საზოგადოება დღეს იმ დონეზე არ ვაყენებთ ამ საკითხს, რომ იძულებული გახდეს საქართველოს პოლიტელიტა, რომ ამ თემაზე ალაპარაკდეს.
1: ბატონო, ზარია.
0: ამაშია პრობლემა.
1: ზარია ეთერში თუ შეიძლება.
2: ალო.
1: გამარჯობათ.
2: ალო.
0: დიახ, ისმ.
2: გამარჯობათ.
1: ეთერში ხართ.
2: მეც მომშიდობა მოგწეს.
0: თქვენს ასევე.
2: რა მაინტერესებს ძალიან.
0: დიახ.
2: მე ეხლა ერთი რა მაინტერესებს. რაღაც ერთმანეთს ეძებრებიან ეს ჩვენი. მე არასოდეს არ ვიწოდებ იმას, რომ კოცი და ნაცი ჩვენ ვართ დიდებული ქართველები, ჩვენ არც კოცები ვართ არც ნაცები. აი ეს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ქართველები.
0: გეთახმები.
2: ასეთი რაღაცები რომ მოიგონეს, ძერ ესეთი საშინელება. და მე მაინტერესებს რომ შეიძლება რამე შეიგნონ და გავიდნენ ფონს, რომ საქართველო გადაარჩინონ. მარტო ეს არ არის, ყოველ მეორეს იჭერენ. Ну, არ ვიცი რა, მე სხვანაირი ის მე მოვდივარ თანამდებობის პირით, ყავი, ყველაფერი ვიყავი. მე აი, ასეთი ის არ მინახია. რა ცოტა გამოიფხიზო.
1: ცოტა
2: გამოიფხულა და ფართე გზითია რო.
1: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისათვის, ქალბატონო. ა ბოლოდან დავიწყებ, ცოტა გამოიფხიზლონო, რომ ბძანეთ, ცოტა გამოფხიზლება მათ ნამდვილად ვერ უშველის. ა რაც შეეხება ქვეყანა გადაარჩინონო, ხო საქართველოაო და კი ბატონო, ნაცად და კოცად როდის უნდა და საერთოდ ეს ძალიან კნინობითი ფორმა ქართველი ერის, თუმცა რა კნინობით ფორმაშიც და ყოფაშიც ჩვენ ჩავარდით, ეს თითოეული მეტნაკლებად ყველას ბრალია. ბრალეულობა ამაზე ჩვენ პირველ ნაწილშიც ვისაუბრეთ და ჰაერზე და ლატარიაში არიგება, არ მოიგება, არც განსაცდელი. ის სიდუხჭირით გამო ესე ვთქვათ და პოლიტიკური კრიზისით თუ სნეულებით გამოხატული. და ნებისმიერი მიმართულებით, ანუ ყველაფერს ჩვენ თვითონ მოვიმუშაკებთ ხოლმე.
0: რა შეიძლება საჯელსაც.
1: თავისთავად. რა შეიძლება საქართველო? საქართველოა ყველგან, სადაც ქართული სული გონება და პულსი, ნაბიჯი, ქმედება არსებობს. ყველგან საზღვარგარეთაც, სადაც საქართველოს აწოცხლებენ, ერთი გული აქვთ, აქ ჩამოვიდნენ, ერთი სული აქვთ და რა თქმა უნდა, ნოსტალგია რას წარმოადგენს ეს მეტნაკლებად ყველა მის.
0: ხმის უფლება ჩამოართვეს ხოლმე.
1: ასე რომ და ემიგრაცია რომ ამ კუთხით საერთოდ მოიკვეთეს, რაზეა საუბარი, მაგრამ საქართველო ის უკვე აღარ არის. რაც არ უნდა შინიმყოფებოდეს, რაც არ უნდა ბერკეტები კონდეს და მით უფრო როცა ბერკეტები აქვს მართვისა, მათ მე ქართველებად ვეღარ მოვიაზრებ, რომელიც მე ვერ ვიხსენებ რომელი ფუნდამენტური ქართულ სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგეს მათ, რადგან იმ ერთ დიდ ნაბიჯს ხერხემალივით აეკოციწება და გადაებმება ჯაჭვივით ხოლმე სხვა ასევად ინსულად არა მხოლოდ არა და ინიციირებები არა საკანონმდებლო აღმასრულებელი და აბსოლუტურად ყველა ძალის ხმევა რომ მიდრეკილი იყოს ქვეყნის შენებლობისათვის. მე ასეც ვერ ვიხსენებ და ამიტომ ქართველებად სახელი და გვარი შეიძლება მივიჩნიო მათი. თუმცა ესეც პირობითია. ასე რომ გეთახმებით, გულის ტკივილში მოყვებით კი არა, გული გახეთქილი გვაქვს, მაგრამ ცოტა გამოფხიზლება მათ ვერ უშველის. ცოტა გამოფხიზლება რას ქვია? ცოტა გამოფხიზლება კი არა, მკვდრეთი უნდა აღდგნენ. ღვთისწყალობა უნდა მიიღონ. სინანული უნდა გამოხატონ. ცინიზმს თავი დაანებონ და კონკრეტულად გარეჯზე ლაპარაკობს ყველა თითოეული ჩვენთაგანი, აი ხლა გეგამ დღესაც ამოაყენა რა თქმა უნდა საკითხი და ეს საკითხი მინავლებული არასდროს არ იქნება გარეჯზე. რომელი ეროვნული პოლიტიკოსი, აი ცნობიერების ქონე პოლიტიკოსი, რაც არ უნდა ჩრდილში იდგეს. და მისი ხელქვეითები, ვეზირები, რომელი ეროვნული ცნობიერების პოლიტიკას პოლიტიკოსი იკადრებდა იმას, რაც მათ იკადრეს ცინა რეჟიმის, ასე ვთქვათ, გადმონალოცი მემკვიდრეობით მიღებული უფრო უარეს დღეში ჩააგდეს და საერთოდ დაკარგვის პირასაა. სრულიად ჩვენ რასაც ვერ ვაკონტროლებთ, ის იმ მომენტში ჩვენი არ არის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა უფალი განაგებს და გარეჯი ქართველთა და ჩვენ დიდ წმინდანთა გარეშე მათი მართლად მოღვაწეობის ღვაწლის გარეშე წარმოუდგენელია სადმე ვინმეს ოდესმე სამუდამოდ ჩაბარდეს, მაგრამ დღეს ესეთი ვითარებაა და ჩვენ ბევრი ტერიტორია დაგვიკარგავს. იცით, ტაუკლარჯიცე რომ ბრძანებენ ეს ნეოლიბერალები. მე მათ შორის ესა ოთარ დიდ ნათესაურ კავშირს ყოველთვის ხედავდი და სიამის ჯგუფებს უწოდებდი სულ. როცა ტაუკლარჯეთი თითქმინამლებულია. გავა მე რამოდენიმე წელიწადი და ასევე იქნება ცხინვალზე და აფხაზეთ, ასევე იქნება გარეჯზე. აგერ ჰერეთში ქურმუხს წმინდა გიორგის ტაძარს რას უკეთებენ? კაცმა არიცის საპატრიარქომ ოფიციალური განცხადება წარადგინა. და ამ ყოველივეზე როგორ შეიძლება ჩვენ ცოტა გამოფხიზლება უსუროთ? ყდრეთი და აღდგომა მინდა მათ უსურო. აი აქვე წუთისოფელში, რადგან მოსიარულე გვამება დარდარჩნენ. თან მათ პასუხისგებლობა აქვთ. ღვთისა და ერის წინაშე და ამ პასუხისგებლობას ვერ გაექცევიან რა.
0: ცოტა გამოფხიზდება არ უშვა.
1: ზარია შემოუშვა. ზარი შემოუშვა და ვაცადოთ ოთარს პასუხი. ვერ
0: გაექცევიან. გისმენთ. გისმენთ.
1: ეკრანში
0: მოშორდეთ თუ შეიძლება
2: ცოტა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. შვიდობა გქონდეთ.
2: ძალიან დიდი ბოდიში, მე 80 წლის კაცი ვარ, მომივარ ჩვენ დაძახებული, ჯარმაკი მამაკაცი ვარ, ჯარმაკი.
1: გენაცვალე.
2: დიდი ვარ ის რაქია იმგენს, იქანა კონსერვი, იქანა გემური გიორხელი, დიდი ვარ, რომ ჩვენ მაბადიეთ ერთი წამი. მივდი ვარ, რომ ყველა იძახეთ, რატო არ ერთიანდებით, რატო აღაშუქებ იმათი შეკრებას, აჩერდიდეთ, ჩვენ მაინც გააშუქებ. მე გეთვი დაღრა არ უნდა ველი ლაბარაკი. სანამ ჯავას არ ამახებ ეს ხალხი, არაფერი არ გამოეს წუნი. ბოდიში დემაგოგია. გავამებო თავი ამ დემოკრატია, დედამიწის ზურგი არ საპარკოდინდა და არ ჩიქნება და მეც ვერ არის. ყველაზე არადემოკრატიული ამერიკა და ევროპა. აღმინდა რომ მოგიყო ყველაფერი რაშებოდენ. საკითხული გვაქვს ჩვენი და რაღაცა და რაღაც დიდი ევროპა გაჯაჭვა მთელი ეს არაბული ქვეყნები და მის მათ მუზეუმებში მის
0: ის ცოტა მაგ ის ყველაფერი ჩვენს გვაქვს აკითხული და ვიცით რაღაც
2: გვაქვს მიყავდით ამაზე ჩვენ რა ვქნა სამყელება ბოდიში ეს ნება აღდგეთ ყველა ეს ოცმანეთი არის ხუთუნად გაყიდული ხალხი ესენი დასაჯდელია ღირსია ბევრი შეხედეთ ახალგაზრდობას როგორი ჩაცმული დადიან, რას ლაპარაკობენ, როგორი ჩემიან. და ამას კიდევ ვიძახით, კარგი ზოგიერთია უმრავლესობა ნახარი. აღსგეთ თქვენ და გამოვა. კარგად იყო.
1: აიხარე, მადლობა, დიახ, უბრალოდ.
3: აიხარე, ძალიან კარგია ეს მოწოდება, რომ მართლაც ქვეყანას გადაწყვეტს ასეთ მნიშვნელოვან პრობლემებს მხოლოდ ერთიანობით, მხოლოდ ერთობით და ამაში რა თქმა უნდა მოყვებით. ჩვენ ძალიან ბევრნი ვიყავით, როცა 2018 წელს დავით გარეჩიც ვიყავით, ათასობით ადამიანი, რომელმაც შეგვაწუხა მართლაც ეს პრობლემა. ჩვენ ვიყავით ასევე, ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით მიტინგი სპორტის სასახლე გადავავსეთ, ზუგდიდში 2019-ში ვიყავით ნოემბერში, თბილისში, ნუ რა ვიცი, ყველგან, იქაც დავით გარეჩი, ამ ხალხს ხელისუფლებას გულისხმობ, ეს ეთყობა, ეს ჩვენი პროტესტი არანამუსებს და მარტო პატრიოტთა ალიანსის. ამიტომ საჭიროა, რა თქმა უნდა, ყველამ ერთად მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, რაც არ უნდა მძიმე იყოს. ის რეალობა, რომელიც დღეს არის დავით გარეჩი, ეს ხელისუფლება უნდა აღიაროს და თქვას, რომ ასეა საქმე და არა ის, რომ რაღაც დღემდე ვერ ხვდებით რაშია საქმე, რატო დგას იქ ჩვენს ქართულ სალოცავებში, რატო დგანან ჩვენი მეზობელი მესაზღვრეები და რატო არ შეგვილია ჩვენ სასულიერო პირებს იქ წირვა ლოცვის ჩატარება, ჩვენ მრევლს რატო არ შეულია.

0: იქ შესვლა ჩვენსთან ჩამოსულ ტურისტებს რატო არ შეუძლია დავით გარეჯის მონახულება, ამაზე უნდა გაიცეს პასუხი. მაინც მივიღებთ ამ პასუხს. დღეს იქნება ეს თუ ხვალ, ამ ადგილებში იქნება თუ ამ ადგილებში და იქ გაირკვევა ყველაფერი და პასუხს აგებს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამაში არის დამნაშავე. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გვეტყვის, ჩვენ ბევრჯერ ვართ ნამყოფი იქ 2013-ში, 14-ში, 15-ში, ეხა რატო არ შეგვიძლია, ხო? აი ამაზე გაგვცემ პასუხი, ეხა რატო არ შეგვიძლია ამ სამონასტრო კომპლექსში ჩვენ და საქართველოს მოქალაქეებს ყველას იქ მივიდეთ, ვილოცოთ და პატივი მივაგოთ იმ ათასობით ბერს, რომელიც და იქ შახაბაზმა დაგვიხოცა.
1: 6000 ბერს.
0: ხო, რა თქმა, 6000.
1: მეც კიდე.
0: უფრო მეც და ჩვენ უნდა გავიგოთ სიმართლე. ეს გვაინტერესებს, ხო, მეც არაფერს არ ვითხოვთ. არანაირ ჩასაფრებულის პოზიცია ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რეალობაში რა ხდება, ხო?
1: დუმილით გვცემენ პასუხს. დუმილით. დუმილით გვცემენ პასუხს. რამე თუ პასუხი არა აქვს თუთარ.
0: მაინც გავიგებთ ხო ამ პასუხს? ამათ პირობებში იქნება თუ ამათ მერე იქნება, ეს იქნება ასე, ხო? და რაც უფრო მიათრევენ დროს, ეს უბრალოდ უფრო დაიმძიმებენ საკუთარ მდგომარეობას და ამიტომ ვურჩევდი მე ამ ხელისუფლებას, რომ თქვას რა არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ მთელი ქვეყანა აღმოჩნდით.
1: და რომელიც ერთად უნდა გამოვასწოროთ და რაც შეეხება ზარის შინაარს, იყო ესეთი ტექსტიც, რომ რატომ არ აშუქებთო და პატივცემულო ჩვენ როცა ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ დავაანონსეთ ჩვენი გამოსვლა და შედგა ჩვენი გამოსვლა, არ იყო პირველ ეტაპზე მაინც, ეხლა დიდი გამოცდილება აქვს ამ ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, ამ ძალას ხალხის შეკრებისა და მას მხარდამჭერი არასდროს არ აკლდა და არ კლებია, მაგრამ პირველ ეტაპზე მაინც არ იყო ისეთი მასშტაბურობა, თუმცა იქ რა თქმა უნდა საკმაოდ ტევადად ბრძანდებოდნენ. შემდეგ რა თქმა უნდა მეორე აქცია იყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კონსერვატორების აქციაზე, სრული შემადგენლობით მივედით ამ ერთობის წარმომადგენლები, ესეც ძალიან კარგად იცის მოსახლეობამ. რაც შეეხება ეხლა ამ აქციას, სადაც ასევე ჩვენი სული და გული იყო, ჩვენ არათუ არ ვაშუქებთ, ჩვენ წინასწარ გადაცემებშიც კი სანამ ეს ამ აქციის დღე მოვიდოდა, მოუწოდეთ მოსახლეობას, რომ იბრძანდით. იბრძანდით აუცილებლად და იქ მეც გახდით და არა მხოლოდ მე. ასე რომ კონკრეტულად თქვენი ეს ალბათ კეთილი რჩევა იყო. ჩვენი სუბორდინაცია, ჩვენი კოორდინაცია, ჩვენი ღია კარი დღემდეა და ასე გაგრძელდება. ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამ ღია კარშიც ბრძანდებოდნენ შემოსული, შემდეგ გაბრძანდნენ აქ, ბორკილებს არავინ არავის არადებს და მზაობა ყოველთვის გამოხატულია, რაც შეიძლება კრეფსითაც წარმოადგენდეს ქართველი ჩვენს. მხოლოდ პარტიაში არ არის ზალა, პარტიაც თქვენ ახართ პატივცემულებო მოსახლეობა და ზალაც. აი ერთობლივად პარტია როგორც ინსტრუმენტი საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებისათვის, რამე თუ ეს ნარატივი, ეს წესრიგია გამეფებული ავად თუ კარგად, ლიბერალურად თუ არალიბერალურად, მაგრამ დემოკრატიულად, ბატონებო, და ისე დემოკრატია და ლიბერალიზმი ნათესავები არის. მაგრამ მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, იქ სადაც თქვენ, აი რატომ არ იყო უფრო ორჯერ მეტი ადამიანი მაშინ, მე ესე დავსვავდი კითხვას რა, რეკლამა აკლდა ამ აქციას თუ რა? რატომ არ იყო გაცილებით მეტი, თუმცა ცოტანი ნამდვილად არ ყოფილან? ასე რომ აი თვითონმა ჩვენთანგანმა გადავწყვიტოთ ხოლმე და დავამარცხოთ ჩვენში სიზარმაცეც, გავამარცხოთ ინფანტილიზმი, ინდიფერენტიზმი და ამას გაცილებით უფრო მეტი კეთილი ნაყოფი მოხდება. ზარი ეთერში.
2: გისმენთ.
0: ეთერში ხართ.
3: გამარჯობათ, დარგო ხალხო.
0: გამარჯობათ.
3: ისევ მე ვარ. მე მეცნი, ჩემი პატარა ჩახედები ხანია, თქვენ აპიტელზე მედია. დამგვირებელის ვიღავ რაღაცა დიდი ბოდიში. მე ფულზე არა მაქვს, საქმე შვილი შვილი. დედისუნ არავით არის ბულია, მე ჩემს დავხარ. მე არა ვარ მილიონერი, მაგრამ ჩემი საყოფი ყველაფერი მაქვს. თუმცა პენსიას გაუგო მამი. მომისმინეთ აგერ მოთმის, ჩვენ მიაყრა ტელევიზიის და არაფერს არ გეცი. მოდი დავიწყოთ პატარა წკებები. თუ საქართველოს ნომერ პირველია ჩვენ გუნდებში, გავა მე მეც მიცხერი, როგორ არაფერს არ გეც, მე არ

0: არაფერს აქვს. იქეთ არ საქმე არ მომობინდ. ვინმე ანგელოზი ამი არაფერს. უბრალოდ ჩვენ ვიგამიგეთ, მე ისი თქმა მინდა. გავამებოთ პატარა წე. ნუ დავიჩენ, მე თქვენ არ მომბადავ. საერთოდ ერთ ნიმა დავდაბერ. გავამებოთ თავიმასრო მე ვიქმენი ყოჩი. არ მინდა ეს ჯერ. დავეკიანდეთ, დამიგე, მე რას მომბავ დამიგე, მე არ მიწვი ბოლობდე. რისი თქმა მინდა უმამინისტე. მომეშვა პატარა რაღაცებს. რადგან საერთო საქმეა ერთა. მერე როცა მოვიჩინე წილს ვარავ იმ ხინის რო გვინა ვიჩე თამადა სხვა საკითხია მე ძარავე რატო თვითი მე ხედავ ხავ დავდივარ ქუჩაში მე ზოგიერთი პარსულის ისი გამოდიან დღეს იქენ ზოგი გულაკუნთან და ავტომატი ეკიდა ეკიდა ხარზე და ჟვიადი ხმნადა და წეს პატრიოტი ყოფილა ვიცი მაგათი წარსული მე იმ სახლებში ვარ ბაღობის სამეგრელოში ვინ სახლებს მე იოცელიანი ვარ და ჩემი გვარი ძულ დიგადა დიავ მე დედა მყავს მეგრელი ვერ დო თეთ მოგეკ ნაბლი მაგრამ ერთი რამე ნუ გადავკიდე დედი მოდი ვაკაპიო რაც არ არის ჯამადიებელი შურცაც არ მომადიო მაგრამ მე გამიგეთ რისი თქმა მინდა
1: ასაგებია კი
0: პატარა და
2: ნუ ჩქერო
1: დია, მეგიბა მადლობა, დიდი მადლობა.
2: ამ შემთხვევაში, ანუ მე სრულიად მესმის, რადგან ამბობ,
1: ეს პათოსი ნათელია.
2: მაგ მასე საუბრობს როგორც თქვენ და სრულიად სამართლიანად, ძალიან ბევრი ქართველი, ძალიან ბევრი, ვისაც მეტნაკლებად პატრიოტული გრძნობა გააჩნია, თითქმის ყველა მასე საუბრობს როგორც თქვენ და ინდივიდუალურად ჩვენც მასე ვფიქრობთ და წეგან ჩვენც მაგას ვსაუბრობდით. მე წინა ეთერშიც ვილაპარაკე ეს, რომ მე მჯერა, გულწრფელად მჯერა და მწამს რომ ქართველი ერის გამარჯვება წეგანაც თუ არის პავლე მოციქულის აი სიტყვების განხორციელებაში, რაც არის ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ ჟულიგი ქრისტესი. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე ბრძანა, რომ როდესაც მე წმინდა ნინო გამომეცხადა, ხელში ეწირა ყოვლადწმინდა სამების ხატი და იყო დიდი წარწერა ერთსულოვნებაო. მე 10 თონის წმინდა მთიდან ჩამობრძანებულმა მამა ეფრემმა ვატოპედის მონასტრის იღუმენმა ეს სიზმარი მამ პატრიარქის ეს ხილვა ესე განმარტა, რომ აი როგორც ყოვლადწმინდა სამება ერთსულოვანი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მამა და მე ვართ ერთნი, აი ასეთ ყოვლადწმინდა სამებისაერ ერთსულოვნებას ითხოვს უფალი ქართველი ერისგან და ეს ხილვა იყო ამის გამოხატულებაო. მე ამის მჯერა, ამის მწამს და მე ვამბობ, აქ პარტია, პარტიული დაყოფა, ორგანიზაციული დაყოფა სრულიად არაფერ შუაში არ არის, ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი ძლევა ბოროტებაზე არის ჩვენს ქრისტეს მიერ ერთობაში ქართველ ერში. მაგრამ ეხლა რომ დავუბრუნდეთ იმას, რაზეც თქვენ დაგვირეკეთ და მოგმართეთ, ის რომ პარტიებმა დაამყარო კომუნიკაცია, საჭირო ორმხრივი თანამშრომლობის სურვილი. ჩვენ ეს ერთობა ჩამოვაყალიბეთ, ეს არის საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და მასთან ერთად არსებული 50-ზე მეტი ორგანიზაცია, ეს არის გაერთიანებული ორგანიზაციების ერთობა და მას ეწოდება საქართველოს პატრიოტთა ერთობა. მასში იყო ალტ-ინფო კონსერვატიული მოძრაობა, მე ეს პარტია გააუქმეს და ეხლა ქვია კონსერვატორები საქართველოს ის ხო ესე ქვია. მაგრამ ანუ ეს ორგანიზაცია, ეს პიროვნებები, ეს ადამიანები ღმერთმა დალოცოს და ხელი მოუმართოს მათ, მაგრამ ამ საერთო გაერთიანებაში იყვნენ. ჩვენ ეს გავაკეთეთ ლევან ჩაჩუას ჩვენი გარდაცვლილი ძმის და თანამებრძოლის დიდი მოღვაწეობისა და ასევე ამ პარტიისა და ორგანიზაციის ლიდერების საერთო დიდი ძალისხმევით ქართულ იდეას საერთოდ გავაუქმეთ რეგისტრაციიდან მოხსნით, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა ეს დიდი ერთობა გაკეთებულიყო და ჩვენ გავერთიანდით. მაგრამ როდესაც დამთავრდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, პატრიოტთა ალიანსიდან და ამ ერთობიდან, საქართველოს პატრიოტთა ერთობიდან სრულად გამოხატა გასვლის ალტ-ინფო, ანუ ამ კონსერვატიულმა მოძრაობამ. ვიმეორებ ღმერთმა დალოცოს ისინი, მაგრამ ვიმეორებ კვლავ იმას, რომ მათ თავად გადაწყვიტეს ხაზგასმით ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ეს არის ჭეშმარიტება, მათ თავად გადაწყვიტეს, რომ ამ ერთობიდან გასულიყვნენ, რისი უფლებაც მათ ჰქონდათ და აქვთ. და ღმერთმა მოუმართოთ ხელი და აკეთებინო სუხთისათვის საქმეები. გულწრფელად მინდა, რომ მათაც და ყველა ადამიანმა აღასრულოს ღვთისნება, ცხონდეს, გადარჩეს და სიკეთე აკეთოს სამშობლოსათვის. მაგრამ მათ თავად მოისურვეს ამ ერთობიდან გასვლა. და ეხლა ეს თქვენ რომ თავაზობთ და თქვენ რომ გამოხატავთ თქვენ სურვილს, ეს სრულიად ლეგიტიმური სრულიად გასაგებია და არაფერ შუაში არა რომ ამბობ წენა გადადეთ გვერდზე. არავისი არაფერი არ მწყინს მე, არ წყინს ბექას და არ წყინს ოთარს. არც ირმა ინაშვილს, არც დავით თარხან მოურავს და საერთოდ ამ ერთობაში მყოფ არც ერთ ლიდერსა და წევრს და აქტივის არავისი არაფერი არ წყინს. უბრალოდ მათ მა ადამიანებმა თავად გადაწყვიტეს რომ ამ ერთობიდან გასულიყვნენ და ბევრჯერ ყოფილა ესეთი ზარი და ამიტომ მე ხლა კიდევ ერთხელ საჯაროდ ვიცახი ყველას გასაგონად ისე ვიმეორებ მათ თავად გადაწყვიტეს ამ ერთობიდან გასულიყვნენ სხვას მე ვერაფერს
1: ასე რომ აი მოკლედ ვიტყვი გასაგებია გეგა მოკლედ ვიტყვი ჩემო კარგებო პატივცემულებო ის შეგონება პატივცემულო რაც ბძანეთ თქვენ რა თქმა უნდა სიკეთეს მოიაზრებს ხოლო და მხოლოდ ოღონდ გასიგრძეგანებული გვაქვს ჩვენ ამ პოლიტიკურ ერთობას ამ პატრიოტულ ერთობას და გასიგრძეგანებული არა მარტო თვალსაზრისით და აზრით ქმედებითაც თქვენი შეგონება მსურს გაითვალისწინოს აბსოლუტურად ყველამ და გაცილებით უკეთესად იქნება საქმე ესე არ არის უთ.
3: ნამდვილად ესეა და ძალიან საინტერესო ტელემაყურებელი იყო. ბოლოს მართალია ძალიან ცუდად მესმოდა, მაგრამ გვესაუბრებოდა ერთობაზე. თქვა რომ იოსელიანია გვარად და მაგრამ თავისი გვარის რატომღაც გონია რომ ზულთ დასავლეთ საქართველოში და მე მინდა თქვა რომ ძალიან ძველი გვარია ეს აზნაურები არიან წარმომადგენლები და ძალიან მაგარი წარმომადგენლები ყავდათ, იმიტომ რომ სოლომონ მეფის დროს იოსელიანების გვარს ეძახდნენ რომ ესენი არიან ფიცის ხალხი და ერთგული ხალხი ჩვენი ქვეყნის და ხა რომელი ერთი გავიხსენო თუ გინდ მე-19 საუკუნეში პლატონ იოსელიანი
1: აქვე ოტია კაცო
3: იყო ოტია იოსელიანი ავთანდილ იოსელიანი იყო გეოგრაფ გეოფიზიკოსი საშა იოსელიანი რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის თავი
1: გაწირა
3: მართლაც ესეთი სახელოვანი ხალხი და ასე რომ არ მოგერიდოთ ამაყად უნდა ატაროთ თქვენი გვარი და თქვენ ძალიან უყვარხართ ყველგან და განსაკუთრებით ეს გვარი ცნობილია როგორც იმერეთში ისევე სვანეთში და
1: ნუ გადატანეთ მნიშვნელობითაც სხვა ხომ ხდებით ეხლა ჯაბასთან კავშირში ასე რომ არაუშავს თითო როლა შეიძლება ოჯახშიც გამოერიოსო და როგორ შეიძლება ამხელა გვარში აბსოლუტურად ყველა მონოლითურად სპეტაკად წარმოჩდნენ გვარი არ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ სისპეტაკით ახსავსე არსებობს რიგი ასე ვთქვა თითო როლა შეიძლება ადამიანებისა რომლებიც სასწორზე ვერასდროს ვერ გადასწონიან არც ვერც იმიჯს, ვერც ავტორიტეტს და მით უმეტეს ვერც სიწმინდეს.
3: ნამდვილად, ჩვენ ყველანი იოსელიანებთან ერთად რამდენჯერაც დაჭირდება ჩვენს ქვეყანას, იმდენჯერ უნდა გავიდეთ გარეთ და მოვითხოვოთ ის სიმართლე, რომელიც საინტერესებს ჩვენ ხალხს და მთელ საზოგადოებას. და ამას აუცილებლად მივახცევთ. ეს დღეს იქნება თუ ხვალ გავიგებთ და დაიჯება ის ადამიანი, ვინც ამაში არის დამნაშავე, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ სამშობლოს ღალატი, როცა ჩვენ ასე ჩვენი ქვეყნის ვიღაც ტიპები, არ ვიცი ხელისუფლებაში ვინა კონკრეტულად, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ესეც გაირკვევა, აი ასე აბარებენ ჩვენი ქვეყნის წარსულს, ისტორიას და ჩვენი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას. ამისთვის აუცილებლად აგებენ ისინი პასუხს.
1: და ერთი ხაზგასმა.
3: ამაში ღრმად იყვნენ დარწმუნებული.
1: ერთი ხაზგასმა მინდა კიდევ, აი ძალიან ისეთ ყვადაღებულ თემად იქცა ამ ბოლო დროს. არ ერთხელ დაურეკავთ სტუდიაში გეგა, ოთარ რომ აი ილია ჭავჭავაძეც ლიბერალი იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პატივცემულებო, ლიბერალობა შემწყნარებლობას და ტოლერანტობას გარკვეულწილად როგორ არ მოიაზრებს. ოღონ შემწყნარებლობას არასისაძაგლის მიმართ, თორემ ილია მართალი არასდროს არ იქნებოდა და წმინდანი. შემწყნარებლობას არა ქვეყნის დაქუცმაცებისა და გაპარტახების მიმართ, არა გარყვნილების მიმართ. ლიბერალიზმი მე-18 საუკუნიდან იღებს ძირითადად სათავეს, თუმცა მისი შინაარსი ოდითგანია თვითონ ლათინური სიტყვა ლიბერალის როგორც თავისუფალი ესე ითარგმნება ლიბერალის როგორც თავისუფალი და აქედან ახლა მას ისეთი პოსტულატები აქვს შემდეგ ახლა ჯონ ლოკი იყო მისი ერთ-ერთი мама ლიბერალიზმისა და ჯონ ლოკის ესე ვთქვათ მთელი დოქტრინა მაინც და მაინც ვერ ხიბლავს რადგან ფუნდამენტი მერე შალმოტენსკიემ და ბევრმა ჩაუყარა, მაგრამ ინდივიდუალიზმის პუნქტია კიდევ და ინდივიდუალიზმშიც რაწერია გეგა, რომ აი გარდა ადამიანის უფლების, თავისუფლებისა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, დიდი ღირებულებებია, რომ ადამიანი არის ზე ღირებულებებითი, აი ყველაზე დიდი ღირებულება, რომლის ღირებულება, რომლის ინტერესებიც აჭარბებს საზოგადოებრივს და აჭარბებს უფრო მეტიც სახელმწიფოებრივს. ეს არის სუფთა, აი ლატენტური და შხამიანი ინექცია სულში. ეს არის დეკადანსურ ეპოქაში და საერთოდ კაცობრიობა დაბლა მიექანება. თავს მოხვეული რაღაცა ესეთი მომხიბლელი რაღაც საამური რაღაც, იცით? ასე რომ ლიბერალობა ნუ დავაბრალებდეს, ასე ვთქვათ, არა, მაპატიეთ დემოკრატიასთან. დემოკრატია, კრატოს, ხალხის მართველობა. რა თქმა უნდა, იქ თავისი რეგულატორებით, რეგულაციებით და მართლაც კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და რა წყობაც იქნება, ეს კონსტიტუციური მონარქია იქნება თუ არ იქნება მონარქია. რა თქმა უნდა, დემოკრატია და პატრიოტიზმი თანაზე არია, კაც. პატრიოტი ადამიანის გარეშე არსებული ხელისუფლება, ყველა უფსკულისკენ მიექანება. არავინ არ მოიაზროს, რომ პატრიოტიზმი და პატრიოტები და კონსერვატორულად მოაზროვნენი, თუმცა მე აქ ჩავანაცვლებდი უფრო ტრადიციონალიზმს, რადგან ბრძანებენ დიდი, ასე ვთქვათ, კორიფეები, მაგალითად ელიოტის გაგებით, ტრადიცია ბრმა მიმბაძველობა არ არის, ტრადიცია განვითარება და თვითონ განვითარებაა ტრადიცია. ასე რომ კონსერვაცია და დაკონსერვება მაინც და მაინც ვერაფერი ბედენაა და არაწინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან იქ შეიძლება დაკონსერვდეს ისეთი თვისება, რომელიც იყოს რუდიმენტი, ატავისტური რაღაც ისეთი და მართლაც დამღუპელი და არა მენტალური ნაწილი იმერისა, ან მართლაც ისეთი, რომელიც განვითარებას მოსპობს. მაპატიეთ ახლა ამ თემაზე რომ შევაჩერე ყურადღება, მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ აი ცნობიერება ამაღდეს ამის შესახებ. ლიბერალიზმი თუ მიტევებაა და ტოლერანტიზმია. ქართველზე მეტი ტოლერანტი ერი და ზოგჯერ სიბრიყვემდე მისული ტოლერანტი. არაზროს აღუდო ერთ-ერთი საფუძველი, მაგრამ თუ ჩემი ქვეყნის, თუ სხვა ქვეყნის უსაფრთხოება, ისე ვთქვათ, უსაფრთხოებას ემუქრება რაიმე პრობლემა და ანუ საფრთხე ემუქრება სხვა ელი და არა პატივცემულებო. ტოლერანტობა ტოლერანტობაა და ლიბერალიზმი თავისი პერვერტებით, გარყვნილებით და ტანგატუნგებით რო დარბიან. აი კონკრეტულად ამას შეიწყნარებენ. ეს არის მხოლოდ მხოლოდ დაღუპვა ჩვენი ქვეყნისა. ეს არის მხოლოდ მხოლოდ მოსაძირკვი და ამოსაძირკვი და ამოსაშანთი ჩვენი თუ ვინმე ცნობიერებაშია, თორე ისე მიდგომა, რასაც ქვია მიმტევებლური, ქართველ ერს არავისგან არ ესწავლება. პირიქით, ლექცია სემინარს ჩაუტარებს მთელ სამყაროს, რას წარმოადგენს მიტევება, რას წარმოადგენს ტოლერანტიზმი და ასე შემდეგ. იქაც კი თემურწყობილებაში ალუდა გავიხსენოთ. იქით სტუმართმასპინძელი ხო საერთოდ ლეგენდა.
2: ქრისტიანულ ცნობიერებაში არის მანდ ორი თავარი მომენტი რა, რითიც განსხვავდება, ანუ ლიბერალური თავისუფლება ბრჭყალებში და ქრისტიანული თავისუფლება, ხო? ანუ ქრისტიანობა გეუბნება, რომ სანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება განგათავისუფლებს შენ, ლიბერალური თავისუფლება არის ჭეშმარიტებისაგან განთავისუფლება, ანუ უარყოფა იმისა, რაც არის ჭეშმარიტება, რაც სახელმწიფოდადგენილი კანონია, აი ამისაგან, ამაზე ზურგი შექცევი, იმიტომ რომ მე ესე მინდა, როგორც გველი ეუბნეოდა ედემის ბაღში ადამსა და ევას, რომ ესე იგი, როგორც ევას აცდუნებდა გველი, რომ თუ შენ შეჭამამ ვაშს, ესე იგი შენ მოიპოვებ იმას, რაც ღმერთი გიმალავს. აი თანამედროვე ლიბერალიზმი, რომ შენ ესე იგი ამ ყველაფერში, ამ ჩარჩოებში, ამ კლიშეებში, ამ რაღაც თანამედროვე ტერმინები რომ აქვს, ეხა მოფიქრებული, რომ ეს გოიმურად რომ უნდა წარმოადგინონ ის, რაც ჩვენი ტრადიციულია, ესეთი ერით რო ვთქვათ, მამაპაპისეულია და ასე შემდეგ, ეს ხო რეტროგრადულად, ძველგადმონაშთად, გოიმურად, ბნელად და ასე შემდეგ, რასაც უწოდებენ ხოლმე, ამაც აღდება. ამ ყველაფრისგან გამთავისუფლდეთ და ეს არის თავისუფლება. აი ეს გეუბნება ლიბერალიზმი. ქრისტიანობა გეუბნება სანი ჭეშმარიტი და ჭეშმარიტება განგათავისუფლებს შენ. ეს ერთი მიზეზია, ერთი განსხვავება ამ თავარი და მეორე კიდევ ლიბერალი ლიბერალიზმი ზოგადად, ლიბერალური თავისუფლება ნიშნავს, ესე იგი, ადამიანის პიროვნულ, ინდივიდუალურ მეს უზენაესობას, მეს განდიდებას და მართლმადიდებელ ქრისტიანობაში მე მხოლოდ ღმერთთან მყოფობით, ღმერთთან ერთობაში და ჭეშმარიტად

0: მარიტებაში დამკვიდრებით არის სრულყოფილი.
1: აი ნეტა
0: მიღწევა ნეტარი ავგუსტინი ამბობს ძალიან კარგ სიტყვებს, ეს ძალიან მიყვარს. შენთვის შექმენი უფალო და ჩვენი გული მოუსვენარია, სანამ შენში არ ხპოვებს განსვენებას. ანუ ადამიანის ონტოლოგიური თვისება და ბუნება არის ღმერთისკენ სწრაფვა და მხოლოდ ერთობაში ღმერთთან მიაღწევს თავის ჭეშმარიტ და არსა და მყოფობის მიზანსა და დანიშნულებას განახორციელებს. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ ეს ნაკლოვანებაში და ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში და ლიბერალიზმი პიროვნების კულტს და პიროვნების გაღმერთებას იწვევს. ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ იდეოლოგიურად ლიბერალიზმი და ქრისტიანული ღირებულებითი განსაზღვრება ჭეშმარიტებისა დიამეტრულად განსხვავებულია. ჩვენ გვჭირდება ჭეშმარიტი მართლმადიდებელ ქრისტიანულ ცნობიერებაზე აღმოცენებული და აშენებული სახელმწიფო, რაც ღმერთმა მოგვანიჭოს და რაშიც ხელი მოგვიმართოს, რა. ამისათვის ვიბრძვით ჩვენ ყველა.
2: მინდოდა დამემატებია რაღაც ხანე გაგება აქვს ლიბერალიზმის დღეს, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ სწორია, რომ ჯონ ლოკი იყო ინგლისელი მოაზროვნე, რომელიც მე-17 საუკუნეში და მე-18-ის დასაწყისში ცხოვრობდა, რომელიც ითვლება ნამდვილად რეალური ლიბერალიზმის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ ფუძემდებლად, რომელიც პოლიტიკური მოძღვრების, ლიბერალიზმის პოლიტიკური მოძღვრების განვითარებისთვის შეალია ლამის მთელი ცხოვრება. და ძალიან საინტერესო იქნება, თუ ვინმეს აინტერესებს ეს სფერო, წაიკითხოს მისი ნაშრომი მთავრობის ორი ტრაქტატი ქვია, მართლაც, რომელიც რეალურ ლიბერალიზმზე და მისი განვითარების საფეხურებზე საუბრობს და ეს
1: და არა ისე მოთარგმნილზე, როგორც ეხლა
2: ერთი ეს იქნებოდა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ძალიან საინტერესო,
0: მაგრამ ერთი გადაცემა, ერთი დღე ჩვენ თავიდან ბოლომდე იდეოლოგიაზე საუბარს დავუთოთ, ეს ყველაფერი მოიხილოთ უფრო საინტერესო.
1: აუცილებლად. დიდი მადლობა პატრიცემულებო. უპირველესი მადლობა ეკუთვნის უფალს, ჩვენ შემოქმნეს. ყველაფრისათვის მადლობა მას და ყვალინდელი დღისთვისაც მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენი ეთერისათვის და იმ პროფესიონალიზმისათვის, რომელსაც არ გვაკლებენ. ჩვენს ოთარს, რა თქმა უნდა, დიდ მადლობა, რადგან გამდიდრა ჩვენი ეთერი და ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმელს ყველაზე ერთ-ერთი მოზრდილი მადლობა. ჩვენ სულ გვახსოვხართ, ჩვენ სულ გსურს თქვენთან კომუნიკაცია და არა მხოლოდ ეთერით და ესეთი კომუნიკაციები ჩვენ და უფრო ქმედითი ძალიან ბევრი და ძალიან მალე გვექნება და დაგვეწყება.
0: მშვიდობა და წყალობა.
1: ნახვამდის.
2: გაგზანდებოდეთ.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწერდიო.
0: ყვილი არაფერი ოქმები არ არის საჯარო, მე როცა ვიყავი პარლამენტში ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა, აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს

პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური

0: წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. ავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდა მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულისკვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივი ბრძოლა. ხელოვნება ყველასია. არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენელი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვება. მისთვის ჩეული გულის ხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხებია. მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნაიცი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა წავალ ცხოვრებიდან იტოერ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა, დავატყობდა და დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც მებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთებ.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულებაა. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა. თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? ქართველი ხო ვარ. ამიტომ პრიჩის ეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინცი ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნობ, თავისუფლად ქვნი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ეხლა ვისოც კიდე მე მოგობრობდით, გავაკეთებ ვისოცის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისენსკი, ესენი ვისაც კაი კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვირღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშიო გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძორფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგო გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სული. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდეს. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეცლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროს.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები, შუხაევის თამამები, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძალიან თამამობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძველი აკადემია იყო. ძველი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო სუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე ეს ჩვენ სასარგებლოდ წდებოდა, როცა ძიმათ არ უშობდეთ ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს ჩვენთვის იყო სასწაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისიც აკვირდებოდეთ, ნო, სხვადასხვა ვის სვამ სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად, არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, ისი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია ბაკლონაია გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ, ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულ ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულიყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე.

ზურაბ წერეთელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიყმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს. ნათელი, გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამას ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონორე დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანი ამაღელებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარებით წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხვალოზუგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია, აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს, მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა პირიქი. ეხლა გაუთებლა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სკანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ეტიარა ხელს.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოთელზე შეჭრდა.
1: კოლუმბის ძებნას ვიტყვი, ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, სიტკომი იყო ამერიკაში. და მე დამემადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე

ხერხი. პინტა ნინა ბარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამე ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხუმრობარი სკოლაზე დიდი ქანაგება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე დავამთავრე და ეხლა მალე აღსვიან.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

ფეხებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისე ვთამაშობთ, როგორც გამოგვივა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრემით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაცია, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლინი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლინი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულვაშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველოა. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალაა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმ

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუ. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოად სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას. 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლის თავთან დაკავშირებით შეიქმნა.

0: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პირშიგი და ეს ზვას, პირშიგი ეს ზვას. это наука целая. Не შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს. ხოლო და ხოლო წმინდანებს. წმინდა გიორგის აი ეს ნაზრი დამებადა და მოყენე და ძალიან кай გახსა იყო. ძალიან кай გახსა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს რომ ეხლა პატენი ეხა ბრიჯოს თავისი თვისება აქვს. ხო და ეხა ეს როცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედი, გავწმინდეთ. აი, მაგრამ არ შეიძლება ბრიჯო არ უნდა გაწმინდო. ის თავისას იძლევა და მერე როცა და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყნებული. ნუ
1: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაო ცნობილი მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავსებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატიევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავდა. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ძაი ეხა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთებს საზღარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

სიმართლის მეტირან მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვაკიანეს ეკლესიას ვამთავრებ ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდიშვილების 35 მეტრის სიმაღლის 60-მდე ქანდაკება, ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე გუდვილის და Fresco ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
3: მე ვახსენებ, რომ ყოველშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
2: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
3: გარდაცვლილია.
2: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალა უფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია
2: ზე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაითი კომლია სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში, მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა

0: შენ უნდა ფლობდე შენ თავს და წარმართავდე შენ ცხოვრებას შენ საქციელს ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა საზოგადოებრივი მოხარა
1: პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში თუ ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი ხართ, მთელი ქალაქი თქვენს ფეხქვეშ გაიგება. ზემო ყურე.
2: საათში ერთხელ თავისუფლების განდაგებასთან საექსკურსიო კატერი მიდის. ბილეთი $25 ღირს, მაგრამ არის კიდევ ერთი გზა, რითიც შეიძლება იგივე სანახაობა სრულიად უფასოდ ნახოთ. უზარმაზარი სამგზავრო ბორანები შეუჩერებლად დადიან მანჰეტენსა და სტეით აილენდ შორის. მათ ყოველდღიურად საქმიან რაიონებში უამრავი ადამიანი გადაყავთ. ამ ქანდაკების სრული სახელია თავისუფლება, რომელიც ანათებს მსოფლიოს. ფაქტია, რომ ხალხი მას სრულ სახელს არ დაუძახებდა, ამიტომ შეამცირეს და მას უბრალოდ თავისუფლების ქანდაკება დაარქვეს. ადგილობრივების გარდა აქ უამრავი ტურისტია. ბორანი პირდაპირ ქანდაკების წინ გადის. ეს კი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. თანაც მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. ძალიან მიხარია, რომ სრულიად უფასოდ მივიღე საოცარი ემოციები და ვნახე ულამაზესი სანახაობა უფასოდ. და თან რამდენიმეჯერ. წინ და უკან, ისე ერთად რამდენიც გინდათ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

ჩვენ მანჰეტენზე მოვედით. ამბობენ, რომ ეს ადგილი თუ სამყაროსი არა, ამ პლანეტის ცენტრი ნამდვილად არის. ნიუ-იორკში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროები შუა გულში, მე ლეგენდარული შენობა სასტუმრო პლაზა ავერჩიე. პლაზა ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმროა მანჰეტენზე. სწორედ აქ ჩერდებიან ცნობილი ადამიანები და მილიონერები. აქ უყვარდათ დარჩენა მერლინ მონროს და ბიტლზის წევრებს. სწორედ სასტუმრო პლაზაში გაჩერდა პატარა ბიჭი მაკოლეი კალკინი ფილმიდან მარტო სახლში. ალბათ ყველას გახსოვთ ეს ფილმი. მაგრამ სერიალ მეგობრების გმირი მონიკასათვის ეს

0: სასტუმრო ძალიან ძვირი იყო. სასტუმროს რეკონსტრუქციაზე 400 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. იმისთვის, რომ ხარჯი მალე ამოიღონ, ნომერი 1000 დოლარი ღირს. სიძვირის მიუხედავად, ტურისტები მზად არიან სიხარულით გადაიხადონ ეს თანხა და ერთი დღე მაინც გაატარონ მსოფლიოს ყველაზე კინემატოგრაფიულ სასტუმროში. აქ ნამდვილად ვიგრძენი თავი კინოვარსკვლავად. როგორც VIP კლიენტს რიგში ლოდინმა არ მომიწია. კომფორტულ სავარძელში სასიამოვნო დიალოგის თანხლებით, ფორმალური საკითხებით მალევე მოვარდა. რაც მთავარია, ნომერს სწრაფად აფორმებენ. ჩინური კვარტალი.
1: როგორც ჩანს, შეგიძლიათ მთელი ცხოვრება გაატაროთ ნიუ-იორკში და ინგლისური არ იცოდეთ. რა საჭიროა ენა, როდესაც შეგიძლია იცხოვროს შენს კვარტალში? იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც კარგად ესმის შენი ენა. ეს ჩინური კვარტალია და აქ არავის ჭირდება ინგლისური. ნიუ-იორკში ქვეყანაში ყველაზე დიდი ჩინური კვარტალია. ჩაინათაუნი საერთოდ არ გავს ამერიკას. თუ მთელ ამერიკაში ყველა ჰამბურგერს და კარტოფილს ჭამს, აქ ჩინური ბრინჯით და ბამბუკით იკვებებიან. ეგზოტიკურია, არა? ბამბუკი სულ რაღაც 2 დოლარი ღირს, მაგრამ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტების ჩატარება არ მინდა. ამ ადგილას ბევრი ნიუ-იორკელი მოდის იმისთვის, რომ ზღვის პროდუქტები შეიძინოს. აქ არის უამრავი გამომშრალი თევზი, დამარილებული და შებულილი პროდუქტი, რომელიც ძალიან უყვართ ადგილობრივებს. რა თქმა უნდა, აქ ნახავთ ყველაზე იაფასიან საათებს, სათვალეებს, ელექტრონიკას და ტანსაცმელს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, აქ თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე იაფად მიირთვათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი 100 დოლარია, ეს ადგილი ჩემთვის ზედგამოჭრილია. არ ვიცი ეს რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს, რითი ამზადებენ. ეს ნამდვილი კატასტროფაა. გმადლობთ. მე როგორ ყვირია? კარტოფილი ძალიან ცხარეა. ვერ შევჭამე. ხორცი ტკბილი სოუსით არის. მაკარონი? კარგია, რომ ეს მაინც არ არის ცხარე. დანარჩენი კი უბრალოდ ვერ მივხვდი რა არის. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ჩინეთში მოვხვდი. მგონი დრო ამერიკაში დაბრუნდე.
0: იტალიური კვარტალი.
1: ჩინეთის შემდეგ იტალია იწყება. 30-იანი წლების უძლეველი იტალიური კლანების მმართველობის შემდეგ მხოლოდ ეს სამი ქუჩა დარჩა. ამერიკულმა პოლიციამ განგსტერები დაიჭირა, ხოლო ისინი, ვინც დარჩა, მშვიდად ცხოვრობენ ჩინელების გვერდით.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

0: უოლ-სტრიტი პატარა ვიწრო ქუჩაა, მაგრამ ის უნიკალურია იმით, რომ მთელი ამერიკის ფინანსური ძალა აქ არის კონცენტრირებული. მრავალი წლის მანძილზე უოლ-სტრიტს სწორედ ასეთი რეპუტაცია ჰქონდა. მაგრამ დრო იცვლება. 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ კორპორაციის ყველა ძლიერი კომპანია სხვადასხვა რაიონებში და სხვადასხვა ქალაქებში კი გადავიდა. დღეს უოლ-სტრიტი უბრალოდ ძალიან ძვირადღირებული და ლეგენდარული ადგილია. დღეს აქ აღარ ხდება მსხვილი აქციებით ვაჭრობა, მაგრამ აქაურობა სავსეა წვრილ-წვრილი კლერკებით და ტურისტებით. უოლ-სტრიტის ახლოს დგას უზარმაზარ ბრინჯაოს ხარის სკულპტურა. ის ნიუ-იორკის მდიდარი და ცნობილი ვაჭრების სიმბოლოდ იქცა. ბრინჯაოს ხარი, უოლ-სტრიტის სიმბოლო და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ამბობენ, რომ თუ მის რქებს შეეხები, ბევრი ფული გექნება. უამრავი ტურისტის გაოცებას იწვევს ხარის უპროპორციო, ძალიან დიდი გენიტალიები. მაგრამ გონიერმა ნიუ-იორკელებმა ამ ფაქტს დიდი ხანია უკვე მოუძებნეს ასევე გონივრული ახსნა. ისინი თვლიან, რომ ნიუ-იორკის
1: ლიბერტი სტრიტი.
0: ზუსტად ამ ადგილას იბეჭდება ამერიკული დოლარი. ზუსტად ამ ადგილას ამ შესანიშნავ შენობაშია თავმოყრილი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი, რომელიც შეადგენს 14 ტრილიონ დოლარს, რომელიც ამერიკას მთელი მსოფლიოს წინაშე მართებს. ბოროტ ენებს თუ დაუჯერებთ, თუ ამერიკას ახლო მომავალში კრიზისი დაემუქრება, ეს მხოლოდ ხედან. ბრუკლინი, ბრაიტონ ბიჩი.
2: ნიუ-იორკში ჩვენი კვარტალიც არის. აქ ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე 10,000-ობით რუსი და უკრაინელი ადამიანი ცხოვრობს. არაჩვეულებრივ ხასიათზე ვარ, ნაცნობი სახეები, ნაცნობი დიალოგები. სიხარულს ვერ მალავ. ყველაფერი ძალიან მშობლიურია. მეხუთე ავენიუზე ვერსად ვერ ნახავთ ამდენ ბეწვის ქურქს, როგორც აქ, ბრაიტონ ბიჩზე. რადგან ბრაიტონ ბიჩი რუსების რაიონად ითვლება, ქუჩებში თოვლსაც არწმენდნენ. რუსეთისთვის ძალიან ორგანულია ბორდიურზე ნაცრისფერი თოვლი და სიგარეტის ნამწვავები. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან. ნიუ-იორკელები ბრაიტონ ბიჩს და მოისმინონ ეგზოტიკური ენა. შემიძლია გაზეთი ვიყიდო და გავიგო, რა ხდება სამშობლოში. გლეზის ძოლი გაქცევია. ეს ზუსტად ის ამბავია, რაც მინდოდა, რომ ამერიკაში გამეგო. ფულის გადახდის პროცესსაც კი განსაკუთრებული ეროვნული გაგებით ეკიდებიან. აქ უცნაურ ენაზე, ეგრეთ წოდებულ რუნგიშზე საუბრობენ. რუნგიში ერთგვარი რუსულის და ინგლისურის ცუდი ნაზავია. ყველაზე ხშირად რუნგიშს მარკეტებში მოისმენ. მაგალითად, ახალი შრიმპები, ანუ კრევეტები, ან კარგი თერქი, ანუ ინდაური და ასე შემდეგ. ნიუ-იორკში ყველა ერთს აქვს თავისი რაიონი. ებრაელები, სომხები, არაბები, ირლანდიელები, აფრიკელები. თქვენ აქ პუერტო-რიკოელების კვარტალსაც ნახავთ.
3: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: მეხუთე ავენიუ.
0: როგორც უკვე გითხარით, ჩემი ორდღიანი მოგზაურობის დროს შემიძლია განუსაზღვრელი რაოდენობით ფული დავხარჯო. სწორედ ამას ვაპირებ ახლა. შოპინგი, აი რა არის მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი. ოქროს საკრედიტო ბარათით ნებისმიერი კარი მარტივად იხსნება თქვენს წინ.

0: მალე თოთხის უცნობი პატარა მაღაზია იყო. მაგრამ ცნობილი ფილმის საუზმეტი ფანისთან გამოსვლის შემდეგ მაღაზია მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. არ ვიცი, ყველა გოგოს უყვარს თუ არა ტიფანი, მაგრამ ჩემი ცოლი გიჟდება მასზე. ჟანა, ეს შენი საჩუქარია. მალე გნახავ.
1: ფული თუ საერთოდ არ გაგრმანი. ნიუ-იორკი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელიც საშუალებას გაძლევს საკუთარი შრომით რამდენიმე ათეული დოლარი იშოვოთ. ეს კი ჩიკვირაში 6 დღე მუშაობს. თუ არ ვწდები მისი ხელფასი კვირაში 550

0: $50. Рецепт $550. Гесмит $550. Тан ისინი საღამო 7 საათზე მოდიან და ღამის 2 საათამდე მუშაობენ. Гесмит. ამერიკაში რჩები საცხოვრებლად. Морала მითხრა რომ ნიუ-იორკში $2000 ძალიან ცოტაა. თუ გადასახადებს გადაიხდით. ტრანსპორტის და საჭვლის ფულსაც ჩათვლით. ჩემსავით $100 შეიძლება დაგრჩეთ. მიმტარი რამდენ შეულობს? ზემოთ ავიდე დეტალებს ადგილზე აგიხსნით. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. რას დალევთ? არახს? ალკოჰოლი შეუკვეთეთ. პასპორტი გაქვთ? კარგი. თქვენ შეუკვეთეთ სმირნოვი ტომატის წვენით მოჰიტო და გრენმონიე. ამერიკაში მიმტანებისთვის ჩაის დატოვება აუცილებელი პირობაა. ჩემ მაშინ 15%. მაგრამ რუსულ რესტორნებში ეს წესი არ მოქმედებს. და ვისაც რამდენი უნდა, იმდენს ტოვებს.
1: შეიძლება შეგიკვეთოთ.
0: რა თქმა უნდა.

0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: წამოვედი. აი ეს არის ამერიკა. ერთ საათში $15. ახლა შემიძლია ბროდვეიზეც გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.
0: ჯერ მეც არ მჯერ ამგილი. დღეს ნიქსის ნიუ-იორკის საყვარელი კალათბურთის გუნდის თამაშია. ისინი ისეთივე პოპულარულები არიან, როგორც დინამო და შახტიორი უკრაინაში. ბილეთების ყიდვა მხოლოდ გადამყიდველებთან არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ნამდვილი თაყვანის მიცემლები პირველ რიგებში მოსახვედრად $25,000 იხდიან. ჩემი სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეუძლებელი შეძლო. მათ ვუთხარი, რომ თამაშზე დასწრება მინდოდა. მართალია, საუკეთესო ადგილი არა, მაგრამ მალე ბილეთი ნომერში მედო. მადლობა სასტუმროს ადმინისტრაციას.
1: სანამ დიდარი ტურისტები უყურებენ ხვები როგორ თამაშობენ, მანამდე მე ვეცდები იაფად ვისი ამოვნო.
0: ბრაიანტის პარკი.
1: კინოლის მოედანი ზამთრის ნიუ-იორკის მთავარი გასართობია. მაპატეთ, მაპატეთ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მარტო მე არ ვიცი სრიალი. გაშემო ყველა პროფესიონალურად სრიალებს. არ მინდა შევრცხვე.
0: გოგონებიც გამოჩნდნენ. შესვენებების დროს მოედანზე მხარდამჭერების გუნდი გამოდის. გამომწვევი ეშხიანი გოგონები 30 წამის განმავლობაში ამხნევებენ საყვარელი გუნდის მოთამაშეებს და მათ თაყვანის მცემლებს. ერთ დროს შეყვარებული სკალათბურთის მატჩზე დაპატიჟება ორიგინალურ ჟესტად ითვლებოდა. გოგონებს დიდად არ მოსწონდათ თამაშის ყურება, მაგრამ დიდი მოლოდინით ელოდნენ დიდ ეკრანზე სიყვარულის აღიარებას.
1: მეტი ფანტაზია არა აქვთ, რა ბანალურია.
0: ასე გონია?
1: სიყვარულის ახსნის ყველაზე მარტივი ფორმაა.

ცხელა. მე მგონია შემცირდებოდა, მაგრამ დამცხა. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მიუხედავად იმისა, რომ ყინულზე სრიალი უფასოა, მე ამ სიამოვნებისთვის $20 დავხარჯე. $13 ციგურები ვიქირავე.

0: მანჰეტენის ცენტრში, ტაიმს სკვერზე, ჯობია საღამოს მოხვიდეთ.
1: ტაიმს სკვერი.
0: მოედანზე ფეხის დადგმისთანავე კულტურულ შოქს მიიღებთ. უზარმაზარი ეკრანები, მონიტორები, ბრჭყვიალა სათამჯენები, რეკლამები, ეს ყველაფერი ანათებს, მოძრაობს, თვალჭრის და გონებას ბინდავს. აქ მოხვედრილ ტურისტს ეს სანახაობა არასდროს დაავიწყდება.

0: სწორედ ასეთი წარმომედგინა ამერიკა. ზუსტად ასეთი. სარეკლამო კამპანიები Times Square-ზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ. მაგალითად, ამ მონიტორის წინ ყოველთვის ბევრი ხალხი ირევა. სარეკლამო აგენტი ეკრანზე რომელიმე გამბნელს ირჩევს და მას თავისებურად ეთამაშება. საკუთარ თავს ხედავ. აქ ვარ. მე თამირჩიეთ. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ $100 მქონდა, თავი მაინც ვერ შევიკავე. სამაგიეროდ საჩუქრები ყველას უყიდა. ახალი ქუდი მომწონს.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: მეტრო სადგური ჯეიმს სტრიტი.
0: ნიუ-იორკში ყველაზე იაფი ღამის გასათევი $30-ამდე ღირს. მაგრამ თუ უკანასკნელ ფულსაც დავხარჯავ, ყველა აეროპორტში წასასვლელი ფულის არ დამრჩება. ამიტომ ღამის გასათევად სხვა ადგილი ავირჩიე. ნიუ-იორკის ცენტრალური სადგური მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ლამაზი ადგილია. სავსე ოქროს ჭაღებით, მარმარილოს პრიალა იატაკებით, ჭერი კი ვარსკვლავებით და ზოდიაქოს ნიშნებით არის მოჭედილი. მაგრამ აქ
2: ცენტრალური სადგური.
0: მე დღეს ღამეს აქ გავათ. აქ თბილა, გაყინული და დაღლილი ვარ. აღარ შემიძლია. წამოდით, უფასოდ დავიძინოთ. ეს იმიტომ, რომ ყველა სადგურში არ გაათენოს ღამე. სასტუმრო პლაზა.
2: ნომერში უკვე მელოდება შამპანი, ხილი და თბილი სახელობის წერილი. და მეთანხმებით ეს სასიამოვნოა. გონი სწორ ადგილას მოვედი.
0: ახლა ყველაზე იაფასიან ბილეთს ვიყიდი და ჩემი ღამე დაახლოებით $3-დან $5-ამდე დაждდება. მოდი ვნახოთ. ესე ჩემი ღამის საშუალო. 7 ძილი კი $5.75 დამიჯდა. მე მგონი ძვირი არ არის.
2: ულიმიტო ბარათით პირველი ღამე ნიუ-იორკში შეუდარებელი იყო. ვიფრინე ვერტმფრენით და ნიქსის საოცარ თამაშზე მოვხვდი. წინ ხვალინდელი დღეა და მე ჩემი ოქროს ბარათი ისევ თან მაქვს. წარმატებებს გისურვებთ. ხვალამდე.
0: ხუთი ვარსკვლავი არ არის, მაგრამ უფრო სხვა რა გზაა. სამაგიეროდ ციტფოა და თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ისედავე ღარა, რომ სიმართლე გითხრათ, მნიშვნელობა არ აქვს.

გერბიან საფასური ნიუ-იორკი გერბიან საფასური ნიუ-იორკი известный украинский

ცნობილ უკრაინელ რეჟიტობ ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას

0: ველი ვარ. ეხლა სამრეცხაოშიც მომიწევს წასვლა და გარეცხვა. საშინელებაა. სასწრაფოდ უნდა გავრეცხო. ჯანდაბა. სადგურში ღამის გათევის შემდეგ ძალიან მინდა აბაზანის მიღება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. სამაგეროდ შემიძლია ტანსაცმელი გავრეცხო.
1: 71 ქუჩა.
0: მადლობა ღმერთ, სამრეცხაოები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ. ძალიან მოსახერხებელია. ამერიკაში საზოგადოებრივი სამრეცხაოები ნებისმიერ კუთხეში გვხვდებათ. ეს კი იმიტომ, რომ სახლში რეცხვა არ არის მომგებიანი. წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი ძალიან ძვირია. ბევრ სახლში არ არის გათვალისწინებული სარეცხი მანქანების დასამონტაჟებელი ადგილი. საქმიანი და დაკავებული ნიუ-იორკელებისთვის აქ მოსვლა დასვენების საშუალებაა. სანამ სარეცხი გაირეცხება, შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიკითხოთ წიგნი ან მეზობელს ბარაკ ობამას შესახებ ესაუბროთ. სუვენირების მაღაზიაში მაისური ვიყიდე. როგორც იცით, ეს ქალაქის ყველაზე პოპულარული ლოგოა. ის ახალგაზრდა დიზაინერმა 1977 წელს შექმნა და სრულიად უფასოდ გააჩუქა. მაშინ კაპი კი არ აუღია. როგორც ჩანს, საკუთარი ხელოვნება ძალიან არასერიოზულად აღიქვა. როგორც ხედავთ, მისი ლოგო დღესაც ცოცხლობს და ყველაზე პოპულარულია. წარმოვიდგენია შემდეგ როგორ ინანა თავისი გადაწყვეტილება. მორჩა, სუფთავარ. სასტუმრო პლაზა.
1: ჩვენთან ბლითებს მურავით ჯამენ. აქ კი ნეგერჩხლის სიროფით. პირველად ნეგერჩხლის ფოთლებისგან სიროფი კანადელმა ინდიელებმა დაამზადეს. მალე სიროფის მიმართ სიყვარული კანადიდან მთელ შტატებს მოედო. დღეს სიროფი ამერიკის ეროვნული გასტრონომიული ღირსშესანიშნაობაა. გონი დილამ ჩვენი ვრად დაიწყო. ცენტრალ პარკი.
0: საერთოდ ჰოთდოგი $1 იღირს, მაგრამ რადგანაც მე მანჰეტენზე ვარ, ცენტრალურ პარკში იძულებული ვარ ის ცოტა ძვირად შევიძინო. თუ შეიძლება ერთი ჰოთდოგი. მადლობ. და თუ შეიძლება კეჩუპი.
1: დოგვიც?
0: დიახ. დოგვი არ მომცა. არა და $2 უხდი. ცენტრალ პარკში დილის სირბილი უკვე დიდი ხანია ნიუ-იორკის სავიზიტო ბარათად იქცა. საოცარია, მაგრამ ნიუ-იორკელები დილაობით მარტო ფილმებში კი არ დარბიან, რეალურადაც ვარჯიშობენ.
1: როდესაც მანჰეტენი ახალი შენობებით გადაიჭედა, ვიხვდნენ, რომ ქალაქში მწვანე საფარი მხოლოდ სასაფლაოებზე შემორჩა. ადგილობრივებს მალე მოპეზრდათ იქ სეირნობა და მომწიფდა პარკის დაარსების სურვილი. პარკი ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ ყველა ლანდშაფტი ხელოვნურად არის შექმნილი. ტბები, ხიდები, ორიყინულის მოედანი და სიმწვანე ხელშეუხებელი ველური ბუნების ილუზიას ქმნის. ეს როგორც მდიდრების, ასევე ღარიბების საყვარელი ადგილია.
0: ცენტრალური პარკის ერთი მოედანი მონაკოს სამი სათავადოს ხელაა. რა საყვარლები არიან? დანარჩენებსაც დაუძახა. აი მტრედებიც. მოდი ჭამე. მტრედები ძალიან აგრესიულები არიან. ნახე, თითი მოტკინა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

0: თავიდანვე ხვდები, რომ ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს.
1: ბივერ-სტრიტი.
0: ბორდიურებზე დილით ნაგვის გორების ქალაქია. მაგრამ თურმე ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე. როგორც ამობენ, ერთხელ ფანჯრიდან გადმოვარდნილი ახალგაზრდა რბილად დაეცა ნაგვის პარკებზე და გადარჩა.
1: მე 10 ავენიუ.
0: ნიუ-იორკში ტაქსი

0: სულაც არ არის იაფისი ამოვნება. პირიქით, ეს ფუფუნებადაც შეიძლება ჩათვალოთ. გაჩერება თავიდანვე $2 ნახევარია. ამის შემდეგ ყოველი მილი $2 იღებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მრიცხველი მარტო მილებს კი არა, დროსაც ითვლის. ამიტომ თუ ტაქსი სადმე საცობში გაიჭედა, შეიძლება ერთ ადგილას დიდი ხნით მოგიწიოთ დგომა. ეს სიამოვნება კი $50 იღებს. საკუთარი მანქანა ძალიან არაკომფორტულია. პარკინგის ადგილები თითქმის არ არის და თუ არის ძალიან ძვირია. მანჰეტენის ცენტრში გასაჩერებელი ადგილი საათში $20 იღებს. ამიტომაც ნიუ-იორკელები სამსახურში მანქანით არასოდეს დადიან. დღეში $50 გადახდის მსურველი ძალიან ცოტა.
1: ნიუ-იორკში მეტრო ძალიან პოპულარული ადგილია. მდიდრებიც კი მეტროს იმგზავრობენ, რომ თავიდან აიცილონ ქალაქის საცობები.
0: დავარია გახსოვდეთ, რომ ტაქსის მძღოლი გადასვლისას თქვენგან მადლობას კი არა, ტარიფის 15% ელოდება ჩაისახით.

0: თუ გინდათ ეს ჟესტი მდიდარი კაცის სახელებად ჩათვალეთ, მაგრამ დღეს ძალიან მინდა რომ ყველა ლამას გოგოს თითო ვარდი ვაჩუქო. იმიტომ რომ მალე წმინდა ვალენტინის დღე მოდის. მე საკუთარ შოუს მოვაწყობ ბროდვეიზე. ეს თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს ვარდი თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს თქვენ. ეს თქვენ. ესეც თქვენ?
1: როგორი გალანტური ხართ.
0: მეტი აღარ მაქვს, მაპატიეთ. ბროდვეიზე ყველა ლამაზ გოგოს წინასარ მიულოცე სიყვარულის დღე. თავი დამრჩა. ჩემ საყვარელ ჟანას უნდა მიულოცა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ბევრ შენობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დაიტრაბახოს ქალაქის ან ქვეყნის სიმბოლოდ ყოფნა. თუ პირამიდებს ვახსენებთ, მაშინვე ეგვიპტეს წარმოვიდგენთ. ბიგ ბენის ხსენებისას მაშინვე ლონდონი გვახსენდება. ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს.
0: ბრუკლინის ხიდი.
1: ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს. ეს ნიუ-იორკის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა, ბრუკლინის ხიდი. ის 130 წლისაა. ხიდის მეშვეობით ჩვენ მანჰეტენიდან ბრუკლინში გადავდივართ. ადრე მანჰეტენი და ბრუკლინი ცალ-ცალკე ქალაქები იყო. როდესაც ისინი გაერთიანდნენ, ბრუკლინის ხიდი მსოფლიოს მერვე საოცრებად მოიაზრებოდა. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ლითონის დაკიდებული ულამაზესი ხიდი.
0: ბრუკლინის ხიდი აშენდა 1883 წელს. ბრუკლინის ხიდი.
1: ნიუ-იორკი არაჩვეულებრივია. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი, მაგრამ ფულის გარეშე მაინც რთული აქ თავის გატანა. გაფრენამდე კიდევ რამდენიმე საათი დამრჩა. $100-დან კი მხოლოდ მეტროს ფული, რომ აეროპორტამდე მივიდე.
0: ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის წესებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ერთი სიურპრიზი მაქვს.
1: ნიუ-იორკში ჩემი უკანასკნელი საათები გადავწყვიტე სახურავზე გავატარო. საიდანაც ამბობენ, რომ ბრუკლინის ხიდი ყველაზე კარგად ჩანს.
0: დღეს წმინდა ვალენტინის დღესასწაულია და მინდა ჟანას სიურპრიზი გავუკეთო. გავიგე სადაპირებდა ჟანა იმ საღამოს გადარებას და ფული არ დავინანე, რომ მისთვის ეს ღამე დაუვიწყარი გამეხადა. ნელა, წამომყევი? 11 სექტემბრის ტრაგიკულ მოვლენებამდე ყველა შენობის სახურავი დაკეტილი იყო. სწორედ ამიტომ დაიღუპა ამდენი ხალხი ტყუპების სავაჭრო ცენტრში. ხალხმა იმ დღეს სახურავზე გასვლა ვერ შეძლო, რომ ისინი ვერტმფრენებით გადაერჩინათ. შენ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა? არა, არ წამოვა.
0: ტერაქტის შემდეგ ყველა სახურავი გახსნეს. სახურავზე გასვლა მათ ისევ აკრძალული აქვთ, მაგრამ ყველა კარიღია.
1: ღმერთო.
0: შეხედე, ხომ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა სილამაზეა.
0: შეყვარებულების დღეს გილოცავ საყვარელო. შენთვის საჩუქარი მაქვს საყვარელო, აი ეს შენ.

დიდი მადლობა. ვინც რა არ უნდა თქვას ნიუ-იორკის შესახებ, ის რომანტიკული ქალაქია. რამდენი ცდილობს გამდიდრდეს, მოხსნას თავისი ბედნიერი ბილეთი. ყოველდღურად რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქალაქში, რომ გახდეს პოპულარული. რამდენი მაცდური და მემზიდველი წინადადება ყოფილა გაჟღერებული და რამდენი დადებითი და მტკიცე პასუხი გაუციათ მათთვის. ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანის სურვილებია თავმოყრილი. რა უნდა იყოს ამაზე რომანტიკული?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: ორი დღის განმავლობაში თუ ჩემს გამომუშავებულ ფულსაც ჩავწვით, სულ $115 მქონდა. მეტროში $22 და 50 ცენტი დავხარჯე.
2: ქალაქამდე ვერტ მხრენით მივედი $800. შემდეგ კი ტაქსით.
1: ძირითადად ჩინური საკვებით და ამერიკული ჰოთ-დოგებით ვიკვებებოდი.
2: მე $480-ად ნიუ-იორკის საუკეთესო რესტორანში ვისადილე.
1: საკიდლები და სუვენირები $30 დამიჯდა.
2: შოპინგი ყველაზე ძვირი დამიჯდა. ტანსაცმელში $4000-ზე მეტი დავხარჯე. სასტუმროშიც $2200 გადავიხადე.
1: მოგზაურობის ბოლოს $3 და 25 ცენტი დამრჩა. შემეძლო მაგნიტიც მეყიდა.
2: ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრი ფული დავხარჯე და ამერიკის მთავარ ქალაქში საოცარი დრო გავატარე.
1: მე კიდინდა გითხრათ, რომ ფული არ არის მთავარი. $100-ით შესაძლებელია მიიღო უამრავი ნათელი და რომანტიკული შთაბეჭდილება. გახსოვდეთ, რომ სოფლიოს დათვალიერება ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ასე რომ არ დანებდეთ, იმოგზაურეთ.
2: ცხოვრების დონით ნიუ-იორკს 5 ვარსკვლავს ვაძლევ. ფული თუ გაქვს აქ საუკეთესო ცხოვრების დონეს მიიღებ. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზვირის გადახდა ყოველთვის ხარისხიანს არნიშნავს.
1: თუ მოგზაურობას ეკონომიური თვალსაზრისით განვიხილავთ, მე ამ ქალაქს 3 ვარსკვლავზე მეც ვერ მივცემდი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერსთან ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილი, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს.

0: ბახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო. დააკვირდით, რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენ მერეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის, გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5

0: კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორე ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერო
1: რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაძარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლ, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
2: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ან ბიუჯეტი 404 მილიონი ლარით შეივსო. ეს არის წინა წლის ანალოგიტიკა. გვაწვდის ჩვენ აქედან გამომდინარე ვსვამთ გადაცემაში შეკითხვას, მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე და როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ქართველი ხალხისადმი, საზოგადოებისადმი. გნებავთ აღნიშნულ სოციალურ მიმართულებებზე, გნებავთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს, არის თუ არა ხელისუფლება ხალხზე ორიენტირებული, მათ მოთხოვნილებებზე, საჭიროებებზე და მათ ინტერესებზე და ითვალისწინებს თუ არა სწორედ საზოგადოებების პოზიციებს, როდესაც იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და ჩვენ მუდმივად გვესმის ხელისუფლების მსჯელობა იმაზე, რომ თითქოს ისინი ქართველი ხალხის სახელით მოქმედებენ, ქართველი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენენ, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოებას ელაპარაკებიან, თავიანთ აზრებს აწვდიან ისე, როგორც ქართველი ხალხის აზრები და შეხედულებები. არის თუ არა ეს სიმართლე, ნამდვილად იზიარებთ თუ არა იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს და ამ ყველაფერს მიაწერს ხალხის სურვილებს და ხალხის ინტერესებს. სიღნაღის რაიონში 91 წლის მოხუც ქალბატონ ეთერის უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს. 91 წლის მოხუც, შენ ისედაც ბევრი გაჭამეთ, 7 წელია ჩვენ გაჭმევთ, შენ გაჭმევთ, აი ასეთი რამ უთხრეს 91 წლის ბებოს და უფასო სასადილოში აღარ შეუშვეს და მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. ამასთან დაკავშირებით ის გარეთ გავიდა, გარევაჭრობას მიჰყო ახლა ხელი და ჩვენ საუბრის პარალელურად ნახავთ ამ მოხუცის სურათს. მისაღებია თუ არა აგრეთვე, რომ საქართველოს ბიუჯეტის ეკონომია გაკეთდეს 140,000-მდე ხელმოკლე ადამიანისთვის, სოციალურ იმ მოთხოვნებს, იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია რომ უნდა არსებობდეს. და ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ უფასო სასადილოში კვების უფლება არ აქვს ყველას. აქაც ჩაწერით არის საქმე, აქაც შეიძლება ვიღაც ერთ დღეს არ მოეწონოთ და როგორც 91 წლის ბებოს მოექცნენ, ისე ამოაგდონ ამ სიიდან. და მეორეს მხრივ არის თუ არა კვების ხარისხი ისე. ჩვენ ვხედავთ, რომ პენსიების ზრდა კვლავ 20 ლარით ან მაქსიმუმ 25 ლარით 70 წელზე მეტი ადამიანებისთვის იგეგმება. იგეგმება აგრეთვე ხელფასების, პრემიების და დანამატების გაცემა და გაზრდა ამ ხელფასების საჯარო მოხელეებისთვის. როგორ აფასებთ მთლიანობაში ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? რა არის თქვენი სათქმელი, როდესაც ამ ყველაფერს ხედავთ და თუ კი ჩვენ მზარდ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ და კეთილდღეობაზე, რომელიც თურმე პიკს აღწევს, რაზეც ქართული ოცნება გველაპარაკება, ამ პირობებში შეიძლება თუ არა მეორეს მხრივ ეს უსამართლობა იყოს სახეზე, როდესაც მხოლოდ რამდენიმე თვეში ერთი ლარის გადახდის შესაძლებლობა არ ქონდა ხალხს და კონტროლიორების მიერ გამოწევა

0: წერილი ჯარიმების რაოდენობა 2 მილიონ 300 000 ლარამდე ადის. და ჯარიმები აგრეთვე და ის დაკისრებული გადასახადები, რომელიც ახეზე გვაქვს, არის სამართლიანი? თუ წინა წელს მაგალითად ადამიანები ბევრად ნაკლებ დარღვევას ჩადიოდნენ, წელს რა შეიცვალა? როდესაც 59%-ით გაზრდილია სხვადასხვა სანქციებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხის რაოდენობა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან მარტივ შეკითხვას გი 88, უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ, ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ფასების, ჯარიმების და გადასახადების ხარჯზე? როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ბიუჯეტი იზრდება, თქვენ თუ გრძნობთ საქართველოს მოქალაქეები თქვენს თავზე რაიმე გაზრდილს იკეთეს ამ ფონზე? თუ ჩინოვნიკებისთვის იზრდება ბიუჯეტიც და ცხოვრებაც უმჯობესდება და ყველაფერი უკეთესობა მათთვის არის და თქვენ ამ დროს რას გრძნობთ ხალხი? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო, დიახ.
1: გრძელი სიტყვა მოკლეთი თვითონ ნათქვამია.
0: დიახ.
1: ეს არის ანტიხალხური ხელისუფლება. თქვენ ახლა და ყველა ობიექტიში ობიექტი ვისაც ვიყავს, ხო? თქვენ აფართოებთ ამ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანა აფართოებთ. მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ეს არის ანტიხალხური თავრობა, ანტიხალხური ხელისუფლება. ეგენი არიან რაფია პაპუაშვილი არის სექტის თავმჯდომარე, როგორ დღეს გარნატა სექტატები და გამოსვლელებს თავობის საწინააღმდეგო გამოსვლელებს. აი თვითონ არის სექტის თავმჯდომარე და თვითონ არის სექტანტი, მთავარი სექტანტი. მადლობა
0: ყველაფერს. გასაგებია, დიდი მადლობა. როგორ აფასებთ აგრეთვე ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? ეს მეორე ქვეკითხვაა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ყოველდღე ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, რომლებიც ხალხის სახელით ლაპარაკობენ. ქართველმა ხალხმა ესა და ეს კარგად და გაანალიზა და ასე გადაწყვიტა, ქართველი ხალხი ასე ფიქრობს და ასე უნდა და ხელისუფლება მუდმივად თავს აიგივებს ხალხის ინტერესების გამომხატველ ჯგუფთან. და სინამდვილეში არის თუ არა ეს ასე, როდესაც უსმენთ თქვენ პოლიტიკოსების გამოსვლას სამთავრობო გუნდიდან, ისინი თქვენი სახელით რომ ლაპარაკობენ, სწორ აზრებს მაინც ამბობენ თუ არა? და მეორეს მხრივ, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს, რომ ერთი კონკრეტული პარტია, პოლიტიკური პარტია, ვინც დღეს მართავს ქვეყანას, მუდმივად თავს აიგივებს სახელმწიფოსთან? ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ნუ ეს არის ყველგან და ყველაფერში მათი მოქმედებების პათოსი. და ამ დროს ეს დროებით დაქირავებული პარტია უნდა იყოს და ერთ დღეს არის, მეორე დღეს აღარ არის, მაგრამ იმდენად შეირწყეს ეს თანამდებობები, რომ სახელმწიფოს უწოდებენ თავს და აი ეთერი ბებო, ვისაც კადრში ხედავთ, რომელსაც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს 81 წლის მოხუც, რომელსაც უთხრეს, რომ ისედაც დიდი ხანია ჩვენ გაჭმევთ, 7 წელია ჩვენს ხარჯზე ხართ და გეყოფა ახლაო. ამ სასადილოს წარმომადგენლებს, ამ რაიონის სოციალურ მუშაკებს და ზოგადად თვითმართველობის ორგანოებს თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას თავი ჰგონია ბიუჯეტი. თვითონ გრძნობენ, რომ ეს ბიუჯეტი მათი ჯიბეა. თვითონ გრძნობენ, რომ სახელმწიფო არიან თვითონ. და ყველაფერში ცდილობენ ვითომ ხალხის სახელით ილაპარაკონ და ხალხის სურვილი ნამდვილად არ არის, რომ 81 წლის მოხუც უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერო და წაართვა ეს. ასეთი უსამართლობა 21 საუკუნის საქართველოში არ უნდა ხდებოდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ისმის ჩემი.
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. რა უნდა ვთქვით, რომ გვიხვალთ
0: ამ
2: ხალხს? თლიანად ნეობრივად აჩლი ხმთო. დაგვანგრია, დაგვანუბეთოა, მოკვასება, მოკონტურა. ხირდება პატეკი ადამიანობა ამ არადა ქართველი კაცი ცხოვრება იყო იმობის პატიოსნების და ბიჭების დასტური ამ ფინანსებში. თქვენ ახლა არ გეშრება დიდი ლაშქარი უზარმაზარი ლაშქარი ამ შეიძლება რომ გადავდეხოს ეს უნამუშო ხალხი ეს ბასკე ყოლეთ აუმასხარის ნისი თქვენი სიცხე მოგლე ისხრით ვერ ძღებას ადამიანის ისე ეგენი ადამიანის ნენბა მაგენთან არა მაგენმა ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვინდან ვითარო. ანა ვითარო მათი უზენაობა, უსინჯესობა, ხალხ აღშფოთებულად, დაჯიშებულად. მოხუჟებული ხარ.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო. ნაწილობრივ ისმოდა თქვენი საუბარი, მაგრამ ბოლოსკენ ვეღარ ვგებულობ ციტყვებს, ამიტომ დიდი ბოდიშის მოხდით და პატივისცემით უნდა დაგემშვიდობოთ. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია: მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე, ხოლო რვა თვეში სანქციებიდან და ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 404 მილიონი ლარი შევიდა. ეს არის 49%-ით გაზრდილი ჯარიმებისა და შესული თანხის რაოდენობა. იანვრიდან აგვისტომდე კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.300.000 ლარი შევიდა, ანუ 1 ლარი არ ჰქონდა ადამიანს ძალიან ბევრს, რომ ტრანსპორტში გადაეხადა. და აი ამ 1 ლარი რომ არ აქვს ისეთი ადამიანები და აჯარიმეს 50 ლარით და ამით 2.300.000 ლარი მოაქუჩეს და შეიტანეს ბიუჯეტში და წელს რამდენიმე თვეში მხოლოდ წელი ჯერ არ დასრულებულა 139.860 პირს მოუხსნეს სოციალური დახმარება. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება, ან ბიუჯეტის ასეთი ფორმით ეკონომია, როდესაც ღარიბს ართმევ და მდიდარს აძლევ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ანუ
0: ეთერში ხართ, გისმენთ. ხმამაღლა ისაუბრეთ და გარკვევით გთხოვთ. არ არის კავშირი. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. 557-88-95-88. აგრეთვე როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? მისაღებია თუ არა ისინი მათი განცხადებები, სადაც ისინი თავენტ პოლიტიკურ ქმედებებს ხსნიან იმით, რომ ეს ხალხის სურვილიაო და ყველაფერზე ამას ამბობენ და სახელმწიფოსთან აიგივებენ საკუთარ თავს, რეალობაში კი ითვალისწინებენ თუ არა გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხალხის პოზიციას, ხალხის სოციალურ მდგომარეობაზე სამართლიანი მიდგომები აქვთ თუ არა? კვლავ ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: კაცი რომელიც უფასო სასადილოში დადის, იმას სამოყვარეობა აქვს და არის გაჩუმებული. ყველაფრის ღირსია ის. 90 წლის მერე დაბადებული ხალხი ასეთი ქართველი არ არის. სულ ყველა უთამოყვარეა. სულ ყველა დავიღუპები ჩვენ თუ რამე არ შეიცვალა.

0: ერთი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც 14 წელია ხელისუფლებაშია და თვითონ დიდრდებიან და ხალხი არაინტერესებს და ვერც ვიშორებთ ამ ხელისუფლებას არჩევნების გზით. და არჩევნებით უნდა მოხდეს ცვლილება, რა თქმა უნდა. თუმცა საზოგადოება რომ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს და 50% კი არა, ხალხის 90 მაინც უნდა მივიდეს არჩევნებზე, ეს ნამდვილად სიმართლეა. 5-5-7-48-55-98 მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი, მისაღებია თუ არა საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა 140,000-მდე სოციალური დაუცველისთვის დახმარების შეჩერების ხარჯზე და ეს წელს მოხდა 140,000-მდე ოჯახის, უბრალოდ ადამიანის მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: რაც აღარა მაივით შეეწოვა და
0: მამახლა და გარკვევით გთხოვთ, რატომღაც არის მის თქვენი საუბარი კარგად.
1: ახლა
0: განაგრძეთ, აბა, იქნებ გავიგონო.
1: ხო და საკითხი ვერ გავიგეთ.
0: მაი ვიდეო ახსენეთ თქვენ ნაგრეთ.
1: არა, მაი ვიდეოზე რო შევდივარ, უკვე აღარ გადახვიდე იმაზეო და ვერ შევავსე.
0: დიახ, გეთანხმებით, მაი ვიდეო და Silk Go, ეს Silknet-ის ახალი ვებგვერდია, გაერთიანდა. შესაბამისად, იქ უნდა გვიყუროთ. ეს Silk Go ჯერჯერობით არ არის მოქნილი და დახვეწილი, გეთანხმებით, მაგრამ ნუ ალბათ დროთა განმავლობაში დაიხვეწება. კითხვას რაც შეეხება, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ წელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჯარიმები დაიწერა ხალხისადმი. წელს 129,000 ადამიანს დახმარება მოუხსნეს 140,000 თითქმის. ამ ჯარიმებით და ამ სანქციებით ბიუჯეტის გაზრდა მისაღებია თუ არა?
1: აი შეიძლება რა არის საინტერესო, იცი?
0: დიახ.
1: აკა ეს ფულის ადმინის ამოდენა მინისტრებს იჭერენ, ვითომ ბიუჯეტში მიდის ადმინი. არა ვიცი, მე მგონი ერთადერთი დარჩა ქართულ ოცნებას, რომ ამ ფულის რაღაცა ფეხი შეადგმეინონ ან აფხაზეთში ან სამაჩაბლოში, როგორც ის სტატუსი არ ექნება, როგორც ეგენი აპირებენ. იმიტომ რომ არჩევნებზე მაგათ ხმას არავინ აღარ მისცემ. ერთადერთიო დაგანახონ, აი ჩვენ სამაგიეროდ აფხაზეთში შევედი.
0: ნეტა შევედნენ, მშვიდობიანად დაიბრუნონ ნეტა სოხუმი და ცხინვალი და ბევრ ამას ვაპატიებდით.
1: ხო, მე ეჭება. ძალიან მე ეჭება, რომ ეს ფული იქ არ მიდიოდეს. და ზარცვა იმაზე მიდის რა. პუტინმა ეხლა როცა დრო იყო, პუტინმა არა, მეფის რუსეთმა ალიასკა ორი უკრაინის ხელა ალიასკა გაყიდეს. და იცით, უობრად რო ჩაიბარდა ყარაბახი. ხო ხდები?
0: დიახ.
1: ხო და აი ეგეთი სიტუაცია მიდის, მე მგონი რა, ვერ გავუგეამათ.
0: კარგით, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, სად მიდის ეს ფულიო ახსენეთ და ასეთ კითხვას ვუსვამ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ბიუჯეტი ყოველ წელს იზრდებაო და კი, ნამდვილად იზრდება ბიუჯეტი ყოველ წელს, მაშინ თქვენ თუ გრძნობთ თქვენს თავზე, თქვენს ოჯახზე, თქვენს ქუჩაზე, სოფელსა თუ ქალაქზე გაზრდილ კეთილდღეობას, რაიმე სიკეთეს გრძნობთ, რომ იზრდება ეს ბიუჯეტი თუ იზრდება, ხალხსაც რაღაც უნდა ემატებოდეს. ხედავთ ამას? და მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად და ამ ფასების, გადასახადების, ჯარიმების გაზრდის მეშვეობით? საოცარი მონაცემები წავიკითხე მე უკვე, როგორია გაზრდილი, როგორ არის გაზრდილი ჯარიმების მოცულობა. ზარია, ეთერში გისმენთ.
2: ჰალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა, შვილო.
0: გამარჯობა.
2: დიდი დღე მოგცეთ, შვილო.
0: დიდი მადლობა, თქვენც ასევე.
2: ყველა იზრდება ბიუჯეტი თავენთი ხელფასებისთვის, არა ხალხისთვის არაფერი არ იზრდება, შვილო. და როგორ შეიძლება 81 წლის ქალს არ შეუშვან იმას უფასო საცალდილოში? ეს შეიძლება არ მოიყარონ არც ერთი პარლამენტარ და არც ერთი თავრობის ხალხი იმ ხნამდე. აი ეს არ ჩემი სიტყვა,
0: არ გინდათ არ უსურვოთ მაინც არავის

0: კარგით, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, ქალბატონო, მადლობთ რომ დარეკეთ. 557-85-95-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. რა გზით უნდა ივსებოდეს თქვენი აზრით ბიუჯეტი, ხომ? აი ეს გაზრდილი ჯარიმები, ფასები და გადასახადები არ მოგწონს ჩვენ, რომ აი ელექტროენერგიის ღირებულება ზრდიან, რაც მაშინვე პროდუქტის ფას წევს ემოთ, პურის გადასახადი თუ არ გავა, პურის ღირებულება არ გაიზარდოს, აქციზის გადასახადი ყოველ წელს იმატებს და თითქოს ეს აქციზის გადასახადის გამო თამბაქოს და ალკოჰოლურ სასმელებს ქართველი კაცი აღარ მოიხმარს თუ ფასი გაუზარდეს. ჯარიმები საოცრება 50%-ით არის ლამის გაზრდილი ამ წელს, გამოწერა ჯარიმების და თვითონ ღირებულებაც. რაში ხედავთ გამოსავალს? სოფლის მეურნეობის განვითარება ხომ არ იქნებოდა უკეთესი ვიდრე ჯარიმების გაზრდა ხალხისთვის? როგორ ექცევიან ახლა კახელ მევენახეებს? ხედავთ ამას, რა ფასებია ყურძნის? საოცრად დაბალი და დამამცირებელი, შრომისთვის არაადეკვატური, რაც გასწია კახელმა მევენახემ. აგრეთვე ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება ხომ არ იქნებოდა გამოსავალი, რაშიც დიდი ფული დევს და სახელმწიფოები ამით გამდიდრდნენ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მე მინდა რომ ეს
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ხო, ეს ის მომისვლო.
0: დიახ.
1: აი ვენახთან დაკავშირებით, ყურძესთან დაკავშირებით.
0: დიახ.
1: აი ათიო ძველი ისა, სადა ივანიშვილი იძახე, ივანიშვილო. ლარზე ნაკლები ყურძენი არ უნდა გიძესო, ლარზე ნაკლები არის ეს.
0: კი, არქივიდან ხო, მესმის რა.
1: და ის ამბავი ჯერ მოყვეთ ის ქალიან შოვლი მესრულები დამეკვით ეს ამბავი. ვიდრე მოგი ეს ამბავი თუ არის საშუალება გეტყვით თქვენ.
0: დიახ.
1: 9 მაისს გამოუშვეს დაგნელება. 9 მაისს. ეს 13-ის ამბავს გეუბნებით, რომ ოჯახი დაღუპული ოჯახებს 500 ლარი უნდა მიეცეს. 500 ლარი. მე მაინტერესებდა იმის ვინც იყო იმ ქეტორი მაგის გამოუშვების. ეს არო გატაქსებული და ყოლა თუ ნაკავი დავრობა ეს ყველამი ამას ლაბარაკი არუნდა. ხო თურმე წერენ ოჯახში და დაღუპულების ცოლები ვინ დარჩა ამ დროს 10-ი ცოლი დაღუპული ცოლი ცოტყალი არიყო. ამის გამოუშვების წინადადებით ამოყენა. ის გვინდა ნახოთები ვინ არის, არის ეს ადამიანია თუ ცხოველია ვინ არის. საერთოდ მთელი მას დაიდეს მთელი საქართველო. ეგეთი პიროვნება არ არსებობს, რომ ცოცხალი იყოს 20-ზე. სხვა ახლა რა უნდა გითხრა, ამაზე გადაგხსნები და უარი.
0: გავიგეთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვით. ვიმეორებ, რომ სიღნახში 81 წლის მოხუც უფასო სასადილოში კვების უფლება შეუჩერეს. შენ ისედაც ბევრი გაჭამეთ, 7 წელია შენ გაჭმევთ, ასე უთხრეს ეთერი ბებოს 81 წლის მოხუც, რომელსაც ახლა ხედავთ კადრში. ძალიან სამწუხაროა ეს. ამ ფონზე 140,000-მდე ოჯახს სოციალური დახმარება უკვე შეუჩერეს და აბსოლუტურ უმეტესობას უსამართლოდ პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ ჩვენ გვიკავშირდებიან, გვირეკავენ ასეთი ოჯახები ეთერს გარეთ. მოდიან კიდევაც ჩვენს სტუდიაში და ვიცით ეს ძალიან კარგად რამდენს აბსოლუტურ უმრავლესობას უსამართლოდ. პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯები, აქ რა საშინელება მოხდა ჯერ არ არის გამორკვეული ბოლომდე, თუმცა დიდი ეჭვები არსებობს რომ აქ ფულის მოპარვა მოხდა. და ამაში უკვე ადანაშაულებენ კონკრეტულ პირებს. მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელიც პატრიარქის დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხებში მონაწილეობდა ისიც და ამ გუნდში იყო ჩართული. და როდესაც დაკრძალვა დასრულდა, მას დაურეკა საკუთარმა უფროსმა და უთხრა: თქვენო ამ სამუშაოს გამო ხელფას აიღებთო? და ამ ადამიანმა უთხრა: არაო, მე პატრიარქს ვემსახურე, ამ საორგანიზაციო ჯგუფში მივიღე მონაწილეობა და პატრიარქის პატივისცემით მოვიქეციას და არანაირი ანაზღაურება ამისთვის არ მინდა. არ ვა კონკრეტება ახლა რა მიმართულებაში და სად მუშაობდა ეს ადამიანი და უარი თქვა მან ხელფასზე. და ხუებმაც უარი თქვეს, თითქმის ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ამ ყველაფერში იყო ჩართული, უბრალო მუშაკები. უარი თქვეს ხელფასის აღებაზე პატრიარქის დაკრძალვის დღეს. და შემდეგ ირკვევა რომ თურმე დიდი თანხები მაღალმა ჩინოვნიკებმა, მაღალრანგის ჩინოვნიკებმა ჩაიდეს ჯიბეში და მიითვისეს. ეს ეჭვებია ჯერჯერობით, დადასტურებული და დამტკიცებული არ არის, მაგრამ როგორც ვიცი, გამოძიება მიმდინარეობს და ალბათ რაღაცა სიტყვიან ამასთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, რატომ ილია?
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: შემოგევლე, შემოილია, პატრიარქი ღმერთ მართლოს. ილია?
0: დიახ, დიახ.
1: ერთი საინტერესო და კარგი ამბე მინდა გითხრა.
0: დიახ.
1: ეს საქართველოს კარგი ამბარია და ერთი წუთი მაქოვე.
0: კი ბატონო, გისმენთ, კარგი ამბავი გაგვახარებს. დაიწყე.
1: შემოგევლე. ეხლა გამოვედი სავამტყუბოდან და ვინც გააკეთა ეს კეთილი საქმე, საკეთილი დღეო, მაგისთან ახარ დაუმაგდეს. აი სამეგრელოში, ოდიშის პოლიკლინიკაში საოცრება ხდება. ყველა ადამიანები რჩება, ყველა ოპერაციას უგებენ. უმაღლესი დონების ექიმებით არის აღწული და ექიმებით. საუკეთესო ამბავი ხდება. აფხაზეთიდან გადმოდიან ტოლიები და ბევრი ოპერაციებს უკეთებენ. ამისთანა სახის კეთებენ ხალხ, ყოველთვის ღმერთთან ისის გამარჯება. მე მინდა მოუწოდო პირადად ჩემს ექიმს, გიგა ფარპანიას და მის თანაშემწეს, ანაქია, ჯანმრთელებას უშინო ყველას. ჯანმრთელება ყველას, ყველას.
0: მადლობა, თქვენც ჯანმრთელობას გისურვებთ და მიხარია თუ კლინიკაში, რომელშიც მკურნალობდით, ასეთი კარგი მომსახურება და კარგი პირობებია. 557-48-95-98 მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? მისაღებად თვლით თუ არა, რომ საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა ხდება 100000-ზე მეტი 140000-ამდე სოციალური დაუცველისთვის შემწეობის მოხსნის ხარჯზე. მხოლოდ 8 თვეში სანქცია ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 404 მილიონი ლარი შევიდა. ეს არის 59%-ით გაზრდილი ჯარიმების რაოდენობა. იანვრიდან აგვისტომდე კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 2.300.000 ლარი შევიდა. 1 ლარი ვერ გადაიხადა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ტრანსპორტში და ამიტომ ასეთი მსხვილი თანხებით დაჯარიმდა ხალხი ჯამში. როგორ აფასებთ იმას, რომ ხელისუფლება თუ თავის პოლიტიკას წარმართავს, იქ არგუმენტად მოჰყავს, რომ რასაც მე ვაკეთებ და მე ვამბობ, ეს ხალხის სურვილი არისო. ხედავთ თქვენ დღევანდელ ხელისუფლების ჩინოვნიკებში ხალხის სათქმელის გამომხატველ პოლიტიკოს ქალებს და პოლიტიკოს კაცებს, სახელმწიფო ინტერესებით მოქმედებენ ისინი და ხალხის ინტერესებით თუ საკუთარი ვიწრო პარტიული სურვილებით? რა შტაბიჭდილება გაქვთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
1: მე შეთყვის. ყველაფერს რომ მოიცავსი საქართველოს პარლამენტში ჯობი პარლამენტარები, ესენი ქართველი არის სირცხვილი.
0: რატომ?
1: დამთავრდა ამისი ყველაფერი.
0: რატომ? კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ზოგიერთ დეპუტატს მაგალითად, რომელსაც 12000, 13000 ლარი აქვს ხელფასი და 2 წელია უკვე პარლამენტშია, ხმა არ ამოუღია არასდროს. არც სუდი საქმე გაუკეთებია და არც კარგი, ასეთებიც არიან სხვათა შორის და აი ამ უზარმაზარ ხელფას სულტყუილად ვუხდით. მეორეს მხრივ, ვინც ხმა მოიღო და ვინც კანონები მიიღო, ისეთი საშინელებაა ეს კანონები, რომ არ ვიცი, ჩრდილოეთ კორეასაც კი შეშურდება. რაღაც მონათმფლობელური დამოკიდებულება და კანონებია მიღებული. როგორ აფასებთ, გნებავთ ამასაც? პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია ობიექტივის არხზე. მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების, ფასების და გადასახადების ხარჯზე? როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმაზე, რომ სოციალურად დაუცველებს დახმარებას უხსნიან მასიურად? გრძელდება ეს პროცესი, აქ ამ დრომდე 140000-ამდე ოჯახს მოუხსნეს ასეთი დახმარება, 140000-ამდე ადამიანს პერსონალურად უკაცრავად. როგორ აფასებთ იმას, რომ უფასო სასადილოში ადამიანების მიმართ მიდის შერჩევითი სამართალი, 81 წლის ქალს ეუბნებიან უფასო სასადილოდან წადიო, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც დიდხანს გაჭამეთ, 7 წელია გაჭმევთო, აი ეს დამოკიდებულება, ხო?

0: სახელმწიფოს, როგორ შეიძლება ეგონოს, რომ 81 წლის ქალისადმი ასეთი დამოკიდებულება დასაშვებია. ან გაჭმევთო, რომ ეუბნებიან, ნუ თუ ეს მათი საკუთარი ჯიბია და საკუთარი სამზარეულოა პირადი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: მე გელაპარაკები რაიონიდან.
0: დიახ.
1: აი ხო გისმენთ, ტელევიზორს უყურებდი და გისმენთ. ომისუნე აი ამ ჯარიმებით შევსება ამ ყველაფრის ბიუჯეტის ყოველად მიუღებელია ჩედის. ფასებიზდაც მიუღებელია. აბსოლუტო და აი ამ სოციალური დაუცველებისთვის შეწყვეტა და ყველაფრის მაგის დაუშვებელია. თავრობა რას იღებს წარმოდგენა არ მაქვს. და მე მგონია რომ აი ამ ყურძენთან დაკავშირებით, ჩვენთან დაკავშირებით 260 მილიონი ჟაღაც ფალსიფიკაციასთან არის დაკავშირებული. მადლობა რომ მომიშენეთ.
0: მადლობ თქვენს არისთვის, გასაგებია რასაც ამბობთ. თავრობას ერთ დღეში შეუძლია ფასების შემცირება თუ აი ამ უსამართლო გადასახადებში ამცირებენ. ფასებიც დაიწევს. იმუშავა სამ თვეზე მეტ ხანს ფასების შემსწავლელმა კომისიამ, დაიბარეს ბიზნესის წარმომადგენლები, მოაწყვეს რაღაც საჯარო პროცესი და შედეგი რამე მიიღეთ. მიიღეთ რამე შედეგი, რამე იგრძენით, თქვენ მითხარით. მე გეუბნებით, რომ არანაირი შედეგი არ არის იქნებ, მე ვწდები როგორც ერთი მოქალაქე. თავრობა შეუძლია დღესვე დაიწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვა. ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება დაიწყოს, ოჯახური ბიზნესების ახალისება და მხარდაჭერა დაიწყოს მასიურად და ეს ეკონომიკას და ბიუჯეტს დაეხმარება ძალიან და უფრო გამდიდრდება ქვეყანა. როდესაც ჩვენ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, მართლაც შოკის მომგვრელია ის, რაც კახელი ფერმერების, კახელი მევენახეების მიმართ ხდება. 30 თეთრი დაუწესეს 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი. მერე აქციები მოაწყვეს კახელებმა და ამ ფასმა აიწია 50 თეთრამდე. წარმოგიდგენიათ? 50 თეთრამდე, რაც ხარც ვერ ფარავს. და აქ ვფიქრობ მე, რომ ცოტა მეტი პრინციპულობაც უნდა გამოვიჩინოთ ყველამ ერთად. აი ამ 140,000-მა სოციალურად დაუცველმა, ვისაც დახმარება მოუხსნეს, უნდა გამოიჩინოს პრინციპულობა. 800,000-ზე მეტმა პენსიონერმა, რომელსაც ფასებს უმატებენ და გადასახადებს და საბანკო პროცენტებს ყოველ თვე და ყოველ წელს, მაგრამ პენსიას მხოლოდ 20 ლარით, მათაც უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა. კახელმა ფერმერებმა უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა და ყველამ ერთად. და არჩევნების წინ ნუ გავბრუნდებით ამ პროპაგანდით, რომელსაც ისევ მოგვახვევენ თავს. ახლა წელს რაღაც ახალს მოიფიქრებენ, რომ არ ვიცი, შევარდნაძე ადგა და ბრუნდებაო, ჩვენ თუ არაო გვეტყვიან. ჩვენ მოგვეცით ხმა, თორემ მოქალაქეთა კავშირი დაბრუნდება ხელისუფლებაშიო. გაგიკვირდებათ ასეთი სიგიჟე, რომ წარმართონ პროპაგანდის სახით? იმდენი სიგიჟე გააკეთეს და იმდენი სიგიჟე წარმართეს უკვე და დააჯერეს ეს ბევრს. თუ ჩვენ არ გამოვიჩენთ პრინციპულობას, არც არავინ გააუმჯობესებს თავისით ჩვენს მდგომარეობას. ისიც მესმის, რომ ძალიან ცუდად გამოიყურება ოპოზიცია, არც იქ ჩანს არავინ, ვინც ახლა წმინდანია და ვინც მოვა თუ არა მაშინვე ააყვავებს ქვეყანას, მაგრამ შედარებით უკეთესი უნდა ავარჩიოთ. შედარებით უკეთესს დაუჭიროთ მხარი და გავაძლიეროთ. აი ეს არის გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გაუმარჯოს,
0: გაუმარჯოს. დიახ, დიახ.
2: ну ეხლა პრობლემები მე ყოველთვის გამოდივარ თქვენთან და ბევრი პრობლემები გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ყოველთვის ვეთქვი რომ გამორიცხულია რომ ქართულმა ხალხმა არჩევნების დროს რომ მივა და არ ნახოს ის პარტიები პატრიოტი ვინც არჩევნებში უნდა გავდეს და პარლამენტში უნდა დავსათ, მაგრამ აი რა ხდება როცა არჩევნები მოდის ბოლო წუთს ბოლო წამს ქართული ოცნება იღებს მეთხმებს და ეგ ვერ გავიგე. 1.8 მილიონი ვცხოვრობ ჩვენ საქართველოში ხალხო
0: და გვეუბნებიან 4 მილიონი
2: მილიონი 6 უჭირს და როგორ უნდა მოვიდეს აი ქართული ოცნებას კი ბატონო მადლობა უნდა მოუხადოთ რაღაც ბევსაკითხებში, მაგრამ ამ პარტიას ოპოზიცია უნდა, თორე ეს ქართული ოცნება კიდე ესენი რო მოვლენ და მე ძალიან კუცნა ბიჭები წავოთ, განვითარება წავა ცუდად. და აი დღეს აი მე ხლა რეკლამას გავუკეთებ ჯონდი ბაღათურიას, აი ეგ არის კაცი, გულაშვილი და თქვენი პარტიის წევრები, დღეს რაც ჯონდი მიილაპარაკა 1000%-იანი სიმართლეა ხოლმე. აი ესეთ ხალხს უნდა მივცეთ ირმა ინაშვილს. პარლამენტში ახლა 150 დეპუტატი, ახლა მე სუბიექტურად ლაპარაკობ რა. 20-30 კაცი პატრიოტი დამიჯერეთ, 50 კაცი თელ საქართველოს ბედს გადაწყვიტავ. ეხლა ეს პარლამენტი არის მაფია, ხახო, ვე ხვდებით? საქართველოს ხო იცით, რომ წარმოება უნდა, წარმოება. შედით მაღაზიებში რა, ჩვენი მარტო პამიდლო, მურაბა და სხვა არაფერი. იმიტომ მაფია არ უნდა, რომ წარმოება განვითარდეს, კონკურენცია განვითარდეს. იცით რაზე? ერთპარტიული სისტემა და იმიტომ.
0: დიდი მადლობა.
2: ვარსორი, ჩვენ
0: კი, დიდწილად მართალი ხართ, მაგრამ ჯონდი ბაღათურიასთან დაკავშირებით ვერ დაგეთანხმებით. ეს პიროვნება არის ირაკლი კობახიძის გუნდის მეხოტბე, რომელიც ახლა ვითომ ბოლო დროს აკრიტიკებს კიდეც ხელისუფლებას თითქოს, მაგრამ არავის ჯერა მისი ოპოზიციონერობის. ეს არის ყოველთვის ცდილობდა ყველა ხელისუფლებასთან დაემყარებინა ურთიერთობა და მათი ინტერესები გაეტარებინა, რამდენადაც ამას ახერხებდა, ეკვრებოდა ხელისუფლებებს ყოველთვის და შემდეგ წვრილმანი ჭორაობით სხვადასხვა ეთერებში ცდილობდა ყოველთვის საკუთარი სახელის მოხვეჭას და ასეთ პერსონებს ნუ დავეყრდნობით, მაინც და მაინც ჯობია ჩვენ შედარებით უკეთესი და ღირსეული ადამიანების მიმართ კონდეს სწორება. ვისაც რეალური პოლიტიკის წარმოება შეუძლია, ვისაც რეალური გეგმა აქვს ქვეყნის განვითარებით და ასეთები ნამდვილად არიან ამ ქვეყანაში, მინდა დაგარწმუნოთ. 5-5-7-88-45-88 მისაღებია თუ არა ბიუჯეტის შევსება მუდმივად მზარდი ჯარიმების ფასების და ზოგვა 140,000-მდე სოციალურად დაუცველისთვის დახმარების შეჩერების ფონზე. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? ეს კითხვები გვაქვს დღეს ჩვენს გადაცემაში. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ და ამკითხებს, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 404 მილიონი ლარი ბიუჯეტში მხოლოდ სანქცია ჯარიმებით შეიტანეს. ამას დამატებული ელექტროენერგიის ღირებულება გაიზარდა წელს, რამაც ფასებიც გაზარდა, პურის ფასი იზრდება, აქციზის ფასი იზრდება. ეს ყველაფერი ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან კავშირში და ყველაფერი ძვირდება ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ბატონოელი ეცნობა, პირველი ზარ შემოვიდა.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო.
1: მე მინდა დღევანდელი ხელისუფლების დამოკიდებულება საერთაშორისო დონეზე. ხელისუფლება, რომელმაც იზეიმა შაჰაბასის მიერ კახეთის აოხრება, ეგ 410 წლის თავი აღნიშნა, ირანის დროშის ფერები გაანათა, ანდა რას უნდა მოელოდეს ამას? მე ამას საქართველოს მოსახლეობას მიმართავ. კახეთის აოხრება იზეიმა 410 წლის თავი აღნიშნა, რას უნდა მოელოდეს ასეთი ხელისუფლების მიერ? მე მიკვირს არამახმადელი შემოსევას, რომ აღნიშნა თბილისში რომ გადაწვა. არ ვიცი შეიძლება რესტორნებში აღიგრძელეს აღამახვალფანი. აი ამ ხელისუფლების ხელში რას უნდა მოელოდეს? ჯარინებით უნდა შექმნა ბიუჯეტი? მრეწველობა არ არის ჩვენ ბატონო. თუ როდის მოხდები კახეთში წნორის გურჯაანი და წნორის მიმართულებით თუ იმძავრებ, ალაზნის ველი აუთვისებელი აოხრებულია, გლეხებმა მიანებეს თავი. აწევებულია ალაზნის ველი, აწევებულია. როცა კომუნისტების დროს წნორისგან გურჯაანამდე მომავალ ბატარებელში ფეხრიან სადგომი ადგილის არჩევებოდა. მე შოკებით ნებლი ლობიოთი კიტრი პამიდურ და სხვადასხვა პროდუქციით იყო საშევალ გურჯაანში ადგილი აღარი ყოროფერსენ გარიყავი. აი ასეთი წნორი დამნა ლაგობმა შეირაქვია, ივსებოდა გარდენა ხიესებოდა მატარებელი. სად არის ეს ჩვენ თურქეთის მიერ წარმოებული პამიდურისა და კიტრისა და მათი პროდუქციით უნდა ვიარსებოდ სიცხვია? ეს არის რაქვია ბიზნესმენების ბიზნეს. უცხოეთი და შეიმოწოდონ ყველანაირი პროდუქცია და ხალხი უარესად გაღარიბდნენ.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის.

0: მილიონობით ლარი შევიდა ბიუჯეტში, მხოლოდ რამდენიმე თვეში, 6-7 თვეზე უფრო სწორად საუბარი, 1 ლარი რომ არ ქონდა ადამიანს, იმისთვის არის დაჯარიმებული და მილიონობით ლარია საბოლოოდ ბიუჯეტში აქედან შესული. თუ ამდენი ადამიანი გვყავს, ვინც ტრანსპორტში 1 ლარს ვერ იხდის, როგორ ყავს ჩვენი ეკონომიკა? როგორ ხარ ვართ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით პირველ ადგილზე როგორც გვეუბნებიან? სარია ეთერში გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ეტა ხელთან ყოლანგან. 12 კილომეტრი ფასე ჩავდივარ ვენასულე.
0: დიახ, კახეთიდან რეკავთ, ასე ამბობთ, აღარ გავიგე.
1: დიახ. მუზანის რაიონი სოფელი არაქენდა.
0: მოკითხვა კახეთს, გურჯანს, თქვენ სოფელს.
1: სოფელი გაიხარო. ეს მიწა მენახე თვასთან უნდა ჩანგენ ლიფრა.
0: დიახ,
1: ეს რამდენი ძირვაზია. ეს პარლამენტარი უნდა ჩაიყვან მეტიკე ამუშავეთა. თანამ შეგვიძლია დამთავრდება. და მე უნდა ძიჩე 30 წელი და ეს როგორ გავხარდება მე დაინახა. 2000 ლარი დაბიჭდა ჯერ აი, კიდე დასაკრეფეთ ისარე. იანგარი შეგეძლო 30 წელი მომწუ მე უნდა გავაკეთო.
0: მაინტერესებს წინა წლებში როგორი იყო ყურძნის ფასი და წელს რამდენად დაბალი, ანუ შედარება რომ გააკეთოთ.
1: ფილიამ წინა როგორ გეკეთებ მაჩი? ყველაფერი მეტი თმაინს. იაფი იყო ყველაფერი. ბაკლებული პამენტად იყო, კეთილი იყო, სულაცო იყო. მაგაზიზე ხუნდა მეტი და ეხლა ხუთმანდი გახდა იანგარი ეს. ეხლა აპლიკატორი ჩაზამოდი, 30 კატეგორი ეკეალა.
0: რას უკავშირებთ ამას, რომ ასეთი დამოკიდებულებაა კახელი მევენახეების მიმართ?
1: როგორ გიფრათ? აი, როგორ შახაბას მარ გააკეთა ის, რასაც შეიძლება მიეკეთებინა რა.
0: შახაბას მარ გააკეთა ის, რასაც
1: შეიძლება. აი, კახელი ყველია, ამას რო გავუჭირდეთ, როგორ უნდა დავხმაროთ ამას დაეთო.
0: მადლობთ, ჩემო ბატონო.
1: მადლობა.
0: მადლობთ თქვენ და სოლიდარობას გიცხადებთ პირველ რიგში. თელი ობიექტივის სახელით კახელ მევენახეებს და კახეთის გარდა სხვაგანაც ხდება ყურძნის მოყვანა და ყველგან სადაც ეს პრობლემა ნებისმიერ ფერმერ სოლიდარობას უცხადებთ. ჩვენ აბა მაღაზიებში ვნახოთ ბოთლის ღვინო რაღირს, ხომ ძალიან ძვირია. მაგალითად ევროპაში 3 ევროც კი შეიძლება ხირდეს ევრონახევარიც კი ღვინო და აბა თბილისის მაღაზიებში ან სხვა ქალაქებში შედით მაღაზიაში 15, 16, 20, 30 და ასეთია მინიმალური ფასები ერთი ბოთლი ღვინის. და ამ დროს ყველაზე მთავარ შრომას ვინც წევს, ყველაზე მეტს ვინც იხარჯება ქართველ მევენახეს უხდიან კაპიკებს. ისეთ დაბალ ფას ყურძენში რომ უბრალოდ ხარჯებს ვერ ფარავს და აი ბატონმა რომელმაც ახლა დარეკა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა და კახეთისთვის, მთელი საქართველოსთვის, ეს ხომ მთელი კულტურის ნაწილია, ამის თქმა მინდა. ყველაზე მეტი ყურადღება ამ სფეროსკენ უნდა იყოს, მევენახეობისკენ, ღვინისკენ, ახალი ფერმერის დაფასებისკენ. როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა თუ რაც არის სავიზიტო ბარათი ჩვენთვის ღვინო, აი აქ იქნება უყურადღებობა და აქ არ იქნება მთავარი აქცენტები. ღვინის ქარხნები მდიდრდებიან, ბიზნესმენები მდიდრდებიან, კახელი მევენახე ღარიბდება. ეუბნებიან რომ თუ არ გინდა აჩეხე, ანუ ეს გამოდის პრაქტიკულად. შაჰაბას არ უქნია ისეთი რაც ამათ მაქნესო, აი ბატონმა დარეკა ცოტა ხნის წინ გურჯაანიდან. ძიმე რეალობაა და მე თანხმებით. და აქაც გარკვეული ზომებია საჭირო და მოქმედება ხალხის ისე, აბა მეტი ვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა. მეგობრებო.
0: დიახ.
2: ამ თავრობის შემთხვევაში არაფერი კარგი არ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ საჭირო არის მშვიდობიანი გზით ჩამოვიშოროთ ეს.
0: რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი, კი.
2: თავრობა. ახლა მე მინდა ვთქვა რომ რას ვეძებთ, მაინც არ ვიცი, როცა ყველაფერი არის ხელული და ყველაფერი ჩანს. ჩვენ ხარი დაუჭიროთ პატრიოტთა ერთობას, რომელშიდაც გაერთიანებული არიან ნამდვილი პატრიოტები და ნამდვილი ისეთი ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ და იზრუნავენ ჩვენ ქვეყნისათვის და ჩვენი ხალხისათვის. ამისათვის

0: უნდა გავამარჯვებინოთ. რომელი დაიმახსოვრეთ, რომელი რომელიც თავის დროზე უნდა შემოხაზოთ. რომელი მეტი ჩვენ არავინ და ვერც ვერავინ ვერ გვიშვენის. ეს ყველა ბრაბარობს ასე ისე ეს მიჭის ისი თუ კი გვიჭის მარა თუ მონახოთ ისეთი ვინმე არა მონახო უნდა მონახულია რომელიც ჩაუბატონებო აშკარა ჩანს და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება რომ მივაქციოთ ყველაფერს ყურადღება და ამ ხალხს გავამარჯვებინოთ.
1: მადლობთ, მადლობთ თქვენს არესთვის, გეთანხმებით ამაში რომ ნამდვილად კარგი პროგრამა აქვს ამ გაერთიანებას, პატრიოტთა ერთობას, რომელშიც 50-მდე ორგანიზაცია და პარტია ჯამში შეკრებილი და ცოდნე, ბრძენი, დამსახურებული, კეთილსინდისიერი და თელთავიანთი ბიოგრაფია ხალხის ინტერესების სასიკეთოდ მოქმედებაში აქვს გატარებული და არ შეიცვლებიან შესაბამისად. პარლამენტშიც იყვნენ, იქაც ნახეთ როგორ იმუშავეს. რომ სულ ხალხის ინტერესი და სახალხო პროექტები და ინიციატივები ჰქონდათ. ოპოზიციაშიც არიან და აქაც ხედავთ მათ. არ გაფუჭებულა არც ერთ ეტაპზე ეს ხალხი. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. ხმამაღლა ქალბატონო, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, კენესალ.
1: მოგესალმებით. დიახ.
2: ხალხის ბრალია რაც ხჭის ყველაფერი. აი ახლა ისეთ ადამიანს მოუხსნით. სოციალური დახმარება. აი ნეტა ვინმე გამოჩნდებოდეს, გავყვებოდი და ვანახები. ერთ ოთახში ცხოვრობენ დედაშვილი, ნაოპერაციო შვილი. სოციალური დახმარება ჰქონდა. შეუცნობით აქვს შეშები შემოკრული. აი ელემენტარული დასაბანი არა. სწორედ დაატარებენ სუნკებით. ახლობლებთან. მოხსნიათ სოციალური, ეს არის კანონი. ესენი არიან ბიზნესების, ნარკომანიის, ლუდომანიის, აქტიაჩების, ბანკების უცნება. ნაჩქოცი ერთად.
1: ბანკები უცნობი,
2: გამოხიზე, გავერქიანდე, თორე არ გუშველება არაფერი. წარმატებებს გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის 91 წლის ქალბატონს რომ უფასო სასადილოში შესვლა აუკრძალეს. სიღნახში და ამოაგდეს სიიდან და უთხრეს რომ ჩვენ ისედაც დიდი ხანია გაჭმევთ და ეხლა უკვე საკმარისიაო 7 წელი გაჭამეთო 91 წლის მოხუც ქალბატონს ქალბატონ ეთერს მოეხსნენ ასე. აი აგერ თქვენ ამბობთ რომ სოციალური დახმარება კიდევ ერთ ოჯახს მოუხსნეს თუ ადამიანს ვინც უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს და 140,000-მდე ოჯახია ადამიანია უკაცრავად ოჯახი არა ვისაც ეს დახმარება ჯამში ამ დრომდე აქვს მოხსნილი და რა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ თვითონ მომავალი წლიდან 2027 წლის იანვრიდან 10%-ით იზრდიან ხელფასებს ანუ ვისაც პარლამენტში ჰქონდა 16000 ლარი თვეში ახლა 17600 ლარი ექნება მომავალი წლიდან სამაგიეროდ პენსიონერი არავის არ ახსოვს პენსიონერი არ არის დაფასებული 20 და 25 ლარით აპირებენ მომავალი წლიდან ისევ პენსიის მომატებას, როდესაც ფასები გაათმაგდა. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხისადმი? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა და ეს არის ჩვენი თემა. და აგრეთვე გაზრდილ ჯარიმებზე, გადასახადებზე და ფასებზეც ვსაუბრობთ. 404 მილიონი ლარის სანქციების და ჯარიმების მეშვეობით ბიუჯეტში ამდენი ფული შეიტანეს მხოლოდ 8 თვეში. დროა მოგვეწურაო, მანიშნებენ, უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვირეკავდით, გვისმენდით და გვიყურებდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში დღეს ინტერაქტივს. ნახვამდის.

0: არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი, დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინის შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1237 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შეააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე და სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლომენტი სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შტამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე

სოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. ცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა.
ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ.

იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ხორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: საზოგადოებას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს.
1: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ფულითან მის გარეშე.
2: ჩვენ სხვადასხვა პირობებში მოგზაურობთ. ერთ-ერთ ჩვენგან სული მიტო ოქროს ბარათი აქვს, მეორეს კი მხოლოდ $100 სრული.
1: ჩვენ ვეგასში ვართ, უნდა გავრისკოთ. გერბი!
2: საფასური, საფასური, საფასური!
1: არ მინდა გული გათქინო, მაგრამ ასე გამოვიდა.
2: ეს უკვე უსამართლობაა.
1: ისუნია, რატომ მიბუტები? არაუშავ სიყვარულში გაგიმართლებს. ჩემთან ხო გაგიმართლა? რა?
2: ასე დაიწყო ჩვენი მოგზაურობა ვეგასში. ქალაქში, სადაც ყოველდღურად 150 წყვილი დებს ერთგულების ფიცს. იმედი მქონდა, რომ ლიმუზინი წავიდოდი, მაგრამ მომიწევს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დაველოდო.
1: როგორც ყველა ახალგაზრდა, აქაც გგონიათ, რომ ლასვეგასი კი არ მუშაობს არამედ ერთობა. თამაშობს, ცეკვავს მღერის და ერთი დღით ცხოვრობს. უფრო სწორედ ღამით. ვეგასის ღამე. აეროპორტი მაკარანი.
2: ორი დღის განმავლობაში ვეგასში მხოლოდ $100 მაქვს. პირველი პრობლემა რაც უნდა გადავჭრა, ქალაქში მინიმალური დანახარჯი ჩასვლა. ყველაზე იაფი საშუალება მონორელსით მგზავრობა. ბილეთი $5 იღის. ეს არც ისე იაფია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, სხვაგვარად ქალაქში ვერ მოხვდები. მონორელსი მთლიანად ავტომატიზირებული სარკინიგზო ხაზია, რომელიც მთელ ქალაქში მოძრაობს. მას აყავს მემანქანე, მატარებელს კომპიუტერი მართავს. ამ კოსმოსური სარკინიგზო ხაზის ასაგებად, რომელიც 6.5 კილომეტრია, $650 მილიონი და
1: ორი დღით მილიონერი გავხდიარ და იმდენ ფულს დავხარჯავ, რამდენიც მომინდება. ამიტომ აეროპორტიდან, რა თქმა უნდა, ლიმუზინით გავემგზავრები. აეროპორტი მაკარანი.

0: საშოვარზე კი ამ ქალაქში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ყველა დიდი კაზინო სასტუმროებშია განთავსებული და ყველა საუკეთესო სასტუმრო კაზინოა. კაზინოში მისულ სტუმრებს სთავაზობენ საცხოვრებელს, საკვებს, გართობას და ავიაბილეთებსაც კი. ოღონდ ამ კაზინოებში ითამაშოთ. და ამ ყველაფრის სანაცვლოდ თქვენ კაზინოში დიდი ფსონების დადება მოგიწევთ. შემდეგი გაჩერება ბელის პარიზი. აქვე მდებარეობს სასტუმრო ბელაჯიო, პლანეტა ჰოლივუდი და მაღაზია საოცრებათა ქვეყანა.
1: მარშრუტი ლას-ვეგასის მთავარ ღირსშესანიშნაობებზე გადის. გზაზე ხედავთ ყველა სასტუმროს და კაზინოს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩევათ, რომ ექსკურსიაზე ხართ ქალაქის გარშემო. აი ყველაზე მაღალი სასტუმრო სტრატოსფეროც. ის სატელევიზიო ანძას გავს. ამბობენ, რომ მის ბოლო სართულზე ყველაზე საშიში ატრაქციონებია. წავალ შევამოწმე.
0: სოფლიოს ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობები სტრიპის მოედანზეა თავმოყრილი. ეს პარიზია თავისი აიფელის კოშკით. გვერდით კი კეისრის სასახლე დგას. რა თქმა უნდა, ადვილად შესამჩნევია, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი არ არის. უბრალოდ დიდი ზომის, ძვირად ღირებული პატენტებია. და ეს ყველაფერი ტურისტების და მათი მსხვილი საფულეების მოსაზიდად არის აგებული.
1: იმდენი სინათლეა, რომ ცაზე არც ერთი ვარსკვლავი არ ჩანს.

0: დრო მოვიდა გავარკვიოთ რა იმალება ლას-ვეგასის სინათლეების მიღმა. ჩემი ოქროს ბარათი კი ამაში დამეხმარება. წავიდეთ. კაზინო მონტე-კარლო.
1: გავრისკავ და ვითამაშებ. ფული არ მაქვს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ვეგაში ვარ. გავრისკავ. ბევრი ფული რომ არ წავაგო, ზუნწების აპარატი ავირჩიე. აქ ფსონები 5 ცენტიდან იწყება. ალანი ალბათ დიდი ფსონები თამაშობს.
0: ო, 15 წუთში 1100 დოლარი წავაგე. პირველი 5 წუთი მიმართლებდა და დროულად უნდა გავჩერებულიყავი, მაგრამ კაზინო ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ სტუმარმა დაივიწყოს დრო. აქ ვერსად ვერ ნახავს საათს. დღეღამის ნებისმიერ დროს დარბაზებში ერთნაირი განათებაა, ისე რომ ვერ ხვდებით როდის თენდება და ღამდება.
1: აი, 5 დოლარი წავაგე. დრო ავდგე. ფულს ძალიან სწრაფად კლაპავს. აქ საათობით შეიძლება ჯდომა.

ლას-ვეგასში ბევრ თამაშთან ერთად ბევრს აცვამენ. ზოგი მოგების აღსანიშნავად, ზოგიც კი დარდის გასაქარებლად. სწორედ ამ მიზნით მივაკითხე ლას-ვეგასის ყველაზე ძვირადღირებულ ბარებს.

სტუმრების მოსაზიდად კაზინოების მენეჯერები შეუძლებელს აკეთებენ. ისინი ტურისტებს თავაზობენ უფასო სასმელს, უფასო სადგომს, ბონუსებს საკვებზე და ფასდაკლებებს საცხოვრებელზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ყველა მსხვილი კაზინო ყოველ საღამოს გრანდიოზულ უფასო შოუებს მართავს. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე ცნობილია შადრევნების შოუ ბელაჯიოს ქუჩაზე, სადაც ფეხით მოსიარულე

0: ვის ყურადღებას იქცევენ. შოუს ანახავად გამბლელები ადრევე იკავებენ ადგილებს. შოუ წუთი წუთზე დაიწყება, წამოდით ვნახოთ.
1: სამხრეთ ბულვარი.
0: ღმერთო ჩემო. პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. სანახაობა უფასო. ფიქრობენ, რომ სანახაობით გაბროებული ტურისტები კაზინოში შევლენ. შეიძლება სული შეგეხუთოთ. მთელი სახე დამისველდა. წყალი მესხმება. შადრევნებს ყოველ 15 წუთში რთავენ. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოცეკვავე შადრევანია. კაზინო მირაჟის პირდაპირ ვულკანის ამოფრქვევა. როგორც სხვა დანარჩენი, ესეც არ არის ნამდვილი, მაგრამ ძალიან ეფექტურია. ყველაზე მეტი ხალხი, მაინც მეკობრეების შოუზე იკრიბება. კაზინო განძის კუნძულის პირდაპირ.
1: ის რაც შეგიძლიათ გარეთ უფასოდ ნახოთ, იმის პრელუდია, რაც შიგნით გელოდებათ.
0: სამხრეთ ბულვარი.
1: აქ ერთდროულად Cirque du Soleil მსოფლიოში პირველ რიგში სანახაობრივი შოუა. მისტერი დასის ერთ-ერთი პირველი დადგმაა. უკვე 19 წელია შოუ ყოველ საღამოს იმართება და ყოველ დღე სრულია ანშლაგით.

0: თავბრუდამხვევი აპლოდისმენტების მიუხედავად ნომრებს ბისზე არ ასრულებენ. სასტუმროს დადგენილი წესებით წარმოდგენა დადგენილ დროს უნდა დასრულდეს. სანამ ხალხი წარმოდგენას უყურებს, ისინი არ თამაშობენ. კაზინოსთვის კი ყოველი ასეთი წუთი ათასობით დოლარის ზარალს ნიშნავს.
1: ლას-ვეგასში კიდევ ერთი

0: წარმოდგენის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი თანა მემამული აღმოჩნდა. ამიტომ მე საშუალება მომისა კულისებს მიღმა შევსულიყავი. ჩვენი საცირკო ხელოვნების სკოლა ძალიან ფასობს ასპრებს გარეთ. ამიტომ დასის შემადგენლობაში უამრავი რუსი და უკრაინელი აკრობატები არიან. მაგალითად, პეტრე და ოქსანა უკრაინიდან არიან. გამარჯობა, პეტრე. მათ მითხრეს, რომ უკვე ორი წელია ლასვეგასში მუშაობენ, მაგრამ ძალიან უჭირთ ყოველდღიური სადღესასწაულო რიტმის გაძლება. ბევრი ამბობს, ლასვეგასი რა კარგია, მაგრამ მე 24 საათი ვმუშაობ. გარეთ გასვლას ვერც ვახერხებ. წარმოდგენა არ მაქვს ცენტრში რა ხდება. სამსახურში მოვდივარ, თელ დღეს აკვატარებ და გვიან სახლში მივდივარ. მსახიობებს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვს, რომლის გახმოვანებაც კომერციული საიდუმლოს გამჟღავნებას ნიშნავს. ჩვენ ჩვენი საქმით და ცხოვრებით ვცხოვრობთ. შეიძლება ითქვას, რაც ლასვეგასში ხდება, ჩვენთვის ცოტათი უცხოცაა ეს.
1: მენატრება, უკრაინა. ოდესა მენატრება.
0: გვიყვარხართ.

0: ლას ვეგას არასოდეს ძინავს, მაგრამ პირადად მე დაღილობისგან ფეხზე ვეღარ დგავარ.
1: მეინსტრიტი. დიდარი ტურისტისთვის ძალიან რთულია ვეგასში სასტუმროს არჩევა. მე დადგენილი პრინციპების მიხედვით ავირჩიე. რა უნდა იყოს ხუთ ვარსკვლავზე უკეთესი? ალბათ ხუთი ბრილიანტი. რა თქმა უნდა, ბელაჯიო. მე იქ წავედი და არც შევმცდარ ვარ.
0: სასტუმრო ბელაჯიო.
1: ბელაჯიო ყველაზე საოცარი სასტუმრო აღმოჩნდა, რომელიც ოდესმე მინახავს და ცოტა ნამდვილად არ მინახავს. როგორც ჩანს არქიტექტორებს და დიზაინერებს პირდაპირ მისცეს დავალება, რომ ინტერიერის დიზაინისთვის ბევრი ფული დაეხარჯათ. აქ კედლებზეც კი მხოლოდ როლექსის საათები კიდია. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, ეს ყვავილებს ახალი მცენარეებით. თვეში ერთხელ კი სასტუმროს დეკორაცია მთლიანად იცვლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი ამბავი ნომერში მელოდება.

0: ჩემთვის გამოყოფილი $100-დან 40 უკვე დავხარჯე. მაგრამ $20 კაზინოში მოვიგე. რა თქმა უნდა, კარგ სასტუმროზე ფული არ მეყოფა, სამაგიეროდ შევძლებ ჩვეულებრივ ჰოსტელში გავათიო ღამე.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
0: ჰოსტელი, ჰოტელის ალტერნატიული მსოფლიოში გავრცელებული პატარა სასტუმროებია. ჩვენ ენაზე მას საერთო საცხოვრებელი ეწოდება. ეს ჩემი ოთახია. აქ საერთო აბაზანა და ტუალეტია. ასევე არის საერთო სამზარეულო, სადაც შეგიძლია ნაყიდი პროდუქტი თვითონ მოამზადო. როგორც წესი, ოთახი 6-12 ადამიანზეა გაწვლილი. აქ პლანეტის ყველა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები შეგხვდებათ. ასეთი ოთახების ფასი ღამეში $5-დან $20 მერყეობს. მე თავისუფლება მივეცი უფრო ზვირიანი. 2-ადგილიანი ნომერი ამიღო. წამოდეთ გაჩვენებთ.
1: ნომერში 2 უზარმაზარი ოთახი და 2 დიდი სააბაზანო დამკვდა. ერთი სრულიად საგმარესი იქნებოდა. კედლებზე ორიგინალი ნახატები კიდია. არავითარი რეპროდუქცია.

0: ერთი აბაზანა მთლიანად იტალიური მარმარილოთია მოპირკეთებული. აქვეა დიდი ჯაკუზი, საიდანაც შეგიძლიათ ღამის ლასოგასის ხედით დათკბეთ. გონი, 10-იანში მოვარდი.
1: რა შემიძლია გითხრათ, სისუფთავეა. ღარიბულია. რა თქმა უნდა, ძალიან ღარიბული, მაგრამ 20 დოლარად მეტის მოლოდინია როდა კონდეს. ფარდები სუფთაა. ფანჯრიდან არც ისე კარგი ხედია. ნანგრევები ჩანს. ესეც ლოგინი. რა თქმა უნდა, ლოგინი საკმაოდ ძველია. რაც მთავარია, ოთახში თბილა. გარეთ საკმაოდ ცივა, აკი სითბოა.
0: ჰო, ნამდვილად საუკეთესო ნომერი მაქვს. ღამის ფასი კი სიმართლე გითხრათ, სასაცილოა. ეს ფაქტი ადვილი ასახსნელია.

0: სასტუმროს ხარჯებს მთლიანად კაზინო იღებს. ნომერი მისი შემადგენელი ნაწილია.
1: ნახეთ, აქ უფასო შამპუნიც არის. აი შეხედეთ. საინტერესოა, მოდის თუ არა ცხელი წყალი.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ჟანას დღეს ცხელი წყალი არ ექნება.
1: შეგახსენებთ, რომ ღამეში სულ $20 ვიხდი. სამაგიეროდ ფაში საუზმე შედის.
0: კარგი იქნებოდა ამ აბაზანის ცოლთან გაზიარება.
1: საკმაოდ ნათელი შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე.
0: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
1: აი მეც მოვედი. წესების თანახმად ორი ადგილიანი ნომრის აღების შემთხვევაში სხვა არ უნდა შემოუშვან. განსაკუთრებით საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ამერთო ჩემო ეს ღამაკლდა.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
2: გამშვიდობისა. არც ესე კარგი ღამე გამოვიდა, მაგრამ ასატანი. სხვა გზა არ იყო. წარმოდით, ვისა უზმოთ. ჰოსტელში შეგიძლიათ ტოსტი მოამზადოთ ჯემით. დალიოთ ყავა და დააგემოვნეთ არაქისის კარაქი.
1: შეგიძლიათ 3 ან 6 წუთზე დააყენოთ. 6 წუთის მერე შეიძლება აფეთქდეს.
2: ასევე შეგიძლიათ უცხო ადამიანებს ეკონტაქტოთ. ჩემი მეზობლები პლანეტის სხვადასხვა კუთხიდან აღმოჩნდნენ. ეს გოგო მექსიკელია. ეს ბიჭი კი სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოვიდა. დიალოგის დასაწყებად აფრიკელ ბიჭს, რაც პირველი მომივიდა თავში, ის ვკითხე: უნახავს თუ არა ოდესმე ზვიგენი?
1: ზვიგენი? კი. დიდი თეთრი ზვიგენი მინახავს. ძალიან ბოროტი და მახინჯია.
2: სასტუმრობელა ჯო.
1: კაზინოში გატარებული ღამის შემდეგ დროა აუზით გამოფხიზლდე. სასტუმროს იტალიის ალპებში მდებარე ლამაზი პატარა ქალაქის სახელი ჰქვია. ამიტომ აქ ყველაფერი იტალიას გვაგონებს. თუ გარედან სასტუმრო სასახლეს გავს, შიდა ეზოები მკვდრო ვილებს მოგაგონებთ. აქ არის ლამაზი ბაღები და უზარმაზარი აუზი თბილი წყლით. აბაზანა უკვე მივიღე. და სად არის ჩემი ყავა? ჰოსტელში შეგიძლია ისაუზმო. გაიცნო ადამიანები. შენთან ერთად არიან უკრაინელი რეჟისორები. სხვაგანაც შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს თუ არა ჰოსტელში. ბევრი მიმოგზაურია. ნამყოფი ვარ დუბაიში, კანადაში, უნგრეთში და ყველგან ჰოსტელებში ვცხოვრობ. სხვაგან ვერსად ვერიშოვი ღამის გასათებს $10.
2: ასე შეგიძლიათ შეხვდეთ ადამიანებს, რომლებმაც მათზე მეტი ქვეყანა მოიარეს, ვიდრე ადამიანებმა ოქროს საკრედიტო ბარათით. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ სამოგზაუროდ ბევრი ფული არ არის საჭირო.
1: ნახვამდის.
2: მადლობ, ნახვამდის.
1: სასიამოვნო თბილი წყალია. მაგრამ ზემოთ ძალიან ცივა. შენი ვრად გამომაფხიზლა. გამე კაზინოში ძალიან ბევრი ფული წავაგე და ასეთი დასაწყისი საჭირო იყო. საღამოს დავლია კიდეც და თბილი წყალი მესიამოვნა.
2: სასტუმრობელა

0: ჯაჯია.
1: ვეგასიდან 4 საათის სალონზე მდებარეობს საოცარი Grand Canyon-ი. სოფლიოს მერვე საოცრება. თუ საკმარისი რაოდენობის ფული გაქვთ, შეგიძლიათ გზაში დრო არ დახარჯოთ და დილის კასე ერნება კანიონთან, ვერტ მფრენით მოახერხოთ. ეს თქვენი სამაშველო ჟილებია. აქ გამოკაჭეთ. პატარა ინსტრუქტაჟის შემდეგ, რომლის დროსაც აგვიხსნეს, რომ ზედმეტად არაფერი გამოვკაჭოთ და ხელი ღილაკებს არ დავაჭიროთ. რამდენი ღილაკია? ჩვენ ავფრინდით.

0: სასტუმრო სტრატოსფერო.
1: ფული კიდე მქონდა და მე მაინც ავედი სტრატოსფეროზე. გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში ატრაქციონი გამომეცადა. აქ სულ სამი ატრაქციონია. საშინელი ბარდნა, კოშმარული ვაგონი და კიდე უფრო საშინელი წვანე კარუსელი. რა თქმა უნდა, ყვირილის გაგონებაზე დაჯდომის სურვილი შეიძლება გაქრეს. მათ, ვინც შიშს ვერძლებს, პერსონალი წიწილებს ეძახის. არ ვიცი, მიყვარხართ. ვერ ხვდები ეს რატომ გავაკეთე.

ციდან ძალიან კარგად ჩანს მთებს შორის შუა უდაბნოში გაშენებული ქალაქი. ასევე კარგად ჩანს, რომ ვეგასში სულ ორი დიდი ქუჩაა, დიდი კაზინოებით და სასტუმროებით. იმის იქით მხოლოდ ერთსართულიანი სახლებით დასახლებული ვიწრო რაიონებია. შენობები მალე გაქრა და ჩემს წინ გადაიშალა მაჰამის უდაბნო. ცოტა ხანში კი გამოჩნდა მდინარე კოლორადო, რომელიც უდაბნოს გარს აკრავს. როდესაც უკვე ფიქრობ, რომ ამაზე ლამას ვერაფერს დაინახავ, სწორედ ამ დროს ჩნდება დიდი კანიონი. 10 მილიონი წლის მანძილზე მდინარე კოლორადო ფიქალებს და ქვიშას შლიდა და რეცხავდა. სწორედ ასე გაჩნდა და ჩამოყალიბდა დიდი კანიონი.

0: მე ადრენალინის მეორე დოზის მისაღება წავედი. სხვათა შორის, ეს ატრაქციონი მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. დარწმუნებული ვარ, ალანი ამას ვერ შეძლებდა. ძალიან საშიში იყო. ისე შემეშინდა ენით ვერ აგიწერ. მეც აში ვიყავი გამოკიდებული. ენას ვერ ვიმორჩილებ.
1: ალბათ სწორედ ასეთ ადგილებში ოცნებობს ადამიანი ფრენაზე. ამ გასეირნებაში $500 გადავიხადე. არც ისეთი იაფია, მაგრამ ემოცია ამართლებს თანახარჯს. გმადლობ. გმადლობ.
0: მე ბოლო ატრაქციონზე მივდივარ. დროებით.
1: ნერვიულობ?
0: არა. ღმერთო ჩემო. ქვემოთ მინდა. მორჩა, საშინელება. ქვემოთ მინდა. ძალიან საშიში იყო, ძალიან. ძალიან შემეშინდა, ძალიან. სამხრეთ ბულვარი.
1: ჩემი მძღოლი დამპირდა, რომ სულ სხვა ვეგასში წამიყვანდა. საინტერესოა, რა უნდა ვნახო.
0: მე მაინც ვფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად გაიცნო, ფეხით უნდა იარო. ლიმუზინებიდან ბევრს ვერ დაინახავ. ვეგასი დღისით არც ისე ნათელი და ლამაზია, მაგრამ მაინც ნახავთ საინტერესო რაღაცებს. მაგალითად, ჩემს უკან უნიკალური შენობა დგას, სადაც ტვინის სამკურნალო ცენტრია. ჯანმრთელობის ცენტრი ლუროვუ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მეცნიერების თქმით, შენობის ასეთი უჩვეულო ფორმა პაციენტების მდგომარეობაზე მოქმედებს და ხელს უწყობს მათ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.

0: არა კეთილმოწყობილი უბანი.
1: ძღოლმა ნამდვილი ლას-ვეგასის დათვალიერება შემომთავაზა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების რეალური ცხოვრება. ეს ის ხალხია, ვინც ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურება.
0: ზუსტად არ ვიცი სად ვარ.
1: ვილსონ ავენიუ.
0: მგონი ვეგასის ბნელ მხარეს მოვხვდი. ეს ადგილი ცენტრიდან ზუსტად ორი კვარტლის მოშორებითაა. სულ სხვა სამყაროში ვარ.
1: ხალხი ქუჩაში ცხოვრობს. ბევრ მათგანს როგორც ნახეთ პირდაპირ ასფალტზე სცინავს. ასეთია ვეგასის მეორე მხარე. ჩემმა მძღოლმა გამაფრთხილა, რომ დიდხანს არ გავჩერდი და მანქანიდან არ გადმოვიდე. მან შემომთავაზა ჩემს ტურისტულ სამოთხეში დაბრუნება, რაზეც სიამოვნებით დავთანხმდი. თან უკვე სადილის დროც ახლოვდებოდა.
0: ჩვენთან გაზონებზე ვარდებს და ლამას მცენარეებს ძრგავენ. აქ კი, აქ მხოლოდ კაქტუსებია. ასეთ ლას-ვეგას ვერც კი წარმოვიდგენდი. ხედავ, ცენტრი ახლოს ჩანს.
1: სასტუმრო სტრატოსფერო. იმისთვის, რომ რესტორან სტრატოსფეროში მოხვდეთ, ისეთივე დაცვის კონტროლი უნდა გაიაროთ, როგორც კენედის აეროპორტში. მაგრამ ყველაფერს გააკეთებ კარგი საჭმლის და კარგი ხედის გამო.
0: ასეთი კონტრასტულია ლას-ვეგასი. აქ მოსვლას არავის გირჩევთ.
1: ბლუ-ჩიზის ორმაგი პორცია თუ შეიძლება.
0: მიახსენ.
1: ლობსტერის წვნიანი. და მინდა სტეიკი. კარგი სტეიკი მომიტანე თუ შეიძლება. მიახ.
0: საერთქვენი შეკვეთა 20 წუთში იქნება მზად.
1: რესტორანი ნელა ტრიალებს წრეზე, ამიტომ ხედი ყოველ წუთში იცვლება. კარსონ ავენიუ.
0: ცოტა ფულით მოგზაურობისას მთავარი პრობლემა საკვებია. ფული არ ყოფნის, არადა ხშია. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარების საუკეთესო ვარიანტი სასადილოებია. ის ყველა პატარა სასტუმროშია.
1: სანრაიზ ავენიუ.
0: სისტემა ასეთია. შედიხარ სალაროსთან, იხდი გარკვეულ თანხას და ჩამ ყველაფერს, რაც მოგინდება.
1: სერვანტეს სტრეტი.
0: მე სასტუმრო ესკალებურის ერთჯერადი საშვი ვიყიდე, $17. ნახოთ რა დამხდება. შეგიძლიათ აქ დღეში რამდენჯერმე მოხვიდეთ. ბილეთი ამ შემთხვევაში დაახლოებით $30 დაგიჟდებათ. ბავშვები აქ უფასო ჭამენ. ზღვა საჭმელია, უამრავი. მოდით დავაგემოვნოთ. საჭმელი საკმაოდ ნორმალურია. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ ამერიკული ჰამბურგერებისგან და კარტოფილისგან. შეგიძლიათ გემრიელი წვნიანი მიირთვათ, პიურე და ხორცი. აქ არის ხილი და დესერტიც კი. ჩემი აზრით შესანიშნავი სისტემაა. სამწუხაროდ საჭმლის გატანა სასადილოდან აკრძალულია.

ნახეთ, როგორ ხდება ქორწინება ლას-ვეგასში და რა ღირს ეს სიამოვნება. ნევადის კანონების თანახმად, აქ ნებისმიერ შეუძლია დაქორწინდეს, თანაც სწრაფა და ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე. მომსახურება და ეკლესიები ყოველი ფეხის ნაბიჯზეა. ზოგიერთი მათგანი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. პროცესი მაკ-დრაივის პრინციპს მოგაგონებთ. მოხვედი, დაქორწინდი, წახვედი.

0: ერთ მანქანიდან არც გადმოხვიდეთ. თავარი ის არის, რომ ქორწინების მოწმობა ნამდვილია და მას იურიდიული ძალა აქვს. ხელის მოწერის მარტივი გზა ლას-ვეგასში მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ულამაზეს წყვილებს. მე მაიკლ რეისი ვარ, ნიკარაგუიდან ვარ.
1: მე კალიფორნიიდან. ჩვენ ერთად სიყვარულის ავსე ერთი წელი გავატარეთ. ჩვენი ქორწინება ლას-ვეგასში ამ კავშირის შესანიშნავი წლის დაგვირგვინება იქნება.
0: შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროექტის წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ხარჯო ფული. მე ვისარგებლე ჩემი მდგომარეობით და მე და ჟანას კამეორებით ქორწილის ორგანიზება გავაკეთე.
1: სამხრეთ ბულვარი. ამერთა ჩემო.
0: ცოცხალი ხარ?
1: მე მგონი გადავრჩი.
0: შენთვის სიურპრიზი მაქვს. შემომხედე? შენ ყველაზე ლამაზი პატარძალი იქნები. ძალიან გიხდება. წამოდი. ლას-ვეგასი იმდენად პოპულარულია დაქორწინება, რომ თქვენ რიგში დგომა გიწევთ. ჩვენი საზეიმო ცერემონიისთვის მე ყველაზე ცნობილი Little White Chapel-ი ავარჩიე. პატარა თეთრი ეკლესია. სწორედ აქ დაქორწინდნენ ისეთი ცნობილი ადამიანები, როგორებიც ბრიტნი სპირსი და მაიკლ ჯორდანი არიან. ამბობენ, რომ მაიკლს ცერემონიის დროს ფულთი ეჭირა. გამარჯობა. ალან, მითხარი თანახმა ხარ თუ არა ცოლად შეირთო ჟანა და სიცოცხლის ბოლომდე იზრუნო მასზე. ის მეკითხება დავხარჯავ თუ არა მთელ ჩემს ფულს შენზე.
1: ხო.
0: დიახ. ჟანა, თანახმა ხარ თუ არა ცოლად გაყვე ალანს. გიყვარდეს, პატივს წერდე და ამაყობდე მისით სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. გეკითხება ჩაიკეტები თუ არა საძინებელში და თანახმა ხარ თუ არა რომ იქიდან არ გამოხვიდე.
1: შეიძლება.
0: რა მოიტანეთ თქვენი სიყვარულის მტკიცებულებად? თქვენი გული თუ იქნებ ბეჭედიც გაქვთ? ჩემი ნება. ბრავო. ასეთ შემთხვევაში ნევადის კანონების თანახმად ჩემს მიერ მინიჭებული უფლებით ბედნიერი ვარ ალანი და ჟანა ცოლქმრად გამოვაცხადო. შეგიძლიათ აკოცოთ ერთმანეთს.
1: დიდი ხანია ვოცნებობდი ამაზე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ლას-ვეგასში ყოველდღიურად ასობით ქორწილი ტარდება, ადგილობრივებს ეს სანახაობა არ მომეზრებიათ. მთელი გზა ჩვენ ხელს გვიქნებდნენ ფეხით მოსიარულეები და საყვირებით მოგვაბოდნენ მანქანები. მიყვარხარ ლას-ვეგასს.

0: ხელის მოწერის შემდეგ ჩვენ საქორწილო მოგზაურობა მოვაწყვეთ ვენეციაში.
1: სასტუმრო ვენეცია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილია. სასტუმროს მეორე სართულზე ხელოვნურად გადახურული ცის ქვეშ არის ნამდვილი ვენეციური არხები და ვენეციის ხიდების ქვეშ მოსიარულე გონდოლები. აქვე გადიხართ სან-მარკოს მოედანზე. ხელოვნური ცა პერიოდულად იცვლება და დღის სხვადასხვა მონაკვეთის იმიტაციას ქმნის. ჩვენ დღისით მოვედით და ცა ღია ცისფერი იყო.

0: ვეგაში გატარებულმა ორმა დღემ ერთი წამივით გაიელვა. აი სიდან დაისამდე დღეს, ეს დრო საოცარი სიზმარივით მახსენდება. ან შეიძლება ვინმეს ფანტაზიის ნაყოფად, სადაც ჩვენ შემთხვევით მოვხვდით. ან იქნებ ეს სულაც მირაჟი იყო, უდაბნო შუაგულში.
1: წავიდეთ.

0: ჯამში ორი დღის განმავლობაში დავხარჯე $100. კაზინოში მოგებული ფულის ჩათვლით $120. ეს ფული მეყო ნორმალურ კვებაზე, ღარიბულ, მაგრამ სუფთა და თბილ ოთახზე, პატარ-პატარა სუვენირებზე და სრულიად გასაგიჟებელ ატრაქციონებზე, რომელიც კაზინოს სტრატოსფეროს სახურავზე მდებარეობს. მაგრამ ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება სრულიად უფასო, მოცეკვავე შადრევნების და ვულკანის შოუს ნახვით დამრჩა. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ მოგზაურობისთვის მსხვილი საფულე სულაც არ არის საჭირო.
1: როგორც ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი, არაფერზე მეთქვამს უარი. ვეცადე მიმეღო მაქსიმალური სიამოვნება. ვირჩევდი ყველაფერს ყველაზე ძვირად ღირებულს და საუკეთესოს. ორი დღის განმავლობაში კაზინოში ვერთ ფრენზე, ლიმუზინზე, რესტორნებში და ქორწილში დავხარჯე $10,000. ფული ხელში, ნევადის უდაბნოს ქვიშასავით გამეპარა. ლას-ვეგასში აუცილებლად ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
0: მათთვის, ვინც ლას-ვეგასში ცოტა ფული ჩამოდის, ბევრი უპირატესობაა. აქ ყველაფერი ისე კომპაქტურად არის ჩალაგებული, რომ ტრანსპორტზე ფული არ გეხარჯებათ. ასევე აქ არის უამრავი უფასო შოუ და სანახაობა.
1: მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათი გაქვთ, ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ამ ადგილას სრულიად დაუფიქრებლად შეგიძლიათ დახარჯოთ მთელი თქვენი დანაზოგი. წავიდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
3: მე ნახსენებ, რომ ყველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
2: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
3: გარდაცვლილია.
2: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლება ის ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
4: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა.

გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ხანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამწყარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა, რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის ერთი წლით უფროსები არიან, ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან.

0: შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია, რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს, წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანასს თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.
1: ქართული პოეზია სასწაულია. ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს სიბძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტ შორის უამრავი ვარცხული.
1: მინდა თვალოს ზვარში ქვიშა დაანცაზე
2: ვარცხლები.
1: აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
2: ტატო რადღირს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
1: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიოსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი

სასწაული მრავალი არა ერთი აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი ონკოლოგიური დაავადება ანუ კიბო განიკურნა დამბლადაცემულები განიკურნა უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში აი ამ დიციწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობრძანდით ამ ტაძარში

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, თქვენთან არის გერბი და საფასური.
2: ჩვენ დღეს სან-ფრანცისკოს ორ მხარეს გაჩვენებთ.
1: დღეს ვიღაც ამოგზაუროთ ოქროს ბარათი წავა, ვიღაც კი $100.
2: თქმაც არ მინდა, ვის შეხვდება $100.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი, გერბი.
1: საფასური.
2: შეუძლებელია.
1: ასეც უნდა მომختارიყო.
2: არა.
1: ქუსლიანი ფეხსაც მელი ტყუილად არ ჩამიცვამს.
2: ძალიან გთხოვ, კიდევ ერთხელ ავაგდოთ.
1: ნახვამდის.
2: მეორეს მხრივ. ჟანამ დაიმსახურა კარგი დასვენება სან-ფრანცისკოში. მე კი ქუჩებში ფეხით გავივლი.
0: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: ბევრი ამერიკელი ფიქრობს, რომ სან-ფრანცისკო მათი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი და უჩვეულო ქალაქია. ალბათ იმიტომ, რომ ის არ გავს დანარჩენ ამერიკას. ის არ არის არც ლას-ვეგასი ვით ხარბი და არც ნიუ-იორკი ვით მაურიანი. ეს უფრო ევროპულ მშვიდ და კეთილ ქალაქს გავს. დიდი ხიდების და მიხვეულ-მოხვეული ქუჩების ქალაქი. აქ შეხვდებით ძველ ნავსაყუდლებს, ფერად სახლებს და საინტერესო პერსონაჟებს. ეს ქალაქი ძალიან ადვილად შეგაყვარეთ თავს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დღეს ოქროს ბარათი მე მაქვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ორი დღის განმავლობაში გავაკეთებ ყველაფერს, რაც მომინდება. პირველ რიგში საკუთარ თავს, პირადი მანქანა უყვანე სიმპათიური მძღოლით.
1: მე სან-ფრანცისკოში ვარ და ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ $100 მაქვს. ამერიკისთვის ეს ძალიან ცოტა. იგივეა კიევში, რომ 100 გრივნა გქონდეთ. ქალაქში მოსახვედრად ავტობუსი ყველაზე იაფი საშუალებაა. მოკაცრავად, ავტობუსი აქ ჩერდება. მე სან-ფრანცისკოში მივდივარ. ესე იგი, აქ სან-ფრანცისკო? დიახ, სან-ფრანცისკო. კარგი, მადლობ. ავტობუსის ბილეთი $2 იღებს. კოპიურები სპეციალურ აპარატში უნდა შეაწურო იმისთვის, რომ ძღოლს ყურადღება არ გაეფანტოს. ფული თუ არ გაქვთ, ზოგიერთი კეთილი მძღოლი უფასოდაც კი წაგიყვანთ. რატომ კაცაქაურის ახანძრო მანქანები უკეთ არიან აღჭურვილები, ვიდრე ჩვენი?

0: სასტუმრო სენტრეჯისი.
1: მდიდრული ცხოვრება მდიდრული სასტუმროთ იწყება. სან-ფრანცისკოს ყველა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს შორის გამოხმაურებებით სასტუმრო სენტრეჯისი ავარჩია. კომენტარებში წავიკითხე, რომ მის საკმაოდ მდიდრული, მოდური და რესპექტაბელურია. დღეს სწორედ აქ დაგჭები.
0: ჯერ არ ვიცი სად დავრჩები, მაგრამ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს Facebook-ზე. მათგან ბევრი ამერიკელია. ხომ მივწერ და ვნახოთ, ვინ შეძლებს ჩემს შეფარებას. სხვათა შორის ამერიკის მეტროში უფასო ინტერნეტია. ეს ძალიან მოსახერხებელია. ჩემი მეგობარი მაიკი, ყოფილი მიშა, უკვე 10 წელია ამერიკაში ცხოვრობს. კარგი იქნება ვახსამზე თუ შევხვდები და ბარემ მასთან გავაკეთებ ღამესაც. მაიკს ძალიან გაუხარდა ჩემი გამოჩენა და საღამოს 10 საათზე სახლში მიმიპატიჟა. როგორც კი ღამის გასათები ვიშოვე, დამშვიდებული გულით წავედი ქალაქში სასეირნოდ.
1: საინტერესოა. ჩემი $900-იანი ნომერი საკმაოდ უბრალო აღმოჩნდა. ორი პატარა ოთახი, სააბაზანო ჯაკუზის გარეშე. კედელზე პატარა ტელევიზორი და ჩვეულებრივი დივანი. მოგვიანებით მივხვდი, რომ ამ სასტუმროს მთავარი უპირატესობა ინტერიერში კი არა, არამედ მის მაღალ ტექნოლოგიებში მდგომარეობდა. ყველა ნომერში დამონტაჟებული იყო ჭკვიანი სახლის სისტემა. შეგიძლია დააყენოთ სასურველი ტემპერატურა, ავტომატურად განსაზღვროთ სადაინთოს და სადჩაქრეს სინათლე. სადის მოდეს მუსიკა და ასევე განსაზღვროთ საუზმის მოტანის დრო. სპა სალონში ჩავეწერები. მორჩა. ხვალ 11 საათზე ჩავეწერე. ყველაზე მეტად ჩემს ნომერში შუშის კედლები მომეწონა. იხედები ზემოდან ქვემოთ. უყურებ ხმაურიან ქუჩებს და ხვდები, რომ სიჩუმიდან აკვირდები ხმაურიან ქალაქს. ამაღლებული სიმშვიდის გრძნობა და მეუფლა. და მეთანხმებით, რომ სიმშვიდე ძვირად ფასობს. თავს ისე კარგად ვგრძნობ, რომ გარეთ გასვლაც კი არ მინდა.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

0: ჰიპების უბანი.
1: რესპექტაბელური კოტეჯების რაიონის გვერდით მდებარეობს ეგრეთ წოდებული თავისუფალი შეხედულებების ქუჩა. ეს ჰიპების უბანია. აქ ცხოვრობს ხალხი, რომელმაც წესიერ ამერიკაში დაივიწყა ყოველგვარი წესები. 40 წლის წინ სან-ფრანცისკო ჰიპების რევოლუციის ეპიცენტრად იქცა. სწორედ აქ შედგა თავისუფალი სიყვარულის ზაფხული. აქ ყველას ერთმანეთი უყვარდა. კლებოდნენ ცხოვრებით, იღებდნენ ნარკოტიკებს და იგონებდნენ ქალაქს, სადაც ყველასთვის ყველაფერი უფასო იქნებოდა. მაგრამ ასეთი ქალაქი დღემდე არ არსებობს და თანამედროვე ჰიპები ფულს იმით შოულობენ, რითიც შეუძლიათ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: ას მერვე გზატკეცილი
2: სან-ფრანცისკოს შემოგარენში ერთდროს ოქროს ციერცხელება მძვინვარებდა მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა მაგრამ ხელისუფლება კერძო პირებს დღესაც აძლევს ოქროს მოპოვების საშუალებას ამის უფლებას ტურისტებსაც აძლევენ მოკლედ მე გადავწყვიტე ჩემი ბიუჯეტისთვის გარკვეული თანხა მიმემატებინა გავემგზავრე ჯეიმსტაუნში ქალაქში რომელიც ერთდროს ოქროს ციერცხელების ცენტრად ითვლებოდა
1: ქალაქი ჯეიმსტაუნი
2: ეს ის კაცია ვინც იცის როგორ უნდა მოიპოვა ოქრო გამარჯობა ჯეკ სასიამოვნოა შენი გაცნობა ჯონი ო ჯონი მაპატიეთ შემიძლია ოქრო ვიპოვო კი მართლა დარწმუნებული ხარ აბსოლუტურად თუ თქვენ ოქროს მოპოვება გადაწყვეტეთ პირველ რიგში ამისთვის ლიცენზია რომ ოქროს აუცილებლად ვიპოვიდით თითქმის ვიპოვიდით

0: სასტუმრო სენტ რეჯისი.
1: უზრუნველყოფილი ადამიანების ერთ-ერთი უპირატესობა მსოფლიოს საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნება. ამერიკაში საუკეთესო ღვინოდ კალიფორნიული ღვინო ითვლება. მის დასაგემოვნებლად მე ნაპას ველზე მივდივარ. სინამდვილეში ამერიკული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე კარგი სახელით არ გამოირჩევა, მაგრამ კალიფორნიული ღვინო სასიამოვნო გამონაკლისად ითვლება. სწორედ ამიტომ $100 დამიჯდა. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მილიონერი ხარ. ორი დღითაც კი.
0: წინ სველი სამუშაო მელის. მთელი დღე წვიმაში მომიწევს მუშაობა. ოქრო მოვიპოვოთ, მაგრამ რაღაც არ მჯერა ამ ამბის. ახლა კი წავიდეთ ოქროს აძიებლად.
1: ისინი ნაპას მიწებს იმ იმედით ყიდულობდნენ, რომ იქ ოქროს მოიპოვებდნენ. ოქრო არსად ჩანდა და შენაძენი უსაქმოდ რომ არ ყოფილიყო მიწაზე ყურძენს რგავდნენ. სწორედ ასე შეიცვალა ოქროს ციებ-ცხელება ფენახების გაშენებით.

0: სან-ფრანცისკოში ჩამოვედი და მდინარის ვირთა
1: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
0: ნაპასველი
2: დეგუსტაცია მთელი რიტუალია და აქ ხვდებით რატომ ითვლება ნაპას ღვინო საუკეთესოდ. აქ ღვინოს ინახავენ. ღვინო ხის კასრებშია მოთავსებული. ნიშნობს მაგიდაზე ცენტრში სპეციალური ვედრები და სადაც შეგიძლიათ ჭიქაში დარჩენილი ღვინო გადაასხათ. სომელიე ღვინოს არ სვამს. მას პირში ივლებს და ასხამს.
0: მე არ ვსვამ, მხოლოდ ვაგემოვნებ მას. მინდა ვიცოდე რას ვთავაზობ ხალხს. მოვედით. ხედავ რა მხელა წყალია. არა უშავს, ძლიერი ბიჭი ხარ. შეძლებ.
2: ძალიან გემრიელია.
0: ძირზე კი ოქრო დაილექება. ასე 2 საათის განმავლობაში უნდა ვაკეთოთ.
2: ალანი შურით მოკვდება. შესანიშნავი ღვინოა. მეც კი, რომელსაც ღვინოების არაფერი გამეგება, გაუცებული ვარ.
0: ჯანდაბა.

0: კარგია.
1: კიდევ 30 წუთის შემდეგ. საკმაოდ რთული ყოფილა. დატარებს და პატარა ნაწილაკები აი ამ დანაყოფებში რჩება. იმ შემთხვევაში თუ არის. ფეხები მხრების სიგანეზე დადგი. ფრთხილა დაასხი. აი ასე. ეს ოქროა. ხედავთ? ოქროა. ჩემი პირველი ჯილდო ვიპოვე. პირველი. მეორეც. არ მჯერა. არ მჯერა თუ ეს საქმიანობა ასეთი ადვილია. მაგრამ არა, ხვალ იგივეს ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
1: დაუჯერებელია. მაგრამ 2 საათიანი დაუღალავი შრომის შედეგად, აი ეს ოქრო მოვიპოვე. რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის და ოქროს ბარაც ვერ შეედრება, მაგრამ ეს ჩემი ნაშოვნი ოქროა.
0: სუვენირის სახით გადავწყვეტე ჩემთვის 5 ბოთლის საუკეთესო კალიბრის
1: 24 დოლარად იბარებენ. როდესაც მისი ჩაბარება გადავწყვეტე, ჯონმა მითხრა, რომ მინიმუმ 9 კილოგრამს იბარებდნენ. ასე რომ მისი სუვენირად დატოვება მომიწევს. კარგია, მაიქს რომ დავუკავშირდი. უფასოდ მაინც დავიძინებ. ცოტა ხნის წინ იმ ადგილას ვმუშაობდი. წყალი გაყინული იყო. ხელები გაყინული მქონდა, როდესაც აი ასეთი ზომის ოქროს ნატეხი დავინახე. წყალში უცებ დავიჭირე, მაგრამ მაინც გამექცა ხელი და დინებას გაყვანა და ვკარგე. ალბათ დაახლოებით 20 მეტრი მაინც ვსდიე, მაგრამ ბოლოს ამღროულ წყალში დაიკარგა და აღარ დამინახავს.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: დოლორის სტრიტი.
1: ძიმე, დამღლელი დღის ბოლოს კარგი იქნებოდა ჭამა. ჰეპი აუერი კარგი დასანაყრებელი საშუალებაა. თან ძვირიც არ არის. ოქროს მოპოვებით დიდად არ გამძიდრებული ვარ. ფული ისევ იმდენი მაქვს. ჰეპი აუერი, ან ბედნიერი საათი. სისტემა მარტივია. როდესაც კაფეში ცოტა ხალხია, ისინი ფასებს აკლებენ. ჩემთვის ეს კარგი შანსია იაფადო ჭამო. ძალიან მშია. მინდა ლუდი. აი ეს. ერთი გინესი, დიახ. და რამე სენდვიჩი. გასაგებია. შემიძლია შემოგთავაზოთ სენდვიჩი პიცბურგი. არინანებ. შემწვარი კარტოფილი, სალათის ფოთოლი და გემრიელი ყველი. მაგარია. თუ ნამდვილად მშიერი ხარ, შემიძლია შემწვარი კვერცხიც დაგიმატო. შემწვარი კვერცხი არ აქვს, მადლობ. დიდი მადლობა. აი ასე, იაფი და მე მგონი შესანიშნავია. უგემრიელესი ვახშამი სულ რაღაც 6 დოლარად. ფული ჩაისთვისაც დამრჩა. მადლობ. მადლობ.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
1: Market Street-ის და მერვე ქუჩის კვეთა. უკვე 11-ის ნახევარია და მაიკს არ დაუნდგავს. ეს ცოტა მაღელვებს. ფული თითქმის აღარ მაქვს და ჯიბეში ოქრო სულ ტყუილად მიდევს. სან-ფრანცისკოს ქუჩები სავსეა მაწანწალებით. მაგრამ ასეთები ამ ქალაქში სიზარმაცით ხდებიან. თავი რატომ უნდა შეიწუხონ? სახელმწიფო მათ ფულად დახმარებას უხდის. ეხმარება მათ ტანსაცმლით, საკვებით. ამერიკელი მაწანწალა ხშირად ჩვენ პენსიონერებზე მდიდარია. ისინი ჩაცმითაც კი ჩვენს მოქალაქეებზე უკეთ იწმევენ. აგრესიულობით არავინ გამოირჩევა. მაგრამ მე მაინც არ გავრისკავ ქუჩაში დარჩენას. ღამის გასათებზე უკვე უნდა დავფიქრდე. ჩემი ეგრო წოდებული ამერიკელი მეგობარი არ ჩანს. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოვიფიქრო ვარიანტები. დილით იმედი მქონდა, რომ ღამეს უფასოდ გავათებდი. ახლა კი თანხა ყველაზე იაფ ფასიან ჰოსტელზე, ანუ საერთო საცხოვრებელზეც არ მყოფნის.
0: ფილბერ სტრიტი.

0: სან-ფრანცისკო.
1: Golden Gate-ის გადასახედი მოედანი.
2: Golden Gate. ამ სრუტედან სან-ფრანცისკოში ოქროს მაძიებლები შემოდიოდნენ, ამიტომაც დაარქვეს ხიდს Golden Gate, რაც ოქროს კარიბჭეს ნიშნავს.
3: იმისთვის, რომ ეს წითელი ხიდი იდეალურ მდგომარეობაში შეინახონ, ადამიანების სპეც
4: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: სპასალონის შემდეგ ქალაქის დასათვალიერებლად გავედი. პირველ ადგილად ქალაქის ყველაზე შესამჩნევი წერტილი ტვინ პიქსი ავირჩიე.
2: გეი უბანი კასტრო.
1: სახლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მიხვდებით, რომ სან-ფრანცისკოს გეი საზოგადოება სიღარიბეს არ უჩივის. აქ თავს იყრის გეი მოდის და გეი კულტურის მსოფლიო ცენტრი. ყოველწლიურად სან-ფრანცისკო მსოფლიოს აფხიზლებს თავისი ხმაურიანი გეი აღლუმებით. ამბობენ, რომ გეი რაიონებში ყველაზე კრეატიული სილამაზის სალონებია. ეს არ არის გასაკვირი. ნახოთ რა გამოვა. მაგრამ მასაჟი ნამდვილად საოცრება იყო. უცნაური ასეთი ვარცხნილობა ფაქტიურად სავარცხლის გარეშე გამეკეთეს. მომწონს, კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს. გამარჯობა, ძაღლო.
2: გამარჯობა.
1: ძაღლი ძალიან გავს პატრონს. ორივე უცნაურად მეყურებს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: პირსი ნომერი 31
2: სან-ფრანცისკო მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი ქალაქია ეჭვი მეპარება რომ სადმე სხვა ქალაქში ასეთი უცნაური მეთოდით შოულობდნენ ფულს აქ კი ეს მიღებულია ხალხს მოსწონს კიდეც ხმაურიანი ქალაქი შუაგულში მშვიდად ისვენებენ სხვის ლომები. არც გემების ეშინიათ და არც ტურისტების. ყურეში უამრავი სხვის ცხოველია. აქ სხვის ლომების ადგილია. ადამიანები ცხოველებს არ ეხებიან და არც აბრაზებენ. ამიტომაც აქ 300-ზე მეტი სხვის ლომი ცხოვრობს.
1: მე არ მაინტერესებს უფასო სანახაობები. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ამიტომაც არ მივდივარ სანაპიროზე სხვის ლომების სანახავად. მე აკვარიუმის ბილეთი ავიღე. აკვარიუმში თავმოყრილია სან-ფრანცისკოს წყლების ყველა ბინადარი. აქ შეგიძლია ნახოთ ზვიგენი, ორი სახეობის კაროსი და ზღვის ვარსკვლავი. უფრო ადვილია ვიდრე მთლიანი ხელის. ჰაი-სტრიტის პირზე.
2: ეს ღია ცისქვეშ მოწყობილი ზღვის მუზეუმია. პორტში მე-19 საუკუნის გემები დგას.
1: ეს გვირაბი 2.5 ტონას წყალს იტევს. როდესაც შუაში გადიხარ, ვერ ხვდები ვინ ვისაკვირდება. საშინელებაა. ამ მედუზებს ზღვის ჭინჭარსაც უწოდებენ. ძნელი საკმაოდ უსიამოვნო გრძნობა, როდესაც ხედავ, როგორ დაცურავს ჩვენ თავზე ზვიგენი. საშინელებაა.
2: ადრე ასეთი გემებით ჩამოდიოდნენ ამერიკაში პირველი მაცხოვრებლები. ახლა ყველა ბოინგით მოფრინავს. რომანტიკის დრო გავიდა.

0: ნაპირიდან ცნობილი ალკატრასის ციხე ჩანს. შიგნიდან ალკატრასი მხოლოდ ფილმებში მინახავს. სიამოვნებით ნახავდი, მაგრამ ამის საშუალებას ჯიბე ნამდვილად არ მაქვს.
1: გეუბნება თუ კანონს და არღვევ ციხეში მოხვდები. თუ ციხის კანონებს და არღვევ ალკატრასში. განსაკუთრებით საშიში ალკაპონეს სასჯელს სწორედ აქ იხდიდა. ამ კორიდორს ციხის ბინადრები ბროდვეის ეძახდნენ. სწორედ აქ გაყავდათ ახალი მოყვანილი პატიმრები, რომლებიც ყვირილის და საკნებიდან გამოსული აპლოდისმენტების ფონზე გადიოდნენ ამ დერეფანს. ვერ გადმოგცემთ იმას, რასაც ახლა ვგრძნობ. მე კლაუსტროფობია არ მაწუხებს, მაგრამ აუცილებლად ამეწყებოდა აქ რომ აღმოჩენილიყავი. ძალიან პატარა და საშინელი სივრცეა. უსიამოვნო შეგრძნებაა. აქ პატიმრებს ფორმებს ურიგებდნენ. გვერდზე ოთახში კი ბალიშს და გადასაფარებელს აძლევდნენ. დღეს საქაურობა მუზეუმად არის ქცეული, მაგრამ ძალიან უცნაური და ცუდი შეგრძნებაა. თითქოს სული დამიმძიმდა. პატიმრებისთვის ნამდვილი გამოსთა იყო ქალაქთან ასე ახლოს ყოფნა. ის აქედან ხელის გული ვიჩანს, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი გაქცევაზე ფიქრობდა. ფედერალური ციხის მთელი ისტორიის მანძილზე 14 გაქცევის მცდელობა დაფიქსირდა და აქედან მხოლოდ ორი იყო წარმატებული. ყველაზე გახმაურებული გაქცევის მცდელობა ნიკ მორის და ძმებ ენგლინებს ეკუთვნოდათ. აი ისინიც. ხელნაკეთი ბურღით მათ კედელი გახვრიტეს და გარეთ გავიდნენ. მალე წყალთან მივიდნენ და რეზინის მოსასმელების დახმარებით გაცურეს. ისინი არავის უპოვია, სავარაუდოდ ნაპირამდე ვერ მიაღწიეს. ისინი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ ისინი გადარჩნენ. ალკატრასი 1963 წელს დაიხურა. გადაწყდა, რომ მისი შენახვა ძვირიჯდება, მაგრამ რამდენიმე ფილმის წყალობით ამ ადგილმა სან-ფრანცისკოს ბიუჯეტს ნამდვილად მოუტანა შემოსავალი.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
1: პირსის მიმდებარე სანაპირო.
0: სან-ფრანცისკო წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. გიგანტური კიბორჩხალები სან-ფრანცისკოს ტრადიციული კერძია. ძვირი ნამდვილად არღერს. მაგალითად, დიდი ჰამბურგერი ნატურალური კიბორჩხალის ჩიქთავსით სულ რაღაც $8 იღერს. გამარჯობა, გამარჯობა. წვნიანი მინდა.
1: კიბორჩხალის?
0: დიახ, დიახ.
1: $6.
0: დიდი მადლობა. სწორედ ამ ადგილას ამზადებენ სან-ფრანცისკოში ყველაზე გემრიელ კიბორჩხალის წვნიანს. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $6. რესტორანი ფრანცისკანი.
1: მე რა თქმა უნდა სანაპიროზე არ მიჭამია. მე სან-ფრანცისკოს საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორანში წავედი. მდიდრული წითელი სავარძლები, ჭაღები და ხელნაკეთი სანათები კიდევ უფრო ალამაზებდა ქალაქის ხედს. აქ უგემრიელეს ზღვის პროდუქტებთან ერთად არაჩვეულებრივი ხედი იშლება ზის ჩასვლისას. ყველა მაგიდაზედებს დურბინდი, რომ დაათვალიეროთ ეს განუმეორებელი პანორამა.
0: კიბორჩხალის წვნიან სპეციალური გამომცხვარი პურის თეფშით გაწვდიან. რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ძალიან გემრიელია. როდესაც ასეთ სადილს მიიღებ, ყურადღებით უნდა იყო. გარშემო თოლიები და მტრედები ელოდებიან, როდის მოადუნებ ყურადღებას, რომ პურის თეფში წაგართვან. და ყველაზე გემრიელი კი პურის თეფშია.
1: რთული მისახვედრი არ არის, რომ კიბორჩხალების რესტორნის საფირმო კერძი, რა თქმა უნდა, კიბორჩხალაა.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: ემბარკადეროს ქუჩა
2: ჩემს ბოლო ცენტს ამ ქალაქის საოცარ მოგონებად ვაქცევ. ამ ფულით მაინც ვერაფერს ვიღებდი. არ ვიცი გამომივა თუ არა. შრომის გაკვეთილებზე არაფერი გამომდიოდა. სან-ფრანცისკო ძალიან სასიამოვნო

0: ალკია აქ არავის არსად არ ეჩქარება თქო ნამდვილად ასეთი კარგია თუ უბრალოდ მე გამიმართლა
1: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
0: ორ დღეში სან-ფრანცისკოში $100 მთლიანად დავხარჯე გეყოფათ ჰოსტელში ღამის გასათევად ტრანსპორტით გადასაადგილებლად და ნორმალური კვებისთვის მე ნამდვილი გიგანტური კიბორჩხალაც კი დავაგემოვნე. ნდება.
2: აფრიკაში წავიდე.
0: არა, მე აზია მინდა.
2: მონეტა ავაგდოთ.
0: კარგი,

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სადარიო კორუფციაო. აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს.
1: რამ დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაც ჩავლილია დროში.
0: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი. ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული. ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
2: როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის ახევაში თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრ კვირცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან

0: კი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გაბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, ავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.
1: გაგიკვირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მოსახლეობა წელიწადში 7 მილიონ ტონა ბრინჯს მოიხმარს და მისგან ძალიან ბევრ კერძს ამზადებს. ბრინჯს იყენებენ გარნირად და სხვადასხვა კერძებს ამატებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბრინჯს სამკურნალო თვისებები გააჩნია და მისი დიეტა გახდომის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. შესაძლოა არ იცოდეთ, მაგრამ ძველად იაპონიაში სწამდათ, რომ ბრინჯს ადამიანის მსგავსად სული აქვს და თუ მას უპატივცემულოდ მოიქცეოდნენ, ის სამაგიეროს გადაუხდიდა. საინტერესოა, რომ 1962 წელს ინგლისში ავტომობილი გამოუშვეს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე პატარა ავტომობილადაა აღიარებული. ეს ფილპ 50 გახლავთ. თლიანი ავტომობილის მასა სულ რაღაც 59 კილოგრამია, ხოლო სიჩქარე 64 კმ/სთ. ყველაზე საინტერესო და უცნაური ის არის, რომ მანქანას უკან სვლის ფუნქცია არ აქვს. შესაძლოა დაუჯერებლადაც კი მოგეჩვენოთ 21 საუკუნეში რომელიმე ქვეყანაში ან ქალაქში გარე რეკლამის არ არსებობა, მაგრამ ეს სინამდვილეა. ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში თქვენ ვერ შეხვდებით ვერც ერთ გარე რეკლამას. საქმე იმაშია, რომ ქალაქის დაბინძურების თავიდანაცვლების მიზნით 2007 წლიდან ქალაქის მერიამ ქუჩაში გარე რეკლამა აკრძალა. ჩილესა და არგენტინას შორის კარერას ტბასთან მარმარილოს ულამაზესი გამოქვაბულები მდებარეობს. ისინი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ლა კაპილა, ელ კათედრალი და ლა კუევა. სურველებს შეუძლიათ ამ ადგილებს პატარა ნავით ესტუმრონ, თუმცა ხანდახან ლოდინი უწევთ, რომ კარერას ტბა დაცხრეს და ნავით გამოქვაბულში შესულ სტუმრებს პრობლემა არ შეუქმნას. როგორც ცნობილია, მარმარილოს თაღები 6000 წლის წინ წარმოიქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოქვაბულში წყლის ფერი სეზონის მიხედვით იცვლება. გინესის მსოფლიო რეკორდების მიხედვით ყველაზე ძვირად ღირებული კატა მსოფლიოში ბლეკი იყო, რომელსაც პატრონმა $13 მილიონი უანდერძა. ბლეკის პატრონი ანტიკვარიატის დილერი ბრიტანელი ბენ რეი იყო, რომელიც 1988 წელს დაიღუპა.
2: მეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერაკითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არვი სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა, ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ამ შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა,

0: ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
1: გამტკიცება
0: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.
2: ნუ რა ვინ დაგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ნუ რა ვინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. თქვენ დღეს ნახავთ, როგორ შეიძლება ფულით და საერთოდ უფულოდ იცხოვროთ ლოს-ანჯელესში. ამას საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ.
2: ჩვენგან ერთ-ერთს ოქროს საკრედიტო ბარათი შეხვდება. მეორეს კი სულ რაღაც $100.
1: ზათხარ ბედი ვცადოთ.
2: ყოველთვის.
1: გერბი.
2: საფასური. ეს უკვე თავხედობა, შეუძლებელია.
1: არის.
2: მე ისევ $100 მაქვს, შეუძლებელია. ეს ხომ ლოს-ანჯელესია, შოპინგის დედაქალაქი. ალან, ეს უსამართლობაა.
1: $100 და 25 ცენტი. საყვარელო, თუ არ უნდა ისაო. შენი სურქჩანთა? შვიდობით, ძვირფასო.
2: არ დამივიწყო შენს მდიდარ სამყაროში.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: რა არის ლოს-ანჯელესი? პირველი რაც თავში მომდის, ეს ჰოლივუდია. ლოს-ანჯელესი ერთი დიდი გადასაღები მოედანია. შენობები, დეკორაციები მოსიარულე პერსონაჟებით და სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ერთ-ერთ კუთხეში ბრედ პიტ შეხვდები. სუპერმენს მაინც. ფულის დიდების და წარმატების დამაბნეველ გარემოში 100,000-ობით ადამიანი.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: დღეს მე ისევ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რამდენიც მომინდება ინდენს დავხარჯავ. ლიმუზინები ძალიან მომბეზრდა. ამიტომ მე ორი დღით ამერიკული ლეგენდა 1971 წლის საკოლექციო Corvette String. ორი დღით ჩემ განკარგულებაში იქნება.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: ჰარბორის გზატკეცელი. ჩვენი ამბავი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე კვანძის გახსნას უახლოვდებით. გზებს გულისხმობ. ლოს-ანჯელესის საგზაო კვანძები მსოფლიოში ყველაზე რთული ამოცანაა. მათ გარეშე გამორიცხულია აქ ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 მილიონი მანქანით მეტია, ვიდრე ადამიანი მართვის მოწმობით. ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ, რომ თუ არსებობს ქალაქი, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს ცენტრიც. ლოს-ანჯელესი ამხრივაც უნიკალურია. აქ არ არსებობს ცენტრი. ერთ დროს ყველა რაიონი ცალკე ქალაქები იყო. ამიტომ როგორც ამერიკელები ამბობენ, ლოს-ანჯელესი ძალიან უპროპორციოდ დიდი ქალაქი გახდა. მანქანითაც კი 3 საათი ჭირდება ქალაქის ერთი წერტილიდან მეორემდე მისვლას. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ხვდები, რომ აქ უმანქანოდ ვერ იცხოვრებ. ქალაქი უზარმაზარია და ფეხით გადაადგილება შეუძლებელია.

0: ისევ $100 ვარ. ამჟამად ლოს-ანჯელესში, ამიტომ ძალიან ეკონომიურად მომიწევს ფულის ხარჯვა. როგორც ჩანს, ყველაფერი არ არის ფასიანი. აეროპორტიდან უახლოესი მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მაგით ვისარგებლებ. ჯერ კიდევ კიევში ყოველი შემთხვევისთვის ღამის გათევის საკითხი სახლიდან ვერ მოვაგვარებ.
1: გაფრენამდე 2 დღით ადრე.
0: ქალურმა ინტუიციამ არ მიღალატა. Couchsurfing-ი ეს დიდრული სასტუმროების სრულიად უფასო ალტერნატივაა. ეს არის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურთა ინტერნეტ კლუბი, სადაც ტურისტები ერთმანეთთან რჩებიან და ამაში ცენტსაც არიღებენ. გამგზავრებამდე 2 დღით ადრე გავიცანი გამოცდილი couchsurfer-ი ლეო. სწორედ მის სახლში
1: ასეთ tower-ში გავჭერდი. სინამდვილეში ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იყო ჩემს მოგონებებში, მაგრამ სტუმრები აქ უზარმაზარ ფულს იხდიან და ამას თავისი მიზეზი აქვს. ჰოლივუდის ოქროს ხანის პერიოდში ყველა კინოვარსკვლავი დიდ ფუფუნებას თვლიდა აქ დარჩენას. ელიზაბეთ ტეილორი და ფრენკ სინატრა, გრეტა გარბო და კლარკ გეიბლი, იგი პოპი და დაიანა როსი, ისინი ყველა აქ ცხოვრობდნენ. ამიტომაც სასტუმროში ერთი ღამის საფასური $1000-ია. წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ხარჯო ფული, ამიტომ მე ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი ოთახი ავარჩიე. ნომერი, სადაც მერლინ მონრო ცხოვრობდა. ბოლომდე არ მჯერა, რომ ამ ლოგინზე თვით მერლინ მონროს ეძინა. სწორედ ამ ტერასაზე ფრენკ სინატრამ ხელი სთხოვა ავა გარდნერს.
2: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: მეტრო სადგური ევიეიშენი
0: პირველ რიგში გადავწყვიტე მეჭამა და მალევე ძალიან გამიმართლა. მარგარიტა ქმართან ერთად უკვე 13 წელია ცხოვრობს ლოს-ანჯელესში. კაფე ნათირავები აქვს, თვითონ კი მოპირდაპირე მხარეს ცხოვრობენ. მათ იციან, რას ნიშნავს ამერიკაში ფულის შოვნენ და ამისთვის ისინი 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. როგორც ჩანს, ქალაქში ჩვენები არიან, წამოდით გავიცნოთ. მარგარიტამ ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მომაწოდა, რაც მომავალში აუცილებლად გამომადგება. შეგიძლიათ $20-ად ისადილოთ. 15-ში შეიძლება ჩაეტიოთ. $15 მინიმუმია. ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ. ამერიკაში რესტორნებში ძალიან დიდი პორციები მოაქვს და ყოველთვის შეგიძლიათ პორცია ორად გაყოთ და ასე ფული დაზოგოთ. კიდევ ერთი ჩვენთან ყოველთვის უფასო თასხამენ გაზიან სასმელებს. Pepsi, Coca-Cola, ან Sprite. ასე რომ ჩვენთან შეგიძლიათ ყოველთვის უფასოდ მოიკლათ წურველი.
1: ცოტა ხანი დავისვენე მერლინ მონროს ლოგინზე და ქალაქის დასათვალიერებლად წავედი. ქალაქი ესპანელმა კოლონიზატორებმა დააარსეს და დაუფიქრებლად დაარქვეს მას ელ პუებლო დე ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს სობრე ელ რიო პორციუნარე პორციუნ კულზე. გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს სახელი შეუმოკლეს და უბრალოდ ელეი დაარქვეს.
0: მეტროს ბილეთის ერთი გზა $2.5 ღირს. თუ გინდათ რომ მთელი დღე იაროთ, შეგიძლიათ აიღოთ ერთდღიანი საშვი, რომელიც $6 დაგიჯდებათ. ეს ბილეთი გამოგადგებათ მეტროშიც და ავტობუსშიც. რადგან ღამის გასათევი ადგილი უკვე მქონდა, მე მშვიდად წავედი ქალაქის დასათვალიერებლად და პირველ რიგში სოფიოში ცნობილ ვარსკვლავების ხეივანს მივაშურე.
1: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: ერთადერთი პრობლემა აქ ის არის, რომ მანქანა დაგჭირდებათ. ამ ქალაქში საზოგადოებრივი დიდი ჯარიმებია. უბილეთო ჩამოსვლისთვის $250. თუ ქაღალდს გადააგდებთ, ასევე $250. თუ მეტროში ჰამბურგერი ჩამოხვალთ, ასევე.
2: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: ჰოლივუდის ბულვარი.
0: ეს გახლავთ მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ვარსკვლავების ხეივანი. აქ დაახლოებით 2000 ვარსკვლავია. მიდიხარ, უყურებ ამ ყველაფერს და თვალებს არ უჯერებ. აქ არიან სანდრა ბალოკი, კიანუ რივზი, აქ არის დიდი კომიკოსი მსახიობი დონალდ ტრამპი. ხეივანში ვისი ვარსკვლავი მოხვდება, ამას ჰოლივუდისში არარსებულ პერსონაჟებსაც კი. მაგალითად მიკი მაუსი. ვარსკვლავებს ისე არ არიგებენ. მასში პატრონი $25,000 იხდის.
1: სწორედ ის ვიგენია, რომელიც ფილმში ყბები მონაწილეობდა. ამ თოვლს ხედავთ? აქ საფხული, მზე და თოვლი ერთად გვხვდებათ. სინამდვილეში ჰოლივუდი ერთი დიდი ილუზიაა.
3: შობას გილოცავთ, მეგობრებო. მობრძანდით Universal.

0: Universal Studios-ში.
1: აი ასე, ვისთან ერთადაც გინდათ გადაიღეთ ფოტო, სრულიად უფასოდ. არა, უფასოდ არა. 1 დოლარად. გარემო უცნაურია. აქ არაფერია ნამდვილი, არც გმირები და არც მსახიობები. აქ ყველაფერი ტურისტების მოსაზიდად ხდება. კარგი იქნებოდა ტურისტებს მიღმა მოხვედრა.
2: მე შევძლებ კულისებს მიღმა მოხვედრას, რომელიც VIP ტურის ფარგლებში შედის. ეს მატარებელი Universal-ის უზარმაზარ პარკს გარშემო უვლის. გზაში საშუალება გაქვთ დაათვალიეროთ ყველა გახმაურებული ბლოკბასტერის დეკორაცია. აქ შეიქმნა იურული პერიოდის პარკი. შეხედეთ,

ხო? რა თქმა უნდა, აკაურობა ძალიან განსხვავდება დოვჟენკოს სტუდიისგან. აქ ყველაფერი სიყვარულით არის შექმნილი. აი, ამას ქვია გაქანება. ეს არის ნამდვილი მოქმედება. ეს კი

ჩემს თვალწინ თამაშდება ეპიზოდი ფილმიდან ყბები. ყველაფერი ისეთი რეალისტურია, რომ ელოდებით როდის დაიყვირებს ვიღაც. გადაღებულია. სპეციალურად სპილბერგისთვის და მისი ფილმისთვის. სამყაროს ომები, სტუდიამ ნამდვილი თვითმფრინავი შეიძინა. ის შუაზე გაჭრეს და დეკორაცია გააკეთეს. აი ეს მესმის.

0: იუნივერსალის პარკში ერთ დღიანი
1: და რამდენიც გინდათ? ათვალიერეთ და ისე ამოვნეთ. ეს სოფი ლორენია. ზუსტად ჩემი ზომის ფეხი აქვს. თითები ცოტა მის ერთდროს ცნობილი იმპრესარიო და ჰოლივუდში ძალიან დაფასებული კაცი იყო. მსახიობების ხელების და ფეხების დაკვალების დატოვება დიდი ხნის ტრადიციაა. აი ნახეთ, ეს მერი პიკფორდია, 1927 წელი. სწორედ მერი პიკფორდისგან დაიწყო ყველაფერი. ლეგენდის თანახმად, სწორედ პიკფორდმა შემთხვევით გადაიარა სულ ცემენტზე. ვიკიპედიაში ცნობილმა გრაუმანმა კი გადაწყვიტა, არ შეესწორებინა ბეტონი და ამით სამუდამოდ ჩაუყარა საფუძველი ვარსკვლავურ ტრადიციას. სახელობითი ვარსკვლავის მოპოვება უფრო ადვილია, ვიდრე ანაბეჭდის ასფალტზე დატოვება. ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ აქ უფრო პატარა ადგილია. ამიტომ აქ მხოლოდ ლეგენდარულ სახელებს ვხვდებით. მათ, ვისაც ადგილები არ დარჩა, შანსი მიეცათ ცვილში დაემკვიდრებინათ მარადიულობა. ეს მადამ წუსოს მუზეუმია. შესვლა $25 ღირს. მუზეუმში შესვლის საშუალება არ მაქვს, მაგრამ დივასთან ფოტოს გადაღება სრულიად უფასოდ შემიძლია. პეტრი კოდაკი. ყოველწლიურად სწორედ აქედან იმართება ოსკარის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალის პირდაპირი ტრანსლაცია. ამ კიბეზე ადიან ვარსკვლავები ოსკარის მისაღებად. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ კიბეზე წლის გამარჯვებული მსახიობები ავიდნენ. მათ შორის იყო ნატალი პორტმანიც, რომელმაც ჯილდო წლის საუკეთესო მსახიობისთვის მიიღო. ანდიხარ და არ გჯერა, რომ ეს ყველაფერი შენს თავს ხდება. ბუნებრივია დარბაზი დაკეტილია. ღია მხოლოდ სუვენირის დახლები და მაღაზიები. სიმართლე გითხრათ, კოდაკისგან მეც ველოდი. მინიმუმ იმას, რომ მაღაზიები მაინც არ იქნებოდა შიგნით. ასე ის ერთ სავაჭრო ცენტრს გავს. კინოთეატრიდან გადახედვისას მთაზე წარწერა ჰოლივუდმა შემახსენა, რომ მე ისევ აქ ვიყავი. შენობაში უნიკალური ძეგლი დგას. მის წინ წარწერაა: გზა, საიდანაც ზოგიერთები ჰოლივუდში მოხვდნენ, ზოგიერთი ჩვენგანი. მე არ მჯერა, რომ ჰოლივუდში ყველა ამ გზით მოხვდა. ძლიათ მიირთვათ ჰოთ-დოგი ან ჰამბურგერი. ტრაფიკების ობიექტები აქ ყოველფეხის ნაბიჯზეა. მე რაღაც უფრო იაფი და საინტერესო მინდოდა. მალე ვიპოვე საჰოთ-დოგი, იაფასიანი, მაგრამ სამაგიერო დიდი ისტორიით. საფირმო ჰოთ-დოგი პინქსი ჩილიც მზადდება. ვისაც ოქროს საკრედიტო ბარათი აქვს, აქ არაფერი ესახმება. პინქსი ამერიკაში ჰოთ-დოგების ყველაზე ძველი ბრენდია. ის დღემდე საოცარი პოპულარობით სარგებლობს. იმისთვის, რომ ჰოთ-დოგი იყიდოთ, მინიმუმ 9:30 საათი რიქში უნდა იდგეთ. კაფეს მფლობელი რიჩარდ პინქსი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ სახელებს იგონებს თავისი კლიენტებისთვის. ხალხის მოსაზიდად მას უამრავი სახუმარო დასახელების ჰოთ-დოგი აქვს, მაგალითად ჰოთ-დოგი ბეჭდების ბრძანებელი, ჰოთ-დოგი შვედური სოკოები და მენიუში როკ მუსიკოსის ოსი ოსბორნის სახელობის ჰოთ-დოგიც კი ვნახე. მე თავში ვიკავებ, მირჩევნია რამე მარტივი ავირჩიო. გამარჯობა. თუ შეიძლება სამი ბრუკლინი და კოკა-კოლა. შეკვეთას აკეთებთ, შემდეგ მეორე მხარეს მოდიხართ და ისევ რიგში დგებით. არა და ამბობენ, რომ ამერიკაში რიგები არ არის. ეს ყველაფერი ტყუილია. აბა რა გითხრათ, ჰოთ-დოგია. ჩვეულებრივი ჰოთ-დოგი, არაფერი განსაკუთრებული. თუმცა როცა ხშია, მაშინ ყველაფერი ძალიან გემრიელია.

0: კიევსა და ლოს-ანჯელესს შორის განსხვავება 10 საათია. აქ ღამის 11 საათია, კიევში კი შუა დღეა. ამიტომ არ მეძინება. ახლა ცეკვა მინდა. ჩვენ ამერიკის ყველაზე მწვანე შტატში ვართ. ეს კი ეკო ჰოლივუდია.
1: გახუინდეს ბულვარი.
0: კალიფორნიის ყველაზე მწვანე კლუბი. ამბობენ, რომ აქ ბუნების წინაშე თავის ცოდვებს თვით პერის ჰილტონი ინანიებს. ჯორჯ კლუნი კი აქ აბსენტის დასალევად დადის ხოლმე. წამოდით, ნახოთ რა იპოვეს მათ აქ საინტერესო. ეკო კლუბის მფლობელები ამტკიცებენ, რომ მათი კლუბი ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა კლუბია მსოფლიოში. კედლები ეკოლოგიური ცემენტით არის ამოყვანილი. ხმის საიზოლაციო სისტემა გადამუშავებული ბამბით არის გაკეთებული. განათება კი ეკონომიური დიოდური ნათურებით. ტუალეტებში ქაღალდები არ არის. ეკო ჰოლივუდში იმართება ფილმის პრემიერები და კასტინგები. შეიძლება სწორედ ამიტომ იქცევა ხალხი ასე უცნაურად კამერის წინ. ისინი ცდილობენ კადრში მოხვდნენ. იქნებ ფილმს იღებენ, ან იქნებ კლუბში რომელიმე ცნობილი კინოპროდიუსერია სტუმრად. ეს ხომ ჰოლივუდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შანსი ყველას აქვს. წარმოგიდგენიათ? აქ შამპანური 1000 ამერიკული დოლარი ღირს. წარმოგიდგენიათ? თან ეს კრისტალიც კი არ არის. ჩვეულებრივი შამპანური აქვთ.

0: ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის.
1: აცივდა. მაისი ხომ არ არის? უკვე ღამის გასათებზე უნდა ვიფიქრო. მაგრამ რა არის საფიქრალი? ლეოსთან უნდა მივიდე და დავრჩე. მე ხომას თავიდანვე შეუთანხმდი. შეგახსენებთ, რომ ლეო ქაუჩ სერფერებიდან გავიცანი. ეს არის მოგზაურთა კლუბი, რომლის წევრებიც ერთმანეთთან სრულიად უფასოდ რჩებიან. სახლამდე 3 საათს ნახევარი მივდიოდი. აქ რაიონებს შორის უზარმაზარი მანძილებია. აღმოჩნდა, რომ ხოდოგების კაფედან ლეოს სახლამდე 70 კილომეტრია. ამასობაში შუაღამეც მოვიდა.
0: დასავლეთის 19 ქუჩა.
1: როგორც იქნა ლეოს ბინა ვიპოვე. არ ვიცი შიგნით რა დამხვდება, მაგრამ ეზოლა
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი. გერბიან საფასური.
1: რას გულისხმობ? ლოს-ანჯელესში ძალიან დიდი გეი გაერთიანება. შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ თქვენმა კაცმა თქვენზე ხშირად ირბინოს კოსმეტიკურ სალონში. მივიღებ წერილს, რომელიც ჩემს ცხოვრებას შეცვლის. აი ასე. კალიფორნიაში სამთავარი ღირსშესანიშნაობა ოკეანეა. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები მას შეჩვეულები არიან, მაგრამ ჩემთვის ეს ნამდვილი საოცრებაა. გაშლილი სივრცე, დიდი თოლიები, სერფინგისტები და სეროზე ვარ. ცივა და ქარი უბერავს, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან.
0: ფორდ ჩანს 6 ოსკარის მფლობელ ფორესტ გამს თავისი გაგრძელება აქვს. თანაც კულინარიული. კომპანია ბუბა გამპი ფილმის შემქმნელებს ეკუთვნით, რომლებმაც ფორესტის და მისი მეგობრის ბუბას ოცნება ასრულეს. ბუბა ვიეტნამში დაიღუპა. ოცნება რესტორნის გახსნა იყო, სადაც მხოლოდ კრევეტებს მოამზადებდნენ.